0: تفاهم نامه ایست که اصلا لازم نیست به پارلمان ها بره، مثل رودمپ میمونه. رودمپ شما میخواه از مثلا تهران بری شیراز، میگه که این نقطه ها رو میخواه بریم جلو، چیز مهم نیست، رودمپه. تفاهم نامه پس یک سند بسیار ضعیف تصویب پارلمان ها رو هم نداره، و وقتی شما ضعیفترین سند رو امضا کرده اید، ضمن اینکه مثل برجام هم کشورهای دیگه هم نیست امضای اونا هم توش باشه، یعنی کشورهای دیگه هم اینجا تضمینی وجود نمیدید خوشبند این قرار بدی، خوش قواله قرار بدی، پس بنابراین این سند هم بسیار ضعیفه حتی از سوی موافقان این تفاهم. خب نتیجه چی میشه؟ در ایران موافقان و مخالفان ظرفیت جنگ رو محتمل میدانن. در امریکا، خود امریکا ترامپ به تصریح یک جنگ رو محتمل میدونه. در اسرائیل هم که دیگه روشنه دیگه، آقای نتانیاهو که اصلا دنبال این هستش که آنها یک جنگ دیگر رو ادامه بده. از این رو بله، کاملا ظرفیت یک جنگ دیگه وجود داره، منتفی نشده. حالا فعلا یک پاوزی، یک مکسی حاصل شده، مگر اینکه این تفاهم نامه واقعا جان بگیره، قوت پیدا بکنه. و این دیگه مقتضای این است که خیلی تفاهمات بشود، خیلی موضوعات بشود که این 60 روز که حالا ببینیم که این 60 روز چه میکنه. همین 60 روز هم الان کلی بزن شد دیگه، هفته پیش بزن شد، شاید فردا دوباره اتفاق بیفته. به قول آقای شکسوی درست میگن، تهران میکنیم برگ هرمز رو داشته باشه. اگه شما میگه یک مسیر دیگه این معرفی میکنید، یعنی چی؟ یعنی کشتی ها به نظر رد بشن، خب میره حمله میکنه به اون کشتی ها، میگه اصلا شما امنیت ندارید، فقط از مسیر من برید، برگه هرمز همچنان در دست من هست. خب خود همین حمله کردن به کشتی های دیگه مسئولیت به دوش ترامپ میندازه، آقا شما بیا دخیل بشو. خب پس خودش موجبات یک جنگ دیگه. حالا دوتا زد و خورد کردن، دو روز متوالی کشتن زد و خوردی کردن، ولی یه دفعه ببینید که این تبدیل به یک جنگ بشود، کاملا ظرفیتش وجود داره.
1: آقای شاید سالسی، این ظرفیتی رو که آقای علیزاده بهش اشاره میکنه چیزی نیستش که تهران و واشنگتن هم تکذیب بکنن. به نظر خود اونها هم میدونن که این صلح یا آتش بس فعلی بسیار شکننده هست، ولی از یک طرف هم به نظر میسه که هر دو طرف به دلایل مختلف، هر کدوم به دلایل خودشون، نیاز به این مکس هم دارن. نه،
2: حتی من فراتر از مکس بگم، واقعا نیاز به توافق دارن، هر دو طرف نیاز به توافق دارن، برای اینکه این وضعیت علارغم ناپایدار بودنش ضرر هنگفتی به هر دو طرف وارد میکنه. اقتصاد امریکا رو که ما میدونیم چجوری زیر فشار میذاره، شخص ترامپ رو چجوری زیر فشار میذاره. حالا الان قیمت بنزین یه مقدار تو امریکا اومده پایین، از گالون 4 دلار رد شده بود، الان امروز من چک کردم حدود 3.8 دلار هست. خب قیمت نفت که هممون میدونیم یه مرتبه چقدر پایین اومد، و خب این خیلی کمک هستش به اقتصاد امریکا کلا، نه فقط مسئله خود نفت باشه. از طرف دیگه وضعیت جمهوری اسلامی اقتصادش هم که دیگه نیازی به توضیح نداره، میدونی اسلامی اقتصادش هم که چقدر اونجا وضعیت شکننده هستش. موضوع و پیچیدگی قضیه آقای فرزاد در این هست که چجوری، البته من اینو یه توضیح بدم قبل از اینکه اینو بگم، حتی اگر اینها این مموراندوم آف آندرستندینگ نبود، تفاهم نامه نبود، یه قرارداد بین المللی بود، باز زیرش زدن خیلی آسان بود. کما که برجام نه تنها قدرت های دنیا پشتش بودن، بلکه سازمان ملل پشت بود، آقای ترامپ هم اومد یه طرفه ازش خارج شد. توافق های بین المللی هیچ تضمینی برای بقا و اجرایش نیست، مگر اینکه دو طرف، اون چیزی که حالا برمیگردم به حرف شما، دو طرف واقعا به این نتیجه برسن که شکستن اون توافق ضررش بیشتر هستش تا موندن در توافق. تنها تضمین همینه، و الا اگر فکر کنن با شکستن توافق ضرر چندانی بهشون وارد نمیشه یا ضرر کمتری وارد میشه، این کارو خواهم کرد. پیچیدگی موضوع الان در اینه که تنگه هرمز رو به نظر من جمهوری اسلامی تا تحت هیچ عنوانی رها نخواهد کردش. برای همینم که گفتم میخواد همیشه این دست بالا رو داشته باشه که اگر یه موقعی بهش خواست حمله بشه یا موجودیتش به خطر بیفته بتونه اونجا با بستن اونجا، حتی به نظر من بستن هم مهم نیست، نارام کردن و بی‌ثبات کردن، 4 تا موشک اونجا بزنن نفتکش ها رو اونجا غرق بکنن، دیگه نه نفتکشی از اونجا عبور میکنه نه کشتی و نه شرکت بیمه میکنه. در نتیجه دیگه وضعیت به نظر من به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت. حالا آمریکا چجوری میخواد با این مسئله به اصطلاح معامله بکنه که به نظر من بالاخره نهایتا شاید توافق بکنه یه جوری، همونجور که شما گفتین به اصطلاح منافعش در اینجا شدیداً در خطر هست. اینم از اون سوالاییه که من دلم میخواد جهش داشتیم به یه سال بعد ببینیم چجوری این مسئله پیش رفته.
1: ممنونم از هر دو شما آقایون، شهیر شهیدزاده تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. خب در ادامه بازی‌های جام جهانی تصاویر زنده داریم از ابیجان در ساحل آج. دقایق پایانی بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی است. نروژ با نتیجه 2-1 فعلا از ساحل آج پیش افتاده. 4-5 دقیقه تا پایان بازی به شمول وقت اضافه باقی نمونده. در صورت صعود به مرحله بعدی هر کدام از این تیم‌ها که احتمالاً نروژ خواهد بود در مصاف برزیل خواهد رفت. با این حال هنوز دقایق پایانی مسابقه باقی مونده و ساحل آج برای کشوندن بازی به وقت اضافه حملاتش رو افزایش داده. باید نروژ میتونه این برتری رو حفظ کنه یا شاید بازگشت دیر هنگام از نماینده آفریقا خواهیم بود. به تصاویر زنده رو میبینید از ابیجان در ساحل آج، جایی که طرفداران ساحل آج با نگرانی در این ثانیه ها و دقایق پایانی دارن بازی رو دنبال میکنن به امید اینکه شاید تیم اونها بتونه در ادامه رقابت ها در مقابل برزیل قرار بگیره. معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تفاهم با آمریکا از 11 نفر حاضر فقط یک نفر رأی منفی داده. به گفته محمد جعفر قائم پناه، مشتبه خامنه ای خواسته بود این جلسه با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار بشه و اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته بشه. بنابر اعلام او 2 نماینده رهبری در این شورا به تفاهم رأی مثبت دادن که این 2 نفر وحید جلیلی و مشتبه ذوالقدر هستند.
3: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولی فقیه شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم اعتراض که اشکال نداره. با چی اعتراض دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم.
1: همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، اگه این ادعا واقعا درست باشه به نظر میسه که در پشت پرده اجماع بیشتری وجود داره برخلاف آن چیزی که در رسانه‌های حتی داخلی میشنویم از اختلافا.
4: به نظر میاد اونجایی که باید تصمیم نهایی رو بگیرن عملگراترن دیگه، یعنی در جایی که باید بگن تفاهم امضا بشه یا نشه، چون نگرانی از این دارن که اگر امضا نشه خطر بازگشت جنگ باشه. ولی واقعیتش اینه که شکاف بین نهادهای حکومتی، بین مقامات و بین سردارا خیلی زیاده و دلیل اصلیش هم اینه که موقعی که خامنه ای زنده بود دستش رو سر اینا بود و این جنگ قدرت رو مهار میکرد، ولی الان که خامنه ای مرده هر کدوم از این افراد، باندها، دنبال اینن که سهم بیشتری از قدرت رو و ثروت رو به دست بیارن و رقباشون رو به رده های پایین تری بفرستن و طبق معمول همه جای دنیا یه اسم مثلا منافع ملی و اینها هم روش میگذارن که هر باندی میگه که مثلا دیدگاه من برای منافع ملی بهتره. در کشورهای دیگه هم اینجوری بوده در دیکتاتوریا که بعد از که دیکتاتور میمیره این جنگ قدرته هم علنی میشه هم بالا میگیره. در شوروی بعد از استالین همین اتفاق افتاد، در چین بعد از ماو هم همین اتفاق افتاد.
1: پدر مجتبی خامنه‌ای هم همیشه خب این کارت رو بازی میکرد که در ظاهر موافقت میکرد با مذاکرات، ولی یک راه خروجی هم ایزاش که اگر به شکست بی انجامه بگه من که گفته بودم که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. اما در مورد مجتبی امروز آیا فکر میکنی همون موقعیت پدرش رو داره، یا حتی اگر واقعا هم اصولا با توافق یا تفاهم مخالف باشه کارتی برای بازی در مقابل تیمی که الان داره چانه میزنه نداره؟
4: همون بازی پدرش رو میکنه که مسئولیت رو نپذیره. اگر توافق به جایی منجر شد که خوب بود بگه که من این کار کردم، اگر نه بد بود بگه که نه دیگران این کار کردن و من نظر دیگه داشتم. بازیش دقیقا بازی باباشه، ولی در سه نکته دست کم وضعیتش بدتره. اول اینه که خب رهبر نادیده و ناشنیده است دیگه. باباش حاضر بود و همه میدیدن و به نوعی کنترل مدیریت میکرد اون دعواهای بین باندهای قدرت رو. این یک دلیلشه. دلیل دوم اینه که خب این رهبر جدیده، نسبت به باندهای قدرت هنوز نمیتونه اعمال قدرت بکنه. خامنه ای 37 سال بود و رقبا رو حذف کرده بود، اونایی که قدرت بودن در جمهوری اسلامی مثل احمد و خمینی و رفسنجانی و خاتمی و خیلی موسوی و خیلی دیگر حذف کرده بود. این هنوز تازه اومده، جدیده و نمیتونه اون کار بکنه. و سومین نکته اینه که مجتبی خودش به جای اینی که عامل وحدت بخش باشه در جمهوری اسلامی، عامل اختلاف بیشتر شده. از اون لحظه‌ای که گفته من نظر دیگه راجع به تفاهم نامه دارم، اختلافات بین باندهای قدرت در رأس حاکمیت بیشتر شده. یعنی به جای اینی که این بیاد اختلافاتشون رو کنترل کنه، همین حرفی که زده بیشتر مایه اختلاف شده. من معتقدم تغییر بزرگی که در بقایای جمهوری اسلامی رخ داده اینی که تا موقعی که خامنه ای زنده بود، شخص خامنه ای از نهاد سپاه قوی تر بود، ولی حالا که خامنه ای مرده، نهاد سپاه از نهاد رهبری و مجتبی قوی تره. و شبیه ترین وضعیتی که میشه گفت که الان سپاه قدرتمندتره و بقیه هم حرف مجتبی رو گوش نمی کنن و مجتبی رهبر ضعیفیه، شبیه اواخر خلافت عباسیه که خلیفه ها فقط اسمی بودن در منبرها ذکر می شدن و کسی بودن که سکه به اسمشون ضرب می شد، ولی اونی که قدرت رو در دست داشت سردارای خلیفه بودن در پادگان سامرا که اونها قدرت در دستشون بود. وضعیت فعلی جمهوری اسلامی اینه. من تعبیری که راجع به این وضعیت دارم اینه که در جمهوری اسلامی همه مقامات و فرمانده و سردارا صبح به صبح که پا میشن شمشیر رو ور میدارن علیه همدیگه، تا عصر با شمشیر همدیگه رو میزنن در توییتر و شبکه‌های اجتماعی مصاحبه سخنرانی، آخر شب همشون میگن که باید با هم وحدت داشته باشیم، ولی این حرفشون فقط تا فردا صبح. دوباره فردا صبح از خواب بیدار میشن شمشیرها رو در میارن علیه هم دیگه.
1: الان خب نشانهای وجود داره که ممکنه درگیری هر لحظه دوباره از سر گرفته بشه، ولی با فرض اینکه نشه و اینا به توافق یا تفاهمی با آمریکایی‌ها برسن، آیا این اختلافاتی که الان داریم میبینیم همینطور در جمهوری اسلامی بعد از اون تفاهم باقی خواهد موند، یا فکر میکنی یک طیفی مجبور طیف دیگر رو به یه شکلی فیزیکی سیاسی حذف بکنه؟
4: اولا که دو تا تهدید بزرگ علیشون وجود داره، یکی خطر جنگ، اثرگیری جنگ، و یکی هم خطر قیام بزرگ مردم که حتی خودشون هم علی جنتی هم امروز گفته ممکنه دوباره مردم قیام کنن و حتما هم قیام میکنن و به نظرم تموم نشده. ما در درون انقلاب ملی هستیم. اما جدای از اون، جمهوری اسلامی هر مقداری که بقا پیدا بکنه، به تدریج سنت سیاسی اینجوریه در همه جای دنیا، در جمهوری اسلامی هم بوده، حتی بعد از خمینی هم اینطوری بود بعد از مرگش، یواش یواش بعضی از باندها غالب میشن، بعضی ها حذف میشن و اون حذف یا حذف سیاسیه یا حتی ممکنه به حذف فیزیکی هم برسه. مثلا بعد از مرگ خمینی بین جناح راست و چپ که دعوا بود، آخرش به کشته شدن رهبر جناح چپ یعنی احمد خمینی کشیده شد. الان هم به هر میزانی که جمهوری اسلامی عمرش باقی مونده باشه، بالاخره چه تفاهم بشه چه جنگ بشه هر چی، بعضی از این جناها غالب تر میشن و بعضیا حذف میشن، حالا ممکنه حذفشون سیاسی باشه یا حتی فیزیکی.
1: تا هستین هم ازت بپرسم که پیش بینی در مورد رونمایی از خود مجتبی خامنه ای چی؟ الان دیگه زمان زیادی گذاشته، اگر احتمالاً جراحاتی هم داشته تا اندازه‌ای بعد ترمیم شده باشه، آیا فکر میکنین که در آستانه مراسم تدفین پدرش ظهور خواهد کرد یا همچنان او رو در غیبت نگه میدن؟
4: خیلی تحت فشار حکومت که شنبه که نماز میت خونده میشه مجتبی رو رونمایی کنه، و اگر رونمایی نکنن شنبه در نماز میت، معلوم میشه اون پشت یک ایراد بزرگتری وجود داره و یک شبهه بزرگی که الان وجود داره که آیا زنده است یا نه، بسیار بسیار بزرگتر خواهد شد. من فکر کنم جمهوری اسلامی تحت فشاره که شنبه در مراسم نماز میت از مجتبی رونمایی کنه، و اونجاست که معلوم میشه که اصولا فردی به اسم مجتبی زنده است یا نه، و یک ایراد بزرگتری وجود داره و یک شبهه بزرگی که الان وجود داره که آیا زنده است یا نه، بسیار بسیار بزرگتر خواهد شد. من فکر کنم جمهوری اسلامی

0: ابتدای گرما در واشنگتن. در ادامه بحران معیشت و گرانی در ایران، علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داده به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی شاید موج جدیدی از اعتراضات جمعی در داخل کشور شکل بگیره. به گفته جنتی، حکومت اجازه نمیده که به گفته او عناصر وابسته به دشمن وارد کشور بشن و اتفاقات گذشته رو دوباره رقم بزنن. همزمان در واکنش به ادامه گرانی در ایران، عده‌ای از مخاطبان ایران اینترنشنال به ارسال پیام به افزایش مشکلات معیشتیشون اعتراض کرد.
1: یه نوشابه کانادا، یه لامس دارچینی، یه خامه 200 گرمی، یه کره 100 گرمی، اینا رو هم رفته همشون با هم شده 340,000 تومان.
2: یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماسک، یه حلوه شکری، یه سرشی، دو تا بسته قند، سه تا بسته جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. دو تا بسته قند شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو نمیشه، یک کیلو 600-700 گرم میشه.
3: یک دونه نودل که جز ارزان ترین غذا هاست شده 65 تومن. سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار سی بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارم میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه.
4: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. دو کیلو خریدم کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم. و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، به نظر شرایط شبیه بمب ساعتیه. بعد از تفاهم اولی ایران و آمریکا، بالاخره دلار یک مقداری کاهش پیدا کرد و بازار به نظر محتاطانه خوشبین هست و منتظر. ولی اگر واقعا به توافق معناداری نرسند و این پولهای بلوکه شده ایران آزاد نشه، چه شرایطی منتظر اقتصاد ایران؟
5: روزهای اول بود که ما دلار رو یه مقدار پایین دیدیم. الان طی روزهای اخیر صرف نظر از موضوع درگیریایی که وجود داره یا ریسکی که برای مذاکرات وجود داره، ما الان داریم رشد دلار رو می‌بینیم. ببینید در طی مدتی که بحث محاصره دریایی وجود داشت، عملاً تقاضای دلار واردات به صفر نزدیک شده بود به خاطر اون بحث محاصره و مشکلات ترددی که وجود داشت. در حال حاضر اتفاقی که افتاده، اون بخش تقاضای واردات به شدت داره در اقتصاد میره بالا و چون بانک مرکزی و مرکز مبادله این قابلیت رو ندارن که بتونن در لحظه این نیازها رو جواب بدن و تخصیص ارز رو انجام بدن، حتما بخشی از اون فشار میاد و از بازار آزاد تامین میشه. در کنار این مسئله، ما موضوع گزارشات بسیار نگران کننده ای که داریم طی این مدت میبینیم، از گزارش تورم و رشد نقدینگی بگیرید تا گزارشات شامخ و رشد اقتصادی، همه داره صحبت میکنه از یک تورم بسیار بالا که این موضوع به زودی و به شدت اثرش رو توی اقتصاد نشون میده و همه اینها جمع میشه در اقتصاد ایران، یک آینه و یک نماینده بزرگ به اسم دلار داره. طبیعیه که اگر این موضوعات رو ما کنار اون موضوع عدم توافق بذاریم، میتونه اثر چند برابر یا یک ضریب فزاینده داشته باشه و موضوعیه که قطعا اقتصاد ایران به زودی شاهدش خواهد بود و بحثای مذاکرات و میتونیم بگیم روان درمانی یا خبر درمانی ناشی از موضوعات مذاکرات هم نمیتونه اقتصاد ایران رو که به شدت موضوعات ساختاری عجیب و غریب داره، بحرانهای زیادی داره، رو کمکی بهش بکنه.
0: میدونم که این سوالی که میپرسم شاید بیشتر جنبه سیاسی داشته باشه تا اقتصادی، ولی

0: طبیعتا مقامات جمهوری اسلامی هم آگاه هستن از این وضعیت. چقدر فکر میکنید که این ممکنه باعث بشه که حتی اون شرایطی که آمریکایی ها میگن که پول های بلوکه شده رو در برابر محصولات کشاورزی آمریکایی مثلا آزاد بکنن، مجبور باشن در دقیقه 90 بپذیرن که مانع از اعتراضات گسترده داخلی بشن؟
1: حتی اگر این موضوع رو بپذیرن، هم این مسئله نافی اون قصه اعتراضات نیست. اتفاقا پژوهشی که اخیراً بانک جهانی داده به صراحت توضیح میده که اثری که میتونه افزایش نرخ‌های مواد غذایی در اعتراضات سیاسی، در شورش‌های خیابانی و در بی‌ثباتی سیاسی داشته باشه کاملا اثبات شده است، و این رو در واقع هشدار به ویژه داده به اقتصادهای نفتی که اگر شما نیایید اون پول‌ها و درآمدهای نفتیتون رو صرف زیرساخت و صرف توسعه بکنید، قطعاً این موضوع سرنوشت محتمل همتون هست. الان در حال حاضر ما آخرین اخباری که داریم که به شدت هم متناقض، هر دو طرف دارن صحبت‌های متفاوتی می‌کنن، ولی چیزی که کاملاً مشخصه قرار نیست هیچ پول مستقیمی وارد اقتصاد ایران بشه از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران. بهترین گزینه‌ای که فعلاً مطرح شده اون تبادل در واقع نفت در برابر غذا هست که داره آمریکا در قالب واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به ایران اجراش می‌کنه، که این موضوع هم با توجه به اینکه دولت ابداً در حوزه کالاهای اساسی منابع نداره، میتونه تا یه حدی صرفاً شیب افزایش قیمت ها رو جلوش رو بگیره و نمیتونه عاملی باشه که کمکی به بهتر شدن شرایط بکنه. و مقاماتی که در ایران نشستن الان در جایگاه تصمیم گیر یا در جایگاه تعیین کننده نیستن، چون بحرانی که الان در اقتصاد ایران وجود داره و وزیر اقتصادم به صراحت ازش حرف زده، تورم سهمگینیه که چند ماه دیگه به اقتصاد ایران برمیگرده و به راحتی میتونه تورم در حال حاضر 88% رو یک تورم بالای 100% تبدیل بکنه.
0: و طبیعتاً فراموش هم نکنیم، درست شکننده، ولی فعلاً این محاصره دریایی ایران هم توسط آمریکا برداشته شده که یک تنفس کوتاهی است برای جمهوری اسلامی که بتونه نفتش رو صادر بکنه طبیعتاً بیشتر به چین. اگر تنش‌های سیاسی بالا بگیره و این کوریدور هم دوباره بسته بشه، چه شرایطی میشه منتظرش بود؟
1: قطعا شرایط خیلی بدتر میشه. یه موضوعی بعد اینجا شفاف بشه، خیلی روی این مسئله مانور میدن که ما تو این دو ماه قرار خیلی کارهای بزرگی بکنیم. ما برگردیم به قبل، 3 ماه ایران عملا درآمدی رو نداشت، نه از حوزه گمرک، نه مالیات، نه درآمدهایی که میتونست دولت از شرکت ها بگیره. پس چه فروش دارایی‌هاش در بورس، چه بحث خصوصی سازی و هیچ کدوم از آیتم‌های درآمدی به روایت خود دولت محقق نشده. پس دولت 3/12 سال رو با درآمد نزدیک به صفر گذرونده، و چون خیلی از صنایع هم آسیب دیدن و خیلی از کسب و کارها تعطیل شدن، اون موضوع درآمد که بیش از 60% بودجه رو به خودش اختصاص میده قطعا نمیتونه محقق بشه. 3/12 هم که از بین رفته، و در کنارش درآمدهای آینده هم به شدت مشکوک الوصولن با توجه به اوضاع اقتصادی که هست. الان دولت اومده روی موضوع خیلی مانور میده که مردم بدانید آگاه باشید که در این 2 ماه پولهای بلوکه شده ای که میاد، درآمدی که من از نفت خواهم داشت، اینها همه باعث میشه که اوضاع اقتصاد ایران خوب بشه و معیشت شما بهبود پیدا بکنه. اما رو کاغذ این عددها و این وعده ها دروغی بیش نیست. همین پولی که صحبت ازش میشه، اون 6 میلیارد دلار یا فروش نفتی که ایران تو این 2 ماه بخواد انجام بده، اگر روزی 2 میلیون بشکن صادر کنه، متوسط 70 دلار هم بفروشه، در خوشبینانه ترین حالت که بتونه در لحظه هم پولاشو نقد بکنه، به زور میتونه عدد 10 میلیارد دلار رو به عنوان درآمد شناسایی بکنه. شما نگاه کنید که فقط 300 میلیارد دلار از محل جنگ آسیب دیده، یعنی این 10 تا نسبت به اون 300 تا عملا میتونیم بگیم عددی نیست. در کنار این مسئله، ما خیلی این موضوع محاصره دریایی و موضوعاتی که مرتبط باهاش هست تأثیر گذاشته در وارداتی که به ایران هست، یعنی که ما مجموع اینها رو اگر کنار هم بذاریم، در واقع میتونیم این رو نتیجه گیری بکنیم که چه توافق باشد چه توافق نباشد، مشکلات زیرساختی که اقتصاد ایران داره به قدری بزرگ و به قدری اثرات تورمی واضحی دارن که این مهلت 2 ماهه قطعا هیچ کمکی به بهتر شدنش نمیکنه و حتما تورم بالای 100 و تورم 3 رقم در انتظار اقتصاد ایرانه، مگر بخوان دوره دستکاری بکنن. و این نکته رو آخر اضافه کنم، تحولاتی که در منطقه داره اتفاق میفته، تحولات در منطقه به ویژه برخوردهایی که داره در حوزه فساد ستیزی با عراق اتفاق میفته، جریان دلارها به ایران رو زیاد میکنه. یعنی دولت ایران هر چقدر تو این دو ماه تلاش کنه درآمدزایی بکنه، اون عدم ورود دلارهای نفتی به شدت قیمت دلار رو میبره بالا و تورم و در نهایت معیشت مردم به بحران میخوره.
0: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه اخلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید بدون تضمین تهران تخلیه دریانوردان از خلیج فارس ممکن نیست. و بازدید نتانیاهو از جنوب لبنان بعد از توافق امنیتی. نخست وزیر اسرائیل گفته تا تهدید حزب الله باقی است عقب نشینی نخواهیم کرد. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مشتبه خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدام در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارهای گسترده تر قدرت بعد از جنگ اخیر است. در رابطه با همین موضوع همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامیار، اگه کار اژه‌ای تموم بشه در این سمت به دستور مشتبه خامنه‌ای برخلاف سنت جمهوری اسلامی، چقدر این صرفا یک جابجایی مدیریتیه یا فکر میکنی نه بخشی است از یک پروژه تثبیت قدرت برای مشتبه خامنه‌ای؟
1: بی تردید یک اصلاح در قوه قضاییه نخواهد بود. یعنی این نیستش که الان با فرض این که مشتبه خامنه‌ای خودش داره این تصمیم رو میگیره، او به دنبال اصلاح ساختار قوه قضاییه است و اون ویرانه‌ای که الان 20 سال خود رؤسای قوه قضاییه از اون به عنوان ویرانه نام میبرند، بخواد اون رو ترمیم بکنه و در واقع داد مردم رو اونجا بررسی بکنه. ما داریم در مورد یک سیستمی صحبت میکنیم که در واقع امر یک نهاد امنیتی است که داره دستورات نهادهای دیگر امنیتی رو اجرا میکنه. پیام روز گذشته مشتبه خامنه‌ای که منصوب به او هست بهتره بگیم، نشون میداد که او از روند کار قوه قضاییه راضی نیست. او از کاری که محسنی اژه‌ای با تمام جنایاتی که انجام داده و دستش به کشتن بسیاری از جوانان این مملکت آلوده هست، با همه این حرفها اما او رو قبول نداره. این قبول نداشتن میتونه دلایل مختلفی البته داشته باشه. یکی از اونها رو ما باید در مراحل انتصاب خود مشتبه خامنه‌ای ببینیم. موقعی که شورای موقت رهبری تشکیل میشه و افرادی همچون عرافی و یا همین محسنی اژه‌ای به یک نوعی بر این باور بودند که کار شورا باید بیشتر ادامه پیدا میکرد و پروسه اعلام مشتبه خامنه‌ای به تعویق میافتاد، حالا ما باید این رو ببینیم که مجتبی همچون پدر دیکتاتورش علی خامنه‌ای هر کسی رو که در کنار اون نایستاده رو حذف خواهد کرد. حالا از جهت دیگری باید به این موضوع هم نگاه بکنیم که محسنی اژه‌ای کسی نیست که به این راحتی حذف بشه. انتظار خواهد رفت که او رو به جای دیگری بفرستن، مثل شاید شورای نگهبان یا چیزی شبیه این، که بخوان جای کسانی مثل جنتی رو هم پر بکنن با یک چهره ای که در قصافت کمی از تمام آدم کشهای جمهوری اسلامی نداره. اما به این هم نگاه بکنیم که آنچه در مورد جایگزین های او هم صحبت میشه، ما در مورد این صحبت نمی کنیم که یک قاضی عادل میخواد بیاد یا کسی که حداقل توان اجرایی درستری داشته باشه. از درون ساختار خود قوه قضاییه افرادی مثل منتظری مثلا مطرح میشن که اونها هم در این قصاوت و در کشتار مردم دست کمی از اژه‌ای ندارن. پس بنابراین اگه به سوالت برگردم، این در واقع تغییر مهره‌های درون جمهوری اسلامی برای اینکه به یک نوعی بخوان اختلاف‌ها و یا اون نیازهای امنیتی که بعد از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای به جمهوری اسلامی تحمیل شده رو جواب بدن.
0: و کامیار، با این اوصاف فکر میکنی چرا این بازارای قدرت از قوه قضاییه شروع شده؟ چه ویژگی داره این نهاد و احتمالا نهادهای بعدی که ممکنه در رأس این تغییرات قرار بگیرن به نظر تو چه نهادهایی هستند؟
1: ببین، قوه قضاییه، ما همونطور که در مورد پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای همزمان با هفته قوه قضاییه صحبت کردیم، کارکرد اصلیش در دوره بعد از جنگ در واقع نظارت و کنترل روایت جمهوری اسلامی از یک نسل جدیدی از این حکومت هستش. بنابراین بسیار مهمه، به خاطر اینکه او به زودی به سراغ صدا و سیما خواهد رفت، او به زودی به سراغ نهادهای دیگر انتصابی خواهد رفت، تا اول از همه بخشی که ارثیه‌ای که از پدر به او رسیده رو پاک بکنه و خودش رو به عنوان یک رهبر جدید معرفی بکنه. البته باز هم تاکید میکنم بر فرض اینکه او خودش داره این کار رو انجام میده. اما نکته دیگری که به سوال تو برمیگرده، باید به این نگاه بکنیم که شاید اساساً جمهوری اسلامی یک پوست‌اندازی بزرگتری انجام بده و ساختار خودش تغییر بکنه. همون چیزی که علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران بارها بهش تاکید کرد که شاید لازم باشه به قانون اساسی قبل سال 68 برگردیم و نخست وزیر رو برگردونیم، به این معنی که بخشی از انتخاب حداقلی مردم رو هم حذف بکنیم، شاید در دستور کار قرار بگیره. بنابراین جمهوری اسلامی در روزها و ماه‌های آینده احتمالاً از این خبرها بسیار خواهد داشت. افرادی که جابجا میشوند، افرادی که مورد قهر قرار میگیرند و افرادی که به تازگی از میان نهادهای امنیتی که سالهای ساله با مجتبی خامنه‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار میکردن، وارد عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی میشن. بنابراین قوه قضاییه میاد الان یک روایت بزرگ رو کنترل میکنه، فضایی رو ایجاد میکنه که چیزی غیر از آن که باید گفته نشه، ولی به نظر میرسه جمهوری اسلامی همونطور که گفتم با یک تغییر بزرگتر ساختار اداری خودش روبرو خواهد شد.
0: با این حساب خیلی ها در رأس نهادهای امنیتی حکومتی احتمالاً احساس امنیت نمی کنن. خیلی متشکرم از توضیحاتت کامیار بهرنگ، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اما یک مقام کاخ سفید به CNN گفته انتظار می رود جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN، کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی انجامید، نقش مهمی ایفا کرده. در خبر دیگر، به گزارش شینهوا، وانگی وزیر خارجه چین در گفتگو با فیصل بن فرهان همتای عربستان سعودی خود در پکن تاکید کرد که کشورش خواستار حفظ روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران است. او گفت آتش‌بس کنونی شکننده است، اما گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقایی، اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو هم قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث می‌شود.
2: ما هیچ برنامه‌ای مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی، معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه، که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستن، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره نقش و تنش‌های تنگه هرمز گفته برخی شعب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
3: جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما ارزم بزرگ شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده.
4: بله.
3: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد برای 14 بند دیگه نمیشه.
0: جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت براش جالب و آزاردهنده است که ایرانی‌ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. ونس از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت اونا نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای اهداف مشخص باشد. بریم به لس آنجلس همراه بشیم با همکارم نیلوفر منصوری که آخرین تحولات مربوط به مذاکرات رو با جزئیات دنبال کرده. نیلوفر، هم دقایقی پیش جیدی ونس با فاکس نیوز هم گفتگویی داشت و از مشوقا و فشارها گفت. از جزئیات این گفتگو و سایر تحولات از تو بشنویم.
5: بله گلاره، همونطور که اشاره کردی آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره‌ای برای روزهای آتی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده. اون چیزی که امروز ما در دوحه دیدیم دیدارهای هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی و همینطور هیئت آمریکایی با میانجی‌های قطری بوده، نه دیدار مستقیمی برنامه‌ریزی شده به گفته هر دو طرف و نه صورت گرفته. این دیداری که آقای بقایی گفته به سرپرستی کاظم قریب آبادی است که اعزام شده از سوی جمهوری اسلامی تا اونجا بتونه به نوعی بره به دنبال بازپسگیری دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی و تا حدی بتونه اونها رو زنده کنه. و البته که گفته شده که مسئله تنگه هرمز هم یکی از موضوعات محوری است بر روی میز. قطر نخست وزیر این کشور تایید کرده که یک دیداری بین استیو ویتکاف و جارد کوشنر با آل ثانی صورت گرفته و اونجا او تایید کرده و تاکید کرده بر اینکه قطر همواره این میانجیگری رو حفظ خواهد کرد تا این مذاکرات بتونه یک دستاوردی داشته باشه. اما در آن سو آقای جیدی ونس رو داریم که متفاوت با یک روایت دیگری آمده و گفته که این مواضعی که تهران از خودش نشون میده اینها تاکتیک های مذاکراتی است، واشنگتن و تهران دارن مذاکره میکنن، چیزی تمام نشده و برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه که گفتگوی صلحی در کار نیست، آمریکا و ایران دارن مذاکرات فنی رو به جلو میبرن. جیدی ونس گفته نمیدونم دلیل این انکار و این تغییر روایت از سوی رژیم تهران چیست، اما اون چیزی که مشخصه اینه که اگر رفتار نامناسبی از خودشون نشون بدن کارت‌های بیشتری هم دولت ترامپ در اختیار داره که بتونه با اهرم‌های فشار دیگری اهداف خودش رو به پیش ببره. اما در مورد محمد باقر قالیباف که ساعتی پیش بود که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگویی داشت، گفتگویی که قطع شد، در واقع به پایان هم نرسید، از سمت صدا و سیما قطع شد، در این گفتگو او گفته که مذاکره با آمریکا به پایان رسیده، تموم شده و فقط جمهوری اسلامی در پی اجرای بندهای یادداشت تفاهم هست. او گفته که 5 بند اول برای ایران اهمیت داره، این 5 بند اگر به اجرا در نیاد بندهای دیگر رو هم به دنبالش نخواهند رفت. البته بند 4 محاصره دریایی است که به صورت کامل پایان یافته، جمهوری اسلامی هم خودش پایان محاصره دریایی آمریکا رو اعلام کرده. و بعد به تنگه هرمز اشاره میکنه قالیباف و میگه که فقط تا 60 روز گفته شد که میشه کشتی ها به صورت رایگان عبور کنند بر اساس این تفاهم نامه. بعد از 60 روز دریافت عوارض باید شروع بشه. ادعا میکنه و تهدید میکنه به نوعی که حاکمیت تنگه هرمز باید در انحصار ایران باشه و هیچ ذره هم عقب نشینی از این موضع ایران نخواهد کرد. خبر دیگری هم منتشر شده از سوی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال که میگه ایران برای اون طرح مشترکی که با عمان داره برای دریافت عوارض در تنگه هرمز اومده و به میانجی ها اعلام کرده که اگر تضمین ندن که این برنامه یعنی دریافت عوارض صورت میگیره آبراه رو مجدداً خواهد بست. این تهدید تازه ایران هست. میدونیم که آمریکا هیچگاه با دریافت عوارض در تنگه هرمز موافقت نکرده، همیشه اون رو مغایر با مقررات بین المللی کشتیرانی آزاد دونسته و همین مسئله تنگه هرمز به نظر میاد که محل اختلاف خواهد بود برای اجرای اون بندهایی که قالیباف ازش سخن گفته و همینطور مسئله دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی که غریب آبادی به دنبال زنده کردن حداقل 3 میلیارد از اون 6 میلیارد دلاری است که گفته میشه در قطر هست.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه گزارش داده عمان طرحی رو پیشنهاد کرده که بر اساس اون تهران و مسقط از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت کنند. نیویورک تایمز نوشته این طرح تا حدی از الگوی تنگه‌های مالاکا و سنگاپور الهام گرفته. به گفته یک دیپلمات منطقه‌ای پرداخت‌ها داوطلبانه خواهد بود، اما یک مقام ایرانی گفته این هزینه‌ها اجباری است. یک مقام آمریکایی هم گفته واشنگتن قصد دارد نگرانی‌های خود را در این رابطه با مقام‌های عمانی مطرح کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی به مشورت‌ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی‌ها از این آبراه ادامه می‌دهد و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
4: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: در کل سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد سه‌شنبه اعلام کرد تخلیه ایمن دریانوردان گرفتار در آن سوی تنگه هرمز در خلیج فارس مستلزم دریافت تضمین‌های از سوی ایران است، مبنی بر اینکه هیچ کشتی هدف حمله قرار نگیرد. به گفته آرسنیو دومینگز بیش از 8500 دریانورد در خلیج فارس گرفتار شدند. او گفته سازمان بین المللی دریانوردی بعد از حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز در روز پنجشنبه ناچار شده عملیات تخلیه کشتی ها و دریانوردان را متوقف کند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و میگوید جمهوری اسلامی دنبال ایجاد دردسر در کشتیرانی در تنگه هرمز و ناامن کردن این آبراه است.
6: از نظر حقوق بین المللی دریایی تنگه هرمز برای استفاده کشتیرانی جهانیه. اصل حاکم در عبور ترانزیتی آزاد میگه باید عبور سریع و بدون مانع باشه. کنوانسیون حقوق دریاها عبور ترانزیتی رو برای حرکت میان دو پهنه دریایی یا منطقه اقتصادی تجاری و انحصاری تعریف میکنه. پس دریافت هزینه برای راهنمایی دریایی، ایمنی و حتی غیره قابل بحثه، میتونیم در موردش صحبت بکنیم، اما حق عبور یک باجگیری ژئوپلیتیکه که جمهوری اسلامی میخواد آغاز بکنه. مالاگا رو اشاره فرمودید. مالاگا الگوش بر پایه مکانیسم همکاری، مشارکت داوطلبانه و ایمنی دریانوردیه. مالاگا به دنبال تثبیت نظم دریاییه، ولی جمهوری اسلامی به دنبال فشار سیاسی، اقتصادی و راهزنیه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با گروگانگیری دریایی برای بقای حکومت بتونه زمان بخره، نه ارتقاء زندگی مردم. پس میبینیم که این واقعا یک رفتار نابخردانه است که اضافه بر سایر رفتار نابخردانه جمهوری اسلامی میتونه کار رو برای دنیا سخت‌تر بکنه. پرداخت داوطلبانه و خدمات بار حقوقی، ریسک بیمه‌ای و امنیتی ندارد. جمهوری اسلامی ولی میخواد برای این رفتار بار حقوقی و ریسک بیمه‌ای ایجاد بکنه. چرا؟ چون میخواد دردسر برای کشور، برای کشتیرانی آزاد انجام بده که بخواد اونجا یک حق و حقوقی برای خودش دریافت بکنه و یک پول بیخودی رو به جیب بزنه. این موضوع به نظر من دیر یا زود به یک رویارویی جدی خواهد انجامید.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستی. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن رو رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای اولین بار بعد از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. نتانیاهو به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بماند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کند. نتانیاهو همچنین اضافه کرده حزب الله که زمانی حدود 150 هزار موشک و راکت داشت، اکنون تنها 8% از اون رو در اختیار داره و این ضربه سنگینی است به محور جمهوری اسلامی که ممکن است بدون واکنش هم نماند.
7: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: CNN گزارش داده آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض الحسن و بیت المال که خزانه غیر رسمی این گروه شناخته می شود را به فهرست تحریم های تروریسم اضافه کردند. در همین حال حنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفته حدود 400 هزار لبنانی آواره به جنوب کشور برگشتند و انتظار می‌رود در هفته آینده افراد بیشتری به آنها بپیوندند. او گفته از ماه مارس حدود 1 میلیون نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان، مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی رو نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشته واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک رو دنبال میکنه، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت اون رو بر عهده دارد. به گزارش اکسیوس موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن بین این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل توافق بین لبنان و اسرائیل رو تاریخی خواند و گفت یکی از دستاوردهای این توافق کوتاه کردن پای ایران از لبنان است.
8: By this agreement, one of the things that happened was it took it away با این توافق یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که در واقع لبنان رو از ایران کنار کشید و گرفت که ایرانی ها خیلی میخواستن که در این قضیه دخیل باشن ولی هیچ نقشی ندارن و دلیل نداره که دماغشون رو فرو کنن در مبحث لبنان و دولت لبنان این شجاعت رو از خودش نشون داد و پشتکار دولت اسرائیل موجب شد که این توافق هفته پیش امضا بشه.
0: همراه بشیم با اردوان روزبر همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اردوان، جی دی ونس گفته لبنان و اسرائیل به طور مستقیم با همدیگه گفتگو میکنن، چیزی که چند ماه پیش وجود نداشت، بنابراین اوضاع قطعا تغییر کرده. اما چقدر اونطور که آقای ونس میگه اوضاع واقعا تحت کنترل قرار گرفته در جنوب لبنان؟
9: به نظر میرسه آقای ونس کمی خوشبینانه به موضوع داره نگاه میکنه، به دلیل اینکه آن چیزی که در روی زمین الان در جنوب لبنان هست با تصویری که آقای ونس داره متفاوت هستش. اگرچه جوزف اون رئیس جمهوری لبنان اشاره کرده که آمادگی عملیات رو برای طی مراحل مذاکره و صلح انجام میده مستقیما با آمریکا، اما مشکلات بزرگتری وجود داره. در همین بدنه دولت و حاکمیت در لبنان دیدگاه‌های متفاوتی حاکم هستش. همین الان در حال حاضر رئیس مجلس لبنان نبی بری کاملا دیدگاه متفاوت داره. اون که به گرایش حزب الله نزدیک‌تر هستش تاکید میکنه که چنین توافقی عملا غیر قابل اجرایی هستش و بر این باور هستش که چنین چیزی نمیتونه عملیاتی بشه. از طرف دیگه نعیم قاسم هم با باطل خوندن رهبر فعلی حزب الله، البته با باطل خوندن این توافق تاکید میکنه که این تسلط اسرائیل بر لبنان خواهد بود. اما نکته‌ای که الان مورد توجه است دقیقاً صحبت‌های آکسیوس هستش. آکسیوس در مقاله خودش اشاره می‌کنه که به طور موازی ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره با جمهوری اسلامی است، در حالی که یکی از بندهای این مذاکره با تهران مسئله حل و فصل صلح در لبنان هستش. اما به طور همزمان در حال حاضر یک توافق صلح هم بین لبنان، اسرائیل و آمریکا داره با نظارت آمریکا داره انجام میشه و اکسیوس داره میگه در واقع این خودش به نوعی سردرگمی رو ایجاد کرده، چرا که عملا چیزی که در نتیجه‌ای که در مذاکره با تهران به دست خواهد آمد جنسی متفاوت از نتیجه‌ای خواهد داشت که در بین لبنان و اسرائیل انجام بشه. مهمترین قسمت ماجرا این هستش که حزب الله هم ترجیح میده که روند در روند مذاکرات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی روند صلح در لبنان بررسی بشه، چرا که در چنین شرایطی ممکنه که در نهایت با توجه به تلاش‌های جمهوری اسلامی هویت حزب الله باقی بمونه. اما در طرف دیگر در اسرائیل چنین باوری نیست. اسرائیل بر اساس توافق و پروتکلی که اجرایی خواهد شد قاعدتاً خروجش به صورت مرحله‌ای هستش و اونم درست در زمانی که ارتش لبنان با راستی آزمایی مشخص بشه که کاملاً مناطق تحت اختیار حزب الله رو اشغال خواهد کرد و در واقع نیروهای دولت لبنان هستن که در مناطق مجاور شمال اسرائیل مستقر میشن، مناطقی که حالا برای اسرائیل تا نزدیکی‌های شمال رودخانه لیتانی منطقه خطر محسوب میشه. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم ساعت پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده یکی از عناصر حزب الله رو در منطقه المنزله مورد هدف قرار داده. این به این معنا هستش که در حال حاضر اسرائیل فعالانه هنوز به این باور هستش که جنگ ادامه داره. آقای نتانیاهو در دیدار خودش اشاره کرده که 8% از امکانات موشکی حزب الله بیشتر باقی نمانده، تاکید بر این که پیش از این هم ارتش اسرائیل گفته بود که دست کم 150,000 پرتابه و موشک حزب الله لبنان از در واقع مجموعه مادر خودش یعنی جمهوری اسلامی رو دریافت کرده و مستقر کرده مرزهای اسرائیل. این 8% عدد جالبی هست، اما به تحلیل بسیاری از تحلیلگران در اسرائیل هم این نکته وجود داره که اگر 8% عدد غیر قابل عدد قابل قبولی از نظر آقای نتانیاهو بود و واقعا توان پرتابه های موشک و ایجاد زحمت برای اسرائیل از جنوب لبنان و حزب الله از بین رفته بود، در عمل این معاصره و این حضور در خاک لبنان در واقع ضروری محسوب نمی شده و حالا در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آقای نتانیاهو باورش بر این هستش که هنوز به اندازه کافی چنین تسلطی وجود نداره. حزب الله ترجیح میده در شرایط فعلی ادامه نبردش رو داشته باشه. آقای اون به رغم تلاشی که داره میکنه برای اینکه این صلح ایجاد بشه، اما در نهایت اون هم بر این باور هستش که صلح زمان ایجاد میشه که اسرائیل از خاک لبنان خارج بشه. اما آقای نتانیاهو بر این باور هستش که زمانی ارتش اسرائیل از خاک لبنان خارج خواهد شد که یقین داشته باشند هیچ نوع خطری از ناحیه حزب الله لبنان و اسرائیل به خصوص شمال اسرائیل رو تهدید نخواهد کرد. در چنین شرایطی به نظر میسه حالا نگاه ها بر این هستش که اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی بتواند به یک توافقی فراتر از اون چیزی که در حال حاضر در توافق بین اسرائیل و لبنان با نظارت آمریکا داره انجام میشه برسد، خود به خود عملا این سوال پیش میاد آیا برای اسرائیل چنین توافقی قابل قبوله؟ و این نکته ظریفی است که پیش از این هم اسرائیل تردیدهای خودش رو در ارتباط با توافق 14 ماده بندهایی که عملا به نظر اسرائیل کافی نمیاد برای کنترل جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی خودش رو کرده و سوال بزرگ اینجا باقی مونه اگر در اونجا توافق حاصل بشه اسرائیل چگونه میخواد با تصویری متفاوت مسئله صلح با لبنان حل کنه و یا اگر اینجا حل بشه در عمل اونجا چه نتیجه خواهد گرفت. این حرفی است که اکسیوس داره میزنه و میگه که این ابهام خودش یک سردرگمی بزرگ در حال حاضر در ارتباط با صلحی هستش که در لبنان پیش بیاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم اردوان روزبه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج رو با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر در نیویورک برای رسیدن به مرحله 14 نهایی به مسافه برزیل می رود. آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی نروژ رو پیش انداخت، اما آماد دیالو بازیکن منچستر یونایتد در دقیقه 74 با حرکتی انفرادی و گلی زیبا بازی رو به تساوی کشوند. ارلینگ هالند که در بیشتر دقایق مسابقه نمایشی کم فروغ داشت، در حساس ترین لحظه ظاهر شد و با ثبت پنجمین گل خود در این جام صعود نروژ رو قطعی کرد. او در دقیقه 86 گل پیروزی وایکینگ ها رو به ثمر رسوند. در دیدار دیگر تیم فوتبال فرانسه در مرحله 16 نهایی جام جهانی در دیداری جذاب با دو گل کیلیان امباپه و یک گل برادلی بارکولا 3-0 سوئد رو شکست داد. امباپه با این دو گل مجموع گلهاش در این جام رو به 6 رسوند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه می رود. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 16 نهایی به مسافه اکوادور می رود. مکزیک با 3 برد و 9 امتیاز به عنوان تیم اول گروه خودش صعود کرده، تیمی منسجم و پرتحرک است. اکوادور هم در آخرین بازی مرحله گروهی با شکست دادن آلمان یکی از بزرگترین شگفتی های این جام رو خلق کرد و به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم راهی مرحله حذفی شد. اما در ایران گرانی و تورم و بحران معیشت همچنان ادامه دارد و انتقادها از سوی مدیریت دولت در حل چالش‌های اقتصادی بالا گرفته. در همین زمینه مرتضی افق اقتصاددان سیاست حذف ارز ترجیحی رو عامل اصلی تورم می‌داند.
1: آزادسازی ارزی که توی دیماه انجام شد به رغم مخالفت‌هایی که من و عده‌ای از اقتصادخوانده‌ها داشتن، هم به لحاظ زمانی به خصوص که میشد حد زد که جنگ دیگری رخ میده، بنابراین شرایط اصلا این بازی‌های آزادسازی و اینها که به نظر من تا به الان چندین بار آزمون کردن و هر بار هم حتی تو شرایط عادی با شکست مواجه شده، وقت مناسبی نبود و قابل انتظار هم بود که این افزایش شدید قیمت ها رو به دنبال داشته باشه. تجربه دوره احمدی نژاد و بعد دوره آقای رئیسی اینا نشان داد که آزادسازی طوفان قیمتی که ایجاد میکنه خیلی بیشتر از اون توان ایجاد قدرت خرید نزدیک به اون افزایش قیمت رو ایجاد میکنه. بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت ها حتی اگر جنگ هم نبود همچنان ما باش مواجه بودیم.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال ویدیویی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی فزاینده و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در ایران میگویند. شماری از اونها میگن هزینه های روزمره زندگی به طور چشمگیری بالا رفته و تامین نیازهای اولیه برای بسیاری از خانواده ها به چالش های جدی تبدیل شده.
2: یه نوشابه کانادا، یه لامس دارچینی، یه خام 200 گرمی، یه کره 100 گرمی، اینا رو هم رفته همشون با هم شده 340,000 تومان.
3: یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماست، یه حلو شکری، یه سرشیب، دو تا بسته قند، 3 تا بسته جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. تو تو بسته هم شده 440,000 تومان. 2 کیلو هم نمیشه، 1 کیلو نمیشه، 1 کیلو 600-700 گرم میشه.
4: موشدی و مشتبا، 1 دونه نودل که جز ارزان ترین غذا هاست شده 65 تومان. 3 بار افزایش قیمت خورده تو 2 هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارن میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه.
0: یک سرپرست خانوار هم با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال میگه با افزایش مداوم قیمت ها دیگه حتی توان خرید نان را هم ندارد.
5: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. دو کیلو خریدم کیلوی 60 تومن 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همچنان که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی میگوید اگرچه حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شده، اما این گزاره که عامل اصلی تورم حذف ارز ترجیحی است، گزاره کاملا اشتباه و سراسر غلط است.
6: بارها گفته شده که نظام ارز چند نرخی در دنیا منسوخ شده و فقط گاهی ممکنه بانک‌های مرکزی اونم به مدت محدود چنین کاری بکنن، مثلا به شکل دو نرخی، نه به شکل ایران که معمولا بیش از 5 نرخ ارز در ایران وجود داشته. در این حال این که در واقع حذف ارز ترجیحی قیمت یک سری از کالاهای اساسی رو افزایش داد هم قابل انکار نیست اصلا، اما اینکه دائما داره تاکید میشه که علت اصلی گرانی ها در ایران این بوده، به نظر من این یک مغالطه ای توش هست. چون اولا این گزاره فرضش بر اینه که هیچ مشکلی نبوده و همه چیز داشته مثل ساعت کار میکرده، یه دفعه ارز ترجیحی حذف شد و قیمت ها بالا رفت. نه، اینطور نبوده. ببینید ارز ترجیحی خودش از یک جایی تامین میشد دیگه. از کجا تامین میشد؟ از منابع ارزی محدودی که در دسترس بود. خب از یک جایی به بعد هر دلیلی که عمدتاً میشه گفت فشار آمریکا روی تراستی ها و صرافی ها بود، این منابع از بین رفت و دولت این کار رو انجام داد. بنابراین این یک انتخاب نبوده، یک سیاست ورزی نبوده، یک اجبار بوده، یک فورس برای اقتصاد ایران بود. یعنی نمیتونیم بگیم اگر ارز ترجیح حذف نمیشد قیمت ها لزوماً ثابت میموندن. اگر این اتفاق هم نمیافتاد دولت باید قاعدتاً اون ارزانی که میداد رو از محل بدهی و تعهد ارزی ایجاد میکرد که خب بازش خودش تورمزاست. بنابراین مسئله اصلی اینه، یعنی درسته که حذف ارز ترجیحی قیمتها رو افزایش داد، اما علت اصلی گرانی بسیار فراتر از اینه و شاید اصلا باید خارج از بحث‌های اقتصادی دنبالش باشیم. با این حال این مسئله به هیچ وجه دولت رو تبرئه نمی‌کنه. یعنی اگه دولت بیاد بگه منابع نداشتم، اون وقت یک سوال دیگه ایجاد میشه، اینکه چرا کار باید به جایی برسه که یک چیز پیش و پا افتاده مثل تامین 15 میلیارد دلار ارز برای ضروری ترین کالاها به یک بحران تبدیل بشه در یک مملکتی؟ اون وقت باید پاسخش در واقع خیلی پای خیلی چیزهای دیگه به میونه. در مورد سیاست های جبرانی هم بسیار واضحه که این سیاست ها نتونسته بار این فشار همعیشتی رو از بین ببره.
0: خب بریم به مکسیکو سیتی و فضای بیرون ورزشگاه آزتکا، جایی که همزمان با دیدار تیم‌های ملی مکزیک و اکواتور در مرحله حذفی جام جهانی 2026 هواداران فوتبال گرد هم اومدند. تصاویر زنده می‌بینید از مکسیکو سیتی. مکزیک به عنوان صدر نشین گروه A به مرحله حذفی صعود کرده، در محله 16 نهایی قراره به مسافه اکوادور به عنوان تیم ردی سوم از گروه ای به این مرحله بره. همچنان تصاویر زنده میبینیم از اطراف استادیوم در مکسیکو سیتی. فراموش نکنید میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iraninter.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

در این برنامه یه هتریک ویژه جام جهانی. حاشیه تازه فدراسیون فوتبال پس از ناکامی در جام جهانی. امیر قلعه‌نویی و بازیکن ایران پیش از آغاز مسابقات پاداش میلیون دلاری دریافت کردند. ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف زودهنگام ایران. کاروان تیم جمهوری اسلامی امروز مکزیک رو به مقصد تهران ترک میکنه.

پایان رویاهای آلمان و هلند در شب شگفتی سازی پاراگوئه و مراکش، برزیل آنچلوتی در وقت‌های تلف شده ژاپن را حذف کرد.

0: در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از ناکامی تیم ایران در جام جهانی نگذشته، گزارشی منتشر شده که نشون میده امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم پیش از آغاز مسابقات 1,000,000 دلار از پاداش 2,000,000 دلاری که برای صعود به جام جهانی در نظر گرفته شده بود رو دریافت کرده. تو این گزارش که خبر ورزشی منتشر کرده اومده که 1,000,000 دلار باقی مونده هم بین بازیکن‌ها و سایر اعضای کاروان ایران تقسیم شده. اونطور که توی این گزارش اومده، هیئت رئیسه فدراسیون برای تقویت روی کادر فنی و بازیکن‌ها این مبلغ رو قبل از شروع جام جهانی پرداخت کرده و به نوشته خبر ورزشی، قلعه‌نویی در حالی 1,000,000 دلار رو کامل به صورت نقدی در ارزش روز در واقع دریافت کرده، اما هنوز پاداش فیفا به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی در اختیار فدراسیون قرار نگرفته، پاداشی که معادل 12.5 میلیون دلاره. اما همزمان تصاویری از گشت و گذار بازیکن ایران در مراکز خرید، رستوران‌ها و کافه‌های تیخوانا هم منتشر شده. این تصاویر که در فاصله کوتاهی از حذف زودهنگام ایران از جام جهانی ثبت شده، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. تیمی که در جام جهانی که 48 تیم توش بودن نتونست از گروهش بالا بیاد، گروهی که چندان هم سخت نبود، حتی یک پیروزی هم به دست نیاورد و خیلی زود با مسابقات خدافظی کرد. حالا کنار هم قرار گرفتن این تصاویر و خبر پرداخت اون پاداشا احتمالاً انتقادها از عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال رو در افکار عمومی پررنگ‌تر می‌کنه. اما در حالی که بر اساس برنامه اعلام شده فدراسیون فوتبال، کاروان ایران قرار امروز با پرواز چارتر مکزیک رو ترک بکنه، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا با ابراز خوشحالی از حذف ایران از جام جهانی گفته که وقتی ویزای اعضای تیم ایران لغو شد و بهشون اعلام شده که باید خاک آمریکا رو ترک بکنن، یکی دو تا آهنگ خونده و رقص خوشحالی هم کرده و تاکید کرد که هیچ تیمی به اندازه ایران براشون دردسرساز نبوده. مولین تو این نشست بازم تکرار کرده که بخش بزرگی از اعضای کاروان ایران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا رو دریافت نکرد.
1: قرار هستش که تا دقایق دیگه مکزیک و تیخوانا رو تیم فوتبال ایران ترک بکنه، الان راهی شدن به سمت فرود.
0: تاکید کرد که هیچ تیمی به اندازه ایران براشون دردسرساز نبوده. مولین تو این نشست بازم تکرار کرده که بخش بزرگی از اعضای کاروان ایران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا رو دریافت نکرد.
1: قرار هستش که تا دقایق دیگه مکزیک و تیخوانا رو تیم فوتبال ایران ترک بکنه، الان راهی شدن به سمت فرودگاه در تیخوانا و قراره که همونطور که تو هم گفتی با پرواز

0: باشه شدهشون حالا شرکت بکنن، به موقع هم میرسن، مسابقات جام جهانی مزاحمشون نشده. اما بپردازیم به صحبت‌های وزیر امنیت داخلی. دیروز در یک نشست خبری که در حاشیه جام جهانی برگزار میشد و شرکت کرده بود، در حقیقت جلسه هماهنگی بود بین برگزار کنندگان جام جهانی و البته خبرنگاران، و شاید نکته بسیار مهمی که او در صحبت‌هاش مزه که شرکت این بود که گفت در میان 48 تیمی که در جام جهانی حضور داشتن، هیچ تیمی به اندازه ایران برای اونها دردسر ایجاد نکرده. شاید ما ایرانی ها بفهمیم که اونها چه بلایی سر آمریکا آوردن، هر روز مصاحبه، هر روز ایراد، و اونها اون هم نتونسته از اینکه اونها از جام جهانی حذف شدند و کنار رفته خوشحالی خودش رو پنهان بکنه. گفته که در این نشست خبری در حضور خبرنگاران گفته اون لحظه‌ای که فهمیدیم ایرانی‌ها حذف شدن و میتونیم ویزاشون رو باطل بکنیم لحظه بسیار خوبی بود. تو هم اشاره کردی، گفته دو سه تا آهنگ خوندم، حتی شاید نمیدونم بلند شدم یه رقصی هم انجام دادم اونجا در میان همکاران و دوستانش.
1: یه موضوع رو که هیچ وقت نباید فراموش کنیم اینه که تفاوت قائل بشیم بین حق و پاداش. این که بازیکنهای تیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارن این پولی که میگیرن حقشونه، به هیچ عنوان حقشون نیست. چون شما وقتی یه گفتم شما 12.5 میلیون دلار فیفا به فدراسیون هر کشوری که جام جهانی شرکت میکنه در مرحله اول پرداخت میکنم، هیچ جای این در واقع پولی که میده ننوشته که این پول پاداش بازیکن‌ها هستن. اما از چند سال قبل، از بعد از 1998 که بعد تیم ملی ایران اون موقع، نه الان تیم ملی، من اون موقع تیم ملی ایران میدونم، تو اون سختی ها و مکافات رفتن، گفتن بابت این کار بزرگ، شما وقتی کار بزرگی انجام میدی، بله اون کسی که بابت این کار بزرگ شما به شما پاداش میده، به شما یه پاداشی به این بچه ها دادن. بعد از اون وقتی آقای کیروش
2: ناچیز بود،
1: خیلی ناچیز، وقتی من یادم میاد وقتی ما سوم شدیم تو آسیا به ما یه یخچال دادن با 20 متر موکت که بردیم همه رو فروختیم تو بازار اون سر همین وجود گرفت. کاری ندارم، نمیگم نگیرن، بگیرن، ولی این که بگن حق ما، نه حق شما نیست، حق بازیکن تیم ملی اینه که پیرهن تیم ملی رو بگیره، اون حقش، اگه بازیکن خوب باشه اون حقش رو باید بهش بدی. اما که میگم ما پاداش میگیریم، اصلا پاداش حق هیچ کسی نیست. 12.5 میلیون نیم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران پول میده، 10 میلیونش برای ساخت زیرساخت‌ها، چمن، نمیدونم به کارهای دیگه است، 2.5 میلیون بابت آمادگی تیم برای حضور در جام جهانی. کجاش نوشیم بازیکن رو پاداش بگیرن؟ حالا آقای کیروش وقتی اومد گفت آقا شما چند سال جام جهانی نرفتید، شما یا سال 2006 که ما 2010 نرفتیم، اومدن گفتن خیلی سخت شده، یه نفری بیارید به ما کمک کنه. کیروش میگه آقا شما خیلی تیمتون درو داغونه، من کار سختی دارم، من شما رو میبرم جام جهانی به یک شرط، اون پولی که فیفا به شما میده 10% مال منه. چرا؟ گفت اگه من نباشم تیم شما رو نبرم جام جهانی، شما این پول نمیگیرین اصلا، پس من این پول شما رو زنده میکنم. 2010
2: موت شد دیگه، همش
1: موت شد. آیا در بین تیم 48 تیمی که 9 تا تیم از آسیا میره به نظر شما پاداش داره تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی بگیره بابت حضور در جام جهانی؟
2: دیگه اصلا افتخاری نیست
1: واقعا. اگر میگم شما موقعی کار بزرگ انجام میدین که باعث بشه که باعث افتخار بشین و این پول رو یا این پاداش رو به شما بدن، شما نمیتونید به صرف اینکه رفتی جام جهانی تقاضای پاداش بکنید.
3: ان شاء الله اصلا به هر منظوری هم این پاداش رو دادن یا حالا گرفتن یا هر اتفاقی افتاد، برای من و اهالی رسانه بیشتر این شکلیه که دچار اینن که دچار ریاکاری ان بازیکنان تیم ملی ایران و حالا امیر قلعه‌نویی. در جلوی دوربین، در جلوی مردم همیشه این شکلی ان که ما سبک زندگیمون شبیه مردمه، ما بخشی از مردمی، ما این شکلی، در تجمعات بارها بارها این رو گفتن. اما دیدیم تصاویری منتشر شد که اصلا به اون چیزی که با در موردش صحبت میکردن نمیخورد. این که شما در بازار بگردید، بازیکنهای تیمای ملی دیگه هم این کار میکنن، اما اونا این ریاکاری رو ندارن. ما همچین چیز متناقضی از اونا نمیبینیم که بیان جلوی دوربین چیز دیگری بگن اما برن مثلا در پاساژ بچرخن و دنبال برندهای عجیب غریب باشن که بخوان خرید بکنن یا هر کار دیگه بکنن.
2: رئیس مجلسشون این کارو میکنه دیگه، میخواین اینا نکنن.
3: و عجیب ترش مزه اینه که بارها و بارها ببین، ما حتی در من یه تصویر همین الان یادم اومد، در دیما یک تصاویری از اردوی ترکیه، اردوی تراکتور منتشر شد که داشتن تو برف بر خودشون بازی میکردن و آدم برفی میساختن، از اون بر میومدن یک نمایش دیگه میدادن. برای من فکر میکنم که اصلا این حجم از تناقض و ریاکاری فقط باعث میشه که این شکاف عمیق و عمیق و عمیق‌تر بشه.
2: بازی دوره 16 نهایی با بازی ژاپن

0: برزیل پیگیری شد. بازی بسیار جذابی بود. این بازی دو تا نیمه متفاوت داشت. تو نیمه اول برزیل سردرگم و ضعیف بازی کرد و روی حرکت برق‌آسایی که کایشو سانو انجام داد دروازه‌اش باز شد، اما با وجود اینکه حالا کاسمیرو تو نیمه اول مقصر بود، روی اون گل ژاپن هم مقصر بود، کارلو آنچلوتی او رو توی زمین نگه داشت و اندریکو جای پاکتا به زمین بازی فرستاد. البته گفتنش پاکتا هم دار مصدوم بود. به هر حال برزیل در نیمه دوم سر با حمله شد. کاسمیرو دقیقه 56 کاری رو کرد که در طول فصل بارها برای منچستر یونایتد انجام داده بود، با سر گل زد. کلا 8 گل با سر توی این فصل خودش برای یونایتد زده بود. در مقابل دقایق بازی هم که مارتینلی گل ارزشمند سود برزیل رو برای دروازه سوزوکی دروازه‌بان ژاپن کرد. مارتینلی در حال این گل رو زد که از دقیقه 65 بازی اومده بود، تعویض طلایی کارلو آنچلوتی بود، بازیکنی که خیلی از انتخابش اصلا از توی آنچلوتی برای این مسابقات متعجب شده بودن، چون توی این فصل توی کل فصل برای آرسنال 30 تا بازی فقط یه گل زده بود. گل مارتینلی دقیقه 95 زده شد، دیرترین گل ثبت شده در تاریخ بازی‌های حذفی جام جهانی بود که البته در وقت عادی زده میشه، نه دو تا وقت 15. کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل همراه ما هست. کوشا، از واکنش‌ها بگو نسبت به پیروزی برزیل در حالی که گل اول خورده بودن، نیمه اول خوب بازی نکردن.
1: یکی اینکه اولا اکثرا یه قبول دارن که هیچ حریفی در جام جهانی مخصوصا توی مراحل حذفی ضعیف نیست، اونا هم پیش از بازی هم پس از بازی به ژاپن خیلی احترام گذاشتن. نکته بعدی این بود که از تصمیمات و تغییرات آنجلوتی بین دو نیمه راضی بودن، مخصوصا بعد از اینکه حذف آلمان و هلند رو دیدن. در واقع اگه یه دیگه هم فکر میکنن کار بزرگی نیست، با توجه به شرایطی که تو بازی پیش اومد نظرشون تغییر کرد و کلان تمرکز از روی این که چه نتیجه بزرگی بود به این تبدیل شد که خدا رو شکر حظ نشدیم، هستیم هنوز. نکته دیگه این بود که اعتقاد دارن کارشناسا اکثرا که آنچلوتی شخصیت و همون دی ان ای فوتبال برزیل رو داره بازیابی و بازسازی میکنه. همونطور که شما گفتین آخرین بار برزیل که تونسته بازی رو که عقب افتاده برگردونه به همون بازی انگلستان برمیگرده، اون گل مشهور ایسکایی مشهور رونالدینیو، و از اون موقع تا حالا بازی رو نتونسته بودن برگردونن. همون موقع هم اتفاقا قهرمان میشن تا امروز و الان. مجموع نظرات کارشناسان اینطوری بود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

بسیاری میگن که بر اساس این دوامنامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهمنامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهمنامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو هم قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
1: روز سه‌شنبه دوحه قطر میزبان هیئتی به ریاست آقایان کوشنر و ویتکاف از ایالات متحده بود. همزمان هیئتی از جمهوری اسلامی هم با حضور کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در دوحه قطر حاضر بودند. با این همه اعلام شده که دو تیم دو کشور قرار نیست که مذاکراتی رو با هم انجام بدن. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم عنوان کرده که هیچ دیدار رده بالایی در دو روزی که قرار این تیم ها در دوحه باشن، یعنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه، قرار نیست که انجام بشه. از سمت جمهوری اسلامی آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم چنین چیزی رو برش تاکید کرده. به دنبال این هستند که اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی رو بتونن آزاد بکنن، گفتگوهای فنی رو در این رابطه انجام بدن. گفته میشه ممکنه که در پایان این هفته 3 میلیارد دلار رو جمهوری اسلامی از اون 6 میلیارد دلاری که میدونیم در قطر هست ممکنه که بتونه دریافت بکنه. با این همه صدها و موانع بسیاری وجود داره برای اینکه جمهوری اسلامی بخواد این پول رو بگیره، هم به لحاظ حقوقی نحوه دریافت این پول با توجه به تحریم‌های پیچ در پیچی که علیه سیستم‌های بانکی جمهوری اسلامی وجود داره از یک سمت، و بحث دیگر بحث نظارت بر این پول هست. تا چه میزان ایالات متحده قراره که خط قرمز برای جمهوری اسلامی در خرج کردن این پول ترسیم بکنه؟ آیا جمهوری اسلامی آزاده که این پول رو به هر شکلی که خواست استفاده بکنه یا نه؟ روی این مباحث قراره که تیم ها صحبتی بکنن. بحث تنگه هرمز هم مطرح هست. در خبرها عنوان شده که جمهوری اسلامی به دنبال معرفی یک توافق تازه است در رابطه با تنگه هرمز، و توافقی که در سازمان بین المللی دریانوردی هم تصویب شده بود در 1968 بین پادشاهی ایران و سلطنت عمان، به دنبال این است که جمهوری اسلامی رو ملغا بکنه. از سمتی بحث ها راجع به خلع سلاح لبنان هم گفته شده که بخشی از گفتگوهایی است که دو کشور ایران و ایالات متحده به شکل مجزا با میانجی‌ها یعنی قطر و پاکستان خواهند داشت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اعلام کرد قانون اساسی این کشور حق شهروندی بر اساس محل تولد را برای تقریبا تمامی کودکان متولد شده در خاک آمریکا تضمین می‌کند. این تصمیم قضایی با مخالفت قاطع با فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صادر شد. به گزارش روزنامه

0: اقدام اسرائیل هیوم شورای صلح به زودی مناطقی را در نوار غزه برای اسکان و ارائه خدمات به غیر نظامیان ایجاد میکند. بر اساس این گزارش مناطق مذکور به گونه‌ای طراحی میشوند که نیروهای حماس در آنها حضور نداشته باشند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در اکس نوشته وضعیت انسانی در غزه بسیار وخیم است. این کشور 23 میلیون پوند به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اختصاص می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بر اثر وقوع دو زمین‌لرزه شدید 7.2 و 7.5 در ونزوئلا تاکنون دست کم 1719 نفر جان باخته و بیش از 5000 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین بیش از 15000 نفر بر اثر این حادثه آسیب دیدند و صدها ساختمان به طور کامل تخریب شده. سازمان جهانی غذا هم برای تامین مایحتاج اضطراری 500000 آسیب دیده درخواست 50 میلیون دلار بودجه فوری کرده. اما اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مشتبه خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت بعد از جنگ اخیر است.
1: مسئله این هست که اژه‌ای میخواد با در واقع نیروها رو به این فرض، با این فرض که مشتبه زنده است، با این فرض صحبت میکنیم، مشتبه خامنه‌ای تلاش داره تا نیروهایی رو که به خودش وفادارترند در تیمش بچینه. به این ترتیب علی‌رغم این که به نامه‌ای که برای هفته قوه قضاییه فرستاده بود نامه انتقادی خاصی نبود و بعد هم اژه‌ای نامه‌ای با زبان بسیار چاپلوسانه براش نوشت برای اینکه خاکساریش رو ثابت بکنه، این اطلاعاتی که ما رسونده نشون میده که اژه‌ای در تلاش هست به یک معنا پاکسازی بکنه دستگاه قدرت رو از تمام کسانی که به لحاظ سن و تجربه از اون بالاتر هستن و این نگرانی همیشه براش هست که نتونه به اون شکلی که لازمه روشون اعمال نفوذ بکنه، یا اونها احتمالاً در یک چارچوبی در واقع از دیگران نفوذ بگیرن و این رو تضعیف بکنن. من وقتی نگاه میکنم به از روزی که مسئله علی خامنه‌ای بوده و طبیعتاً جانشینش، نگاه میکنم یک در واقع قاعده میبینم دال بر حذف تمام خطرهایی که ممکن بوده شانس بیرون رفتن قدرت از خانواده خامنه‌ای رو در واقع تضعیف بکنه.

0: سر بزنیم به خبرهای فوتبالی. تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج رو با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل می رود. آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی نروژ رو پیش انداخت، اما آماد دیالو بازیکن منچستر یونایتد در دقیقه 74 با حرکتی انفرادی و البته گلی زیبا بازی رو به تساوی کشوند. ارلینگ هالند که در بیشتر دقایق مسابقه نمایشی کم فروغ داشت، در حساس ترین لحظه ظاهر شد و با ثبت پنجمین گل خود در این جام صعود نروژ رو قطعی کرد. او در دقیقه 86 گل پیروزی وایکینگ ها رو به ثمر رسوند. در دیدار دیگر، تیم فوتبال فرانسه در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی در دیداری جذاب با دو گل کیلیان امباپه و یک گل برادلی بارکولا 3-0 سوئد رو شکست داد. امباپه با این دو گل مجموع گل‌هاش رو در این جام به 6 رسوند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه می‌رود. در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی تیم فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان جام جهانی، به مسافه اکوادور رفت. مکزیک با 3 برد و 9 امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود کننده در نظر گرفته شده. تیمی است منسجم و پرتحرک. اکوادور هم البته در آخرین بازی مرحله گروهی با شکست دادن آلمان، یکی از بزرگترین شگفتی های این جام رو خلق کرد و به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم راهی مرحله حذفی شد. بریم به عراق. کارزار بازداشت متهمان فساد در این کشور تحت نظارت نخست وزیر این کشور برای سومین روز ادامه داشت. رسانه‌های دولتی عراق تایید کردند که تنها از منزل علی بهادلی، معاون وزیر نفت عراق که از شهرهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم هست، 11 میلیون دلار پول نقد توقیف شده. این پرونده واکنش گسترده کاربران ایرانی رو هم به دنبال داشته.
1: در سومین روز از کارزار بازداشت متهمان به فساد مالی در عراق، ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مختلفی باز شده که برخی از اونها مستقیم گره خورده به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. شبکه العربیه در گزارش اختصاصی تایید کرده که حسین مؤنث از رهبران جناح سیاسی حزب الله عراق قبل از دستگیری تونسته فرار بکنه. شبکه خبری رودا هم در گزارش مشابهی تایید کرده بود که 3 نماینده فعال در پارلمان عراق از گروه‌های مسلح تونستن قبل از رسیدن نیروهای مبارزه با تروریسم فرار بکنند. در کنار این اخبار، نگاهی رسانه‌های عراقی به مبالغی بود که ارقامی بود که از برخی مقامات محلی و نمایندگان پارلمان عراق توقیف شده بود. شامگاه دوشنبه نیروهای سازمان دستپاکی با یورش به یکی از ملک‌های علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع، 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار ارز عراقی رو در یکی از دیوارهای این ملک تونستن که کشف و ضبط بکنند. علی معارج البهادلی از چهره هایی بود در وزارت نفت عراق، مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط بود، در سالهای گذشته با جعل اسناد عراقی نفت جمهوری اسلامی فروخته بود و میلیون ها دلار به سپاه پاسداران و گروه های همسو منتقل کرده بود. اما در کنار این خبرها، نگاه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم به عنوان واکنش‌های گسترده‌ای که در منطقه وجود داشت قابل توجه بود. این مسئله، یعنی مبارزه با فساد در عراق، یک مسئله داخلی نبود. به باور بسیاری به دلیل ارتباط پیدا کردن این فساد به گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی، چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، این مسئله یک کارزار بسیار مهم تلقی شده. بسیاری از اون حمایت کردند، ضمن اینکه برخی هشدار دادن که این میتونه در واقع به ضرر نفوذ منطقه تهران خصوصا در عراق باشه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم با شما خواهد بود. وقت بخیر.

0: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است، هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
7: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
8: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا پردو پشت یک میز خواهند شد؟
9: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
10: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوت.
11: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
12: در ایران سردرگمی وجود داره. هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
13: اصلا میشه از توافق هایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
14: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
15: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
16: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
17: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
18: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
19: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
3: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

0: denuclearization of Iran.
1: ما در حال حاضر مشغول خلسه‌های هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
2: آخرین تحولات در مورد مذاکره بین ایران و امریکا همچنان با تناقض‌های آشکاری همراه هست. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرده که جمهوری اسلامی درخواست کرده که یک نشست با هیئت امریکایی داشته باشه. آقای ترامپ گفته که این نشست فردا در دوحه تشکیل خواهد شد و جارد کوشنر و استیو ویتکاف هم راهی دوحه هستند. در آن سو در تهران یک روایت کاملا متفاوت ارائه شده. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که هیچ گفتگوی برنامه‌ریزی نشده بین هیئت ایرانی و امریکایی. گفته مجوز صادرات نفت صادر شده، محاصره دریایی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی یک هیئت فنی رو راهی دوحه خواهد کرد برای اینکه در مورد اون یادداشت تفاهم بحث ها و مباحثاتی صورت بگیره تا بشه به اجرا در بیاد. و در واقع نشست آتی اون نشستی نیست که هیئت امریکایی و دونالد ترامپ ازش صحبت میکنه، بلکه یک نشستی است که شامل توافق نهایی نیست و مفاد مربوط به یادداشت و تفاهم رو در بر میگیره. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که خب دارایی‌های بلوکه شده اون 6 میلیارد دلار در قطر رو آزاد بکنه که در گروی اجرای برخی از تعهدات همین تفاهم نامه است و به همین دلیل هم رژیم تهران عجله داره که بتونه بخشی از این مفاد یادداشت تفاهم رو به اجرا در بیاره. در سوی دیگه مسئله تنگه هرمز هست، کارتی که جمهوری اسلامی در دست داره و به نظر میسه فردا در دوحه هم محوریت اصلی گفتگوها باشه. در تنگه هرمز همچنان مناقشه هایی برپاست. فرانسه به عمان گفته که کمک میکنه برای مینروبی تنگه و در این حال جمهوری اسلامی گفته که حاکمیت تنگه بر اساس یادداشت تفاهم با کشورهای ساحلی است و به عمان هم با واکنش تندی گفته که اگر قرار نیست حاکمیت مشترک برای ایجاد آینده تنگه هرمز تشکیل بشه، جمهوری اسلامی به تنهایی مسیر رو دنبال خواهد کرد.
3: روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا در یک گزارش اختصاصی از جزئیات همکاری و معامله بین کاظم حمد، سردسته تبهکاران زیرزمینی و یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا، با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پرده برداشته. معامله‌ای که خب بر اساس این گزارش به حمله و آتش زدن کنیسه آدس اسرائیل در شهر ملبورن منجر شده. کاظم حمد یا همون کاظ دستور حمله به این کنیسه یهودیان رو در ازای اون صادر کرده که جمهوری اسلامی به باند او اجازه بده تا شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر و سیگار رو در مناطق تحت نفوذ خودش اداره بکنه. به نوشته این گزارش، این حمله که توسط کاظم حمد و سپاه برنامه ریزی شده بوده، بخشی از یک معامله متقابلی بوده تا کاظم حمد همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروه های شبه نظامی وابسته به اون در خاورمیانه برخوردار بمونه. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد، کاظم حمد و پسر عموش احمد الحمزه که هر دو شیعه و متولد عراق هستند و در کودکیشون به همراه خانواده هاشون به عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردن، از عراق و ایران یک شبکه تبهکار فراملی به نام 313 رو هدایت میکنن، یک گروهی با کنترل بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر به یکی از قدرتمندترین شبکه‌های تبهکاری در استرالیا تبدیل شده. اون عدد 313 هم به 313 یار پیامبر مسلمانان و در نبرد بدر و 313 یار امام 12 شیعیان در روایت آخرالزمانی اشاره داره. این گروه با بیشتر از 200 مورد آتش زدن عمدی و ده‌ها تیراندازی و قتل در استرالیا مرتبط دونسته شده. اقداماتی که از خارج از استرالیا هدایت شدن، سیدنی مورنینگ هرالد نوشته که بعد از آزادی کاظم حمد از زندان در ایالت ویکتوریا در استرالیا و اخراجش به عراق در ژوئیه 2023 بعد در عراق مستقر شده و احمد الحمزه پسر عموش هم که خب نفر دوم این باند هستش، بعد از فرار از استرالیا و لغو تابعیتش در سال 2022 اول به امارات رفت، اما وقتی نامش در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر مطرح شده برای در امون موندن به ایران رفته. به نوشته این گزارش، ارتباطات کاظم حمد با مقام‌ها و گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه در ایران به تثبیت جایگاه این شبکه کمک کرده بوده. کاظم حمدی که به عنوان تهدید علیه امنیت ملی استرالیا معرفی شده، مقام‌های عراقی هم در اواسط ژانویه او رو بازداشت کردند و احمد الحمزه هم چند ماه پیش از اون در قطر بازداشت شده بود. آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیو، گفته که جمهوری اسلامی کاظم حمد رو از طریق شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در عراق جذب کرده بوده و سپاه از فعالیت های کاظم حمد حمایت میکرده و اونها رو تسهیل میکرده. خب میدونیم که حمله به کنیسه یاد از اسرائیل در ملبورن در دسامبر 2024 به عنوان یک اقدام تروریستی اعلام شد. نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت سپاه پاسداران رو مسئول این حمله دونستن. سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج شد و سپاه پاسداران هم در نهایت در فهرست حامیان دولتی تروریست در استرالیا قرار گرفت.
0: ببینید، فشار بر دانشگاه همیشه بوده. دشمنی جمهوری اسلامی با نهاد آکادمی به عنوان در واقع مرجعی که میتونه هم مدرنیته در ایران بیاره و اون رو در واقع تقویت بکنه، هم به عنوان نهادی که میتونه در واقع مقابل خرافاتی که روحانیت حاکم بر ایران و گروه نظامی که همراهشون بوده یعنی سپاه پاسداران به دنبالش بودن، در مقابل اون بیسه دشمنی دیرینه با نهاد آکادمیا داره. از انقلاب فرهنگی شروع شده تا امروز ادامه پیدا کرده. بره هایی در تاریخ نیم قرن جمهوری اسلامی بوده که این فشارها کمتر شده، اما بره هایی هم بوده که خیلی بیشتر شده، مثل امروز که در واقع جمهوری اسلامی با یک بحران در واقع امنیتی و بحران بقا مواجه هست، به واسطه این که هم در واقع اعتراضات رو در ایران همین 5-6 ماه پیش به خونبارترین شکل ممکن، در واقع یکی از بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی رو سرکوب کرده، همین که دو جنگ رو در یک سال گذشته، در بیش از یک سال گذشته در واقع از سر گذرونده. بنابراین فشار رو مثل بقیه نهادهای مدنی بر دانشگاه هم اضافه کرده، به این دلیل که در واقع دانشگاه در سالهای گذشته به خصوص بعد از آبان 98 نقش بسیار پررنگی در ایستادن مقابل سیاست‌های نظامیگری در داخل دانشگاه، یعنی مدیریت در واقع نظامیان و کنترل دانشگاه توسط نظامیان ایستاده. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این هستیم که الان فشارها بیشتر شده.
4: یکی از اونها اینه که احتمالاً ناچار خواهد بود که تمرکزش رو که بیشتر بر موضوعاتی مثل موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای خودش بگذاره. در خصوص شبکه‌های نیابتی که پرسیدید، اتکا به دو شبکه بیشتر میشه. یک شبکه از گروه‌هایی که ایران در عراق داره و من به این موضوع برخواهم گشت، و موضوع دوم حوثی‌ها در یمن هستن که اونها هم نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. و ما فراموش نکنیم که حزب الله روابط بسیار نزدیکتری از حوثی‌ها با جمهوری اسلامی داره، چون پیوندهای خیشاوندی هم دارن. اون زمان حسن نصرالله علی خامنه‌ای رو مثل یک در واقع رهبر معنوی خودش میدونست، ولی خودش میدونست، در حالی که در مورد حوثی‌ها این گونه نیست و اونها صرفاً دریافت کننده تکنولوژی و سلاح هستن و اون قرابتی که حزب الله داشته رو با جمهوری اسلامی ندارن. اما در خصوص عراق هم جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که اتکای بیشتری به گروه‌های عراقی داشته باشه و ما می‌دونیم که الان گروه‌های نزدیک به ایران در عراق یا تصمیم گرفتن سلاح‌های خودشون رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن. گروه‌های متعددی این تصمیم رو گرفتن و چند گروه که تصمیم نگرفتند هم مثلا کتایب سید الشهدا و جنبش نوجوا و گروه‌های اینچنینی، اونها تحت فشار بسیار زیادی قرار دارن.
5: پس از زمین لرزه های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می کنند. در یکی از پناهگاه های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شبهای دشوار و ترس دائمی از پس لرزه ها می گویند.
6: وقتی زمین لرزه تمام شد از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
5: بر اساس آمار مقام ها شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
7: خانه هم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت می کنم.
5: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده‌ای که در آن سرپناه مشخص ندارم.
8: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
5: در منطقه چاکو امدادگران و مقام‌های محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش ها ساکنان مناطق زلزله زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه هایشان گرفتار ماندند. خانه هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.

0: شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری،
3: من با دو سوالم یا ایسفا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. وضعیت اختلافات بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و باندهای مختلف قدرت بر سر میراث خامنه‌ای به جایی رسیده که انگار همشون صبح با شمشیر از خواب پا میشن به قصد زدن همدیگه. با شمشیر تند و تیز مصاحبه، سخنرانی و توییت و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی از همون صبح اول وقت شروع میکنن به زدن همدیگه تا شب، و بعد آخر شب همشون میگن باید حواسمون به وحدت باشه و با هم اختلاف نداشته باشیم که رسانه‌ها سوء استفاده نکنن. بدبخت رسانه‌ها که فقط این دعوا رو بازتاب میدن، ولی میزان پایبندیشون به این حرف فقط تا فردا صبحه، و دوباره فردا صبح این مقامات سردارا از خواب بیدار میشن، شمشیرها رو در میارن، به جون همدیگه میفتن. و الان این 120 روزی که جنازه خامنه‌ای روی زمین مونده و دفنش نکردن، همین بساط بوده. نه فقط از حجم دعوا و اختلافات بین مقامات مختلف و نهادهای حاکمیتی و سپاه و دولت و حتی در درون سپاه و در درون دولت کم نشده، بلکه حتی در درون هر کدوم از این نهادهای حکومتی هم الان چند دستگی شدیدی وجود داره. در درون سپاه یه دسته از سردارا مخالف تفاهم‌نامه‌اند، یه عده‌ام مثل قالیباف موافق تفاهم‌نامه‌اند. در درون مجلس خبرگان 60 عضو خبرگان که میشه تقریبا 2/3 اعضا علیه تفاهم‌نامه موضع گرفتن، ولی دبیرخانه خبرگان به نفع تفاهم‌نامه موضع گرفته. بین رئیس جمهور و رهبر نادیده یعنی مشتبه درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. حتی الان اونطور که معاون پزشکیان گفته، وزارت اطلاعات دولت نظرش مخالف نظر پزشکیانه درباره تفاهم نامه، و در شورای عالی امنیت ملی سرپرست فعلی وزارت اطلاعات که معلوم نیست بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب کیه، علیه پزشکیان تفاهم نامه موضع گرفته و رأی مثبت نداده.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیست. 12 از 13 موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که آقا اشکال نداره. با چی از دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم. اینکه دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد مسئولین. دلسوزی کسانی که امضا کردن. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به رابطه با آمریکا بالا برده. میگه مگر این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از اینا. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنن، میگه نهایی نباید وجود داشته باشه. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده. و مجوز داده برای امضای تفاهم نامه، میگه اجازه دادم.
0: ببینید همش دارن درباره اختلاف حرف میزنن. دلیل اصلی این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و نهادهای حکومتی اینطور علیه همدیگه موضع میگیرن و دوچار اختلاف و شکاف شدید شدن به چند مسئله برمیگرد. دلیل اصلیش اینه که همه اینا بر سر سهمی از قدرت سیاسی و رانت اقتصادی در حال جنگن با هم. سر سفره جمهوری اسلامی برای خودشون و باندشون قدرت سیاسی و رانت اقتصادی بیشتری میخوان. ظاهر امر اختلاف نظر درباره نحوه اداره جمهوری اسلامیه، ولی باطن امر جنگ بر سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این مقامات و سردارا میخوان سهم بیشتری از این ثروت و قدرت به دست بیارن، و این که میگن چی به مصلحت اسلام و کشور و مردم، این ظاهر قضیه است، دروغه. نکته دوم اینی که اون چیزی که این جنگ قدرت رو که از گذشته و در دوره خامنه‌ای هم بوده الان علنی تر کرده و عمیق تر کرده، خود مسئله مرگ خامنه‌ایه. اون دست خامنه‌ای رو سر این باندهای قدرت برداشته شده. بالاخره علی خامنه‌ای یه تقسیم قدرتی بین این باندها کرده بود. اونا رو بر حسب تشخیص خودش بالا پای میکرد. الان که خامنه ای مرده، اون دست رو سر اینا برداشته شده و اینا به جون هم افتادن. بعضی ها میخوان خودشون برن بالاتر در سلسله مراتب قدرت ثروت، رقبا رو هل بدن به پایین تر یا اصلا حذفشون کنه. به همین دلیل میبینید که الان برخلاف 4 ماه پیش که خامنه‌ای زنده بود، شدت دعواها بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده. هیچ کدوم هم حاضر نیستن کوتابیان، چون بحث قدرت ثروت، حتی مهمتر از اون میتونه بحث مرگ و زندگی باشه، چون هر باندی که این بازی رو ببازه بعید نیست سرش هم از دست بده. درست مثل بعد از مرگ خمینی در سال 68 که دو جناح چپ و راست اون موقع افتادن جون هم دیگه و آخرش منجر به کشته شدن احمد خمینی شد که در واقع رهبر جناح چپ بود. الان هم همینطوره، همین اتفاق میتونه بیفته. نکته سومی که باعث تشدید اختلافات شده اینه که مشتبه که به عنوان رهبر جدید اعلام شده، رهبر نادیده و ناشنیده و غایبه. همین غیبت رهبر جدید باعث شده نتونه اختلافات این باندهای قدرت رو کنترل مدیریت کنه. و چون اصولا رهبر جدیدیه، مقامات سرداران اون رو زیاد حسابش نمی کنن. از علی خامنه‌ای حساب می بردن، از این نمی برن. مهمتر اینی که اصلا خود مشتبه و حرفاش به جای که وحدت بخش باشه مایه اختلاف. چرا؟ از وقتی از مشتبه نقل شده که گفته علل اصول من درباره تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگه دارم، همین یه حرف باعث اختلاف بیشتر شده. سطح شمشیرکشی مقامات و سردارا علیه همدیگه افزایش پیدا کرده، طوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی یه نوشته دیدم که نوشته بود وضع جمهوری اسلامی الان طوری شده که 80% مجلس خبرگانش علیه 90% شورای عالی امنیت ملیش موضع میگیره. توصیف جالبی بود. هیچ وقت من ندیده بودم در 48 سال گذشته در درون مجلس خبرگان اینقدر دو دستگی باشه، ولی الان پیش اومده. 60 نفرشون علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرنامه خبرگان گفته این 60 نفر خلاف وعده عمل کردن و از بیانیه اونا انتقاد کرد. حالا خود خبرگان 88 تا 60 تاش اونجوری موضع گرفتن، بعد دبیرخانه گفته موضع 60 تا حساب نیست. نکته چهارمی که میتونم درباره این شمشیرکشی مقامات و سردارای جمهوری اسلامی علیه همدیگه بگم اینه که این وضعیت در بقیه دیکتاتوری هم سابقه داشته، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. بعد از مرگ دیکتاتور معمولا باندهای قدرت به جون همدیگه میفتن تا همدیگر رو حذف کنن. در شوروی بعد از مرگ استالین و در چین بعد از مرگ ماو هم همین وضعیت اتفاق افتاد، کار به حذف و کشتن همدیگه رسید. در شوروی بعد از مرگ استالین در سال 1953 باندهای قدرت به جون همدیگه افتادن. ژوکوف، مارشال ژوکوف که فاتح برلین در جنگ جهانی دوم بود، اول اومد بالا شد رئیس دادگاه، بقیه رو حذف کرد، بعد خودش حذف شد. بریا که مسئول کاگبه بود حذف شد، حتی اعدام شد. بعد یه تیم 3 نفره اومد سر کار، مالنکوف و بولگانین و خروشچوف. بعد خروشچوف اون دوتای دیگر رو زد کنار، آخرش هم برژنف اومد خروشچوف رو زد کنار. در چین هم اینطور شد. بعد از مرگ ماو، وقتی ماو سال 1976 مرد، بین جانشیناش جنگ قدرت شدید افتاد. اول یه گروه 4 نفره اومد سر کار که همسر ماو بود و هواکوفنگ و اینا، دنگ شیاپینگ رو گذاشتن کنار، ولی بعدش همین دنگ شیاپینگ اومد اونا رو گذاشت کنار، زن ماو رو به اعدام محکوم کردن، اگرچه بعدن کردن شبس اول. این نشون میده بعد از مرگ دیکتاتورا مقامات میفتن به جون هم دیگه برای کسب قدرت و ثروت. دو موضوع دیگه این جنگ قدرت رو حساس‌تر میکنه. یکی اینه که جمهوری اسلامی وسط جنگ و تنش‌های بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیله، و دوم اینه که ایران درست در وسط یک انقلاب ملیه از سمت مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی. درک دقیق این شکاف ها و اختلاف ها در رأس نظام و نسبتش با این دوتا موضوع مهمه، یعنی جنگ با آمریکا و اسرائیل و انقلاب مردم علیه حکومت. این اختلافات باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه موضع واحد و منسجمی در مقابل آمریکا بگیره تو مذاکرات، ولی به نظرم نکته مهم اینه در مقابل مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اینا همشون کنار همن. یعنی وقتی میبینن که مثل خیزش میلیونی دیما نظام به خطر افتاده، در معرض سقوطه، همشون در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن در مقابل مردم. نمونهش هم اینه که دستور کشتار دیما و جنایت دیما از سوی شورای عالی امنیت ملی هم امضای پزشکیان داره، هم امضای لاریجانی و فرمانده های سپاه و تایید خامنه‌ای، همشون با هم مردم رو کشتن. مردم هم همه اینا رو یکی میبینن و از این نظر فرقی برای مردم ندارن و مردم سرنگونی کل جمهوری اسلامی رو میخوان. اما درست تو این شرایط جمهوری اسلامی قرار از شنبه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو که یه هفته طول میکشه شروع کنه. 13 و 14 تیر جنازه رو میگذارن تو مصلا برای خداحافظی طرفداراش، 14 تشییع جنازه میکنن، 15 در تهران تشییع جنازه میکنن، 16 میبرنش قم، 17 میبرنش عراق، 18 قراره در مشهد دفنش کنن. جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ میخواد از جنازه خامنه ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش استفاده کن، مخصوصا بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید و خیزش میلیونی اکثریت مردم. نظام میخواد بگه طرفدار من کم نیستن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یه اقلیت طرفداری داره بالاخره، ولی مسئله اینه که اکثریت مردم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. و اگه مردم فرصت داشته باشن بیان خیابون و کشته نشن، خیلی بیشتر از دیما و خیلی بیشتر از طرفدارای جمهوری اسلامی میان بیرون. یه نکته دیگه هم که درباره تشییع جنازه خامنه‌ای هست اینه که نظام به شدت تحت فشاره که از مشتبه رونمایی کنه. الان در جامعه یه شبهه جدی است که بالاخره مشتبه زنده است یا مرده، اصلا مشتبه وجود داره یا نه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک شنبه که نماز میت خامنه‌ایه مشتبه رو رونمایی کنه، این شبهه‌ای که وجود داره خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین نظام تحت فشاره که یه جوری این شبهه رو رفع کنه. تا زمانی که جنگ بود جمهوری اسلامی بهانه داشت که نه تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کنه نه مشتبه رو نشون بده. الان که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه یه نوع امان‌نامه به اینا داده که میتونید جنازه رو ببرید دفن کنید، یه فرصتیه براشون. اینا از بس که آمریکا و اسرائیل تو سال گذشته مقامات و سردارای سپاه رو کشتن، هنوزم اطمینان ندارن که مقامات و فرمانده و خود مشتبه تو نماز میت و تشییع جنازه مشتبه جمع بشن یا نشن. از طرف دیگه مایه آبروریزی و سرافکندگی نظام میشه که اگر اینا نیان در قلب تهران، مقامات ارشد و سرداراش در آخرین وداع با خامنه‌ای حاضر نشن. ته دلشون میترسن که چی میشه، نکنه آمریکا و اسرائیل ما رو بزنن. به همین دلیل تا همین الانه که با شما صحبت میکنم نگفتن که بالاخره از مشتبه رونمایی میکنن یا نه. و امروز هم که پور جمشیدیان از سردارای سپاه و مسئول مراسم ازش سوال شده که بالاخره مشتبه میاد نماز میت باباشو بخونه یا نه، گفته من نمیتونم و نمیباید در این باره حرف بزنم و بیت رهبری باید در این باره نظر بده. جالبه که جمهوری اسلامی برای که از جنازه خامنه ای به عنوان هیزم تبلیغات خودش استفاده کنه، شورای عالی امنیت ملی اومده یه دستوری به رسانه ها داده که از شنبه چی کار باید بکنید چی کار نکنید. گفته به اختلافات داخلی مقام و نهادها دیگه نپردازید، برید سراغ خبرهای مربوط به تشییع جنازه خامنه ای و این کار رو هم باید از 48 ساعت آینده شروع کنید. یه نکته جالب دیگه ای که در این دستور سانسور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دیدم درباره تحولات لبنانه و اختلاف بین حزب الله و دولت لبنان سر مذاکرات با اسرائیل. شورای عالی امنیت ملی در این متنی که به رسانه دستور داده برای سانسور گفته به نقش مخرب دولت لبنان در تحولات لبنان بپردازید. عجب، جمهوری اسلامی اینقدر برای خودش حق دخالت در لبنان قائله که میگه نقش دولت قانونی لبنان در تحولات لبنان مخربه. یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟ دولت لبنان منتخب مردم لبنانه و تصمیم گرفته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط در لبنان دخالت میکنه، بلکه میخواد به جای دولت این کشور که منتخب مردمشه تصمیم بگیره. نه حق مردم لبنان رو برای تصمیم گیری درباره آینده لبنان به رسمیت میشناسن، نه حق مردم ایران رو که میگن سرنوشت ایران رو به غزه و لبنان گره نزنید. الان در مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا شما دیدید دیگه، بیشتر از کلمه ایران کلمه لبنان و حزب الله میشنوید، که نشون میده اینا اصلا مسئلهشون منافع ملی ایران نیست. باراک راوید کارشناس آکسیوز درباره همین وضعیت مذاکرات یه مطلب مشترکی با یه نویسنده دیگه نوشته و اونجا تعبیر جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جی دی ونس مثل دو تا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپ که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کنه. اشاره مقاله آکسیوز به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دو تا دیدگاه متفاوت درباره جمهوری اسلامی دارن، ولی این در نهایت ترامپ که از این دو تا دیدگاه در مقابل جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این مقاله میگه ونس رویکرد محتاطانه تری داره و دنبال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامیه، ولی روبیو دیدگاه سختگیرانه تری داره، اگرچه اونم از اصل مذاکرات حمایت میکنه. به نظرم تعبیر چاقوی سوئیسی در دست ترامپ تعبیر جالبیه، رساست، چون چاقوی سوئیسی چند کار از در بازکن داره، چاقو داره، ابزارهای مختلف داره و آدم حسب نیازش استفاده میکنه. الانم به نظر میاد ترامپ بین روبیو ونس به ونس فرصت داده تا کار مذاکرات با جمهوری اسلامی رو ببره جلو، ولی اگر مذاکره موفق نباشه، خود ترامپ گفته که بر میگرده به روی کرده سختگیرانه و حتی حمله نظامی، و گفته اگر مجبور بشم حمله کنم دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. الان هم به نظر میرسه مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا خیلی به کندی پیش میره، با وجودی که الان مذاکره درباره اجرای بندهای تفاهمه، همین جام حسابی به مشکل خوردن. هر چند روز یه بار مذاکره رو میذارن کنار به هم حمله میکنن، دیدید دیگه، چرا برسه به اینی که بخوان برن سر اصل مذاکرات درباره توافق، درباره اختلافات اساسی تر مثل بحث غنی‌سازی، تحویل دادن اورانیوم، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای، بحث برنامه موشکی بالستیک، بحث حمایت از جمهوری نیابتی ها، اونا که دیگه سخت‌تره. به نظرم این کندی مذاکرات و تنشا و اختلافات طوریه که هر لحظه ممکنه به توقف کلیت مذاکرات منجر بشه. علت اینی که هنوز دو طرف به این وضعیت ترک مخاصمه ادامه میدن اینی که هر دوتاشون یه سود مقطعی از این وضعیت میبرن. برای آمریکا باز شدن نسبی تنگ هرمز مزیت، منجر به آرامش در بازار نفت شده، منجر به فراهم شدن امکان برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت شده. برای جمهوری اسلامی هم که مشکل شدید قطع صادرات و قطع درآمد نفت داشت، یه شرایط موقتی فراهم شده برای کسب درآمد و صادرات نفت. اما این به معنای پیشرفت جدی مذاکرات نیست، کما اینکه همین امروز که قرار بود در دوحه مذاکره کنن نکردن. قرار چهارشنبه غیر مستقیم با میانجیگری قطری‌ها با هم حرف بزنن، که همین وضعیت نشون میده حتی نشستن سر میز مذاکره با هم براشون سخته. البته بیشتر برای طرف جمهوری اسلامی که در داخل کشور دچار اختلاف شدید و تحت فشار.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران

0: خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
1: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش می‌کنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهدی رخشان فدایی، 43 ساله، مهندس عمران، ورزشکار، کوهنورد، 18 دی، میدان شهدای ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام سعید جودکی، 35 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد اسماعیل لیوسی، 33 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد جواد خوبی، 25 ساله، کارگر، 19 دی، رشد عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سهیل فتووتی، 21 ساله، تعمیرکار موبایل، 21 دی، رودبار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید نوروزی، 39 ساله، 19 دی، تهران سر، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی برمینیا، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حاتمی سعدآبادی، 40 ساله، وکیل دادگستری، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حمزه زینعلی، 23 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام میثم نوری، 26 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام میثم قاسمی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مصیب شکری، 30 ساله، اهل هرسین عزیز، 19 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مسعود مهدی فتحی، 51 ساله، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرام. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود. خامنه ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه های داخل کشور نشد و زیر مجموعه های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران، چهارشنبه دهم تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمینا رستمی. سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران. در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. تهدید اسرائیل به اثرگیری دوباره جنگ علیه جمهوری اسلامی. همزمان والستریت جورنال میگوید ترامپ در حال بررسی اثرگیری جنگ تمام عیار علیه ایران است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌های داخلی پیش از تشییع خامنه‌ای کوشش مذاکرات را از اولویت خارج کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازدید نتانیاهو از جنوب لبنان پس از توافق امنیتی. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا تهدید حزب الله باقی است عقب نشینی نخواهد شد. خوش اومدید. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف افزود مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره تنش‌های تنگه هرمز گفت برخی شبها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد. محمد جعفر قائم پناه سرپرست نهاد ریاست جمهوری تایید کرد جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد برگزار شد. او گفت به جز سرپرست وزارت اطلاعات، همه اعضای حاضر در این جلسه به تفاهم نامه با ایالات متحده رأی مثبت دادند.
1: مقام معظم رهبری فرمودند با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولیعهد در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم ازداد که آقا اشکال نداره.
0: قائم پناه افزود مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است نظر دیگری داشته، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود مجلس و شام دیگر معنا ندارد. او تاکید کرد پیام مجتبی خامنه ای قدرت چانه زنی ایران را در برابر آمریکا بالا برد.
1: علل اصول نظر دیگری داشتم، حتما نظر دیگری باید داشته باشه. اولا یک، این نظریه که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به روابط با آمریکا بالا برده. میگه بله این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از ایناست. پس یه قدرت چانه‌زنی ما را بالا برده. میگه این نپذیری ما تازه رهبری راضی کردیم. مثلا ما خیلی برای کوتاه آمدیم که این تعهدات را سپردیم. ولی نظری رهبری نظر دیگری دارد. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، میگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده، زمان رهبری شهید هم همینطور بوده. ممکنه یه نظری داشتن، ارجاع میدم. الان بنده ممکنه یه نظری بدم به مثلا آقای مهندس، آقا این کارو بکن، میاد میگه فلانی به این دلیل به این دلیل این کار نمیشه. ایشون میگه خب منم میگم خب نمیشه، نکن دیگه، یا نمیتونم انجام بدم، امکانش نیست. بنابراین اگر میگه من نظر دیگری داشتم، نه اینکه نظرش خدای نکرده مخالفت باشه. بعدش میگه با توجه به این تفاهم‌نامه رو قبول کردم، رئیس جمهور هم تا داده که پیگیری میکنم و مجوز داده برای امضای تفاهم‌نامه. میگه اجازه دادم، اجازه صادر کردم و رئیس جمهور هم تصریح کرده من در مقابل زیادخواهی آمریکا سرخم نمیکنم. اینو هزار بار گفته. میگه من در مقابل هیچ قلدری حاضر نیستم تسلیم بشم. و بعدش هم تاکید میکنه به چی؟ مذاکره حضوری که در آینده اتفاق خواهد افتاد. اینی که میگن مذاکره سازش خیانت، این چه معنا داره؟ چرا از حرفای رهبری فقط این علل اصول نظر دیگری داشتم دنبال میکنن؟ این صادقانه نیست، این منطق درستی نیست که ما فکر بکنیم داریم کمک میکنیم. پیام رهبری نشان میده در جمهوری اسلامی حتی در حساس ترین تصمیمات امنیت ملی خرد جمعی و نهادهای مسئول موضوعیت دارن.
0: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن با من همراه شده. کامیار، اگر ریاست محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه به دستور مشتبه خامنه‌ای تمدید نشه، اون هم برخلاف سنتی که رایج بوده همیشه در جمهوری اسلامی، این تصمیم رو تا چه اندازه باید یک جابجایی مدیریتی بدونیم و تا چه اندازه به نظر شما بخشی از پروژه تثبیت قدرت رهبر جدید؟
2: بی‌تردید این یک جابجایی مدیریتی برای اصلاح ساختار ویرانه قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه که در تمام سالهای گذشته تبدیل شده به مجری فرامین دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران. ما الان در مورد این صحبت نمی‌کنیم که اژه‌ای برود و فردی بیاید که مثلا بخواهد یک دستگاه عادله برقرار بکنه. اژه‌ای می‌رود، فرد دیگری جای او میاد، از ساختار خود قوه قضاییه به احتمال خیلی زیاد تندتر از او، به احتمال خیلی زیاد نزدیکتر به نهادهای امنیتی. و این رو میشه از پیام دو روز پیش منصوب به مشتبه خامنه ای هم دید که او در واقع فرمان داره میده که قوه قضاییه باید کنترل کننده روایت نظام باشه، کنترل کننده آنچه بعد از جنگ جمهوری اسلامی میخواهد القا کند باشد. همونطور که گفتم اگر اژه‌ای برود، الان صحبت بر سر اینه که منتظری بیاید یا کسی شبیه او، کسانی که اگر دستشون کمتر از اژه‌ای به خون جوانان و مردم ایران آغشته نشده باشه بیشتر نشده. بنابراین ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که مشتبه خامنه ای اگر خودش داره این تصمیم ها رو میگیره و اگر خودش واقعا این امکان رو داره که تصمیم بگیره، ما فرض رو داریم برای این میگذاریم، اگر چنین هست به دنبال اینه که ارثیه پدر رو پاک بکنه و بخواد خودش رو تثبیت بکنه با افراد نزدیک به خودش و افرادی که با او هماهنگ ترن. از سمت دیگری باید این رو هم نگاه بکنیم، وقتی که شورای رهبری تشکیل میشه بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران علی خامنه ای، این صحبت مطرح شد که این شورا با حضور اژه‌ای و پزشکیان و عرافی به دنبال این بودن که دوره کار خودشون رو تمدید بکنن و به نحوی اعلام رهبری مشتبه خامنه ای رو به تعویق بندازن. اگر چنین چیزی باشد باید این رو در نظر بگیریم، مشتبه خامنه ای هم همچون پدرش کسی نیستش که از چنین چیزهایی راحت گذر کنه. اما وجود اژه‌ای برای جمهوری اسلامی یک وزنه است به قاعده، و اژه‌ای اگر در سمت ریاست قوه قضاییه تمدید نشه و زمان ماموریتش، او رو به سمت دیگری میفرستن، در جای دیگری گفته میشه در شورای نگهبان احتمالاً از او استفاده میشه. بنابراین این یک جابجایی مهره هاست برای اینکه بتونن حد اکثر ظرفیت امنیتی جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن.
0: کامیار، نشانه های افزایش اختلاف بین رؤسای قوا هر روز داره بیشتر میشه. الان دیگه برخی شکاف ها علنی شدن در ساختار قدرت. جمهوری اسلامی بعد از جنگ تو چه مسیری قرار گرفته و اساسا این اختلاف ها داره چه تصویری میده از آینده نظام؟
2: ببین دقیقا همین که میگی، ما چند خبر رو پشت سر هم بذاریم این تصویر دقیقه. اون بیانیه ای که جمعی از اعضای شورای خبرگان رهبری صادر کردند و اما اگرهایی که بعد از اون مطرح شد، شب گذشته مصاحبه ضبط شده رئیس مجلس شورای اسلامی، سرپرست مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده، یکی از معتمدترین افراد نظام جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ناگاه قطع میشه. حالا هزار صحبت در موردش بشه، این آب میتونسته مشکل فنی باشه و و و و هر چیزی شبیه ای، اما آنچه اتفاق افتاده صحبت قالیباف رو قطع کرده، یک نهادی که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه. بیایم اضافه بکنیم صحبت هایی که از قائم پناه هم بینندگان ما دیدن، مشخصا دستگاه اجرایی دولت داره میگه که اون نظری که مجتبی خامنه‌ای داشته در دولت به شکل دیگری بررسی شده و اون صحبت هایی که مطرح میشه نشون میده الان مجتبی خامنه‌ای امکان متحد ساختن درونی جمهوری اسلامی رو مثل گذشته نداره و هر چقدر هم بیشتر جلو بریم این اختلاف ها بیشتر میشه.
0: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه من بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه ای از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بررسی کرده، اما به گفته مقام های آمریکایی آگاه از این رایزنی ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام ها این گفتگوها را تمام کردن کار توصیف کردند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی ها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیش برد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجامید نقش مهمی ایفا کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش بس در لبنان بحث خواهد شد.
3: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت برایش جالب و آزاردهنده است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح میشوند در حالی که مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمیتوانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس افزود ترامپ آماده دستور حملات هوایی است اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. درود میگم و همراه میشم با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، با توجه به تحرکات اخیر دیپلماتیک آیا الان میشه گفت که مسیر دیپلماسی بین تهران و واشنگتن مفید بوده یا به نظرتون هنوز فاصله قابل توجهی بین دو طرف هست برای رسیدن به اون توافق نهایی؟
4: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده، از یک طرف در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه: یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نه توان یک جنگ گسترده رو دارن، نه توان تحمل فشار طولانی مدت رو، و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم را که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم را فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت را عمیق‌تر و موقعیت منطقی رو ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره، چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست. و رژیمی که روزی شعار مقاومت میداد، امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
0: آقای حمیدی، با توجه به موضع اسرائیل و گزارش‌ها درباره بررسی ترامپ درباره سرگیری یک جنگ تمام عیار مجدد با جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید تا چه اندازه ممکنه این اتفاق رخ بده و چه عواملی میتونن جرقه دور تازه درگیری‌ها باشن؟
4: من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ سناریوهای نظامی رو بررسی کرده، اما فعلا تصمیم گرفته مذاکرات رو ادامه بده و از یک جنگ تمام عیار اجتناب کنه. در این حال ایشون تاکید کردن که اگر مذاکرات شکست بخوره با ایران تعهدات خودش رو نقض کنه و گزینه نظامی همچنان قابل اجرا خواهد بود. بنابراین به اعتقاد من احتمال وقوع یک جنگ گسترده رو نباید صفر دونست، اما اون رو نیز نباید قطعی تلقی کرد. همه چیز به رفتار طرفین در هفته‌های آینده بستگی داره. مهمترین عواملی که میتونه جرقه دور تازه درگیری‌ها رو بزنه اون عبارت از شکستن کامل مذاکرات و بسته شدن کانال‌های دیپلماتیک و هر گونه شتاب در برنامه هسته‌ای ایران که از نگاه ایالات متحده یا اسرائیل به عبور از خطوط قرمز تعبیر میشه و یا حملات مستقیم یا غیر مستقیم علیه نیروها یا منافع ایالات متحده و اسرائیل در منطقه باشه و هر گونه اقدام ایران برای تهدید امنیت و کشتیرانی با ایجاد بحران در تنگه هرمز و محاسبه نادرست یا یک حادثه نظامی که به سرعت از کنترل خارج بشه میتونه این جنگ رو به استارت بزنه.
0: بسیار سپاسگزارم امیر حمیدی متخصص امنیت ملی که با من گفتگو کردید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش سوزی های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده. بهمن ایزدی مدعی شد اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. بر اساس گزارش ها از سال 1399 تا کنون دست کم 27 فعال محیط زیست و نیروی مردمی در عملیات اطفای حریق جنگل های زاگرس جان باختند. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیت‌یاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شد. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزاری ایجاد شده که نشانه‌ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرد. ایران اینترنشنال نسخه‌ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شوام را مشاهده کرده که از مدیران رسانه‌ها می‌خواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر نسخه‌ای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها گفته شده که دلیل این توصیه آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع خامنه‌ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه‌ای است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرد جنازه او و اعضای خانواده‌اش که 9 اسفند سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشدند. ایمان عطارزاده گفت جنازه او به امانت یا ودیعه نیز سپرده نشده. این نخستین بار است که مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح می‌دهند. همراه میشم با عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با من هستند. درود بر شما آقای قانیفر. بر اساس دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی که از رسانه ها خواسته اخبار مربوط به مذاکرات رو در آستانه تشییع علی خامنه ای از اولویت خارج بکنند و بر پوشش این مراسم متمرکز بشن، این تصمیم چه تصویری از اولویت های حاکمیت در مدیریت افکار عمومی داره میده؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. این بیشتر یک سند کنترل عمومی هست تا یک مثل یک سند حزبی میمونه که تغییر و اولویت داده بشه به خاطر اینکه رسانه ها تحت کنترل الگوی تبلیغی رژیم قرار بگیره و دستگاه تبلیغات رژیم. خب رژیم فعلی رو دو دستگاه حرکت میکنه فعلا، دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوب، و حکومت میخواد تعیین تبلیغات و دستگاه سرکوب بکنه که جامعه چجوری فکر بکنه. و دو، عملیات انسجام روانی هست. تک تک واژه‌های این بیانیه نشانگر اینه که هدف اطلاع رسانی نیست، هدف ساخت یک تصویر کاذب هست که بیان و در دوران انتقال قدرت به خلیفه سوم یک نوع هماهنگی ایجاد بشه. چرا؟ به خاطر جلوگیری از جنگ تبلیغی کشورهای رقیب که از دید اینها کل کشورهای عالم الان مخالف این هستند که این منفورترین و سخیفترین حکومت الله بر زمین این یوم الله جلی رو در واقع بیاد و جشن نگیره یا به قول خودشون به اولیا نرسونن داستان رو. و این مسئله باعث میشه که یک نوع آسیب پذیری در انتقال قدرت رو هم کم بکنن. خب اینا معتقدن که از نظر امنیتی حساس هست و دارالخلافه دروغ در تهران به این نتیجه رسیده که فدای نمایش بکنه همه چیز رو، یعنی تمام داستان رو حکومت میخواد فدای این نمایش تشییع بکنه که چون از آینده مملکت نگران نیست ولی نگران روایت هست. و خانه عنکبودی این شبه قدرت هم با حفظ مشروعیت جلی به جایی نمیرسه. خب درک مردم رو نمیشه کنترل کرد و نمیشه بیانیه صادر کرد که مردم اینطوری فکر بکنن. نمیشه کنترل روایت و معمولا آخرین سنگر قدرت چون آینده رو در اختیار نداره ابزار بقاش رو در مهندسی روایت میبینه، ولی به نظرم به جایی نمیرسه.
0: آقای قانیفر اشاره کردید تو صحبتاتون کنترل امنیتی این مراسم و حواشیش، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ حاکمیت داره چی رو تلاش میکنه که کنترل بکنه؟
5: آزمون اقتدار نظام تحقیر شده فعلی یک چیز هست و اونم تبلیغ پررنگ و یک نمایش که بیان چون حراس دارن از اینکه مشروعیت در دل جامعه نیست، با یک مراسمی میخوان مشروعیت رو گدایی بکنن و حکومت ها با تشریع معمولا گذشته رو دفن نمی کنن، میکوشن آینده رو مدیریت بکنن و این مشروعیت توش رضایت قلبی مردم نیست. حلقه های امنیتی هم هرچی بزرگتر بشن یک حقیقت بیشتر آشکارتر میشه که اون هم اینه که قدرت در نزد مردم هست و مردم هیچ توجهی به مشروعیت مرده رژیم نداره و با نمایش هم مشروعیت زنده نمیشه و تاریخ هم معمولا با نمایش قضاوت نمیکنه. تاریخ از میراث و جای مانده کسی قضاوت میکنه و جامعه این روایت مملو از نفرتش رو انجام میده. سال خرداد 1368 این اتفاق رخ داد و در 37 سال بعد مجددا این گدایی تقدس جلی هست که بت تراشی در قرن 21 هست و فرهنگ روزخانها همینه، مسابقه لافزنی، و من فکر میکنم این هفته ملت ایران شاهده این خواهند.
0: ازتون ممنونم عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با من بودند. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. برکناری احتمالی اجرایی از ریاست قوه قضاییه، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه شنبه برای اولین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بمانند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو اضافه کرد حزب الله که زمانی حدود 150 هزار موشک و راکت داشت، اکنون تنها 8% از آن را در اختیار دارد و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است که ممکن است بدون واکنش نماند.
6: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان، مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشت واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس پیش رفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت آن را بر عهده داشته. به گزارش آکسیوس، موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. CNN گزارش داد آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض الحسن و بیت المال که خزانه غیر رسمی این گروه شناخته می شود را به فهرست تحریم‌های تروریسم افزودند. در همین حال حنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفت حدود 400 هزار لبنانی آواره به جنوب کشور بازگشتند و انتظار می‌رود در هفته آینده افراد بیشتری به آنها بپیوندند. او افزود از ماه مارس حدود 1 میلیون نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. با همکارم اردوان روزبه در واشنگتن همراه میشم. اردوان، جیدی ونس گفته که لبنان و اسرائیل به طور مستقیم دارن با هم گفتگو میکنن، چیزی که چند ماه پیش وجود نداشت اصلا. بنابراین اوضاع قطعا تغییر کرده. چقدر اونطور که ونس گفته اوضاع به نوعی تحت کنترل هست، به خصوص در جنوب لبنان؟
7: جوزفون رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال می شد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط باعث تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خون. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نبی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار سلگران در خود اسرائیل هم نظر به این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود قطعا مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی، نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هنوز درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدی‌تر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده.
0: مرسی از تو همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراه من بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جمع. شمار جانباختگان زمین لرزه های ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. خورخه رودریگز رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد شمار مجروحان هم از 10,000 نفر گذشته. در همین حال تیم های امدادی میگویند پنجره طلایی برای نجات افراد گرفتار زیر آباد رو به پایان است. هرچند عملیات جستجو همچنان ادامه دارد و 10,000 نفر هنوز مفقود است. آتش‌سوزی گسترده جنگلی در سواحل کرواسی ادامه دارد و نیروهای آتش‌نشانی با کمک هواپیماهای آپاش در تلاش برای مهار شعله‌ها هستند. مقام‌های محلی می‌گویند گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد باعث گسترش آتش شده. عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه دائمی انسان روی ماه قراردادهایی به ارزش 590 میلیون دلار به 3 شرکت خصوصی واگذار کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخشی از برنامه آرتمیس برای بازگشت فضانوردان به ماه و رقابت با چین برای ایجاد حضور بلند مدت روی ماه است. جهنبار میدیو شهم جشن کهن زرتشتیان و جشن تیرگان در شمال تورنتو برگزار شد. مراسمی که در بخش دیگری از آن نمایش ورزش پهلوانی با یاد جاوید نامان راه آزادی همراه شده. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
8: جهنبار میدیو شهم جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می‌نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می‌کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.
9: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه. کنار هم جمع میشن تا گره یک رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با هم‌آزوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
8: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیو شهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین های همچون آب بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها میکنه، رنگین کمانی پشت اون شکل میگیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
10: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش را برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
8: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، آرورا.

در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه را به ثمر رساندن. امباپه با این 2 گل مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند گلزنان نروژ بودند. تک گل ساحل آج را هم آماد دیالو به ثمر رساند. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفته. این بازی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی با نیم ساعت تأخیر آغاز شده. در نیمه نخست این بازی مکزیک با 2 گل از اکوادور پیش افتاده. بریم به لس آنجلس و تصاویر ببینیم زنده از فنزون تماشاگران این شهر، جایی که همزمان با دیدار تیم‌های ملی مکزیک و اکوادور در مرحله حذفی جام جهانی، صدها نفر از هواداران تیم مکزیک در حال تماشای بازی مکزیک و اکوادور هستند. الان نیمه دوم بازی در حال پیگیری است. تصویر زنده می‌بینید از لس آنجلس، فنزون طرفداران مکزیک حالا در که با 2 گل پیش هست در حال تماشای نیمه دوم این بازی هست. سپس از همراهیتون هفته صبح بخش بعدی خبر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
2: اولین باری بود که من اسم مشرف خامنه ای رو شنیدم.
3: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
4: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بیتوجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
5: یک دو سه، یک دو سه،
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم بیایی سوال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: که در ایران سردرگمی وجود داره. ما واقعا نمیدونیم که آیا اینها میخواهند به طور جدی مذاکره کنند و اگر میخوان مذاکره کنن درباره چه چیزی حاضرن مذاکره بکنن، چون شما همینطور که میدونید همین الان خبر میرسه که آقای پزشکیان گفته که همه این کارهایی رو که ما انجام میدیم با موافقت مشتبه خامنه‌ای بوده و یک بار دیگه معاونش هم اعلام کرده که فقط یک نفر ظاهرن سعید جلیلی در شورای امنیت رأی مخالف داده، همه دیگه رأی موافق دادن. مهمتر از اون پدرزن مجتبی خامنه‌ای حداد عادل هم گفته که این صحبت‌هایی که از جانب مجتبی میشه در مورد که مخالفت و غیره اینها همه ناصحیحه. ما اخبار متناقضی از طرف‌های متفاوتی میشنویم که اصلا جمهوری اسلامی میخواد چی کار کنه و درباره چی صحبت کنه، ولی به هر حال تا اونجایی که میشه حد زد و تا با اونجایی که خبرها از منابع مختلف و از جمله قطر به دست میرسه اینه که گویا عده‌ای از ایران اونجا وجود دارن به طور غیر مستقیم، اینجوری که بعضی از منابع قطری میگن میخوان با کوشنر و ویتکاف صحبت کنن، ظاهرن هم میخوان از مسئله 6 میلیارد دلاری که قرار است به ایران منتقل بشه بالاتر نرن، چون این اشاره مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که گفته هنوز پولای مسدود شده این ایران به تهران منتقل نشده ناشی از اینه که در این مورد صحبت میکنن و در مورد تنگه هرمز و غیره اصلا مسئله خیلی از هم متناقض هست و مواضع خیلی خیلی از هم جدا و دور هست که معلوم نیست که اگر هم مذاکره کنن بر سر چه خواهد بود. یه مسئله دیگه هم که واقعا اضافه شده به این پیچیدگی ها بین ایران و عمان یک اختلاف نظر بزرگ به وجود اومده. عمانی ها با فرانسه توافق کردن که چون به هر حال عمان هم در حاشیه تنگه هرمز قرار داره که مسئله پاکسازی تنگه هرمز از مینا رو به عهده فرانسوی ها بگذارن. بلافاصله جمهوری اسلامی مخالفت کرده. از طرف دیگه هم قطر و هم عمان هر دوتاشون گفتن که ما بایستی ضامن آزادی بدون قید و شرط در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز باشیم. با توجه به این سطح از اختلافات معلوم نیست که اگر هیئتی در ایران از ایران در قطر باشه راجع به چی صحبت خواهد کرد و چقدر اصولا نمایندگی داره و قدرت داره که به یه توافق احتمالی برسه.
1: که امریکایی ها میخوان دیگر مذاکرات در قطر برگزار میشه چون میخوان این پیام سیاسی رو بدن که فشار جواب داده و جمهوری اسلامی بعد از اون بحران هایی که ایجاد کرده بعد از تنگه هرمز مجبور شده وارد مذاکره بشه. اما این روایت برای جمهوری اسلامی سنگینه، اونها نمیخوان که در واقع این روایت رو بپذیرن، بگن هم در داخل دچار اختلاف هستن هم بگن عقب نشینی کردیم. ماجرا همینه، نمیخوان بگن مخالف شدیم. اگر خاطرتون باشه در سوئیس همین اتفاق افتاد، گفتن که ما از مذاکرات خارج شدیم، حالا گروهی گفتن که از پنجره دوباره برگشتن تا دو نصف شب هم مذاکرات ادامه داشت. برای همین نمیگه ما مذاکره داریم، ولی شما وقتی میبینید که ویتکاف داره میره اونجا، وقتی میبینید کوشنر داره میره اونجا، یعنی حتما مذاکراتی هست. از طرف دیگه من اظهارات بقایی رو نگاه میکردم، هیچ ارتباطی وجود نداره میگه بین امریکایی ها و در واقع اسرائیلی ها. جملهش چی میگه؟ میگه مذاکرات باید توافق نهایی شروع نشده، یعنی میخواد یه جورایی اون کانال ارتباطی رو داره تایید میکنه. مذاکره سیاسی میخواد دیگه فرق میکنه، یعنی مذاکره فنی فرق میکنه. یعنی امریکایی ها جمهوری اسلامی از طریق قطر و واسطه هاشون مسلمان ارتباط دارن و الان کوشنر اونجا نمیرفت، در واقع اونجا ویتکاف اونجا نمیرفت و این کانال وجود داره و اینها تلاش توافق دارن و قراره که یک مذاکراتی صورت بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره که در شرایط استیبلی اونجا بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زنده ام، منم که دارم کشور رو اداره میکنم و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره که در شرایط استیبلی اونجا بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زنده‌ام، منم که دارم کشور رو اداره میکنم، و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از کشور. و همه اینها دست به دست هم میده که

0: همچنان این نگرانی ها از سمت مقامات سوریه جدید وجود داره با توجه به اینکه در جریان عملیات و یورش هایی که در ماه‌های گذشته انجام دادن در نقاط مختلف علیه شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، دستگیری اونها، نیروهای وابسته به حزب الله لبنان در داخل سوریه و کشف انواع سلاح‌ها و انبارهای سلاح مرتبط به این دو گروه. در واقع این گزارش رو شبکه الحره منتشر کرده و گزارش به نوعی اداره تایید میکنه که هنوز نفوذ جمهوری اسلامی به طور کامل از بین نرفته و تاکید داره که تهران تکیه میکنه بر سلول‌های خفته‌ای که همچنان در داخل سوریه داره، روی حزب الله لبنان هم داره حساب باز میکنه که به نوعی این مسیرهای خصوصا انتقالی سلاح به حزب الله لبنان رو در داخل سوریه حفظ بکنه. در این چارچوب آقای مظهر حماد الاسد صحبت کرده، رئیس عالی قبایل سوریه. اون گفته که تقریبا هر روز نیروهای امنیتی سوریه با توجه به اینکه اونها رو رسانه‌ای نمی‌کنند عملیات‌هایی رو انجام میدن و در جریان اونها ده‌ها نیروی وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو دستگیر کردن، سلاح‌های بسیار زیادی، انبارهای مختلفی از سلاح‌ها، کامیون‌هایی رو حتی اونها رو ضبط کردن. و البته کلیت خودش مقام‌های سوری در این گزارش، منابعی که صحبت کردن گفتن که سپاه پاسداران همچنان از طریق طرح‌های حتی ترور هم به دنبال این هستش که ناامنی در سوریه رو ادامه بده، ضمن حفظ بقایایی که در داخل سوریه داره و مسیرهای ارتباطی پیچیده در مرزها با حزب الله لبنان.
1: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقالات. حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم. کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
2: سرانه مصرف برق خانگی ایران حدود 1100 کیلووات ساعت هست، یعنی 60% کمتر از شهروندان اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از کشورهای عرب منطقه یا آمریکا و غیره. یعنی مردم ایران مصرف برق زیادی ندارن. در واقع 30% از برق کشور در بخش خانگی مصرف میشه. در آذربایجان، ترکیه، همه جای تقریبا میشه گفت که اطراف ایران وضعیت اینجوریه. و اما اینکه حدود آمارهای رسمی نشون میده حدود 40 تراوات ساعت برق تولیدی کشور در شبکه انتقال و توزیع که به شدت فرسوده و از کار افتاده هست تلف میشه. این رقم عظیم معادل 40% از کل مصرف برق خانگی ایران هست. یعنی دولت به جای این که بره این مشکل رو حل بکنه، تلفات برق در شبکه فرسوده رو، تمرکز رو گذاشته روی مثلا شهروندانی که برق زیادی مصرف میکنن. بعد هم نکته دوم که سوم که میخواستم اشاره بکنم اینه که همین امروز انستیتو بین المللی انرژی با همکاری شرکت های غول بی پی، امبر، اینا گزارش سالانه از وضعیت انرژی دنیا منتشر کرده. تولید برق ایران پارسال فقط 1% رشد داشته، در حالی که ایران نیازمند رشد سالانه 7% مصرف تولید برق تا داخلی رو بتونه پوشش بده.
3: دو نفر در این حمله کشته شدند، خالد خالدی و برهان کریسانی، و دو نفر دیگه دست کم زخمی شدند، کامل شبرنگ و کمال عبدی. درباره این عملیات، در واقع این اطلاعاتی که داریم که این شامگاه دیشب اتفاق افتاده حوالی نیمه شب، و در مورد نحوه وقوع عملیات دو تا روایت متفاوته. بر اساس برخی روایت‌ها این در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده، ولی خبرگزاری‌های رسمی و حکومتی در ایران اعلام کردند که این حمله به این افراد مقابل درب منزلشون اتفاق افتاده. بنابراین در مورد شیوه انجام این عملیات، این در واقع تفاوت روایت ها وجود داره. و همچنین در مورد تعداد زخمی ها، در گزارش های غیر رسمی آمار زخمی ها تا 8 نفر هم گزارش شده، ولی آن چیزی که روایت های رسمی هست این 2 نفر هستن، کامل شبرنگ و کمال عبدی به عنوان 2 نفر

می این عملیات اسم برده میشه و اون خالد خالدی همونطور که در گزارش هم بود روایت های دیگری هم در رسانه اجتماعی هست که از جمله افرادی بوده که در اعتراض های 1401 در شهر جوانرود از عوامل اصلی سرکوب اعتراض های مردم بوده و بنابراین مجموع اطلاعاتی که داریم در مورد شیوه عملیات در این اندازه است. فعلا خورشید امید گروه تازه تأسیس هست و اطلاعاتی که در مورد این گروه وجود داره بر اساس بیانیه هایی که خودشون داده و در واقع در بیانیه هاشون تاکید کردن که دنبال تقویت هویت ملی کردی هستند و به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستند و این اولین عملیات منصوب به این گروه که خودشون به هر حال مسئولیتش رو به عهده گرفتن. در مورد این که در واقع چه افرادی این گروه رو هدایت میکنن و به چه ترتیبی این عملیات رو انجام دادن هنوز علامت سوال های خیلی جدی وجود داره چون اطلاعات عمومی منتشر نشده در مورد نحوه این عملیات، ولی آن چیزی که خودشون اعلام کردن در واقع به دنبال تقویت هویت ملی کردی هست، یعنی اون در واقع نقل قولیه که در بیانیهشون اومده و این اولین عملیاتشون هست. در مورد ساختار تشکیلاتیشون و اعضاشون اینها هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست، یه گروه تازه تأسیسه، ولی خب اتفاقی که افتاده قابل توجهه به این معنا که خب در واقع چند عضو سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفتن و اونجور که در واقع حالا در اطلاعات هم هست این آقای خالد خالدی چون به عنوان در واقع یکی از عوامل سرکوب در اون منطقه بوده مشخص میشه که هدفشون در واقع توی این حمله ضربه زدن به ساختار سپاه پاسداران و کسانی بودن که در واقع در سرکوب ها نقش داشتن.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد در و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید. دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
6: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
7: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه، دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
8: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
9: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
7: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
10: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
11: در ایران سردرگمی وجود داره، هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
12: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
10: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
13: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
14: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
15: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
16: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
17: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
18: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

0: وقت بخیر، هفت صبح ایران چهارشنبه دهم تیر ماه و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. من تحمین رستمیم، سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. تهدید اسرائیل به سرگیری دوباره جنگ علیه جمهوری اسلامی. همزمان وال استریت جورنال میگوید ترامپ در حال بررسی جنگ تمام عیار علیه تهران است. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه بحران آب و برق در ایران، 47 سال پس از وعده آب و برق مجانی 58 شهر کشور با تنش منابع آبی درگیر هستند و قطعی‌های آب و برق همچنان ادامه دارد. خوش آمدید. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارای گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. با مهداد قاسم‌فر همراه میشم درباره همین موضوع، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با من هستن. آقای قاسم‌فر، میدونیم در نزدیک به 4 دهه اخیر ریاست قوه قضاییه در 2 دوره 5 ساله همیشه ادامه داشته. دلیل این تصمیم مجتبی خامنه‌ای و پایان دادن به کار اژه‌ای چی میتونه باشه؟
1: با توجه به اینکه به هر حال آقای اژه‌ای می توانست و به طور طبیعی اگر در دوران علی خامنه‌ای می بود حتما طبق سنت دورش تمدید می شد و اینکه الان این خبرها اگر که 100% اتفاق بیفته و موثق باشد آقای اژه‌ای رو تغییر میدن، این یک کار جدید هست، در واقع یک رفتار جدید هست از سوی رهبر جمهوری اسلامی که یک مقام انتصابی از بالاترین سطوح جمهوری اسلامی رو در همون دوره اول تغییر میده. قطعاً چیزی که به ذهن میرسه نه کارآمدتر کردن سازمان تحت نظر او یا مسائلی از این قبیل یا آدم متخصص‌تری رو گماردن، بلکه در همین بازارهای قدرتی که شما هم اشاره بهش کردید و آرایش جدید قدرتی که در جمهوری اسلامی داره رخ میده بیشتر در اون چارچوب قابل فهم هست. البته اینو توجه بکنیم که آقای اژه‌ای اگرچه از طرف اصولگرایان به اصطلاح تندروتر بسیار مورد انتقاد بوده در ماهای اخیر به عنوان کسی که به هر حال موافق گفتگو با امریکا بوده درباره پایان جنگ و همینطور در شوام شورای عالی امنیت ملی اونجا جزو امضا کنندگان نامه به اصطلاح اون چیزی بود که قرار شد بر اساس اون با امریکا وارد گفتگو بشوند، اما آقای اژه‌ای کارنامه روشنتری از کسانی که از او انتقاد میکنند هرگز نداره. میدونیم که در دوران آقای اژه‌ای ایران همچنان بالاترین سطح اعدام رو داشته، بیشترین سطح سرکوب روزنامه نگاران رو داشته، بیشترین احکام تند علیه مخالفین و منتقدین اعلام شده در دوران ایشون و همینطور قوه قضایی یک جایی بوده که بیشتر تحت نظر نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات پرونده ها رو پیش بردن بدون دسترسی بسیاری از کسانی که محکوم شدن در این قوه به زندان و به احکام خیلی شدیدتر به وکیل یا دسترسی داشتند، به دسترسی برابر داشتن به حقوق مدنی یک فرد زندانی یا فرد متهم. بنابراین او هم اگرچه کارنامه بهتری ندارد، اما به هر حال در شرایط فعلی به نظر میاد که در آرایش آینده جای چندانی برای او نبوده یا نتوانستن تعریف کنند.
0: خیلی ممنونم. به بخش از کارنامه اژه‌ای هم اشاره کردید در صحبتاتون، ولی آقای قاسم‌فر اگر در سر داشته باشیم با علم به اینکه مشتبه خامنه ای هنوز در مجامع عمومی حاضر نشده، چقدر ممکنه این موضوع ناشی از یک جنگ قدرت باشه؟
1: احتمالش خیلی بالاست. به هر حال آقای اژه‌ای بین سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه تنها فرد انتصابی هست که به طور مستقیم از طرف رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. بنابراین و خیلی خیلی طبیعیه که او اولین قربانی بازی جدید قدرت و بازارایی جدید شطرنج قدرت در درون جمهوری اسلامی باشد، به دست کسی مثل مشتبه خامنه‌ای که الان کم کم داره مسلط میشه، اگر حضور او هم تایید بشود و بتوانیم در واقع حضور فیزیکی او رو تایید بکنیم، به نظر میاد که آرایش قدرت داره از همینجا شروع میشه. بگمانم اگر در هفته‌های آینده و در ماه‌های آینده فرماندهان سپاه یا نیروهای لشکری و کشوری، کسانی که در ید قدرت رهبر جمهوری اسلامی هست، به طور مستقیم تغییر اونها رو هم ببینیم، میتونیم به طور مسجلتری در واقع مطمئن باشیم که این همون بازی قدرتی است که بعد از جابجایی یک رهبر در جمهوری اسلامی رخ میدهد. همینطور که خود شخص علی خامنه‌ای هم بعد از خمینی، مرگ خمینی، همین کار رو کرد و تعداد فراوانی از کسانی که قبلا در قدرت بودن از قدرت پیاده کرد و کسان جدیدی رو سوار کرد. احتمالاً برای آرایش سیاست‌هاشون در شرایط آینده به کسانی احتیاج دارند که بتوانند بیش از بقیه بهشون اعتماد بکنند و به هر حال آقای اژه‌ای هم در جای بسیار بسیار حساسی در چارچوب جمهوری اسلامی نشسته، به خاطر اینکه مستقیما با مسئله سرکوب و قدرت قضایی رو در رو هست. بنابراین تعویض او در این چارچوب قدرت میتونه همون جنگ قدرت رو برای ما تداعی بکنه.
0: خیلی ممنونم از شما مهداد قاسم فرروز، زمانگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم نامه هستیم، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف افزود مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره تنش‌های تنگه هرمز گفت برخی شب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است و این عبور بر اساس تفاهم‌نامه باید باشد. محمد جعفر قائم پناه سرپرست نهاد ریاست جمهوری تایید کرد جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد برگزار شد. او گفت بجز سرپرست وزارت اطلاعات همه اعضای حاضر در این جلسه به تفاهم نامه با ایالات متحده رأی مثبت دادند.
2: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم ازداد که اشکال نداره.
0: بیشتر با همکارم کامیار بهرنگ گفتگو کردم و از او درباره اختلافات درون جمهوری اسلامی پس از جنگ و کشته شدن خامنه ای پرسیدم.
3: چند خبر رو پشت سر هم بذاریم، این تصویر دقیقه. اون بیانیه ای که جمعی از اعضای شورای خبرگان رهبری صادر کردند و اما اگرهایی که بعد از اون مطرح شد، شب گذشته مصاحبه ضبط شده رئیس مجلس شورای اسلامی، سرپرست مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده، یکی از معتمدترین افراد نظام جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ناگاه قطع میشه. حالا هزار صحبت در موردش بشه، این آب میتونسته مشکل فنی باشه و و و و هر چیزی شبیه این، اما آنچه اتفاق افتاده صحبت قالیباف رو قطع کرده، یک نهادی که مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه. بیایم اضافه بکنیم صحبتهایی که از قائم پناه هم بینندگان ما دیدن، مشخصاً دستگاه اجرایی دولت داره میگه که اون نظری که مجتبی خامنه‌ای داشته در دولت به شکل دیگری بررسی شده و اون صحبت‌هایی که مطرح میشه نشون میده الان مجتبی خامنه‌ای امکان متحد ساختن درونی جمهوری اسلامی رو مثل گذشته نداره و هر چقدر هم بیشتر جلو بریم این اختلاف‌ها بیشتر میشه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بررسی کرده، اما به گفته مقام‌های آمریکایی آگاه از این رایزنی‌ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه بدهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام‌ها این گفتگوها را تمام کردن کار توصیف کرده‌اند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجامیده نقش مهمی ایفا کرده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارند. به گفته بقائی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقائی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش بس در لبنان بحث خواهد شد.
4: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستن، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جدی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت برایش جالب و آزاردهنده است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند در حالی که مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. بنس افزود ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید واشنگتن به رغم آنکه درهای مذاکره با ایران را باز نگه داشته ولی از دیگر سو فشارهای سیاسی و اقتصادی را حفظ کرده و قصد دادن امتیاز اضافه ندارد، اما جمهوری اسلامی نه توان جنگی گسترده دارد و نه قادر است فشارهای طولانی مدت خارجی را تاب بیاورد و حتی قادر به اقناع افکار عمومی مردم خودش هم نیست.
5: به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده، از یک طرف در مذاکره در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه، یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نتوان یک جنگ گسترده رو دارن، نتوان تحمل فشار طولانی مدت رو، و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم را که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم را فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت را عمیق‌تر و موقعیت منطقه‌ای را ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره، چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست. و رژیمی که روزی شعار مقاومت میداد، امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
0: وزیر خارجه چین در دیداری که با همتای سعودی که در پکن داشته مجدد تاکید کرده در بحران خاورمیانه اولویت با حفظ و اجرای تفاهم‌نامه فعلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است. وانگ یی که پیشتر تفاهم‌نامه را در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود، میگه چین آماده است در همکاری با عربستان به کاهش تنش‌ها کمک کند. سفر فیصل بن فرهان در میانه مذاکرات و تنش‌ها بین تهران و واشنگتن سبب شده تا گمان زنی هایی در مورد گفتگوهای او با مقامات پکن، مسائل منطقه‌ای و امنیتی شکل بگیرد. توماج تاهباز از تایپه با منه که بیشتر در این باره با هم صحبت کنیم. توماج، از این سفر در این زمان و حدس و گمان هایی که مطرح هست بیشتر بهمون بگو.
6: تأمین فیصل بن فرهان برای دو روز رفته به عربستان، وزیر سعودی به بیجینگ مزرد میخوام به چین. طبیعتاً در میانه وضعیت فعلی تنش و گفتگو و تنش و بازگشت به گفتگو این حرفا، این سفر توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده. ظاهراً این مسئله، یعنی مسئله بحران خاورمیانه، مسئله جنگ ایران، مذاکرات و اینها هم بخش مهمی از گفتگوها بوده. خب در نبود رسانه‌های آزاد در حکومت‌های سعودی و چین نمیشه جزئیات زیادی که واقعا بیان شده و در رسانه‌های حکومتی هم مطرح شده. وانگ یی دوباره تاکید کرده که اولویت با حفظ گفتگوها هست و حفظ تفاهم‌نامه. وانگ قبلا هم گفته بود که اساسا این تفاهم‌نامه رو از منظر چین در راستای منافع بنیادین و بلند مدت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در ایران می‌بینه. وانگ دوباره تاکید کرده که آتش بس شکننده است، اما گفتگو از هر چیز دیگه‌ای به خصوص از درگیری مهم‌تره. گفته چین آماده همکاری با عربستان برای این به اصطلاح روند این مذاکرات هم هست. وانگ به طور کلی گفته که نکته کلیدی اینه که در واقع این تفاهم نامه و مذاکرات حفظ بشن و در واقع اون یادداشت تفاهم اجرا بشه، روند مذاکرات حفظ بشه با مشکلات و دخالت ها بدون اینکه توضیح بده چی هست مقابله بشه. البته تلویح هم به نظر میرسه که اشاره‌ای هست به اسرائیل. گفته اینها باید انجام بشه تا یک توافق جامع که هم آمریکا، هم جمهوری اسلامی، هم کشورهای منطقه قبولش داشته باشن به دست بیاد و در نهایت مورد قبول جامعه بین‌المللی هم قرار بگیره. از اونور فیصل بن فرهان هم از نقش چین در کاهش تنش های خاورمیانه تقدیر کرده. خب دیدارها شامل همکاری های راهبردی و توسعه این روابط در واقع بین ریاض و بیجینگ هم میشده. پکن در ضمن از توسعه موفق عربستان در تناسب با شرایط این کشور هم تمجید کرده، گفته که به سمت ساختارهای تجاری، سرمایه‌گذاری ها و همکاری ها باید افزایش پیدا بکنه و تعمیق پیدا بکنه. اما گفتم سفر در این بازه زمانی طبیعتا توجهات رو به مسائل خاورمیانه جلب کرده. خب میدونیم چین واقعیت اینجاست که بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی، بزرگترین خریدار نفت عربستان سعودی هم هست و بیجینگ یا پکن در اون چشمانداز توسعه 2030 عربستان هم به ویژه در پروژه‌های مثلا انرژی، زیرساخت‌ها، ریل و نمی‌دونم اینجور چیزها و فناوری نقش مهمی داره. کلا بخشی از اون چشمانداز 2030 هم هست و وضعیت پرتنش خاورمیانه خب تاثیر مستقیم می‌ذاره روی این موضوع. چین خودش رو بارها مفتخر دونسته به اینکه روابط یا ریاض و تهران رو احیا کرده. پکن و ریاض البته هیچکدوم توی مذاکرات تهران و واشنگتن به طور مستقیم حضور ندارن، اما به نظر میرسه برای عربستان نقش چین رابطهش با تهران و مسئله تنش‌ها به خصوص در تنگه هرمز اهمیت داره. به هر حال گفتم در واقع بیجینگ سعی میکنه روابط خودش رو هم با تهران و مناسبات و تعاملات خودش رو هم با کشورهای عربی منطقه به صورت بالانس و همسد نگه داره. در چه بی‌دلیل نیست که مقاماتی مثل ابوظبی در گذشته و حالا فیصل بن فرحان از عربستان سعودی برای گفتگو به بیجینگ میرن و احتمالاً یکی از مهمترین دلایلی که سرش گفتگو شده و ما احتمالاً جزئیات زیادی از اون رو نخواهیم دونست مسئله تنش‌ها در منطقه خاورمیانه است.
0: ازت ممنونم توماش. توماش تاهباز همکارم در تایپه. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش سوزی محیط زیست های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده است. بهمن ایزدی مدعی شد اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. بر اساس گزارش ها از سال 1399 تا کنون دست کم 27 فعال محیط زیست و نیروی مردمی در عملیات اطفای حریق جنگل های زاگرس جان باختند. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیت‌یاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب‌ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شده. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزار ایجاد شده که نشانه ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران است که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرده. رسانه ها در استرالیا در تازه ترین گزارش های خود روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی را همچنان شکننده ارزیابی کردند. آنها از اختلاف های داخلی در جمهوری اسلامی و نقش سپاه پاسداران در روند مذاکرات گفتند. این گزارش ها همچنین پیام های متناقض سیاست آمریکا در قبال تهران را از دیگر چالش های پیش روی این مذاکرات دانسته. به باور این رسانه ها مجموعه این عوامل آینده گفتگوها و ثبات منطقه را همچنان در حاله ای از ابهام قرار داده. همکارم علیرضا محبی در ملبورن این گزارش ها را بیشتر بررسی کرده. علیرضا، رسانه های استرالیایی در تازه ترین گزارش های خودشون دارن چه تصویری میدن از مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی؟
7: تأمین روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی و خب پیامدهاش همچنان در کانون توجه رسانه‌های استرالیایی قرار داره. دو گزارش تحلیلی تازه به اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی و رویکرد مبهم آمریکا اشاره کردند. اونها رو از مهمترین چالش‌های پیش روی این مذاکرات و البته خب ثبات در منطقه خاورمیانه معرفی کردند. شبکه ABC استرالیا در گزارش تحلیلی خودش نوشته که توافق‌های آمریکا با جمهوری اسلامی از یک طرف و خب اون توافق با لبنان و اسرائیل از طرف دیگه پیام‌های متناقضی رو درباره جایگاه تهران در منطقه داره و خب در توافق لبنان جمهوری اسلامی و حزب الله جایی رو در روند توافق نداشتن و ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان هم به خلع سلاح حزب الله گره خورده. ABC در ادامه گزارش خودش گفته که توافق اولیه آمریکا با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی رو برای برنامه موشکی و پهپادی رژیم حاکم در ایران تعیین نکرده و خب همین موضوع نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم بیشتر کرده. در ادامه این گزارش تحلیلی اومده که موضع گیری های متفاوت مقام های آمریکایی درباره توان موشکی جمهوری اسلامی و پیام های متفاوت واشنگتن به تهران و متحدانش تردیدها رو درباره ادامه شرایط به ظاهر آرام فعلی بیشتر کرده، ابهام ها رو هم درباره آینده مذاکرات افزایش داده. روزنامه دی استرالیان هم در گزارش تحلیلی خودش به اختلاف بین دولت محسود پزشکیان و سپاه پاسداران اشاره کرده، اون رو یک چالش برای مذاکرات با آمریکا معرفی کرده. بر اساس این گزارش، در حالی که دولت جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده هستش و خب کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از این جنگ و تحریم‌ها، سپاه پاسداران همچنان داره روی کنترل کامل روی تنگه هرمز تاکید می‌کنه و اون رو یک مهمترین ابزار فشار جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا می‌دونه. این گزارش از تهدید سپاه خبر داده و گفته که اگر به گفت باور سپاه اگر تضمین‌های مورد نیازش در نظر گرفته نشه، دوباره تنگه هرمز رو می‌بنده، از کنترل این آبراه حیاتی هم برای پیشبرد اهدافش استفاده خواهد کرد. استرالیا در ادامه گزارش خودش به حمایت برخی روحانیون بلندپایه در ایران از موضع سپاه پاسداران هم اشاره کرده و نوشته که ادامه اختلاف بین دولت جمهوری اسلامی و سپاه در کنار اون تنش‌ها در تنگه هرمز میتونه روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو دشوارتر بکنه. در مجموع این دو رسانه معتبر استرالیایی بر این باور هستن که اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی در کنار ابهام در سیاست آمریکا همچنان این روند مذاکرات رو شکننده کرده و بسیاری از اختلاف‌های اصلی بین تهران و واشنگتن هم هنوز برطرف نشده.
0: مرسی از تو. علیرضا محبی همکارم در ملبورن بررسی کرده بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی جواب داشته باشیم به سرخط خبر. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. این مسئول با اشاره به 6 سال خشکسالی متوالی ایران گفته اگرچه در سال گذشته میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع مالی و منابع آبی همچنان تهدید کننده است. از سوی دیگر پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای گذشته از ادامه قطعی‌های طولانی مدت آب و برق و همچنین کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد. با حامد حدیدیان همراه میشم، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند. درود بر شما آقای حدیدیان. با وجود اینکه مقام های جمهوری اسلامی همچنان خشکسالی رو عامل اصلی بحران آب معرفی میکنند، گستردگی تنش آبی در 58 شهر رو داریم و همچنین تداوم قطعی آب شرب در مناطق مختلفی که به ما گزارش شده، تا چه اندازه این نشان دهنده نقش مدیریت منابع آب هست یا فرسودگی زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های چند دهه گذشته؟
8: درود بر شما، سپاس از دعوتتون و پوزش می‌خوام بابت گرفتگی صدام. عرضم به خدمتتون که واقعیتش رو بخواین در گفتگوی چند روز پیش هم خدمت بینندگانتون عرض کردم که اگر بگیم 100% سوء مدیریت اغراق نکردیم، به این صورت که خوش سالی ما هممون میدونیم ایران توی منطقه خوش کنیم و خوش باقه، اصلا چیز جدیدی نیست و شبیه این میمونه که ما یک مقدار مصارف شناخته شده ای داشته باشیم و به امید این که مثلا ما بلیط بخت آزمایی قراره ببریم در سال آینده، بریم این مصارف رو اضافه هم بکنیم و امید داشته باشیم که ترسالی بشه، ترسالی چند برابری بشه و بتونه مصارفی که ما شکل دادیم رو در واقع پوشش بده. خب این کار غیر عقلانیه، یعنی اصلا هم غیر علمیه، هم غیر عقلانی، هم غیر منطقی. عرضم به خدمتتون که روی کرده وزارت نیروی که متولی اصلی وزارت در واقع آب و برق ایران هستش، این بوده که توسعه منابع بده و با تمرکزش هم بر توسعه سازه‌ای، پروژه‌های چند میلیارد دلاری و خطوط انتقال آنچنانی، سدهای آنچنانی بوده و متاسفانه اوضاع مدیریت مصرف مخفول مونده. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه کمتر فسادخیزه. در واقع شما وقتی یک سازه‌ای رو احداث می‌کنی، پتانسیل فسادش بالاتره تا اینکه مثلا برید آبخانداری انجام بدی یا راندمان آبیاری رو ببرید بالا یا راندمان شبکه رو حساب کنید. این یک. دوم اینکه یک موضوعی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده یک آنارشی حقوقی که ما درگیرش هستیم. ما یک سری حقابه های تاریخی و سنتی داشتیم در طول تاریخ که حتی در واقع برخیش چند صد سال میرسه. روستاهایی بودن که حقابه تاریخی داشتن. حکومت اومده با توسعه منابع آب و تعریف حقابه جدید پا گذاشته روی اون حقابه های موجود و اولویت هایی که اولویت صاحب و محیط زیست هم هستن رو هر از گاهی نادیده گرفته. در واقع ما نه روی کرد مناسب سازه‌ای و غیر سازه‌ای نسبت مدیریت منبع و مصرف آب داشتی، نه اینکه احترام گذاشتیم به اون اولویت های محیط زیستی و شرب و در واقع حقابه های موجود. این باعث شده که واقعیت ما به یه وضعیت فشدی رو چار بشیم و مدام هم تقصیر رو مسئولین مثلا گردن ترسالی و خوشسالی و خوشسالی شدید و تنش آبی و این چیزا، در صورتی که همه این مسائل شناخته شده است. در یک طرف شما فقط سال آینده رو نمی‌بینید در واقع بر مدیریت منبع، یک افق چند دهه‌ای گاهن 100 ساله رو باید نگاه بکنید. حالا در ادامه عرض می‌کنم که اصلا چه قسمت‌هایی در واقع اصلا کلا دیده نشده در مدیریت زیست ساخت. در خدمتتون.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. حامد حدیدیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند با من گفتگو کردم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای اولین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بماند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو اضافه کرد حزب الله که زمانی حدود 150,000 موشک و راکت داشت، اکنون تنها 8% از آن را در اختیار دارد و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است که ممکن است بدون واکنش نماند.
9: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150,000 موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان، مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشت واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جی دی ونس پیشرفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت آن را بر عهده داشته. به گزارش آکسیوس، موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. CNN گزارش داد آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض الحسن و بیت المال که خزانه غیر رسمی این گروه شناخته می‌شوند را به فهرست تحریم‌های تروریسم افزودند. در همین حال حنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفت حدود 400,000 لبنانی آواره به جنوب کشور بازگشتند و انتظار می رود در هفته آینده افراد بیشتری به آنها بپیوندند. او افزود از ماه مارس حدود 1,000,000 نفر ناچار به ترک خانه های خود بودند.
1: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال میشد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار رو روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط باعث تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خون. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نوی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار تحلیلگران در خود اسرائیل هم نظر بر این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود قطعا مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی، نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هنوز درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله را مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدی‌تر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده. بین اسرائیل و لبنان

در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه در دقیقه 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. امباپه با این 2 گل مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند گلزنان نروژ بودند. تک گل ساحل آج را هم آماد دیالو به ثمر رساند. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. و تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفت و 2-0 این تیم را شکست داد. اکوادور در وقت‌های تلف شده در نیمه دوم 10 نفره شد. این بازی البته به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی با نیم ساعت تأخیر آغاز شده بود. مکزیک در 1/8 نهایی به مسافه برنده بازی انگلیس و کنگو خواهد رفت. و تصاویری ببینیم زنده از فنزون تماشاگران در لس آنجلس، همونطور که می‌بینید بازی دیدار تیم‌های ملی مکزیک و اکوادور در مرحله حذفی جام جهانی 2026 صدها نفر از هواداران تیم مکزیک رو به این مکان کشونده و اونها در حال خوشحالی که هستن. شادی این هواداران رو دارید زنده می‌بینید از لس آنجلس پس از بازی مکزیک و اکوادور و پیروزی 2-0 مکزیک. تصویر زنده هست از لس آنجلس، فنزون تماشاگران مکزیک که در حال خوشحالی هستن بعد از برد تیمش. و حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. شما میتونین تصاویر، ویدیوها و روایت های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنین. ما در سریع ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش ها رو بررسی میکنیم. فقط کافیه همین QR کدی که دارید میبینید رو از روی این صفحه اسکن کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. 8 صبح بخش بعدی خبر.

0: های تعاطف با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بشر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: برخی از این قضات از جمله فردی مثلا به نام هاشمزاده شعبه 3 بازپرسی نجف آباد هم افراد رو کتک میزنه و هم فحاشی میکنه. اینکه یه قاضی چطور میتونه، یه قاضی که باید بیطرف باشه و به قول علی بن ابی طالب نمیتونه یک نفر را با کنیه صدا کنه و اون یکی رو با کنیه صدا نکنه، تا این اندازه باید بیطرف باشه، حتی اگر طرفش امیرالمومنین باشه، هم فحاشی میکنه هم کتک میزنه تو دادگاه. یا یه کسی مثل همین قاضی توکلی که رئیس دادگاه‌های انقلاب استان اصفهانه و اون روز در دوم اردیبهش گزارش شدم که مثل یه آدم لات برخورد میکنه. توی زندان مجدداً دیدم که افرادی که با ایشون دادگاه داشتن همه مینالیدن که این آقا فقط فریاد میزنه، حتی کی میکنه، فحش میده، بی ادبی میکنه، گستاخی میکنه و خودش یک طرف دعواست و اصلا اجازه نمیده کس دفاع کنه، اصلا اجازه نمیده کس حرف بزنه. اگر با ماها اینجوری برخورد میکنید غیر حقوقی و این دادگاه های اینجوری، دادگاه های سلباتی ها و مغیسه ها و خلخالی ها و لاجوردی ها و امثال این ها، باعث شرم این نظامه و امروزه هم توسط همین کسایی که میبینیم ادامه پیدا کرده. خیلی از اینها آدم هایی هستند که نادانند، انصافند، متعصبند و نمیدونند که هم دنیاشون رو دارن از بین میبرن و فردا باید توی مملکت میخوان زندگی کنن و این نظام تا ابد نخواهد موند و هم آخرتشون رو دارن تباه میکنن و نابود میکنن با ظلمی که به دیگران میکنن و غیر حقوقی و غیر شرعی برخورد میکنن. لذا عذرم رو بپذیرید و در این حال این رو میخوام عرض کنم که به قول آیت الله منتظری، اگر ما هم داریم زندانی میشیم و زندانی شدیم و مورد اذیت قرار گرفتیم و میگیریم، من مثل آیت الله منتظری که گفته اینها رو بگذاریم به پای کفاره گناهانمون، کفاره اون همراهی ها، من هم میخوام بذارم اینها رو پای همین همراهی هایی که با این نظام داشتن و عذرخواهی مجدد کنم هم از شما عزیزان هم از درگاه حضرت حق.
1: در شرایطی که کشور درگیر تورم بیش از 100%، سفره‌های مردم داره کوچکتر میشه، دارو گیر نمیاد، تولید مختل شده، دچار رکود بی سابقه است کشور، انواع بحران‌های جدی گریبان مردم رو گرفته و البته حکومت رو، جمهوری اسلامی گریبان مخالفان و منتقدان سیاسی رو گرفته و جالبه در فضای پسا جنگ 40 روزه که مدعی انسجام ملی است، داره بر طبل وحدت و انسجام ملی میکوبه، آویزان میشه به شعارهای ناسیونالیستی، همزمان یک موج جدیدی از سرکوب مخالفان سیاسی در ایران شروع شده. این قابل تأمله که دولت پزشکیان که خود پزشکیان مدعی یک چنین شعارهایی است از جمله انسجام ملی و اینکه باید تغییر کنه شرایط، زیر مجموعه امنیتی او یعنی وزارت اطلاعات او میاد تهدید میکنه دکتر حاتم قادری رو و یک استاد دانشگاهی که فقط قراره بره در یک مناظره شرکت کنه، نه تنها من میشه از حضور در یک برنامه اینترنتی، بلکه به او تاکید میشه که اساسا دیگه فعالیت سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای نداشته باشه. و جالبه که همزمان مثلا یک فرمانده سابق سپاه پاسداران، کسی که 8 سال در جنگ با رژیم بعثی صدام بوده، او الان 7 ماه در زندانه. در تمام این ماهایی که کشور درگیر جنگ و بحران بوده، اولویت نهادهای امنیتی زندانی کردن اوست. یا دادگاه ویژه روحانیت دیگر زیر مجموعه قوه قضاییه میاد سلیمانی اردستانی روحانی منتقد رو به خلع لباس و 6 سال زندان محکوم میکنه، حکم زندان او رو اجرا میکنه. سپیده قلیان از زندانیان سیاسی پیشین یک گزارشی داده، گزارش تلخ از زندان اهواز، اینکه چطور بازداشتگان دیماه به ویژه زنان در شرایط خیلی بدی به سر میبرن، با حداقل امکانات بهداشتی در شرایط بد در این زندان گرفتار شدن. جوهره جمهوری اسلامی همچنان سرکوبه، نشون میده که اساسا خوشبینی به تغییر، به اصلاح، به تغییر رویه ها، هر گونه خوشبینی هیچ نسبتی با واقعیت نداره و اون چیزی که تداوم داره و پاشناشیل جمهوری اسلامی است همچنان مخالفان، معترضان و مردمیه که به نوعی ناراضی هن از سیستم قالب و جاری در کشور و قابل تأمله که حامی سرکوبه، نشون میده که اساسا خوشبینی به تغییر، به اصلاح، به تغییر رویه ها، هر گونه خوشبینی هیچ نسبتی با واقعیت نداره و اون چیزی که تداوم داره و پاشناشیل جمهوری اسلامی است همچنان مخالفان، معترضان و مردمیه که به نوعی ناراضی هن از سیستم قالب و جاری در کشور و قابل تأمله که حامیان حکومت راهی خیابان میشن، 4 ماه در خیابانن، اما اونها

0: قرار هستش که 13 تیر ماه تشییع و دفن خامنه‌ای و خانواده‌اش رو انجام بدن. از تهران شروع میشه بعد به قم و در 18 تیر هم در مشهد قرار هستش که دفن بشه. حالا گزارش هم که داره میاد به ویژه از تهران، قم و مشهد همچنین جو امنیتی از حضور نیروهای نظامی و لباس شخصی هست. در تهران که اصلا شهرداری شروع کرده داره خیابون‌ها رو آماده می‌کنه. تو مصلی تهران هم تصاویری هم که منتشر شده و به دست ما هم رسیده نشون میده که اصلا دارن این سازه‌هایی که دارن می‌سازن خیلی ارتفاع بزرگی داره، ارتفاع خیلی بلندی داره و قرار هستش که تابوت جنازه خامنه‌ای رو اونجا قرار بدن و همچنین جی پی اس ها مختل هست. خیلی پیام هستش که اینترنت درست کار نمی‌کنه، به ویژه در تهران. در قم هم دانشجو به ما خبر دادن که بهشون گفته شده که زودتر خوابگاه‌ها رو خالی بکنن، چون قرار هستش که اتاق‌ها و همچنین دانشگاه قم در اختیار حامیان حکومت و کسانی که برای مراسم تشییع میان به قم قرار در اختیار اونها قرار بگیره. حالا بیچاره دانشجو هم باید جابجا بشه و اتاق‌ها رو خالی بکنن. در مورد مشهد هم دو تا نکته وجود داره. این هستش که حالا به ما گفتن که حضور لباس شخصی ها توی معابر خیلی زیاد شده توی یکی دو روز اخیر و همچنین هم ایستای بازرسی که حالا قبلا یه مدت کمتر شده بود در هفته‌های اخیر دوباره بیشتر شده، به ویژه در میادین شهرها. و همچنین خب به هر حال ما تجربه‌ای که جمهوری اسلامی هم بعد از اعتراض‌ها داشت و همچنین در دوران جنگ دیدیم که از نیروهای نیابتش استفاده کرد که خیابون‌ها رو پر بکنه، به ویژه زینبیون، هشت و شبی، فاطمیون، الان هم داره همین کارو می‌کنه و چند صد نفر رو احتمالاً از در واقع نیروهای نیابتش آورده و الان در مدارس اسکان داده که تو مراسم تشییع و دفن خامنه‌ای حضور دارن اونجا و خیابون‌ها رو با توسط اونها در واقع پر بکنه. مخاطبا به ما گفتن که مگه علی خامنه‌ای کفتره که حالا میخوان تو آسمون رو تشییع کنن با هلیکوپتر و مردم و حاویان که حالا حامیان حکومت که میرن برای مراسمش قرار هستش که با آسمان نگاه بکنن. بعضی از مخاطبا هم گفتن که علی خامنه‌ای تا زمانی که زنده بود مدتی رو در زیر زمین گذرون و بعد که حالا مرده میخواد در واقع دفن بشه، حالا در حواس و هیچ وقت پاش روی زمین نبوده.
1: لبنان، عروس مدیترانه، 15 سال جنگ داخلی را تحمل کرد. پایان این جنگ قرار بود آغاز بازسازی یک دولت واحد باشد، دولتی با یک ارتش و تصمیم جنگ و صلح در دست نهادهای رسمیش. توافق طائف در سال 1989 میلادی همین هدف را دنبال می کرد، پایان جنگ و خلع سلاح شبه نظامیان. بسیاری از گروه ها سلاح را زمین گذاشتند، اما یک گروه از این روند بیرون ماند، حزب الله. این گروه در سال 1989 با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران متولد شد. از همان آغاز خود را نه یک گروه مسلح بلکه مقاومت نامید. همین تعریف توجیه شد برای بیرون ماندن از توافق طائف. استدلال ساده بود. تا وقتی اسرائیل در جنوب لبنان است، مقاومت باید مسلح بماند. در سال 2000 اسرائیل پس از 22 سال از جنوب لبنان خارج شد و از همان لحظه پرسش قدیمی با صدایی بلندتر مطرح شد: اگر اشغال پایان یافته، چرا حزب الله همچنان مسلح است؟ پاسخ گروه آشنا بود: تهدید اسرائیل پایان نیافته.
2: مردمی که سالهاست در جنوب لبنان زندگی می‌کنند، بعد از خروج نیروهای اسرائیلی با دو چالش جدی روبرو‌اند. نخست اینکه دولت لبنان احتمالاً تلاش می‌کنه اونها رو بازداشت یا از منطقه اخراج کنه. اما چالش دوم که به مراتب نگران کننده تره، بازگشت حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح به این منطقه است. گروه‌هایی که بیشک به دنبال تصفیه حساب خواهند بود. در چنین شرایطی ساکنان این مناطق در برابر بدترین پیامدها کاملاً آسیب‌پذیرند، مگر اونکه دست به مقاومت بزنند. این یعنی جنوب لبنان یا صحنه خونریزی تازه‌ای خواهد شد یا مردم ناچار به ترک خانه و کاشانه‌شون میشن، سرنوشتی که شاید تلخ‌تر از هر گزینه دیگه‌ای باشه.
1: در سال 2004 این بحث از مرزهای لبنان گذشت. قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل خواستار خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح در لبنان شد. نام حزب الله در متن نبود، اما همه می‌دانستند مهمترین مصداق کیست. یک سال بعد لبنان با بزرگترین ترور تاریخ معاصرش روبرو شد. 14 فوریه 2005 رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، در انفجاری در قلب بیروت کشته شد. سالها بعد دادگاه ویژه لبنان اعضایی از حزب الله را به دلیل دخالت در این ترور محکوم کرد. حزب الله همواره هر گونه دخالتی را در آن انکار کرده است. پشت تمام این سالها یک حامی ثابت ایستاده بود، تهران.

0: نحن يا خي على راس الصف.
1: ما صراحتا اعلام میکنیم که بودجه حزب الله از حقوق و هزینه‌های جاری گرفته تا خوراک، پوشاک، سلاح و موشک همه از جمهوری اسلامی ایران تامین میشه. تا زمانی که ایران پول داره ما هم داریم. سهم ما پرداخت میشه. نه از مسیر بانک‌ها، بلکه از همون راه‌هایی که موشک‌هامون به دستمون میرسه. هیچ قانون و تحریمی نمیتونه جلوی این جریانو بگیره.
2: حالا در سال 2026 لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به یک چارچوب توافقی رسیدند. ارتش لبنان باید کنترل جنوب این کشور را به دست بگیرد و گروه‌های مسلح غیررسمی سلاح‌های خود را باید تحویل دهند. اما حزب الله این توافق را به رسمیت نمی‌شناسد. توجیه آشناست. حزب الله می‌گوید تا اسرائیل هست سلاح را زمین نمی‌گذارد. اسرائیل می‌گوید تا حزب الله مسلح است از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. 35 سال گذشته و پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده. آیا صلحی پایدار برای کشوری که قدرتمندترین نیروی مسلحش نه پاسخگوی دولت خود بلکه پاسخگوی تهران است ممکن است؟ ماه عسل عروس ملی‌ترانه هنوز معلوم نیست که به ثمر بنشیند.

0: بیزنس هم سکه میکنن.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بخیر. 8 صبح در ایران، چهارشنبه 10 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تهمونه رستمی. سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه بحران آب و برق در ایران، 47 سال پس از وعده آب و برق مجانی، 58 شهر کشور با تنش منابع آبی درگیر هستند و قطعی‌های آب و برق همچنان ادامه دارد. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف افزود مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده، تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهد شد. او درباره تنش‌های تنگه هرمز گفت برخی شب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد. پیشتر با همکارم کامیار بهرنگ گفتگو کردم و درباره اختلافات درون جمهوری اسلامی پس از جنگ و کشته شدن علی خامنه ای از او پرسیدم.
1: چند خبر رو پشت سر هم بذاریم، این تصویر دقیقه. اون بیانیه ای که جمعی از اعضای شورای خبرگان رهبری صادر کردند و اما اگرهایی که بعد از اون مطرح شد، شب گذشته مصاحبه ضبط شده رئیس مجلس شورای اسلامی، سرپرست مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده، یکی از معتمدترین افراد نظام جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ناگاه قطع میشه. حالا هزار صحبت در موردش بشه، این آب میتونسته مشکل فنی باشه و و و و هر چیزی شبیه این، اما آنچه اتفاق افتاده صحبت قالیباف رو قطع کرده، یک نهادی که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه. بیایم اضافه بکنیم صحبتهایی که از قائم پناه هم بینندگان ما دیدن، مشخصا دستگاه اجرایی دولت داره میگه که اون نظری که مجتبی خامنه ای داشته در دولت به شکل دیگری بررسی شده و اون صحبت هایی که مطرح میشه نشون میده الان مجتبی خامنه ای امکان متحد ساختن درونی جمهوری اسلامی رو مثل گذشته نداره و هر چقدر هم بیشتر جلو بریم این اختلاف ها بیشتر میشه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بررسی کرده، اما به گفته مقام‌های آمریکایی آگاه از این رایزنی‌ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام‌ها این گفتگوها را تمام کردن کار توصیف کردند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می‌رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجام می‌ده نقش مهمی ایفا کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارند. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش بس در لبنان بحث خواهد شد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید واشنگتن به رغم اینکه درهای مذاکره با ایران را باز نگه داشته اما فشارهای سیاسی و اقتصادی را حفظ کرده و قصد دادن امتیاز اضافه را ندارد.
2: به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده، از یک طرف در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه، یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نه توان یک جنگ گسترده رو دارن، نه توان تحمل فشار طولانی مدت رو، و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم را که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم را فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت را عمیق‌تر و موقعیت منطقه‌ای را ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره، چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست. و رژیمی که روز شعار مقاومت میداد، امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
0: وزیر خارجه چین در دیداری که با همتای سعودی که در پکن داشته مجددا تأکید کرده در بحران خاورمیانه اولویت با حفظ و اجرای تفاهم‌نامه فعلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است. وانگی که پیشتر تفاهم‌نامه را در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود میگوید چین آماده است در همکاری با عربستان به کاهش تنش‌ها کمک کند. از تایپه توماج تاهباز با من هست. توماج، از این سفر در این زمانی که داره اتفاق میفته و حدس و گمانهایی که حول و حوشش هست بیشتر بمون بگو.
3: تحمیل سفر دو روزه فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی برای دیدار با مقام‌های چین در این درست در این بازه زمانی که مذاکره هست، تنش هست، مذاکره هست در خاورمیانه توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده. خب به نظر میرسه دست کم البته در نبود رسانه‌های آزاد چه در چین چه در حکومت عربستان سعودی جزئیات زیادی نداریم و به نظر میرسه بخشی از گفتگوها یا بخش مهمی از گفتگوها مسئله تنش‌ها در خاورمیانه بوده. وزیر خارجه چین، دیپلمات ارشد چین وانگی که مشاور ارشد حزب حاکم در امور خارجی هم هست، تأکید کرده برای چندمین بار که البته اولویت با حفظ مذاکرات و تفاهم نامه و آتش بس فعلی هست. قبلا هم البته وانگ گفته بود که اصلا از منظر چین تفاهمی که به دست اومده در واقع از دراز مدت در راستای منافع بنیادین جمهوری اسلامیه. وانگی دوباره تاکید کرده که آتش بس شکننده است اما گفتگو باید حفظ بشه. مثل همیشه چینی ها میگن در گفتگو باز شده نباید بسته بشه. میگه چین آماده همکاری با کشورهای منطقه با کلن با طرف ها برای حفظ مذاکرات هم هست. بانک در گفته که نکته کلیدی در واقع حفظ جای یادداشت تفاهم هست و حفظ در واقع روند مذاکرات مقابله با دخالت ها و مشکلات. هم که در مورد دخالت ها حرفی نزده ولی تلویحا به نظر میرسه بنابر اون چیزی که در این ماه ها شاهد بودیم چینی ها دارن تلویحا از اسرائیل انتقاد میکنن. گفته این چیزها باید در کنار گذاشته بشه تا یک توافق جامع به دست بیاد که هم آمریکا قبول کنه، هم جمهوری اسلامی، هم کشورهای منطقه و در نهایت مورد توافق و قبول جامعه بین‌المللی هم قرار بگیره. فیصل بن فرهان هم از نقش چین در کاهش تنش‌های خاورمیانه تمجید کرده. البته خب دیدارها شامل مسائل دیگه هم شده، گفتگوها و مسائلی که مربوط میشه به عربستان سعودی و چین مثل همکاری‌های راهبردی و توسعه این روابط که باز در اظهارات در واقع در اون متنی که چینی‌ها منتشر کردن هم به این مسائل اشاره شده. پکن در ضمن از توسعه در واقع عربستان در تناسب با شرایط کشور هم تمجید کرده، گفته چه ساختارهای تجاری، چه سرمایه‌گذاری ها، همکاری ها، اینا باید افزایش پیدا بکنه. اما گفتم سفر در این بازه زمانی طبیعتاً نگاه‌ها رو جلب می‌کنه، مسئله خاورمیانه، مشخصاً مسئله جنگ ایران و گفتگوهایی که در حال حاضر بین حکومت اسلامی و دولت ترامپ جریان داره. خب میدونیم چین بزرگترین شریک تجاری عربستانه و بزرگترین خریدار نفت عربستانه و مسئله تنش‌ها مستقیما روی این موضوع تاثیر میذاره، به خصوص در تنگه هرمز. پکن در چشمانداز 2030 عربستان هم نقش مهمی داره، به ویژه در پروژه‌هایی که مربوط میشه مسائل فناوری، زیرساخت‌ها و این چیزها، انرژی و این حرفا. چین خب خودش رو بارها مفتخر دونسته به اینکه روابط ریاض و تهران رو هم احیا کرده و به هر حال به نظر میرسه که بخش مهمی از گفتگوهایی که در بیجینگ انجام شده مربوط میشه به تنش‌های خاورمیانه و مذاکرات فعلی.
0: ازت ممنونم توماج تاهباز، همکارم در تایپه. و حالا نگاهی کنیم به ساعت خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش سوزی های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده. بهمن ایزدی گفته اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیت‌یاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شده. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزار ایجاد شده که نشانه‌ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرده. ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شام را مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها می خواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر نسخه از آن را مشاهده کرده، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها گفته شده دلیل این توصیه آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع خامنه‌ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرد جنازه او و اعضای خانواده‌اش که 9 اسفند سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشدند. ایمان عطارزاده گفت جنازه او به امانت یا ودیعه هم سپرده نشده. این نخستین بار است که مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح می‌دهند. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه درباره بیانیه شورای امنیت ملی میگوید صدور این نوع بیانیه ها نشان دهد که حکومت به دلیل نداشتن مشروعیت مردمی بقای خود را در مهندسی روایت ها میبیند.
4: این بیشتر یک سند کنترل عمومی هست تا یک مثل یک سند حزبی میمونه که تغییر اولویت داده بشه به خاطر اینکه رسانه ها تحت کنترل الگوی تبلیغی رژیم قرار بگیره و دستگاه تبلیغات رژیم. خب رژیم فعلی رو دو دستگاه حرکت میکنه فعلا، دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوب، و حکومت میخواد تعیین بکنه که جامعه چجوری فکر بکنه. و دو، عملیات انسجام روانی هست. تک تک واژه‌های این بیانیه نشانگر اینه که هدف اطلاع رسانی نیست، هدف ساخت یک تصویر کاذب هست که بیان و در دوران انتقال قدرت به خلیفه سوم یک نوع هماهنگی ایجاد بشه. چرا؟ به خاطر جلوگیری از جنگ تبلیغی کشورهای رقیب، که از اینها کل کشورهای عالم الان مخالف این هستند که این منفورترین و سخیفترین حکومت الله بر زمین این یوم الله جلی رو در واقع بیاد و جشن نگیره، یا به قول خودشون به اولیا نرسونن داستان رو. و این مسئله باعث میشه که یک نوع آسیب پذیری در انتقال قدرت رو هم کم بکنن. خب اینا معتقدن که از نظر امنیتی حساس هست و دارالخلافه دروغ در تهران به این نتیجه رسیده که فدای نمایش بکنه همه چیز رو، یعنی تمام داستان رو حکومت میخواد فدای این نمایش تشریع بکنه که چون از آینده مملکت نگران نیست ولی نگران روایت هست. و خانه عنکبودی این شبه قدرت هم با حفظ مشروعیت جلی به جایی نمیرسه. خب درک مردم رو نمیشه کنترل کرد و نمیشه بیانیه صادر کرد که مردم اینطوری فکر بکنن. نمیشه کنترل روایت، و معمولا آخرین سنگر قدرت چون آینده رو در اختیار نداره ابزار بقاش رو در مهندسی روایت میبینه، ولی به نظرم به جایی نمیرسه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. برکناری احتمالی اجرایی از ریاست قوه قضاییه، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. این مسئول با اشاره به 6 سال خشکسالی متوالی ایران گفته اگرچه در سال گذشته میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی همچنان تهدید کننده است. از سوی دیگر پیام های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای گذشته از ادامه قطعی های طولانی مدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف خبر دادند. حامد حدیدیان کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب میگوید مشکلات آبی ایران بیشتر ناشی از مدیریت نامناسب جمهوری اسلامی در دهه های گذشته است.
5: واقعیتش رو بخواین، در گفتگوی چند روز پیش هم خدمت بینندگانتون عرض کردم که اگر بگیم 100% سوء مدیریت اغراق نکردیم، به این صورت که خشکسالی ما هممون میدونیم ایران توی منطقه خشک‌نیم خشک‌ها اصلا چیز جدیدی نیست، و شبیه این میمونه که ما یک مقدار مصارف شناخته شده ای داشته باشیم و به امید این که مثلا ما بلیط بخت آزمایی قراره ببریم در سال آینده، بریم این مصارف رو اضافه هم بکنیم و امید داشته باشیم که ترسالی بشه، ترسالی چند برابری بشه و بتونه مصارفی که ما شکل دادیم رو در واقع پوشش بده. خب این یه کار غیر عقلانیه، یعنی اصلا هم غیر علمیه، هم غیر عقلانی، هم غیر منطقی. عرضم به خدمتتون که روی کرده وزارت نیروی که متولی اصلی وزارت در واقع آب و برق ایران هستش، این بوده که توسعه منابع بده و با تمرکزش هم بر توسعه سازه‌ای، پروژه های چند میلیارد دلاری و خطوط انتقال آنچنانی، سدهای آنچنانی بوده، و متاسفانه اوضاع مدیریت مصرف مخفول مونده. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه کمتر فساد خیزه. در واقع شما وقتی یک سازه‌ای رو احداث می‌کنی، پتانسیل فسادش بالاتره تا اینکه مثلا برید آبخانداری انجام بدین یا راندمان آبیاری رو ببرین بالا یا راندمان شبکه رو اصلاح بکنین. اینکه دوم اینکه یک موضوعی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده یک آنارشی حقوقی که ما درگیرش هستیم. ما یک سری حقابه های تاریخی و سنتی داشتیم در طول تاریخ که حتی در واقع برخیش چند صد سال میرسه، روستاهایی بودن که حقابه تاریخی داشتن. حکومت اومده با توسعه منابع آب و تعریف حقابه جدید پا گذاشته روی اون حقابه های موجود و اولویت ها که اولویت شعب و محیط زیست هم هستن رو هر از گاهی نادیده گرفته. در واقع ما نه روی کرد مناسب سازه‌ای و غیر سازه‌ای نسبت مدیریت منبع و مصرف آب داشتی، نه اینکه احترام گذاشتیم به اون اولویت های محیط زیستی و شرب و در واقع حقابه های موجود.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. شمار جانباختگان زمین لرزه‌های ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد شمار مجروحان هم از 10,000 نفر گذشته و 10,000 نفر هنوز مفقود هستند. در پی آتش‌سوزی گسترده جنگلی در سواحل کرواسی، عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی می‌گویند گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد باعث گسترش آتش‌سوزی شده. تا کنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه دائمی انسان روی ماه قراردادهایی به ارزش 590 میلیون دلار به سه شرکت خصوصی واگذار کرد. این قرار به سه شرکت‌ها شامل 4 مأموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. سازمان امنیت داخلی آلمان اعلام کرد جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین همچنان از اصلی ترین تهدید کننده های امنیت این کشور هستند. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال 2025 اعلام کرد فعالیت این کشورها شامل جاسوسی، حملات سایبری، خرابکاری و عملیات نفوذ است.
6: اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان گزارش جدید خودش رو درباره چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی این کشور در سال 2025 رو منتشر کرد و در این گزارش جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یکی از تهدیدهای مهم امنیتی آلمان معرفی کرد. در این گزارش اشاره میشه به این که یکی از مهمترین اقدامات که جمهوری اسلامی انجام میده و مهمترین اقدامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی محسوب میشه تهدیدهایی است که علیه مخالفان داخلی و خارجی خودش داره و تلاش میکنه که هم در داخل کشور و هم در خارج این مخالفان رو سرکوب بکنه. همچنین تهدید یهودیان و منافع مرتبط با یهودیان و اسرائیل هم در دستور کار دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی قرار داره که وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران این مأموریت‌ها رو انجام میدن با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارن. در این گزارش اشاره میشه که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودش تا تروریسم دولتی هم پیش میره و خب در همین چارچوب هم دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان تونستن که چندین مورد از اقدامات جمهوری اسلامی رو که تلاش میکردن عوامل جمهوری اسلامی به یهودیان و منافع اسرائیل و حتی ایالات متحده ضربه بزنن رو خونسا بکنن و ما شاهد این هستیم که یکی از همین عوامل در حال محاکمه هست در دادگاهی در شهر هامبورگ. یکی دیگه از تهدیدهایی که دستگاه اطلاعات امنیت داخلی آلمان بهش اشاره میکنه بحث اقدامات سایبری هستش که جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران و همچنین فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و فعالان زنان ایرانی داره انجام میده برای اینکه بخواد اطلاعات اونها رو به دست بیاره. و نکته بعدی هم حملات سایبری هستش که با هدف دستیابی به اطلاعات علمی و صنعتی آلمان داره انجام میده به این منظور که بتونه توان موشکی و همچنین پهپادی خودش رو که در طی دو جنگ خیلی به شدت ضعیف شده اونها رو احیا بکنه.

مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه 2 بار و برادلی بارکولا گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. امباپه مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مصاف پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ هم ساحل آژ را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مصاف برزیل خواهد رفت. مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در مرحله 1/16 نهایی اکوادور را 2-0 شکست داد. اکوادور در وقت‌های تلف شده نیمه دوم 10 نفره شد. مکزیک در 1/8 نهایی به مصاف برنده بازی انگلیس و کنگو خواهد رفت. سپاس از همراهیتون. 9 صبح ایران، بخش بعدی خبره.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
3: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
4: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
5: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
3: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوت.
6: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
7: در ایران سردرگمی وجود داره، هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
8: اصلا میشه از توافق هایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
6: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
9: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
10: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برد به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
11: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
12: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
13: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
14: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
15: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
16: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشن.
15: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
17: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
18: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. وضعیت اختلافات بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و باندهای مختلف قدرت بر سر میراث خامنه‌ای به جایی رسیده که انگار همشون صبح با شمشیر از خواب پا میشن به قصد زدن همدیگه. با شمشیر تند و تیز مصاحبه، سخنرانی و توییت و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی از همون صبح اول وقت شروع میکنن به زدن همدیگه تا شب، و بعد آخر شب همشون میگن باید حواسمون به وحدت باشه و با هم اختلاف نداشته باشیم که رسانه‌ها سوء استفاده نکنن. بدبخت رسانه‌ها که فقط این دعوا رو بازتاب میدن، ولی میزان پایبندیشون به این حرف فقط تا فردا صبحه، و دوباره فردا صبح این مقامات سردارا از خواب بیدار میشن، شمشیرها رو در میارن، به جون همدیگه میفتن. و الان این 120 روزی که جنازه خامنه‌ای روی زمین مونده و دفنش نکردن، همین بساط بوده. نه فقط از حجم دعوا و اختلافات بین مقامات مختلف و نهادهای حاکمیتی و سپاه و دولت و حتی در درون سپاه و در درون دولت کم نشده، بلکه حتی در درون هر کدوم از این نهادهای حکومتی هم الان چند دستگی شدیدی وجود داره. در درون سپاه یه دسته از سردارا مخالف تفاهم نامن، یه عده مثل قالیباف موافق تفاهم نامن. در درون مجلس خبرگان 60 عضو خبرگان که میشه تقریبا 2/3 اعضا علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرخانه خبرگان به نفع تفاهم نامه موضع گرفته. بین رئیس جمهور و رهبر نادیده یعنی مشتبام درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. حتی الان اونطور که معاون پزشکیان گفته، وزارت اطلاعات دولت نظرش مخالف نظر پزشکیانه درباره تفاهم نامه، و در شورای عالی امنیت ملی سرپرست فعلی وزارت اطلاعات که معلوم نیست بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب کیه، علیه پزشکیان تفاهم نامه موضع گرفته و رأی مثبت نداده.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم اعتراض داد که آقا اشکال نداره. با چی اعتراض دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم. دیگه دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد مسئولین. دلسوزی کسانی که امضا کردن. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به درات آمریکا بالا برده. میگه مگه این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده. و مجوز داده برای امضای تفاهم نامه، میگه اجازه دادم.
0: ببین همش دارن درباره اختلاف حرف میزنن. دلیل اصلی این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و نهادهای حکومتی اینطور علیه همدیگه موضع میگیرن و دوچار اختلاف و شکاف شدید شدن به چند مسئله برمیگرد. دلیل اصلیش اینه که همه اینا بر سر سهمی از قدرت سیاسی و رانت اقتصادی در حال جنگن با هم. سر سفره جمهوری اسلامی برای خودشون و باندشون قدرت سیاسی و رانت اقتصادی بیشتری میخوان. ظاهر امر اختلاف نظر درباره نحوه اداره جمهوری اسلامیه، ولی باطن امر جنگ بر سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این مقامات و سردارا میخوان سهم بیشتری از این ثروت و قدرت به دست بیارن، و این که میگن چی به مصلحت اسلام و کشور و مردم، این ظاهر قضیه است، دروغه. نکته دوم اینی که اون چیزی که این جنگ قدرت رو که از گذشته و در دوره خامنه‌ای هم بوده الان علنی تر کرده و عمیق تر کرده، خود مسئله مرگ خامنه‌ایه. اون دست خامنه‌ای رو سر این باندهای قدرت برداشته شده. بالاخره علی خامنه‌ای یه تقسیم قدرتی بین این باندها کرده بود. اونا رو بر حسب تشخیص خودش بالا پای میکرد. الان که خامنه ای مرده، اون دست رو سر اینا برداشته شده و اینا به جون هم افتادن. بعضی ها میخوان خودشون برن بالاتر در سلسله مراتب قدرت ثروت، رقبا رو هل بدن به پایین تر یا اصلا حذفشون کنن. به همین دلیل میبینید که الان برخلاف 4 ماه پیش که خامنه ای زنده بود، شدت دعواها بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده. هیچ کدوم هم حاضر نیستن کوتابیان، چون بحث قدرت ثروت، حتی مهمتر از اون میتونه بحث مرگ و زندگی باشه، چون هر باندی که این بازی رو ببازه بعید نیست سرش هم از دست بده. درست مثل بعد از مرگ خمینی در سال 68 که دو جناح چپ و راست اون موقع افتادن جون هم دیگه و آخرش منجر به کشته شدن احمد خمینی شد که در واقع رهبر جناح چپ بود. الان هم همینطوره، همین اتفاق میتونه بیفته. نکته سومی که باعث تشدید اختلافات شده اینه که مشتبه که به عنوان رهبر جدید اعلام شده، رهبر نادیده و ناشنیده و غایبه. همین غیبت رهبر جدید باعث شده نتونه اختلافات این باندهای قدرت رو کنترل مدیریت کنه. و چون اصولا رهبر جدیدیه، مقامات سرداران اون رو زیاد حسابش نمی کنن. از علی خامنه‌ای حساب می بردن، از این نمی برن. مهمتر اینی که اصلا خود مشتبه و حرفاش به جای که وحدت بخش باشه مایه اختلاف. چرا؟ از وقتی از مشتبه نقل شده که گفته علل اصول من درباره تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگه دارم، همین یه حرف باعث اختلاف بیشتر شده. سطح شمشیرکشی مقامات و سردارا علی همدیگه افزایش پیدا کرده، طوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی یه نوشته دیدم که نوشته بود وضع جمهوری اسلامی الان طوری شده که 80% مجلس خبرگانش علی 90% شورای عالی امنیت ملیش موضع میگیره. توصیف جالبی بود. هیچ وقت من ندیده بودم در 48 سال گذشته در درون مجلس خبرگان اینقدر دو دستگی باشه. ولی الان پیش اومده 60 نفرشون علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرنامه خبرگان گفته این 60 نفر خلاف وعده عمل کردن و از بیانیه اونا انتقاد کرد. حالا خود خبرگان 88 تا 60 تاش اونجوری موضع گرفتن، بعد دبیرخانه گفته موضع 60 تا حساب نیست. نکته چهارمی که میتونم درباره این شمشیرکشی مقامات و سردارای جمهوری اسلامی علی همدیگه بگم اینه که این وضعیت در بقیه دیکتاتوری هم سابقه داشت، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. بعد از مرگ دیکتاتور معمولا باندهای قدرت به جون همدیگه میفتن تا همدیگه رو حذف کنن. در شوروی بعد از مرگ استالین و در چین بعد از مرگ ماو هم همین وضعیت اتفاق افتاد، کار به حذف و کشتن همدیگه رسید. در شوروی بعد از مرگ استالین در سال 1953 باندهای قدرت به جون همدیگه افتادن. ژوکوف، مارشال ژوکوف که فاتح برلین در جنگ جهانی دوم بود، اول اومد بالا شد رئیس دادگاه، بقیه را حذف کرد، بعد خودش حذف شد. بریا که مسئول کاگبه بود حذف شد، حتی اعدام شد. بعد یه تیم 3 نفره اومد سر کار، مالنکوف و بولگانین و خروشچوف. بعد خروشچوف اون دوتای دیگر رو زد کنار، آخرش هم برژنف اومد خروشچوف رو زد کنار. در چین هم اینطور شد. بعد از مرگ ماو، وقتی ماو سال 1976 مرد، بین جانشیناش جنگ قدرت شدید افتاد. اول یه گروه 4 نفره اومد سر کار که همسر ماو بود و هواکوفنگ و اینا، دنگ شیاپینگ رو گذاشتن کنار، ولی بعدش همین دنگ شیاپینگ اومد اونا رو گذاشت کنار، زن ماو رو به اعدام محکوم کردن، اگرچه بعدن کردن حبس اول. این نشون میده بعد از مرگ دیکتاتورا مقامات میافتن به جون هم دیگه برای کسب قدرت و ثروت. دو موضوع دیگه این جنگ قدرت رو حساس‌تر میکنه. یکی اینه که جمهوری اسلامی وسط جنگ و تنش‌های بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیل، و دوم اینه که ایران درست در وسط یک انقلاب ملیه از سمت مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی. درک دقیق این شکاف ها و اختلاف ها در رأس نظام و نسبتش با این دوتا موضوع مهمه، یعنی جنگ با آمریکا و اسرائیل و انقلاب مردم علیه حکومت. این اختلافات باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه موضع واحد و منسجمی در مقابل آمریکا بگیره تو مذاکرات. ولی به نظرم نکته مهم اینه در مقابل مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اینا همشون کنار همن. یعنی وقتی میبینن که مثل خیزش میلیونی دیما نظام به خطر افتاده، در معرض سقوطه، همشون در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن در مقابل مردم. نمونهش هم اینه که دستور کشتار دیما و جنایت دیما از سوی شورای عالی امنیت ملی هم امضای پزشکیان داره، هم امضای لاریجانی و فرمانده‌های سپاه و تایید خامنه‌ای، همشون با هم مردم رو کشتن. مردم هم همه اینا رو یکی میبینن و از این نظر فرقی برای مردم ندارن و مردم سرنگونی کل جمهوری اسلامی رو میخوان. اما درست توی این شرایط جمهوری اسلامی قرار از شنبه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو که یه هفته طول میکشه شروع کنه. 13 و 14 تیر جنازه رو میگذارن تو مصلا برای خداحافظی طرفداراش، 14 تشییع جنازه میکنن، 15 در تهران تشییع جنازه میکنن، 16 میبرنش قم، 17 میبرنش عراق، 18 قرار در مشهد دفنش کنن. جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ میخواد از جنازه خامنه ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش استفاده کنه، مخصوصا بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید و خیزش میلیونی اکثریت مردم. نظام میخواد بگه طرفدارای من کم نیستن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یه اقلیت طرفداری داره بالاخره، ولی مسئله اینه که اکثریت مردم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. و اگه مردم فرصت داشته باشن بیان خیابون و کشته نشن، خیلی بیشتر از دیما و خیلی بیشتر از طرفدارای جمهوری اسلامی میان بیرون. یه نکته دیگه هم که درباره تشییع جنازه خامنه ای هست اینه که نظام به شدت تحت فشاره که از مشتبه رونمایی کنه. الان در جامعه یه شبهه جدی است که بالاخره مشتبه زنده است یا مرده، اصلا مشتبه وجود داره یا نه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک شنبه که نماز میت خامنه ایه مشتبه رو رونمایی کنه، این شبهه‌ای که وجود داره خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین نظام تحت فشاره که یه جوری این شبهه رو رفع کنه. تا زمانی که جنگ بود جمهوری اسلامی بهانه داشت که نه تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کنه نه مشتبه رو نشون بده. الان که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه یه نوع امان‌نامه به اینا داده که میتونید جنازه رو ببرید دفن کنید، یه فرصتیه براشون. اینا از بس که آمریکا و اسرائیل تو سال گذشته مقامات و سردارای سپاه رو کشتن، هنوزم اطمینان ندارن که مقامات و فرمانده و خود مشتبه تو نماز میت و تشییع جنازه مشتبه جمع بشن یا نشن. از طرف دیگه مایه آبروریزی و سرافکندگی نظام میشه که اگر اینا نیان در قلب تهران، مقامات ارشد و سرداراش در آخرین وداع با خامنه ای حاضر نشن. ته دلشون میترسن که چی میشه، نکنه آمریکا و اسرائیل ما رو بزنن. به همین دلیل تا همین الانه که با شما صحبت میکنم نگفتن که بالاخره از مشتبه رونمایی میکنن یا نه. و امروز هم که پور جمشیدیان از سردارای سپاه و مسئول مراسم ازش سوال شده که بالاخره مشتبه میاد نماز میت باباشو بخونه یا نه، گفته من نمیتونم و نمیباید در این باره حرف بزنم و بیت رهبری باید در این باره نظر بده. جالبه که جمهوری اسلامی برای که از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم تبلیغات خودش استفاده کنه، شورای عالی امنیت ملی اومده یه دستوری به رسانه‌ها داده که از شنبه چی کار باید بکنید چی کار نکنید. گفته به اختلافات داخلی مقام و نهادها دیگه نپردازید، برید سراغ خبره مربوط به تشییع جنازه خامنه‌ای و این کار رو هم باید از 48 ساعت آینده شروع کنید. یه نکته جالب دیگه ای که در این دستور سانسور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دیدم درباره تحولات لبنانه و اختلاف بین حزب الله و دولت لبنان سر مذاکرات با اسرائیل. شورای عالی امنیت ملی در این متنی که به رسانه ها دستور داده برای سانسور گفته به نقش مخرب دولت لبنان در تحولات لبنان بپردازید. عجب، جمهوری اسلامی اینقدر برای خودش حق دخالت در لبنان قائله که میگه نقش دولت قانونی لبنان در تحولات لبنان مخربه. یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟ دولت لبنان منتخب مردم لبنانه و تصمیم گرفته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط در لبنان دخالت میکنه، بلکه میخواد به جای دولت این کشور که منتخب مردمشه تصمیم بگیره. نه حق مردم لبنان رو برای تصمیم گیری درباره آینده لبنان به رسمیت میشناسن، نه حق مردم ایران رو که میگن سرنوشت ایران رو به غزه و لبنان گره نزنید. الان در مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا شما دیدید دیگه، بیشتر از کلمه ایران کلمه لبنان و حزب الله میشنوید، که نشون میده اینا اصلا مسئلهشون منافع ملی ایران نیست. بان مسراکراوید کارشناس آکسیوس درباره همین وضعیت مذاکرات یه مطلب مشترکی با یه نویسنده دیگه نوشته و اونجا تعبیر جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جی دی ونس مثل دو تا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپ که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کن. اشاره مقاله آکسیوس به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دو تا دیدگاه متفاوت درباره جمهوری اسلامی دارن، ولی این در نهایت ترامپ که از این دو تا دیدگاه در مقابل جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این مقاله میگه ونس رویکرد محتاطانه تری داره و دنبال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامیه، ولی روبیو دیدگاه سختگیرانه تری داره، اگرچه اونم از اصل مذاکرات حمایت میکنه. به نظرم تعبیر چاقوی سوئیسی در دست ترامپ تعبیر جالبیه، رساست، چون چاقوی سوئیسی چند کار از در باز کن داره، چاقو داره، ابزارهای مختلف داره و آدم حسب نیازش استفاده میکنه. الانم به نظر میاد ترامپ بین روبیو ونس به ونس فرصت داده تا کار مذاکرات با جمهوری اسلامی رو ببره جلو، ولی اگر مذاکره موفق نباشه، خود ترامپ گفته که برمیگرده به رویکرده سختگیرانه و حتی حمله نظامی، و گفته اگر مجبور بشم حمله کنم دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. الانم به نظر میرسه مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا خیلی به کندی پیش میره. با وجودی که الان مذاکره درباره اجرای بندهای تفاهمه، همین جام حسابی به مشکل خوردن. هر چند روز یه بار مذاکره رو میذارن کنار به هم حمله میکنن، دیدید دیگه. چرا برسه به اینی که بخوان برن سر اصل مذاکرات، درباره توافق، درباره اختلافات اساسی تر مثل بحث غنی سازی، تحویل دادن اورانیوم، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای، بحث برنامه موشکی بالستیک، بحث حمایت از جمهوری نیابتی ها، اونا که دیگه سخت‌تره. به نظرم این کندی مذاکرات و تنشا و اختلافات طوریه که هر لحظه ممکنه به توقف کلیت مذاکرات منجر بشه. علت اینی که هنوز دو طرف به این وضعیت ترک مخاصمه ادامه میدن اینی که هر دوتاشون یه سود مقطعی از این وضعیت میبرن. برای آمریکا باز شدن نسبی تنگ هرمز مزیت، منجر به آرامش در بازار نفت شده، منجر به فراهم شدن امکان برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت شده. برای جمهوری اسلامی هم که مشکل شدید قطع صادرات و قطع درآمد نفت داشت، یه شرایط موقتی فراهم شده برای کسب درآمد و صادرات نفت. اما این به معنای پیشرفت جدی مذاکرات نیست، کما اینکه همین امروز که قرار بود در دوحه مذاکره کنن نکردن. قرار چهارشنبه غیر مستقیم با میانجیگری قطری ها با هم حرف زنن، که همین وضعیت نشون میده حتی نشستن سر میز مذاکره با هم براشون سخته. البته بیشتر برای طرف جمهوری اسلامی که در داخل کشور دچار اختلاف شدیده و تحت فشار.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهدی رخشان فدایی، 43 ساله، مهندس عمران، ورزشکار، کوهنورد، 18 دی میدان شهدای ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام سعید جودکی، 35 ساله، 18 ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله،

جان و جان فدای میهن. جاوید نام محمد جواد خوبی 25 ساله کارگر 19 دی رشت عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سهیل فتووتی 21 ساله تعمیرکار موبایل 21 دی رودبار گیلان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام وحید نوروزی 39 ساله 19 دی تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علی برمینیا 28 ساله 18 دی نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد حاتمی سعدآبادی 40 ساله وکیل دادگستری 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حمزه زینعلی 23 ساله 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام میثم نوری 26 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام میثم قاسمی 22 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مصیب شکری 30 ساله اهل هرسین عزیز 19 دی تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مسعود مهدی فتحی 51 ساله 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای این که جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری

0: از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها، و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا ایسپا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
12: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
13: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
14: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
15: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود.
16: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
17: با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبس بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 10 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران. در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه بحران آب و برق در ایران. 47 سال پس از وعده آب و برق مجانی، 58 شهر کشور با تنش منابع آبی درگیر هستند و قطعی‌های آب و برق همچنان ادامه دارد. خوش آمدید. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او به زودی و در پایان قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مشتبه خامنه ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، بلکه بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. مهداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید این اقدام در بازارایی و آرایش جدید قدرت قابل فهم است و به رغم آنکه اژه‌ای اخیراً از سوی اصولگرایان تندرو تر مورد نقد بوده، اما کارنامه تاریکی درباره نقض حقوق بشر در ایران دارد.
1: و اینکه الان این خبرها اگر که 100% اتفاق بیفته و موثق باشد آیه اژه‌ای رو تغییر میدن، این یک کار جدید هست، در واقع یک رفتار جدید هست از سوی رهبر جمهوری اسلامی که یک مقام انتصابی از بالاترین سطوح جمهوری اسلامی رو در همون دوره اول تغییر میده. قطعاً چیزی که به ذهن میرسه نه کارآمدتر کردن سازمان تحت نظر او یا مسائلی از این قبیل یا آدم متخصص‌تری رو گماردن، بلکه در همین بازارهای قدرتی که شما هم اشاره بهش کردید و آرایش جدید قدرتی که در جمهوری اسلامی داره رخ میده، بیشتر در اون چارچوب قابل فهم هست. البته اینو توجه بکنیم که آقای اژه‌ای اگرچه از طرف اصولگرایان به اصطلاح تندروتر بسیار مورد انتقاد بوده در ماهای اخیر، به عنوان کسی که به هر حال موافق گفتگو با امریکا بوده درباره پایان جنگ و همینطور در شعام شورای عالی امنیت ملی اونجا جزء امضا کنندگان نامه به اصطلاح اون چیزی بود که قرار شد بر اساس اون با امریکا وارد گفتگو بشوند، اما آقای اژه‌ای کارنامه روشنتری از کسانی که از او انتقاد میکنند هرگز نداره.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه‌ای از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بررسی کرده، اما به گفته مقام‌های آمریکایی آگاه از این رایزنی‌ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام‌ها این گفتگوها را تمام کردن کار توصیف کردند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می‌رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN، کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجامیده، نقش مهمی ایفا کرده. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارند. به گفته بقائی، اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقائی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
2: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی، معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه، که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جدی بنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه تلویزیونی گفت برایش جالب و آزاردهنده است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند، در حالی که مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. بنس افزود ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید واشنگتن به رغم آنکه درهای مذاکره با ایران را باز نگه داشته، اما فشارهای سیاسی و اقتصادی را حفظ کرده و قصد دادن امتیاز اضافه ندارد.
3: به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده. از یک طرف در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه: یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نه توان یک جنگ گسترده رو دارن، نه توان تحمل فشار طولانی مدت رو، و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم را که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم را فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت را عمیق‌تر و موقعیت منطقی را ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره، چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست. و رژیمی که روز شعار مقاومت میداد، امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
0: رسانه ها در استرالیا در تازه ترین گزارش های خود روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی را همچنان شکننده ارزیابی می کنند. آنها از اختلاف های داخلی در جمهوری اسلامی و نقش سپاه پاسداران در روند مذاکرات گفتند. این گزارش ها همچنین پیام های متناقض سیاست آمریکا در قبال تهران را از دیگر چالش های پیش روی این مذاکرات دانسته. به باور این رسانه ها، مجموعه این عوامل آینده گفتگوها و ثبات منطقه را همچنان در حاله ای از ابهام قرار می دهد. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، تو این گزارش ها رو بررسی کردی. رسانه های استرالیایی در تازه ترین گزارش های خودشون دارن چه تصویری می دن از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی؟
4: تامین دو گزارش تحلیلی تازه در رسانه‌های استرالیا در از زاویه متفاوتی به مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا نگاه میکنه. معتقد هستش که اون چیزی که بیشتر از هر چیزی آینده مذاکرات رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، اختلاف درباره نقش جمهوری اسلامی در منطقه هستش و البته اون شکاف‌هایی که در ساختار قدرت در رژیم حاکم در ایران شکل گرفته. شبکه ABC استرالیا در گزارش خودش نوشته که تفاهم نامه آمریکا با جمهوری اسلامی و خب اون توافق واشنگتن با لبنان و اسرائیل پیام‌های متفاوتی رو درباره جایگاه تهران در منطقه به همراه داشته. در توافق مربوط به لبنان جمهوری اسلامی و حزب الله از روند توافق کنار گذاشته شدند و ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان هم به خلع سلاح حزب الله مشروط شده. ABC در ادامه این مطلب خودش نوشته که در تفاهم نامه آمریکا با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در نظر گرفته نشده و خب همین موضوع هم به گفته این رسانه استرالیایی نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو بیشتر کرده. بر اساس این گزارش موضع‌گیری‌های متفاوت مقام‌های آمریکایی درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و اون پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران و متحدانش تردیدها رو درباره آینده این مذاکرات افزایش داده. روزنامه دی استرالیان هم دیگر رسانه‌ای هستش که در گزارش خودش از اختلاف بین دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران در ایران درباره اولویت‌های مذاکرات با آمریکا خبر داده. نوشته که دولت جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا با آزاد کردن میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده بخشی از اون فشارهای اقتصادی رو به خاطر جنگ و تحریم‌ها شکل گرفته کاهش بده، اما خب در طرف مقابل سپاه پاسداران داره مسیر متفاوتی رو دنبال میکنه و همچنان هم روی اون بحث کنترل کامل روی تنگه هرمز داره تاکید میکنه که خب از دید سپاه به عنوان مهمترین ابزار فشار جمهوری اسلامی در برابر آمریکا معرفی شده. این گزارش گفته که سپاه تهدید کرده اگه تضمین‌های مورد نظر خودش رو دریافت نکنه دوباره تنگه هرمز رو می‌بنده، از این کنترل این آبراه حیاتی رو هم برای اون حفظ نفوذ و پیشبرد اهداف خودش ازش استفاده می‌کنه. استرالیا در ادامه مطلب خودش هم به حمایت برخی روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی از موضع سپاه اشاره کرده و نوشته که ادامه این اختلافات به همراه اون تنش‌های تنگه هرمز میتونه اجرای توافق‌های اولیه رو مشکل کنه و روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو هم دشوارتر از این حال موضع فعلی بکنه.
0: ممنونم از علیرضا محبی، همکارم از ملبورن بررسی کرده بود. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشید به مهمترین خبرهای روز. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران. در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. این مسئول با اشاره به 6 سال خشکسالی متوالی ایران گفته اگرچه در سال گذشته میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی همچنان تهدید کننده است. از سوی دیگر پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای گذشته از ادامه قطعی‌های طولانی مدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد. حامد حدیدیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب، می‌گوید مشکلات آبی ایران بیشتر ناشی از مدیریت نامناسب جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته است تا تغییرات اقلیمی.
5: واقعیتش رو بخواین در گفتگوی چند روز پیش هم خدمت بینندگانتون عرض کردم که اگر بگیم 100% سوء مدیریت اغراق نکردیم، به این صورت که خوش سالی ما هممون میدونیم ایران توی منطقه خوشکنیم خوشکاوه، اصلا چیز جدیدی نیست و شبیه این میمونه که ما یک مقدار مصارف شناخته شده ای داشته باشیم و به امید این که مثلا ما بلیط بخت آزمایی قراره ببریم در سال آینده، بریم این مصارف رو اضافه هم بکنیم و امید داشته باشیم که ترسالی بشه، ترسالی چند برابری بشه و بتونه مصارفی که ما شکل دادیم رو در واقع پوشش بده. خب این یه کار غیر عقلانیه، یعنی اصلا هم غیر علمیه، هم غیر عقلانی، هم غیر منطقی. عرضم به خدمتتون که روی کرده وزارت نیروی که متولی اصلی وزارت در واقع آب و برق ایران هستش این بوده که توسعه منابع بده و با تمرکزش هم بر توسعه سازه‌ای، پروژه های چند میلیارد دلاری و خطوط انتقال آنچنانی، سدهای آنچنانی بوده و متاسفانه اوضاع مدیریت مصرف مخفول مونده. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه کمتر فساد خیزه. در واقع شما وقتی یک سازه‌ای رو احداث می‌کنی پتانسیل فسادش بالاتره تا اینکه مثلا برید آبخانداری انجام بدین یا راندمان آبیاری رو ببرین بالا یا راندمان شبکه رو حساب بکنین. این یک. دوم اینکه یک موضوعی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده یک آنارشی حقوقی که ما درگیرش هستیم. ما یک سری حقابه های تاریخی و سنتی داشتیم در طول تاریخ که حتی در واقع برخیش چند صد سال میرسه. روستاهایی بودن که حقابه تاریخی داشتن. حکومت اومده با توسعه منابع آب و تعریف حقابه جدید پا گذاشته روی اون حقابه های موجود و اولویت ها که اولویت شعب و محیط زیست هم هستن رو هر از گاهی نادیده گرفته. در واقع ما نه روی کرد مناسب سازه ای و غیر سازه ای نسبت مدیریت منبع و مصرف آب داشتی، نه اینکه احترام گذاشتیم به اون اولویت های محیط زیستی و شرب و در واقع حقابه های موجود.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش‌سوزی های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده. بهمن ایزدی گفته اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیت‌یاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شده. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزاری ایجاد شده که نشانه‌ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرده. دیوان عالی آمریکا در 24 ساعت گذشته چند حکم مهم صادر کرده. از تایید حق ایالت‌ها برای ممنوع کردن حضور ورزشکاران تراجنسیتی در تیم‌های ورزشی زنان تا مخالفت با تلاش دونالد ترامپ برای محدود کردن تابعیت بر اساس تولد. یک روز پیش از آن هم دیوان عالی اختیارات رئیس جمهور را برای برکناری رؤسای بسیاری از نهادهای مستقل فدرال افزایش داد. هرچند بانک مرکزی آمریکا را از این تصمیم مستثنا کرد. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
6: دیوان عالی آمریکا در دو روز گذشته چند رأی مهم صادر کرد که بعضی از اونها به نفع دونالد ترامپ و محافظه‌کاران بود و بعضی دیگه برای ترامپ و محافظه‌کاران شکست محسوب میشن. از مهمترین پیروزی‌های ترامپ افزایش اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای برکناری رؤسای بسیاری از نهادهای مستقل دولت فدرال بود. هرچند بانک مرکزی آمریکا و فدرال رزرو از این حکم مستثنا شدند. دیوان عالی آمریکا همچنین ممنوعیت حضور دختران تراجنسیتی در مسابقات ورزشی دختران در برخی ایالت‌ها رو تایید کرد. تصمیمی که میتونه بر روی 20 ایالت دیگه در آمریکا هم تأثیر بذاره و موضوعی بود که یکی از مهمترین شعارهای فرهنگی جمهوری‌خواهان و ترامپ محسوب میشد. همچنین قضات محدودیت‌های تأمین مالی انتخابات رو کاهش دادن و دست دولت ترامپ برای اجرای برخی فرمان‌های اجرایی رو بازتر کردن. در مقابل ترامپ در چند پرونده مهم شکست خورد، از جمله اینکه دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه اجازه نداد که دولت ترامپ فعلا حق تابعیت بر اساس تولد رو تغییر بده. یعنی کودکانی که در خاک آمریکا متولد میشن هر چند از مهاجران غیرقانونی از همون بدو تولد آمریکایی محسوب میشن. همچنین قضات درخواست ترامپ برای تجدید نظر در پرونده اجین کرول رو رد کردن و حکم 5 میلیون دلاری علیه ترامپ رو نگه داشتن که باید دونالد ترامپ اون 5 میلیون دلار رو به این نویسنده پرداخت بکنه. دیوان عالی آمریکا همچنین شمارش آرای پستی در ایالت‌هایی رو داد که در واقع میتونن اون آرا رو حتی بعد از روز انتخابات شمارش بکنن، در صورتی که اون استمپ ارسال اون پست‌های بلت انتخاباتی همون روز انتخابات خورده باشه، که این احکام هم میتونه برخلاف خواسته‌های دونالد ترامپ باشه. به هر حال انتظار میره که این آرایی که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن روز سه‌شنبه و دوشنبه صادر کرد در انتخابات میان دوره 2026 به یکی از مهمترین محورهای رقابت‌های انتخاباتی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشا کنار جهان. شمار جانباختگان زمین لرزه های ونزوئلا به 1943 نفر رسید. خورخه رودریگز رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد شمار مجروحان هم از 10,000 نفر گذشته. در همین حال تیم های امدادی میگویند پنجره طلایی برای نجات افراد گرفتار زیر آوار رو به پایان است، هرچند عملیات جستجو همچنان ادامه دارد و 10,000 نفر هنوز مفقود هستند. آتش سوزی گسترده جنگلی در سواحل کرواسی ادامه دارد و نیروهای آتش نشانی با کمک هواپیماهای آپاش در تلاش برای مهار شعله ها هستند. مقام های محلی میگویند گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد باعث گسترش آتش شده. عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه دائمی انسان روی ماه قراردادهایی به ارزش 590 میلیون دلار به 3 شرکت خصوصی واگذار کرد. این قراردادها شامل 4 مأموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. ناسا میگوید این مأموریت‌ها بخشی از برنامه آرتمیس برای بازگشت فضانوردان به ماه و رقابت با چین برای ایجاد حضور بلند مدت روی ماه هستند.

در مرحله یک 16 نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. امباپه با این 2 گل مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند گلزنان نروژ بودند. تک گل ساحل آج را هم آماد دیالو به ثمر رساند. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفت و 2-0 این تیم را شکست داد. اکوادور در وقت‌های تلف شده نیمه دوم 10 نفره شد. البته این بازی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی با نیم ساعت تأخیر برگزار شده بود. مکزیک در 1/8 نهایی به مساف برنده بازی انگلیس و کنگو می رود. یه بازی انگلیس و حالا مدیا باد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال. برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران شما می توانید تصاویر، ویدیوها و روایت های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش هاتون رو بررسی می کنیم. فقط لازمه QR کدی که روی صفحه می بینید رو اسکن کنید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته و این بخش خبری. با ما بمونید. 10 صبح به وقت ایران همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها با شما خواهد بود.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 17 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت وقایع نگاری تاریخ مشروطه رو ادامه میدیم و وارد سال 1284 شمسی میشیم. البته شروع داستان این قسمت هنوز تو هفته آخر اسفند سال 1283 است، ولی حالا ما دیگه اونو هم در کنار سال 84 حساب میکنیم. اتفاقاتی که در این قسمت مرور خواهیم کرد ما را چند قدم اساسی به انقلاب مشروطه نزدیکتر میکنه. اول خواهیم دید که نیروهای انقلابی که انجمنهای مخفی تشکیل داده بودند چطور تونستن از نارضایتی اقتصادی که در اقشار بازاری ایران وجود داشت استفاده کنند تا چند تا حرکت اجتماعی رو شکل بدن که محوریت اونها هم اعتراض به موسیونوز بلژیکی بود. اینو که بحث کردیم، بعد دامنه دید رو مقداری وسیع‌تر می‌کنیم تا ببینیم کلاً وضع اعتبار سیاسی دولت فعلی ایران به رهبری صدر اعظم آقای عبدالمجید عین‌الدوله الان به چه شکل هست. همونطور که در قسمت قبل گفته بودم، خب اون سیاست‌های انضباط اقتصادی که عین‌الدوله به راه انداخت باعث کاهش شدید محبوبیت و اعتبارش شد. حالا می‌بینیم که در سال 1284 این اعتبار چطور بازم کمتر میشه. این بحثا رو که مرور کردیم، بعد میرسیم به یه ماجرا که در تابستان همون سال 84 شروع شد ولی دامنش تا پاییز همون سال هم ادامه داشت. این ماجرا مستقیما خب مسبب مشروطه نشد و در ظاهر امر هم ربط زیادی به مشروطه نداشت، ولی پس لرزه های اون وقت به تهران رسید و دیگه مخلوط شد با بقیه چیزایی که فضای سیاسی پایتخت رو مشغول کرده بود. این پس لرزه ها هم باعث سلسله ای از اعتراض های جدید شد که پیوند خورد به جنبش مشروطه. این ماجرایی که عرض کردم جریانیه که معروف شد به داستان دختران قوچان. پس این رو هم در همین قسمت با هم مرور میکنیم. پس این میشه خلاصه قسمت 17 همه ما. حالا خلاصه رو که گفتیم دیگه، مقدمه چینی ها رو هم کردیم، بدون مقدمه بیشتر بریم و خود بحث رو شروع کنیم.

غرض از زحمت این که بنده مدتی است در خارجه بوده. 2-3 ماه قبل به عزم زیارت حضرت سامن الائمه علیه و آلاف تحییت و سنا عازم خراسان شدم. از دور گاهی خبر ترقیات وطن را می شنیدم. از آنجایی که می گویند شنیدن کی بود مانند دیدن، به حمد الله به چشمهای خود دیدم. اگر حالات مردم سایر شهرهای ایران هم مثل خاک خراسان باشد که خاک بر سر ایران و ایرانیان و اسلامیان. 2 سال است حاصل خاک آخال و قوچان را ملخ خورده و بین این 2 خاک فقط 1 کوه بیش نیست. حال کسی بخواهد تفاوت بین رحم و بیرحمی حکومت را نسبت به رعیت ببیند، وضع حکومت این 2 خاک را ملاحظه نماید. در خاک آخال ساعتی که خبر ورود این بلای ناگهانی را به حکومت آوردند، لحظه ای آرام نگرفت. آنچه سالدات در اشقاباد بود فرستاد به گرفتن و آتش زدن ملخ، علاجی نشد. اعلان داد که 1 پوت ملخ را دولت 1 منات می خرد. آنچه آدم بیکار بود هر 1 روزی 5 پوت الی 10 پوت ملخ گرفته تحویل داده پول نقد گرفتند. باز چاره نشد. اداره در میان بیابان احداث و پوتی 2 منات ملخ خریدند. قریب 5000 عمله مشغول دفع ملخ بود. خیلی تفاوت کرد. با وجود این اقدامات بعضی مزرعه ها را ملخ خورد. چند نفر مفتش مأمور شدند و آنچه ضرر به زراعت هر کس رسیده تحقیق کردند و کلی به مالیات آنها تخفیف و مهلت داده شد و جهت زراعت سال بعد هم هر 1 را فراخور حال مبلغی قرض دادند. مختصراً نوعی رعیت را نگاه داشته شد که ملخ به خاک آخال نیامده. آیا حکومت قوچان شجاع و دوله هم در رفع این بلا کوشید و تخفیفی به قوچانی های بیچاره داد؟ بلی، اعانه داد که تا قیامت رعیت فراموش نمی کنند. قلم خجل است که تحریر نماید. اول مأمورین را پراکنده کرد به اطراف جهت اخذ مالیات به جان زارعینی که 2 سال از حاصلشان را ملخ خورده و بوی نان گندم را نشنیدند افتاده. رعیت خواهش مهلت نموده. مهلت دادند؟ بلی، 50-60 نفر را با گلوله تفنگ کشته و چند نفر هم از ترس خود را به چاه و قنات خرابه ها انداخته، از حسرت نان جان دادند. مابقی پراکنده هجرت به خاک آخال نمودند و تا به حال به قدر 250 نفر دخترهای عزیز خود را به ترکمان ها فروختند از 15 الی 40 تومان که وجه را جهت مالیات به سرکار شجاع الدوله بدهند. روزنامه ماورای بحر خزر شماره 12 تاریخ 4 شهر صفر شاهد حال است. شما را به خدا تصور نمایید. دختر کوچک 9 ساله ایرانی از پدر و مادر و اقرب و وطن مجبوراً جدا و به دست ترکمان ها که زبان هم نمی دانند افتاده. چه حالت خواهد داشت؟ خدا گواه است در این ایام مصیبت در مجالس تعزیه داری مردم بر مصائب حضرت خامس آل عبا علیه السلام گریه می کردند. این وطن پرست بر حال قوچانیان بینوا. از این حال تحریر یکی از فرمایشات حضرت مولای متقیان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که در حکومت مالک اشتر به مصر فرموده و دستور العمل داده به خاطرم آمد، مناسب است که عرض شود. امر فرموده آن حضرت والی را در این مقاله به 3 چیز: اول آنکه جستجو نماید و آگاه شود به حقیقت امر خراج و به عمل آورد درباره اهل خراج آنچه متضمن صلاح حال ایشان بوده باشد. دوم آنکه نظر در امارت و آبادانی زمین بیشتر داشته باشد از نظر در جمع نمودن خراج، زیرا که بازیافت خراج میسر نگردد مگر به آبادانی ولایت. سیام آنکه اگر اهل خراج شکوه نمایند از بسیاری خراج یا حدوث آفت سماوی یا انقطاع شرب زمین یا فاسد شدن آن، خواه به سبب آب گرفتن و خواه به علت خشک شدن، باید که والی تخفیف و وضع نمایند از خراج فراخور آنچه به صلاح آید به سبب آن حال ایشان. خرابی ولایت از پریشانی اهل ولایت است و پریشانی اهل ولایت به جهت آن است که ولات ایشان
همت بر جمع مال و اسباب دنیوی می گمارند و چون اعتماد بر پایندگی عمل خود ندارند، به اندوختن غرور پرداخته گرفتن مال مردم را غنیمت می شمارند و از عبرتهای روزگار که آنن فآنن و لحظه به لحظه بر منصه شهود می رود، چشم پوشیده مصادره دنیا و مؤاخذه عقبا را بر نفس خود روا می دارند. جانها به قربان کلامت یا امیر المؤمنین، نظر مرحمتی هم به قوچان و قوچانیان بفرما. اینها همه مسلمان و شیعه تو هستند. آیا در این زمان یکی از حکام ایرانی به این دستورالعمل و فرمایشات رفتار می نماید؟ به حق آن بزرگوار قسم نه. اما ملک الملوک آسیا اعلی حضرت میکادو رفتار کرد، دید و آنچه دید و خواهد دید آنچه شایسته عدالت است. خب اینی که خوندیم تقریبا همه متن مقاله بود. من فقط اون بخشش که اشاره به سخنان امام علی کرده بود و اینجا یک کمی خلاصه کردم، دیگه همش رو نگفتم که متن کمی کوتاه‌تر بشه، ولی بقیه متن رو تقریبا همش از اول تا آخر با هم خوندیم. حالا یک کمی تحلیل کنیم ببینیم چه نکات جالبی داشت. مهمترین چیزی که در این مقاله می‌بینیم مقایسه بین روش برخورد دولت روسیه با مشکل کشاورزان خودش در برابر روشی که دولت محلی خراسان با کشاورزان کرد. دیدیم که گفت در منطقه آخال، یعنی میشه توی همون مرز ترکمنستان، اونجا اومدن و سیاست‌های گذاشتن برای مقابله با مشکل هجوم ملخ، بعدم به کشاورزان اونجا تخفیف مالیاتی دادن، در حالی که برعکس در ایران زدن و یه فشار شدیدی آوردن و کار به خشونت هم کشیده شد. بعد دیدیم که این مقایسه رو کشوند به سمت یه مقایسه دیگه و اون هم قیاس با دولت ایدئال اسلامی بود. مثال آورد از نهج البلاغه و اون نامه معروف امام علی به مالک اشتر و اون رو ملاک قرار داد برای اینکه شیوه درست برخورد در وضعیت قوچان در یه نظام اسلامی ایدئال باید چگونه می بوده باشه. درست؟ پس تا اینجا دو تا مقایسه داشتیم تو متن. یکی مقایسه دولت فعلی ایران با دولت مدرن روسیه، دومی مقایسه با دولت ایدئال امام علی. اما تو بند آخر متن به صورت جالب و مختصری یه مقایسه سوم هم مطرح شد و اونم مقایسه با دولت ژاپنه. دیدیم که آخر متن گفت در ایران امروز هیچ کدوم از حاکمان ما به شیوه امیرالمومنین عمل نمی کنن، اما نگاه کنید اون طرف آسیا اعلی حضرت میکادو چطور به همین شیوه داره حکمرانی می کنه. این کلمه میکادو یه واژه ژاپنی معادل با امپراتور یا پادشاه، پس میکادو که گفت منظورش امپراتور ژاپنه. باید یادآوری کنم که دوره‌ای که این اتفاقا داره میفته همزمان هست با جنگ ژاپن و روسیه. من قبلا هم عرض کرده بودم که جنگ این دوتا کشور در ایران بازتاب خبری خیلی وسیعی داشت. کلا یکی از مهمترین اخبار سیاسی خارجی برای ایرانیان همین جنگ ژاپن و روسیه بود، هم به خاطر اینکه خب روسیه کشور خیلی قدرتمند و ترسناکی محسوب میشد و اینکه یک کشور آسیایی جلوش ایستاده براشون خیلی پدیده جالبی بود، و هم به این دلیل که در تخیل عمومی ایرانیان که خب زیادم با خود ژاپن واقعا در تماس نبودن دیگه، در این تخیل عمومی ژاپن تبدیل شده بود به نمونه متعالی از اون چیزی که اینا دوست داشتن ایران بهش برسه، یعنی یک کشور آسیایی که تا چند نسل پیش مثل باقی ملل آسیا عقب مونده بود از تمدن اروپایی، اما الان اومدیم میبینیم سرشاخ شده با یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان. من توی یکی از قسمت‌های سابق درباره جنگ روسیه و ژاپن دیگه مفصل حرف زدم، مثال از متون دوره آستانه مشروطه هم آوردم دیگه، برای همین اینجا مرور مفصل روی اون قضیه نمی‌کنم، اما صرفاً به عنوان نمونه مختصر عرض کنم که در همین روزنامه حبل المتین، تو همین روزنامه‌ای که ما الان مقاله پیرامون دختران قوچان هم خوندیم، تو همین روزنامه شماره‌هایی که همون سال حدود 1283 و 84 شمسی منتشر می‌شده رو اگه مروری بکنید، توی تقریبا همه شماره‌های اون بازه اون روزنامه اخبار جزئیات جنگ ژاپن و روسیه مفصل منتشر می‌شد. نه این که فقط ذکر شه که همچین جنگی هم هست، نه، در این حد که کدوم ناو و کشتی روسیه به رهبری کدوم فرماندهش کجا رفته، کدوم کشتی ژاپنی چطوری باهاش مقابله کرده، تمام این جزئیات رو توی هم روزنامه حبل المتین هم باقی روزنامه‌های فارسی زبان اون دوره تاریخی با تفصیل فراوان می‌بینیم.
پس این که میگم ایرانی ها اخبار جنگ روسیه و ژاپن رو دنبال میکردن، فقط این نیست که حالا در جریان بودن یه جنگی هم شده، نه اصلا هفته به هفته اینا منتظر بودن اخبار جنگ از مسیرهای مختلف مثل این روزنامه ها بهشون برسه که اینا جزئیاتش رو دنبال کنن. حالا برگردیم سر همون مقاله پیرامون دختران و قوچان. ما تو این مقاله داریم یک خط فکری جالبی رو میبینیم که مشابهش در آثار خیلی دیگه از روشنفکران این زمان هم دیدیم. اون خط فکری به چه صورته؟ اینطوریه که اگه ما ایرانی ها حقیقت واقعی اصول حکمرانی بومی خودمون رو که معمولا هم ریشه در اسلام و شیعه داره، اگه اینا رو پیدا کنیم و بهشون اونطوری که واقعا شایسته هست عمل کنیم، بر اساس اون میتونیم همون جایی برسیم که تمدن‌های اروپایی هم رسیدن. و نمونه اون هم ژاپنه که مثل ما یک کشور آسیایی بود ولی با تکیه بر ریشه‌های بومی خودش تونست به جایگاه تمدن غربی برسه. عین این خط فکری رو ما در آثاری مثل کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ که تو قسمت قبل بحثشو کردن هم میبینیم. اونجا هم عرض کردم این طرز فکر یه نوع تفاهم بین جهان سیاسی مدرن و آرمان‌های بومی، یا حالا میشه گفت یه جور تلاش تئوریکه، تلاش نظریه برای تفسیر یه نوع مدرنیته بومی. یعنی چی؟ یعنی روشنفکران این شکلی دنبال این بودن که با بازگشت به ارزش‌های فراموش شده که معمولاً هم ارزش‌های دینی و شیعی هستن، ما میتونیم چارچوب لازم برای بنیان کردن یه نظام حکومت مدرن رو فراهم کنیم. من عرض کرده بودم مثال این طرز تفکر رو میتونیم بریم عقب‌تر تو نسل قبلی روشنفکران قاجاری هم ببینیم، مثلا در آثاری مثل کتاب یک کلمه از آقای مستشار و دوله هم نمونه این شکل فکر کردن رو خیلی واضح داریم. و قبلا هم ذکر کرده بودم نماینده مهم این طرز فکر تو نسلی که در آستانه انقلاب مشروطه هست آقای میرزا عبدالرحیم طالبوفه که آثار ایشون رو هم یه مرور مختصر قبلا کردیم، و کسانی مثل زین العابدین مراغی که کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشتم، اونا هم آشکارا همین مدرنیته بومی رو به عنوان الگوی اصلاحگری سیاسی در ذهن داشتن. پس ما تو همین مقاله که الان با هم مرور کردیم یه وضع جالبی رو دیدیم. مشکلات دردناک روستاییان منطقه قوچان به خودی خود تبدیل به یک دغدغه سیاسی در حد کل کشور نشد. اون چیزی که تبدیلش کرد به یک خبر در ابعاد ملی این بود که مقالاتی مثل همینی که خوندیم، این مقالات اومدن وضع اسفناک این روستاییان رو گذاشتن تو چارچوب بزرگتر قیاس با نظام‌های سیاسی کشورهای دیگه. و چون این قیاس در زمانی داره انجام میشه که جنبش زیرزمینی انقلابی در ایران و به خصوص در خود پایتخت داره شکل میگیره، دغدغه بحث دختران قوچان تبدیل میشه به یکی از ارکان مهم گفتمان اعتراضی مشروطه خواهان تو این مقطع. ما جلوتر در ادامه توی همه بحثای مرور وقایع نگاری بازم با داستان دختران قوچان کار داریم. الان توی این قسمت من فقط تمرکز کردم روی بازخورد تکه اول داستان که توی تابستان بود. وقتی به آبان و آذر برسیم و ماجرای دوم پیش بیاد، یعنی همون جریان همدستی اون سردار ایرانی به نام سالار مفخم با اون سران ایلات ترکمان برای چپاول روستاها، اون قضیه که پیش بیاد، یه دور مفصل‌تر هم باز برمیگردیم به داستان. اونجا دیگه امواج واکنش به این جریان گسترده‌تر هم شده، کار اعتراضات در پایتخت هم داغ‌تر شده. پس ما اینجا داستان دختران و قوچان رو تمام نکردیم، تازه شروعش کردیم، جلوتر باش باز هم کار داریم. خب پس اینجا من میخوام بحث این قسمت رو هم ببندم و دیگه ادامه مرور وقایع رو بذاریم برای قسمت آینده. بریم و یک نفس دیگری هم تازه بکنیم و بعد بپردازیم به چند تا از پرسش‌های دوستان عزیز شنونده.

مثل سابق بسیار متشکرم از دوستان شنونده بزرگواری که در فرم آنلاین پرسش‌های خودشون رو نوشتن. بازم همون حرف قبلی رو تکرار کنم که من توان و دانش کافی برای پرداخت به تمام پرسش‌هایی که عزیزان بزرگوار می‌فرستن رو ندارم و اگر پرسشی رو مطرح کردن که بنده بهش نپرداختم، امیدوارم که بنده رو ببخشن. پس بریم و به چند تا از سوالات جواب بدیم. سوال اول، سه نفر از دوستان مختلف سوال مشابهی رو پرسیدن که من دیگه متنش رو نمیخونم، ولی چکیده هر سه سوال تقریبا به حالا به اشکال مختلف تقریبا اینه که فرمودن اون زمان حدود خب 100 و خورده سال پیش روزنامه‌های مثل همین حبل المتین که در هند منتشر می‌شده یا اون روزنامه‌ای که داشتیم در مثلا قاهره منتشر می‌شده یا در استانبول، اینا چطوری اینقدر سریع به ایران می‌رسیدن؟ به خصوص اگر لحاظ کنیم که خب ایران اون زمان جاده کشی مناسب هم نداشته و فقط مسیرهای مالرو بوده، چجوری اینا زود میرسیدن و اخبارشون زود منعکس میشده؟ جواب این سوال ساده است، اینه که این روزنامه ها سریع به ایران نمیرسیدن. یعنی وقتی مثلا یه شماره از حبل المتین در کلکته منتشر میشده، این حداقل یه چیز حدود 1 ماه طول میکشیده تا این روزنامه به پایتخت به تهران برسه. برای باقی شهرها هم ممکن بود یه مقدار بیشتر از این هم باز طول بکشه. یه راه ساده وجود داره که تخمین بزنیم این فاصله زمانی رو. مثلا همین روزنامه حبل المتین که اکثرا نامه های از خوانندگان داخل ایران رو هم چاپ می‌کرده، اگه نگاه کنیم به تاریخی که روی بعضی از این نامه ها هست، چون بعضی هاشون رو خود نامه تاریخ نیست اما رو بعضی هاشون هست، نگاه کنیم به تاریخی که روشون هست. مثلا یه نامه هست نوشته مکتوب از تبریز، یه تاریخ هم بالاش زده. بعد اینو نگاه کنیم، مقایسه کنیم با تاریخی که اون شماره روزنامه منتشر شده، نگاه که بکنیم حدوداً 1 ماه و خورده‌ای اکثرشون فاصله دارن. یعنی نامه 1 ماه و خورده‌ای قبل از زمانی که روزنامه منتشر شده نوشته شده، درست؟ مثلا نامه بوده مرداد اما توی شماره‌ای که وسط شهریور چاپ شده این نامه منتشر شده. خب این میشه اینو گذاشت به عنوان مسیر رفت، یعنی مسیری که این نامه باید بره تا برسه به کلکته که بخوننش و بذارنش توی روزنامه. اگه مسیر رفت اینقدر طول بکشه، خب میشه حد زد مسیر برگشتم تقریبا همینقدر با طول کشیده باشه، شاید هم حتی بیشتر. اما این وسط اخبار، حداقل بعضی از اخبار قضیهشون فرق میکنه. این فاصله هایی که داریم میگیم مال متون گزارش ها یا متون تحلیلیه. اما روزنامه‌ای مثل حبل المتین اخبار فوری مثل خبر عزل صدر اعظم رو، اینجور اخبار رو تقریبا همزمان با اصل قضیه منتشر می‌کرد. چرا؟ چون اخبار فوری رو میتونستن از مسیر تلگراف از ایران زود دریافت کنن، درست؟ پس اگر امینالسلطان عزل می‌شده، خبر عزل امینالسلطان خیلی سریع می‌رسید به کلکته. ولی اون کسی که یه مقاله طولانی نوشته، اخبار فوری مثل خبر عزل صدر اعظم رو، اینجور اخبار رو تقریبا همزمان با اصل قضیه منتشر میکرد. چرا؟ چون اخبار فوری رو میتونستن از مسیر تلگراف از ایران زود دریافت کنن، درست؟ پس اگر امینالسلطان عزل میشده، خبر عزل امینالسلطان خیلی سریع میرسید به کلکته. ولی اون کسی که یه مقاله طولانی نوشته درباره مثلا وضعیت کشور،

مثل روزگار الان ما نبود که اخبار و همینطور تحلیل ها خیلی فوری و زنده منتقل بشه و برای همه هم یه چیز طبیعی بود که اون روزنامه‌ای که الان به دستشون میرسه یه ماه پیش منتشر شده، یعنی کلن همه اینو پذیرفته بودن، خیلی مشکل خاصی با این قضیه نداشتن. و البته این هم یادآوری بکنم، تمام این قضایا مال وقتیه که ما این نشریات خارج از ایران رو داریم. توی این داستان مشروطه، تو این مقطعی که الان هستیم توش، نشریات خارج از ایران مثل همین حبل المتین خیلی نشریات مهمتری هن. ولی وقتی که مشروطه به پیروزی اولیش میرسه و یک بازه میشه گفت آزادی بیان در داخل کشور به وجود میاد، یه عالم نشریه در خود داخل ایران شروع میکنه منتشر شدن، از جمله در تهران و تبریز و اینها. اون نشریات دیگه این مسئله بعد زمانی و مکانی رو نداشتن، اون نشریات اخبارشون خیلی تازه و به روز بوده. ولی خب تو این مقطعی که هستیم، خب طبعا به خاطر این فاصله زمانی یه همچین مشکلی به وجود میاد. سوال دوم، دوست بزرگواری پرسیدن که درباره استفاده از واژه ایران و جایگزینیش با واژه پرشین در زمان مشروطه توضیح بدید. عرض کنم که قضیه اطلاق نام ایران به جای پرژا یا پرشیا در مکاتبات رسمی غربی، این مربوط به دوره مشروطه نیست، این مربوط به سالهای ابتدای پادشاهی رضا شاه پهلویه. ولی حالا خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، در کشور ایران از صدها و بلکه هزاران سال پیش واژه ایران که خب به کار میرفته در زبان فارسی دری که بعد از اسلام هم در ایران گسترش پیدا کرد، خب تو اونم همیشه این واژه برای اطلاق به این سرزمین استفاده میشده. بنده اگر خاطرتون باشه چند سال وقت گذاشتم نشستیم با هم شاهنامه خوندیم، تو شاهنامه سر تا پاش همش میگه ایران دیگه، این واژه که خب وجود داشته. در زبانهای غربی اروپایی اگر همجوری در تاریخش بریم عقب، تحت تأثیر اول زبان یونانی و بعدم زبان لاتین، واژه‌ای که برای اطلاق به این سرزمین مرسوم شده بود واژه پرسه بود که بعد در زبان انگلیسی تلفظش میشه پرژا یا پرشیا. در تمام سالهای دوران قاجار در زبان کشورهای اسلامی، یعنی زبانهای مثل فارسی و ترکی و عربی و در این زبانها، برای اطلاق به سرزمین ایران از همین واژه ایران استفاده میشده. یعنی در فارسی ما همیشه میگفتیم ایران، عربها و ترکا هم همین شکل این واژه رو استفاده میکردن و واژه عجیبی براشون نبوده. مثلا ساکنین همسایه غربی ایران که میشه کشور عثمانی، اونها از قدیم، از همون دوره همعصر مثلا تیموری و صفوی بگیر تا دوره قاجار، اونها همیشه به ایران میگفتن ایران، این کلمه ایران استفاده میشده در متون اونها. اما در کشورهای اروپایی نام ایران مرسوم نبوده برای اطلاق به این کشور و همون نامی که از زمان یونان و روم باستان به جا مونده بود به اشکال مختلف استفاده میشد. برای همینم متون انگلیسی و فرانسوی که ما در زمان قاجار داریم، توی اون متون واژه ایران استفاده نمیشد. در زمان پادشاهی رضا شاه پهلوی، دولت ایران تصمیم گرفت نام رسمی کشور در مکاتبات بین المللی رو که به زبانهای اروپایی معمولا فرانسوی و انگلیسی انجام میشده، این رو تغییر بده و در اون زبانها هم نام رسمی ایران در مکاتبات بشه ایران. این تصمیم رضا شاه در داخل ایران خیلی تأثیر مهمی رو چیز خاصی نذاشت، یعنی مردم ایران که خب همیشه به کشور خودشون میگفتن ایران، این تغییر نام خللی در زندگی ایرانیان داخل کشور ایجاد نکرد. در حقیقت یه بخشی از سیاست رسمی دولت پهلوی برای تثبیت یک هویت بین المللی جدید و مدرن بود. حالا اینکه در فضای بین المللی این تأثیر آیا زیاد بوده یا نه و اینکه چون این تغییری صرفاً ماهیت تبلیغاتی داشته یا اینکه واقعاً در موقعیت سیاسی بین المللی ایران هم اثری داشته، اینا دیگه بحثاییه که خارج از دایره صحبت ما در این پادکست هست و نیاز به مقدماتی داره که از توان بنده خارجه. خلاصه که عرض کنم در تمام سالهایی که انقلاب مشروطه در جریان بوده، هر متنی که به زبانهای مثل فارسی و ترکی به اینجور زبانها داریم، از واژه ایران برای ارجاع به کشور ما استفاده میکردن و چیز عجیبی هم نبوده. ولی متونی که به زبانهای مثل انگلیسی و فرانسوی و روسی داریم، از واژگانی استفاده میکردن که همه از اون ریشه لاتین و یونانی میومد، واژگانی مثل پرسه و پرشیا و چیزهایی از این قبیل.
کلن اینو

هم توی پرانتز عرض کنم که این قضیه که نام یک کشور در زبانهای مختلف چیزهای متفاوتی باشه کلن انقدر یک چیز غریبی نیست. یعنی حالا در مورد ایران از زمان رضا شاه به بعد این دوگانگی نام برطرف شد و دیگه ایران شد ایران، ولی همین الان خیلی کشورها هستن که اسمشون در زبانهای مختلف چیزهای مختلفه. خیلی مثالای دم دستیش هم زیاده، کشورهای مثل یونان و لهستان و مجارستان و آلمان و اینا نامشون در فارسی متفاوته با نامی که در زبان رسمی خود اون کشورها وجود داره، که همطور که عرض کردم چیز خیلی عجیب و یگانه ای نیست این قضیه. و در مورد مشروطه هم خیلی تأثیر خاصی روی شرایط ما نمیگذاره. سوال سوم، دوستی پرسیدن که با توجه به مسیری که در رسیدن به مشروطه طی شد و نقش رکن اقتصادی در تسریع این روند، آیا امروز هم در شرایط کنونی شما شباهتی میبینید؟ و اگر بله، آیا این شباهت میتونه نوید بخش یک درخشش در جامعه باشه؟ عرض کنم خدمت این دوست شنونده عزیز و بزرگوار که این سوال جالب رو پرسیدن، اول اینو عرض کنم من ترجیح میدم درباره وضعیت امروز ایران خیلی نظر قطعی به خصوص از زاویه پیشگویی و پیشبینی اینها نظر ندم، صرفا به این دلیل که من خودم خب سالهاست که خارج از ایران زندگی میکنم، اگرچه حالا دوست و آشنا و نزدیکان داخل ایرانم دارم، اخبار امروز ایران رو هم دنبال میکنم، اما دنبال کردن خبر یه چیزه، به شکل تجربی در جریان فضای داخل کشور بودن خب یه چیز دیگه است. بنده میخوام جانب احتیاط رو رعایت کنم و تبدیل به یکی از این کسانی نشم که سالهاست تو ایران نیستن ولی متخصص شرایط کشور هستن، میان تو برنامه‌های مختلف با قاطعیت پیش بینی میکنن که اگه فردا فلان طور بشه حتما نمیدونم حکومت سرنگون میشه، از این حرفا. بنده سعی میکنم وارد وادی اینجور پیشگویی ها نشم. اما حالا اگر بساط پیشگویی سیاسی این چیزا رو رها کنیم و بخوایم با یک آرامش بیشتری شرایط کلی ایران امروز رو قیاس کنیم با ایران در آستانه مشروطه، هم شباهت‌های مهمی می‌بینیم و هم تفاوت‌های مهمی. خیلی وقتا شباهت‌ها به نظر ما زودتر میان، یعنی شباهت‌ها رو خیلی زودتر کشف می‌کنیم، اما به نظرم تفاوت‌ها رو هم لازمه که آدم مقداری روشون تأکید بکنه. یه نمونه از شباهت‌ها رو ذکر کنم، بعد یه چند تا از تفاوت‌ها رو هم به نظرم میاد رو اونها رو هم ذکر بکنم. یه نمونه واضح از مشابهت ها در تزلزل عمومی نظام سیاسی برای واکنش به بحرانه. یعنی نظام سیاسی در آستانه مشروطه در یه وضعیتی بود که میشه گفت دوچار یه جور فلج ساختاری شده بود. مثال سادش همین وضعیتی که تو همین قسمت درباره عین‌الدوله ما بحثشو کردیم. صدر اعظم آقای عین‌الدوله در یه شرایطی گیر کرده که هر کس دیگر غیر از او بود هم تو همون شرایط گیر میکرد. عین‌الدوله از نظر منش و رفتار شخصی آدم خیلی متفاوتی بود نسبت به صدر اعظم قبلی، یعنی امینالسلطان. دو تا آدم کاملا متفاوت با دو جور دیدگاه متفاوت، دو جور منش روزمره متفاوت، دو جور اخلاق متفاوت، ولی تمام چاله هایی که امینالسلطان توشون افتاد و عین‌الدوله خیلی جدی اومده بود که تو هیچ کدومشون نیفته، الان که یه دو سه سالی از صدارتش میگذره تو این مقطع میبینیم که اونم تو همه اون چاله ها داره میفته و راه بیرون اومدن هم نداره. خب اینجا در حقیقت ساختار نظام سیاسی به یک نقطه فلج شدن رسیده، طوری که اگر عین‌الدوله میرفت و یک کس دیگری هم با اخلاق و منش دیگری جاش میومد، اونم باز به همچین نقطه ای میرسید. از این حیث میشه تشابه زیادی با وضع سیاسی انعطاف ناپذیری که ایران امروز داره ببینیم. میگم تشابهات این شکلی زیاده، اما یه سری چیزا هم هست که برای شرایط ایران دوره مشروطه مهم بود و در ایران امروز مشابهش رو نداریم. به نظرم این تفاوت‌ها رو هم اگر نگاه کنیم یه دید بهتری به ما میده. به نظر بنده یکی از مهمترین تفاوت‌ها در سطح عمومی دانش و سواده. یعنی باید در نظر داشته باشیم بخش زیادی از تلاش نیروهای انقلابی در آستانه مشروطه برای اینکه این موجهای اعتراضی رو شکل بدن، این تلاششون به خاطر این بوده که نمیتونستن روی دانش عمومی متوسط جامعه حساب کنن.
این دانش خیلی پایین تر از این بوده که اینا بتونن یک انتظار داشته باشن بخش اعظمی از جامعه بلوغی داشته باشن در فهم سیاسی. یعنی به زبون ساده عرض کنم، این که میبینیم نیروهای مشروطه خواه دارن انواع بازی‌ها رو در میارن که اعتراض تولید کنن، موج مخالفت‌های ملی راه بندازن، به اشکال مختلف جو انقلابی بپا کنن، این همش به خاطر اینه که سطح سواد سیاسی عموم جامعه اونقدی بالا نیست که نارضایتی‌های روزمره خودش خود به خود تبدیل به یک جنبش بشه. برای همین اینا باید به یه شکلی این جنبش رو تولیدش بکنن. اما در ایران امروز سطح عمومی سواد اصلا قابل قیاس با 100 سال پیش نیست. یعنی واقعا متفاوته. خیلی واضح هم هست که متفاوته. امروز هر ایرانی با دانش متوسط میتونه بفهمه که شرایط سیاسی کشورش در کل چقدر خرابه. یعنی یه ایرانی لازم نیست یه نفر براش بحران تولید کنه. خودش خیلی راحت میتونه یه نگاهی به اطرافش بندازه و ببینه که اگر مثلا وضع اقتصادی کشور دچار یک بحران هست، این بحران یک ربط مستقیمی داره به نظام سیاسی کشور. برای ایرانی با سواد متوسط در زمان فعلی ما، درک این که اوضاع عمومی کشور چطوریه خیلی چیز سختی نیست. پس میشه گفت سطح دانش سیاسی اصلا مشابه نیست با چیزی که در آستانه مشروطه داشتیم. از این جهت باید تفاوت زمانه مشروطه با روزگار معاصر رو به هر حال در نظر داشته باشیم. یه تفاوت مهم دیگه‌ای هم که به نظر بنده میرسه بحث تجربیات تاریخیه. ایرانی ها چه اقشار باسوادشون و چه بخش عموم جامعه در آستانه مشروطه هنوز در زمانه تاریخی بودن که تجربه یک انقلاب تمام عیار سیاسی رو هنوز نداشتن، یا اصلا بهتر بگم در اون مقطع تاریخی در ایران هنوز فرصتی به وجود نیومده بود که بدنه جامعه در تصمیم گیری های کلان سیاسی کشور نقش مستقیم بازی کنه. یکی از دلایلی که جنبش تنباکو اینقدر مهم شد برای نسل بعدیش اصلا همین بود که تو جنبش تنباکو برای اولین بار در تاریخ ایران مدرن اقشاری که قاعدتا قشر حاکم نبودن، مثلا بازاریان، تجار، اینا کسانی که در حالت عادی کسی اینا رو راه نمیداد در نظام سیاسی، در بدنه حکومت جایی نداشتن، اینا برای اولین بار تونستن یک جنبش به راه بندازن که برای تامین منافع خودشون حکومت رو وادار به تغییر جهت در تصمیمش بکنن. خب چون این چیزی در ایران اون زمان یک پدیده بسیار جدیدی بود، اینکه قشری غیر از طبقه حاکم بیاد و در مورد تصمیمات حکومت نه تنها نظر بده بلکه جنبش به راه بندازه اون تصمیمات رو عوض کنه. اصلا همچین چیزی در ایران تا اون زمان ما نداشتیم. خب اینو اگر بذاریم در کنار ایران امروز تفاوتش رو می‌بینیم. در ایران امروز ما حدود 100 سال تجربه ور رفتن با دموکراسی داریم. درسته که میشه بحث کرد که در ایران دموکراسی آزاد واقعی لیبرال نداشتیم و الان هم نداریم، بل اون بحثا درسته، اما تجربه ور رفتن با دموکراسی رو ولو در حد ناقص در این 100 سال اخیر داشتیم. یعنی یه ایرانی با سواد متوسط در زمانه ما امروزه براش پدیده مثل رأی دادن، انتخاب کردن نماینده سیاسی و بعد انتظار داشتن از اون نماینده که بالاخره دیدگاه های ما رو پشتیبانی کنه یا نمایندگی کنه، یعنی دقیقا اون زندگی روزمره و تجربه روزمره دموکراسی، جدای از بحث های تئوریک درباره دموکراسی، اینکه به شکل تجربی و به شکل ملموس دموکراسی قرار چه شکلی باشه، این برای یک ایرانی امروزی چیز عجیبی نیست. پس حرف من این نیست که ایران امروز آیا دموکراتیکه یا نه، نه اون بحث من نیست. حرف من اینه که تجربه تاریخی یک ایرانی امروز درباره اینکه دموکراسی به شکل ملموس باید چه شکلی باشه خیلی متفاوته با تجربه تاریخی یک ایرانی 120 سال پیش. اون ایرانی 120 سال پیش تازه برای اولین بار داشت با این مفهوم مواجه میشد، ولی الان دیگه چیز خیلی قابل درک و ملموسیه. این بحث تفاوت در تجربه تاریخی از یه جهت دیگری هم مهمه، این که در ایران امروز ما نه تنها تجربه 100 ساله ور رفتن با دموکراسی داریم، بلکه تجربه 100 ساله تلاش کردن برای انقلاب هم داریم. برای شهروند ایران معاصر پدیده انقلاب سیاسی یه چیز جدید نیست، هم تجربه های خوب ازش دیده و هم چیزهای خیلی ترسناکی ازش چشیده،
درست، یک ایرانی امروزی درک خیلی پیچیده تری و به نظر بنده واقع گرایانه تری نسبت به مفهوم انقلاب سیاسی داره. اینکه انقلاب میتونه روزهای روشنی رو هم به وجود بیاره ولی ممکنه که تبدیل به یک کابوس هم بشه، این یه چیزیه که در تجربه تاریخی یک ایرانی امروزی کاملا ملموسه، ولی یک ایرانی در آستانه مشروطه هنوز هیچ تجربه تاریخی مفیدی در این زمینه نداشت. پس به نظرم اگر این تفاوت‌ها رو هم نگاه کنیم، چون همونطور که عرض کردم پیدا کردن شباهت‌ها خیلی آسونه، ولی گاهی اوقات نیاز داریم که این تفاوت‌ها رو هم بذاریم کنارش که یه مقداری مقایسه‌مون دقیق‌تر بشه. خلاصه که امیدوارم به سوال این دوست بزرگوار پاسخ داده باشم. بازم تکرار میکنم، بنده ترجیح میدم درباره اتفاقات آینده ایران پیشگویی و پیشبینی و این چیزا نکنم. سوال چهارم، دوستی پرسیدن که در یادداشت محمد حسین فروغی بر دفاع اردشیر ریپورتر، همونی که در روزنامه تربیت منتشر شده بود و ما نقل قول مستقیمش کردیم، در اون متن از زرتشتیان با عنوان فارسیان یاد شده. ایشون فرمودن در مورد اطلاق کلمه فارس در اون زمان توضیح بیشتری بفرمایید. به روی چشم. واژه فارسی و فارسیان که در زمان قاجار باب شده بود، به طور خاص منظورش همون زرتشتیا بودن. این واژه البته با کلماتی مثل فارسی به معنای زبان فارسی یا واژه فارس به معنای ولایت فارس، همونی که مرکز شیرازه، این با اونا فرق داره. یعنی در حقیقت واژه همونه ها، اما فهوای بحث و چارچوب بحث معلوم میکنه که تو جمله منظور از فارسی چی بوده. من البته مطمئن نیستم که از حیث تاریخی این ارجاع به زرتشتیان چقدر قدیم تر از دوره قاجار بوده، اینو من مطمئن نیستم، ولی به نظر میرسه در دوره قاجار این ارجاع خاص به خاطر ارتباط جدیدی بود که در اون زمان به جامعه پارسیان هند اینا داشتن. در حقیقت جامعه پارسیان هند این کلمه پارسی برای اون جامعه از صدها سال پیش اینا برای خودشون استفاده میکردن، ولی از نظر فرهنگی و اصلا کلن از نظر حتی سیاسی یا هر نظر دیگری جامعه پارسیان هند و زرتشتیان ایران میشه گفت نسل‌ها بود که تا قبل از دوره قاجار که ارتباطشون با هم گسسته شده بود، یعنی چندان اینا با هم در تماس نبودن. در دوران مدرن در دوره قاجار تماس‌های جدیدی بین اینها برقرار شد و رابطه این اینها رو به قدرت گرفت و تبدیل شد به اون چیزی که الان هست. توی خود ایران تا قبل از دوران مدرن برای ارجاع به زرتشتی ها از کلمه فارسیان یا پارسیان استفاده به نظرم نمی شده. هم میگم من حداقل ندیدم جایی، ولی حالا شاید دوستانی با سواد بیشتر از من بتونن بنده رو تصحیح کنن، ولی چیزی که تو متون قدیمی شما زیاد می بینید کلماتی هستن مثل مجوس به جای برای زرتشتی، ولی در دوران متأخر کلمه مجوس یه مقدار بار معنایش منفی شده، یعنی واژه خونسای نیست، این واژه برای تحقیر و توهین هم گاهی اوقات استفاده می شده. پس میشه حدس زد که افرادی مثل همین آقای محمد حسین فروغی و دیگران برای اینکه به جامعه زرتشتیان ایران با لحن محترمانه ارجاع داده باشند، اینا از گفتن کلماتی مثل مجوس خودداری میکردن و همون کلمه ای رو استفاده میکردن که در بین زرتشتیان هندی مرسوم بوده و چون اونا میگفتن پارسیان دیگه تو ایران هم شدن فارسیان. و آخرین سوالی که توی این قسمت بهش میپردازیم، سوال پنجم، دو نفر از دوستان بزرگوار در مورد بحث گسترش وبا که ما تو قسمت قبل بهش پرداختیم سوال پرسیدن. بازم من متن سوال این دوتا شنونده عزیز و مستقیم نقل نمی کنم چون یه مقدار طولانیه و هر کدومشون جداگانه پرسیدن، ولی خب عملا چکیده سوال این دوتا یکیه و هر دو اینه که از بنده خواستن توضیح بدم مستندات ما برای اینکه میگیم ملا محمد حسن مامقانی که به زیارت مشهد رفته بود در گسترش وبای اون سال نقش داشته چیه. پرسیدن که تا چه حدی میشه با مستندات تاریخی دست اول این ادعا رو ثابت کرد. عرض کنم که یکی از مستندات درباره این قضیه رو که خب خود بنده تو همون قسمت قبل از رو متنش خب نقل قول مستقیم مثلا کردم، خوندیمش متنو، اونم کتاب خاطرات آقای حاج سیاه محلاتی بود، متن خوندیم اونجا. اگرم دوستان علاقه دارن خودشون شخصا متن رو ببینن که احیانا ببینن بنده درش دست نبرده باشن، تحریفش نکرده باشم، عرض کنم که
اون متن در صفحات 535 و 536 از کتاب خاطرات حاج سیاح هست، چاپ سال 1346، انتشارات امیر کبیر. اما همونطور که در قسمت قبل عرض کردم، آقای حاج سیاح تو خاطراتش اسم ملا محمد حسن مامقانی رو نیاورده بود. تو خاطراتش صرفا گفته داستان حرکت پیروانش و اینا رو گفته، ولی صرفا گفته یکی از علمای بزرگ نجف، به این شکل ارجاع داده بهش، اسمش رو نگفته. اما منابع پراکنده دیگری هم داریم که بعضی جزئیات مربوط به شیوع وبا رو ذکر کردن. همه رو ذکر نمی کنم، میرم سراغ اون که از همشون میشه گفت مستدلتر و دقیق تره. بهترین منبعی که داریم درباره نقش آقای ملا محمد حسن مامقانی در گسترش وبا، در مکاتبات اداری وزارت امور خارجه کشور انگلستان هست. کشور انگلیس که خب در اون زمان حضور استعماری فعالی در ایران داشته و غیر از اینکه حالا یک دفتر سفارت داشته در خیلی از شهرهای دیگه ایران هم کنسولگری داشته، یک حجم بسیار بزرگی، حجم واقعا عظیمی از مکاتبات اداری محرمانه پیرامون وضع ایران داشتن، چون به هر حال اینا گزارش میدادن به وزارت خارجه از اوضاع روزمره ایران. و الان سالها دیگه از اون ماجراها گذشته، به خاطر همین تمام اون مکاتبات محرمانه دیگه از محرمانگی خارج شدن، به عبارتی به قول انگلیسی ها دیکلاسیفای شدن. این اسنادی که میگم اینا برای مخاطب ایرانی نوشته نشده، اصلا برای مخاطب عام نبود، اینا همه گزارش های رسمی اداریه که اکثرشو سفیر انگلیس یا اون کاردارهای سفارت انگلیس یا سرکنسولها در شهرهای مختلف اینا برای دفتر وزارت خارجه کشور خودشون مینوشتن و میفرستادن. و یکی از مهمترین منابع برای وقایع نگاری ما هم این گزارش ها هستن که چون که دیگه الان محرمانه نیستن خیلی راحت میشه بهشون ارجاع داد و استفاده کرد. من توی بحثای این پادکست ازشون زیاد استفاده کردم. یه بار که اصلا یه متن رو نقل قول مستقیم کردم و خودم ترجمهش کرده بودم متن انگلیسی رو و کامل خوندیمش. اما یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا دو قسمت قبل‌تر یه گزارش مفصلی داشتیم درباره وضعیت بریگاد قزاق در تهران. خب اون گزارش هم توی همین اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس بوده اصلش و از اون طریق بنده بهش ارجاع دادم. خلاصه که اگه دوستان شنونده علاقه دارن سندیت ادعای پیرامون گسترش وبا رو مطالعه کنن، بهترین منبع همین اسناد وزارت خارجه انگلیسه. بازم تکرار میکنم این اسناد دیگه الان دسترسیشون برای همه آزاده، خیلی شما لازم نیست کار خاصی بکنید، دیگه محرمانه نیستن، خیلی وقته که محرمانه نیستن. و اگه شما به سایت آرشیو وزارت خارجه انگلیس مراجعه کنید میتونید فایل PDF این گزارش ها رو دانلود کنید و بعدم سر فرصت مطالعه بفرمایید. من پیشاپیش فقط این نکته رو عرض کنم، حالا هشدار که نیست ولی نکته است که این گزارش هایی که میگم ما داریم درباره هزاران صفحه گزارش صحبت میکنیم، کار یکی دو دقیقه نیست مطالعه کردنشون، صرفا برای اینکه آدرس دقیق هم داده باشم. اون جایی که تو قسمت قبل من اشاره کردم به حرف موسیو نوز که گفته بود به عین الدوله پیشنهاد داده که به ملا محمد حسن مامقانی پول بده که از ادامه سفر منصرف شه، اگه میخواید منبع دقیق این ادعای خاص، یعنی همین که موسیو نوز گفته پول بده و عین الدوله پول نداده، این حرف خاص رو میخواید منبع دقیقش رو پیدا کنید، بنده این رو در گزارشه مورخ 17 جولای سال 1904 به قلم آقای آرتور هاردینگ سفیر انگلیس در ایران، خطاب به لورد لنسدان وزیر امور خارجه، این نامه یکیشون در اون تاریخ 17 جولای 1904 نوشته و این ادعا که نوز به عین الدوله گفته بوده به ایشون پول بده در اون نامه اومده و در همین آرشیو آنلاین سایت وزارت خارجه انگلیس هم موجود هست. خب در همینجا دیگه قسمت 17 هم رو با هم دیگه تمام کنیم. باز هم مثل همیشه فهرستی کنم از متونی که نقل قول مستقیم کردم در این قسمت. متون اینها بود: خطبه تاسوعای بهبهانی علیه موسیو نوز و گزارش جلسه انجمن مخفی در واکنش به این خطبه، هر دو اینها از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد 1 اثر ناظم الاسلام کرمانی، شبنامه بعد از بسنشینی تجار در حرم شابدالعظیم و متن نامه علمای نجف خطاب بهبهانی و همینطور نامه ملا محمد کاظم خراسانی،
هر سه اینها از کتاب واقعات اتفاقی در روزگار اثر شیخ مهدی شریف کاشانی. مقاله مکتوب از خراسان درباره واقعه دختران قوچان از نشریه حبل المتین چاپ کلکته. مثل همیشه فهرست آثار پژوهشی که برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم رو هم در یادداشت‌های زیر این قسمت نوشتم. برای دوستانی هم که علاقه به پشتیبانی مالی دارن مثل سابق در بخش یادداشت‌های زیر این قسمت لینک هم برای کمک‌های دلاری و هم ریالی گذاشتم. پس تا ماه آینده و قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید: 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در خدمتتون هستم با برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی. در قسمت‌های پیشین درباره شیر در ایران باستان صحبت کردیم. جانوری که در هنر و ذهنیت ایرانی نماد قدرت، شاهی، نگهبانی و اقتدار منظم بود. و اما در مسیر تاریخ خورشید پشت شیر قرار گرفت و تصویر تازه‌ای ساخته شد. تصویری که فقط از نیرو حرف نمی‌زد، بلکه از نور، فرح، زندگی و هویت ایرانی سخن می‌گفت. پرسش اصلی این قسمت هم همینه: چرا خورشید به شیر پیوست؟ شیر به تنهایی نمادی بسیار نیرومند بود. هر کس تصویر شیر رو ببینه بیدرنگ قدرت، شکوه و خطر رو حس میکنه. اما نمادهای ملی فقط با قدرت ساخته نمیشن. یک ملت افزون بر توان ایستادن به معنا، جهت و روشنایی هم نیاز داره. شیر میتونست بگه من نیرومندم، اما خورشید آمد و گفت این نیرو برای زندگی، روشنایی و نگهبانی از جهانی آباد است. همین پیوند شیر رو از نشانه قدرت خام به نشانه قدرت روشن تبدیل کرد. قدرت همیشه دو چهره داره. میتونه نگهبان باشه یا ویرانگر. میتونه دادگر باشه یا ظالم. شیر بدون خورشید ممکن بود فقط یادآور هیبت و غلبه باشه، اما وقتی خورشید پشت اون میدرخشه معنا تغییر میکنه. بیننده احساس میکنه این قدرت از تاریکی نمیاد و در روشنایی ایستاده. و این تفاوت بسیار مهمه، چون نماد نهایی رو از تصویر زور به تصویر شکوه میبره. شیر فقط قرش نمیکنه، بلکه در نور هم میایسته. در زبان نمادها خورشید فقط منبع نور فیزیکی نیست. خورشید یعنی آشکار شدن، گرما، زندگی، زمان، بازگشت و امید. و برای همین خورشید در حافظه انسان نشانه بازگشت به زندگیه. وقتی چنین عنصری کنار شیر قرار میگیره، نیروی زمینی شیر به آسمان وصل میشه. شیر بدن قدرته، خورشید روح تابنده اونه. این پیوند با مفهوم ایرانی فرح هم بسیار هماهنگه. فرح رو میتونیم شکوه، برازندگی، تابندگی و نیروی روشن بدونیم. نیرویی که شاه، قهرمان یا حتی یک فرهنگ رو از درون درخشان میکنه. شیر نماد توان و نگاهبانی بود، اما خورشید به او فرح میداد. یعنی قدرتی که فقط از پنجه و یال نمیاد، بلکه از روشنایی، مشروعیت، شکوه و زندگی نیرو میگیره. و در این معنا شیر و خورشید تصویر قدرت فرهمنده، قدرتی که می ایسته و نور رو نگهبانی میکنه. و در قسمت بعد به سراغ لایه آکادمیکتر این نماد میریم: نجوم کهن، برج اسد، خورشید و نقش فرهنگ های همسایه در شکل گیری زبان شیر و خورشید.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال و شاد و تندرست باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 تا 11 در خدمت شما هستیم با برنامه ها، البته روزهای دوشنبه تا جمعه، شنبه یک شنبه ها برنامه نداریم، و امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-620، دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیو پیام، رادیوی خودتون تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه بکنید. تا ساعت 11 از طریق اینترنت رادیو پیام شما صدای رادیو پیام میشنوین طبیعتاً، و بعد از ساعت 11 تا ساعت 14 هم شما صدای رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری رو دریافت خواهید کرد از طریق اینترنت رادیو پیام. رادیو پیام روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج GNF FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 برای شما برنامه پخش میکنه. چقدر من میگم رادیو پیام، خب بالاخره چاره ای هم ندارم، مجبورم بالاخره بگم این کلمه رو دیگه، ولی تعدادش خیلی زیاد شده. برجهت برای هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی شما میتونید از ایمیل آدرس info@radiopayam.se استفاده بفرمایید و یا از شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده کنید و عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید، به جمع ما بپیوندید و با کمال میل ما شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه اول ماه ژوئیه سال 2026 هست. در میانه هفته 27 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با دهم تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 18 درجه بالای صفر هست و حداکثر به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 15 درجه بالای صفر بوده. هوا کاملا صاف و آفتابی، هیچ بارندگی هم گزارش نشده برای امروز، حداقل تا ساعت 8 شب که یواش یواش ابرها متراکم خواهند شد. و فردا پنجشنبه درجه حرارت هوا بین 15 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و تقریبا از ظهر به بعد هم بارندگی خواهیم داشت فردا پنجشنبه رو. روزهای بعد هم که خب بالاخره اگه قسمت باشه خدمت میرسیم و عرض میکنیم خدمت. اما برنامه های امروز را آغاز کردیم مثل همه چهارشنبه ها با پادکست ماجرای مشروطه، آخرین قسمت از اپیزود 17 که بیشتر به بخش پرسش و پاسخ هم اختصاص داشت پرداختیم. از هفته آینده شما شنونده قسمت 18 از پادکست ماجرای مشروطه خواهید بود با صدای امیر خادم. روزهای چهارشنبه روزهای مشروطه هست در رادیو پیام. همکنون به اتفاق سری میزنیم به خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی طی 24 ساعت گذشته. در این فاصله هم 5 دقیقه برنامه صبحگاهی نمادهای کهن ایرانی رو با سرکار خانم دکتر سویلا دادخواه تقدیم حضور شما کردیم که امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت و طی صحبت تلفنی که با خانم دادخواه داشتم، ایشون سوال می‌کردن که بعد از دوست داشتن که بدونن شنوندگان علاقمند چه گونه برنامه‌هایی هستند بعد از نمادها. خوبه که هر از گاهی یک سری به وبسایت serumi.se بزنید و در بخش فارسی سرومی آشنا میشید با فعالیت‌های خانم دکتر دادخواه و همینطور سایر همکارانشون، و به این جهت میتونید که در واقع در این مسیری که خانم دادخواه شروع کردن همگام و همراه باشید. در میانه خبرهای امروز هم مثل هر روز خطای تلفن باز هست و شما دوستان گرامی میتونید که روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. نکته دیگری که بایستی خدمت شما عرض بکنم در ارتباط با سفر به استکهلم هست. در بخش آخر برنامه امروز هم اجازه بدید بگم که در خدمت جناب آقای ارجمند عزیز خواهیم بود با نگاهی مشروطه خواهی. تحلیل هفتگی خودمون رو در یک گفتگو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. من دارم دنبال پیامی که امیر دیدبان دیروز برای ما ارسال کرد در ارتباط با سفر استکهلم خدمت شما عرض بکنم، که اگر که به من چند لحظه اجازه بدید، حالا شایدم توی این جا نذاشته باشن، توی جای دیگه گذاشته باشن، تا اونجایی که من خاطرم میاد، چون الان پیداش نمی کنم، نمیدونم چرا، باید قاعدتا جلوی دستم باشه دیگه. یعنی روز شنبه ساعت 7 صبح اتوبوس ها حرکت می کنند و عرض به خدمت شما که بذارین پیداش بکنم، راهی ندارم به غیر از پیدا کردن اون. اینجا سرچ بکنم حماد و ببینیم که چه چیزی میشه. نه این نیست. فارسیش رو چک بکنم، فارسی هم چک بکنم، اینجا هم نه پیداش نمی کنم. خیلی عجیبه. بله پیدا شد. این گونه اطلاعیشون رو صادر کردن. نوشتن پیرو فراخوان شهریار ایران روز شنبه 4 جولای در تجمع جلوی سفارت آمریکا در استکهلم حضور خواهیم داشت. اطلاعات ثبت نام اتوبوس رفت و برگشت استکهلم برای روز شنبه 4 جولای. محل سوار شدن به اتوبوس جلوی کلاریون هتل پست در سنترال شهر گوتنبرگ در آدرس درودنینگ ستوریت شماره 10 با کد پستی 411-03. اتوبوس ها از ساعت 7 در محل حاضر هستند. رأس ساعت 7:30 دقیقه حرکت از گوتنبرگ هست. تقریبا ساعت 13:30 یا کمی زودتر به استکهلم می رسیم. در نزدیکی سفارت آمریکا از اتوبوس پیاده می شویم. ساعت 14:00 تا 17:00 تجمع جلوی سفارت و راهپیمایی انجام خواهد شد. ساعت 18:00 به سمت گوتنبرگ حرکت خواهند کرد. محل سوار شدن به اتوبوس هم همونجا اطلاع رسانی میشه. هزینه رفت و برگشت برای هر نفر هم 760 کرون در نظر گرفته شده. لطفاً مبالغ را فقط و فقط به شماره در واقع اعلام شده سویش بفرمایید. اگر مایلید که شرکت کنید در این برنامه و رفت و برگشت، میتونید سویش کنید به شماره 072-312-34-51 به نام کاترین تارکمه و قسمت میدلنده یا پیامش هم بنویسید استکهلم، به اضافه تعداد افرادی که تشریف میبرید. نوشتن که بعد از اینکه سویش هم کردین، عکس سویش رو به شماره های 072-548-2574 یا 0735-248720 ارسال کنید که بتونید که در واقع اونجا بتونن جای شما رو رزرو بکنن. هر گونه پرسشی هم داشته باشین میتونین با این دوتا شمارهی که عرض کردم حضورتون تماس بگیرین. من سعی میکنم در خلال برنامه باز همین شماره ها رو بگم خدمت شما که بتونیم به تعداد بیشتری شرکت بکنیم در این برنامه. من فکر کنم که قیمت 760 کرون قیمت بسیار مناسبیه. اگر که اتوبوس رو هم، یعنی قطار رو هم چک بکنید برای روز شنبه، الان میتونیم با هم دیگه چکش بکنیم از یوتوبری به استکهلم. اگر که جستجو بکنیم برای روز چهارم، رفتش 590 کرون هست و عرض به حضور شما که اجازه بدید که ببینیم که برگشتش چقدر میشه. وقتی 590 کرون میره، مثلا ساعت، اگر که ساعت 9 صبح را بیفتین، 7 صبح را بیفتین 599 کرونه، 9 صبح را بیفتین 779 کرون میشه. بنابراین اگر حالا ما فرض بگیریم همون 599 کرونی رو بگیریم، برگشتش رو هم بخوایم انجام بدیم، 779 کرون هم دوباره برگشتش میشه، بیش از 1000 خورده‌ای هزینه رفت و برگشتتون با قطار خواهد بود. بنابراین صرف با همین هست که از طریق اتوبوسی که بچه‌ها تهیه کردند اگر مایلید شرکت بکنید در این برنامه. پس خاطرتون باشه روز شنبه این هفته تجمع اعتراضی در شهر گوتنبرگ در یوتا پلاتسن انجام نخواهد شد و به سمت استکهلم دوستان حرکت خواهند کرد. امیدوارم که تعداد زیادی از شهر یوتوبوری به استکهلم برن و یک تجمع پرشور رو در مقابل سفارت ایالات متحده در استکهلم برپا بکنند و اعلام بکنند طبق فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که با مزدوران قاتل رژیم گفتگو نکنید و در واقع دلیلی نداره که بخواد این اتفاق بیفته. خب بریم خبرها رو گوش کنیم و منتظر تماس‌های شما هم باشیم. صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها
1: غالب؟ این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار،

خب خبرها رو آغاز میکنیم شنوندگان عزیز. اولین خبری که براتون انتخاب کردم که طی 24 ساعت گذشته منتشر شده در ارتباط با رضوانه احمد خانبیگی هست، فعال مدنی که جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس خودش به همراه فرزند خردسال خود راهی زندان اوین شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، رضوانه احمد خانبیگی دوشنبه 8 تیر ماه به همراه دختر خردسالش مهفر لاله‌زاری که زیر 2 سال سن دارد برای تحمل ادامه دوران محکومیت حبس خود راهی زندان اوین شد. این زندانی سیاسی در تاریخ 28 شهریور 1403 جهت زایمان از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود. رضوانه احمد خانبیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در 2 دی ماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. این حکم در اسفند ماه همان سال تایید شد و بعد از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه همعرض به 21 ماه حبس کاهش یافت. فرهناز نیکخو، نیره بهنود، میترا برمچ و زهرا یا هانا غلامی 4 زندانی سیاسی دیگر نیز پس از پایان دوران مرخصی خود به زندان اوین بازگشتند. به همین دلیل هست که میگم آقا اصلا مذاکره یعنی چی؟ وقتی که فرزند خردسال یک مادر رو به اتفاق مادر زندانی میکنه، اصلا برای چی باید یک فردی که فعال مدنیه بره زندان؟ فعال مدنیه دیگه، فعالان مدنی همه جای دنیا میرن فعالیتشون رو میکنن، انتقاداتشون رو میکنن. همینجا این خانم گرتا هست، همین که سر غزه این همه شلوغ بازی هم در آورد و نمیدونم اینها، و در مورد البته ایران و کشته شدن هزاران، بیش از 40,000 نفر انسان بیگناه که برای آزادی به خیابان‌ها اومده بودن ساکت مونده بود، ایشون فعال مدنی حساب میشه دیگه. یه بار تا حالا دیدیمش مثلا بیشتر از 24 ساعت مثلا گرفتار مثلا این داستانا باشه؟ اصلا میدونین یعنی در هیچ جای دنیا اینها تعریف نشده اصلا این اتفاقا. بیش از 14 روز از آغاز اختلال در شبکه خدمات برخی از بانک‌های کشور از جمله بانک‌های صادرات، تجارت ملی و توسعه صادرات می‌گذرد. اختلالی که همچنان به طور کامل برطرف نشده و ارائه خدمات بانکی را با مشکل مواجه کرده است. در این مدت گزارش‌های مردمی از تداوم کندی، قطعی و ناپایداری سامانه‌های بانکی حکایت دارد. این در حالی است که مسئولان بانکی در روزهای گذشته بارها از رفع یا در آستانه رفع بودن مشکل خبر داده بودند. ادامه این وضعیت موجب بروز اختلال در انجام تراکنش‌های روزمره از جمله انتقال وجه، دریافت حقوق و پرداخت اقساط برای بسیاری از شهروندان شده است. همزمان کسب و کارهای خرد و متوسط نیز با مشکلاتی در دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها مواجه شدند، موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی بر روند فعالیت روزانه آنها تأثیر گذاشته است. در همین ارتباط محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه با مدیران بانکی با اشاره به اختلال‌های اخیر گفت آنچه در بانک‌ها رخ داد نتیجه سهل‌انگاری در حوزه امنیت سایبری است و این موضوع قابل پیش‌بینی بود. اما مسعود پزشکیان، مخالفان داخلی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا یا جمهوری اسلامی و آمریکا را به همسویی با عملیات رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. این همون رهبر مقوایی منظورشونه. او که روز سه‌شنبه 9 تیر در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم همچنین یعنی دیدار می‌کرد گفت با وجود محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی موجود، متن نهایی توافق پس از بررسی‌های کارشناسی و امنیتی در مراجع ذی‌صلاح مورد ارزیابی قرار گرفت و در شورای عالی امنیت ملی نیز از حمایت قاطع اعضا برخوردار شد. این در حالی است که در روزهای اخیر مخالفت برخی طیف‌های سیاسی طرفدار حکومت با تفاهم نامه بالا گرفت

و میگویند دولت محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کنندگان و حتی برخی فرماندهان ارشد سپاه برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای این تفاهم نامه را تصویب کرده و پیش بردند. مسعود پزشکیان این دسته از مخالفان جریان‌های همسو با عملیات‌های روانه رسانه‌ای معاند خواند و گفت اینها تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. همینطور معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که فرماندهان نظامی عضو شورای عالی امنیت ملی و دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا نیز به تفاهم نامه جمهوری اسلامی و آمریکا رأی مثبت دادند. محمد جعفر قائم‌پناه روز سه‌شنبه 9 تیر ماه اعلام کرد که در جلسه شعام، همون شورای عالی امنیت ملی رو اسمشو گذاشتن شعام، برای بررسی این تفاهم نامه رئیس جمهور، رؤسای مجلس و قوه قضاییه، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورا با موافقت کردند با این موضوع، یعنی سعید جلیلی و محمد باقر ذوالقدر به این توافق رأی مثبت دادند. او این را هم تایید کرد که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شود و در صورت رأی موافق 3/4 اعضا تفاهم نامه پذیرفته شود. اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته پس از انتشار پیام مکتوب مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه، برخی چهره های مخالف مذاکرات از سعید جلیلی به عنوان تنها مخالف تفاهم نامه نام برده بودند. به گفته معاون اجرایی رئیس جمهوری، اعضای موافق این تفاهم عبارت بودند از مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف، چقدر من خوشم میاد اسما اینا رو بگم، هیم تونتون اسماشونو میگه، غلام حسین محسنی اژه‌ای و که در واقع ایشون همین محسنی اژه‌ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که نام او پس از کشته شدن عبدالرحیم موسوی هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اسکندر مومنی وزیر کشور، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران که نام او نیز تا کنون به طور رسمی اعلام نشده، امیر حاتمی فرمانده کل ارتش و دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی. قائم مقام قائم پناه همچنین از منتقدان داخلی تفاهم نامه انتقاد کرد و گفت کسانی که به این توافق رأی مثبت داده اند کمتر از فرماندهان شهید نیستند و نباید جایگاه یا صلاحیت آنان زیر سوال برود. اما یک خبری که در میانه این خبرها قابل توجه است از العربیه منتشر شده که به نقل از چند منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی تا پایان هفته 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت تا کنون 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به ایران منتقل نشده است. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان نیز با اشاره به متن تفاهم نامه با آمریکا گفت که چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است. که حالا من نمیدونم که اصلا این واقعیت داره یا نه، چون العربیه سمت و سو داره، سمت و سوش هم به سمت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی است. وزارت خارجه قطر اعلام کرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌ها و میانجی‌های قطری وارد دوحه شدند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت این دیدارها با هدف بررسی تمام مسائل منطقه‌ای انجام می‌شود و موضوعاتی از جمله روند مذاکرات با ایران و همچنین لبنان را در بر می‌گیرد. او با این حال تأکید کرد که ویتکاف و کوشنر برای مذاکره با هیئت ایرانی به دوحه سفر نکردند و برنامه‌ای برای دیدار با نمایندگان تهران ندارند.
ادامه میدم خبرها رو. دیوان عالی آمریکا تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور برای لغو اعطای خودکار تابعیت به کودکانی که از والدین مهاجر فاقد مدارک قانونی در خاک آمریکا متولد میشوند را رد کرد. آقای ترامپ و تیم حقوقی او تفسیری از قانون را در خصوص این اعطای تابعیت مطرح کرده بودند که تا همین اواخر هم در میان سیاستگزاران و کارشناسان حقوقی حمایت چندانی نداشت و توانستند آن را دیوان عالی آمریکا، یعنی عالی ترین مرجع قضایی کشور برسانند. با این حال در نهایت اکثریت 9 قاضی دیوان عالی حاضر نشدند سابقه قضایی 150 ساله را کنار بگذارند و یا قوانین فدرال دیرینه و متن قانونی اساسی آمریکا را به گونه جدید تفسیر کنند تا به نفع آقای ترامپ رأی صادر شود. این شکست احتمالاً برای آقای ترامپ ناامید کننده خواهد بود و او را وادار می‌کند به دنبال راه‌های دیگری برای محدود کردن ورود مهاجران فاقد مدارک قانونی به آمریکا باشد، زیرا اگر این افراد هرگز به خاک آمریکا نرسند، موضوع اعطای تابعیت به فرزندانشان نیز اساساً مطرح نخواهد شد. نکته اینه که اگر کودکی، یعنی هر آدمی در خاک آمریکا فرزندی به دنیا بیاره، اون فرزند دارای تابعیت آمریکایی خواهد بود و به تبع اون، حتی اگر که مدارک والدینش غیرقانونی باشه، والدین اون هم به تبع اون میتونن از مزایای اقامت استفاده بکنن. این قانون رو میخواستن تغییر بدن که موفق نشدن. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلا مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. او در گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. قالیباف افزود که برداشته شدن این محاصره از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا بود. او اعلام کرد که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم‌نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف با طرح ادعای تسلط ایران بر تنگه هرمز در پی جنگ 40 روزه هشدار داد که نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. او افزود تنگه هرمز زمانی ارزشمند است که روز به روز تردد در آن بیشتر شود، نه کمتر. پس از آن که مصاحبه تلویزیونی محمد باقر قالیباف درباره جنگ، تنگه هرمز و مذاکرات با آمریکا در میانه آن به طور ناگهانی قطع شد، مرکز رسانه‌ای مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای به رسانه‌های داخل این کشور فرستاده و به این موضوع اعتراض کرده است. در اطلاعیه مرکز رسانه‌ای مجلس آمده است: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند در راستای اجرای امر رهبری معظم انقلاب مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، دکتر قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم گفتگویی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد، اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: این در حالی است که این گفتگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صدا و سیما این بود که اگر خلاف رویه ها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می کردند. خودشون دارن دیگه خودشون رو سانسور می کنند و دیگه اصلا دیگه یک آش شله قلمکاری است که نگید و نپرسید. و کیهانشون که همین الان داره در خیالات خودش بحرین رو به خاک ایران ضمیمه میکنه و از طرفی به تمامی این آدمای حالا مثل خودشون قالیباف و عراقچی و نمیدونم اینا گیر میده که آقا شما اصلا نباید اصلا میرفتید مذاکره کنید، تفاهم یعنی چی، نمیدونم اینها. و البته خلاصه دعوا بسیار زیاد است و این نشانه اون ترک اصلی است و داریم به روز موعود نزدیک میشیم. یه خبر دیگه هم بخونم، 2 تا خبر دارم فکر کنم. بله،
جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از منتقدان که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند در یک برنامه تلویزیونی گفت دیدگاه آنها این است که فقط بمب بریزید، باز هم بمب بریزید، اما واقعا نمیتوانند توضیح دهند که هدف نهایی از این کار چیست. او افزود اما چیزی که رئیس جمهور ترامپ میگوید این است حاضرم دستور حملات هوایی بدهم و به وضوح هم نشان داده که در صورت لزوم این کار را انجام می‌دهد، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای دستیابی به یک هدف مشخص باشد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت یکی از چیزهایی که درباره ایرانی‌ها برایم هم جالب و هم آزاردهنده است این است که می‌گویند نه هیچ گفتگوی صلحی در جریان نیست، اما در همان حال مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در حال انجام است. این یک تاکتیک مذاکره یا شگرد ایرانی است که من آن را درک نمی کنم. در نوع خودش این خبر هم جذابه که بالاخره جی دی ونس هم به این روباه صفتان و دروغگویان تاریخ بالاخره پی برد که چگونند. و همونطور که میدونید خب مارکو روبیو کلن خودش رو از این جریانات کنار کشیده برای اینکه نمیخواد با دونالد ترامپ مخالفتی بکنه حالا که صحبت مذاکره هست، و در این حال نمیخواد که اگر که این اتفاق نتیجه مثبتی نداشت خودش و تیم خودش رو شریک این ماجرا بدونه و داره فضایی رو آماده میکنه که بتونه در لحظه، چون میدونیم که مارکو روبیو موافق این تفاهم و اینها نیست و موافق این بود که در واقع خیلی سریع اگر به توافق نمیرسیم کارهای دیگری انجام بدیم، ولی جی دی ونس جلوشو گرفته. و خب البته خب همه اینها تحلیل هایی هست که از بین این خبرها من میخونم و میبینم و میشنوم و در واقع حتما لزومی هم نداره که صحبتهای من قطعا درست باشه. اما در شبکه‌های اجتماعی من و تو یک تصویری منتشر شده که این تصویر محمد رضا شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی فقید در جریان بازدید از بانک ملی ایران رو نشون میده که با یوسف خوشکیش رئیس وقت بانک ملی گفتگو میکند. خوشکیش بعدها ریاست بانک مرکزی ایران را عهده‌دار شد و آخرین رئیس کل بانک مرکزی پیش از انقلاب 57 بود. پس از انقلاب خوشکیش بازداشت شد و تنها طی 3 روز محاکمه با اتهاماتی از جمله ثابت نگه داشتن ارزش ریال در برابر دلار آمریکا به مدت 5 سال به اعدام محکوم شد و بامداد 24 بله به اعدام محکوم شد و بامداد 24 مرداد 1359 تیرباران گردید. برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار به مدت 5 سال در سال 1359 اعدام شد. خب بعد وقتی میگیم یا میگن 57 ها کار تمام است، بعضی ها بهشون بر میخوره. چی بگم؟ من اصلا آدم زبونش قفل میشه دیگه. 9:41 هست، باید بریم یک ترانه بشنویم، یک بخش از پیام‌های بازرگانی رو به اتفاق بشنویم و بریم سراغ جناب آقای ارجمند. اجازه بدید من یک سر هم به استکهلمیان بزنم ببینم که اونجا چه خبرهایی هست. یه خبر هست که در ارتباط با واتساپ که بس از سالها عقب ماندن از تلگرام قابلیت انتخاب نام کاربری رو ارائه میده. استکهلمیان مینویسه شرکت متا پس از سالها درخواست کاربران سرانجام آماده عرضه یکی از مهمترین قابلیت‌های واتساپ شده است با اضافه شدن امکان انتخاب نام کاربری. کاربران میتوانند بدون نیاز به اشتراک گذاری شماره تلفن شخصی با دیگران ارتباط برقرار کنند، قابلیتی که سالها پیش در تلگرام ارائه شده بود و نقش مهمی در افزایش حریم خصوصی کاربران ایفا کرد. ترانه بشنوید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آب یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson big AB.
1: پرسیوب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، همونطور که میدونید روزهای چهارشنبه روزهای مشروطه هست در رادیو پیام و مثل هر چهارشنبه افتخار میزبانی از جناب آقای ارجمند عزیز رو دارم. گفتگوی تحلیلی این هفته با نگاهی مشروطه خواهی رو تقدیم حضور شما میکنیم. جناب آقای ارجمند، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام.
1: بسیار من هم خوشحال و سپاسگزار هستم که این فرصت پیش میاد و من در خدمت شما هستم، در خدمت هممیهنان خوب، گرامی، مبارز و سخت کوش هستم که هیچ چیزی رو دنبال نمی کنم به جز این که ما همگی به دموکراسی و آزادی و ایرانی آزاد برسیم. در خدمت شما.
0: خدمت از بنده است. عرض به حضورتون که شنونده گرامی تماس گرفتند، گفتند که خب ما مشاهده می کنیم که نسبت به روزهای اول اتفاقات اخیر و آغاز انقلاب شیر و خورشید جمعیت بیشماری در تجمع‌های مختلف در شهرهای گوناگون، حالا نه فقط شهر خودمون، شرکت می‌کردن. به مرور زمان این جمعیت رو به کاهش رفته و آیا این نشانه ای از ناامیدی مردم نیست و اینکه چه کار باید کرد تا امید دوباره به دل مردم برگرده؟
1: بله، خب پرسش و کامنت خوب خوبی هست. ببینید، من اگه خاطرتون باشه در برنامه دو هفته پیش یک چیزی رو گفتم و اون این هستش که ما اجازه نداریم عقب نشینی کنیم، ما اجازه نداریم ناامید بشیم، ما اجازه نداریم و بگوییم که نه نمیشه و اینا دارن با هم میسازن و با هم ساخت باخت میکنن. نه، چنین نیست. من بارها در هم برنامه دو هفته پیش، مخصوصا چون دو هفته پیش اینو به اتفاقا با هیجان هم گفتم، به خاطر که همین به اصطلاح پسیمیسم یا این بدبینی که الان مطرح هست که آقا اینا دارن با هم سازش میکنند و اینها دارن با هم میرسند و فلانی حرفا، اگرچه ما بایستی کاملا هوشیار باشیم، مواظب باشیم، رصد بکنیم شرایط رو و عواملی رو که این وسط هستن که دارن در صد کار رو میکنن که این حکومت اسلامی ایران بتونه سر جای خودش روی پای خودش بمونه. اینها رو مثلا بایستی ما فاش بکنیم، اینها رو بایستی عقب بزنیم. در این حال در بین خودمون باید این امید رو داشته باشیم. من اتفاقا تو این هفته که حضور پیدا کردم در تظاهرات گاتنبرگ سوئد یوتبورد، خب دیدم که جمعیت کمتر بود، ولی یک توجه داشته باشیم و این است که اولا فصل تابستانه و تعطیلات هست و مدرسه ها تعطیله. خیلی از خانواده ها به خاطر که بچه هاشون تعطیل هستن بالاخره به سفر میرن، به دید و بازدید میرن این شهر و اون شهر، یا حتی سفر به خارج کشور میکنن. از دوستان خود من که در همین تظاهرات شرکت میکردن، تقریبا چند نفرشون، یعنی چند خانواده به سفر رفته بودن در همین هفته ها. یعنی این عامل تابستان و عامل تعطیلی مدارس، اینها رو در نظر داشته باشیم. ولیکن این جنبش شیر خورشید ایستا نیست. من یک اتفاقا مطلبی رو نوشتم و این مطلب رو اشاره، یعنی دادم به تمام دوستانی که داشتم و فرستادم، فکر کنم برای شما فرستادم، و این هستش که این جنبش شیر خورشید ایستا نیست، یعنی نخواهد ایستاد، یعنی در حرکت خواهد بود. شما نگاه کنید، هوشیاری شاهزاده رضا پهلوی برای که همین این ناامیدی ها و این یأس رو در مردم ایران از بین ببره، خب ببینید که الان فراخوان روز شنبه رو دادن که برن ایرانی ها در هر جایی در برابر سفارت آمریکا یا کنسولگری آمریکا اعتراض بکنن به اینکه چرا حکومت اسلامی ایران به جایی که با مردم ایران مذاکره کنه، به جایی که خونخواهی مردم ایران رو بکنه، همون قولی رو که داده بود، چرا حالا داره با اینا مذاکره میکنه. و میدونید که خب این شرایطی که الان هست، من همین اکنون که دارم با شما صحبت میکنم، یک ماجرایی که الان در بین هست این هستش که حکومت اسلامی ایران با چند دستگی که در داخل خود ایران به وجود اومده، اینها برخی موافق این اصلاح تفاهم نامه، برخی مخالفش، برخی موافقش، در برابر هم صف کشیدن. یعنی گرگ ها برای دریدن یکدیگر آماده هستن، در صحنه هستن و بعدم این 50 روزی که واقعا تحریم بوده، یعنی تمام بنادر ایران تحریم بود از سوی ایالات متحده آمریکا و هیچ کشتی نمیتونست بره، خود شخص پزشکیان اظهار کرد که در 50 روزی که ما در محاصره بودیم یک بشکه نفت هم نتونستیم بفروشیم. و این یکی دیگرشون از همین مقامات حکومت اسلامی میگوید که ما تو این 50 روز بلایی که بر سرمون آمد به مراتب سخت‌تر از جنگی بودش که هم اسرائیل و هم آمریکا در اون مدت به ما به صورت تحمیل کردن. خب شما اینها رو باید در نظر بگیرید، یعنی باید در نظر بگیرید که حکومت اسلامی ایران داره به باور نه من تنها، به باور تمام کسانی که دارن موضوع رصد میکنن، واقعا پایان عمرش است و تنها آلترناتیوی که وجود داره برای اینکه این جنبش شیر خورشید به ثمر برسه و واقعا به پیش بره فقط شخصی نیست جز شخص شازده رضا پهلوی که یک عامل به اصطلاح بسیار تعیین کننده است. چرا؟ به خاطری که کاری که ایشون داره میکنه یک اتحاد ملی رو از جریان‌های چپی که چپ دموکرات هستند در صفوف جمهوری خواهان و راستی یا به گفته اینها راست یا میهن پرستانی که هوادار به اصطلاح مشروطه پادشاهی پارلمانی هستند و دموکراسی غربی رو کاملا مد نظر دارن. خب شما نگاه کنین نقش ایشون در همین کنفرانسی که در دوسلدورف بود هفته گذشته، پیام ویدیویی که شازده رضا پهلوی به این محفل دادن و من الان با کسی که برگزار کننده به اصطلاح همین دوسلدورف بوده این نشست و همایشی که وجود داشت که بسیار تعیین کننده بود. چرا؟ به خاطری که این کاری که شازده رضا پهلوی داره انجام میده به عنوان کسی که به صورت چسب داره عمل میکنه، یک چسبی رو ایجاد میکنه بین جریانهایی که مخالف حکومت اسلامی ایران هستن ولی به نوعی فکر میکنن که خودشون رو طرفدار جمهوری میدونن، و بعد این طرف کسانی که برای آزادی و دموکراسی برای ایران مبارزه میکنن و خودشون رو در سیستم پادشاهی پارلمانی تعریف میکنن، و این دوتا وقتی که با هم چسب بخوره یک اتحادی به وجود بیادش که این اتحاد اون موقع دیگه اون جریانهای سکتاریستی و اون جریانهای چپ وابسته که حالا مرتب گفتید به من که زیاد به چپ ها گیر ندم، ولی در هر صورت چپ وابستهی که پشت پوتین ایستاده و پوتینی که کشور ما رو به اصطلاح در درازای 47 سال واقعا شخم زده و داره میبره و تمام این سیستم های سرکوبی رو که دست حکومت اسلامیان هست از همین روسیه میاد و از همین چین میاد و از همین کره شمالی میاد، شما نگاه کنید که چقدر میتونه نقش شاهزاده رضا پهلوی تعیین کننده باشه که بلند میشه ایشون میره در سرزمینی که جنگ درش جاری هست، دلش شیر میخواد که شما بلند شید توی شرایط بری و به اوکراین و در اونجا در کنار دریای سیاه با مسئولین به اصطلاح اوکراین بشینی مذاکره داشته باشی، در حالی که اون طرف در تیررس هم اتحاد جماهیرش هم روسیه هستیم و هم در تیررس حکومت اسلامی هستی. چرا؟ به خاطری که عوامل حکومت اسلامی ایران در کشور بلاروس، مخصوصا در کشور بلاروس که چسبیده هستش به کشور اوکراین و ستون پنجم آقای پوتین هست و دقیقاً یار وفادار آقای پوتین هست، کسانی که در بلاروس زندگی میکنن، ایرانیانی که اونجا زندگی میکنن که از همه جوانای چپ هستن، خیلیشون در حد فرمان برداری و در حد حتی چای تقسیم کردن و حلوا در زمانه نمیدونم این امام بمیره و آن امام بمیره این جشن اسلامی باشه، اونها در اونجا این جریان چپ وابسته اونجا حلوا پخش میکنن. باورتون نمیشه اونجا در سفارت وقتی مراسم مذهبی میذارن این آقای میرن اونجا چای میدن حلوا پخش میکنن و دست و دلشون هم توی این هستش که یک سری وسایلی که از ایران میاد از جمله نمیدونم سبزی و میوه و سبزی خشک و چی و چی و چی که از ایران میاد اینا میتونن تو بازارهای اونجا بفروشن. شما ببینید وقتی که ما با یک همچین وضعیت روبرو هستیم اون وقت شاهزاده رضا پهلوی این شهامت رو به خرج میده که بلند شه بیاد و بره در یک منطقه جنگی که جنگ مخوفی برقرار هست، جنگی هستش که الکترونیکی بیشترش الان، یعنی یه پهباد میتونه بیاد به یه کار بزرگی، یه کار خرابکاری بزرگی رو انجام بده. هم اکنون که دارم صحبت میکنم پهبادهای اوکراین روزگار رو بر پوتین سخت کردن، پالایشگاه‌های مهمش رو زدن. هم اکنون در تمام روسیه بزرگ مشکل و کمبود بنزین و گازوئیل و این حرفا هست. چرا؟ برای که پهبادهای عمل کننده اوکراین میره و اون پالایشگاه رو میزنه، یعنی اونا اینا دیگه منتظری نیستن که مرتب روسیه بیاد و کشورشون رو شخم بزنه. ولی میخوام اینجا برسم که شازده رضا پهلوی بلند میشه میره و در اوکراین میشینه و مذاکره میکنه. چرا؟ برای که میدانه شریک استراتژیک آینده ما در فردای آزاد ایران همین کشور اوکراین هست و همین آقای سلنسکی در نشست مونیخ اگیاتون باشه، دیدار تیم شاهزاده رضا پهلوی و تیم آقای سلنسکی با رهبری سلنسکی اصلا بسیار بسیار پرآوازه شد. چگونه میشه که ایشون مخصوصا یک دیدار مخصوص؟ چرا؟ به دلیل اینکه روسیه متحد حکومت اسلامی است، جوانای چپ وابسته متحد با پوتین هستن، متحد با حکومت اسلامی هستن و دقیقا بدلش و پادزهرش این هستش که ما بیایم یارگیری کنیم و دقیقا ایشون یارگیری کرد و آمد با سلنسکی در ارتباط نزدیک قرار گرفت. هم اکنون که با شما دارم صحبت میکنم از ایالات متحده آمریکا برای که تنابید نباشن مردم، هم اکنون که دارم صحبت میکنم با شما، یک زن ایرانی تبار به نام خانم الی کوهنیم، کوهنیم ها اینها یهودی تبار هستند و کوهنیم ها در اصل میشه گفتش که هر کسی که نامش با کوهن یا کوهن شروع میشه، اینا به قول خودشون از سیدهای یهودی هستن، یعنی همونجوری که مسلمان ها سید دارن، یهودی ها هم هر کسی که از طرف هارون برادر موسی آمده باشه سید حساب میشه. ایش تمام خانواده های کوهنیم که بسیار قدرتمند هستن در هر جای دنیا، در ایران، در خاورمیانه و در ایالات متحده آمریکا، در اروپا کوهن و کوهنیم ها و در اسرائیل همچنین، اینها یهودی هستن و یهودی هایی هستن که بسیار ارتدوکسن و بسیار قدیمی هستن. خب خانم الی کوهنیم الان از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد قرار گرفته. از اون طرف با آقای نتانیاهو رو داریم که نتانیاهو دیروز برای اینکه نشان بده که از این به اصطلاح لبنان خارج نخواهد شد، دیروز آمد وارد منطقه جنگی جنوب لبنان شد و با سربازان به اصطلاح اسرائیلی عکس گرفت، صحبت کرد، باشون غذا خورد، تمام اون جایی رو که اینا گرفته بودن بهش نشان دادن و با یک روحیه قوی، کسی که بلند میشه میره توی منطقه‌ای که بهش میگن آقا تو بایستی بر اساس قراردادی که الان در واشنگتن انجام شده و نمایندگان لبنان رفتن اونجا و نمایندگان اسرائیل هم رفتن اونجا، شما باید بیان دیگه قضیه رو تمام بکنید تو از لبنان بیاد بیرون، آقای نتانیاهو با صراحت اعلام میکنه تا زمانی که یکی از این حزب الله لبنان وجود داشته باشه که میتونه برای کشور اسرائیل خطری داشته باشه، ما سرزمین های جنوب اسرائیل، جنوب لبنان رو تمام نخواهیم که. حتی خط قرمزی رو که آقای ترامپ گذاشته بود که آقای نتانیاهو شما به مخصوصا بیروت کار نداشته باشین، ولی از اونجایی که حزب الله لبنان در جنوب شهر بیروت آمده، تمام سنگربندیاش و تمام تأسیسات نظامیش، فرماندهیش، عملیاتیش، مثلا شنودش، همه اینا رو برده تو اون منطقه جنوبی بیروت، در نتیجه اسرائیل میدانه که لانه زنبور اونجاست و به همین دلیل به صحبت‌های آقای ترامپ گوش نکرد و رفت. دیدیم که تو این هفته حتی در لبنان هم در مرکز پایتخت لبنان رو عملیات انجام داد. اینا رو چرا دارم میگم؟ اینا رو دارم میگم به خاطری که دوستان و همیهنان ما از این حالت یأس و ناامید بیان بیرون. و از این طرف شما نگاه کنید، اتفاقی که الان در عراق افتاد، چرا این اتفاقی که در عراق افتاد برای ما مردمی که ما آزادی خواهانی که واقعا به دنبال گذار از حکومت اسلامی هستیم، برای ما مهمه؟ چرا؟ به خاطر این که تمام پولهایی که از راه زمینی، دلارهایی که امریکا در زمان زنده بودن خامنه‌ای در این 25 سال مخصوصا این پولها که از راه دزدی نفت ایران بوده مرتب به صورت دلار از راه زمینی می اومده و به صورت طلا می اومده وارد می شده به این منطقه سبز به اصطلاح بغداد، منطقه که دیپلمات تمام دیپلمات ها خونه هاشون هست، زندگیشون هست، دفتر کارشون هست، مجلس اونجاست، همه اینا هست. اینا می اومدن و در بین به اصطلاح نمایندگانی که وابسته به حکومت اسلامی بودن، از جمله دو تا خانومی که الان دستگیر شدن تو این روز یک شنبه وقتی که به اصطلاح ارتش عراق وارد شد به این خونه ها به فرمان به دستور آقای زیدی نخست وزیر جدید، نخست وزیر این کشور عراق، این توجه هم داشته باشیم. این آقای زیدی خودشی که از سرمایه‌داران بزرگ عراق هست، قبلا دارای بانک بود، کسی هست که کارش کارای تجارت نفت بوده و کسی هست که در بسیار بسیار در سهام و بازار همه این قدرت‌ها رو داره و دقیقا هم به شکلی هم با اسرائیل و هم با ایالات متحده آمریکا دقیقا باندهای قوی رو داره. و در نتیجه شما توجه داشته باشین کاری که دیروز که در عراق شد که به نفع ملت ایران هست، به نفع جنبش شیر خورشید هست. چرا؟ به خاطر اینکه تمام این پولهایی که میرفت به اونجا از اونجا بود که این پولها تقسیم میشد بین لبنان، تقسیم یعنی حزب الله لبنان، تقسیم میشد میرفت به حماس، تقسیم میشد میرفت به حشد الشعبی در خود عراق، تقسیم میشد از راه عربستان سعودی و میرفت به نیروهای نیابتی خودشون و میرسید به یمن. خب اینا شما نگاه کنید، همه این حرفا که من دارم میذارم، یعنی چیزی که در عراق به خصوص اتفاق افتاد، ماجرای لبنان و ماجرای این که الان اینها دارن فشار میارن به حکومت اسلامی ایران که یا تسلیم یا آماده جنگ باشید، این رو من به این دلیل دارم اینها رو کنار هم میگذارم و میگم که یأس و ناامیدی باید از ما بیاد بیرون. ولی توجه داشته باشیم که ما دو تا وظیفه داریم، دو وظیفه داریم. یکی این که واقعا توقع نداشته باشیم که هرچی ممکن هست خودمون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونیم. من در یک مطلبی که مخصوصا نوشتم و آماده کردم و تقریبا داره آماده میشه و برای کیهان لندن فرستاده خواهد شد و جای دیگه، این رو مخصوصا گفتم و نوشتم به خاطر این که شما نگاه کنید، شاهزاده رضا پهلوی رو با تمهیدات زیادی آوردن به استکهلم و در استکهلم، در برلین رفت ایشون و در چیز دیدید که در کشور آلمان در شهر مونیخ، در مونیخ دو اگه خاطرتون باشه، زمانی که اون شورانگیز مردم جمع شدن و از همه اروپا رفتن برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی، برای سخنان ایشون رو گوش بکنن، شما نگاه کنید یه اتفاق افتاد و اون بودش که یک شخصی، یک جوانی آمد تا نزدیکی شخص شاهزاده رضا پهلوی و ظاهراً یک رب گوجه فرنگی مثلا به گردن ایشون زد، ولی این میتونست هر چیز باشه، میتونست اسید باشه، میتونست مواد مخدر باشه، ببخشید مواد اتمی باشه، هر چی میتونست باشه، حتی میتونست گوله باشه. و این دلیل بر این هستش که ما نبایستی وقتی که سازمان مجاهدین خلق هنوز نمیتونه یک روز رهبر خودش رو بدون دفاع بذاره و بیاره مثلا فرض کن از پاریس تخت فرانسه ببره توی آلمان برای یک مثلا سخنرانی یا هر چیزی، چجوری ما توقع داریم که شاهزاده رضا پهلوی که تنها آلترناتیوی از نظر ما برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در این شرایط حساس، بیاید به این راحتی ولخرجی کنیم و ایشون رو هر جایی بخوام بکشیم، هر جایی بخوام باش عکس بگیریم و هزار خطر براش ایجاد بکنیم. ببینید وقتی ایشون وارد استکهلم شد، شما میدونید که یک روز آدینه هفته گذشته، اینا رو میگم به خاطر اینکه به جایی که امیدمون رو از دست بدیم، امیدتون رو از دست بدید، بایستی هوشیارانه از این راهکار یعنی جنبش شیر خورشید و مخصوصا هدایت کننده اون و رهبر اون که شخص شاهزاده رضا پهلوی هست، بایستی با تمام وجود ازش به اصطلاح نگاهبانی کنیم. زنده یاد آقای علی شاکری زند، رئیس تشکیلات جبهه به صورت آقای زندیاد دکتر بختیار در نهضت مقاومت ملی ایران که از دوستان بسیار نزدیک من بودن، این هفته در پاریس از بین رفتن و به خاک سپرده شد ایشون. و ایشان که دقیقا دست راست دکتر بختیار بود، برای من یعنی کابوس ارجمند دو سال پیش تعریف کرد که فلانی دکتر شاپور بختیار میگفت شاهزاده رضا پهلوی یک موهبت هستش که ما داریم و بایستی ازش نگهداری کنیم و به همین دلیل در بنیانگذاری نهضت مقاومت ملی ایران، اینا رو که دارم میگم خوب گوش کنید، تو بختیار بود برای من یعنی کابوس ارجمند دو سال پیش تعریف کرد که فلانی دکتر شاپور بختیار میگفت شاهزاده رضا پهلوی یک موهبت هستش که ما داریم و بایستی ازش نگهداری کنیم و به همین دلیل در بنیانگذاری نهضت مقاومت ملی ایران، اینا رو که دارم میگم خوب گوش کنید، اگه میشه یادداشت کنید حرف من رو.

ملی رو درست کنه دکتر بختیار، با یک بیانیه رو نوشت برای تأسیس نهضت مقاومت ملی ایران، در اون بیانیه آورده و در سایت نهضت مقاومت ملی ایران وجود داره که دکتر شاپور بختیار مینویسه که نهضت مقاومت ملی ایران در پاریس به وجود میاد و این نهضت مقاومت ملی اولین وظیفش این هستش که حکومت اسلامی ایران رو سرنگون بکنه. در اون زمان هیچ کسی واژه سرنگونی از دهانش بیرون نمیومد، نه جهان چپ نه جهان راست، هیچ جا دهانشون بیرون نمیومد. همه به شکلی میگفتن آقا براندازی چیه، براندازی چیه، ولی حالا به این رسید، همه به این رسیدن که بایستی حکومت اسلامی ایران براندازی بشه، راهی غیر از این نیست اگر ایران در یک آستانه وحشتناک قرار میگیره. در نتیجه شما نگاه کنید که دکتر بختیار میاد اونجا تو بیانیه تأسیس نهضت مقاومت ملی ایران میگوید که بایستی حکومت اسلامی ایران ساقط بشه، بایستی ما دوران گذار داشته باشیم، بایستی شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد قانونی نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی این رو هدایت بکنند و ایشون جانشین به اصطلاح شاه هست، در نبود شاه ایشون دستور تشکیل دولت انتقال میده. خب ببینید این حرف آقای دکتر بختیار حرف از چند سال پیشه، 40 خورده سال پیشه. خب شما نگاه کنید همین آقای شاکر زن که این هفته فوت شد، که از دوستان نزدیک من بود و من افتخار اینو داشتم که دو سال پیش رفتم به خدمت ایشون و بر سر گور دکتر بختیار، خب این شخص به من اینها رو منتقل کرده که فلانی ایشان از نظر دکتر بختیار یک موهبته، پس بایستی ازش نگهداری کنیم، باید ازش حفاظت کنیم تا بتونیم این به سرمنزل مقصود برسیم. در نتیجه اتفاقی که در استکهلم افتاد به مراتب وحشتناک‌تر بود. شما در این هفته شاهد این بودید که دولت سوئد، دادگاه عالی سوئد شخصی رو که کارمند سازمان به اصطلاح همین اداره مهاجرت سوئد بود، این رو در سال 2021 این اداره مهاجرت پی برده بودش که، یعنی سپو اطلاع داده بود که پی برده بودن که این شخص دستش با حکومت اسلامی ایران با هم هست و بعد این شخص اطلاعات تمام مخالفینی که آمدن و تقاضای پناهندگی کردن اینجا و اینها رو میرفته بررسی میکرده و هر کاری میکرده و بعد اینها رو میآورده در اختیار یک افسر سپاهی میذاشته در استکهلم. و این شخص کسی بوده که در مدت 16-17 سال در استکهلم کنسرت گذار بوده. این شخص مرتب خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرده. این شخص جشن‌های تیرگان رو در مدت 15-16 سال در استکهلم می‌گرفته. همین امسال هم جشن تیرگان قرار بود بذاره. زمانی که ایشون اینقدر واقعاً نمی‌دونم چجوری عقلش کار می‌کرده، میره شکایت می‌کنه و میگوید که نه، من باید شغلمو در اداره مهاجرت پس بگیرم و باید برگردم سر کارم و اداره مهاجرت در مورد من تبعیض خواهد، فلان شده، جرایت کردی از این حرفا. دادگاه عالی سوئد با سفارش با مدارکی که سازمان سپو، سازمان امنیت سوئد در اختیار دادگاه سوئد قرار داد، سوئد پس از مطالعات، دادگاه سوئد پس از مطالعات بسیار بسیار زیاد هفته گذشته روز آدینه اعلام کرد دادگاه عالی سوئد که این شخص علاوه بر اینکه تمام اسرار و تمام پرونده ها را در اختیار اطلاعاتش در اختیار مقامات سپاه پاسداران میگذاشته در استکهلم، در این حال جاسوس حکومت اسلامی هم بوده و در نتیجه ایشان رو گفتش که حق نداره به اداره مهاجرت برگرده و بعدم بایستی به خاطر اینکه در این دادگاه شکست خورده 150 هزار کرون هم بایستی خسارت به دادگاه به کشور سوئد بپردازه. ببینید وقتی که یک همچین آدمی درست در اون روزی که شاهزاده رضا پهلوی وارد استکهلم میشه که ما بسیار خوشحالی کردیم که ایشون در پارلمان سوئد داره سخنرانی میکنه، جریانهای چپ وابسته و جریانهای مجاهدین و جریانهای دیگه‌ای شروع کردن و حتی گروههای از احزاب چپ و حتی حزب سبز ایشون رو در اون به اصطلاح سخنرانی سعی کرده که گیر بیارن و اون رو به اصطلاح پسر شاه معرفی کنن. و خب پسر شاه که هست، نمیدونم شما ساواک داشتی، فلان داشتی، چنان داشتی، ولی به خوبی ایشون از پس همه اینا بر اومد در اون صحبت و گفتار. ولی که قرار بود مردم یه چیز نزدیک 10,000-20,000 نفر جمع شده بودن در پارک مرکزی استکهلم که به منتظر شاهزاده بودن که پس از به اصطلاح رفتن به پارلمان سوئد بیاد و با مردم روبرو بشه. یکی از کسانی هم که در همونجا فعال بوده همین شخصی است که الان به عنوان جاسوس حکومت اسلامی ایران

0: من نمیخوام نامشو ببرم، به عنوان جاسوس حکومت اسلامی ایران معرفی شده. چگونه میشه که شما اینقدر، یعنی میخوام اینجا به اینجا برسم، هر کسی که زنده باد شاهگو بود، هر کسی گفت زنده باد رضا شاه دوم، هر کسی که گفت که آقا من اعلی حضرت رو نمیدونم فدا میشم، اینها معلوم نیست نفوذی نباشن. خود شاهزاده رضا پهلوی چرا دو این هفته آمد گفت کسانی که لباس سواک پوشیدن و اومدن و اینها کارشون رو مورد اعتراض چیز من نیست، چرا به این شکل با این شفافیت اومد بیرون ظاهر شد؟ به خاطر که خطر رو احساس میکنه. ببینید شما چرا اجازه بدیم ما که اونجا پلیس سوئد بیاد در لحظه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی بخواد وارد سخنرانی بشه در استکهلم، در پارک مثلا مرکز استکهلم، پلیس سوئد میاد میگه که شاهزاده رضا پهلوی نمیتونه در این همایش شرکت کنه. چرا؟ برای که خطر جانی داره براش. چرا به این حرف رو زد؟ به خاطر که مدارک اصلی رو سپو به وزارت دادگستری سوئد داده بود که شخصی در بین اینها هستش که خودش رو حتی برگزار کننده میدونه، خودش طرفدار شاهزاده رضا پهلوی میدونه، که دستش با دست سپاه پاسدارانه. یعنی میخوام به شما بگم سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران تا کجا نفوذ کردن، یعنی تا بغل گوش شاهزاده رضا پهلوی آدم فرستادن. و اینجاست که ما حق نداریم دو چیز رو انجام بدیم، حق نداریم ناامید بشیم، ولی حق هم نداریم که ولخرجی کنیم و بخوایم ایشون هر جای که اومد ما بریم به خودمون برسونیم بشیم میخوام عکس بگیریم. و این کارو نکنید، این کارو اصلا نکنید. بایستی با واقعا کاری بکنیم که به ایشون به هیچ ترتیبی مورد سوء قصدی مورد چیزی قرار نگیره. چرا؟ برای که هم جریان‌های در خارج کشور در ایالات متحده آمریکا هست و هم جریان‌های در داخل ایران هست، مخصوصا خود وزارت اطلاعات و تمام کل حکومت اسلامی در جریان‌های وابسته، چپ وابسته و همچنین جریان‌های مثل مجاهدین و غیر و غیر و اینها، هیچ کدامشون نمیخوان که این جنبش شیر خورشید به پیش بره و مردم به صندوق رأی آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و یک ایران آباد و آزاد برای همه به وجود بیاد. و در نتیجه هر کاری رو خواهد کرد. ما بایستی دقیقاً این موضوع رو چک کنیم. و بعد یه نکته دیگه که من می‌خواستم،
1: جناب آقای ارجمند، قبل از اینکه نکته رو بفرمایید، چون شنونده داریم روی خط، اجازه بدید که با ایشون صحبت بکنیم بعد نکته‌تون رو اضافه بفرمایید. متشکرم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: درود بر شما.
1: خسته نباشید. خیلی خوش اومدید جانم.
2: خیلی ممنون. درود بر شما. شما هم خسته نباشید. من میخواستم درود بر آقای ارجمند.
0: مرسی.
2: خیلی شدیم دیگه نرمون کن.
1: اختیار داریم. خواهش میگم.
2: میخواستم بگم که آقای ارجمند، ماهایی که ایمان داریم، اعتقاد داریم، من بهشون از زمانی که خودم شناختم هیچ وقت ناامید نمیشن. اونایی ناامید میشن که از اول این ایمان و اعتقاد بهشون نداشتن، نسبت بهشون شلن و فکر میکنن که ایشون نمیتونه حرکتی بکنه. همیشه یه قوری زدن، صداشون هم در میاد. ما تو این چند ساله روزایی اومدیم که دو نفر بیشتر اونجا نبودن، سه نفر اونجا بیشتر نبودن، تو برف و سرما بارون تمام لباسامون رو خیس کرده، ولی وایسادیم. ما روز اومدیم نفر هم گفتن 4000 نفر، 3000 نفر اومدن، خیلی خوشحال شد. این که تابستونه، این که هوا گرمه، این که اینا، من قبول نمی کنم آقای توی همین فضای مجازی که میریم نگاه کنین شما، یه نفر که داره چیز درست یاد میده به ما 12 الا 25 نفر 6 نفر دارم نگاش میکنم، ولی جایی که پشت خار مادر میگن و همونایی هم که میگن ما شاهیم، همونا همه رفتن اونجا ببینن اون دعوای چیه، یا یه خانومی که داره میرخصه یا حالا هرچی. ببینید این مردم اگر واقعا قبول کنن که ایشون میتونه کاری کنه که انجام میده، همه منتظرن یه چوب دستش بگیره نه پدر بزرگش بیاد بزنه تو سر مردم. نه، تموم شد اون موقع. ما عادت کردیم 50 سال این جمهوری اسلامی کرده تو مغز ما که یه دیکتاتور بیاد یه کاری بکنه. نه آقا جان، الان ایشون با تمام همه حرکتایی که شما همش منتظر بودین یه چوب بگیره، نه ما یه چوب میخواییم مثل رضا شاه. بابا اون موقع هم گذشت، اون موقع پدر بزرگای ما چی پیششون بود؟ عقلشون دست روحانیت بود، باید مجبور بودی با یه دونه بزنی تو سرش. ولی الان با این اطلاعات، با این همه علم و آگاهی، شما دیگه کسی نمیتونی بزنی، باید باهاش مطالعه کنی، باید نقدش کنی، باهاش حرف بزنی. همون حرکتی که ایشون انجام داده و همه رو بوده روی پرچم. ولی هنوز بعضی دوستان زور باشه، دوستان بزنی تو سرشون. ببین چرا؟ چون بهش اعتقاد ندارن، چون فقط میخوام بیان تظاهرات، چون فقط میخوام بیان. نه عزیزم، شما باید بیای بدونی که ایشون میتونه و همه ما بردارم زیر پرچم و هممون نگاه هم با این باشه که ببینیم چجوری جمهوری اسلامی ریشه‌کن میکنه. این که هوا بده هوا خوبه نیست، این که اینا شلن، این که مغزشون اینه که آره ما میدونیم بابا نمیشه برکو. چون آقای عجمن ایمان ندارن، ایمان ندارن که جمهوری اسلامی تمومه، ایمان ندارن که اینا ضعیفن، ایمان ندارن که شاه ما میتونه. اگر اینجوری فکر کرده باشن، اگر اینجوری فکر کنن، خیلی چیزا درست میشه. ولی متاسفانه نمیشه. در حال بازم از احمد های شما خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم، ممنون از شما، متشکرم، روزتون بخیر. بله آقای ارجمند بفرمایید.
0: مرسی بانو، خب شما رو خوب میشناسم، واقعا همیشه ایستادید و خاطرون باشه که ببین مبارزه فراز و نشیب داره، مبارزه بایش آدم همیشه ثابت قدم باشه، نمیشه یک روز آدم باشه یک روز آدم نباشه. در مبارزه تردید بدترین بلاست. ما به هیچ ترتیبی تردید رو به خودمون راه نمیدیم. کسانی که من خودم میگم تو این شهر من 26 سال پیش تظاهرات میگذاشتم، تا همین امروز حرفم یکی بوده. تو این 26 سال من درسرد نشدم، ایران نرفتم، همه نزدیکانم از بین رفتن، مادر، خواهر، همه اینا رفتن از بین، نتونستم برم ایران، نرفتم ایران. ولی از مبارزه درس نکشیدم، مبارزه دموکراتیک برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، نرسیدن به یک جریان سکتاریستی بیاد بر سر کار، یک جریان مثلا چپ مافیایی بیاد سر کار، یا مثلا مثل چین یا فلان فلان فلان. نه، برای آزادی و دموکراسی، اون چیزی که مردم در 120 سال پیش در جنبش مشروطه ایران بنا گذاشتن، آزادی و دموکراسی، حقوق شهروندی رو مطرح کردن، در بند 8 متمم قانون اساسی مشروطه ایران آوردن، آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند. خب یه همچین کشوری به یک همچین ملتی اجازه نداره درصد بشه. ما بایستی اینهایی که بر ما تجاوز کردن، حالا با دسیسه خارجی و با کشف‌فهمی جریان روشنفکری سال 57 و این اسلامی که 1400 سال در ایران ریشه دوانده، ما به این حکومت مردم تن دادن، مردم که نه، این سیاسیون تن دادن، و درنچه حالا ما وظیفه داریم که از پای ننشینیم، مبارزه کنیم و پس بگیریم. ما بایستی پس بگیریم و این کار رو خواهیم کرد، حالا چه من زنده باشم چه من زنده نباشم، چه منم رفیق من زنده باشه چه نباشه، ما این راه قابل برگشت نیست، قابل بازگشت نیست، اصلا ما نمیتونیم برگردیم. ما راهی رو که رفتیم باید تا آخر بریم. باید این پرچم شیر خورشید و بلندهای دماوند برافراشته بشه و این جنبش شیر خورشید است که میتونی کار رو انجام بده، و در نتیجه ما بایستی در این راه کوشا باشیم، هر کاری که میتوانیم بکنیم. نکته ای که برای من الان خیلی مهمه که میخواستم به شما بگم، ببینید یک مثلث وحشتناکی درست زیر من اونها ماجرای استکهلم گفتم که بالاخره چجور میخواستن خود شاه رضا پهلوی رو در همون پارک شهر استکهلم بزنن، که دیدید که سپو جلوشو گرفت. حالا من میخوام اینو به شما بگم، این هفته در کشور سوئد هفته سیاست بود در همین جزیره اولند، و دیدید که سیاست مداران آمدن و سخنرانی کردن، رهبر دو تا حزب آمدن سخنرانی کردن، یکیش ایرانی تبار از حزب چپ خانم نوشی دادگستر، و یک نفر سوئدی به نام رهبر حزب اسده. رهبر حزب اسده آقای کیمی یونسون، ایشون این آقای رهبر حزب اسده، حزب که آقایون چپ ها و همه اینا رو راسیست میدونن، که اینها به نظر من بزرگترین پشتیبانی از ملت ایران تا کنون کردن، مبارزات مردم ایران کردن، این آقای جیمی اوکسون بود که تو این هفته سیاسی سوئد در تریبونی که در اختیارش گرفت جمهوری اسلامی رو کوبید و گفت اینها به خون به اصطلاح با دستان اینها 40,000+ تا جوان تو ایران کشته شدن و از بین رفتن. این حکومت باید سرنگون بشه و کسانی که از این حکومت دارن پشتیبانی میکنن باید از کشور سوئد اخراج بشن. این حرف آقای جیمی اوکسون هستش که من به هر ایرانی شرافتمندی میگم آقا در فردایی که شما میخواید در سپتامبر ماه که انتخابات هست اگر به فکر ایران هستین به همچین آدمای رای بدین، به همچین حزبی رای بدین. حزب چپ خانم نوشیدادگستر که دیده که 40,000+ نفر تو ایران کشته شدن، آیا تو این هفته حرفی از ایران زد؟ بر ما رهبر حزب چپ؟ نه. آیا احزاب دیگه چیزی گفتن؟ نه. ولی آقای جیمی اوکسون آمد گفت ما در درازای این 20 سال گذشته یک صدا در پارلمان اروپا داشتیم که از مبارزات مردم ایران دفاع میکرده و خواستار این بوده که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره و اون آقای چارلی وایمر بوده از حزب سوری دموکرات ها. و در نتیجه ما با توجه داشته باشیم دوست و دشمنمون رو بشناسیم. روشن فکر بودن این نیستش که بیاید برید به جریان چپ رای بدید. روشن فکر کسی ازش که امروز نمیتوانه چشم خودش رو ببنده بر 44,000 نفر جوانی که برای آزادی دو شب آمدن بیرون و کشته شدن. اون روشن فکره، اون ملیست، اون انسانه، اون برتره.
1: بله. آقای ارجمند باز شنونده داریم روی خط، اجازه میدید که صداشون بشنویم؟ 2 دقیقه هم بیشتر زمان نداریم، 1 دقیقه برای
0: این. اینو بگم اجازه بدید. ببینید یکی این که این محوری که به وجود اومده ما باید این محور رو خونسا کنیم. یک شخصی هست به نام آقای سهراب احمری و که ایشون ژورنالیست هستش و کسی هستش که روزنامه بسلا توی روزنامه انهرت کار میکنه در آمریکا و رشته ژورنالیستیک هست و ایشون دوست صمیمی آقای ونسه. ایشون با آقای ونس رفت در این هفته در سوئیس در هواپیمای دولتی آمریکا کنار دست آقای ونس نشسته بود و وارد مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس شد. این شخص نزدیکترین شخص هستش به نماینده حکومت اسلامی ایران در واشنگتن. و دومیش تریتا پارسیه. این مثلث بایست، یعنی مثلث آقای ونس، آقای تریتا پارسی و آقای به اصطلاح همین سهراب احمری رو ما بایستی افشا کنیم هر جا که هستیم. من میخواستم اینو بگم زودتر که یادم نره، ولی در هر صورت دوست و دشمنامون رو باید بشناسیم و بایستی. دقیقا من بیشتر در ارتباط با این آقای خسرو، آقای به اصطلاح سهراب صحبت خواهم کرد و همچنین آقای تریتا پارسی. خواهش میکنم بفرمایید.
1: بله، زمانمون به پایان رسیده، تلفن هم قطع شد، اشکالی هم نداره. هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم چون مسائلی که مطرح میکنید مسائل مهمی هست و طبیعتاً ما همونجوری که شما هم فرمودید بسیار هوشیارانه بایستی در قدم‌های بعدی قدم برداریم، چرا که هر لحظه که به پیروزی نزدیکتر میشیم خب جمهوری اسلامی و عواملش هم سعی میکنن که در واقع تخریب بیشتری در میانه اپوزیسیون داشته باشن. به این جهت نیازه که بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و طبیعتا هفته آینده باز در خدمت شما خواهم بود. خیلی سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز اگر اجازه بدید بریم یک ترانه بشنویم و بخش پایانی پیام های بازرگانی.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94. یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: Someone asked me why I still wear my ring. I couldn't explain it. I just do.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 1 جولای 2026 میلادی، برابر با دهمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستی دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. تلفن های تماس با ما تلفن استودیو 031-304-8000 و تلفن موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. سیمانترین درودهای ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم، چهارشنبه‌ای که نخستین روز از ماه جولای 2026 میلادی است و دهمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. امروز مانند هر چهارشنبه دیگری با جناب دکتر پازوکی در تماس خواهیم بود و از ساعت 12 ایشان در رابطه با یک مسئله بسیار مهم و آن هم مراجعه به پزشک برای چکاپ کامل صحبت خواهند کرد که اهمیت بسیار زیادی برای سلامتی ما داره. دوستان نازنین، تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید عزیزم.

0: بادر دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندن، دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد چهارشنبه در نخستین روز از ماه جولای هستیم و دهمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید و آنچه که در ادامه انتظار شما را میکشه لذت بخش همراه با آرامش باشه.
1: تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، از آنهایی که مال ارمنستان است انگورش، از آنهایی که حافظ خورده و در شعر آورده، ولی یک عده میگویند عرفانیست منظورش، از آنهایی که میگویی به ساقی زود جورش کن و ساقی نیز در عرض دو ساعت میکند جورش، از آنهایی که وقتی میروی بالا دو پیکش را به زانوی چپت هم نیست ملک و امپراتورش، از آنهایی که میافتی به یاد رازی و کشفش و گویی نور بر قبرش ببارد قبر بر نورش، از آنها که اگر قصال با آن مرده را شوید به کارون آقاسی بخواند مرده در گورش، اگر شیخی بفرماید حرام است این که می نوشی، بنوشی پیک بعدی را به عشق شیخ و دستورش، اگر گوید کسی در آتش دوزخ بسوزی تو

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستی. میگوید یک وقت به خودت میایی میبینی همه زندگیت شده کار کار کار، پس که زندگی کنیم. برمیگردی خانه میخوابی، بیدار میشوی، دوباره کار، یک چرخی تکراری و بدون تغییر. اما من استاد تغییرات هستم. مثلا دیگر نمیخوام کار کنم به مدت یک مدتی خاص، فقط استراحت. تمام ما، همگی ما یک استراحت فکری و جسمی به خودمان بدهکار هستیم. سعی کنیم لااقل به خودمان بدهی نداشته باشیم، با خودمان مهربان‌تر باشیم.

دوستان عزیز، با پنجه های دلنواز و تکرار ناپذیر استاد پرویز یاحقی برنامه رو پیش میبریم. آرزو میکنم که لحظات آرامش بخشی بتونیم به شما هدیه کنیم. گاهی فکر میکنم بزرگترین تراژدی زندگی مرگ نیست، این است که آدم جایی در میانه راه آرام آرام از خودش فاصله بگیرد، دیگر از چیزی ذوق نکند، با آسمان خیره نشود، با یک ترانه خاطره‌ای در دلش زنده نشود و باور کند که سهمو از زندگی فقط دوام آوردن است، در حالی که زندگی با همه سختی ها و بیرحمی هایش هنوز در چیزهای کوچکی پنهان است، در عطر نان تازه، در نور کمرنگ یک صبح آرام، در صدای کسی که نامت را با مهر صدا می زند و در شجاعت دوباره برخاستن پس از روزهای دشوار. مواظب باش، دنیا همیشه آدمها را از پا در نمی آورد، گاهی فقط کاری می کند که فراموش کنند چگونه باید زندگی کنند و چه اندوه بزرگی است که قلبت بتپد، نفست جاری باشد اما دیگر چیزی درونت به شوق نیاید. شاید گاهی لازم باشد به خودمان یادآوری کنیم زندگی تنها چیزی است که واقعا در اختیار ماست، آنقدر کوتاه و شکننده که ارزش ندارد آن را در دلخوری ها، قضاوت ها و رنج های بی پایان هدر بدهیم. پس تا می توانیم مهربان باشیم با دیگران و بیشتر از همه با خودمان. شاید در پایان آنچه از ما به جا می ماند میزان عشقی باشد که بخشیده ایم. همین.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. در لحظاتی که با جناب دکتر پازوکی در تماس هستیم طبیعتاً تلفن موبایل ما مشغول هست. اگر احیاناً پرسش خاصی داشتید با تلفن استودیو 031-304-8000 تماس بگیرید.
1: یه بچه کلاس اولی بود، با معلم خودش در رابطه با درس بابا مشکل داشت. صدای ناز می آید، صدای کودک پرواز می آید، صدای رد پای کوچه های عشق پیدا شد. معلم در کلاس درس حاضر شد. یکی از بچه ها از قلب خود فریاد زد: برپا. همه برپا. چه برپایی شده برپا؟ معلم نشأتی دارد، معلم علم را در قلب می کارد، معلم گفته ها دارد. یکی از بچه های آن کلاس درس گفته: بچه ها بر جا. معلم گفت: فرزندم بفرما، جان من بنشین، چه درسی فارسی داریم؟ کتاب فارسی بردار، آب و آب را دیگر نمی خوانیم، بزن یک صفحه از این زندگانی را. ورق ها یک به یک رو شد. معلم گفت: فرزندم ببین بابا، بخوان بابا، بدان بابا، عزیزم این یکی بابا، پسر جان آن یکی بابا، همه صفحه پر از بابا، ندارد فرق این بابا و آن بابا، بگو آب و بگو بابا، بگو نان و بگو بابا، اگر بخشش کنی با می شود با با، اگر نصفش کنی با می شود با با. تمام بچه ها ساکت، نفس ها حبس در سینه، به قلبی همچو آینه. یکی از بچه های کوچه بنبست که میزش جای آخر هست و همچون نی فقط ناداش، به قلبش یک معما داشت، سوال از درس بابا داشت. نگاهش سوخته از درد، لبانش زرد، ندارد گویی هم درد، فقط ناداش. به انگشت اشاره او سوال از درس بابا داشت، سوال از درس بابای زمان دارد. تو گویی درس هایی بر زبان دارد، صدای کودک اندیشه می آید، صدای بیستون فرهاد یا شیرین، صدای تیشه می آید، صدای شیرها از بیشه می آید. معلم گفت: فرزندم سوالت چیست؟ بگفتا: آن پسر آقا، اجازه این یکی بابا و آن بابا یکی هستند؟ معلم گفت: آری جان من، بابا همان باباست. پسر آهی کشید و اشک او در چشم پیدا شد. معلم گفت: فرزندم بیا اینجا، چرا اشکت روان گشته؟ پسر با بغض گفت: این درس را دیگر نمیخوانم. معلم گفت: فرزندم چرا جانم، مگر این درس سنگین است؟ پسر با گریه گفت: این درس رنگین است، دوتا بابا، یکی بابا، تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستن، چرا بابای من نالان و غمگین است ولی بابای آرش شاد و خوشحال است؟ تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستن، چرا بابای آرش میوه از بازار میگیرد؟ چرا فرزند خود را سخت در آغوش میگیرد ولی بابای من هر دم زغال از کار میگیرد؟ چرا بابا مرا یک دم به آغوشش نمیگیرد؟ چرا بابای آرش صورتش قرمز ولی بابای من تار است؟ چرا بابای آرش بچه هایش را همیشه دوست می دارد ولی بابای من شلاق را بر پیکر مادر به زور و ظلم می کارد؟ تو می گویی که این بابا و آن بابا یکی هستند، چرا بابا مرا یک دم نمی بوسد؟ چرا بابای من هر روز می پوسد؟ چرا در خانه آرش گل و زیتون فراوان است ولی در خانه ما اشک و خون دل به جریان است؟ تو می گویی که این بابا و آن بابا یکی هستند، چرا بابای من با زندگی قهر است؟ معلم صورتش زرد و لبانش خوش گردیدن، به روی گونه اش اشکی ز دل برخاست، چو گوهر روی دفتر ریخت. معلم روی دفتر عشق را می ریخت و یک بابا ز اشک آن معلم پاک شد از دفتر مشقش. بگفتا: دانش آموزان بس از دیگر، یکی بابا در این درس است، آن بابای دیگر نیست، پاکان را بگیرید ای عزیزانم. یکی را پاک کردند و معلم گفت: جای آن یکی بابا خدا را در ورق بنویس و خواند آن روز خدا بابا. تمام بچه ها گفتن خدا بابا. موفق باشید.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. پیش از اینکه تماس تلفنی ما ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی برقرار بشه، از بدی توجه شما را به یک دو اطلاعیه و چند پیام مکتاه بازرگانی جلب کنم. شوربختانه یکی دیگر از شخصیت‌های قدیمی و بسیار مؤثر در جامعه ایرانیان چشم بر جهان بست، فرزند نیک ایران جناب مهدی رضایی حقیقی، زاده شب یلدای 1310 و بدرود در چله تابستان 1405. پس از روزگاری بلند، زندگی در شکوه و سرفرازی، همراه و همدل با همسر، فرزندان، نوگان و نبیرگان بدرود زندگی گفت و او هر آینه در دل و دودمان و یاران جاودانه شد. مراسم یادبودی برای جناب مهدی رضایی برگزار خواهد شد. زمان روز یک شنبه 12 جولای از ساعت 17:30 در ورلد کلتور موزیوم در کرشویگن هست. اول یوتیوریش ویگن ایموندال ویگن ببخشید. از تمامی دوستان و عزیزان برای احترام به این شخصیت قدیمی دعوت میکنم در این مراسم حضور پیدا کنم.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
0: مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیال آسوده اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خیال با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168 11-28 فریب سایت های رنگی و ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-94-94 و یا از طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید 0034 650 55 55 00. به جای قوی کردن فروشگاه های زنجیره‌ای خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات ایرانی، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10 0723 335 0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان و گروه وکلای همکار در دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی اداری و مسائل دیگر باشد. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098 912 197 4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینه گاتان 59، ایستگاه اولیو دالز گاتان.
1: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. تا چند دقیقه دیگه تلاش خواهم کرد که تماس تلفنی ما با جناب دکتر پازوکی برقرار بشه. ایشان هم منتظر هستند. با تمام زحمتی که برام می‌کشن، من از طرف همه شما از ایشون سپاسگزارم.

0: با درود فراوان.
1: با سلام و درود.
0: بله بفرمایید.
1: شنوندگان محترم، فرهیخته و کنشگر رادیو صدای آشنا، از دیروز که خبر جانگداز پرواز سیامک رو شنیدم، روح و روانم هنوز درگیر است. در ابتدای عرایزم پنج سطری را در ارتباط با خانم کهن، این مادر گرامی، این مادر دلسوز که به تنهایی تمام سختی های زندگی رو در نوردیدند، میخوام سخنی داشته باشم. مریم جان، خبر درگذشت ناگهانی فرزند دلبندتان را شنیدم. متاسفانه چنان قلبم را اندوهگین کرده که تاب و توان تفکر را از من گرفت. هیچ کلامی توان توصیف این غم بزرگ را ندارد و هیچ تسلیتی نمیتواند جای خالی سیامک را پر کند. این را من میدانم. مریم جان، از صمیم قلب این مصیبت جانکاه را به شما تسلیت میگم و برای آن عزیز سفر کرده رحمت و آرامش ابدی و برای شما صبر و شکیبایی و توان و تحمل این داغ سنگین را آرزو دارم. امیدوارم در این روزهای سخت محبت و همراهی خانواده و دوستان، به خصوص یاران، اندکی از بار این اندوه را سبکتر کند و یاد و خاطره فرزند عزیزتان سیامک را همواره در دلها زنده نگه دارد. روحش شاد، یادش گرامی. مریم جان، در غم بزرگ شما شریکم، از صمیم قلب این مصیبت جانسوز را اصلیت عرض می کنم با احترام و همدردی.
2: شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا،
1: متاسفم اگر کمی حال من آشفته بود. آغاز میکنم به نام خدای دانایی و آگاهی. وقتتون بخیر. شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی این هفته گوش میدید، پس با ما همراه باشید تا با زبان علم مسیر سلامت را بهتر بشناسید. نگاه امروز ما گذری رسانه‌ای اما علمی در معاینه فیزیکی و چکاپ بدنی است که ضرورت‌های آن را به سمعتان می‌رسانم. در حقیقت نام برنامه امروز ما معاینه فیزیکی و چکاپ بدنی چه ضرورتی دارد؟ شنوندگان محترم، یک معاینه فیزیکی عادی به شما اطمینان میده که سالم هستیم، ارگانهای بدن کار میکنه و میتونه یک قدم پیشگیرانه باشه. این قدم پیشگیرانه همونقدر که پیشگیری واقعا ساده تر از درمانه، پیشگیری بسیار ارزانتر هم تمام خواهد شد. این کار به شما اجازه میده که قبل از اینکه مشکلی رو در بدن خودتون پیدا کنید، متوجه بشید که چه علائمی در بدن شما حالت نارسایی رو در ارگان‌ها ایجاد می‌کنه و آیا بدن شما به طرف بیماری رفته یا نه. البته سخن امروز ما بیشتر جنبه فیزیکی داره، یعنی بیماری‌های سوماتیک رو من عرض می‌کنم خدمتتون، چرا که در بیماری‌های اعصاب و روان ما سه مرحله رو پیش میگیریم. در بیماری های به اصطلاح عمومی ما دو مرحله رو پیش میگیریم، یعنی فرد یا سالم است یا بیمار است. در بیماری های اعصاب و روان یا فرد سالم است یا نرمال است یا بیمار است، که بیماری در این مرحله بسیار تعریف داره که امروز از به اصطلاح این قضیه ما کناره میگیریم و به مسائل فیزیکی و چکاپ به اصطلاح می‌پردازیم. در طی یه معاینه فیزیکی عادی پزشک ما میتونه علائم حیاتیمون رو مثل فشار خون و مثل تعداد ضربان قلب و تعداد به اصطلاح تنفس رو کنترل بکنه، وزنمون رو کنترل بکنه، و پزشک برای مشاهده عمل کرده بدن ما 100% باید از یک معاینه فیزیکی استفاده کنه. بسته به سابقه پزشکی فردی ما هست که پزشک ممکنه بر روی نواحی خاصی از بدن تمرکز پیدا کنه. چرا این سخن را امروز عنوان میکنم؟ بدین دلیل است که فردی که با سابقه آسم، فردی با سابقه نارسایی قلبی میره یا بیماری های گوارشی میره، بلتب پزشک روی اون نواحی خاص بدن تمرکز بیشتری خواهد. بکاب بر اساس نتایج آزمایش، سن و سابقه پزشکی فردی همچنین فرصتیه که اقدامات پیشگیری برای آینده رو میتونه در حقیقت نشون بده و در حقیقت یک مصاحبه برای شما و پزشکتون در میان شما دو نفر ایجاد بکنه و برنامه ریزی های آینده رو در حقیقت پیش بینی بکنه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، معاینه فیزیکی چه نتایجی میتونه داشته باشه؟ بله، سوال بسیار جالبی داریم ما در اینجا. یه معاینه فیزیکی عادی ممکنه شامل مواردی مثل پرونده پزشکی به روز. پزشک شما ممکنه به روز رسانی پیشرفت ها و تغییرات جدید در پرونده پزشکی شما رو بخواد. به این در حقیقت روزرسانی ما میتونیم بگیم که با علم ما داریم پیش میریم، کنترل میکنیم در حقیقت سیستم هایی که نارسا بودن، بدتر شدن، بهتر شدن، جواب به دارو دادن ندادن، وضعیت شغلیمونو، داروهامونو، سیستم هایی که میتونن به ما از طریق دارو آلرژی بدن یا آلرژی در حقیقت در سیستم های به اصطلاح محیطی، و جراحی ها یا مکمل هایی که فرد مصرف میکنه. دوم، بررسی علائم حیاتی است که این خیلی مهمه. این بررسی شامل اندازه‌گیری فشار خون و تعداد ضربان قلب و تنفسه که در حقیقت یکی از علائم اصلی هستش که میتونه خیلی از به اصطلاح بیماری ها رو در ابتدا یا در ورود یا شروع بیماری نشون بده. فشار خون شما بسته به سابقه پزشکیتون داره و باید حداقل هر سال ماکس تا 3 سال یک بار، بنده توصیه میکنم با توجه به اصطلاح پیشرفت های امروزین و در حقیقت برخوردی که ما از نظر به اصطلاح نگاه امروزین به چربی خون داریم، فشار خون داریم، نارسایی بدن چپ و راست داریم، بهتره که هر سال این کنترل انجام بشه. در ارتباط با معاینه فیزیکی چه نتیجه دارد صحبت میکنیم. میرسیم به معاینه دیداری. پزشک شما ظاهر شما رو از نظر وجود هر گونه بیماری احتمالی بررسی میکنه. یعنی پزشک مجرب به محض اینکه به چشمان شما نگاه کرد، به رنگ پوستتون نگاه کرد، به اصطلاح به تغییراتی که در حالتهای خاص پوستی و رنگ پوست، رنگ ناخون ایجاد شده نگاه کرد، میتونه متوجه بشه. و بعد در ارتباط با ببخشین مسائل تنفسی هم یکی از مهمترین مسائل هست که پزشک میتونه با صحبت کردن با شما به نحوه تنفستون، نیاز به اکسیژن و یا در حقیقت کمبود اکسیژنی که میتونه در بدن شما ایجاد شده باشه پی ببره. اما از نظر کلی معاینه دیداری شامل سر، چشم‌ها، قفسه سینه، شکم، سیستم اسکلتی عضلانی، همچنین دست‌ها و مچ‌ها هستش و عملکرد سیستم عصبی هستش، چون سیستم عصبی داخلی، عصب محیطی و عصب مرکزی میتونه مثلا صحبت کردن و راه رفتن ما رو تحت تأثیر قرار بده. معاینه فیزیکی بعدی در حقیقت مرحله چهارم هستش که میتونه پزشک با به اصطلاح از وسایلی که به اصطلاح نیازمنده به وجودشون در یک کلینیک هست بیاد داخل چشم رو نگاه کنه، داخل گوش رو نگاه کنه، بینی رو نگاه کنه، گلو رو نگاه کنه، به اصطلاح به سمع قلب و ریه برسه و بعد از تست های قلبی مثلا مثل الکتروکاردیوگرام یا همون نوار قلبی استفاده بکنه و ببینه که وضعیت چگونه هست. ببینه این چکاپ همچنین میتونه شامل لمس، یعنی قسمت های از بدن مانند شکم به دنبال به اصطلاح ناهنجاری ها باشه، بزرگ شدن کبد، بزرگ شدن تحال، پیدا کردن یک توده اضافی در داخل شکم، نقاطی که ممکنه به اصطلاح ایجاد کنه، درد ایجاد کنه، احتمالا دستگاه تناسلی چه در زنان چه در مردان، و عملکردهای حرکتی و رفلکس های ما رو، عکس‌العمل های به اصطلاح عصبی ما رو معاینه بکنه. و بعد در پنجمین مرحله تستای آزمایشگاهی میاد که برای تکمیل معاینه فیزیکی بسیار مهم هستن و پزشک میتونه به اصطلاح چندین تست آزمایشگاهی رو توصیه بکنه که از طریق گرفتن خون انجام میشه. این آزمایش ها میتونن کامل شمارش کامل سلول های خون باشن که بهش میگن یک پنل متابولیک کامل، نشون دهنده تغییرات کل سیستم ها هست در خون، و این پنل پلاسمای خون ما رو آزمایش میکنه، میتونه هر مشکلی که در کلیه، کبد، فاکتورهای شیمیایی خون و دستگاه ایمنی بدن شما وجود داره رو نشون بده و به ما کمک میکنه اختلالاتی که در بدنمون هست رو به طور کلی با تشخیص قطعی چه فیزیکی چه آزمایشگاهی نشون بده. و پزشک اصولا در ارتباط با چکاپ ممکنه قربالگری دیابت و تیروئید رو هم درخواست کنه بسته به سن بیمار، سابقه بیمار، وضعیت فعلی بیمار و مسلماً علائمی که بیمار ارائه میده داره. در صورت خطر بالای حمله قلبی، بیماری که به اصطلاح بیماری قلبی یا سکته مغزی رو داشته، ممکنه پزشک ما پنل چربی یعنی آزمایش کلسترول و تریگلیسیرید و HDL و HDL رو چکا کنه، اون رو هم درخواست کنه و در کنار اینها در به اصطلاح سیستم های معاینه و الکتروکاردیوگرافی به نتایج خاصی برای درمان برسه. خب سخن در اینجاست که چه آزمایش قربالگری ممکنه الان انجام بشه. ببینید در ارتباط با چکاپ ممکنه پزشک شما آزمایش‌های خاصی رو درخواست بکنه که این آزمایش‌ها ممکنه بر اساس جنسیت بیولوژیکی شما هم متفاوت باشه. مثلا در خانم‌ها قربالگری زنان رو اگر بخوایم بگیم، ماموگرافی هستش که بسیار مهم در خانم ها با خطر کم یا متوسط ابتلا به سرطان سینه در سنین بین 50 تا 74 سالگی حتما هر دو سال یک بار باید ماموگرافی توصیه بشه، و در کسانی که علائم پاتولوژیک در ماموگرافی داشتن، خب بالطبع این مسائل زودتر انجام میشه. ماموگرافی از هر یک سال یک بار یا 6 ماه یک بار ممکنه به اصطلاح شکلش تغییر کنه، اما در افراد سالم همونطور که خدمتتون عرض کردم در سنین بین 50 تا 74 سال هر دو سال یک بار، و این خیلی مهمه که ما در نظر داشته باشیم ممکنه بر اساس سابقه شخصی و خانوادگی مثلا سابقه سرطان سینه در خانواده، خب آزمایش خیلی زودتر باز تکرار. چکاپ سینه برای بررسی، منظور از چکاپ سینه در اینجا چکاپ پستان است، برای بررسی توده های غیر طبیعی یا علائم سرطان سینه میتونیم ما از چکاپ سینه استفاده بکنیم. مرحله بعدی پاپسمیر هست که تست قربالگری سرطان دهانه رحم هست یا سرطان سرویکس خانم ها هست که خانم ها باید از سن 21 سالگی این قربالگری رو انجام بدن، به شرطی که فرد دارای سیستم ایمنی سالمی باشه، و پس از آن قربالگری های بعدی هر 3 سال یک بار میتونه توصیه بشه. از سن 30 سالگی تا 65 سالگی پاپ اسمیر هر 5 سال یک بار از نظر علمی توصیه میشه و پس از 65 سالگی بیشتر خانم ها دیگه نیازی به این تست ندارن. میرسیم به چکاپ لگن. این چکاپ میتونه به همراه پاپ اسمیر یا بدون اون انجام بشه. اصولا در کلینیک های ژینکولوژی هر دوتا رو با هم میتونن انجام بدن، بستگی به سابقه بیمار داره که چکاپ لگن شامل بررسی دستگاه تناسلی زنانه، سرویکس و وولف هستش و علائم عفونت، بیماری های منتقل شده از طریق رابطه جنسی و دیگر بیماری ها رو میتونن چک بکنن. میرسیم به آزمایش کلسترول که بیشتر خانم‌ها باید از سن 45 سالگی چکاپ منظم کلسترول رو آغاز کنن. اگر سابقه ابتلا به بیماری دیابت یا بیماری‌های قلبی دارید، ممکنه لازم باشه از 20 سالگی بررسی کلسترول رو آغاز کنید. یه بیماری خاص دیگری در اینجا هست که کمتر راجع بهش صحبت میشه، فامیلیال هیپرکلسترولمی هست، یعنی بیماری خانوادگی بالا بودن کلسترول که اگر تشخیص داده نشه این بیماران سنی در حدود 35 تا 40 سال رو میتونن داشته باشن و سپس دچار سکته های قلبی سنگینی میشن و این باید حتما بررسی بشه. مرحله بعدی پوکی استخوان هست که اون هم از طریق اسکن تراکم استخوانی باید حدود 60 تا 65 سالگی آغاز بشه و در برخی از به اصطلاح موارد ممکنه این قضیه زودتر انجام بشه. تست های قربالگری برای آقایون هم شامل کلسترول هست که توصیه میشه از سن 35 سالگی آقایون چکاپ منظم کلسترول یا چربی خون رو انجام بدن. ولی اگر سابقه ابتلا به بیماری دیابت و یا بیماری های قلبی عروقی رو دارید، ممکنه که از 20 سالگی این تست رو برای شما پزشک معالجتون توصیه بکنه. در مورد آقایان داریم صحبت میکنیم و قربالگری ها یا چکاپشون میمونه قربالگری به اصطلاح سرطان پروستات. به طور کلی برای قربالگری سرطان پروستات استفاده از تست آنتیژن مخصوص پروستات و چکاپ رکتال در حقیقت یکی از مسائلی است که باید شما حتما با پزشک خودتون صحبت کنید. الان در حقیقت فقط چکاپ رکتال یا به اصطلاح راست روده با انگشت توصیه نمیشه، باید حتما پی اس آ یا همون آنتیژن مخصوص پروستات رو هم در نظر گرفت. برخی از مردان ممکنه که به دلیل به اصطلاح بزرگ شدن پروستات از 50 سالگی این مسئله رو داشته باشن که علائم خاص خودشو در ارتباط با مسائل سیستم تخلیه ادراری داره و مسائل بعدی، و ممکنه برای کسانی که سابقه خانوادگی قوی دارن این قربالگری به اصطلاح پروستات از ابتدای 40 سالگی هم شروع بشه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، میدونم خسته شدین، به خصوص با این کلماتی که به اصطلاح بیشتر جامعه علمی و پزشکی داشت. زمان یک آهنگ زیبا فرا رسیده. جناب آقای امیری عزیزم، تقاضا میکنم شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایید، چون زمان استراحت کوتاه است. بنده هم تا دقایق دیگر در خدمت شما و شنوندگان محترم خواهم بود.

درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. در ارتباط با چه آزمایش قربارگری ممکن است انجام شود داریم صحبت میکنیم و ضرورت چکاپ به قربارگری پروستات رسیدیم و راجبش صحبت کردیم و مرحله بعدی چکاپ به اصطلاح سیستم تناسلی مردانه هست که همطور که مطلع هستید ما مشکلات خاصی رو در این قسمت از بدن میتونیم داشته باشیم. پزشک ممکنه که در ارتباط با وجود توده در بیضه تغییرات و اندازه و سفتی به اصطلاح بیضه های تناسلی رو چک بکنه، چون میتونه نشانه سرطان هم در آنها باشه، به اصطلاح ترک ویرینگ یا به عبارت پیچ خوردگی و مسائل دیگه. و همزمان با به اصطلاح چکاپ پروستات این مسئله هم انجام خواهد شد. یک نوع بررسی دیگری وجود داره به نام آنوریزم آئورت شکمی، چون آئورت یا شریان بزرگی که از قلب بیرون میاد و تا داخل شکم ادامه پیدا میکنه و به دو قسمت تقسیم میشه و قسمت پای چپ و راست رو مشروب میکنه، میتونه بزرگ بشه و این بزرگی اگر از 5.5 سانتیمتر بیشتر باشه ریسک پاره شدن رو داره و خطر مرگ و میر بسیار بالایی داره. و این آزمایش شما میتونیم خیلی راحت به صورت یک نوع سونوگرافی شکمی که روی سیستم شریان آورت انجام میشه انجام بدیم و اندازه رو پیدا بکنیم. اگر اندازه قطر آورت طبیعی از بین 2 تا 3.5 سانتیمتر، خب مسئله این از 4 به بالا این مسئله باید دنبال بشه. و این آزمایش برای همه آقایونی که سن 65 تا 75 ساله هستن و سیگار مصرف کردن حتما توصیه میشه. یه سری قربارگری های آزمایش های خاصی که مشترک بین آقایون و خانم ها هست، آزمایش سرطان روده بزرگ یعنی کلورکتال. آزمایش ها برای این سرطان معمولا از سن 50 سالگی آغاز میشه، اما آقایون و خانم هایی که دچار به اصطلاح علائمی از این قبیل هستن، تغییرات تخلیه، در حقیقت دلدردهای خاص، وجود توده در بدن، خونریزی ها و علائمی از این قبیل، این ممکن هستش که سریعتر به اصطلاح مسئله تشخیص داده بشه و هر چه زودتر باید به دکتر مراجعه کرد. و

0: اگر در خانواده شما ریسک سابقه سرطان دارید، حتما باید به خصوص سرطان کلورکتال یا روده بزرگ به دکتر مراجعه بکنید. مرحله بعدی در حقیقت قلبارگری سرطان ریه هستش که با سی تی اسکن سالانه ریه که با دوز بسیار کم در مردان و زنان بین سن 55 تا 80 ساله انجام میشه که برای مدت زمان به اصطلاح مشخصی مصرف سیگار داشتن توصیه میشه و به خصوص سیگار که امروزه با 110 تا سم مشخص شده در بدن میتونه یکی از این مسائل به غیر از به اصطلاح سرطان دهان و لثه و خدمت شما عرض میکنم که نای سرطان ریه رو به اصطلاح به وجود بیاره. با پزشک خودمون باید صحبت بکنیم. سیگار رو اکیداً توصیه میکنم کنار بذارین و کسانی که در حقیقت درگیر سیگار هستن احیاناً از جهتی تنگی نفس، کم شدن به اصطلاح توان حرکتی و بعد خدمت شما عرض میکنم سرفه های متعدد به خصوص سرفه ای که همراه با خون هست، اینها نیاز به اصطلاح بررسی سریع پزشک دارن. مرحله بعدی مرحله ای است که کمتر راجبش صحبت میشه، افسردگی هست که در سنین مختلف میتونه متغیر باشه. بسیاری از افراد هستن که علائم افسردگی رو نمیشناسن ولی افسردن و میتونن این افسردگی رو متاسفانه به تشخیصهای دیگه نسبت بدن. با این حال قربارگری افسردگی در هر چکاپ میتونه به پزشک کمک کنه که ببینه آیا علائم شما در نتیجه افسردگیه یا در نتیجه مسائل دیگه ایه. مورد بعدی که خیلی مهمه و بسیار بسیار تاکید روش میشه و در حال حاضر تعداد بسیاری رو در بالای سن 45 به بالا درگیر کرده، همون دیابت نوع 2. اگر سابقه خانوادگی یا عوامل خطر دیابت رو دارید، عوامل خطر دیابت چی میتونه باشه؟ مثل اضافی وزن، فشار خون بالا، کلسترول بالا، تریگلیسیرید بالا، باید 100% این فرد با توجه به آنچه که خدمتتون عرض کردم از نظر دیابت بررسی بشه. پزشک ممکنه که آزمایش قند خون رو هم استفاده بکنه و من توصیه میکنم در ارتباط با خستگی، اضافی وزن و خدمت شما عرض کنم بالا بودن فشار خون و کلسترول بالا، اگر در این موارد شما در حقیقت دارای رسیدن به حد و مرز هستین، 100% وضعیت دیابتتون رو از پزشک بخونید. آزمایش هایی که امروزه باز انجام میشه، یکی از اونها هم هپاتیت سی هست که به همه افراد متولد سالهای 1945 تا 65 توصیه میشه که یک بار آزمایش خون جهت بررسی هپاتیت سی رو انجام بدن. بعد واکسیناسیون هست. همه بزرگسالان در طول زندگی خودشون همچنان به واکسیناسیون احتیاج دارن. واکسیناسیون در رده‌های مختلف، به خصوص زمانی که شما مسافرت میکنید و در محیطی هستید که آلودگی‌های خاصی وجود داره که ویروسیان و واکسنشون وجود داره. سپس قربارگری جنسی هست. بر اساس سابقه جنسی شخصی است که ممکنه به اصطلاح این انجام بشه و در طی هر معاینه فیزیکی عادی هم انجام بشه و به خصوص برای بررسی HIV و سیفلیس به اصطلاح جنسی. آزمایش HIV در حقیقت توصیه میشه اگر به طور منظم شما مثلا رابطه جنسی محافظت نشده دارین، باید حتما آزمایش HIV رو انجام بدید. آزمایش سیفلیس خیلی مهم هست. اگر فرد بارداره و یا در مرز به اصطلاح انتقال سیفلیس هستن و عناوین مختلف، ممکنه لازم باشه که این آزمایش حتما انجام بشه. و اگر پزشک شما معتقد باشه که قسمت خاصی از بدن شما نیاز به چکاپ دقیق‌تر داره، اون موقع است که اونجاست که پزشک چکاپ خاصی رو در ارتباط با قسمت خاصی از بدن درخواست میکنه، که در حقیقت در این حالت حتما پزشک مشکوک شده و میخواد به تشخیص قطعی برسه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، بیشتر معاینات فیزیکی کامل طی یک معاینه عادی در مطب پزشک انجام میشه. متاسفانه به علت کمبود پزشک عمومی، در اینجا نام پزشک عمومی رو عنوان میکنم، مراد و منظور بنده و قصد بنده پزشکان متخصص خانواده هست. اینها تحت فشار زیادی هستند و مشکلات سنگینی از نظر به اصطلاح بار زمانی دارن که به در حقیقت نتایج کامل اینا نمیرسن، ولی باید حتما ازشون درخواست بشه که یه سری آزمایشات رو طبق در حقیقت علائم انجام بدن و با عجله در حقیقت جلو نرن. در معاینه فیزیکی تست خون و الکتروکاردیوگرافی، در نهایت آزمایش هایی که خدمتون عرض کردم و میتونیم ما در یک ورد سنترال انجام بدیم یا مرکز پزشکی. خب ما تا اینجا معاینه فیزیکی کجا و چگونه انجام میشود و به چه صورت انجام میشود رو عنوان کردیم. حالا برسیم به خطرات معاینه فیزیکی چیست. شنوندگان عزیز، بیشتر قسمت‌های معاینه فیزیکی واقعا خطری ندارن و ممکنه طی آزمایش خون هنگام ورود سوزن به داخل رگ برای برداشت مقداری خون، خب یه مقدار ناراحتی خفیفی ایجاد میشه که امروزه تمام پرستارها در کادر به اصطلاح آزمایشگاهی ورد سنترال ها یا بیمارستان ها ماده بی اس سی موضعی رو به صورت کرم یا پماد به عنوان املا میزنن که بدن رو یا اون ناحیه رو بی‌حس میکنه، حتی ورود سوزن رو هم ما نمیتونیم احساس بکنیم. پس از بیرون کشیدن سوزن ممکنه قدری نشت خون داشته باشیم که منجر به کبودی کوچیکی بشه و این کبودی باید ظرف چند روز چیکار بکنه؟ بهبود پیدا بکنه و جذب بدن بشه، در حالی که ما میدونیم اگر این کبودی ادامه پیدا کنه نجاتاً یه خونریزی هست که باید حتما به پزشک خودتون مراجعه کنین. تداوم خونریزی در کسانی که داروهای رقیق کننده خون مصرف میکنن. راجع به خطرات معاینه فیزیکی صحبت میکنیم، در حالی که بسیاری چکاپ بدنی را راهی عالی برای ایجاد تصویری کلی از سلامتی فرد میدونن، اما برخی کارشناسان درباره این معاینه فیزیکی هر ساله قانع نمیشن. کارشناسان میتونن پزشک باشن، رادیولوگ باشن، پزشکان فوق تخصص باشن و آزمایش هایی رو کنن. یعنی برخی نتایج غیر طبیعی آزمایش هم متاسفانه اگر هیچ دلیلی نداشته باشه متاسفانه نگرانی رو ایجاد میکنه و این رو باید با پزشک بررسی کرد. این آزمایش چرا چنین بوده، به چه صورت، چون داروهایی که ما میخوریم، غذاهایی که ما مصرف میکنیم، میزان فیزیولوژی بدن ما از هر انسان تا انسان دیگری متفاوته و میتونه یه سری نتایج رو هم تغییر بده. خوردن بعضی از به اصطلاح میوه‌جات میتونه، مثلا شما گریپ فروت رو اگر مصرف بکنین کلی از نتایج به اصطلاح آزمایشات خون شما تحت تاثیر قرار میگیره، باید این مسئله هم توجه داشته باشیم. و درباره بهترین فواصل معاینه پزشکی عادی با پزشکمون ما باید حتما صحبت بکنیم. خب خطرات رو هم عنوان کردیم، چگونه برای معاینه آماده بشیم. ببینید چون معاینه هست نیاز آنچنانی نیست، مگر اینکه به اصطلاح معایناتی بخواد انجام بشه که زمان بر باشه، مثل مثلا استفاده از ماده رنگی در به اصطلاح روده ها، روده بزرگ، کلیه، اینا داستان دیگری دارن. اما چگونه برای ما این آماده بشیم؟ اینجا در حقیقت ما هیچ نیازی برای آماده شدن نداریم، مگر اینکه پزشکمون مثلا بگه در این قضیه باید خون شما به صورت ناشتا مورد آزمایش قرار بگی، یا قبل از اون باید داروهای خاصی رو مصرف بکنی که آمادگی برای این قضیه رو داشته باشی. قبل از اینکه برای معاینه تشریف ببری، موارد زیر رو هم شنوندگان محترم در متن نظرتون داشته باشید. به هر به اصطلاح ماده‌ای که حساسیت دارید، داروهای فعلیتون، علائم در صورت مشاهده هر گونه مشکل پزشکی و نتایج تست آزمایشگاهی اخیرتون رو شما داشته باشید، که میتونه به پزشک بسیار کمک بکنه و در ثانی بررسی جدید، مقایسه با به اصطلاح آزمایش جدید و آزمایش به اصطلاح اخیر به پزشک راهنمایی میکنه که وضعیت بدنی شما رو، وضعیت فیزیولوژی شما رو بتونه بهتر تشخیص بده و روند بیماری و بهبود بیماری رو بتونه بهتر برآورد بکنه. خب شنوندگان محترم، مجدداً به زبان یک استراحت کوتاه رسیدیم. از آقای امیری مدیر محترم رادیو صدای آشنا تقاضا میکنم که شنوندگان محترم رو به یک آهنگ بسیار زیبا دعوت کنن. من هم تا لحظات دیگر در خدمت هستم.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند.

0: شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، با درود مجدد خدمت شما. در ارتباط با چگونگی برای ماین آماده بشیم رو ما صحبت میکردیم و در حقیقت رسیدیم به مرحله ای که در حال حاضر میتونیم تست های غربالگری رو عنوان بکنیم. خدمت شما عرض کنم که در چکاپ های متعدد، در چکاپ خون و آزمایش های مختلفی که شامل مرد و زن میشد ما صحبت کردیم. حالا در ارتباط با چگونه برای ماین آماده بشیم رو ادامه میدیم. ببینید، هر گونه کارت دستگاه که در بدن شما کار گذاشته شده، مثل پیس میکر یا دستگاه مشابه دیگه مثل CRT، اینا اسم شما، شماره تلفن، آدرس پزشکان یا متخصصانی که در حال حاضر به اونا مراجعه میکنید رو حتما باید در ذهن و ضمیرتون داشته باشین یا یه جا یادداشت کرده باشین و به دکتر معالج خودتون ارائه بدید. ببینید، مثل این میمونه که آزمایش هایی که میتونیم برای سن بیمار توصیه بکنیم در حال حاضر، به کدوم واکسن ها مثلا من نیاز دارم، آیا در سابقه خانوادگی من چیزی وجود داره که من رو در معرض خطر بعضی از بیماری ها قرار بده. درست رسیدیم به نقطه‌ای که یکی از شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا پرسیده بودن که من در خانواده‌ام بیماری‌های خاص قلب و عروق رو زیاد تجربه کردیم که باعث مرگ و میر تعداد زیادی شده، آیا من هم در معرض خطر قرار دارم یا خیر؟ ببینید، با توجه به این سخن باید حتما خدمت شنونده محترم عرض کنم که در حال حاضر من نمیدونم شما چند سالتونه، بیماری قلب و عروقی دارید یا نه، علائمتون چی هست، آزمایش هایی که انجام دادید مثل چربی خون، تریگلیسیرید، کلسترول، خدمت شما عرض میکنم قند خون، موقعیت فعلی کلیه ها از نظر به اصطلاح فیلتریشن و آزمایش CBC، اینا رو باید حتما انجام بدید ببینیم که به چه صورت است، بعد میشه تشخیصی روی این قضیه گذاشت. اگر آن درست باشد و به احتمال زیاد شما سابقه به اصطلاح هیپرکلسترولمی خانوادگی داشته باشید، شما در معرض خطر میتونید قرار گرفته باشید. با به اصطلاح تردید و ما میکنم میتونید احتمالا. من توصیه‌ام به شما اینه که هرچه سریعتر به اولین به اصطلاح ورد سنتلار یا درمانگاهی که شما در به اصطلاح اون سیستم قرار دارید مراجعه بکنید و با پزشکتون در این مورد صحبت بکنید. آزمایش هایی که نیازمند هستین انجام بدید و برای شما آزمایش های متعددی رو از چربی خون، قند خون، CBC یا به اصطلاح شمارش کل سیستم خونی، سیستم پروستات، سیستم های الکتروکاردیوگرافی قلبی، اینا همه انجام میشه، به قلب و ریه شما هم گوش میدن و بعد اون وقت از نتیجه گیری میشه. هر چه زودتر برای سلامتی خودتون این کار رو بکنید. و سخن کلی در ارتباط با شنوندگان محترم، برای بهبود سلامتی خود و زندگی عادی خودمون باید حتما ما چکاپ بشیم تا بتونیم در حقیقت یک زندگی سالم رو ما داشته باشیم. یه سری سوالات خاص در ارتباط با پزشک مطرح شده که من اینها رو تقسیم بندی کردم و تا حدودی به صورت مشترک به این سوالات من جواب خواهم داد. ببینید، شما تو این رابطه میتونید با پزشک خودتون هم وارد بحث بشید و بپرسید که با وضعیت فعلی من چند وقت یک بار من باید ورزش کنم، به خصوص فردی که نارسایی قلبی داره، آریتمی قلبی داره، تنگی نفس داره. در صورتی که سیگار یا الکل می نوشید یا مواد مخدر مصرف می کنید، وضعیت و علائم شما چگونه خواهد؟ به خصوص در افرادی که مواد مخدر مصرف می کنن، اگر در ارتباط با این قضیه اون مواد مخدر به غیر از مسائل به اصطلاح روانی که ایجاد میکنه ضد درد هم باشه، هستن کسانی که زخم ها، درد ها، حتی سکته قلبی خودشون رو هم چون مواد مخدر در بدن دارن متوجه نمیشن. سوالی که میتونید باز از پزشکتون بکنید، رژیم غذایی من چگونه باید باشه؟ به چه صورت است؟ با توجه به این رزومه و این وضعیت فعلی و این نتایج آزمایش، چه غذاهایی برای من مفیده؟ آیا احساس درد یا ناراحتی غیر طبیعی که در بدن من ایجاد میشه، این میتونه به مسائل به اصطلاح دیگری مربوط باشه؟ این درد رو من در کدوم قسمت از بدنم احساس میکنم؟ در قسمت چپ؟ آیا تیر میکشه به اصطلاح به شانه، به دست چپ؟ آیا همزمان با این قضیه به درد ایجاد میشه و تیر میکشه به دست چپ من، من دچار به اصطلاح بالا رفتن ضربان قلب، تشدید و تعریق میشم؟ آب من چطوره؟ خیلی اینها مهمه. اگر به چشمانداز عمیق این قضیه ما نگاه کنیم، پزشک ما ممکنه بخواد برای ویزیت مجدد ما به ایشون مراجعه بکنیم تا در مورد نتایج به اصطلاح آزمایش‌هایی که ما تا کنون انجام دادیم و مقایسه میخواد بکنه با ما بشینه صحبت بکنه. معاینه فیزیکی، شنوندگان محترم، فرصتی برای بحث صریح در مورد چیه سلامتی، عادت‌ها و آینده ماست. پس با کمک پزشکتون میتونید با یک برنامه مشخص علائم و مشکلات احتمالی رو ما خیلی راحت برطرف بکنیم. چکاپ یا معاینه فیزیکی عادی مخصوصا با بالا رفتن سن میتونه بسیاری از مشکلات احتمالی ما رو جلوگیری بکنه. پیشگیری همیشه در حقیقت جلوی درمان رو میگیره. بهتر از درمان، ارزان‌تر از درمان هست و واقعا بسیار بسیار بسیار کم خطرتره. و این کار همچنین میتونه به ما کمک کنه برای هر مسئله‌ای که به دنبال بارافتن سن، سابقه خانوادگی یا سبک زندگی ما در معرض اون خطر قرار داریم آماده بشیم و بدونیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته در بدن ما. برقراری ارتباط با پزشک در هر معاینه فیزیکی، معاینه پزشکی، به ما کمک میکنه که در مورد بدن خودمون کارهایی رو که برای سالم موندنمون باید انجام بدیم رو بیشتر درک بکنیم، اعتماد بکنیم، بفهمیم و عمل کرد داشته باشیم. خب شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا، خلاصه‌ای از مطالب امروز رو میخوام خدمتون به جهت یاد سپاری عنوان بکنم. ببینید، چکاپ و معاینه فیزیکی بر اساس نتایج آزمایش، سن، سابقه پزشکی فردی و همچنین فرصتی که اقدامات پیشگیری برای آینده رو با پزشک خودمون در میان میذاریم رو مطرح میکنه. فشار خون شما بسته به سابقه پزشکیتون باید حداقل هر سال تا 3 سال یک بار کنترل بشه. معاینه فیزیکی دیداری، در این حالت پزشک عملکرد چشم ها رو بررسی میکنه. خب وقتی به تای چشم نگاه میکنیم میتونیم به خیلی از مسائل ما پی ببریم. مثلا یکی از موردهایی که در پزشکی عمومی هست، نگاه کردن به تای چشم با اپتالموسکوپ هست یا اتوسکوپ هست، که اتوسکوپ برای به اصطلاح گوش هست، اپتالموسکوپ برای چشم هست و میتونیم ما خیلی راحت متوجه بشیم که طرف فشار خون داره، مدتی درگیر شده یا نه. برای تکمیل معاینه فیزیکی پزشک ممکنه چندین تست آزمایشگاهی رو از شما بگیره، درخواست بکنه، تست خونم هست و پزشک شما قبل از انجام چکاپ و معاینه پزشکی ممکنه به روز رسانی پیشرفتا و تغییرات جدید رو در پرونده پزشکی شما بخواد. یعنی پس از مثلا مدت 5 سال که داروی دیابت مصرف کردین، دارو چربی خون مصرف کردی، داروی کلیه مصرف کردین، وضعیت فعلی شما چگونه هست، چه تغییراتی در به اصطلاح مقایسه با درمان و بدون درمان بوده که میتونه در این مورد بنویسه. به بیشتر آقایون محترم توصیه میشه که از سن 35 سالگی چکاپ و آزمایش منظم کلسترول رو انجام بدن. سیتی اسکن و چکاپ سالانه ریه ها با دوز بسیار کم برای مردان و خانم های 55 تا 80 ساله به خصوص سیگاری ها که در حال حاضر سیگار میکشن توصیه میشه. بیشتر معاینات پزشکی کامل به خصوص معاینات فیزیکیش، یک معاینه عادیه واقعا در مطب خیلی راحت انجام میشه بدون اینکه مشکلی برای بیمار ایجاد بکنه، مگر اینکه آزمایش ناشی از به اصطلاح تزریق یا گرفتن خون باشه. نیازی هم نیست خودتون رو برای چکاپ و معاینه فیزیکی آماده بکنین، مگر اینکه عرض کردم در سخنان پیشینم پزشک دستورات خاصی داشته باشه، به خصوص در ارتباط با معاینات ناشتا یا معایناتی که نیازمند بستری شدن چند ساعته هست و خوردن یه سری داروها برای پیشبرد معاینه، مثلا گاستروسکوپی، کولوسکوپی، داروهایی که میدن برای به اصطلاح ریلکسیون بیمار. چکاپ و معاینه فیزیکی عادی مخصوصا با بالا رفتن سن میتونه از بسیاری از مشکلات احتمالی سلامت جلوگیری بکنه. رسیدیم به سخن نهایی، کوتاه سخن. سلامت بدن در هر مقطعی از زندگی مراقبت‌های خاص خودش رو لازم داره و این مسئله با توجه به فعالیت‌ها و سبک زندگی پیچیده‌تر میشن. شنوندگان محترم، به طور مرتب چکاپ کنید. در همین راستا برای ارتباط با پزشک متخصص داخلی، متخصص خانواده و متخصص‌های داخلی در اصطلاح سوپر تخصص‌های دیابت و چربی هم خب داستان خودش رو داره، برای اصطلاح چکاپ و تست فیزیکی حتما نوبت بگیرید و امیدوارم که جواب خیلی از سوالات پزشکیتون رو در این قسمت گرفته باشید. پایان سخن میتواند همزمان باشد به آغاز یک اندیشه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، از همراهی صمیمانه شما در این دقایق بسیار سپاسگزارم. امید که سخنان امروز چراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی برای طبع مشکل پسند شما هموطنان عزیزم. تا دیداری دیگر، تندرست، آرام و الهام بخش باشید. آقای امیری عزیزم، مدیر محترم رادیو صدای آشنا، بسیار سپاسگزار مهر شما هستم از این هدایت بسیار زیبا و فنی شما. آرزوی تندرستی دارم. اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هستم.
1: بسیار سپاسگزارم دکتر فضلی عزیزم. این ما هستیم که بعد از شما سپاسگزاری کنیم. با تمام گرفتاری ها، با تمام کمبود وقت، چهارشنبه ها بالاخره یک ساعت سهم ما رو کنار میذارید. ممنونم از شما و به احترام این دوستی 30 چند سالی که داریم، سر تعظیم فرود میارم در برابرتون. ممنونتون هستم. تا شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
0: این برنامه به پایان رسید. لا سپاس و بدرود.

0: دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم از حضور جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودید. امیدوار هستم، یعنی نکه امیدوار هستم، ایمان دارم که این برنامه بسیار مورد توجه دوستان است. از پیام های محبت آمیزی که می فرستید و من فوروارد میکنم برای دکتر پازوکی، کاملا مشخص است که برنامه مورد توجه است. اما دوستان عزیز، برنامه را پی بگیریم، تا ساعت 2 همراه ما باشید. اجازه بدید توجه شما رو به چند یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten för civilt försvar.
0: مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر به هر دلیلی تاکنون قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر کشورهای اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصیان ها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر، همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا طریق واتساپ با شماره تلفن 2034-655-55-55-20 تماس بگیرید. برای به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59 ایستگاه اولیویدالز گاتان.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده ی رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه. یک مسئله باید اشاره کنم که فردا پنجشنبه است، باید جناب عطارزاده رو با خودمون داشته باشیم، اما به خاطر گرفتاری کاری برنامهشون به جای ساعت 12 ساعت 11 هم اوایل برنامه ساعت 11:20 آغاز خواهد شد. برای عزیزانی که همیشه عادت کردن ساعت 12 تا 1 برنامه آقای عطارزاده رو گوش کنن، حواسشون باشه که برنامه آقای عطارزاده فردا کمی زودتر آغاز خواهد شد. میگوید خودت را با هیچ کس مقایسه نکن. یکی تو 23 سالگی ازدواج میکنه و اولین بچهش رو 10 سال بعد به دنیا میاره، اون یکی 29 سالگی ازدواج میکنه و اولین بچهش رو سال بعدش به دنیا میاره، یکی 25 سالگی فارغ التحصیل میشه ولی 5 سال بعدش کار پیدا میکنه، اما اون یکی 29 سالگی مدرکش رو میگیره و بلافاصله کار مورد علاقش هم پیدا میکنه، یکی 30 سالگی رئیس شرکت میشه و در 40 سالگی فوت میکنه، اون یکی 45 سالگی رئیس شرکت میشه و تا 90 سالگی عمر میکنه. تو نه از بقیه جلوتری نه عقبتر، تو توی زمان خودت زندگی میکنی، پس آرام باش، از زندگی لذت بر و خودت را با دیگری مقایسه نکن. یادت باشد که زندگی دفتری از خاطره هاست، یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختی هاست، یک نفر همسفر سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمر من می گذرد، ما همه همسفر و ره گذریم، آنچه باقی است فقط خوبی هاست.
1: Thank you.

0: پولنده دی بره درس بخونه، به اونی که پول دادی نذاشتی با دختری که دوست داره عروسی کنه.
1: هیچکی نمیخواد این تربیت جرمش کنه.
0: تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه های تو کار خوبی کرد تشویقش کنی، اگر هم کسی کار بدی کرد تنبیهش کنی. حالا تا حالا تنبیه فقط مال کوچیکترا بود، ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشند.

عصبت خانم نسرین بهجتی نویسنده ایست اهل کرمان. من از طریق فیسبوک با ایشون آشنا شدم. میدونید فیسبوک دنیایی است که همه برای همدیگه خوبن. آرزو میکنم که در واقعیت هم این باشه. خانم نسرین بهجتی نویسنده است، دختر جوانی است، نویسنده است. من برای حمایت از کارهای ایشون دو تا از کتاباش خریدم، بسیار قشنگی داره، بسیار تشویقش کردم و براشم نوشتم. می نویسم همیشه که هر زمان که کتاب جدید داری با من تماس بگیر، من حتما خریدار خواهم بود. در یک از اونها نوشته: هر وقت که دلم می گرفت سراغ مادر بزرگ عاقلم می رفتم. چراغ خانش نورانی ترین چراغ روستا بود. آن روز به محض دیدن من متوجه شد چه داستانی را باید برای من تعریف کند. مادر بزرگ مثل همیشه کنار سماور نفتی نشسته بود، یک چای تازه دم برایم ریخت و بدون مقدمه شروع به حرف زدن کرد.

نوه عزیزم، نوه عزیزم، هر بار که به عروسم نیش زمان میزدم چنان این دختر عاقلانه رفتار میکرد که تن خودم تاول میزد.

پاچه می شوم. شب یلدا خودم را به مریضی می زدم یا اقوام خودم را دعوت می کردم. می دانی این دختر عاقل در مقابل بیمهری من چه می کرد؟ یک روز مانده به شب یلدا قاصدی از طرف پسرم با یک پاکت آجیل و چند هندوانه و مقداری شیرینی، مقداری گوشت و مرغ دم خانم می فرستاد که پیش زن برادران و شوهر خواهرم و دو سه فامیل بی خیر و برکتم که سال تا ماه چایی خانهشان را لب نزده بودم خجالت زده نشوم. پسرم زحمتکش بود ولی اغلب اوقات دست و بالش خالی بود. گاهی در آشپزخانه گوشه یه چارقدم یک اسکناس نو گره می زدم و چشمکی من می زد. یعنی این که حواست باشد پنهان چشم زدنم هوایی تو مادرم تو ناراحتی ها. مادر بزرگ وقتی به بازو کردن این قسمت از خاطرش رسید کمی بغض کرد، یک چای تازه دم دیگر برایم ریخت و با گوشه چارقدش نم اشکی که در چشمانش چوت نشسته بود پاک کرد. گفتم مادر بزرگ این که خاطره خوشیست، چرا بغض میکنی؟ مادر بزرگ گفت بغض درد تاول هاست. یک روز در کمال ناباوری صحنه دیدم که تا دم مرگ فراموش نمی کنم. در آشپزخانه نیمه باز بود. عروسم را دیدم که یک اسکناس نو را با عجله در دست پسرم گذاشت و به سرعت دور شد. عروسم خیاط قابلی بود، زحمتکش بود. بگذاریم. چند لحظه بعد دوباره پسرم همان داستان همیشگی را تکرار کرد، اسکناس نوی را که گوشه چارقد گلیم گذاشت و گره زد و دوباره مرا بوسید و چشمکی به من زد و بیرون رفت. عروس با شرف من برای اینکه غرور مرا جریحه‌دار نکند، برای اینکه از این تقلب پسرم دلخوش و شاد باشم، دستمزد زحمتکشی خودش را پنهان از چشم خودش به دست من میرساند. درست در همان لحظه از شرمندگی گلهای چارقد دانه دانه ام بر زمین افتاد و تمام وجودم تاول زد. مادر بزرگ من زن عاقلی بود، میدانست برای نوه تازه عروسش چه داستانی را باید تعریف کند.

دوستان عزیز، تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. از شبت که یک اپلیکیشن جدید من در این چند روزه برای بیش از 150 نفر از دوستانی که در لیست تلفن من بودن فرستادم که کار یک اپ رو میکنه. شما به راحتی میتونید روش لمس کنید و صفحه GNF میاد، روی 102 لمس میکنید، بعد براتون این امکان هست که پلی بزنید و 24 ساعته رادیوهای GNF رو از طریق تلفن بشنوید. تعداد بیشماری از عزیزان از این اپتران استفاده میکنن، اما تعدادی هم که هنوز دلیلش رو پیدا نکردیم که چرا بی صدا هست. اینو با رودن مسئول GNF من مطرح کردم، گفت باید نگاه کنم، باید بگردم، چون من هم نمیدونم. یه تعداد اندکی بدون صدا هست. اگر هستن دوستانی که دوست دارن برنامه های رادیو رو، چه رادیو پیام از ساعت 8 تا 11 و چه رادیو صدای آشنا از 11 تا ساعت 2 رو، یا حتی رادیو فردا رو از طریق تلفن بشنون، احیانا تو خونه رادیو دیگه ندارن، محبت کنن بر من یک پیغام بدن توی واتساپ، من همون اپلیکیشن براشون میفرستم. بسیار ساده است، هیچ نیازی به هیچ کار خاصی هم نداره. یکی از چهرهای سرشناس آرشیتکت جهانی در سطح جهانی مهندس هوشنگ سیهون هست. این فقط یکی دو نمونه از کارها رو بخوام اشاره کنیم، آرامگاه خیام، آرامگاه ارزم بزرگ که بابا طاهر، آرامگاه نادرشاه در مشهد و چندین کار بزرگ. پس از این سونامی اسلامی جناب مهندس سیهون به آمریکا رفت و خیلی زود در یکی از بزرگترین شرکت‌های معماری در سطح جهانی شروع به کار کرد و خب این ذوق و استعداد ذاتی رو در اختیار آمریکایی‌ها گذاشت. ایشون در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود و معتقد بود که دروغی به نام تمدن اسلامی. دکتر مهندس هوشنگ سیهون معتقد بود که اسلام نه هنر داشت، نه معماری، نه تمدن و نه هیچ چیز دیگر. همه را از ایران باستان گرفت و به دنباله آن نام واژه اسلام را افزود و به نام خود بهره برد. اسلام در سرزمینی سر برآورد که بویی از تمدن نبرده بود. تمدن در سرزمینی که زندگی نخستین و بدوی چادرنشینی داشت نمیتوانست پدید بیاید. تمدن در شهرها زاده می شود، در میان مردمانی که کنار هم زندگی می کنند. شما در سراسر جهان، در سراسر سرزمین حجاز یک بنای باستانی نمی یابید، یک شهر باستانی با سازهای تاریخی نمی یابید. معماری اسلامی، تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، همه از سرزمین ایران برخواسته بود و پس از بیغما بردن دارایی‌های فیزیکیان دست به غارت دارایی‌های معنویان بردند و با افزودن واژه تازی اسلامی به دنباله هر یک آنها را به نام خود و به نام اسلام جعل نمودند.

شما دوستان عزیز، در سال 1350 یک گروه سه نفری ماسیس، کیوان و داریوش در برنامه از فرشید رمزی زنگوله ها که بعد اسم واریته گذاشتن 6 و 8 رو معرفی شدن، روش کردن، بعد از هم جدا شدن. خب این ترانه، ترانه بسیار خاطر انگیزی است برای بسیاری. از شما دعوت میکنم گوش کنید، حتما به خاطر خواهید آورد.

این ترانه قدیمی توسط تعداد بیشماری از خوانندگان به این جمله مرجان و خود داریوش به صورت تنهایی اخیراً جذب کنم از خوانندگان جدید لس آنجلس اندی هم اجرا کرده و بازخوانی بسیار زیادی داره به صورت رسمی و غیر رسمی. آهنگساز این ترانه پرویز مقصدی و شعر این ترانه هم از کریم محمودی بود.

دوستان عزیز، برای صدای هجیر مهرفروز و ترانه قوم به حج رفته شعری از مولاناست برنامه رو به پایان میبریم و از شما دعوت میکنم به خاطری که دیروز زادروز استاد همایون خرم بود و من شخصا یک ارادت خاص و یک علاقه بی نهایتی به آثار و شخصیت هنری این بزرگ دارم که دوست دارم آخرین ترانه امروز رو، یکی از زیباترین کارهای او و صدای اصلی این ترانه، به پایان ببرم. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و اشاره کنم که فردا ساعت 11:15 برنامه جناب عطارزاده رو خواهیم داشت، برخلافی که همیشه از ساعت 12 تا 1 بوده است.

0: دوستان عزیزم تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
1: نامش نامی از دستگاه های موسیقی ایرانی است. همایون از 9 سالگی ویولون رو به دست گرفت و در مکتب سبا به آموختن این ساز پرداخت و بسیار خوب پیشرفت کرد. سبا استعداد او را می دید و به کارش بیشتر می پرداخت. وقتی همایون 14 سالش شد او را به رادیو ایران معرفی کرد و همایون خرم در سال 1324 که 14 سال بیشتر نداشت پشت میکروفون رادیو ایستاد و گوشه هایی از دستگاه همایون را برای میلیون ها شنونده نواخت و شهرتی بسیار کسب کرد. همایون در رشته مهندسی برق تحصیل کرده است، لیکن همه ساعات زندگی خود را در کار تکمیل هنرش صرف کرده و می کند. مقدمات هارمونی را پیش فریدون فرزانه فرا گرفته و با مطالعه دائمی کتاب‌های تئوری نظری موسیقی به آگاهی خیش در شناخت موسیقی افسوده است. از سالها پیش آهنگ‌های معروف و فراموش نشدنی همایون خرم را با صدای مرزیه شنیده ایم. این آهنگ‌ها صدای بنان، الهه، پروین و دیگران را نیز در ایران و دیگر کشورهای جهان به ارمغان برده است. رسوای زمان منم، یک نفس ای پیک سحری، آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود، گوشه خوشتر از میخانه نیست مگر به شهر شما جنون عاشقی تماشا دارد و عشق من هویدا شد. اینها و ده ها آهنگ دیگر را بارها و بارها شنیده ایم و لذت برده ایم و باز هم خواهیم شنید و لذت خواهیم برد. آهنگ ساغرم شکستی در مایه اصفهان با صدای مرضیه، ترانه از معینی کرمانشاهی.

شد یک بار مهر غم.

رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com

razzo fauna tolgo treccio das ona. Potreccio das ona. Potreccio das ona. Potreccio das ona. Potreccio das ona. Potreccio das ona. Potreccio das ona. Potreccio das ona. Nabud لیاقتت سکوتان سکوت پرشکوه آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، دهم تیر ماه سال 1405، اول ماه ژوئیه سال 2026 میلادی همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها، خصوصا در ایران و منطقه خاورمیانه. از جمله در ایران از صحبت‌های محمد باقر قالیباف خواهیم گفت، درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا به جنوب لبنان خواهیم رفت، سری به عراق خواهیم زد و البته از یک تولید کننده شراب ایرانی در فرانسه خواهید شنید. دعوت می‌کنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه ما باشید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در ابتدای راه سری بزنیم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر

0: مستقیم بین هیئت های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه آغاز شده است. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رویترز طرفین در این دیدار درباره مذاکرات کارشناسی روز چهارشنبه رایزنی کردند. پیشتر ایران گفته بود دیدار و گفتگویی با هیئت آمریکایی انجام نخواهد شد و هیئت ایرانی درباره اجرای مفاد توافقنامه با میانجیگران قطری گفتگو خواهد کرد. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر یکی از مسائل مهم در مذاکرات است که تهران در صدد است 6 میلیارد دلار از 24 میلیارد دلار مسدود شده را به کشور بازگرداند. مقامات آمریکایی و قطری گفتند تهران از این پول تنها میتواند برای خرید مواد غذایی و دارو استفاده کند. رسانه‌های ایران از به گل نشستن یک کشتی کانتینر بر خارجی در تنگه هرمز خبر دادند. نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است این کشتی از مسیری غیر از مسیر تعیین شده از طرف ایران تردد می‌کرد و به علت کم عمق بودن دریا در آن قسمت با محموله خود به گل نشست. نیروی دریایی سپاه هشدار خود به مسئولان و مالکان شرکت‌های کشتیرانی را تکرار کرده و گفته است سپاه مسیر ورودی و خروجی شناورها به تنگه هرمز را فقط از جنوب جزیره لارک تعریف کرده است. سپاه پاسداران بیشتر هم گفته بود که کشتی‌های تجاری باید با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از تنگه هرمز عبور کنند. بازگشایی کامل تنگه هرمز به یکی از مهمترین چالش‌های منطقه‌ای و جهانی و مذاکرات آمریکا و ایران تبدیل شده است. ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای می‌گوید پیکر او تاکنون نه به خاک سپرده شده و نه به ودیعه دفن شده است. آقای عطارزاده در پیامی کوتاه نوشته است پیکر علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش با رعایت موازین شرعی و قانونی تاکنون محافظت شده است. قرار است مراسم چند روزه تشییع رهبر دوم جمهوری اسلامی که در نخستین روز جنگ در 9 اسفند کشته شد از روز 13 تیر آغاز شود. این مراسم در تهران، قم، مشهد، بغداد، کاظمین، نجف و کربلا برگزار خواهد شد. برادر فاطمه سپهری زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد از پایان یافتن اعتصاب غذا و داروی خواهرش خبر داده است. اصغر سپهری روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که خانواده او با خانم سپهری دیدار کردند. به گفته او وضعیت جسمی این زندانی سیاسی به نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته است. فاطمه سپهری کنشگر سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای از زمان بازداشت در جریان اعتراضات سراسری 1401 در زندان به سر می‌برد. و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تأکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می‌مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاست به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان با آن کشور حمله کند ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: سپاسگزارم که همراه ما شدید در این برنامه ساعت 14 برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیلها. ایران و ایالات متحده در دوحه مذاکره کنندگانشون حضور دارند. مذاکرات غیر مستقیم رو با میانجیگران برگزار می کنند تا روند گفتگو و مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع رو پیش ببرند. البته تهران در حال حاضر نام مذاکره رو برای آنچه که در قطر در جریان هست استفاده نمی‌کنه و میگه که اینها گفتگوهایی است درباره آنچه که در مذاکرات پیشین بر سر آن توافق شده و حالا باید اجرا بشه. درباره آنچه که در قطر می‌گذرد و آنچه که مقامات ارشد دو طرف درباره این روندها میگن بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: دو مقام ارشد آمریکا و ایران شامگاه سه‌شنبه 9 تیر در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه دادند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی کند.
4: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no, there are peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
3: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران بیش از آن که به اظهارات مقامهای ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت ایران در دو هفته گذشته به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نکرده و جریان انتقال نفت نیز ادامه یافته است، موضوعی که به گفته او نتیجه هشدار صریح دونالد ترامپ به تهران بوده است. این اظهارات در حالی بیان شده که در دو هفته گذشته گزارش‌هایی از دست کم دو حمله با پهپاد به کشتی‌ها در منطقه تنگه هرمز منتشر شد، حملاتی که با واکنش نظامی آمریکا مواجه شد و سنتکام حملاتی را در جنوب ایران انجام داد. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم.
5: ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. خب اگر ما آمدیم که تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
3: او در بخش دیگری از این مصاحبه گفت آنجا که لازم باشد به جنگیم می جنگیم، آنجایی هم که بتوانیم با گفتگو این تفاهم نامه را دنبال کنیم دنبال می کنیم. همینطور که لبنان خط قرمز ماست، مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی و مسلم است. محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده‌ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات MPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
5: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری، چرا ملت اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
3: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
5: ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره به هر قیمتی میخواد بخره و این کار داره پیش میره کارشم داره انجام میشه.
3: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. این نهاد در اطلاعیه‌ای نوشت گفتگو بیش از 2 ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفت، اما پخش آن بدون هماهنگی قبلی از میانه قطع شد. در واکنش به انتقادها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
1: از فرشته قاضی میشنیدید درباره این گفته های محمد باقر قالیباف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو بر عهده داره، رئیس مجلس شورای اسلامی است، و البته در همین گفتگوی بخش اول گفتگوش با صدا و سیما هم به موضوع اختلافات در جریان‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران اشاره می‌کنه و از اون به نوعی انتقاد می‌کنه. درباره این رویکرد محمد باقر قالیباف و حضور او در فضای عمومی برای صحبت درباره آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان هست، گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس.
6: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده، با توجه به سابقه ای هم که داره. اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفا صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی میکنن. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگ هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخص در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، برخ نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش تا اینجایی که من متوجه شدم اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم یا نفی حالا اصول مذاکره یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
1: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
6: کاملا درسته. برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت هست و در انتخابات گذشته هم خب ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی‌ها، الان به پایداری‌ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپای حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشتن، امروز اون نمایندگی رو قالیباف فر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشم انداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک‌تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله‌ای که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره، در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
1: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه‌ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت می‌کنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر می‌کنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
6: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه‌ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولاً جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت‌هایی هم که بعضن همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمی‌شود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخش از مشتبه خامنه‌ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری، یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضن یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذارید کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
1: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن. یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
6: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه ای، خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد. ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره، و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه‌ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه‌ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضا عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
1: از مجتبی نجفی میشنیدید، تحلیلگر ساکن فرانسه. شرکت تانکر ترکرز که در زمینه ردیابی و نظارت بر نفتکش‌ها فعالیت میکنه، با انتشار اطلاعات تازه‌ای خبر داده که ایران از زمان لغو محاصره دریایی بنادر توسط آمریکا 50 میلیون بشکه نفت خام رو طی 2 هفته اخیر صادر کرده. به گفته این شرکت، بر مبنای این رقم ایران معادل 1.6 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته میلادی ژوئن صادرات نفت داشته. تانکر ترکرز میگه صادرات اکثر کشورهای دیگر منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نزدیک نشده. در همین حال شب گذشته محمد باقر قالیباف در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از روز پایان محاصره دریایی آمریکا بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر شده. قالیباف در این گفتگو همچنین محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رو که بعد از آتش بس و از فروردین آغاز شده بود شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم رو محاصره کرده بود. صحبت‌های هم وزیر خزانه‌داری آمریکا داشته اسکات بسنت که گفته به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین به خرید نفت ایران با تخفیف اقدام نکرده و دیگر کشورها به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم‌های آمریکا هنوز به خرید نفت ایران رو نیاوردند. البته تحریم‌های نفت ایران لغو نشده و آمریکا هر 60 روز معافیتی رو در این زمینه باید صادر بکنه. درباره همه اینها بیشتر همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت در بریتانیا، و از او درباره این از سر گرفته شدن صادرات نفت ایران پرسیده.
7: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده. اینم توضیح بدم، فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین که پالایشگاه مستقل هستن، و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاهی هستن که مستقل از دولت هستن و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراش رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینها تأمین میکنن، دولت چین راضی هستش به این کارتون ادامه بدید. و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن. اینها چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت رو پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونها، و در زمینم توضیح میدم، خود فروشندگان نفت ایران را بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، ولی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا بالشتای هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین ملدی که دیگه ممکنه مشکلات بین ملدی داشته باشن اونها هم از این قضیه سر بزرن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
8: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
7: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم های بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست. این یک مهمه. نکته دیگه من این ارجاع بدم به سال 2015. یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد برحال تیز رو دو بستن دو بین دولت
8: برجام
7: و برجام رو بستن، بله JPCA این رو بستن، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجهای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستی با اینا کار میکنن. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض بگیرن فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استاندارد ها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ با مدر معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدید و مصرح از طریق بانک بدید، بایستی از اونجایی که مشکلات مختلفی داره اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران. اینها معضلات هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم و مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت تر میرن فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل اتحالات مالی اینها رو نداشته باشن.
8: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت کشا، گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو اون چاه ها رو ادامه بدن، چون چاه به محض اینکه به هر حال کار چاه به خوابه موزلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه مشکلات مختلف و اینا مجبور بودن که مرتباً تولید بکنن. این تولید آمدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنیم حدود 90 میلیون کلش بود که بخشش رو در خود بخش بارگیری جزیره پارک نگه داشتن و بخش دیگه ای هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکرز دیدم، یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود دروش اسکله بود اینها رو صادر کردن و همینطور مقدار دیگه بودی که اون مابقی تا 50 میلیون چیزایی بوده که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر داشته بودن اینها رو دادن و 50 میلیون شد. ولی ببین، من یک در این مورد اینو بگم که کشورهای دیگه مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه، نفت مرغان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه که واقع نفتی بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مرغان که بسیار راحت میشه بگید نفت شیرین هست، گوگلش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست، قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده، یه چیز حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی عبور رد چه باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده بود، تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا هم تصمیم گرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
1: از مهدی مسلحی در بریتانیا میشنیدید.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با بروز چالش‌های بیشتر در مذاکرات میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و البته تحلیل رسانه‌های اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
10: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق 3 جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله می‌گوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150,000 راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده‌ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب‌الله این بار به خونخواهی علی خامنه‌ای دو روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش‌بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه I24 سه شنبه بندی از توافق سه جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تأمین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیه خزانی در روزنامه مکاریشان نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا و ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمیپذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمیداند و میخواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند، حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. همچنان در خاورمیانه دولت جدید عراق در روزهای اخیر تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و فرد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق روز 8 تیر اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهر ماه امسال فرصت داده که سلاح‌های خود را تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارجبی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در کشور همسایه در عراق بشنوید.
11: ببینید، تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن که اونها عبارتند از سرای سلام که تا تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق کتاب شیخ قیس خزعلیه و کتاب امام علی کتاب آقای شبل و زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقا به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
1: منظور از غیر رسمی چیه آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
11: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نامهای دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یه شکل.
1: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
11: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارن، در حدود بالای 200 هزار نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساسا وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که می‌دونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
1: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
11: دقیقاً این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین‌هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتند.
1: از علی ماموری میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. در ساعت اخیر از جمله خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در رأس هیئتی متشکل از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده و امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار کرده و بعد دیداری سه جانبه با مذاکره کنندگان قطر و پاکستان داشته. اونطور که آقای غریب‌آبادی به خبرنگاران در دوحه گفته، گفتگوهای امروز چهارشنبه متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بوده. به گفته او کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. صحبت‌های معاون وزیر خارجه هست در ساعت‌های اخیر در دوحه قطر. بریم به فرانسه، جایی که مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. از مصطفی خلجی درباره او بشنوید.
12: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
13: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق بود، در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس، CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
12: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
13: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش، یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بود. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی شده بود روی شراب نوشیدن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتوت نشنال دو رشیرشون اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش ارده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران ارده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردم. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم، ادامه میدیم.
2: مسرور مکارمی بود در گفتگو با مصطفی خلجی. و ما بریم سری هم بزنیم به جهان سلامت که در اون پزشکان اعلام کردن که آمپول‌های کاهش وزن میتونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان

0: با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند. هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110,000 زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت تا پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
1: و با این گزارش گلناز اسفندیاری و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های ایران و آمریکا در قطر برگزار شد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. و بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران هم افزایش یافت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. خبرگزاری های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه برگزار شده است. روز چهارشنبه کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سرپرست هیئت ایرانی، هم به طور جداگانه با نخست وزیر قطر و میانجیگران پاکستانی و قطری دیدار کرد. در هیئت ایرانی نمایندگانی از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت کشاورزی حضور دارند. پس از پایان این نشست ها کاظم غریب‌آبادی به رسانه‌های ایران گفت که کارگروه‌های پیگیر اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب ها شروع نشده است. به گفته او، رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه ها از طریق میانجیگران ادامه خواهد داشت. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، هم روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر درباره مذاکرات فنی با ایران رایزنی کردند. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و بازگشایی کامل تنگه هرمز از مهمترین مسائل

مورد بحث در مذاکرات دوحه هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید که پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌های نفت، حدود 20% ایران توانسته نفت خود را گران‌تر بفروشد. به گفته او از روزی که محاصره برداشته شده ایران بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای آمریکا به مدت 60 روز تحریم‌های نفتی ایران به حال تعلیق در می آید و اعلام کرده که تهران می تواند پول فروش نفت خود را هم دریافت کند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا گفته که چین تنها خریدار نفت ایران است و این نفت با تخفیف به آن کشور فروخته می شود. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 197 و 228 هزار تومان رسید. پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان هم در سوم تیر رسید، اما ادامه تنش‌ها در منطقه سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روندی سودی در پیش بگیرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تاکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل و به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرد. اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. همچنین اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به تهران هشدار داد که اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان به آن کشور حمله کند، تهران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است. و خبر آخر این که دادستان استان ایلام بازداشت افشین مظفری شهردار ایلام را تایید کرده است. به گفته عبدالوهاب بخشنده، شهردار ایلام با حکم قضایی به دلیل برخی اتهامات مالی و سوء مدیریت بازداشت شده و پرونده‌ای در یکی از شعب دادستانی تشکیل شده است. به گفته این مقام قضایی، تحقیقات مقدماتی در این زمینه در جریان است. شهردار ایلام از روز دوشنبه به دستور دادستان عمومی بازداشت شد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: سلام، وقتتون بخیر. یک کافه فردا به وقت جام جهانی دیگه، امروز 10 تیر ماه.
1: بله، منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم و در پوست خود نمیگنجیم که برای 15 بار آقای تاپ.
0: بله بله بله، 14 بله بگیر. بله. رفتیم تو نیمه دوم برنامه.
1: 15 هم مگه نحسه؟
0: 15 هم
1: نه، ما دوست داریم.
0: بله.
1: 16 منهای یکیم.
0: بله.
1: خوشحالیم که برای 15 بار کافه فردا به وقت جهانی رو داریم. شروع
0: به وقت جهانی گفتی باز. درست نمیشه.
1: درست نمیشه. خودت یه اسم پیشنهاد
0: درست شده بودی یا
1: یه روز نبودیم، من از دور خارج شدم، آسیب دیدم، برگشتم به میادین. کافه فردا به وقت جهانی رو در خدمت
0: بازم میگه. کافه فردا به وقت جام جهانی رو گوش میکنیم.

0: بهتر میشه.
1: خسته نباشین، برنامه تو خیلی خوبه، من خیلی دوستتون دارم، از رادیو فردای فرشید تا به الان حوصله‌ام خیلی سر میره تو تهران، بچه ها اصلا بیرون نمیشه رفت، خودم اوقاتش تلخه، هر جا میری همه اوقاتشون تلخه، اینقدر گرمم شده که نگی، برقم که میره، آبم که میخواد قطع شه، دیگه ما رو ندیدیم، بای بای. خوب میکنین دیگه از تنگ من گرف نمیزنین، همین دکتر بیرو تنگ رو نگرداش کافیه.
2: بله، رادیو پس فردای فرشید بود.
3: آره، رادیو پس فردای فرشید بود، یادش به خیر. همه ما هم به یه شکلی توش به هر حال یک دستی داشتیم. مرسی، ممنونم که از ایران برامون پیام میفرستید، خوشحال میشیم.
2: آبم قطع،
3: کاملش نمیشه گفت، ولی به هر حال ممنونم. و ما اومدیم اینجا که یکم دوره هم در مورد فوتبال به بهانه فوتبال حرف بزنیم. اصولا کافه فردا مأموریتش همیشه این بوده که کمی حال شما رو عوض کنه، یه لبخندی رو لبتون بیاره.
2: به ویژه برنامه کافه فردا
3: به وقت جهانی. نه اینو عمدن گفتم، به وقت جام جهانی.
2: یه ذره شک دارم عمدن گفته باشی.
3: کار سختیه دیگه، معذورات ما را بپذیرید. ولی به هر حال آقا این تیمو چیکار کنیم؟ تیم
2: مراسم استقبال از حذف شدگان تیم ملی تا 20 دقیقه دیگر در فرودگاه مهرآباد برگزار
3: خواهد شد. پروازشون دوستان از تیخوانا که دیروز راه افتادن رسیدن استانبول ظاهرا، یعنی ترکیه بودن به هر حال. و
2: اونجا ترکیه دیگه بازار مازار نرفتن، چون دو روز بود ویدیو از بازارهای تیخوانا میومد، بچه‌ها رفته بودن خرید.
3: آره، داشتن خرید میکردن. حالا امیدوارم که چیزای قابل رد کردن از فرودگاه خریده باشه. یه وقت چیزی کسی جاساز نکرد روشیدش تیخواناست. سوقات تیخوانا چی آیه تا باز برن زای شما؟
2: از آقای امیر خوشیدی میپرسیم. آقای خوشیدی درود بر شما، با حفظ موازین و
3: شونات
2: بفهمید که سوقات تیخوانا چیست.
4: مهدی جون سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب دست منو بستی دیگه، سوهانو نغلو مثلا از این روش چیز هست.
2: بله
4: بیا اینجا هم دارن دیگه.
3: خب آره، حالا رفتی چیز... قم یا میشه رفت اونجا مثلا تیشرت آورد، چه بیدونم آدیداس آورد،
2: کلا مکسیکی آورد، نمیدونم
3: تکیلا آورد.
2: نه
3: تکیلا نمیتونم
4: هر دانی و اینام دیگه، با اون قد کوتاهش هم بنده خدا 4 تا 5 تا
3: ساکو اینا
4: بگای خرید دستت بود، امیدوارم که دستاش مشکلی پیدا نکرده باشه دیگه.
3: خسته نباشم، به هر حال سفر پرباری بوده دیگه.
2: سفر پرباری بوده،
4: جهان بعد برعکس بازی های تیم ملی توی تیخوانا انصافا هم مشاوره خوب میداد، همین که کلی هم میخندید و خوشحال بود. معلوم بود که بعد از اینه که بازیات همونجا تازه برگشته به آمادگی سر
3: آسیب دیگهش برطرف شد. واقعا علی جانبخش خوش شانس بود دیگه، 4 تا 4 می جام جهانی هم در حالی که اصلا استقبالش نداشت رفت، کلی هم خوش گذشت، الانم به هر حال تو تاریخ نامش ثبت شد دیگه. آدم
4: اگه جاش باشم پنجم میرم احتمالاً
3: با همین فرض.
2: نظر من از علی جانبخش خوش شانس تر و خوشبخت‌تر دنیس اکرت
3: دنیس
2: اون بود.
3: اکرت
2: نمیدونم،
3: دنیس درگاهی بگی
2: اون بود،
3: این عمش آنایتو درگاهیه.
4: آره خوش شانس
2: بود دیگه، انقدر عمش، البته عمش میگه واقعا عمه آقای دنیس درگاهی، راجب عمه واقعی صحبت می‌کنی. آره بابا برداشت نشه، با همه بازیگر هستن خانم آنایتا درگاهی،
3: بازیگر سینما،
2: بازیگر سینما
3: میگفتی همینجور.
4: الان یه چیز واقعی گفتی، من میخوام یه افشاگری بکنم، حالا یکی دو روز دیگه
3: یا خدا
4: یه دوستی رو هماهنگ میکنم که بیاد تو برنامه‌تون، آقای سوشا مکانی. و این کسی که تو دروازه ایران بود اسمن علی بیرانونده، ولی اسم واقعی سفر بیرانونده، یعنی با هویت پسر عموش ایشون سالها داره فوتبال بازی.
2: آره اون که ماجرا شد توی برنامه
3: و نمیدونم این حرفا را حالا صحبت میکنیم در رابطه با اون. ولی به هر حال نکته عجیب در مورد تیم، حالا بخوام یکم جدی وارد مقوله بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به ایران باشیم، اینه که خب الان مثلا آلمان هست شد، بزرگترین، یکی از بزرگترین تیم‌های فوتبال دنیا. هلند هست شد. خب این تیم‌های الان یعنی واقعا اینا برمیگردن آلمان، براشون مراسم استقبال می‌گیرن.
4: در رسانه های آلمان و هلند بله. دیروز
3: رنده کردن در... بگو
4: رنده کردن رونالد کومانو که واقعا دیگه فقط مونده بود گریش بگیره، یعنی گفتش که من در عرض 2 دقیقه که توپ مراکش رفت تو گل و رفتیم توی پنالتی و باختیم، میگفت 2 دقیقه قبل از اون من بهترین مربی بودم، 2 دقیقه بعد منو رنده کردن. یا حتی فدراسیون کره جنوبی با اسکورت سرمربی رو برداشت برد از فرودگاه. بعد اینا مثلا میاد، البته یه اسم جدیدم به مشاهیر فوتبال دنیا اضافه شد، اون تیری آنری نیست، این تریلی آنریه که
3: آره الان میتونیم بشنویم.
2: کره جنوبی اشاره کردی، تصویرش هم تو تلویزیون کره جنوبی آره شطرنجی کرد.
3: حالا اینقدر شدید بنده خدا علی دایی فوتبال مثلا، یعنی مثل اینکه علی دایی مثلا مربی
2: مثلا مربی اکوادور هم استعفا کرد.
3: بله همین خبری بود که
2: با اینکه بالاخره اومده آلمانو برده بود.
4: استعفا میکنن متی؟
3: آره بابا
4: استعفا میکنن بابا.
3: اونا و من یودلون تاش و اینا ندارن.
2: خب آقای قلعه‌نویی یک سخنرانی قرایی کردن در تیخوانا، اینو بریم با هم بشنویم و برگردیم.
0: ایران و مصری در قلب تاریخ ماندگار شدن، ما از اینجا داریم میریم، ولی 3 تا دستاورد داریم. یه حس وطن دوستی نسبت به شما پیدا کردیم.
5: پس که نه امامس امریکا
0: این بزرگترین دستاورد ما، دستاورد دوم این بود که دنیا بعد چند دهه مظلومیت، اقتدار و افتخار ایرانی رو متوجه شد. مطلب سوم، خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره‌های فوتبال دنیا، این آقای مورینیو و تیری هانری، زلاتان، یعنی نویل، راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن. ما شاید نرفتیم مرحله بعد، ولی خیلی دستاورد به دست آوردیم.
2: من نفهمیدم چرا باید حس وطن دوستی آره نسبت به مکزیک پیدا بکنی، یعنی هر جا اردو میزنی انقدر سری وابسته میشین.
3: آره حالا چون تیخوانا بوده و به هر حال پتانسیل خاصی داره، فکر کنم خیلی بچه‌ها زود خو گرفتن به خاک تیخوانا.
2: یه مترجمی هم داشت آقای قرنویی که یه تیکه‌هایی صداش میومد.
3: آره
2: من دوست داشتم با ایشون میتونستم زیاد معاشرت کنم.
3: من فکر کنم مترجم سفارت باید باشه ها، در اختیار ایشون قرار داده. آره. یا اینا از تهران بوده.
2: خوش معاشرتی به نظر
3: خیلی آره حالا ما مجبور شدیم اون قسمت هایی که به لاتین ترجمه میکرد و طبیعتا در بیاریم، ولی قشنگ ترجمه میکنه. بله. کاراکتر به قول تو جذابی داره.
2: من یاد یه کاراکتری بود توی سریال قهوه تلخ مهرامدیری بود، ناصر خسرو سر چی بود اسمش؟
3: ناصر خسرو سر راست
2: چی چیزی من یاد اون میفتادم. آیه خسرو جدی، آیه قرنویی فرمودن که ما دستاورد خوبی داشتیم پس از این جام جهانی، به نظر شما این دستاورد چه بود؟
4: ببین دستاوردی که داشتن، خب 1,000,000 دلار قبل از شروع جام جهانی گرفتن، به نظر من دستاوردها از اونجا شروع شد. بعد در مورد اسامی که گفت، شما الان مثلا مصاحبه زلاتان رو من خودم دیدم توی فاکس اسپورت، میگفتش که مثلا بازی بلژیک، میگفت نیمه اولو که من داشت خوابم میبود، نیمه دوم کلا رفتم خوابیدم. تیری آنری در مورد بلژیک هم همین حرفو زد، اما یه جوری دیگه گفتش که آقا کلن این اتوبوسی که توی زمین پارک کرده بودن اومد و همه توپای بلژیک رو دفع کرد. از این منظر آقای قلعه‌نویی گفتن تریلی آنری و مورینیو. من نمیدونم واقعا، شما نگاه بکنی الان خودت هم با جلال اسامی مربی‌ها رو گفتی، سرمربی اکوادور که آلمان اومد برد با همه ستاره هاش الان استعفا کرد، رونالد کومان اومد استعفا کرد، سرمربی چک استعفا کرد، سرمربی کره که اون بلا رو سرش آوردن، همین الان مثلا ناگلزمن هم رو هواست، بعد ایشون میاد میگه دستاورد. من نمیدونم واقعا کدوم دستاورد. الان شما نگاه بکنید، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در بالاترین سطحش اومد، بالاخره یه نفر گردن گرفت این افتضاحی که بارو بردن. اما دریغ از اینه که فدراسیون فوتبال این مملکت مهدی جان یه بیانیه داده باشه بگه آقا ما حداقل عذرخواهی میکنیم، الان این هواپیما که به سلامتی میشینه، یه سری از اون رؤسای فدراسیون فوتبال که تو تیخوانا بودن میرن، چون کلا تو فدراسیون فوتبال مملکت 2 نفر، آره یکی دربونش بوده، یکی امیر مهدی علوی رئیس روابط عمومی شو سخنگو شد. ببینید تا این وضعیت باشه و تا این شرایط فدراسیون فوتبال باشه، جلال جان اصلا من به شما قول میدم شرایطی به مراتب اسفبارتر در انتظار فوتبال ایران.
2: امیر اشاره کردی به اینکه تو فدراسیون هیچکی نمونده بود و همه رفته بودن تیخوانا. مهدی رحمتی دیشب توی برنامه شبکه ورزش حضور داشت، صحبتهایی کرد به خصوص راجب فدراسیون هم حرف زد. اینو بشنویم.
6: خیلی جالبه آقا، من دو سه روز پیش آقا می‌خواستم برم فدراسیون، یه کاری داشتم تو فدراسیون، دو نفر آدم بیشتر نبوده، یا آقای علوی بوده یه دونم یه نفر دیگه، که حالا خدا پدر مادر آقای علوی رو بیامرزه که پاسخگوه، بقیه همش تو فیلم‌ها داریم می‌بینیم یا بدرقه می‌کنن یا خسته نباشید میگن. آقا از الان باید برای قبل از جام ملت‌ها برنامه‌ریزی فیفا دیا رو انجام بدیم.
3: بله. حالا من یکم بخوام ور بریم با این صحبتی که امیر قرنویی کرد و در مورد دستاورد صحبت کرد، ولی از حق نگذاریم یه دستاورد داشت که خب امیر قرنویی جام ملت‌های 2007 که اون تیم پرستاره ایران هست کرد، یعنی باعث شد که حذف بشه در برابر یک کره جنوبی که خیلی هم ضعیف شده بود، جوان شده بود اون موقع. خب بعد که برگشت همینجوری به قول امیر خسروجردی رندش کردن تو خورش و برکنار شد از مقام سرمربیگری. بعد همیشه یک چیزی احساس میکرد که حقش خورده شده اونجا،
2: بهش این فرصت داده نشد
3: که مثلا بیاد نمیدونم چی کار میخواست بکنه. خب حالا به هر حال ورق برگشت بعد سالها و دوباره 4-5 سال پیش بعد از کارلوس کیروش، بعد جام جهانی قطر، سکان مربیگری تیم ملی رو در دست گرفت و یک جام ملت ها و یک جام جهانی هم فرصت داشت که این قضیه رو جو بعد دستاورد. به نظرم چی بهتر از این که آقا دیگه بس دیگه، یعنی شما اومدی در دو بره، اومدی در این مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی بالا سر این تیم بودی و نتیجه شد این، پس دستاورد دیگه.
2: یه چیزم اشاره بکنم، امیرم اشاره کرد که یک پاداش میلیون دلاری، این حرفهای هستش که روزنامه جوان هم که وابسته است به سپاه پاسداران امروز نوشته و انتقاد کرده، حتی دیگه صدای روزنامه جوان هم در اومده که دستاوردشون بالا هرچی بوده پاداش یک میلیون دلاری این وسط چیه، و روزنامه فرهیختگان هم که اون هم یک روزنامه حکومتی هستش و تکلیفش مشخصه راجب این پاداش های تیم ملی و در رأس اون سرمربی تیم امروز یک مقاله نوشته بود.
3: حالا جالبه که در مورد این پاداش ظاهرا حالا هنوز فدراسیون موضع گیری رسمی نکرده، ولی گمان زنی ها تو رسانه های ورزشی هاکی بر اینه که این پول گرفته شده، یعنی پاداش قبل از چیز با اصرار و فشار خود امیر قرنویی گرفته شده. نمیدونیم، میگم هنوز فدراسیون که چیز خاصی اعلام نکرده طبق معمول، ولی یه جمله ای داشت امیر قرنویی در مصاحبه بعد از بازی مصرش که دیگه بعد بازی مصر بود که اونجا گفت که خدا هم با ما همکاری همچی چیزی
2: خدا
3: گفت.
2: با ما سر ناسازگاری
3: داشت که این روزنامه جوان تو مطلبی که نوشته رو همین، یعنی دیده حالا روزنامه جوانی دیگه که اصلا با خدا چیکار داری و این حرفا. اون روز ما حرف زدیم و به اصطلاح تاکید مطلب روزنامه جوان این بود که فوتبال باز هم از بیت المال خورد و باز هم کار خاصی نکرد، و به گفته این روزنامه در ایام همین جنگی که گذشت سه رشته دیگر رفتند و با دست خالی برای کشور افتخار آفرینی کردند، ولی فوتبال چی با پاداشایی که گرفتید و این حرفا. و همونجوری که مهدی هم اشاره کرد، رسانه‌های حتی دیگه اصولگرایی که همه مدافع و مشوق تیم ملی بودن، اونها هم ورقشون برگشته و دارن با تندی خاصی از این تیم انتقاد میکنن و از امیر قلعه‌نویی به خصوص.
2: یه بخش دو تا بخش دیگه هم داره حرفای مهدی رحمتی که جالبه، راجب این که امیر قلعه‌نویی اگر این وضعیت پیش نمی اومد و شرایط حالا عادی تر بود آیا میتونستش که نتیجه بگیره، چون الان تمام بهانه کادر فنی تیم فوتبال و فدراسیون این شده که ما تدارکاتی نداشتیم، ویزا ندادن، جنگ شد، لاب لاب داب داب. حالا بریم اینو بشنویم.
6: من ترجمه از آقای قلعه‌نویی. خب شما میدونید من 8 سال با امیر خان کار کردم و باعث افتخارم هم هست. ایشون به من گفتن یادت باشه هیچ وقت هیچ قولی نده. ما از زمان جنگ 12 روزه میدونستیم این مشکلات رو داریم. 4 ماه هم این مشکلات رو دست و پنجه نرم کردیم. بهتر نبود یه تغییری میدادن توی اون خواستهشون؟ ایشون با توجه به این مسائل قول صعود دادن. به نظر من شخص آقای قلعه‌نویی حتی اگر امکانات کافی هم براشون فراهم میشد این تیم صعود نمیکرد.
3: بله، به هر حال دارن رسانه‌ها هم در داخل ایران و حتی صدا و سیما هم دارن یه جورایی به شدت نقد میکنن تیمو و دیگه فرمون رو عوض کردن اون چیزی که در حین مسابقات بود، و ببینیم چی میشه دیگه. یک صحبت‌های دیگه هم رحمتی داشت در مورد عذرخواهی.
6: آقا برنامه‌ریزی فدراسیون این بوده که از گروه صعود کنن یا نه؟
7: بله.
6: درسته؟
7: بله.
6: پس الان باید عذرخواهی کنن. الان حداقل کاری که میتونم بکنم بیان با رئیس فدراسیون عذرخواهی بکنه.
7: خب الان برعکسه، میگن خیلی خوب کار کرد. نه
6: خب اینا میگن خب ببخشید ما که نباید گول بخوریم که.
2: بله امیر، به نظرت آیا آقای تاج یک کلمه عذرخواهی به زبانش خواهد اومد؟
4: قطعاً نخواهد اومد. و الان شما نگاه بکنید، اینا دارن دستاوردش میکنن. موقعی که امیر قلعه‌نویی میاد کنار آقای مهدی نبی وای میسته و میاد یه همچین صحبتهایی میکنه، یعنی چی؟ یعنی فدراسیون فوتبال هولش داده گفته برو من پشت سر دستیم دیگه. یعنی واقعا شما نگو چه دست آوردی. اصلا ببینید مهدی رحمتی هم داره صحبتاشو میکنه، یه جایی داره میگه که آقا خود ایشون اومد گفتش که ما با 4 امتیاز حداقل کف امتیازات میریم بالا. من میگم ماجراهای جنگ و امریکا، مسائل همه اینا رو ایشون میدونسته. با علم به این موضوع ایشون اومد گفت 4 امتیاز ما میگیریم. اگه ما تو گروهی هم قرار گرفتیم که همین گروه رو میخواستیم. یعنی چی؟ یعنی مثل این که الان من جای آقای قلعه‌نویی بیام همین کار رو بکنم، یا مثلا یه کاری به من بدن شرایطش هم بدونم، بعد اولش بیام میگم عالی، بعد یه ما بگم آقا این چه وضعیه. یعنی قطع به یقین شما مطمئن باشید فدراسیون فوتبال پشتیبان ایشون خواهد و میره پشت ایشون و ایشون رو یه جورایی سپر بلا میکنه. الان شما نگاه بکنید دیگه چه دلیلی داشته این همه آدم برن توی هتل تیفوانا چیکار میخواستن بکنن؟ یعنی فدراسیون فوتبال این مملکت نباید یه دبیر کلی، یه عضو هیئت رئیسه، یه نایب رئیسی اونجا باشه؟ و اینکه من میخوام نکته پایانی رو بگم، ما دیگه بالاتر از جام جهانی که دیگه ویترینی که نداریم. آقای قلعه‌نویی شما رفتی ویترین رو هم دیدی، توی سی ویت هم نوشتی که آقا من در جام جهانی بودم. دیگه الان مثلا جام ملت‌ها چیکار میخواد بکنه؟ میخوای مثلا چه اتفاقی میخوای رقم بزنی؟ بازیکنایی رو با خودت بردی که خیلی هاشون واقعا جاشون تو این تیم نبوده به خاطر مسائلی که همه میدونن، شما بردید اونجا. یا مثلا حضور شبانه اینها در جاهای مختلف. ببینید این تیم قبل از اینی که بره تو این جام تکلیف خودشو با همه مشخص کرده بود و یه VIP و یه چیز مهمی رو برای خودشون قائل شده بودن که آقا انگار مثلا ما میخوایم بریم، ما همینی که داریم میریم اونجا قهرمانیم. نه این مدلی نیست. توی داستانهای سیاسی قبلم بوده بعدم بوده که تیمای مختلفی اومدن و کاراشون انجام دادن. مسائل سیاسی بزرگتر از اینها هم تو تاریخ هم بوده، افریقای جنوبی بوده، آرژانتین بوده، جاهای دیگه. از دستاورد چی شما درست میکنید؟ حد اقلش میومدید عذرخواهی میکردی که اگر اتفاقی هم میخواست بیفته حداقل آقا میگفتن اینا نتیجه هم نگرفتن، عذرخواهی هم کردن. شما نگاه کنید حیثیتی برای فوتبال مملکت باقی نگذاشتید. 3 بازی رو ملت رو همینجوری میخوب کرده بودید که اون بازی ها رو نگاه بکنن. بعد تهش که به نتیجه نرسید تمام رسانه های اهم و صدا و سیما های جای دیگر رو ریختید جلو که آقا اینا اومدن چیکار کردن، اینا اومدن تبانی کردن. و یه نکته رو هم مهدی، تمام عالم میدونن که این تیم نتیجه نگرفته. آقای اینفانتینو اومده بیانیه یه پست گذاشته گفته و تشکر کرده از نفوذ و نتایج. اصلا ببین فاجعه است. یعنی من از همینجا آقای اینفانتینو میخوام ازت بپرسم واقعا این تیمی که 90 میلیون میگن نتیجه نگرفته، همین الان مهدی رحمتی و خیلی کارشناسای دیگه گفتن این تیم باید از بالا تا پایین فدراسیون جارو بشن برن بیرون، شما با چه رویی با چه واقعا میگم من نمیفهمم. مثلا بله. شما بیانیه آدمو بخونی.
3: ما همینجا از آقای اینفانتینو دعوت میکنیم بیان توی کافه فردا و پاسخگوی سوالات ما باشن دیگه.
2: یه نکته ای داشتیم قبلش حرف میزدیم که سوغات تیخوانا
3: من میگم شاید حالا اون یه سری چیزا که نمیشه گفت، ایشالله که اونا شایعه است، منم تو تاکسی شنیدم، ولی میگم آووکادو میگم شاید باشه.
2: آووکادو
3: نیست،
2: ممکنه باشه
3: آووکادو میخوره تیخوانایی باشه.

0: خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه بریم سراغ بازی‌های دیشب و نتایج و اینا، یک نکته‌ای که جلال بسیار به چشم اومد سر بازی نروژ و ساحل آج
1: چی بود؟
0: اون تشویق بعد از بازی نروژی.
1: آره، حالا تا اینجا هستیم داریم حاشیه رو میگیم، بده من یه چیزی بگم. این آقای هالند،
0: بله،
1: دیدی که خب موهاشو خیلی سفت می‌بنده. من شنیدم این یه چیزی داره، این چی میگن به این، اینا که موهاش کش سر مارک خودشو داره میبنده و اینقدر سفتم میبنده، داره کار تبلیغاتی هم میکنه تو جام جهانی یه جوری برای کیس دراش.
0: از هر راهی مردم استفاده میکنن
1: به این ظاهر خشنش دیگه کش سر داره.
0: خلاص احتمالاً شاید خیلیاتون دیده باشی، اومدن بازیکنای نروژ نشستن وسط زمین آخر بازی و تبل زدن و پاروی وایکینگی زدن و خیلی خلاصه ماجرایی بود. یه گزارشی من اینا تهیه کرده راجع به انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال، اینو بریم بشنویم، برگردیم راجع به خود بازی‌ها حرف می‌زنیم.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی، هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش، این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به

شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می کنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. از این لحظه تا ساعت 23 برای شما برنامه رادیویی داریم و برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود که می‌توانید مجدداً بشنوید. با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل به سر برید و اینکه همه شما در تظاهرات هفتگی شرکت کرده باشید و شرکت بنمایید، برنامه های امشب سه‌شنبه 19 خرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم که با ایشان به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه کوچه رو میشنوید که بسیار بسیار شنیدنی است. توجه داشته باشید که برنامه های رادیو البرز رو سه‌شنبه شب‌ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 102.6 می توانید بشنوید. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید، یا به عبارتی آدرس gnf.nu. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در زمان ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه ما رو میشنوید و در غیر این صورت برنامه 102.6 رو میشنوید که به برنامه های 102 ربط دارد. و اما در انتظار هستیم که هلمند اربابی با ما تماس بگیرند و ایشون رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. تا آن زمان میشنویم موزیکی رو که بسیار شنیدنی است.

0: درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی و درود به همه گرامیان که سخن رو میشنوند.
0: سپاس از اینکه بار دیگر شما رو در گفتگوی رادیویی داریم و اینکه در این شرایط کنونی که خب حملاتی هم صورت گرفته و همونطور که در خبرها شنیدید مردم به جای اینی که ناراحت باشند خوشحالی میکردن در داخل کشور، اما خب مستر ترامپ جلوی پیشروی رو گرفته و معلوم نیست چی در سرش میگذره. به هر حال میشنویم آنچه که شما برای ما آماده کردید امشب.
1: سپاس شما. من هوشنگ جان و گرامیان، در یک چی میگن با کاونده سیاسی میخوام سخن نگم، اگرچه خب تون بخش همه زندگی من همین بوده، بلکه میخوام روی یک جاهایی من برم که شاید بیشتر به کارمون بیاد در پیوند با این که چرا ترامپ چنین میکند یا آنچنان میکند. خب تو رسانه ها بسیار سخن هست، شنیدنی هم هست، بسیار سخن ها ارزشمند هستند، بحث سخنان هم چند بار گویی هست و من میپرهیزم که برم تو میدون.
0: کاملا
1: و اون میدون رو کسان دیگه انجام میدن و من شما انجام میدین، دیگران انجام میدن، کارتان ارزشمنده و من عرض میکنم من تک میدون های دیگه میرم. یک بررسی خودم رو دارم، نگاه خودم رو دارم و خب بیگمان در این نگاهی که من دارم رویدادها، نگرش های دیگران، گزارش هایی که من میشنوم هم میان، ولی پرداخت من کمی جدا میشه از دیگر دوستان. حالا من امشب یک نگاهی دیگه هم خواستم بیاندازم. این من تیمی که من تاکنون داشتم هم روی هم بستگی بوده و شاید هم بتونه خسته کننده هم باشه که از این نگاه میتونم باشه، منم میفهمم، ولی یکی از اگر ما توی دل پدیده بریم شاید اگر نگیم بزرگترین، بلکه یکی از بزرگترین فاکتورهای ما همینه که اگر ما کنار هم دیگه وایستیم، سخنی که بارها گفته شده، کار سبکتر میشه.
0: همینطوره و مکرر هم باید گفته شود.
1: آره این باید گفته بشه، کار سبکتر میشه. و چرا این پدید نمیاد یا اگر میاد کم میاد و راه میفته دوباره آسیب میبینه و میفته و میشکنه دوباره راه میفته. در این باره من خب نگاه خودم رو میگم، پرداخت خودم رو میگم. به باور من چند فاکتور ما داریم در این که چه چیزهایی افزون بر اون که گفتم کار رژیم چه داره، گفتار پیشین گفتم که پاد جنبش هست، اون تئوری خوره و تئوری خوره آوردم من و تئوری رخنه رو من آوردم که اینها بسیار آسیب میرسونن به همبستگیمون که هست، این رو بازگفتش نیاز نباشه. ولی فاکتورهای دیگر هم هست که در نگاه من از کنارش نباید گذشت. اون همینه که کسانی که بیرون از رژیم، کسانی گروه های دیگه که به نام اپوزیسیون هستند، اینها هم سهم بالایی دارن که پیش از این من گفتم سهم بالایی دارن در اینکه یک جنبش پا نگیره. یکی از اون فاکتورهایی که این گروه ها دارن این که میگن چون ما پیروز نمیشویم نگذاریم دیگران هم پیروز بشن. این اون فشرده سخنشون هست. اگر خط من پیروز نشه، اگر به گفته خر من نره اسب من نره جلو، سنگ بندازیم راه را ببندیم تا دیگران هم نرن. اینو ما بسیار میشنویم، حالا بسیار که ما میشنویم این زبان ما نمیگیم، ولی رفتارها همینه، رفتارها بسیار آشکار و روشن همینه. در زمانی که حالا برمیگردم به 4-5 ماه پیش که جنبش شیر خورشید یا جنبش میهنی ملی ما پا گرفت، لایه‌هایی از اپوزیسیون ایرانی پنداشتن که داره شتابان کار پیش میره و رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی شون دیگه رهبر جنبش هست و میرسی سرانجام به یک سامانه پادشاهی. این دریافت پیش اومد، ما میدیدیم این رو، ما میشنیدیم و این واکنش ها رو هم ما میدیدیم که و واکنش ها این بود که رژیم میفته، امروز فردا میفته، نگذاریم دوباره دستگاه پادشاهی و از سر کار بیاد. خوب دیر یا زود رژیم میفته، ولی اگر ما کار بکنیم که دوباره پادشاهی بر سر کار بیاد، دیگه چیزی گیرمون نمیاد، سرمون بی کلاه میشه و میره تا آینده بسیار دور و دور ناپیدا. پس همین اکنون بیا ما با این رژیم، با پهلوی بجنگیم، ناخواست بیان که واژه هم به کار بگیرید، در کنار رژیم هم وایستیم. نمیگن که ما با رژیم هستیم، ولی تو رفتار به اونجا می انجامه. شما زمانی که یه کسی که پشتوانه فراوان توده‌ای داره و مردم باش هستن، باش درگیر میشیم، خب درست در جایی وامیستی که رژیم همین رو میخواد. رژیم هم نمیخوادشون، چون تنها گزینه همینه، گزینه که باید فردا کشتر دریا دست کم این سامانه هست. حالا ایشون که من میگم ایشون کاکلش هستن. میبینی که اینها برای اینکه این دستگاه، این اندیشه یا این تئوری بر سر کار نیاد، تفنگ‌ها رو ور میگردونند. اگر تو تفنگی هم آنچنان نبوده، ولی به هر حال بوده، سر چیزی بوده، همه به سمت پهلوی میره. این نکته ای هست که ما باید بهش برگردیم. در گذشته من گفتم که کسانی که به راستی خرد ایرانی دارند و همزمان میهن دوست هستند، میهن پرست هستند و براشون مردم یکه، بویژه گروه هایی که چپی که همواره میگن که مردم مردم مردم میگن، این مردم کجا هستند؟ من بارها گفتم اگر مردم میگیم، خب منم مردم هستم، اون کسانی که تو کوچه و تو خیابون هم، اینا مردم هستند که پرچم شیر خوشی در دست میگیرند یا پرچم شیر خوشی در دست میگیرند. اگر شما با مردم هستی، خب اینا مردم هستن. مگر این گونه بگی نه، اینها مردم نیستن، یا یه چهارم مردم هست، یا نیم مردم هست، یا مردمان گیجی هستن، یا مردمان اصلا فرقی خورده هستن. خب آخه این که پاسخ نشد که ما این گونه سخن بگیم، برای اینکه سر خودمون کلاه بذاریم یا خودمون گرفتار بکنیم، بیایم به مردم یک نام دیگری بهشون بدیم، بگیم اینا نمیفهمن، اینا نادون هستند و سرشون کلا رفته، فریب خورده هستن. خب میپرسیم که اگر شما بیشون بگید فریب خورده، به منم بگید فریب خورده، به ده ها آدم درس خوندی که همه زندگیشون در کار پژوهش و سیاسی اینا بودشون فریب خورده، مثلا پس آدم دانا کجا میشود یافت در دستگاه شما؟ در دستگاه شما هر کسی که با شما همراه نیست نادونه دیگه، این گونه میشه دیگه، برخورد دینی دیگه، نمیفهمی شما. خب زمانش رو با این نگاه بنگرید، بسیار خطرناکین. خب حالا من این رو برمیگردم، این که این اندیشه زمانی که برجسته بشه، از اون فاکتورهای بسیار بزرگی هست برای آسیب رسوندن به یک روند جنبش. این اگر من خردمند هستم یا خرد بر دستگاه من هست، باید بیندیشم که میان دو چیز، آیا این رژیم بماند خوب است یا رژیم برود خوب است. خب اگر رژیم برود و هر وقت یک سامانی بر سر کار بیاد، گیر من که چیزی نمیاد، اون گرایشی که من دارم من که به جای نمیرسم، ولی گرایشی دیگه هم هستن، این گرایش هم باشون همراه نیستن، ولی آیا این گرایش بهتر از این رژیمی که بر سر کار است یا بدتر از اونه؟ خرد از من میپرسه اگر این بهتر از اون رژیمی که بر سر کار است، من باید کنار این وایستم. حالا گزینه من نیست، منم باش زاویه دارم، ولی میبینم که این از اون رژیمی که بر سر کار هست خیلی بهتره، با اینکه من گزینه من نیست. خرد به من دستور میده که اینجا وایستم. آیا ما وامیستیم؟ میپرسم از خودم، آیا ما وامیستیم؟ اینکه نه، اینکه ما یک گرفتاری داریم که گویا نمیخوایم بشنویم اینها رو، نمیخوایم به اینها بباوریم، بلکه دچار یک خشک مغزی میشویم که توان اندیشیدن از ما گرفته میشیم. ما برای این که ما این سخنمون رو هم توجیه بکنیم به زبان عرب، میگیم که آقا اینا فاشیست هستند، اینا فاشیست. خب حالا فاشیست ها چی هستند؟ خب بیگمان در این جنبش تندروی هایی هست، رفتارهای کودکانه ای هست و برخی از این کسان میتونن آدم های کسان دیگه باشن، از جای دیگه اومده باشن، دستور جای دیگه رفته. یه سری کسان هم خشمگین هستند، خشمگین و نومیدن، به زبان سویدی بسویکن هستن یا به زبان انگلیسی دیساپوینتد هستن. اینها خشمگینن، خشمگینن برای اینکه جوانیشون رفته، کودکیشون سوخته، میانسالیشون سوخته در این 50 سال، خشمگین هستن به هر کسی که در آوردن این رژیم سهم داشته، خشمگینن. خب من میفهمم این رو، من خیلی بسیار خوب میفهمم. برای همین من همواره، برای همین دوستانی که منو میشناسن، دست کم 30 ساله که من تو رادیو رسانه ها هستم، من همواره گفتم که من به مردم حق میدم این کار نادرست بود، باید پوزش بخواهن کسانی که در آوردن رژیم سهم داشتند. افزون بر اینکه پوزش میخوان، بیان تاون پس بدند، حتی یک کلوخ برداشته باشن، حتی یک پاره سنگی برداشته باشن. من اینگونه میاندیشم. خب میپرسین که در نگاه من آیا رژیم پهلوی بهتر از این چی بود؟ در نگاه من 100%، نه 90%. بیگمان رژیم پهلوی نقدای خودش داشت، بیگمان هم براتون هم میتونم بشمارم، ولی آدم که این دوتا رو کنار هم دیگه میذاره میبینه زمین تا آسمون هست. برای یه نمونش که برای این که روشن بشه، در اون زمان یک تومان ایرانی چیزی برابر یک کرون سوئدی بود، اکنون یک کرون سوئدی 20,000 برابر یک تومان ایرانی هست. به سخن دیگر ما 20,000 برابر افت کردیم، 20,000 برابر. چون زمانی که ما بخوام بسنجیم خودمون رو، با پول میسنجیم، چون پول فشرده و چکیده ارزش ها هست، خود پول فشرده ارزش ها هست. این کاغذی که ما داریم، اون سکه که میذاریم پشتش، دنیای ارزشه، ارزش کار هست، ارزش فرهنگی، براش پول ما میذاریم. من میرم درس میدم، آموزش میدم، برای نمونه به من ساعتی 2,000 کرون به من میدن. این 2,000 کرون ارزش اون یک ساعت کار منه، درست؟ پس این خود پول یه چیزی نیست که ما بگیم آقا چرک دست است. نه، پول ارزشه، ارزش برآمده از کاره، کاری که ما انجام دادیم. خب بر همین پا میبینید اکنون یک کرون سوئدی میشه 20,000 تومان هست. به سخن دیگر علف هم ندیگه، چیزی که بی خود داده، اصلا هیچی دیگه. خب این بزرگترین گواه هست که ما از یک جای بسیار بالای افت کردیم. حالا اون بالایی که من میگم، من نباید سخن یاوه بگم، نقدایی داشتیم، بیگمان هم داشتیم. من میپرسم کدوم کشور نقد نداره؟ کجا نقد نیست؟ در همون زمان توی خاورمیانه جز اسرائیل بهترین کشور ما بودیم تو خیلی میدونها. حالا یه زمانی خب پول کلان گیرمون اومد از نفت، نتونستیم پول خوب به کار بگیریم، به گفته دوستمون دکتر منصور که این پول فراوانی که از نفت اومد باید به شیوه درستی کار گرفته میشد، نشد، سخت آسیب رسون. خب میشون یک کارشناس اقتصاده و سخنش هم درست هم هست، ولی از این که اونم هدفش این بود که شاه شتاب داشت، میخواد کشور شتاب برسونه به یک جایی. خب میشه نقدش کردین رو، ولی اینکه این انسان بدی هست اصلا درست نیستین. میشه نقدش کرد که شون شتابش نباید شتاب میداشته، در این که میپنداشته که اگر دیگران کمک بگیره نگرفته، این هم نقد است. ولی ایشون انسان با دل مهربان، میهندوست بوده و در همین راستان با گفتم اینجا اونجا کاسیایی بوده، کارهای بسیار بزرگی انجام میده. ما بهترین دانشگاه ها رو داریم، کارخونه هامون به کار هست، همه چی به خرج است، ولی اینجا کاسی هم داریم دیگه. بیکاریمون بی یک هنگام رفت بالا، رفت بالا تون باز است، 56-50 بیکاری رفت بالا. برای اینکه جامعه شتاب گرفت در پیشرفت، بچه‌ها دبستان رفتن، دبیرستان رفتن، دانشگاه رفتن، خب اینا با در اینا کار درست میشد. ببین اینها رو میشه با این گونه بهش نگریست. همچنان که اکنون شما در آلمان هستید، میشه باید اینا رو دید، نقد کرد. همین آلمان اکنون دنیایی از کاستی هست، تو سوئد میبینید این هست اینا، و این بخش جدای ناپذیر از زندگی است. خب حالا ما من بر میگم سر سخن خودم، میگم من گفتم بریم اونجا که اگر من خرد داشته باشم، میگم رضا پهلوی اگر رهبر این جنبش بشه و فردا حتی شاه بشه، خودشم نگفته این رو، کمش مانند زمان پدرشم هست، کمش ها که به باور من میتونه بسیار بهتر باشه. اون کاسی که ما اونجا داشتیم جا نداریم. یعنی خرد به من میگه این رو، دوست گرامیان، خرد به من اینو میگه که تو این گونه بیاندیش، اگر شما این گونه نمیاندیشید حالت خوب نیست، ناخوش هستیم. شما اکنون اومدی رژیمی که کشور به کجا کشونده، خودکشی فراوان، بیماری های از گونه تریاک و بنگ و حشیش و شیشه تا بخوای فراوان. خب این دستاورد رژیمه. رژیم اکو 50 سال ما رو تو جنگ برده، یا ما زندان رفتیم، خود من سالا زندان بودم، یا کشته دادیم، یا از کشور گریختیم. یک رژیمی که تا این اندازه ایدئولوژی که شیعی دینی هست کشور تباه کرده، شما کنار این وامیستی، نمیگی واژه ها رو ولی تو رفتارت همینه، ولی کنار رضا پهلوی نمیستی. من میرم به شیوه های گوناگون یا براش دروغ درست میکنم، دروغ ها براش دروغ میبافیم و یک کاهر کوه میکنیم، ادبیاتی به کار میگیریم که در میان ما دوستی نمیاره. خب ما میتونیم شاذر نقدش بکنیم، میگو ما نقدم داره، ولی که من بیام توی رسانه یک نهادی داریم، نمیدونم نامش چی گذاشت، شیر گاف پلنگ نامش گذاشت چیه، گیریز میگه که بچه شاه، بچه شاه. خب تو بچه شاه کی میگی؟ یک کسی که شنم دوست داره به تو چی میگه؟ به تو چی میگه؟ مگر نه که خشمگین میشه برای تو، و زمانی که خشمگین هم باشه، برافروخته هم باشه، نومید هم باشه، دیساپوینتد هم باشه، چی دهنش در میاد؟ هرچی به دلت در میاد. من نمیپسندم اون کارو، ولی من میفهمم اون رو. من این رو بارها گفتم به همین، گفتم من اینا رو نمیپسندم ولی من میفهمم. خشمگینه، اندوهگینه، شکسته هست، آسیب دیده. چرا اینا رو نمیبینیم؟ چرا دل ما نمیسوزه؟ اینا بچه همون هستند. دختر جوانی شو 17-18 ساله اومده انگشت میانش رو بالا کرده، چارتم ناسزا گفته. خب این که تو همین جامعه پر از اینا هست، از جوان این کار میکنن. این دو ما عکس بگیریم، فیلم بگیریم و پخش کنیم و برای من هم بفرستیم، اینا شاهپرست هستن، فاشیست شاهپرست. خب این بازم هرچی که من میخوام بسیار نرم و به گفته خشک از یک سوی دیگه که سمت کسی رو نگیرم بینگرم، میگم که تو که میگه این رو برای من میفرستی، آیا هیچ اندیشیده که این دختر جوان سخت خشمگینه، سخت برافروخته؟ جوانم هست، ما هم که جوان بودیم از این کارو میکردیم دیگه، حالا همه ماننده هم، ولی خب خودم که این کار نمیدونم، بچه خیلی آروم بودم، ولی این کار میکردم، چیز شگفتی هم نبوده که، جوونیست دیگه. تو این رو بیاری فیلمش بکنی و بفرستی حتی برای من که هلمت تو هم ببینین رو. خب منم دیدم، اگه چشمم گوشم بسته که میدونم که این رو من نقدم دارم. تو همین همایشه که ما میریم بخش شعرها رو نباید گفت، میگن، ولی باید من میرم کنارشون وامیستم. چرا؟ برای این که اگر من اونو پس بزنم خب چی برای من میمونه؟ ما باید این کار بکنیم. و تو بیایی تو رادیو خودت هی بچه شا بگی، من چه نمره باید به تو بدم؟ جزی که آدمی که حالت خوب نیست، بهترین واژه که من میتونم بگم، حالت خوب نیست، خب نقدش بکن، بگن حالا شازدم نمیخواد بگی، نگو، بگو آقای پهلوی یا همون رضا پهلوی. زمانی که بچه شا میگی، شما مردی که اکنون داره 65-6 سالشه، پیر مرد هست از نگاه سالی، کتگوری سالی من دیگه، رو ما تون کتگوری هستیم، تو بگی بچه بش بگی، این ناسزا هست، این خار کردنه. یک نهادی که به راستی که نه میدونی مسلمونه نه کمونیسته، سنیمی چی هستیم؟ شیرگاه پلنگیه. زمان شاه پدید اومد، کشتار کرد، تروریست بود، درون خودشون هم دیگه رو کشتن، رفت با این و اون بر با صدام و اینا همکاری کرد. و نه اینکه با این رژیم همکاری میکنه، ولی به هر روی تو این کتگوری تا زمانی که تو بوی میهنی در بسیار کم رنگه آدم چی میگن کسانی که سخن تو رو میشنوند؟ یه کارنامه این گونه هم پشت سرت هست، کارنامه‌ای که در انداختن شام دست داشتین، شما با این ملاها همراه شدین، چی بهت باید بگن؟ کسانی که رژیمی رو که بسر کار بود داشت کارش رو میکرد. بازم بگم دوستان گرامی، نقدهایی که داشت، گفتم کدوم کشور نقد نداشت؟ همونجا ترکیه بود. اینو ترک‌ها زمانی که به ایران میرسیدن ایران رو برای خود بهشت میدونستن. دست کم بچه که نیستم اون زمان که زنوزده بیست سال اون بود اون زمان ها. سالها پس اون که ما رفتیم پاکستان از مرز گریختیم، زمانی که پاکستانی ما رو میدن که ایرانی هستیم سر فرود می آوردن، سر فرود پاکستانی ها، با اینکه این رژیمی چی اومده بود، این رژیمی اومده بود که چیز دیگه بود. چرا؟ با این گفتن اینا ایرانی هستن. کدوم ایرانی؟ ایرانی که پهلوی ها در زمان پهلوی ها قد کشیدن، به راستی قد کشیدن، به راستی قد کشیدن. این کردای ایران و کرد عراق رو، حالا اکنون داستان چیزیه، این یک سر و گردن کردای ما از کرد عراق جلوتر بودن، یک سر از کرد ترکی خیلی بیشتر، همون مردم همون چیز، ولی در فرهنگ ایران، در سرزمین ایران، در زمان پادشاهی پهلوی اینا دست و پاشون گشوده بود. دانشگاه پهلوی که من درس می‌خوندم پر کردای ایران و کرد عراق رو، حالا اکنون داستان چیزیه، این یک سر و گردن کردای ما از کرد عراق جلوتر بودن، یک سر از کرد ترکی خیلی بیشتر، همون مردم همون چیز، ولی در فرهنگ ایران، در سرزمین ایران، در زمان پادشاهی پهلوی اینا دست و پاشون گشوده بود. دانشگاه پهلوی که من درس می‌خوندم پر دختر کرد بود، پر پسر کرد بود، از

همین بچه که ما میدیدیم از کرمانشاه تا سننده تا اون بالا تا ارومیه رضاییه، پر بچه کرد بودن، بچه آذری بودن. ما نمیفهمیدیم اینا چیه، ما نمیدونستیم. خب داشتم دارم این من میگم که اگر من اکنون در یک هنگامه هستم که میبینم کدوم راه را برگزینم، اونقدر پیچیده نیست. میگم اکنون اگر من کنار شاهزاده پهلوی وایستم، دست بالاش شما زمان پدرش میشه، دست بالاش دیگه نه، دست کمش بخشید میتونه بسیار بهتر باشه برای که اون کاسی کن زمان داشته، آموزی کن زمان اکنون انجام. چرا من کنار شما نمیستم؟ چرا من سم میپاشم؟ چرا من دروغ میبافم؟ چرا آسیب میرسونم؟ چگونه من تو رو یک هممیهن خودم بدونم؟ به راستی میپرسم از خودم. من به سادگی میتونم با چپ‌ها بشینم، دوست باشم باشون، راه بریم، از دشواری هم ندارم، برای که من هم انسان میبینم هم میهن خودم، چپ هم باشه. ولی برای خودم رو میگم، اربابی رو من میگم، ولی برای دوستان چپ من دشواره، برشون سخته، برشون که بدونه کم آدم نقدشونم بکنه. همین چند دیر جای نشسته بودم، به سادگی دهنشون رو وا میکردن، هر چیز میگفتن. و سپس من گفتم که این شیوه درست نیست، این شیوه شما سخن میگید. یه جایی بودیم، حالا نمیخوام نام ببرم، همه بیشترشون چی بودن؟ گراش چپ داشتن. یکی از سخنانی که میگفتن بود که آقا در زمان احمدشاه دموکراسی بود، دموکراسی. خب اون دموکراسی که بود، حالا سخن دموکراسی، اگر دموکراسی به تنهایی باشه، پشتش پشتوانه نباشه، کارهای دیگه نباشه، خب دموکراسی بسیار آسیب رسانه. برای چی ما یک زمانی در زمان روم و باستان کسی رو به نام دیکتاتور میذاشتن؟ آقا 6 ماه تو کشور سر و سامان بده. اگرچه خب نتونستن دیکتاتور رو، ولی خب تونستن اینجای. خب پس دموکراسی اگر در جایی که کشور بسیار آشفته باشه، پریشان باشه، نسلی باشه، نتایی باشه، دولتی کوچه هست، پارلمان همین رو به هم ریخته هست، خب اینکه این دموکراسی که آسیب میرسونه. از همین سخنا، اونم برای چی کار میگن؟ برای که بزنن پهلوی رو، بزنن رضا شاه رو، بزنن آقا رضا شاه. اگر تندروی کرده، اگر هر کاری، کشور آباد کرد، کشور سر سامان داد، در هر شهر و روستایی کسی بر خودش خانی بود، سرداری بود، بزرگی بود، فرمان دولت کسی نمی برد، یه چیزی به گفته تبارشای ملک و توایفی بود. خود شما این سر سامان داد. اگر این کار نمی کرد، کشور پیش نمی رفت، آموزش پرورش، دانشگاه، آبادانی پیش نمی رفت. دستا کشور ما این آمادگی رو نداشت. حالا بگیم آقا یک جای دیگه ای که اون جای کجا هست نمیدونم. برمیگردم بازم به سر سخن خودم گرامیان، که زمانی که من میگم از خرد، خرد همینجاست. به من میگه که آقا برو بیان چرکه بردار، ترازو بردار، بسنج کجا من وایستم، کنار کی وایستم. اگر من ایرانی هستم، مردم خودم رو دوست دارم، میهن خودم رو دوست دارم، ایران که میگیم، میهن که میگیم، هم مردمه، هم آبه، هم خاک. مردم اونجا باید باشن. آب هم اگر نباشه مردم نمیتونن اونجا باشن، خاک هم اگر نباشه مردمی نیستن اونجا. پس اینا همشون با هم هستن، مردم، آب، خاک و تاریخ، فرهنگ، زبان و همه چیزی که ما ساختیم اونجا. اگر من اینها رو دوست دارم، باید برای پاسداشت اینها بکوشم، راهی رو برگزینم که برای خوشبختی آبادانیشون باشه. میکنم این کارو؟ از خودم میپرسم این کارو میکنم؟ خب این اون ترازوی سنجی است که میگه که من تا کجای تاریخی سادم، تا کجا با ایران میاندیشم، برای ایران میاندیشم. این اون فاکتورهایی است که گرامیان که باید ما بهشون بیاندیشیم. ببینید من تا همین اکنون همواره کوشیدم که با زبان یک دو جا کم تند شدم، من زبان نرم سخن بگیم که سازمانی که در گذشته زمین ساز یا همین گاری کش بارکش بود که برای اینکه رژیم شاه بیفته با ملاها همراه بشه و سبب با ملاها درگیر شد، در سر اینکه هر کی میگفت که این سخن من درست، اونم گفت هر مسلمان آخوند که میگه من مرجع تقلید هستم.

0: تو بچه چقدی از راه رسی میخوای بر من به درس بدی. این شما درگیر اینها شده بودیم و در سر قدرت، در سر از این ادبیاتی که ما داریم، خب مردم که اینا رو میبینن در شما و شما همچنان رو ایستاده هستی، یا نه تنها ایستاده هستی بلکه داری ناسزا میگی. تو گویی که هنوز اون محمد رضا شاه زنده هست و تو هم اپوزیسیونش هست، اپوزیسیون چریکش هم هستیم. خب میخواد مردم با چیکار کنن؟ گرم خواهش میکنه بیش بندش. مردم میخواد با شما چیکار کنن؟ ببوسن شما رو؟ مردمی که در همین چند هفته پیش رژیم 40-50-100 هزار تا آماره گوناگونی داریم، ما کشت مردم رو، مردم رو کشت، آقای تو خیابون اومدن. اوکی؟ کمش بارش بگین آقا میخواد شما برید کنار، ما شما رو نمیخواییم. آیا باید این رو کشت؟ آیا باید اینا رو کشت؟ خب این مردم خشمینن، حالشون بد، این مردم، و تو میری رو درست رو زخمی که اینها دارن تو نمک میریزی، میگی بچه شاه. نمیشرمی شما؟ خب نقد کن شاه رو، پسر محمد شازن نقدش بکن، ولی سنگین با کلاس بالا نقدش بکن. تو اگر شاهزادم بگید همزمان که شاهزاده، خب منم نقدش میکنم و که دوستش هم دارم و میگم این گزینه ما هستا، نقدش هم دارم. حالا میگم که اینجا من بگم باید هم نقد بکنیم، نقد سازنده، نقدی که یه گام به پیش ورده داره، نه چاپلوسی، نه دروغگویی، چیزی که همیشه آسیب رسان بود، حتی در گذشته در آسیب رسان بوده. ما اینو به کار نگیریم، دوست بداریم و نقدشون هم بکنیم. اینکه من اکنون زبان نقد دارم دشمن نیستم براتون، من دشمن نیستم، من دوستون هستم، دست کم خودم رو دوست، ولی خشمگینم از دستون. چه کاری میکنی شما؟ این کار ناپسنده. بچه شاه این توان نداری که زبان سنگین تر، زبان فرهنگی جا افتاده با کلاس سخن بگی؟ توان ندارید؟ میتونه دل سرشار چرک و کینه هست، سرشار چرک و کینه هست. سابا که میاریم بالا خواه میشه نقدش کردید، ولی آیا همه ایران همون ساواک بود؟ حالا اون خود ساواک داستانی بگم، من نمیخوام اینجا بکشم بالا. زمانی که شما یه گروه تروریستی درست میشه هم دیگه رو میکش، اینی بکش اونو بکش، خب اینا تندردی کردن جاهایی برای اینکه در بیارن این چیز رو. حالا میتونی به شیوه دیگه این کار بکنن، اون بمانه، گفت من نمیخوام اونجا برن. ولی شما همواره میگرده دنبال چیزایی و برای اینکه بزنی پهلوی رو. سخن من اینه، سخن من اینه که شما همواره در پی اون هستی که یه چیزی گیر به پهلوی بزنی. خب این اون چیزی هست که کسی که یه جوان 30 ساله 25 ساله دختر 17 ساله پسر 18 ساله که سخت خشمگینه، میگه آقا ما کشور داشتیم، دولت داشتیم، سرکار، پاسپورت ما، گذرنامه در سر تا سر جهان ارزشمند بود، پول ما این اندازه بود، میان دانشگاه ایران و دانشگاه آمریکا با دوستتر دانشجو بود. من یادم هست دیگه، ما با دانشگاه پنسیلوانیا دو تا خواهر بودن دانشگاه پهلوی، دانشجو میرفت برمیگشت، ما همه یونیت ها رو میپذیرفتن. اکنون کجا هستیم؟ خب اینا رو مردم زمانی که میسنجن با اون زمان و میزنجن با اکنون بسیار خشمگینن. شاید یه جاهایی بگفته اگزاجوریت هم بشه، چیز شگفتی نیست، هیچ چیز شگفتی نیست، و منم میفهمم این رو، خوبم میفهمم. ولی میگم که بکوشیم که تا 100 دفعه درست بگیم، ولی اینکه کسی دلش گرفته یه چهار تا دشنام هم میده، چهار تا لگد هم میزنه، من میفهمم این مردم رو، من با این نگاه نمیگرم. حالا من برای چی میگم گرامیان؟ میگم که سخنان من شنیدنی باشه که ما با همدیگه مون به هم نزدیک بشیم. اگه ایران رو دوست داریم، پادشاه دوست نداره، خب حقیقت نداشته باشیم، همه پادشاهی خانیستن در این کشورمون. خب جمهوری خواست، اگر خود جمهوری هم یه چیزی ایرانی هست، اینا من بگم، حالا اینا من در گفتار دیگه خودم دارم. ولی همین که میبینید ما یک بختی اکنون پیش اومده، یک کنگامه برامون پیش اومده، یک فرصتی پیش اومده که چهار پهلوی جلو وایسته و مردمم همراهش هستن، حالا بقیه پیرامونش هم میگیره، بله میشه گرفت، نیکی نگرفت، ولی داره کار پیش میره، داره کار میشه. هیچ چیزی شما نمیتونه بیارید که توش نقد نشه. نقد داریم، کی نقد نداره؟ کی نداره آقا؟ خب بخوام اینا رو بگم که یکم این دراماتیسی را نکنیم، اینها رو اینو دراماتایز نکنیم، که دراماتیسی را بچه میگن نکنیم، که این رو که درستش کنیم، برجسته کنیم، یکی از اون ریخت درشون بیاریم. آقا هست، همه ما نقد به ما هست، هم در گذشته بوده، ولی پرسش اینه از شما هوشنگ گرامی، از همه شما، چرا من همواره سراغ کاستی ها میگردم؟ چرا من همواره سراغ اونجا که کاستی بوده، نقد بوده میگردم؟ نه که نگردم، ولی چرا اونجا من وامیستم همش؟ چرا من اون بخش های توانمندی ها رو نمیبینم؟ خب زمانی که شما این کار میکنه مردم خوششون نمیاد. بیگمان مردم با سخن من آشناتر هستن، میفهم، میگن عربی دروغ نمیگه.
1: در همین نقطه سخنتون رو نگه دارید که مردم میگن که شما دروغ نمیگویید. بچه شاهگویان در عقده بسیار بسیار بسیار نهفته‌ای به سر میبرن. علتش هم این است که وقتی دورورشون رو نگاه میکنن میبینن که اگر هر قدر تلاش بکنن، هر قدر اون آیه های کتاب های لنینی رو بیرون بریزند و برابری رو فریاد بزنند، 10 نفر بیشتر جمع نمیشن و اینا به همین دلیل در عقده بسیار بسیار بزرگی به سر میبرند. و اینکه به آرای مردم احترام نمیگذارند، چنانچه به آرای مردم احترام میگذاشتند با نگاه بسیار ساده به دورورشون و داخل ایران که میلیون ها نفر نام یه نفر صدا میزنند، خب آروم میگرفتن، ولی چنین نیست. و نکته دیگر، نکته بسیار مهم، من به عنوان یک ایرانی دنبال یک کمونیست میگردم که به من یک نمونه از یک کشور کمونیستی رو نشون بده که من برم در اون کشور. اصلا من میخوام که کمونیست بشم، منتها میخوام بدونم نمونه حکومت کمونیستی و حکومت چپی کجا هست که برم. یعنی یه نمونه نشون بدن دیگه. شما اگه نمونه پادشاهی بخوای نشون بدی، کشورهای پیشرفته دورورت هست و همونایی که الان اینجا نشستن بچه شاه میگن تو کشور پادشاهی هستن. کشور کمونیستی کجاست که موفق باشه؟ سخن بسیار است و صدا از جمع کوچکی، از یک چند نفر بلند در میاد و در بین میلیون ها نفر گم میشه. بفرمایید، خواهش میکنم، صحبتتون رو قطع کردم.
0: بله، یک هوشنگ جان مرسی از اینکه تو سخن من اومدی، میتونستی گاهی آهنگم بذارید. بعد حالا برمیگردم. ببین، من بارها گفتم که اگر، در همین سخن خودم گفتم که اگر ما مردم رو بهش میگیم مردم، مردم کدوم مردم کجا هستن؟ یه شمار بسیار بالای مردم پشت این آقا رفتن توی مونیخ 250 ما رفتم، دریای بود آقای هوشنگ، اونجا دریای مردم بود، خودم دیدم، نه که برام باشه، یک میدان بسیار بزرگی کیلومتر در کیلومتر بود، پر لبریزا. حالا توی کانادا گوین 1,000,000 بوده، یه جای دیگه 300-400 هزار. حالا ببین، در همه این هفته پیشم گفتم توی این خود هر شهری هم برای خودش داشتن، افسون بر این که هماشه بود. خب اینا مردم، اینا هستن، تو همین مردم شما آدم گوناگونی میافتید، از آدم خیلی معمولی تا آدمی که دانشمند، پژوهشگر، استاد، آموزگار، خردمند، اینا فراوون ما داشتیم. خب مردم هستن، توده مردم که میگیم، درون توده مردم لایه‌های گوناگونی هست و اینا اونجا بودن و میدیدم من اینها رو، میگیم کسی بر من بگه. خب اینا مردم هست، چرا ببینه ارزش شما نمیذارید؟ اینا پسر همین آقا رفتن، میگن این آقا اکنون بر ما گزینه خوبیه، نگو رو خداش بکنن. میگن ایشون، شما هر نقدم داشته باشین، ولی مردم دوست دارن، پشت سرش هم هستن و داره کارش هم انجام میده، 50 ساله که داره کمرش هم برداره کار میکنه، شما چرا اینو در نمیابید گرامیان، چرا در نمیابید؟ این رای دیگه. حالا گفتم یه بار، گفتم مگه بگی اینا مردم گیجومنگ هست؟ خب گیجومنگ دیگه نمیشه با شما سخن گفت. که یه نقطه دیگه هم شما گفتید، این رو من کم سراغ این نقطه میخوام برم، برای این که شاید بپنه ما میخوام جنگ کنیم با من، این کار نمی کنم، تو هم این کار نمی کنم شنگ جن. که میگید آقا شما یک دولت کمونیستی در این جهان بیابید که براستی دل ما رو گرم بکنه که کار اینا کردن. من که نمیدونم، این که من میگم نمیدونم، نه این که چشمون ببندم، هر چی که مینگرم تازه خود تنها دولتی که تن خودش کشید بالا کمونیستی چین بود. این کمونیستی چین هم حزبش داره، ولی یک سیستم سرمایه‌داری پیاده کرد، سرمایه دولتی، سرمایه‌داری دولتی که دست دولت هست و فرمان دست حزب کن. اون سازمان اطلاعاتش هم سازمان بسیار خطرناک و سر مردم هست. این حالا کشور کشونده بالا از نگاه اقتصادی ها، ولی در بخش آزادی ها صفر. جلوتر از اون حزب توی روسیه چی بود؟ تو کوبا چی از بدبخترین کشورها که اینا میتونستن بسیار کشور خوشبختی باشن دست همین دولت کمونیستی هست. خب اینا رو ببینیم. حالا چرا سر خودمون کلا بذاریم که آقا اون کار کرده، اگر من بیام چونین میکنم؟ از این سخنان فراوون میگیم. همین گروهی که من گفتم شطر گاف پلنگ هست، این گروه، خب این گروه براستی هم میدارم شاید بعدشون بره سخن من، میدارم که جایی شاید بتونیم با هم سخن میگیم. من چرا این میگم اینجا؟ کدوم یک رژیم دینی رو شما در این جهان میابی که دینی باشه که برای من خوشبختی آورده باشه؟ نمونش همین رژیمی که بعد ایران چیره هست، چیکار کرده؟ اینا هم هست، اینا رو بهشون بیندیشه. حالا برمیگردم به اون سر سخن خودم گرامیان، که من در هفته پیش روی اون رخنه سخن گفتم و خوره، نیروهای خوره چی هستن و نیروهای رخنه چی هستن. اینها سخت به همبستگیمون آسیب میرسونند، سخت به همگراییمون آسیب میرسونن، اون دو تا فاکتور که برشمردن. امروز من یه فاکتور دیگه رو برکشیدم که افسون در این گناه هستن سر جای خود. اینا هم هستن که زمانی که من خودم رو یک ایرانی دارم، میخوام برای خوشبختی ایران بیاندیشم، کدوم راه رو برمیگزینم؟ آیا از خرد یاری میگیرم یا اینکه از زندانی دریافتای به گفته شما عقده ها هستم، عقده ایدئولوژیک دیگه؟ این رو اینا رو باید بیاریم بالا، بکشیم بالا تا بهشون باز بنگریم. زمانی که من گرفتار اینها باشم سخت برای من که ببینم، دهن من ناسزا میاد، دشنام میاد، دشنامه بدا. از این میان یک کسی مانند شاهزاده رضا پهلوی 56 سالش هم هست بشیم بچه شاه بشیم میگید آگاهانه این کاری میکنید، یک کاری میکنید که دیگران هرچی بیشتر از شما بعدشون بیاد. چرا این کاری میکنید؟ حالتون خوب نیست؟ بذار من به تو بگم حالا من خوب نیست. اگر من این گونه سخن بگم حالا من بده. چرا نمیکشی که ما با هم نزدیک بشیم، با هم سخن بگیم، حتی اون ایدئولوژی تو به من بگی؟ زمانی که شما این گونه سخن بگی من شما دور میشم، بدم میاد از شما. حالا که من میگم، من خودم رو نمیگم، داستان چیز دیگه است، ولی مردم بعدشون میاد. اگه خرد در کارتون بود، نیست، بلندم میگم نیست. این یه نکته. نکته دیگری که شما اکنون همه سمت رزمتون رو، تفنگاتون رو سمت رضا پهلوی گرفتید، برای چی این کاری میکنید؟ من براست من نمیدونم برای چی. همیشون در اپوزیسیون، هم شما در اپوزیسیون هستین. اگر نمیتونی باشون همکاری کنی، چرا همه جنگتو گذاشتی اینجا؟ تو رژیم فراموش کردی، تو فراموشی دی رژیم رو. یادم میاد اوشن من 7-8 ماه پیش بود دیگه سخن میگفتم، میگفتم که درست در اومده اکنون، گفتم در اون سر بزنگاه که این اپوزیسیون ببینه که داره شاهزاده پهلوی جلو میفته و بخت پیروزی براش بالا هست، اینا همه کنار رژیم وامیستن، همطور پیش من داشتم میگفتم و برای این شناخت من دارم از این اپوزیسیون دیدم اتون درسته. گفتم یه رادیو تو این شهر هست که من گوش نمیده به من گفتن و. یه روز میگه بچه شاه یک رادیو دیگه هم هستن که البته خودشون نمیگن، میگن کسانی که میان اونجا سخنرانانشون کسانی برشون گرن اونا میگن بچه شاه. که من گفتم چرا این کار میکنید شما توی یه انطوری چندی پیش توی شهر بود، گفتم چرا این کار میکنید؟ اگر نقد داری نقدشون کنید، این که نقد نیست، این ناسزا هست. این مرد از نگاه سالی پیر سر جا افتاده، سالی پیر مردیم دیگه ما. تو بگی بچه بشی بگید، هنوز این نمیفهمه. خب کسی که ایشون رو دوست داره چی بهت میگه؟ این رو من میخواستم بکشم بالا هوشنگ جان و دیگر گرامیان که این سخن رو میشنوید، اینها سخت به ما آسیب میرسونن. حالا میگن آقا اونقدر نیرو نیستن، درسته نیرو نیستن، ولی اینها یک میدونهایی دارن که هم میدون رسانه‌ای گلالود میکنند و بیگمان این گلالودی هم هزینه رو میبره بالا، ولی سرانجام شانس و بخت بالایی ندارن اینها. کم شاید زمان ببره، هزینه رو بیشتر میکنه، بیگمان این کار میکنه، ولی خوشنامی نداره برای ما در فردای امروز. فردای امروز همین امروزش هم خوشنامی نداره. میبینن که در کنی جایی که کنارشون وایستی، ببینن روز دیروز تو شهر بودن، از این دوستان چپ اونجا بودن، دوستان چپ با ما بودن اونجا، خیلی من نمیدونستم، خودشون گفتم ما چپ هستیم و چپ که میگن هم گرایشی که برابری خواهی دارن، میگن میگفت خودش ما اکنون کنار شاده با وایستیم. گفتم آفرین. هرگز شاهزاده جز این اندیشه نداره که آقا همه ایرانیان کنار هم وایستیم. نمیگه همه پادشاهی خواهان، میگه همه ایرانیان. همین که سالهاست من همین دوش کار میکنم، گرامی که من پی گرفتن سالهای ساله، 30 ساله، 28 ساله، 30 ساله که من کار فرهنگی روشن آشکار میکنم، کلاس دارم، سخنرانی دارم، تو رادیو هستم، همه رو این سخن گفتن. همبستگی میهنی، واژه همبستگی میهنی به کار میگیرن. دیدم که شازا همین رو داره میگیم، چقدر نزدیک این نگاه. پشتیبان شدم، هستم ها، نه برای خودشون ها، برای ایران، برای ایران. اگه من نگاهم آقای رحمت، اگر من نگاه من روی ایران باشه، هرگز به خود شخصی با کسی نمی کنم، شاید از چهره کسی خوشم نیاد، ولی من داره سخنش درسته، کاراش درسته، چون خرد رو به کار می گیرم و خرد میهنی هم به کار می گیرم. خرد میهنی چیه؟ خرد میهنی آن دانایی، دانشی هست که من برای خوشبختی کشور خودم به کار بگیرم، نیروهای خودم رو بیابم. نیروهای من میتونه کسی با من زاویه داشته باشه، اینجا اونجا با من همراه، ولی در راستای من داره کار میکنه یا کارای خوبی در همون راستای که من انجام، اونم انجام میده. خب نیروی منه، چرا من این رو بزننش؟ یه نقدی بود تمی چندی پیش به شاهزاده میکردن که آقا کیو کیو پیرامونت هستند. من نمیدونم شما شنیدی نشنیدی، چون گفت که این چه سخنیه؟ از عباس میلانی رو نام برد، گفت این عباس میلانی کسی که زمانی در ستیز با پدر و پدر بزرگ من کتاب نوشته بوده، ولی اکنون کسی هست که در اندرستایش رضاشا سخن میگه. خب من این بذارمش کنار، این رو چقدر باز داره برخورد. من سالهاست که اینو میبینم، سالهاست داره، دست کم 10 ساله که من خیلی بیشتر نزدیک شدم بهشون. دارم که چقدر حالا منم یه فردم دیگه، چی نیم، چقدر این نگاه ها نزدیکه به هم دیگه، در این پشتیبانش هستم. نکنم نقد داشتن بله دارم، و اگر جز این هم بنگرین ما آدم خشکی هستیم. مردم به سخنانو گوش نمیدن، میگن این آدم خشکی هستن. من نیستم، من فردوسی رو مانای چش خودم دوست دارم، فردوسی بر ما ستاره است، ولی خب من چون سالها دارم کار پژوهش فردوسی سنگین هم میکنم، خیلی سنگین ها، برای اینکه بدون دوستان میگم، جایی که میگم اینجا نگاه من اینجا با نگاه دست کم با این نگاه همراه نیست. گفتاری که من کلاسی که من دارم میان دوستان گوناگونی از دانشگاه گرفته و استاد دانشگاه چیز گونشته گوناگون میشنن اونجا، میگم این نگاه من این همراه نیست و میگم برشون، یا اینجا میبینم نگاه همراه هست کف میزنم برش. این باید در ما باشه، برای که من فردوسی چی میگم پدر راستی، نیای راستین خودم میدونه، با این همه نیای من هست ولی چشام نمیبندم. در نگاه من رضا شاه ایشون پدر ایران نو هست بیگمان، ولی نقد ندارم، دارم. پدر خودم نقد دارم، مادر خودم نقد دارم، اینا که چیز شگفتی نیست که میخوام اینا رو جا بندازیم برای خودمون، این گونه با هم سخن بگیم. و یک آدم رو تنها، اینم خواستم بگم هوشم به شما گرامی، که چرا ما تنها میریم سراغ اون سوراخ ها هست. زمانی من میرم اونجا که تو دل من چرکه به گفته شما و میخوام بزنم، ای بابا خب این آقا هزار تا کار خوب هم کرده، 100,000 کار خوب دیگه هم کرده، چرا اونها رو شما نمیبینید؟ من زمانی که اونها رو نبینم یه طور من هستم، این هی میارم بالا، هی پشترم دارم میگم که کم شاید بنشینه در ما که بیاین با این نگاه بنگریم. نه حالا جز این دستگاه رژیم که به راستی که دیگه جز دیو نمیشه و چیزی برش گفت، ولی از اینجا که بیاین بیرون همه رو یا دیو و فرشته نبینیم. هستن کسانی که به راستی به فرشته نزدیک هستن، خب بیگمان هستن، داریم کسان رو خیلی به فرشته نزدیکن، فرشته نیستن و خیلی نزدیک هستن، یه سری کسان هست که خیلی به دیو نزدیک هستن، اونم داریم. بیان میخوام تو این گستره، تو این اکسپکتروم همدیگمون رو ببینیم، بهتر میتونیم کار کنیم با هم، بهتر میفهمیم، بهتر میتونیم یاری برسونیم. سخن خودم بفشارم، هوشنگ جان شما گرامی به سخن من رو میشنوید، ما همواره به گفته شما هوشنگ گرامی همواره باید که در راستای همبستگی سخن بگیم، تمایمون هم باشه، از کنجهای گوناگون، زاویه‌های گوناگون، شکاف‌های گوناگون بهش نگریست، تا اینو بیاریم بالا و اونجا بیاریم که با هم بتونیم سخن بگیم. یک چند هفته پیش بود هوشنگ نمی یادتون از گفتم که ما این در گفتگو رو بستیم به رو خودمون. زمانی که ما در گفتگو رو به خودمون می‌بندیم اونجا آسیب می‌بینیم. حالا من میگم آقا من این کارو نکردم، دیگری این کارو کرده، آره میشه بعد گفتین رو، یا دیگری میگه نه من کار نکردم، دیگری این کارو کرده. به باور من باید هممون فروتن بشیم، بیایم پایین بگیم که آره کم و بیش هممون دست و برگردیم دیگه. که من نقد میکنم شاهزاده رضا پهلوی رو، بهش بگم آقای پهلوی یا شاهزاده پهلوی یا دست بالاش آقای رضا پهلوی، تا اینکه بگم بچه شاه، نمیتونی با هم گفتگو داشتی، کی این کار کرده؟ تو این داری این کار میکنی؟ توی که نمیتونی نقدم بکنید، دشنام به من میگی. سخنم باز بر میگردم که ما باید آقای هوشنگ رحمتی گرامی که سخن من رو میشنوید، این تم یا این سرسخن همبستگی رو همواره داشته باشیم و با هم سخن بگیم و هم کمک بکنیم. من کم میارم، هوشنگ به من یاری برسونه، هوشنگ کم میاره، فرهادش کمک بکنه. چرا؟ برای که ما همون ایرانی هستیم، میخوایم ایرانمون آباد کنیم. حالا نیازیست که هوشنگ همون حزبی که من دارم من هم داشته باشه، نه، ولی ایران رو نمیشه باش کاری کرد گرامیان. پای ایران که در کار میاد هرگز نمیشه کاری کرد. مرزهای ایران، تاریخ ایران، سرزمین برای من مقدسه. برای من ولی خب شما تو تاریخ چهرهای تاریخ نقد کرد، هم در گذشته هم اکنون، اینها هیچ آسیب نمیرسونه به ایران، بلکه ایران رو توانمند میکنه، ایران رو پربار میکنه. آقا دانشمندانی داریم که در اوج توانمندی نقد هم داشتن و نقد هم میکردن. این توانمندی ما هست، ببین گونه با هم سخن بگیم. حالا من اینا رو چون خود من همین گونه میاندیشم هوشنگ گرامی، میخوام با شما در میان بذارم، با همیانان در میان بذارم و میخوام سخن خودتونم در پایان بشنوم خوشنگ جان، اگر سخن داشته باشید بفرمایید.
1: بله کاملا همینطور است که در موردش سخن گفتید و این گفتگو کردن مواردی رو پیش میاره که میتوان از شکست ها جلوگیری کرد، میتوان از خطرها جلوگیری کرد، میتوان از اینکه رکود ایجاد بشود جلوگیری کرد. اما نکته بسیار بسیار مهم این است که مایی که نشستیم داریم نگاه میکنیم، آیا نباید به دورور خودمون نگاه کنیم؟ آیا هر یک شنبه کافی است که پامونو بذاریم تو این خیابون، این مردم رو نبینیم؟ خب وقتی این مردم رو میبینیم، حالا من یه نکته ای رو برای شما بگم، به همین GNF، به مسئول GNF بارها و بارها زنگ زدن و از یکی دو تا رادیو شکایت کردن، رادیویی که مثل یک شنبه پخش میشه، دوشنبه روزهای تعطیل پخش میشه. رودن مسئول رادیو با من صحبت کرد که آیا اینا میخندید، میگفت یه عده زنگ میزنن و میگن که چرا صدای این رادیوها رو نمیبندین، براشون توضیح بده چرا صداشون نمیبندن. من توضیحم خب این است که رادیویی که کار غیر قانونی نکنه، یعنی اینی که به کسی توهین نکنه علنی یا مثلا کار تروریستی از این صحبت ها نکنه، برخلاف اون آیین‌نامه‌ای که امضا کرده انجام نده، اگه انجام بده می شود که اون رادیو رو بست. اونا یه همچی کاری نمی کنن. خب یه حزبی هستن بی تربیتن و توانا... علتش این است که توانایی سخن گفتن ندارن.
0: درسته.
1: کدوم چپی رو شما پیدا میکنی که توانایی سخن گفتن داشته باشه؟ نیست، درشون نیست. و برای همین تنها گفتم به شما که دورورتون رو نگاه کنید ببینید که چند نفرید. ممکنه بگید چند نفرید، اگر دموکرات باشید به اکثریت احترام میذارید، نقدتون رو هم میکنید. بله
0: مرسی هوشنگ جان، اگر پرسش نیست بخواهی داشته باشید یا دوستان. افزون بر این همچنین اگر دوستان همچنان گفتن پیش از این سخنی دارن روی سخن من، نگاهی دارن به من بگن، خوشبختانه
1: شهر
0: گاهی که میرم به راستی من میگم هوشنگ، هر کی میبینه و میشنوه صدای من رو بسیار بسیار میستاد این بخش از رادیو شما رو که این برنامه رو پخش میکنه.
1: خودمونم میستاییم.
0: آره. و این چی هست که زمینه گفتگو رو باز میکنه، این تلخی‌هامون رو کمتر میکنه. ببین آن کسی میگن دلایل قوی باید و دلایل قوی باید و معنوی نرگ خواهی گردن به حجت قوی، چیزی هستی باید ما دلیل هایی که ما داریم، برهانی که داریم، شوند هایی که داریم، اینها باید توانمند بشیم و اینها میبرن. این اندیش میبره هوشنگ جان، من سخت میباورم که اینها میبرن. برای اینکه مردم میگن اینها خردمند هستن، زبان سنگین دارن، زبان نرم دارن، زبان انسانی دارن. برای اینکه بیاد کسی بچه شاه بگه، این چه عدبیتی به کار میبرد؟ بچه شاه چی به دلت میاد؟ نقدش بکن، یا عبور نقد بکن.
1: نقدی ندارن بکنن، چه نقدی؟
0: من میخوام بگم حال هر چی نقد بکنن، من بگم نقد کنن، سنگین نقد بکنن. بگو عبور بی سواده، بسیار خوب میتونی بگید دیگه، میگه بی سواده یا این چه هست. ولی که بگید من بچه هستم، منی که داره کم کم چند ساله 70 ساله هستم، من بچه بدونی.
1: شما مطمئن باش اگر نقطه نقدی داشتن کاملا با زبان دقیق و درست بیان میکردن، هیچ نقطه نقدی درشون وجود نداره. سپاسگزارم از شما. شب بر شما خوش.
0: شب شما خوش. شب همین همیانا گرامی که برام بودن خوش. با پیروزی خودمون بدونیم.

0: صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب پس از شنیدن سخنان هلمند اربابی و شنیدن این آوای بسیار دلانگیز که شاهمون داره میاد، که حقیقتا همین چنین است و شاهمون در راه است بنا به خواست مردم و بنا به خواست ایرانیان میهن دوست، در این بخش از برنامه میشنویم کوچه را که بسیار شنیدنی است.
1: سرانجام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شکسته شد. ساعتی قبل صبح دوشنبه 18 خرداد، گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در تبریز، تهران، شهریار، کرج، اسلامشهر و اصفهان حکایت کرد. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده است. تا آتش‌بس شکننده میان جمهوری اسلامی و اسرائیل سرانجام نقض و شکسته شود. این حملات در پاسخ به حملات موشکی ساعتی قبل جمهوری اسلامی به اسرائیل بود. منابع غیر رسمی اعلام کردند که احمد وحیدی فرمانده سپاه در حملات امروز صبح اسرائیل به تهران کشته شده است. این خبر هنوز توسط منابع حکومتی تایید نشده. مخاطبان کانال وحید آنلاین شروع کردند به فرستادن پیام برای او که نشان می‌داد از حدود ساعت 4:40 صبح دوشنبه اسرائیل شروع به زدن مجموعه گسترده‌ای از اهداف در ایران کرده است. مخاطبان وحید آنلاین گفتند 4:40 انفجار از سمت سپاه تبریز، ارومیه، صدای مهیبی همین الان از ارومیه آمد، ساعت 4:39، نجف آباد صدای چند انفجار شدید، 4:42، اصفهان، نجف آباد سمت ویلا شهر، 2 زدن، همه جا ترکید، لرزید، داریم سکته میکنیم، غرب تهران صدای انفجار شدید، 4:43، خمینی شهر 2 صدای انفجار، تهران 2 انفجار پی در پی، اسلام شهر، غرب تهران سمت جنت آباد صدای وحشتناک اصابت موشک یا بمب، نجف آباد اصفهان انفجار، لرزش شیشه صادقیه تهران، غرب تهران سر 1 صدا، اسلام شهر، قروه کردستان صدای 3 انفجار، اسلام شهر مرجان آباد، جنت آباد جنوبی تهران، اصفهان قائمیه اسلام شهر، فردیس، نجف آباد اصفهان، تهران سمت خزانه 2 صدای انفجار، 2 انفجار از میدان المپیک، 4:45 صبح، صدای مهیب سمت مهرآباد، لرزش خفیف سعادت آباد، تهران اندیشه 2 صدای انفجار، تهران زرگنده ساعت 4:43 صدای 2 انفجار، شهرک اکباتان، کرج، مرکز تهران 2 انفجار، تهران سمت خیابان زنجان، شهران، کرج، مهرشهر. و همینطور پیام ها ادامه داشت که نشان میداد مردم در اکثر نقاط تهران و شهرهای نامبرده صدای انفجار شنیدند. این حملات پاسخ حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بود در حمایت از حزب الله لبنان. در واقع منطق جمهوری اسلامی این بود که حمله موشکی به اسرائیل باعث توقف حملات اسرائیل به حزب الله در لبنان می شود. اما حالا به نظر می رسد اسرائیل اگر ترامپ مانع نشود هم حزب الله لبنان را خواهد زد و هم جمهوری اسلامی را. حدود ساعت 6 صبح امروز دوشنبه به نظر می رسید که حملات پایان یافته باشد، اما هیچ معلوم نیست که همه چیز واقعا تمام شده باشد. اگر جمهوری اسلامی پاسخ بدهد احتمالاً اسرائیل دوباره حمله خواهد کرد. کانال 12 اسرائیل از حمله به فرودگاه مهرآباد خبر داده و یک خبرنگار اسرائیلی به نام امیر بوخبوت میگوید که نیروی هوایی اسرائیل صبح دوشنبه به 10 مکان در ایران حمله کرده که از جمله سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های بالستیک در آنها قرار داشتند. سپاه گفته اسرائیل از موشک‌های بالستیک پرتاب شونده از هوا استفاده کرده و خبرگزاری ایرنا هم خبر داده که نقاط شهری در تهران هدف گرفته نشده‌اند. خبرهایی هم منتشر شده از اینکه یک فروند موشک از یمن به سوی اسرائیل شلیک شده و عربستان هم وضعیت هشدار را در استان خرج که پایگاه نظامی پرنس سلطان در آن قرار دارد فعال کرده است. سپس خبر رسید که جمهوری اسلامی یک موج دیگر از حملات به اسرائیل را آغاز کرده با هدف زدن مراکز مهم پایگاه‌های هوایی اسرائیل که در پاسخ اسرائیل پتروشیمی ماهشهر را هدف قرار داد، وقایعی که به طوفانی پس از یک آرامش نسبی می‌ماند. شب گذشته یک شنبه شب 17 خرداد تنش‌ها بر سر حمله اسرائیل به منطقه زاهیه لبنان بالا گرفت. منطقه زاهیه در جنوب بیروت پایگاه حزب الله است. ارتش اسرائیل گفت در پاسخ به حمله حزب الله به شمال اسرائیل به این منطقه حمله کرده. کسانی که خبرها را دنبال می‌کنند آماده اوجگیری درگیری‌ها و آغاز جنگی دوباره شدند. زیرا چند روز قبل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر اسرائیل به زاهیه حمله کند، اسرائیل را خواهد زد. دقایقی بعد از حمله اسرائیل به زاهیه در عصر یکشنبه 17 خرداد، از ترامپ گفتگویی منتشر شد با شبکه NBC نیوز که در آن ترامپ خواستار حمله‌های نقطه‌ای و دقیق بیشتر علیه حزب الله لبنان شده بود. او گفته بود دوست دارم حملات نقطه‌ای و دقیق بیشتری به حزب الله صورت بگیرد. فکر می‌کنم باید حملات دقیق‌تر باشد. ترامپ گفت اصراری ندارد که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه مدت با جمهوری اسلامی باشد. تقریباً بلافاصله پس از این مصاحبه اسرائیل به زاهیه حمله کرد. در میان اهالی جمهوری اسلامی ابتدا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای سپاه اعلام کرد که این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. پس از آن محمد باقر قالیباف در توییتر نوشت نه به آتش بس پایبندند، نه به گفتگو باور دارند و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند. قالیباف افسود محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است. پس از آن خبر رسید که موج حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده. اولین موج گویا از کرمانشاه و شادی حامیان جنگ طلب رژیم در این شهر. ارتش اسرائیل تایید کرد که حملات جمهوری اسلامی آغاز شده. سپس خبرها از بسته شدن آسمان ایران در غرب کشور و بسته شدن فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل و فرودگاه خمینی در تهران رسید. همزمان با حمله موشکی سپاه به شمال اسرائیل، عباس عراقچی در توییتی پرچم‌های جمهوری اسلامی و لبنان، نه پرچم حزب الله را در کنار هم به نمایش گذاشت. یعنی ما داریم از لبنان دفاع میکنیم، در صورتی که روزهای قبل مقامات لبنانی گفته بودند لازم نیست از ما دفاع کنید، رهایمان کنید. وزیر امنیت اسرائیل هم در توییتی نوشت تهران امشب باید بسوزد. رسانه اسرائیلی والا نیوز خبر داد که اسرائیل به دنبال دریافت مجوز از آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران است. ترامپ هم که همه منتظر واکنش او بودند به اهالی جمهوری اسلامی گفت خب موشک‌هایتان را شلیک کرده اید، کافی است، به میز مذاکره بازگردید و معامله انجام دهید. ترامپ حرف عجیب دیگری هم زد. او گفت قرار بود بگویم که این توافق دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه امضا می‌شود و حالا این اتفاق دارد می‌افتد. ارتش آمریکا در حالت آماده باش است. ارتش اسرائیل در ساعت اولیه بامداد دوشنبه گفت کلاً جمهوری اسلامی 12 موشک بالستیک شلیک کرد که همه آنها را رهگیری و نابود کردیم یا به منطقه باز برخورد کردند که نیاز به رهگیری نبود. عباس عراقچی هم حسابی فعال شد و با بسیاری از مقامات کشورهای دور و نزدیک تلفنی صحبت کرد و معلوم نیست به آنها چه گفت. با وزیر امور خارجه ترکیه، وزیر امور خارجه بریتانیا، با فرمانده ارتش پاکستان و با وزرای امور خارجه فرانسه و قطر و مصر. ترامپ هم به اسرائیل گفت هر دو حمله هایتان را کردید و بهتر است اسرائیل پاسخ ندهد. اما با این وجود دولت اسرائیل جلسه اضطراری تشکیل داد و نماینده اسرائیل در سازمان ملل در توییتی خطاب به ترامپ نوشت آقای رئیس جمهور، جمهوری اسلامی شما را فریب می دهد. اسرائیل به شما احترام می گذارد. اسرائیل باید با قدرت پاسخ دهد. پس از آن رسانه‌های اسرائیلی از این گفتند که ترامپ و نتانیاهو با هم تلفنی حرف زدند و ترامپ ریش سفیدی کرده و به نتانیاهو گفته چند روز صبر کند و از روی احساسات واکنش نشان ندهد. روزنامه یدیوت آهرانوت در این باره نوشت آمریکا به اسرائیل پیام داده بهتر از چند روز صبر کنید تا ببینیم آیا میتوان به توافقی رسید، وگرنه ما طبق برنامه به اقدام مشترک ادامه خواهیم داد و ارزش ندارد که این را با درگیری‌های محدود تلافی جویانه هدر دهید. جمهوری اسلامی هم وارد این گفتمان شد که حمله‌اش تمام شده ولی اگر اسرائیل پاسخ بدهد حمله بعدی شدیدتر خواهد بود.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
1: سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد و ما نمی‌گذاریم معادله عوض شود.

0: سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد و ما نمیگذاریم معادله عوض شود. تلویزیون اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی از طریق طرف ثالث به اسرائیل پیام داده که حملات خود به اسرائیل را پایان داده است و در صورت عدم اقدام تلافی جویانه اسرائیل حملات بیشتری انجام نخواهد داد. این خبر چیزی بود که از دید بسیاری تا حد زیادی پشت پرده ماجرا را مشخص کرد. جمهوری اسلامی بنا به دلایلی یا حیثیتی یا حتی یک توافق قریب الوقوع خواسته خودی نشان بدهد و ترامپ هم احتمالاً مانع پاسخ اسرائیل می شود تا این ژست برای رژیم حفظ شود. یک دلخوشکنک ساده از سوی ترامپ به آنها که زودتر به شرطهای ترامپ گردن بنهند و توافق را امضا کنند. حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از دید اکثر ناظران بسیار ضعیف ارزیابی شده که آن هم یا نشان دهنده ضعف شدید نظامی رژیم است یا ضعف اراده آنها برای درگیر شدن با اسرائیل در این شرایط و شاید هم نشانه رسیدن به توافق. محسن ریحانی تحلیلگر نظامی از داخل ایران گفته حمله موشکی سپاه قوی نبود. برای اسرائیلی‌ها یک فرصت پیش آمده که مجدداً بخشی از ورودی تونل‌های پایگاه‌ها را که در این چند وقت سرپا شده‌اند و آماده ایجاد یک موج موشکی بزرگ در اسرائیل است را مسدود کند. به ویژه در پایگاه‌های غربی کشور از تبریز تا کرمانشاه. بخشی از حملات امشب از آن نقاط صورت گرفت. کاربری پرسیده چرا حمله را قوی انجام ندادند؟ یک پاس گل به اسرائیل دادند. می‌دانند که اسرائیل اقدام خواهد کرد و تشییع جنازه‌های مفصلی به راه خواهد انداخت. محسن ریحانی در پاسخ گفته حمله ضعیف این فرصت را به ترامپ می‌دهد تا بخشی از واکنش اسرائیل را کنترل کند. یعنی اینکه ترامپ بتواند به اسرائیل بگوید چیزی نشده پس جواب ندهید یا جواب محکم ندهید. و بعد دو خبر منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ مانع نتانیاهو برای حمله شده و نتانیاهو گفته حمله می‌کنم. رسانه‌های اسرائیلی گفتند نتانیاهو به ترامپ گفته اسرائیل به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد و ترامپ هم به نتانیاهو گفته آمریکا در هیچ واکنشی به جمهوری اسلامی دخالت نخواهد کرد. و بعد خبر دیگری آمد، اینکه فاینانشال تایمز که از منتقدان ترامپ به شمار می‌رود از قول او گفت نتانیاهو نمیتواند حمله کند. فاینانشال تایمز نوشت ترامپ گفته نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش هر گونه توافقی که آمریکا با رژیم ایران مذاکره کند نخواهد داشت. من همه تصمیمات را میگیرم، نتانیاهو نه. حملات رژیم ایران هیچ تأثیری بر توافق نخواهد داشت. و به این ترتیب بار دیگر همه چیز در مهی غلیظ از عدم قطعیت فرو رفت و هزاران پرسش بی پاسخ مانند قارچ از زمین این اتفاق تازه روید. آیا ترامپ واقعا در حرف خود صادق است که این طور دعوایش با نتانیاهو را به سطح رسانه آورده و میگوید نتانیاهو کاری نیست و اوست که همه تصمیم ها را میگیرد؟ یا اینکه این یک جنگ زرگری و دعوای نمایشی است، زیرا ترامپ قبل از حمله اسرائیل به زاهیه از حملات نقطه‌ای و دقیق به این منطقه حمایت کرده بود و چراغ سبز به اسرائیل داده بود و گفته بود حملات اسرائیل به حزب الله جزء آتش بس او با جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. ظاهر ماجرا این است که ترامپ سعی دارد صحنه را مدیریت کند تا از بقایای رژیم آنچه می‌خواهد را بگیرد. اما نکات بسیار مهم دیگری در صحنه وجود دارند که تحلیل و نتیجه گیری را بسیار دشوار می کنند. آیا ترامپ می تواند آنچه می خواهد را بگیرد؟ او قبل از حمله اسرائیل به زاهیه به صراحت اعلام کرد که نه پولی به جمهوری اسلامی می دهد و نه تحریمی را بر می دارد و حتی به گزارش رویترز دارایی های بلوکه شده ایران را برای جبران خسارت به کشورهای منطقه می دهد. ترامپ قبل از حمله نتانیاهو به زاهیه در گفتگو با شبکه NBC نیوز حرفهای بسیار مهمی زد که برخلاف روال همیشه‌اش سرراست و صریح بود. او گفت به عنوان بخشی از هر گونه توافق دارایی‌های مسدود شده ایران را از ابتدا آزاد نخواهد کرد و هیچ تحریمی را نیز پیشاپیش لغو نخواهد کرد. او افزود که اصراری ندارد لبنان در توافق کوتاه مدت میان واشنگتن و تهران گنجانده شود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات پس از توافق انجام خواهد شد گفت بله بعد از آن. اگر رفتار مناسبی داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند آن وقت گفتگو را آغاز می کنیم. ترامپ اضافه کرد که اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد آمریکا با جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور همکاری خواهد کرد. او افزود در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن توان نظامی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد تا نیروهای آمریکایی بتوانند با امنیت کامل این مواد را خودشان جمع‌آوری کنند. ترامپ افزود که خواهان اضافه شدن بندی جدید به توافق است تا جمهوری اسلامی نتواند با خرید سلاح هسته‌ای یا تجهیزات مرتبط محدودیت‌های توافق را دور بزند. ترامپ در این مصاحبه اشاره تهدیدآمیز هم داشت به اینکه می‌داند جای مجتبی خامنه‌ای کجاست. یعنی او رژیم را تهدید کرد که یا مجتبی را می‌زند یا خبر کشته شدن او را می‌دهد اگر آنها تن به توافق ندهند. ترامپ درباره مجتبی خامنه‌ای گفت او به شدت زخمی شده است. نمی‌خواهم بگویم می‌دانم کجاست یا نه، اما احتمال زیادی وجود دارد که از محل اقامت مجتبی خامنه‌ای مطلع باشم. به این دلیل است که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق ترامپ با رژیم هراسی ندارند و میگویند ترامپ معامله بدی نخواهد کرد و به این دلیل است که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی برعکس آنها میترسند و میگویند چرا وقتی او همه چیز را میخواهد ما باید به مذاکره با او ادامه بدهیم، مگر قرار است ما همه چیز را به او بدهیم که داریم مذاکره میکنیم. شیخ اسماعیل رمضانی یکی از آخوندهای حکومتی دلایل خود را در صدا و سیما برای عدم مذاکره شرح داده. یک، اینکه ترامپ میگوید هسته‌ای نداشته باشید. دو، خود برجام. سه، تهدید و وادار کردن رژیم به مذاکره. چهار، حمله نظامی وسط مذاکره. پنج، کشتن علی خامنه‌ای و همه فرماندهان نظامی. و پرسیده مرز عدم مذاکره کجاست و چه وقت رژیم به این نتیجه میرسد که مذاکره نکند با چنین شرایط و با چنین فردی.
1: آقا هسته‌ای نداشته باشید. خب اول رب داره به تو اصلا من هسته‌ای داشته باشم یا نداشته باشم؟ بعد از این که رب نداره جوابش عدم مذاکره است. خب آقا به یه دلایلی میریم مذاکره میکنیم. پس اگر چیزی به یکی رب نداشت ما قائل به مذاکره میشیم. خب میریم مذاکره میکنیم. بعد از این که مذاکره میکنیم من میگم باشه، برجام عالی ترین توافقه از اول تاریخ تا آخر تاریخ. کسی بیشتر از این که نمیتونه از برجام تعریف بکنه که تمام بنداش هم ما امتیاز گرفتیم، یک امتیاز هم ندادیم. دیگه بیشتر از این که نمیشه تعریف کرد از یه توافق. خب این توافق رو امضا کردیم، آیا انجام شد؟ مسئله نوشتن رو کاغذ یا مسئله انجام اونه؟ خب اگر توافقی که نوشته شده امضا شده انجام نشد، این مرز اینه که ما دیگه جواب بدیم آقا دیگه مذاکره نمی کنی؟ یا نه هنوزم یه توافق نوشته شده، طرف زیرش زده، زیر امضاش زده، از توافق خارج شده، بعد از اون دوباره فشارها تحریمها همه رو اضافه کرده. خب بعد از اون آیا اینجا مرز عدم مذاکره است؟ نه، بازم مذاکره میخوایم بکنیم. حالا مذاکره میخوایم بکنیم، اون از شما خواهش کرده بیای مذاکره بکنی یا داره تهدیدت میکنه بیا مذاکره کن؟ اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمیکنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره میکنم؟ باشه زیر بار تهدید، بعد از اینکه یک بار توافقشو به هم زد دوباره رفتی مذاکره کردی، موقع مذاکره با تو داشت حمله میکرد، حمله نظامی کن. اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمیکنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره میکنم؟ باشه زیر بار تهدید، بعد از اینکه یک بار توافقشو به هم زد دوباره رفتی مذاکره کردی، موقع مذاکره با تو داشت حمله میکرد، حمله نظامی وسط مذاکره، خط قرمز عدم مذاکره هست یا نی؟

0: موقع مذاکره باهات حمله کرده، آیا بعد از این هم دوباره پیشنهاد بده به مذاکره؟ جواب عدم مذاکره است یا مذاکره؟ اومد و بعد از این دوباره رفتی مذاکره کردی، یعنی طرف یک بار وسط مذاکره کردن به تو حمله کرده، بهترین فرماندهاتو ازت گرفته و بعد آتش بس کرده و بعد دوباره داره تهدید میکنه بیا مذاکره کنیم. بازم رفتی مذاکره کردی. وقتی رفتی مذاکره کردی، دوباره باز زیر بار تهدید رفتی مذاکره کردی، این دفعه دوباره وسط مذاکره زد، نائب امام زمانت رو شهید کرد، محبوب ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تعیین کننده ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تمام فرمانده های نظامی رو شهید کرد، اومد تهدید زیر ساختی کرد، بخشش رو عمل کرد، پتروشیمی ها رو زد، نمیدونم فولاد رو زد، پل رو زد، همه اینا رو زد، باز دوباره گفتید که آقا آتش بس مذاکره. مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید، ما تطبیق بدیم.
1: وضعیت کاملا همین چیزی است که شیخ رمضانی میگوید. ترامپ همه این کارها را کرده، اما بقایای رژیم به جای تلافی، انتقام و مقابله با او در حال مذاکره هستند. کسانی مانند آخوند رمضانی خیلی دلشان میخواهد بگویند توافقی پشت پرده بسته شده، اما به دلایلی جرأت بیان آن را ندارند. یکی از دلایل آن است که گفته شده مشتبه خامنه ای زنده است. عباس عراقچی هم گفته بند مذاکرات با تایید او انجام میشود. ترامپ هم این را تایید کرده. پس دیگر مخالفان مذاکره و توافق حرفی نمیتوانند بزنند. آنها در وضعیت بسیار بدی گرفتار شدند. نمیتوانند بگویند حرف رهبر جدیدشان را قبول ندارند، نمیتوانند بگویند این رهبر جدید را به ما نشان بدهید و نمیتوانند بگویند او کشته شده و وجود ندارد. این وضعیت آنقدر عجیب و غریب و مشکوک و مرموز است که برخی از ناظران را حتی به این نتیجه رسانده که ممکن است حمله شل و آبکی رژیم به اسرائیل مقدمه حمله اسرائیل باشد و بگویند مشتبه خامنه ای در این حمله کشته شد. هادی مهرانی فعال سیاسی در این باره به شبکه خبر ارجاع داده که در آستانه حمله به اسرائیل شب گذشته گفته بود ملت ایران ساعت آینده مهم است، دست به دعا باشید. هادی مهرانی میگوید اینکه شبکه خبر گفته مردم دست به دعا باشند، احتمال میدم شاید میخوان با اولین حمله اسرائیل در جواب حملات جمهوری اسلامی خبر مرگ مشتبه رو اعلام کنند تا خیالشون راحت بشه. امروز هم ترامپ گفت جای مشتبه رو میدونیم. و الا چه دلیلی داره برای حمله به اسرائیل به مردم بگن دعا کنید؟ الان فقط دنبال بهانه هستن برای اعلام مرگ مشتبه، چون بیشتر از این نمیتونن با بیانیه و این کارا بگن مشتبه زنده است. باید اعلام کنن که اون هم به درک واصل شده. حالا اسرائیل حملاتش را انجام داده و باید دید آیا در این حملات اهداف ترور هم بودند یا فقط هدفهای نظامی را ارتش اسرائیل زده. حملات دقیق اسرائیل که جمهوری اسلامی حتی یک عدد از موشکها را هم نتوانسته رهگیری کند، باعث شده ناظران در مقایسه کارشناسانه اما ساده بگویند آسمونشون اتوبانه، بعد موشک پرانی هم میکنن. یک هدف نظامی رو هم درست نمیتونن بزنن. همش یا تو بیابونه یا میزنن تو هتل یا سالن فرودگاه. کیلو کیلو سردارانشون رو کشتن و تیکه پاره کردن. یک سرجوخه اسرائیلی رو هم نتونستن مجروح کنن. فقط گندگویی میکنه بچه شیعه. البته بچه شیعه مجبور به گندگویی است برای حفظ پایگاه اجتماعی اندکی که دارد. اما جالب است که بعضی از آنها گویا دارند اندکی از جهان توهمات خیش فاصله می گیرند. شاهد آن مکالمه است در برنامه‌ای که برای پروپاگاندای پیروزی رژیم ساخته می شود. اما در آن پرسیده شده چرا به اسرائیل حمله پیش دستانه نمی کنیم و جواب داده شده که نمی توانیم.
2: ایده حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل داریم حرف میزنیم. و اینکه چرا آقایم، با شما هم شروع بکنم، چرا اگر ما داریم میبینیم که دشمن بارها بارها به ما حمله پیش دستانه انجام داده و تمام این رفت و برگشته، دشمن یه دفعه به ما زده، یا از زدن کنسولگری ما و ساختمان سفارت ما در سوریه و بعد زدن مهمان ما و بعد حمله 12 روزه و بعد حالا حمله جدید، چرا ما یک بار در مواجهه با مشخصا دشمن صهیونیستی حمله پیش دستانه نمی کنیم؟ نمی تونیم، مؤثر نیست، فایده ای نداره، می ترسیم جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه. چرا ما حمله پیش دستانه نمی کنیم تا بتونیم ضربه اول رو داشته باشیم؟
1: بچه شیعه همه چیزدان در اینجا به شکلی

0: بسیار نادر اعتراف می کند که فهمش به ماجرا نمی رسد.
1: والا سوال که سوال سختیه واقعا، و من سعی می کنم در حد فهم خودم بگم. واقعا احتمال می دم که زوایایی داشته باشد من نفهمم، بلد نباشم و جواب کامل ندم. از منظر تاکتیکی ما دوچار ضعف هستیم که توضیح میدم. از منظر راهبردی خوبه. تفاوت چیه؟ ببینید اول منظر راهبردیشو بگم که خوبه. تو منظر راهبردی اینه که چه در 12 روزه، چه در جنگ رمضان یا هم جنگ 40 روزه که گذشت، دشمن زمان جنگ رو انتخاب کرد. یعنی زمانی وارد جنگ شد که براش خوب بود. یعنی آمریکایی‌ها اگه 1% احتمال میدادن ما مثلا تنگ هرمز رو میبندیم، شما مطمئن باش که میامدن قبلش مثلا کلی نفت میخریدن رو دریا انبار میکردن. تنها اتفاق بدی که براشون افتاد این بود. ولی زمان رو اونها تایید آماده کردن، یعنی زمانی که برای خودشون مناسب بود. شما اگر که جنگ پیش دستانه رو شروع بکنی، قطعا میرید از زمانی استفاده میکنی که برات مناسبه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلانی الان جام جهانی داره، چند وقتی که انتخابات کنگره داره، این نتانیاهو و دارو دستش الان مجلس رو، درست میگم؟ آره، دولت رو منحل کردن، درسته؟
2: کنست رو منحل.
1: آره، کنست رو منحل کردن، الان باید برن مثلا آماده بشن، درگیری های حزبیشون رو داشته باشن، انتخابات برگزار کنن. از این چیزا من تحلیلگر مسائل داخلی آمریکا یا اسرائیل نیستم، دارم مثالی میگم. اگر این چیزا به ضررشونه، اگر دنبال اینن که اینها رو رد بشن بعد بیان بزنن به ما،
3: پس دقیقاً هم
1: خوب ما همین الان بزنیم، این خیلی اتفاق خوبیه. پس اصل حرف چیه؟ از منظر راهبردی شما با عملیات پیش دستانه، این شمایی که زمان جنگ رو تعیین میکنی نه اون. خب دومم این که تو منظر راهبردی شما تمهیدات خودتو میبینی، یعنی مقاماتت، مسئولینت، اون دارایی هایی که برات ارزشمنده رو حالا یا قایم میکنی، یعنی جابجا میکنی، مخفی میکنی، یا میبری داخل پناهگاه که آسیب ها رو حد اقلی بکنی. این میشه منظر راهبردی که عملیات پیش دستانه چیز مفید و مناسبیه. از منظر تاکتیکی چندان قابل تحقق مدلی که اینها برای ما رقم زدن نیست. چرا؟ چون شما داری با یک سیستم اطلاعاتی باید کشتی بگیری که فکر میکنم 70-80 یه عدد خیلی بالایی درصد از سیستم اطلاعاتی جهانه و اینا همه به هم دیگه پیوسته است و همه به هم دیگه یک استخر اطلاعاتی دارن، اطلاعاتشون رو اونجا با هم دیگه به اشتراک میذارن. دارایی های ما روی زمینه. یعنی چی؟ نمونهش چند روز پیش ما یهو اومدیم ساعت مثلا 4 بعد از ظهر بود، گفتیم پیام رسانی با آمریکایی‌ها تو بحث مذاکرات پایان جنگ قطع، زاهیه رو بزنی، شهرک های شمال فلسطین اشغالی رو میزنم. ساعت 5:30 بود یه سری از این کانال هایی که اوسینت کار میکنن، همین با اطلاعات آشکار کار میکنن، حالا از اون اکانت ها دارن که ما هیچ جوری نتونستیم راهش رو پیدا کنیم، اکانت ماهواره تجاری که مثلا با 1 ساعت 2 ساعت تأخیر داره عکساشو منتشر میکنه،
3: شاید اون راهش باز بشه انشالله.
1: آره، تلاش میکنه. اونها اومدن گفتن که ایرانی ها دارن تحرک موشکی گسترده میکنن. حالا قبل از اینکه اینا با ماهواره تجاری بفهمن، آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی، ناتویی با ماهواره نظامی فهمیده، یعنی اون آماده میشه.
0: در این گفتگو هم مانند آنچه در حرفهای شیخ رمضانی شنیده شد، نکات بسیاری از واقعیت صحنه وجود دارد. ماجرا همین است که بچه شیعه دارد کم کم به آن میرسد. اینکه چرا با آن همه موشکی که به اسرائیل شلیک کردند، این کشور بسیار کوچک خم بر ابرو نیاورده و به جای اینکه با خاک یکسان شود، در چند جبهه دارد می‌جنگد. حالا بعضی از بچه شیعه ها میگویند ما پیروز نشدیم، بلکه فقط خوب دفاع کردیم.
4: الان دیدم که آقای محسن رضایی اومده قطر عربستان از امارات و کویت و بحرین جدا کرده، گفته اینا سرشون داره به سنگ میخوره. اصلا اینجوری نیست. آقا تو رو قرآن مشاورانتون رو عوض کنید. من نمیدونم یه آدم چند بار بعد اشتباه کنه بذارنش کنار. بابا مشاورانتون رو عوض بکنید. اصلا اینا متوجه نشدن آقا از بعد از 7 اکتبر چه اتفاقی افتاده. دکترین اینا نسبت به ما عوض شده. اینا ما رو ول نمی کنن. شرایط جهان شرایط 2012 نیست. شما بری در منطقه خاکستری به جنگی. الان دیگه متوجه شدن. شما خودتو بذار جای ترامپ. اینو دیدی؟ هی میگن آقا ما زدیم. ما خوب دفاع کردیم. ما چیزی رو نزدیم. اینجا اشتباه نشه. من کسی هم که 40 روز اومدم برنامه گذاشتم، حمایت کردم، نقاط قوت رو گفتم. ولی این نباید بعد برداشتش که آقا ما زدیم داغون کردیم، نه خیر، ما خوب دفاع کردیم، ما اونجوری که باید آمریکا رو نزدیم، خسارت نزدیم. الان اقتصاد کی آسیب دیده؟ الان میگن که آقا بریم 20 میلیارد دلار بگیریم آمریکا بیاد خودشو نشون بده. آقا شما 40 روز 50 روزه همون کارشناسایی که میومدن میخندیدن به ترامپ، اومده رو تنگه بسته رو بسته کرده، اومده رو قفل قفل زده، هه میخندیدید، ما میگفتیم آقا نخندید، اینا دارن با فکر کار میکنن، این محاصره برای ما درد سرساز میشه. الان نزدیک 50 روز 40 خورده ای روزه شما نتونستی نفت صادر بکنی. حساب بکنید 45 روز 50 روز روزی 2 میلیون بشکه نفت صادر میکردید، نفت 90 دلاری 100 دلاری خودش میشه چند میلیارد دلار. بعد شما همین پول خودتو میخوای بری الان از آمریکا بگیری، این پولی که تو این 40 50 روز میتونستی خودت از فروش نفت در بیاری، بماند این که پتروشیمیتو زدن، اونو زدن، صادرات اونا هم منحل شده، شما رفتی واردات فولاد و اینا هم داری انجام میدی، شما میخوای بری پول خودتو، چیزی که خودت خسارت دیدی رو از آمریکا بگیری، بعد اینو دستاورد بکنی برای یک معامله، قطعا نمیتونی.
0: با اتفاقات شب گذشته و بامداد امروز، با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و پاسخ اسرائیل ظاهرا بدون هماهنگی با آمریکا، به نظر میرسد کار به جایی رسیده که ادامه جنگ در رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل دنبال شود و آمریکا نقش مدیر و کنترل کننده این درگیری را بر عهده داشته باشد. آنچه مهدی مطهرنیا مدت‌ها پیش گفته بود و حالا هم میگوید غافلگیری‌های بسیاری در راه است تا سال 1407. به نظر شما سیر حوادث از این پس وارد چه مسیری خواهد شد و واقعا حدود 2 سال دیگر این ماجراها ادامه خواهد یافت؟
2: من سالها پیش از سال 1400 علناً و آشکارا بیان کردم به زودی تلاویو را در برابر تهران و تهران را در برابر تلاویو قرار خواهند داد و جنگی منطقه‌ای با هدف تهران آغاز خواهد شد. بعد از ضد واقعی 7 اکتبر عرض کردم هدف تهران است، همان گونه که بعد از جنگ اوکراین، هفته ای بعد از جنگ اوکراین که گذشته بود، اعلام کردم به زودی در خاورمیانه جنگی شبیه جنگ اوکراین با سناریوی شکار مار بوعا آغاز خواهد شد و هدف نهایی اون تهران خواهد بود. در سال 1403 در 3 بهمن عرض کردم بهار سال آینده تا اسفند مقطع الرأس است و بسیاری از اتفاقات و رویدادها رو خواهد داد که رخ داد. پس این غافلگیری ناشی از عدم قبول در واقع نگرش های آینده اندیشانه، تحلیل های مبتنی بر واقعیت ها و استواری بر تحلیل های تقلیل گرایانه و آرزومندانه است. همین اکنون هم نمیتوانیم به توافق موجود در آینده زمان دل ببندیم و بگوییم که اتفاقی نخواهد افتاد. هنوز هم غافلگیری های بسیاری میتواند در جریان ماها و سالهای آینده خود را نمایش بدهد. بارها گفتم و بار دیگر عرض میکنم، از سال 1404 تا 1407 در پیچ خطرناک نوسانات بسیار شدید مملو و آکنده از غافلگیری ها و شگفتی سازها میتوانیم قرار بگیریم. ولذا این غافلگیری متوجه کسانی است که نمیخواهند یا نمیتوانند یا به دلایلی به نفعشان نیست که این مسائل رو از دریچه نگرش واقعیت بینی ها و به صورت تخصصی مورد پروا قرار بدن.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند.
5: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می‌کنید. خب این گزارش رو هم شنیدید که بسیار بسیار شنیدنی بوده است و حقایقی رو بازگو کرد که واقعا نشان می‌دهد که حدوداً پشت پرده چه می‌گذرد و امیدوار هستیم که پشت پرده آن بگذرد که ملت ایران خواهانشان، ایرانیان می‌خواهند، نه ترامپ و ترامپیان به عبارت دیگر.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به گزارش روز گوش کنید که بسیار شنیدنی است.

0: اسرائیل در حال دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت دارد. گزارشی می‌بینید از مشتاق پور محسن.
1: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران، از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنان به دنبال توافق با تهران، اختلال در دسترسی مقام‌های نظام به مجتبی خامنه‌ای با اثرگیری جنگ، آیا قمار جمهوری اسلامی جواب می‌دهد؟
2: این کمپین دیگری از جنگ علیه رژیم تروریستی ایران است. ما در تلاشیم تا آسیب عمیق به رژیم را عمیق‌تر و تضعیفش کنیم. ارتش اسرائیل مصمم است هر گونه تهدیدی را برای امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از بین ببرد.
1: آغاز حملات اسرائیل به ایران پس از گذشت 2 ماه از آتش بس در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی، اسرائیل صبح دوشنبه 2 موج حمله علیه بیش از 20 هدف در خاک ایران ترتیب داد. موج اول شامل حمله به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان، کرمانشاه و البرز بود. به گفته یک مقام اسرائیلی، حکومت ایران مشغول بازسازی این سامانه‌ها پس از جنگ بوده. اسرائیل در موج دوم حمله به چند مرکز کلیدی حمله کرد. مهمترینشان پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشهر که ساعت 7:30 صبح هدف قرار گرفت. این پتروشیمی یکی از زنجیره‌های کلیدی در تامین مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت موشک بالستیک است. اسرائیل یک انبار موشکی در اصفهان و فرودگاه مهرآباد را هم هدف قرار داد. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران شنیده شد. همینطور انفجارهایی در اسلام‌شهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد گزارش. برخی منابع هم از حمله اسرائیل به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی شهر نجف‌آباد و همینطور قرارگاه سیدالشهدا در کرج خبر دادند. این حملات در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه یکشنبه انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی در 5 موج حمله شهرهای مختلف اسرائیل به ویژه حیفا در شمال این کشور را موشکباران کرد، سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل تمام این موشک‌ها را رهگیری و نابود کرد. هرچند بقایای یک موشک منهدم شده در نزدیکی یک شهرک در کرانه باختری سقوط کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از این اقدام هشدار داد در صورت ادامه حمله اسرائیل به لبنان، موشکباران به خاک این کشور را از سر خواهد گرفت.
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
1: تهران این حمله موشکی را پاسخ به نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل با حمله به زاهیه لبنان دانست. عصر یکشنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حمله به اسرائیل را داده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه حمله به اسرائیل را دفاع مشروع خواند.
4: اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
1: دقایقی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه‌ها به جمهوری اسلامی توصیه کرد پس از شلیک موشک‌هایش به میز مذاکره برگردد. او گفت در تماس با نخست وزیر اسرائیل از او خواهد خواست به حمله تهران پاسخ ندهد، چون به گفته او توافق با جمهوری اسلامی نزدیک است. اما نتانیاهو با حمله صبح دوشنبه نشان داد که درخواست ترامپ را رد کرده، چون حمله جمهوری اسلامی را فراتر از یک آتش‌بازی شبانه دید. روزنامه جرازلون پست دوشنبه نوشت که اگر اسرائیل به این حمله پاسخ نمیداد، به حزب الله میگفت میتواند هر لحظه آتش‌بس را نقض کند و سربازان اسرائیلی را بکشد. جمهوری اسلامی هم این پیام را می گرفت که می تواند مستقیما اسرائیل را هدف قرار دهد و انتظار داشته باشد ترامپ دست اورشلیم را برای پاسخ ببندد. اما به نظر می رسد هدف جمهوری اسلامی از این حمله جاه طلبانه تر. این اولین حمله پیشدستانه سپاه به اسرائیل محسوب می شود.
5: یعنی به هر طریقی این انگاره که ما هیچ وقت حمله پیشدستانه نمی کنیم باید حتما برداشته بشه.
6: تحمیل زمان نبرد یعنی همین، یعنی شما شرایط خودتو آماده میکنی و اتفاقا اونه که دچار عدم آمادگی میشه.
1: این سخنان ساعتی پیش از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همزمان جمهوری اسلامی هوادارانش را به خیابان آورد تا مدعی حمایت ایرانیان از حمله مستقیم به اسرائیل شود. جمهوری اسلامی یک شنبه برای اولین بار راهبرد جنگ پیشدستانه به جای حمله تلافی جویانه را آزمایش کرد. همچنین این اولین بار بود که تهران در حمایت از گروه‌های نیابتیش وارد جنگ شد. تا پیش از این قرار بود نیروهای نیابتی پیشمرگ سپاه شوند. وسوسه جمهوری اسلامی برای تغییر این راهبرد ریشه در یک ارزیابی از شرایط موجود دارد. تهران تصور می‌کند با بستن تنگه هرمز پیروز جنگ 40 روزه شده و حالا می‌تواند همزمان با میز مذاکره از اهرم نظامیش هم استفاده کند.
7: ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن رو از صحنه تلاش مذبوحانه خودش خارج بکنیم.
1: این تلقی بیش از همه مبتنی بر وقایع یک ماه اخیر است. وقتی آمریکا در مقابل نقض مکرر آتش‌بس از طرف جمهوری اسلامی خیشتنداری کرده و ترامپ چنان به توافق با سپاه پاسداران دل بسته که حتی یک شنبه شب تلاش کرد مانع پاسخ اسرائیل شد. اما نتانیاهو با عبور از خواسته ترامپ با حمله گسترده این پیام را به جمهوری اسلامی داد که تسلیم این جاه طلبی نخواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم پس از شلیک موشک به سوی حیفا در تلافی حملات اسرائیل اعلام کرد که حملات نظامیش را متوقف کرد. ساعاتی پس از آنکه ترامپ از خواب بیدار شد و در شبکه اجتماعی تروس سوشال ابتدا از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تبادل آتش را متوقف کند، او بعد در نوشته جداگانه گفت هر دو طرف خواهان آتش‌بس فوری هستند. ترامپ تأکید کرد که مذاکرات نهایی در مورد آنچه او صلح خوانده ادامه دارد. تهران هم گفته‌های او را تایید کرد.
4: سفر وزیر کشور پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بود و پیامی هم از طرف نخست وزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتند که خب تحویل شد.
1: با این حال حمله تلافی جویانه اسرائیل واقعیت‌های دیگری را هم عیان کرد. با آغاز حملات اسرائیل تمام جلسات در حال برگزاری نهادهای دولتی در تهران لغو شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از یک شنبه شب قطع شد. دوشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه یک فیلم تازه ساخته شده با هوش مصنوعی از او را منتشر کرد. اتفاقاتی که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای تهران به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شد. و بالاخره اینکه خبرگزاری رویترز خبر داد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند. اما اقدام صبح دوشنبه اسرائیل برخلاف میل ترامپ امید را در دل شمار زیادی از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در ایران زنده کرد. کسانی که نگرانند توافق احتمالی بین ترامپ و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نجات دهد و تثبیتش کند. اما تحولات این دو روز نشان داد آنها هنوز روی دو گزینه می توانند حساب کنند، یکی حماقت سپاه پاسداران برای آغاز جنگ و دیگری اراده اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با ترامپ یا بی ترامپ، با توافق یا بی توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
8: خب در این قسمت از برنامه به پایان برنامه‌های امشب می‌رسیم. با پخش سرود ای ایران برنامه رو به پایان می‌رسونیم. آرزو می‌کنم که هر چه زودتر از شر رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان رها شویم. رژیم را سرنگون و پادشاهمان را به سرزمین بازگردانیم.

0: که چه اتفاقی افتاده برشون در بازی با سنگال؟
1: مثلا اون موقع توی مراحل گروهی حتی بعد از اینکه بلژیک 5 تا زد به نیوزلند، بازم رسانه‌هاشون اومدن حمله کردن به گارسیا و حمله کردن به اون نسل قدیمی لوکاکو و دیبروینه و حتی تروسار هم توشون بود و اینجور بودن که اینا دیگه بازیکنای تموم شدن و گارسیا اصلا هیچ برنامه‌ای برای بقیه تیم نداره و همه قولی تخم مرغاشو توی سبد گذاشته. من خودم عمل مثلا برای من عملکرد خود لوکاکو واقعا خیلی اینجوری بود.
0: لوکاکو فصل پرمصونیت پشت سر گذاشت، کلا در ناپولی حتی دقایق بازیش به یک نیمه هم نرسید، یعنی فقط دقایقی اومد بازی کرد، یه دونه گلم تونست بزنه، یه پاس گلم داد. اما به هر شکل تو این سن و سال برگشتن از این مصدومیت طولانی مدت یه مقدار سخته. دیبرون هم همین وضعیت داشت، یعنی اونم دائما مشتری کلینیک باشگاه ناپولی بود و شرایطش به گونه بود که دچار مصدومیت بود. برگشتن بازیکن‌ها بعد از 30 ساله یه مقدار سخت از مصدومیت.
1: اما تروسار واقعا وضعیتش خیلی خوب بود توی لیگ برتر، خیلی وضعیتش خوب بود. نمیدونم چرا انقدرش انتقاد می‌کنن. همین موضوع رو گاردین اومده بهش پرداخته که امشب دیگه مسئله فقط بردن و صعود کردن نیست، انگار که یه جورایی برای اعاده حیثیت واسه نسل قدیمی بلژیک هم هست که می‌بینیم که این اتفاق میفته، میتونن خودشون رو نشون بدن یا مثلا جلوی سنگال از دست میرن. یه نکته مثبتی برای تیم ملی بلژیک داره این بازی، به خاطر اینکه بعد از اون بازی برابر نیوزلند سیاتل رو ترک نکردن، تو همون سیاتل موندن، کمپشون از همون اول همونجا بود، همون ورزشگاه هم قرار برن بازی بکنن. و این خود گارسیا هم اشاره کرده، گفته که به خاطر ریتم خواب، به خاطر تمرینات، به خاطر فضای آشنا، خب یک ویژگی مثبتیه واسه تیم ملی بلژیک. اما سنگالی ها خیلی زیاد کوری خوندن واسه بلژیک.
0: بله، راو راجع به تیم بلژیک صحبت کرد. مطمئناً تیم بلژیک بیشتر از اینکه روی هوا باشه روی زمین بوده، برخلاف تیم ایران که همش اون بالا بوده. آمریکا ساعت 3:30 دقیقه بامداد با بوسنی بازی میکنه و امیدواره بتونه از صد این حریف نه چندان قدرتمند اروپایی عبور بکنه و به دور بعدی برسه. نکته جالب اینه که آخرین برد آمریکا در جام جهانی مقابل تیم اروپایی به سال 2002 برمی‌گرده. از اون بعد دیگه نتونست تیم اروپایی رو برن، اون موقع 3-2 تیم پرتغال رو شکست دادن. آمریکایی‌ها از اینکه در بازی آخرشون برابر ترکیه حذف شده تن به شکست دادن خیلی ناراحت شدن و توی این بازی میخوان نشون بدن همون تیم هجومی و گلزن دوتا بازی اول مقابل پاراگوئه و استرالیا هستن. موریسیو پوچتینو مربی آمریکا چشم امید به وستون مکنی و کریستیان پولیسیک و فلوران بالوگان داره که این سومی واقعا خطرناک و گلزن بوده، مثلث فوق‌العاده‌ای رو ستاره بازیکن تشکیل دادن. در تیم بوسنی آرمدین دیمیتروویچ جلوتر از ادین جکو با تجربه 40 ساله مهره کلیدی بوسنی، تیم فیزیکی بلند قامت، در واقع بلند قدترین تیم جام هستن، بسیار خطرناک در ضربات ایستگاهی، تا به اینجای جام 3 گل روی ضربات کرنر به ثمر رسوندن. بریم بخشی از نظرات موریسیو پوچتینو و سرگئی باربارز مربی دو تیم با هم بشنویم.
2: بوسنی فقط تیم جنگنده و فیزیکی نیست، در کنار سرمربی خیلی خوب سازماندهی خوبی هم دارن. وقتی بازیاشون رو در مرحله گروهی یا حتی در بازی انتخابی مقابل ایتالیا میبینید متوجه میشید که کیفیت بالایی هم دارن. برای همین بازی فردا برای ما حکم فینال جام جهانی رو داره.
3: طبیعیه که آمریکا مدعی باشه، به دلیل جایگاهشون در جدول، میزبانی و اسمای بزرگی که در ترکیب دارن. ما هیچ وقت با اینکه به ما برچسب تیم ضعیف‌تر بزنن مشکلی نداشتیم. اصلا این برچسب‌ها برای ما اهمیتی نداره. ما بازی‌هاشون رو دیدیم، تحلیل کردیم و می‌خوایم با آمریکا رقابت کنیم. باور کنید فقط برای حضور داشتن نیومدیم. می‌خوایم بجنگیم و مسیرمون رو ادامه بدیم. به همین سادگی.
0: بعد هواداری فوتبال سرگئی باربارز رو به خاطر دارن. یه موقعی همبازی مهدی مهدوی در باشگاه هامبورگ بود، گلای خیلی خوبی هم میزد، الان مربی تیم بوسنیه، تیمی که در دور انتخابی ایتالیا رو حذف کرد، الان رسیده به اینجا. با علیرضا مدیری همراه بشیم از نیویورک. علیرضا، راجع به این مسابقه و تقابل تیم میزبان، یکی از میزبانها و بوسنی و هرزگوین برام بگو.
4: بازه خب این دومین مسابقه‌ای که تیم بوسنی و هرزگوین در مقابل یکی از میزبان‌ها انجام میده. مسابقات رو با تیم کانادا شروع کردن که من فکر می‌کردم خیلی قوی‌تر از این صحبت از بوسنی، ولی خب رفته رفته نشون داد که اصلا تیمی نیست که بشه روش حساب کرد. اون بازی رو 1-1 کردن با کانادا، بازی دومشون توی لس آنجلس 4-1 به سوئیس باختن و بازی آخرشون قطر رو 3-1 بردن. شاید اگر قطر توی این گروه نبود، یعنی تو اون گروهی که بوسنی بود، صعود نمی‌کرد بوسنی، ولی خب به هر حال صعود کردن و اینجا خوردن به آمریکا. آمریکا هم خیلی پرقدرت شروع کرد، اولین بازیش تونست پاراگوئه رو 4-1 شکست بده، تو همون نیمه اول کار رو در آورد، 3 تا تو نیمه اول زد آمریکا. بازی بعدیشون هم 2-0 استرالیا رو بردن، 2-0 تو همون نیمه اول. اون دوتا بازی که من دیدم گفتم خب این آمریکا خیلی فرق میکنه با آمریکایی که قبلا میدیدیم، و خب سرمربیشون هم ماریسیو پوچتینو اصلا کلا یه تیم دیگه یه ساخته. ولی خب بازی آخر با ترکیه هرچند که شاید با تمام قوا بازی نکرد، ولی خب 3-2 باختن، گل خوردن زودتر. و اینکه ولی خب تا دقیقه ثانیه‌های پایانی دو بازی دو دو مساوی بود که دیگه اون ثانیه پایانی گل خوردن و باختن. خب خیلی براشون شاید اهمیت نداشت. نکته کلیدیش برای توی اون بازی این بود که پولیسیک برگشت بازی کرد چون مصدوم شده بود بازی قبلی، این بازی هم احتمالاً از ابتدا بازی خواهد کرد. اون بازی که پولیسیک از ابتدا توی زمین بود کلاً یه تیم دیگه بود آمریکا، به نظرم خیلی خوب بود. اون از سمت چپ سرجینیو دست، از سمت راست مکنی هم که اشاره کردی وسط، آدامس هم خیلی خوب بازی کرد. یعنی خیلی از نظر فیزیکی هم سوپ فیزیکی خیلی خوب بودن، هم سرعتی خیلی بالا تیم خوبی بودن، و فکر میکنم شانس بیشتری دارن امروز برای برنده شدن. یعنی قطعا احتمالا فکر میکنم بوسنی رو میزنن.
0: اجازه بدید راه را وارد بحث کنیم. راه نظر تو چیه؟ شانس چه تیم بیشتره برای پیروزی مسابقه؟
1: من اول از جا سلام بکنم آقای کاظمیان، شما که واقعا اسم بوسنی فکر کنم برای هر کسی خیلی معنی نداشته باشه، شما رو دچار استراب میکنه. به زهرام همینجا اشاره میکنم که بوسنی الان در مرحله حذفی هست، اما متاسفانه ایتالیا نیست. و باید به اینم اشاره کنم، حالا علیرضا در مورد رسیدن پولیسیچ و بازی کردنش و اینا گفت، یه نکته جالبی هم داشت نشست خبری پوچتینو که توی نشست بازی قبلی که برابر ترکیه باختن خیلی با عصبانیت با یکی از خبرنگارا صحبت کرد، سرش داد بیداد کرد. این سری اومد گفتش که من عذرخواهی میکنم، جلوی همه از شما عذرخواهی میکنم، من عصبانی بودم از نتیجه که گرفتیم، اما نه از سر شما خالی میکردم. یه چیز جالب دیگه هم در مورد بازی آمریکا هست که خودشون خیلی دارن تلاش میکنن بگن که ما میخوایم با ترومای بازی با تیمای اروپایی مقابله کنیم. حالا اگه من درست یادم باشه، بعد فکر کنم که دارن اشاره میکنن به از اون باخت به 3-1 به هلند از جام جهانی قبلی، همین جوری اومدن و خیلی براشون جلو ترکیه هم که باختن، فکر میکنن که این یکی شاید یک پله باشه که بالاخره جلو اروپاییام بتونن یه سری بالا بکنن دیگه، شبیه ایتالیا نشه.
0: آره 24 ساله که تیمای اروپایی رو نبردن. علیرضا حالا از این بازی بگذریم، یه مقدار کلی‌تر هم صحبت بکنیم. کلا جو در ایالات متحده چه جوریه؟ آیا فوتبالی‌تر شده با توجه به جلو رفتن مسابقات؟ آیا اون نمادهای مسابقات رو بیشتر می‌بینی؟ اصلا چه جوریه شرایط در نیویورک، مخصوصا که خب به هر حال فکر نمی‌کنم زیاد هوادار فوتبال هم وجود داشته باشه؟
4: از شهر به شهر واقعا متفاوته. حالا لس آنجلس که من اول رفتم خیلی نمیدیدم نمادهای فوتبال، اینا حالا نزدیک استادیوم میشده چرا یه ذره بیشتر بود، ولی خب باز هم نسبت به کشورهای دیگه خب سفر کردم، مسابقات فوتبال اینا نسبتا کمتره. و اینم بگم که طرفدارای آمریکایی که مثلا بازی رو توی بارها و رستوران‌ها تماشا میکنن با اون کسایی که توی ورزشگاه میرن کلا متفاوتن. من اون بازی آمریکا پاراگوئه رو از نزدیک دیدم، آمریکایی‌ها توی ورزشگاه یه شکل دیگه بودن، یه جور دیگه تشویق میکردن، ولی مثلا بازیشون رو دیدم، دیگر بازی‌هاشون رو دیدم توی مثلا فنزون، جاسه یکی که تو بازیشون با استرالیا توی فنزون که اصلا هیچ خبری واقعا نبود، سرود ملیشون هم خیلی درست حسابی به زور نمیخوندن، تا رفته رفته گل زدن اینا یه ذره شلوغ شد و یه خودی نشون دادن. ولی خب متفاوتن، یه اونایی که میرن توی ورزشگاه دادشه ترن، حسابی تشویق میکنن، میتونه احساس کنن که خب نه اینا فوتبالی ان، ولی اونایی که دارن بیرون میبینن توی فنزون یا توی رستوران ها یه ذره کمتر فوتبالی ان. ولی در کل یه ذره بهتر شده نسبت به اون روزهای اول. خب کشورهای دیگه هم تو کشور آمریکا هستن، بازی تیمای خودشون رو نگاه میکنم، مثلا من با برزیلیا بازی رو دیدم، با مکزیکیا بازی رو دیدم توی فنزون، کلا یه مدل دیگه ان، خیلی پرشورتر متفاوتن. نمیدونم تا حالا دیدی یا نه مسابقه فوتبال در کنار مکزیکیا و برزیلیا، کلا یه جوری دیگه احساس میکنه که از خودشون اینقدر جو و شور و شوقشون زیاد و جو خاصی دارن وقتی دارن بازی رو تماشا میکنن. ولی خب یه رفته رفته بهتر شده، ولی خب متفاوت شهر به شهر، توی ورزشگاه فرق میکنه، بیرون ورزشگاه یه مدل دیگه. راجع به انگلیس هم اگه خواستی من میتونم دوستات نکته بگم.
0: آره راجع به انگلیس سوال الان، یه گل خوردن یه گل عقب استیپنکا دقیقه 7 گل زده. من نگاه می‌کردم آمار بازی رو، می‌دیدم که 80-20 به نفع سنگال بود تو چند دقیقه اول، و الان سنگال بعد از اون فشار حملاتش یه گل هم تونسته به ثمر برسونه. راجع به همین بازی هم می‌تونیم صحبت بکنیم. و بله، هواداری انگلیس که در فنزون دارن بازی رو تماشا میکنن زیاد هم حال خوشی ندارند، دست به دامن آب جام شدن. راو راجع به انگلیس و سنگال صحبت کنیم.
1: من اصلا قبل از بازی هم پیشبینی کردم، گفتم سنگال صعود میکنه. حالا اینجوری نبودم که
4: کنگو.
1: همین الان ببره
0: کنگو حساب... کنگو انگلیس و کنگو.
1: کنگو انگلیس و کنگو اینجوری بودم که کنگو صعود میکنه، اما انقدر دیگه انتظار نداشتم که سریع به گل برسن. مشخصه که فکر میکنم از احتمال این که فروش این آبجو هم در این منطقه که الان داریم میبینیمش تو این فنزونه محل تجمع هواداران به پایان برسه خیلی زیاده شد. واقعا اعصابشون گویا هواداره انگلیسی هم خیلی خراب. من چیزی بامزه هم راجع به بازی بوسنی و آمریکا بگم، میخواستم از علیرضا بپرسم. علیرضا، یه رستوران معروف بوسنیایی هست، من الان دیدم که رویترز راجبش یه گزارشی زده که توی کالیفرنیا مرکز تجمع این هواداراست و اینا، بعد مثل که اون مدل گوشت کبابی ما هست، اونجا یه غذای معروفی داره و هوادارای بوسنی میرن اونجا جمع میشن برای اینکه فوتبال رو تماشا بکنن. و جالبترش اینه که اینا از سال 1900 و بذارم درست میگم از جنگ دهه 90 اونجا دور هم دیگه جمع شدن و پاتوق تشکیل دادن. بعد گزارش رویترز هول این میچرخه که جالبه که درسته که فضا در سانتراکرانا خیلی فوتبالی نیست، اما این هوادارهای بوسنی باعث شدن که اونجا تبدیل به یک پاتوقی بشه برای کسایی که میخوان فوتبال تماشا کنن. شما رفتی سر زدی اونجا؟
4: نه رها، من چیزی راجع به این رستورانی که گفتی واقعا نمیدونم، ولی بوسنیایی‌های زیادی دیدم. مزک می‌خواستم راجع به تیم کنگو اینو بگم که 5-3-2 5-3-2 تا بازی اولش انجام داد، بازی آخرش 4-4-2 بازی کرد، این بازی 4-3-3 گذاشته بود ترکیبو. بنابراین من می‌خواستم بیشتر راجع به صحبت کنم، بگم که احتمالاً گل می‌زنه اینا که دیگه حالا قسمت نشد.
0: همین الان پیش بینی رو هم بگیریم، بازی چند چند میشه؟
4: من فکر کنم در نهایت انگلیس میبره، ولی خب کنگو تیم دست پا بسته نیست، فکر میکنم انگلیس ببره بازی رو.
0: بله، متشکرم از در ازا مدیر همکارم نیویورک، امیدوارم که بازم فردا در برنامه شما رو داشته باشیم. سپاسگزارم. اما رسیم لحظه پایین برنامه، نتیجه هنوز یکیچه به نفع تیم کنگو. ممنون که ما رو تماشا کردید، متشکر از تمامی همکارانم که تو این برنامه با ما همراه بودن. دوستان یه دقیقه فرصت داریم. رها تو پیش میتونی بگو از بازی کنگو و انگلیس.
1: من فکر میکنم کنگو صعود میکنه، بذار رو همین بمونم دیگه. من خدا رو شکر فردام نیستم، قرار نیست که بیام چه حساب بزنم.
0: بقیه واسه پیش بینی کنیم بلژیک و سنگال چی میشه؟
1: بلژیک و سنگال بازم فکر میکنم سنگال میره، بلژیک واقعا تیم خوبی نیست. مثلا شما بگین.
0: من میگم هم بلژیک میبره هم انگلیس، دقیقاً برخلاف شما. و آمریکا بوسنی؟
1: آمریکا میبره.
0: چه عجب نگفتی اینکه بوسنی میبره.
1: نه، برای اینکه به شما یادآوری کنم میشه بوسنی رو برد.
0: آها، برای بوسنی رو میشه برد، واقعا میشه برد، ولی نبردن دوستان. رسیم به لحظه پایین برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا که بازم با یه برنامه دیگه همراه شما باشیم. بدرود.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث و بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز ایران، یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: عملا در 60 روز آینده قرار نیست که هیچ وجهی دریافت بشه، قرار پاکسازی بشه، مکانیزم پاکسازی توش نیومده. این که این 30 روزی که باید برگرده به حالت قبل چجوری با چه سرعتی باید نیومده، این که انتهای این 60 روز چه اتفاق رو خواهد داد هم نیومده. ترامپ حرفایی میزنه، جمهوری اسلامی حرفای دیگر میزنه. جمهوری اسلامی بخش خیلی مهمه برای حکومت جمهوری اسلامی که بتونه این کنترل رو به دست بگیره. وقتی که میبینه که فرانسه از پاکسازی مینهای تنگ هرمز حرف میزنه، بلافاصله پاسخ میده که نه، نباید ورود بکنید به این موضوع. وقتی یک مسیری در جنوب تنگ در نزدیکی مرز عمان باز میشه و عملاً آمریکایی ها آرام آرام پله پله دارن مسیر طی میکنن که در انتهای این 60 روز این تنگه رو به طور کامل از کنترل جمهوریشون خارج بکنن، به همین خاطر اینها با خودشون بدن و نمیذارن که همه چیز اینجا عادی بشه. از یه سمت الان میخواد بدون اینکه وارد جزئیات شده باشه با همون مشابهات اقتصادی آرام آرام در بازه 60 جمهوری اسلامی رو وادار کنه که از این آرزوی خودش در مورد تنگه دست بکشه، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی میخواد که این بازگشایی تنگه و این طی پروسه 60 روز به گونه‌ای باشه که در انتهای 60 روز حاکمیت خودش روی این تنگه تضمین شده باشه. این یک گپ بزرگ هست و فعلا راه حلی برای رسیدن به این نقطه دیده نمیشه. جمهوری اسلامی میخواد بحث این حاکمیتی که مطرح میکنه و گرفتن عوارض، هدف دیگری داره که پشت این هست. وقتی میگه من حاکمیت این تنگه رو میخوام، یعنی میخوام اینجا مراکزی تأسیس بکنم، اینجا میخوام ابزار نمیدونم موشک های جدید یعنی میخوام اینجا پایگاه نظامی رو مجهز بکنم که بگم که من صاحب این تنگه هستم. طبیعتا در نزاع بعدی کنترل و بستن این تنگه برای من راحت‌تر انجام بشه. در اون سمت قصه هم اجازه نمیدم که آمریکایی ها گسترش بدن توان نظامی خود تو منطقه. به همین خاطر دقیقاً تو این تفاهم‌نامه ذکر شده که آمریکایی ها بعد از این باید برن از منطقه بیرون و به همون میزانی از ابزار نظامی در منطقه باشه قبل از جنگ بوده. پس طبیعتاً میخواد که هم خودش گسترش بده ابزار نظامیش در منطقه و هم نذاره که آمریکا این کارو انجام بده. به نوعی کنترل تنگه رو به طور کامل در اختیار بگیره. اگر جنگ بعدی صورت گرفت، خیلی راحت‌تر، قوی‌تر، مؤثرتر این تنگه رو ببنده. یعنی کاملاً بیا تحت حاکمیت ایران. از اون ور آمریکایی‌ها با توجه به آن چیزی که در این جنگ دیدن، میخوان عکس این رو عمل بکنن. یعنی نه فقط این رو از حاکمیت در بیارن، بلکه خودشون آرام آرام تدابیری بیندیشن که اگر جنگ بعدی رخ بده جمهوری اسلامی نتونه این تنگه رو ببنده. دو تا ایده متفاوت که گفته نمیشه عملا، اما هدف اصلی دو طرف در این تنگه هرمز هست. اونها میخوان در این 60 روز به طور کامل از کنترل جمهوری اسلامی درش بیارن، اینها میخوان به طور کامل کنترلش بکنن. هر دو طرف نگاهشون به جنگ بعدی هست. این غیر از اون بحث دستاورد سیاسی و دستاورد مالی که جمهوری اسلامی داره، یک دستاورد نظامی میخواد داشته باشه در این تنگه که به عنوان یک اهرم مؤثر برای جنگ بعدی دست خودشون بوده. آمریکایی‌ها این اهرم میخوان بگیرن. طبیعتا این قصه اونقدر مهم هست که این مذاکرات رو فعلا با شکست مواجه کنه، اگر به نقطه مشترک نرسن که فعلا راه حلی به نظر نمیرسه.
1: از ماه پیش که مشخص شد که وضعیت برگزاری امتحانات نهایی 11 و 12 پایه‌ها به چه نحو خواهد بود، خب مشخص شد که حضوری خواهد بود و خیلی هم فشرده هست امتحانات. خب این اعتراض خود خانواده ها و دانش آموزان رو در پیداش بارها در ده‌ها شهر دانش آموزان و والدین رفتن روبروی ساختمان‌های آموزش و پرورش، تجمع کردن، حرفاشون رو زدن، حتی در تهران رفتن روبروی وزارتخونه و همچنین رفتن روبروی دفتر و ساختمان شورای عالی فرهنگی. اونجا هم در واقع اعتراضشون رو گفتن که ما این مدت آنلاین درس خوندیم، با این وضعیت اینترنت هم خوبم درس نخوندیم، قطع و وصل می‌شد، چیزی هم یاد نگرفتیم. حالا که الان امتحانات در واقع حضوری هست، ما آنچنان آمادگی هم نداریم که بریم برای امتحانات حضوری شرکت بکنیم و باید امتحانات آنلاین باشه. و اینکه به پایه 11 به هر حال 60% امتحانات نهایی که حالا قرار است بدن معدلش رو کنکور سال بعد تاثیر میذاره، حداقل اینم حساب نکنی. خیلی بارها تجمع کردن، اعتراض کردن و در نهایت با این موضوع که اون 60% تأثیر معدل برای پایه 11 هم حالا برداشته شد، حالا به نفع دانش آموزان، اما اینکه باید حضوری باشه همچنان پابرجاست و اینکه خیلی هم فشرده هست امتحانات. حالا گفتم که به اربعین میخوره و همچنین به تعطیلات محرم و این وضعیت، و اینا خواستار این هستن که حداقل امتحانات که انقدر فشرده است از این فشردگی بیاد بیرون و بعد از تعطیلات اربعین برگزار بشه و به ویژه پایه 11 هم و 12 هم خواستشون این هست. ولی خب الان این چند هفته هم که دوباره رفتن سر همین موضوع که بیفته بعد اربعین تجمع کردن، خب میگن کس رهبرمون دیگه گوش نمیکنه. الان یه کارزاری هم راه انداختن، بیشتر از 130,000 تا دانش آموز اون کارزار امضا کردن که حداقل کسی بیاد و صداشونو بشنوه، و الان هم هم کارزار هم جوابگو نبوده ظاهرا، و الان رفتن به عدالت دیوان عدالت اداری از وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش شکایت کردن که حداقل این دیوان به این مسائلی که اینا مطرح میکنن دانش آموزا رسیدگی بکنه و وضعیت امتحاناتشون رو مشخص بکنه.
2: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب‌نشینی از جنوب لبنان کند، که به این هدف خود نخواهد رسید.
3: از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه‌هایی رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل با حضور سربازان در میدان، هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل. و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال کوپر به از بیروت، فرمانده سنتکام. طبیعتاً این در پی امضای توافق بوده و حالا نیروهای یونیفیل، نیروهای سازمان ملل هم به زودی ماموریتشون در لبنان به پایان خواهد رسید.
4: محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادند و معتقدند همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
5: ای کاش به حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این را انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن. سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همه هم انجام نشد.
4: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقا در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف میزد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعتها آنتن در اختیار مهمونهای سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلا مفادش چی هست، قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیهش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمیگفتین قالیباف کودتا کرده، پس با چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می شد. او مجبور این تفاهم رو به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم رو امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسماً گفته روی کرده او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه.

0: خودش چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این ستنه عقیق و قبل از این در

0: که خودشون همین کردن، این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که بعد کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود.
1: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

لرتیس را اول امشب با من نیوشا سر می. گفتگوهای فنی و غیر مستقیم تهران و واشنگتن در دوحه. ترامپ میگه روند خلع سلاح هسته‌ای تهران به خوبی در حال پیشرفته. سیگنال های متناقض جمهوری اسلامی. ادامه اختلاف در حاکمیت درباره توافق با آمریکا. صدا و سیما سخنان قالیباف درباره توافق دولت رئیسی با واشنگتن را قطع کرد. شکاف بین تیم جلیلی جبهه پایداری با دولت و تیم مذاکره کننده. دادگاه سوئد اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت را تایید کرد. 1200 تماس با مامور امنیتی جمهوری اسلامی و سفر با همراهی او به ایران. جزئیات تازه با خبرنگارمون در استکهلم. و رشد 3 برابری درآمد ترامپ در اولین سال بازگشتش به کاخ سفید. سرمایه گذاری اماراتی ها و سوال های تازه درباره احتمال نفوذ خارجی. متیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با گفتگوهای فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، ترامپ میگه مذاکرات قطر به خوبی پیش رفته و روند خلع سلاح هسته‌ای ایران در حال پیش رفته. در همین حال یک مقام ارشد ایران به رویترز گفته که مذاکرات قطر بر تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران متمرکزه. به گفته این مقام، میانجی‌های قطری و پاکستانی بین هیئت‌های دو کشور در رفت آمدند و مذاکرات فنی در سطح مقام‌های ارشد نبوده. همزمان امروز امیر قطر با نمایندگان ارشد ترامپ، ویتکاف و کوشنر دیدار کرده. مذاکرات تهران و واشنگتن در حال ادامه داره که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، تهران مصمم کنترل بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها رو تثبیت کنه و در صورت لزوم از زور هم استفاده می‌کنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا قرایی اونجاست. در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با بابک اسحاقی، دیگر همکارم. سمیرا، گفتگوها داره پیش میره اما از دو طرف داریم حرفهای متناقضی هم میشنویم. مشخصا تهران داره سعی میکنه این رو خیلی دست پایین بگیره، بگه اونقدر هم خبری نیست.
1: هم دست پایین، همین که گویی اتفاق نیفتاده. ما روز گذشته از سمت آقای ونس هم شنیدیم که انتقادی میکرد که اینها در

0: ظاهر در سخن میگن که ما مذاکره انجام نمیدیم، ولی در عین حال مذاکرات فنی داره انجام میشه. الان هم رویترز به نقل از منابع آگاه میگه که هم سه شنبه هم چهارشنبه طرف جمهوری اسلامی مذاکرات فنی رو انجام داده. جمهوری اسلامی میگه که ما فقط با میانجی ها صحبت کردیم، ایالات متحده رو دخالت ندادیم در این امر و مذاکرات ما صرفا با پاکستانی ها و قطری ها بوده. رویترز میگه که طرف جمهوری اسلامی با پاکستانی ها صحبت کرده، طرف آمریکایی با قطری‌ها صحبت می‌کردن و اینها با هم هماهنگ می‌شده. طرف جمهوری اسلامی میگه ما بحثمون روی لبنان بوده و روی آزاد شدن اموال بلوکه شده. طرف آمریکایی، حالا طرف غربی یا طرف منطقه‌ای، هر طرفی منهای طرف جمهوری اسلامی، داره میگه که مذاکرات بیشتر حول تثبیت این توافق آتش بس بوده و بحث تنگه هرمز و باز شدن تنگه هرمز بسیار متناقض هست. هر کسی یک صحبتی میکنه. آقای ترامپ امروز نیوشا در داکوتای شمالی است و اونجا قرار هست که کتابخانه آیزنهاور رو افتتاح بکنه. روز پرمشغله و پرماجرایی رو داره. سر حال صبح که از اینجا میرفت در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز گفت که خیلی خوب مذاکرات داره پیش میره. ما سه شب اینها رو زدیم، داغون کردیم، به شدت حمله کردیم، ولی برگشتیم، مذاکرات رو از سر گرفتیم. راه درازی رو ما با جمهوری اسلامی آمدیم، ولی جای خوبی وایسادیم. امور خیلی خوب داره پیش میره و باز به این اشاره کرد که امیدوار جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و فرایند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی با موفقیت بخواد ادامه پیدا بکنه. از اون سمت خب مذاکره کنندگان آمریکایی، آقای کوشنر و آقای ویتکاف در قطر با امیر قطر بن تمیم آل ثانی دیدار کردند. روز گذشته با جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کرده بودن. دیدارهای بلند رتبه رو دارن انجام میدن، ولی این که در نهایت ماحصل این دور از مذاکرات در قطر که اولین دور هست بعد از جنگ، چون ما بحث سوئیس رو داشتیم، بحث اسلام آباد رو داشتیم، برگشتیم الان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اینکه اونها بخوان نقش اصلی مذاکره کننده میانجی مذاکرات رو بر عهده بگیرن، ما برگشتیم با اونجا. ماحصل با اخبار متناقضی که مخصوصا از سمت جمهوری اسلامی بیرون میاد هنوز روشن نیست این لحظه.
1: بابک در همین حال تهدید برگشته به ادبیات رهبران اسرائیل. ما هم از زبان وزیر دفاع اسرائیل میشنویم که باید استقلال عمل داشتیم و داشته باشیم و هر لحظه امکان جنگ وجود داره، هم حتی از خود بنیامین نتانیاهو.
2: شاید جز این در حال حاضر کار زیادی از اسرائیل بر نمیاد و نمیتونه بیش از این بر روی دونالد ترامپ اثر بذاره نتانیاهو. در نتیجه فعلا زبان هشدار هستش، با آنکه رسانه‌های اسرائیلی میگویند که اسرائیل در پشت در مذاکرات ایستاده و منتظر هستش که ترامپ در آخر در را باز کنه و به او بگه به تو گفتم که نمیشه به توافق رسید با جمهوری اسلامی. در همین حال هم از آنچه که در داخل ایران به گوش میرسه، اسرائیلی ها میگویند که اصولا هنوز مسئله و قسمت نهایی توافق، حتی آغاز به مذاکره نشده و هنوز دو طرف در رابطه با همان تفاهم و چارچوب اولیه که امضا شده دارن بحث میکنن و رسیدن به مسائل مهمی مانند اورانیوم غنی شده و یا تأسیسات هسته‌ای چیزی هستش که بعید به نظر میاد که بشه با جمهوری اسلامی در این رابطه به توافق رسید. در نتیجه اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اسرائیل کاس در 24 ساعت گذشته شاید 5 بار دهان به تهدید و هشدار به جمهوری اسلامی باز کردند. اسرائیل کات به طور واضح میگوید که اسرائیل دیگر اسرائیل 6 اکتبر نیستش. از 7 اکتبر اسرائیل مبتکر هستش. اسرائیل نمی ایستد که تهدید وارد خانهش بشه و پس از اون اقدام بکنه. دست به ابتکار عمل میذاره. او گفت اگر توانستیم 2 بار به جمهوری اسلامی ما حمله بکنیم، اگر لازم باشد بار سوم هم این کار را خواهیم کرد. این درست همان تهدیدی هستش که بنیامین نتانیاهو هم در 2-3 بار صحبتش در 24 ساعت گذشته از اون استفاده کرد.
1: سپاسگزارم از شما بابک اسحاقی از تل‌آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. از هر دو همکارم ممنونم. خب در ادامه همراه شما فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، خانم پزشک، چرا متناقض داریم میشویم از سوی مقامات دو کشور؟ و از هم گفته بود جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه، مذاکرات هم داره خوب پیش میره، اما چیز دیگری میگه. پشت پرده چه اتفاقی داره میفته؟ میشه حد زد یا نه؟
3: ببینید، به نظر میاد خیلی شفاف نمیتونن صحبت بکنن، به دلیل اینکه فعلا طرفین نمیخوان در مورد پیچیدگی ها و احتمال شکست مذاکرات حرف بزنن. در این حال میدونیم جمهوری اسلامی خب الان یه شکافی وجود داره بین یه دسته‌ای مثل قالیباف، پزشکیان و طیف جلیلی، خودتون هم اشاره کردین. مشخص نیستش که کدوم طیف بتونه در نهایت پیروز بشه در این وضعیت. چند بار در مورد این قبلا صحبت کردیم که یه گروهی در جمهوری اسلامی میخوان اون 47 سال گذشته رو آرشیو و بایگانی بکنن و به سمت یک آینده دیگه ای برن، و یه بخشی هم میگن نه، در روی پاشنه قبلی میچرخه. از اون طرف در آمریکا هم این واقعیت پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ممکن تره نکنه، و در این حال به خاطر اتفاقاتی که در خلیج فارس داره میفته و نزدیک بودن انتخابات میان دوره ای آمریکا، یه نخ نازوکیه این وسط برای آقای ترامپ، یک راه بسیار باریکیه. اگر که نخواد جنگ بکنه و جمهوری اسلامی همینطور این خط قرمزها رو رد بکنه، آقای ترامپ ممکنه خیلی ضعیف به نظر بیاد و ناچار بشه که به جنگ بره، به خاطر اینکه ضعیف بودنش ممکنه باعث بشه که جمهوری خواها در انتخابات شکست سختی بخورن. اگر که وارد یک جنگ نامحبوب بشه، اون هم ممکنه باعث بشه که کنگره رو از دست بده و باز دو سال آینده ریاست جمهوریش با مشکلات جدی مواجه میشه. یه توازن بسیار سختیه. خبرها هم بیرون اومده که آپشن ها و گزینه های جنگ رو بررسی دارن میکنن. باید دید که در داخل جمهوری اسلامی چه گروهی دست بالا رو پیدا میکنه، آیا میتونن واقعا یک گردشی بکنن، و آیا آقای ترامپ فعلا میتونه کماکان صبر بکنه، یا اینکه نه، حتی قبل از انتخابات میان دوره هم ممکنه باز با جنگ مواجه بشیم.
1: خانم پزشک، در این مدت به نوعی اسرائیل به حاشیه رانده شد پس از اینکه توافق اولیه رقم خورد بین واشنگتن و تهران. چقدر فکر میکنین هرچه بیشتر طول بکشه، هرچه بیشتر ناامیدی آمریکا از جمهوری اسلامی بیشتر بشه، اسرائیل دست پرتری خواهد داشت و نفوذش رو میتونه برگردونه؟
3: احتمالش خیلی زیاده که هر چقدر که جمهوری اسلامی نشون بده که انعطافی نداره و فقط داره زمان میخره، دست آقای نتانیاهو بازتر بشه. ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که الان اختلاف هست بین آمریکا و متحدانش در منطقه و متحدان کشورهای عربی در منطقه. اون هم یک گزینه فشاره. میدونیم که آقای ترامپ هم با کشورهای عربی رابطه خوبی داره، هم به هر حال پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، و اگر نتونه از اونها استفاده بکنه، اروپا هم که احتمالاً باز کنار آقای ترامپ فعلا نخواهد بود، دستش بسته تر میشه. ولی هر چقدر که جمهوری اسلامی عدم انعطاف نشون بده، نفوذ نتانیاهو بالاتر میده. این رو البته نباید فراموش بکنیم که افکار عمومی در آمریکا به طور مشخص و واضحی در طول شاید یک دهه گذشته و تو این 3 سال اخیر به طور خاص بعد از جنگ غزه، در هر دو طرف، یعنی هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواها، فارغ از سیاسی مردم آمریکا، نسبت به اسرائیل و نقشش در سیاست آمریکا روند معکوسی داشته و بدبین‌تر شدن به شوری که بی‌سابقه بوده. حتی اگر که توی ماه‌های آینده آقای نتانیاهو بتونه تأثیر بگذاره، این روند به نظر میاد در دراز مدت به رابطه دو تا کشور میتونه تأثیر جدی بگذاره، روند رو تغییر بده. ولی در کوتاه مدت، هر چقدر که جمهوری اسلامی انعطاف نشون نده، احتمالاً که آقای نتانیاهو کمی دست بالاتر رو دوباره داشته باشه هست. ولی اینجا باز دیگران دیگه از جمله کشورهای عرب خلیج فارس، عربستان، ترکیه، مصر، پاکستان هم هستن که اونها هم نفوذ دارن در آقای ترامپ.
1: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما خانم پزشک. معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا از چهره‌های اصلی جمهوری‌خواهان برای انتخابات 2028 به حساب میان. ونس و روبیو رویکرد متفاوتی در سیاست خارجه آمریکا در خاورمیانه به ویژه در قبال ایران دارند. اسوسییتد پرس نوشته در حالی که ونس هدایت مذاکرات با تهران رو بر عهده داره و از اقدامات اسرائیل انتقاد کرده، روبیو بر افزایش فشار بر تهران تاکید داره و نسبت به توافق مردده. کاخ سفید شایعات درباره شکاف بین تیم ترامپ رو رد میکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هر چقدر هم که رد بکنه کاخ سفید، چیزی که از چشم ناظران نمیشه پنهان بمونه، به ویژه اینکه ونس به نسبت حتی اگر همین یک دهه اخیر رو نگاه بکنیم، معاونان ریاست جمهوری بسیار پررنگ و تاثیرگذار در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده.
4: کاملا همینطور هست. سابقه نداره که معاون، یا خیلی کم سابقه است که معاون ریاست جمهوری در اثنایی که مذاکرات بسیار مهم مرتبط با کشور دیگر در میان جنگ وارد مذاکرات صلح بشه یا مذاکرات مرتبط با آتش بس. قطعا در طی ماهای گذشته دیگه بر همگان آشکار شده که جی دی ونس تفاوت‌های زیادی با مارکو روبیو در خصوص حداقل سیاست‌های مرتبط با ایران و لبنان و اسرائیل داره. هرچند خود آقای روبیو و آقای ونس حداقل در ظاهر این اختلافات رو پنهان می‌کنن، ولی خب مشخص است وقتی که می‌خواستن مثلا در اجلاس پاکستان قرار بود که راه بیفته و از مارکو روبیو خواسته شد که به اسلام‌آباد بره برای مذاکرات با ایران، او سر باز زد و حاضر نبود وارد مذاکرات بشه، به خاطر اینکه باورش این هستش که مذاکراتی از این دست قطعا به نتیجه نخواهد رسید. ولی اونجا جایی بودش که جدی ونس خودش جلو انداخت و گفتش که به این مذاکرات خواهد رفت و ریاست هیئت آمریکایی به عهده خواهد گرفت. این یه بخشی از بخش کوچکی از اختلاف نظرهای جدی ونس و مارکو روبیو هست. مارکو روبیو کسی هستش که بهای یک نئوکان هست، کسی هستش که با دخالت‌های ایالات متحده در کشورهای دیگه موافق هست، یه نئوکان هستش، در حالی که جدی ونس کسی هستش که اساساً با این شعار وارد کمپین انتخاباتی شد و به آقای ترامپ پیوست که آمریکا به جنگ‌های بی‌پایان دیگه اضافه نمی‌کنه و جنگ‌هایی که درش هست رو پایان میده و از این جهت خیلی نزدیک است به جنبش مگا آمریکا اول. آقای مارکو روبیو سعی کرده که یک ترکیبی از نئوکانی که هست و آمریکا اول رو ارائه بکنه و در برخی از موارد سکوت کرده، مثلا در خود مسئله اسرائیل آقای جدی ونس خیلی واضح در خصوص این موقعیت اسرائیل صحبت کرده و اینکه یک متحد خاص نخواهد بود و اون نگرانی هایی که نسبت به اسرائیل وجود داره در بدنه دولت آمریکا، در بدنه هواداران مگا، اون رو بیان کرده. ولی آقای روبیو خیلی احتیاط داشت در خصوص مسئله اسرائیل و مشخص هستش که تقسیم کاری وجود داره که آقای ونس حداقل الان در مورد ایران کار بکنه، روبیو در مورد لبنان کار بکنه، با این تفسیر که آقای روبیو فکر میکنه که جدی ونس نخواهد تونست که قادر نخواهد بود که ایرانی‌ها رو وادار به توافق بکنه و این مذاکرات شکست خواهد خورد. همینا بستگی به این خواهد داشت که واقعا مقامات جمهوری اسلامی چقدر فهم داشته باشن نسبت به این فاصله هایی که بین مقامات وجود داره و اینکه آیا از این فرصتی که برای مذاکرات است استفاده کنن یا اجازه میدن که این مذاکرات به شکست بخوره و برن به سمت گزینه‌هایی که افرادی مثل روبیو پیشنهاد میکنن.
1: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم امید معماریان. اما اختلاف واشنگتن و ریاض بر سر بحران ایران و تنگی هرمز، روابط راهبردی دو متحد قدیمی رو پرتنش کرده. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته عربستان که مخالف طرح پروژه آزادی ترامپ برای تنگی هرمز بود، دسترسی به پایگاه‌ها و حریم هواییش رو مسدود کرد و بعد از تهدید واشنگتن برای تعلیق ارسال سامانه‌های دفاعی عقب نشینی کرد، در حالی که ریاض در حال نزدیک شدن به پاکستان از نظر نظامی. اما پنتاگون کاهش حضور نظامی در عربستان رو بررسی میکنه. پنتاگون کاهش رو. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم مروتی، جنگی که رخ داد در ایران، نظم خاورمیانه و حتی باور متحدان ایالات متحده به این کشور رو داره تغییر میده و اساساً به قبل از جنگ بر نمیگرده. اگر به متحدان عرب ایالات متحده در منطقه نگاه کنیم، به ویژه با نگاه ویژه به ریاض، باید منتظر چه باشیم؟
5: خب ببینید، برخلاف اون تصوری که ظاهرا فعلا ایجاد شده که جمهوری اسلامی می توانسته که نوعی واگرایی و اختلاف بین آمریکا و متحدانش مخصوصا عربستان ایجاد کنه، عملا با توجه به روابط پیچیده‌ای که این دو کشور داشتن، یعنی ریاض و واشنگتن داشتن، از همکاری مشترک اونها در دوره‌ای که عراق از کویت اخراج کردن تا تنش‌هایی که بعد از 11 سپتامبر پیش اومد و بعد از اون در واقع در سال 2025 دیدیم که یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی که دولت عربستان انجام داد در کشور آمریکا بود با چیزی بیش از 600 میلیارد دلار، اون چیزی که در واقع در اون پروژه های جاه طلبانه و اقتصادی مهم دولت عربستان نهفته است. همین ها نشون میده علارغم اینکه این جنگ ایران و آمریکا نوعی اختلاف را بین دو کشور ایجاد کرد، بین عربستان و آمریکا ایجاد کرد، اما باعث این نشده که اینها از همدیگر به عنوان متحدان راهبردی دچار واگرایی بشن و از همدیگه دور بشن. هرچند دولت آمریکا مخصوصا با توجه به اینکه الان دولت عربستان داره کم کم به چین نزدیک میشه و خود وزیر خارجه چین این رو امروز مطرح کرده بود با توجه به سفری که وزیر خارجه عربستان به چین کرده بود و اون رو مطرح کرده بود وزیر خارجه چین که عربستان میتونه شریک راهبردی باشه، این میتونه زنگ خطری برای دولت آمریکا باشه که باید بتواند اون متحدان سنتی و در صدر اونها دولت عربستان رو حفظ کنه و این دقیقاً مثل یک امتیازی که به جمهوری اسلامی داده باشن. اگر نتوانن اون اختلافات و مشکلات رو که بر اثر این جنگ به وجود اومده از بین ببرن، میتونن اینو عرض کنم که اختلافات اونها بیشتر از این که جنبه راهبردی داشته باشه جنبه تاکتیکی داره. یعنی هم آمریکا و هم عربستان معتقدن که باید در مورد ایران ما نگاه واحدی داشته باشیم و در نهایت این که دولت ایران تنگه هرمز رو باز کنه، ولی در مورد تاکتیکای اون دچار اختلاف هستن. و در پایان میتونم اینو عرض کنم، ببینید روابط ایران و عربستان در حال حاضر و طیف وسیعی از روابط ایران و عربستان تابعی از روابط ایران و آمریکاست. یعنی اگر تفاهم نامه بین ایران و آمریکا به خوبی اجرا بشه، بنابراین ایران و عربستان هم به همدیگه نزدیک میشن. ولی برعکسش فکر نمی کنم خیلی امکان پذیر باشه. یعنی اینکه اگر بین عربستان و آمریکا اختلاف و واگرایی پیش بیاد، لزوما ایران و عربستان به هم دیگه نزدیک میشن. به خاطر اون اختلافات عمیق استراتژیک و اختلافات ایدولوژیکی که به طور تاریخی بین ایران و عربستان بوده، ولی ما این اختلاف رو بین آمریکا و عربستان نمیبینیم و فکر میکنم یک دوره بهبود روابط هم ممکنه اتفاق بیفته، برخلاف اون چیزی که در خود گزارش بهش اشاره شده.
6: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم از شما خانم مروتی. در ایران اختلاف‌ها درون حاکمیت بر سر مذاکره و توافق با آمریکا همچنان پررنگه. محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همزمان با مذاکرات جاری در قطر تهدید کرده عاملان و آمران کشتن علی خامنه‌ای به سزای اعمالشون خواهند رسید. دیشب محمد باقر قالیباف گفتگوی با شبکه خبر داشت که در میانه این مصاحبه ناگهان پخشش متوقف شد. قالیباف در اون مصاحبه دلیل مخالفت‌ها رو اختلاف سیاسی با خودشون است. این گفتگو زمانی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به توافق ناکام دولت رئیسی با آمریکا برای استفاده از 6 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده برای تامین غذا و دارو اشاره کرد قطع شد.
7: سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد 12 میلیارد دلار. ولی این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.
6: البته این اولین باری نبود که چنین اتفاقی در صدا و سیما می افتاد. پیشتر وقتی محمود نبویان نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری نامه های محرمانه مجتبی خامنه ای رو روخونی کرد، مصاحبهش قطع شد. اون موقع اعلام شد که یکی از مدیرای کل شبکه خبر هم به همین دلیل استعفا کرده. برخی رسانه ها نوشتن که این فرد الان به کار برگشته.
8: وقتی که آمریکا طرح 15 ماده، ملت ایران توجه بکنن، وقتی که طرح 15 ماده خودش رو با التماس از طریق پاکستان ارائه داد، خب ایران رد کرد، خیلی چیزای منفی توش بود. از این طرف هم برای اینکه جواب داده بشه، طرح 17 ماده رو خدمت آقا میفرستن که آقا ببینه. آقا ذیل اون 3 صفحه می‌نویسه، من دارم توضیح میدم آقا چرا ناراضی بود، چرا نظرش مخالف بود.
6: رویکرد صدا و سیما در چنین زمینه‌های همیشه مورد انتقاد بوده، اما در حال حاضر نزدیکی رئیس این سازمان به سعید جلیلی انتقادها رو بیشتر هم کرده. وقتی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، پیمان جبلی که الان رئیس سازمان صدا و سیما است معاونش بود. همین الان هم وحید برادر سعید جلیلی قائم مقام امور فرهنگی جبلیه. اعضای جبهه پایداری در ماه‌های اخیر ضمن مخالفت با مذاکره از سعید جلیلی به عنوان تنها مخالف جلسه رأی‌گیری شورای عالی امنیت ملی درباره توافق نامی بردن. دیروز محمد جعفر قائم پناه معاون پزشکیان تایید کرد که در اون جلسه فقط یک نفر رأی منفی داده. کسانی رو که به گفته قائم پناه رأی مثبت دارن رو الان داریم در تصویر می‌بینیم. البته ایرنا خبرگزاری رسمی دولت چند ساعت بعد این خبر و رأی مثبت جلیلی رو تصحیح کرد. مشتبه خامنه‌ای در روند این جلسه شعام تغییراتی هم داده بود، هم در رأی دهندگان هم تعداد آرای لازم. به فرماندهان سپاه و ارتش حق رأی داده شده و آرای لازم برای تصویب به 3/4 افزایش پیدا کرده. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای کاظمی، اونجا در صدا و سیما می‌بینیم قطع سخنان رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، ظهور این دعواهایی که فقط بخشیش به این شکل به صورت عمومی نمایش پیدا میکنه، ناگهان صحبتهایی که به گفته مجلس 2 ساعت قبل هم فرستاده بودند قطع میشه بدون هیچ توضیحی.
9: اساسا مشخصه که اختلافات انقدر زیاده که تازه بخشیش که سرریز میکنه رو افکار عمومی میبینه. چیزی که دیشب اتفاق افتاد، خب اتفاق همونطور که گفتید عجیبی در صدا و سیما نبود، بی سابقه نبود، اما در مقطع کنونی طبیعتا اتفاقی عجیبه و نشان میده که جدای از اختلافات و شکاف ها نوعی سردرگمی هم در تصمیم گیران و حتی تصمیم سازان وجود داره. باقر قالیباف دیشب خودش اشاراتی به اختلافات کرد، جدای از اون بخشی که میگه با من اختلاف سیاسی دارن، نشون میده کل این گفتگو و گفتگوی قبلی باقر قالیباف که اساسا در مورد شاید تک تک موارد قید شده در اون بند تفاهم در ایران اختلاف وجود داره، گر حاکمیت، در مورد نوع مدیریت و مواجهه با موضوع تنگه هرمز اختلاف جدی وجود داره. بخشهایی از نظام که صدای بلندی هم دارن معتقدن از اساس باز شدن تنگه هرمز یک اشتباه راهبردی بوده، چیزی که در بیانیه بیش از 2/3 اعضای مجلس خبرگان هم دیدیم. در مورد همین اموال بلوکه شده اختلاف هست، کسانی مثل امروز مثلا یکی از نمایندگان مجلس متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه میگفت اساسا اگر آمریکایی‌ها کالایی رو به ما ارزون‌تر هم فروختن نباید بخریم، بگیم نمی‌خوایم، ما پول به جیب قاتلان رهبرمون نمی‌ریزیم. اما باقر قالیباف همین امروز وزیر جهاد کشاورزی گفتش که اگر آمریکایی‌ها چیزی رو ارزون‌تر به ما بفروشن بیشتر هم می‌خریم. این مورد. مورد لبنان هم همینطوره. در مورد لبنان هم بخشایی از نظام معتقدن تفاهم‌نامه نقض شده، اسرائیل اونجا داره همچنان به حملاتش ادامه میده و جمهوری اسلامی در حمایت از حزب الله باید همین الان اقدام بکنه در این مورد. اما باقر قالیباف میگه گرهی رو که با دست میشه باز کرد چرا باید با دندون باز کنیم. همه اینها بروز و ظهورهای زیادی داره، به حدی که حتی نگرانی وجود داره در درون حاکمیت از اینکه مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای باز دوباره تبدیل به بروز و ظهور این اختلافات بشه، کما اینکه امروز مسعود پزشکیان تلویحا این نگرانی رو اعلام کرد، گفت مراسم تشییع خامنه‌ای باید جلوه وحدت باشه نه اختلاف. حد زده میشه در درون حاکمیت که اون مراسم هم میتونه شاهد شعارهای تند علیه تیم مذاکره کننده باشه. جمعی اینها و حتی مذاکراتی که در قطر انجام میشه اما غیر مستقیم، در صورت که قبح مذاکره مستقیم دیگه ریخته شده و بارها انجام شده، نشون میده که کار تهران چقدر دشواره بر اثر بالا گرفتن آتش این اختلافات.
6: مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ، بسیار سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. اما پیش از این که به خبر بعدی بپردازیم خبری فوری رو بگم. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و میدونیم که از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هم هست، غریب‌آبادی دقایق پیش اعلام کرد که گفتگوها در دوحه پایان گرفته. ابتدای برنامه مفصل به این پرداختیم. دونالد ترامپ میگه گفتگوها به خوبی داره پیش میره و الان تهران داره میگه گفتگوهای دوحه به پایان رسیده. دادگاهی در استکهلم قانونی بودن اخراج محسن حکیم اللهی، کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد رو به دلیل ارتباط با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تایید کرد. در حکم دادگاه که ایران اینترنشنال نسخه ای از اون رو دیده آمده، او در یک بازه یک سال و نیمه حدود 1200 بار با این مامور امنیتی تماس داشته و دست کم یک بار همراه او به ایران سفر کرده. در متن رأی آمده که این افسر امنیتی مامور جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم سوئد بوده. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. مهران، می‌دونم با مراجع قضایی سوئد در ارتباط مستقیم بودی، این حکم رو دیدی، چه جزئیات بیشتری ازش می‌دونیم و واکنش‌ها اونجا در استکهلم چیه بهش؟
10: خب نیوش، سال گذشته در فوریه 2025 اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد به دنبال هشدار پلیس امنیت سوئد یا همون سپو، یک کارمند ایرانی تبار خودش رو به دلایل امنیتی اخراج کرده. خب اون زمان جزئیات زیادی منتشر نشد چون بخش عمده پرونده محرمانه بود. این کارمند اخراج شده که محسن حکیم اللهی نام داره از اداره مهاجرت شکایت کرد بعد از اخراجش و حالا جمعه گذشته دادگاه سولنا در استکهلم با رد شکایت حکیم اللهی اخراجش رو قانونی دونست و برای نخستین بار بخش قابل توجهی از جزئیات این پرونده رو در رأی دادگاه منتشر کرد. خب من متن کامل این رأی رو از دادگاه دریافت کردم. دادگاه نوشته اداره مهاجرت با استناد به مدارک و شهادت سپو تونسته ثابت کنه که محسن حکیم اللهی طی سالها با فردی که سپو پلیس امنیت او رو افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده در ارتباط باشه. خب فردی که به در واقع با پوشش دیپلمات جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت میکرد و چند سال پیش هم نیز اون هم از در واقع سوئد اخراج شد. خب یکی از مهمترین بخشای رأی به اظهارات خود محسن حکیم اللهی در گفتگو با سپو مربوط میشه. دادگاه نوشته او اصل ارتباط با این فرد رو انکار نکرده و گفته چندین بار با او ملاقات داشته. این فرد هم به خونه محسن حکیم اللهی رفته، هم در محل کارش در اداره مهاجرت با او دیدار کرده. همچنین گفته تقریبا هر دو هفته یک بار با او ملاقات میکرده و یکی از محلهای این دیدار در واقع یک مرکز خرید در منطقه سولنا در استکهلم بوده. دادگاه همچنین نوشته که محسن حکیم اللهی تایید کرده که سال 2017 با همین فرد با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده. البته در دادگاه اشاره کرده که در هواپیما کنار این فرد ننشسته، بلکه هر دو با همون پرواز از سوئد خارج شدن و به ایران رفتن. در بخش دیگه از رأی اومده که سفرهای متعدد خودش رو محسن حکیم اللهی به ایران در دهه 2000 میلادی رو تایید کرده، هرچند دادگاه تصریح میکنه که صرف سفر به ایران مبنای اخراج نبوده و تصمیم دادگاه بر اساس مجموعه شواهد و ارتباطات گرفته شده. بر اساس رأی دادگاه سپو علاوه بر این اظهارات مدارک مربوط به ده ها ملاقات حضوری، تماس‌های تلفنی و ارتباطات دیجیتالی بین محسن حکیم اللهی و این افسر اطلاعاتی رو ارائه کرده به دادگاه. خب دادگاه میگه حتی تاریخ برخی ملاقات‌ها، محل دیدارها و جزئیات ارتباط در دادگاه تشریح شده. دادگاه همچنین نوشته که محسن حکیم اللهی پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت رو که قرار بوده به سفارت سوئد در تهران بره و اونجا مشغول کار بشه در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده. سپو در دادگاه شهادت میده که محسن این فرد رو یک مسلمان خوب و معتقد توصیف کرده. همچنین در رأی دادگاه اومده که محسن حکیم اللهی گفته بود اگه درباره افرادی مرتبط با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاره، اون رو در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار خواهد داد. در بخش دیگه از رأی هم اومده که دادگاه شهادت رئیس بخش حقوقی سپو یا همون سازمان امنیت سوئد رو دقیق، منسجم و قابل اعتماد دونسته و نتیجه گرفته اداره مهاجرت تونسته با ادعاهای خودش و اثبات کنه، از جمله اینکه اطلاعاتی که از اداره مهاجرت در اختیار این شبکه مربوط به افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته. هرچند در دادگاه این جزئیات به دلیل محرمانه بودن در رأی دادگاه منتشر نشده، ولی چیزی که مشخصه اسنادی رو، اسامی رو از اداره مهاجرت منتقل کرده به این افسر اطلاعاتی. نکته قابل توجه اینه که دو روز بعد از صدور رأی خود محسن حکیم‌اللهی در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو منتشر کرد، ادعای سپر و اراجیف خوند و اونها رو رد کرد در واقع اتهام‌ها رو. اما در این ویدیو پاسخی به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که یکی از محورهای اصلی رأی دادگاه نداد. خب در نهایت دادگاه به این نتیجه رسید که مجموعه ارتباط‌ها و مدارک ارائه شده از طرف سپر و بخشی از اظهارات خود محسن حکیم‌اللهی اعتماد اداره مهاجرت رو به اون از بین برده و اخراجش کاملا قانونی بوده. در آخر این رو بگم نیوشا که یکی از دفاعیت خود محسن حکیم‌اللهی در دادگاه گفته که این احتمال داره که سپو من رو با یک محسن حکیم‌اللهی دیگه که او هم در واقع امام جماعت مسجد امام علی در سکون بود با او اشتباه گرفته شده باشه، چون او هم تقریبا بیش از یک سال پیش از سوئد به دلیل امنیتی اخراج شد. اما دادگاه این ادعا رو رد کرده و گفته تمام مدارک و شواهدی که سپو به اداره مهاجرت و دادگاه ارائه داده مربوط به محسن حکیم‌اللهی هست که کارمند اداره مهاجرت در استکهلم بود.
6: بسیار سپاسگزارم از گزارشات. همکارم مهران عباسیان از استکهلم سوئد با ما بود. در کانادا پیشنهاد اخیر مایک کارنی برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران با واکنش منفی مواجه شده. وزیر خارجه کانادا بعد از صحبت‌های نخست وزیر این کشور گفت برنامه این وزارتخانه درباره تهران تغییری نکرده. دو روز قبل از حرف‌های کارنی وزارت خارجه کانادا اعلام کرده بود برنامه‌ای برای برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نداره. بریم به تورنتو، همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم درباره واکنش‌ها که کم نبود مهسا، در طبقات مختلف بوده و البته شامل ایرانی های مخالف حکومت در کانادا.
11: بله نیشا، در حالی کانادا 159مین سال روز استقلالش رو جشن میگیره، همینجایی که من هستم هم میبینید یک فستیوالی در حال برگزاریه که مشکل نفوذ عوامل خارجی در این کشور همچنان به عنوان یک مشکل اصلی وجود داره. این که سفارت جمهوری اسلامی باز شدنش ممکن هست حتی دامن بزنه به این مشکل، یکی از مسائلی هست که مورد بررسی قرار گرفته. اما همونطور که خودت گفتی، دقیقاً دو روز قبل از اینکه مارک کارنی در صحبت‌های خودش اعلام بکنه که نداشتن سفارت متقابل در ایران و در کانادا یک ضعف برای کانادا محسوب میشه و کارهای بشردوستانه رو ناممکن میکنه، مسائل کنسولی رو سخت میکنه و همچنین اهرام فشار رو از کانادا میگیره، دو روز قبل سفارت در واقع وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته بود که اصلاً قصدی ندارن این کار رو انجام بدن. ما پیشتر از اینکه خود مارک کارنی اعلام بکنه در صحبت‌های خودش از طریق نهادهای مدنی فعال در کانادا متوجه شده بودیم که این اتفاق ممکن هست بیفته، اما بعد از اون هم شاید به دلیل واکنش‌های شدیدی که پیش آمد به صحبت‌های مارک کارنی، فکر می‌کنم روز بعدش بود که آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اینکه سفارتی قرار نیست باز بشه در این کشورها به صورت متقابل. اما واکنش‌ها برای چه هست؟ از طرف جامعه یهودیان واکنش این هستش که ممکن هست جمهوری اسلامی یهودی ستیزی رو در کانادا افزایش بده، مشکلی که همین حالا هم در کانادا بسیار جدی از طرف جامعه ایرانی کانادایی هم نگران امنیت خودشون هستن. عوامل نفوذی در کانادا همچنان از طرف جمهوری اسلامی حضور دارن و ممکن هست باز شدن سفارت این امکان را حتی بیشتر هم بکنه که افراد وابسته به جمهوری اسلامی اینجا بتونن تهدید علیه جامعه ایرانی کانادایی باشند.
6: از تورنتو مهسا مرتضوی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو مهسا. اما همونطور که دقایق پیش گفتم، غریب آبادی معاون وزارت خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی از پایان گفتگوها خبر داد. الان توضیحاتی رو هم به خبرگزاری ایرنا داده راجع به آنچه که در این جلسات گذشته. به روایت جمهوری اسلامی گفته تصمیم گرفته شده که کانال ارتباطی فوری گروه نظارت تا فردا تشکیل بشه و نقص‌های یادداشت تفاهم با آمریکا به صورت رسمی و مستند اطلاع رسانی بشه و در مورد اونها بحث و تصمیم گیری بشه. او گفته در جلسات با مقام قطری از جمله بانک مرکزی برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه جمهوری اسلامی، پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی منظورش، مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بر اساس نیازهای اعلامی جمهوری اسلامی خرید کارهای مورد نیاز انجام بشه و در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. غریب آبادی گفته بر سر اون 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در قطر صحبت شده و قرار شده که بر اساس فهرست نیازهایی که اعلام بشه خرید انجام بشه و در اختیار ایران قرار بگیره. آخرین تحول مربوط به مذاکرات بود. اما به موضوع دیگه بپردازیم. رویترز و اسنادی محرمانه دست پیدا کرده که نشون میده پکن نیروهای نظامی روسیه رو به طور مخفیانه آموزش داده. این دوره‌ها مرتبط با جنگ اوکراین و شامل آموزش جنگ شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای بوده. آموزش محرمانه حدود 200 نظامی روس در چین در سال گذشته با مجوز مستقیم وزیر دفاع پوتین و حضور ژنرال‌های ارشد دو کشور برگزار شده. برخی از این نظامیان به جبهه اوکراین اعزام شدند. پکن این همکاری رو تکذیب می‌کنه. تا گفتگو می‌کنم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، دو دوست و متحد که همکاری‌هاشون ابعاد گسترده‌ای داره و حالا این اسناد چیزهای تازه‌تری هم داره به ما میگه از همکاری‌هاشون.
12: همینطور تقریبا دو هفته قبل بود که رویترز یک گزارش رو در مورد همکاری نظامی بیان چین و روسیه منتشر کرد و حالا هم در ادامه همون گزارش امروز رویترز گزارش جدیدی رو منتشر کرده و اشاره میکنه به شواهد و اسناد جدیدی که از همکاری چین و روسیه منتشر کرده. شواهدی که روسیه از اسناد محرمانه دولت روسیه به دست آورده و این اولین باره که اسناد روسیه به دست آورده. روسیه نشون میده که این همکاری در بالاترین سطح سیاسی و نظامی میان دو کشور داره انجام میشه و فقط یک تبادل آموزشی معمولی نبوده. بر اساس این گزارش وزیر دفاع روسیه شخصا برنامه محرمانه ای رو برای آموزش نیروهای روس در چین تایید کرد. آموزشی که به گفته رویترز با حضور فرماندهان ارشد دو کشور و با تمرکز بر دفاع شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای برگزار شده. رویترز همچنین میگه که دست کم 4 ژنرال ارشد روس و چین در این برنامه حضور داشتن، از جمله ژنرال رستم مرادوف، جانشین فرمانده نیروی زمینی روسیه، و همچنین ژنرال لی جیسن که رئیس آکادمی دفاع شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای ارتش چین هستش. رویترز در گزارش اول خودش که در 19 ماه مه منتشر کرده بود گفته بود که حدود 200 نظامی روس به صورت محرمانه در چین آموزش دیدن، آموزش هایی که عمدتاً بر جنگ های پهپادی متمرکز بوده و برخی از این نیروها بعداً در جنگ اوکراین شرکت کردن. این در حالیه که نیوشا چین بارها در مورد جنگ اوکراین ادعای بی‌طرفی کرده، موضوعی که حالا بر اساس این گزارش نشون میده که درست نبوده و این ادعای بی‌طرفی چین توسط این در واقع زیر سوال میره و بارها هم از چین پرسیده شده که آیا محکوم میکنه این حمله چین رو و در واقع این حمله روسیه رو که محکوم نکرده و روابط تجاری و اقتصادی با روسیه رو هم افزایش داده.
6: ممنونم از تو مریم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با بود. دونالد ترامپ در اولین سال بازگشت به کاخ سفید دست کم 2.2 میلیارد دلار درآمد داشته، حدود 3 برابر سال قبلش. بخش عمده این درآمد از پروژه های رمزارزی خانواده ترامپ به ویژه فروش توکن ها و میم کوین ترامپ تامین شده. همزمان سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری یک شرکت وابسته به امارات در کسب و کار رمزارزی ترامپ بحث تعارض منافع و احتمال نفوذ خارجی رو داغ کرده. بریم به استوری ما در واشنگتن. اردوان روز با همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، دارایی های ترامپ همیشه زیر ذره بین بوده، به ویژه وقتی پای شرکت ها و کشورهای خارجی هم در میونه.
13: و البته باید اشاره بکنم که گزارشی که نیویورک تایمز هم داره افزایش چشمگیر این عدد در سال 2025 یعنی در دوره‌ای که آقای ترامپ در کاخ سفید مستقر شده، عدد درآمد 622 میلیون دلار در سال 2024 در سال 2025 به عدد 2.2 بیلیون دلار یا میلیارد دلار در واقع تبدیل شده. حالا این سوال وجود داره که چرا این درآمد افزایش پیدا کرده. بررسی‌های نیویورک تایمز نشون میده یکی از منابع اصلی که درآمد آقای ترامپ عدد بزرگی رو نشون میده شرکت رمز ارز اون هستش که تأسیس کرده از طریق خودش و خانوادش که این عدد بزرگ رو بخش عمده از اون تشکیل میده. اما همه داستان این نیست. آقای ترامپ از فروش سهام این شرکت به کشورهای عرب منطقه، عربستان سعودی و کشورهای دیگه نظیر قراردادهای مشابه با ویتنام، هند، ترکیه، اندونزی عددهای درشتی رو به دست آورده. همچنین در گزارش مالی افزایش رشد درآمد آقای ترامپ از کلوپ گلفش هستش که تاکید میکنه ترامپ نشنال دورال سال گذشته 122 میلیون دلار و کلوپ گلف مارالاگو 77 میلیون دلار سود داشته. همچنین آقای ترامپ از محل شکایت هایی که کرده و توافق کرده هم عددهای بزرگی رو به دست آورده که در طول این مدت پیش رفته. نکته دیگری که وجود داره اینه که یک منبع در واقع یه بدهی 50 میلیون دلاری آقای ترامپ داشته که بعد از ورود به رئیس جمهوری عملاً پروندهش رو هوا مونده و این درآمدها کنار هم اومده. در گزارش دیگه در آقای ترامپ در پایگاه اندروز در داکوتای شمالی با اشاره به این عددها تاکید کرده هیچ نقشی در درآمدهای مالی نداره و این ناشی از افزایش سطح سرمایه‌گذاری و افزایش بهبود وضعیت بازار بورس در آمریکاست، نه اینکه آقای ترامپ به تنهایی پولی درآورده. اون تاکید کرده هیچ نقشی در اداره حساب‌های مالیش تحت عنوان بلایند اکانت‌ها نداره و اینا خود به خود در حال رشد هستن. البته حاضر به اشاره به جزئیات هم در این گفتگو نشده.
6: سپاسگزارم از تو همکارم اردوان روزبه از استریم ما در واشنگتن با ما همراه بود. اما برگردیم به خبری که دقایق پیش اعلام کردم. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی جزئیاتی رو درباره جلساتی که در دوحه برقرار بوده با به صورت غیر مستقیم با آمریکا مطرح کرده، گفته در جلسه با مقامات قطری در مورد هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بر اساس نیازهای اعلامی تهران خرید کالاهای مورد نیاز با این پول انجام بشه و در اختیار ایران قرار بگیره. آخرین خبری بود که داریم از تحولات مرتبط با مذاکرات. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. پنجشنبه جمعه خوبی داشته باشید. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: مراسم تشییع علی خامنه ای چیزی رو به یاد جامعه تشییع کننده پیکر اون میاره که وضعیت رو پیچیده تر میکنه. اون چیز چیه؟ اینه که آمدند رهبر ما رو کشتند در لحظه ای که اراده کردند، و نه تنها او بلکه اون فرماندهانی که دورش نشسته بودن رو کشتند، و در بازه زمانه یک ساله در دو جنگ چند رده از فرماندهان جمهوری اسلامی رو از دور خارج کردند. به عبارتی کسانی که ما دشمن حکومتمون میدونیم هر کاری خواستن کردن. ما الان در حال تشییع پیکر رهبر جمهوری اسلامی هستیم، در حالی که هیچ پاسخی نتونستیم به اونا بدیم. این نکته بسیار مهمیه. بالاخره این کسی که الان روی دوش ما داره تشییع میشه، حالا یا هوایی یا زمینی داره تشییع میشه، او به ما گفته بود که اگر اینا کاری بکنن ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. کردیم؟ نکردیم. او گفت اگه این کارو بکنن سرنوشت این جنگ رو ما تعیین میکنیم. سرنوشت این جنگ رو مصاحبه قالیباف میگه جمهوری اسلامی تعیین نکرده. بخشای مصاحبه قالیباف رو ببینید. یه جایی میگه که به منتقدان توافق میگه، میگه شما حرف برادرتون رو بپذیرید، حرف دشمن رو نپذیرید. یعنی چی؟ یعنی کسانی که موافق این تفاهم نامه نبودن، اینا حتی حرف قالیباف هم نمیپذیرن، حرف جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، حرف آمریکایی‌ها رو میپذیرن. چرا حرف اونا رو میپذیرن؟ به خاطر اینکه تجربه ثابت کرده اونا راست میگن. تک تک اتفاقاتی که افتاده، شما همینجور برید عقب، بالاخره همونطور که ما میریم عقب میگیم تو هواپیمای اوکراینی اینا دروغ گفتن، توی کسانی که کشته شده بودن دروغ گفتن. یادمون نرفته که هر کی کشته میشد، لاریجانی کشته شد، پیام داد تلویزیون که چند دقیقه دیگه پیام او پخش خواهد شد. خامنه ای رو کشتن، پیام دادن که قرار سخنرانی بکنه، معلوم شد همه اینا دروغ بود. معلوم شد، ببینید، وقتی ایران اینترنشنال خبر کشته شدن علی خامنه ای رو داد، رسانه های جمهوری اسلامی بسیج شدن، گفتن رسانه های دشمن دارن دروغ میگن. خب شب دیدن دروغ راست گفتن. این رو هواداران جمهوری اسلامی هم دارن میبینن، فقط مخالفانش که نمیبینن. برای همین قالیباف مجبور میشه بیاد تو تلویزیون بگه حرف برادرتون رو بپذیرید. اونا چی میگن تو ذهنشون؟ میگن این برادرمون قبلا چوپان دروغگو شده و اونقدر دروغ گفته که ما طبیعیه که حرف آمریکایی ها رو بپذیریم. برای همین اونایی که میگن در حوالی مراسم تشییع حرف قالیباف باید قطع بشه، چیزای دیگه ای نباید پخش بشه، میگن این مردم خشمگینن. اون زیر اون این مردم احساس این رو دارن که ما داریم کسی رو به خاک میسپاریم که هیچ چیزی در عوض این ماجرا نگرفتیم، نه انتقام پیشینیان رو گرفتیم از قاسم سلیمانی و جنگ 12 روزه و نه انتقام او رو.
1: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال شد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار رو روشن کرد. اون چنین توافقنامه‌ای رو تسلط باعث تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خوند. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نبی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه. اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترکات کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار تحلیلگران در خود اسرائیل هم نظر به این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود، قطعاً مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده، یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی، نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هر نوع درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله را مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدی‌تر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده.
2: تنگه هرمز باریکه‌ای به عرض 38 کیلومتره که وقتی توش عطسه میکنی کل اقتصاد دنیا تب میکنه. اما این بار ماجرا دعوای همیشگی ایران و آمریکا نیست. این دفعه دو تا همسایه قدیمی یعنی ایران و عمان سر مدیریت این شاهرگ اقتصادی به مشکل خوردن. همه چیز از 18 ژوئن امسال شروع شد که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم نامه‌ای رو امضا کردند که بر اساس اون ایران آستین‌ها رو بالا بزنه و قفل تنگه هرمز رو باز کنه. اما این ماجرا از جایی بیخ پیدا کرد که جمهوری اسلامی گفت کلید این قفل فقط دست خودمه و کسی حق مداخله نداره. از اونجایی که مسیرهای اصلی تنگه پر از مین دریایی شده بود، سازمان بین‌المللی دریانوردی با همراهی عمان نقشه‌ای رو طراحی کردند. اونها یک لاین موازی و موقت در جنوب تنگه باز کردند، یعنی دقیقاً چسبیده به ساحل عمان، تا از این راه کشتی‌ها با خیال راحت از اونجا رد بشن و آمریکا هم نامحسوس هواشون رو داشته باشه. سازمان ملل هم تصور می‌کرد که همه چیز داره به خوبی پیش میره. اما پنجشنبه گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی سنگاپوری توی همین مسیر جدید حمله کرد. در واقع تهران نشون داد که اصلاً از این دور زدن خوشش نیومده و طرح عمان در همون ابتدای کار نقشه براب شد و سازمان ملل این کریدور رو بست. این در حالیه که امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد خط ارتباطی مستقیم تنیس‌زدایی در تنگه هرمز طی چند روز گذشته برای مهار رویارویی‌ها مورد استفاده قرار گرفته. از اونجایی که برای جمهوری اسلامی تنگه هرمز حکم برگ برنده رو در قمار مذاکرات اتمی داره و اصلی ترین ابزار چانه‌زنی و منبع کلیدی اهرم ژئوپلیتیکش در تقابل دیپلماتیک با ایالات متحده شناخته میشه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بغداد رفت و بدون تعارف گفت هر کسی که دور از چشم ما بخواد مسیر دیگه ای رو باز کنه فقط اوضاع رو پیچیده تر میکنه. اما پشت پرده یه دعوای حقوقی شدید هم در جریانه. عمان که با وکلای بریتانیایی مشورت کرده میگه باید طوری این آبراه رو مدیریت کنیم که کشورهای ساحلی سود ببرن، کاری که از نگاه صاحب نظران راه رفتن روی لبه تیغ، یعنی تفاوت بین باج‌خواهی و پول چایی. این در حالیه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده شرکت‌های کشتیرانی در صورت پرداخت هر گونه عوارض برای تردد ایمن به جمهوری اسلامی با تحریم‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ و مارکو روبیو بارها تأکید دارند که در جریان تفاهم‌ها و مذاکرات توافقی بر اساس اخذ پول توسط جمهوری اسلامی صورت نگرفته و خواستار عبور کاملا آزاد و رایگان کشتی‌ها هستند. وقتی عمان می‌بینه که اوضاع به این شدت گره خورده، پادشاه این کشور دوشنبه همین هفته به پاریس و کاخ الیزه رفت و روبروی امانوئل ماکرون نشست. سلطان عمان به فرانسه رفت تا به اروپایی‌ها بگه به جای توسل به زور پشت طرح حقوقی مسقط بایستن. قضیه اینه که فرانسه و انگلیس منتظرن که اگه این قضیه با زبون خوش حل نشه برای باز کردن تنگه ورود کنن. اما سلطان عمان در این سفر با ماکرون صحبت کرد تا طرح او رو قبول کنن و کار به شاخ و شونه کشیدن نظامی و تحریک بیشتر جمهوری اسلامی منتهی نشه. صاحب نظران معتقدند که حالا دو مسیر بیشتر باقی نمونده، یا ایران فرمول نظارتی عمان بر خطوط جنوبی رو قبول میکنه، یا با اصرار دو طرف بر حاکمیت تنگ هرمز پای اتحادهای نظامی بین المللی و اسکورت‌های ناوهای غربی دوباره به این باریکه باز خواهد شد. چیزی که واضحه اینه که ژئوپلیتیک تنگ هرمز در حال بازنویسی شدنه و این بار دیپلماسی عمان در سخت‌ترین آزمون خودش قرار داره، آزمونی که میتونه نتیجه این بحران قیمت انرژی و قواعد دریانوردی فردا رو تعیین کنه. حالا که عمان بین دو لبه گیره فشار نظامی ایران و فشارهای غرب گیر کرده، روزهای آینده مشخص میشه که آیا هرمز با فرمول ریش‌سفیدی عمان و حساب کتاب حقوقی آروم میگیره، یا اینکه صدای قرش ناوهای غربی بار دیگه این باریکه رو به آتش خواهند کشید.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره. هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
6: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
8: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برد به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
9: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
10: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
11: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
12: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
13: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت های خیر خواهد
10: موثر بوده.
9: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
10: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
11: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
12: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
13: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما

10 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آیا اسرائیل در حال آماده سازی و مقدم چینی برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی است؟ آیا عملیات سوم اسرائیل علیه حکومت ایران و حتی ایران اساساً بدون موافقت یا بدون چراغ سبز ترامپ ممکن است؟ و در این شرایط آیا دونالد ترامپ در وضعیت سخت فعلی و با تفاهم نامه فعلیش با حکومت ایران تمایلی به چنین جنگی دارد؟ اسرائیل در جنگ احتمالی سوم دنبال چیست و حکومت ایران و سپاه پاسداران چه روی کردی خواهند داشت؟ خانم و آقایان، خوش آمدید.

خانم ها آقایون، حدود یک ماه قبل زمانی که هواپیماهای سوخت رسان جدید آمریکایی به اسرائیل تحویل داده شد، گفتن 6 تا 8 تا احتمالاً شاید خبر رو دنبال کرده باشه. اون زمان یادم هست رسانه‌های اسرائیلی فاش کردن، گفتن، اعلام کردن که آره مسئولان کشوری و نظامی اسرائیل دستور دادن به ارتش و همچنین بخش غیر نظامی ارتش که اقدامات لازم رو برای دفاع از مردم، برای پشت جبهه اسرائیل و در سومین جنگ احتمالی، یعنی برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام بدن، به طوری که جامعه اسرائیل قادر باشه ناگهان به سرعت برای جنگ سوم با ایران آماده بشه. میدونید داستان این بودش که میگفتن که در جنگ سوم احتمالاً طوری است که شاید به خاطر محرمانگی و غیره ناگهان موارد جنگ میشیم و بعد به فوری بتونیم جامعه را آماده کنیم. همون زمان این بحث مطرح بود، عرض کردم که چون اسرائیل در جنگ سوم با ایران به غافلگیری، به محرمانگی خیلی بیشتر از دوره قبلی احتمالاً نیاز داره، یعنی نمیتونه طبیعتاً از قبل مردم اسرائیل رو آماده چنین جنگی بکنه، بنابراین برنامه‌ها باید طوری تدوین بشن که جامعه، بخش‌های خدماتی بتونن فوراً خودشون رو پیدا کنن و فوراً آماده بشن. حدود 2 هفته قبل زمانی که ترامپ و پزشکیان اون تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو امضا کردن، این بحث دوباره در اسرائیل بالا گرفت. محور تمام مواضع، البته این بار یه ذره متفاوت بود، این بود که آره جنگ دوم که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، جنگ 30 روزه یا 40 روزه، با توجه به عقب‌گرد ناگهانی ترامپ، با توجه به مجموع شرایط، نتونسته اهداف اسرائیل رو محقق کنه. اونها میگفتن و میگفتن یک جنگ دیگه غیر قابل اجتناب خواهد بود. من شخصا خودم فکر می‌کردم که خب کدوم هدف نظامی رو نتونسته تأمین کنه که یک جنگ دیگه میتونه تأمین کنه. اون زمان بعضی از سیاستمداران اسرائیلی حتی این بحث رو مطرح کردن، یک سیاستمدار ارشد اسرائیلی، که با وضعیت فعلی اساسا اسرائیل مجبور خواهد بود هر 2 سال یه جنگ جدید با ایران داشته باشه. یادم هست یکی از سیاستمداران ارشد اسرائیلی گفته بود که مردم خودتون آماده کنید، هر 1 سال و نیم 2 سال ما یه جنگ خواهیم داشت با ایران. برداشت کلی در اسرائیل، مخصوصا در میان سیاستمداران احزاب محافظه‌کار، راستگرا، اینه که اسرائیل به خواسته‌هاش از جنگ با ایران دست نیافته، خواسته‌هاش در جنگ

0: دوم و خطر جمهوری اسلامی چون جدی هست، حکومت ایران میتونه خودش رو سریعتر از اون که تصور میشد احیا کنه، خودش گروه های مقاومت محورهاشو و در واقع رها کردن این سناریوی نظامی، رها کردن جنگ، رها کردن پروژه جنگ در این وضعیت، در این شکل ناتمام بی هدف، یک شکست تاریخی برای اسرائیل هست. این عبارت شکست تاریخی رو عیناً خیلی ها به کار بردن، از اون عین نظر سردبیر تایمز اسرائیل. شاید ببینید خانم آقای، این داستان مفصلی است که اسرائیل دنبال چه اهدافی بود، آمریکا دنبال چه اهدافی بود، چی شد کنار هم اومدن، بعد چی شد یا ترامپ در آخرین لحظه عقب کشید، چی شد اینجوری عقب کشید، بعد چی شد رفت این تفاهم نامه رو امضا کرد. راستش بخواید یه بخشی از این داستان به قدری عجیب و غریبه، مخصوصا بخشی که آقای ترامپ انجام داد، به قدری عجیب و غریبه که با تصویری که ایرانی‌ها از آمریکا دارن، با تصویری که متداول است از آمریکا، در تضاد هست و آدم نمی‌دونه واقعا چه اتفاقی افتاده. یعنی واقعا همینجوری ترامپ الکی الکی اومد این امتیازات رو به جمهوری اسلامی داد، واقعا اون دولت عظیم و عریض و طویل اسرائیل کارشناس آمریکا کارشناس وجود نداره، اگه داره چیکار دارن می‌کنن، پشت پرده چیزی هست نیست. خیلی موضوع پیچیده هست، در جایی که من هستم پیچیده است، راحت نمیشه حکم داد. منتها حتی با این پیچیدگی هم این بحث در واقع غیر قابل امکان هست که اسرائیل منطقا از نگاه خودش و مبنای منافع ملی خودش، بر مبنای طرحی که داره، طرحی که برای خاورمیانه داره، طرحی که برای امنیت خودش داره، نگاهی که برای ایران جمهوری اسلامی داره و همچنین کار جمهوری اسلامی، مجبور خواهد شد سراغ جنگ دیگه بره. هر بار اتفاق جدیدی افتاده این بحث بالا گرفته. همین چند وقت پیش بود رسانه بین‌المللی خبر دادن که آره جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران رفتن پایگاه‌های زیرزمینی که بمباران شده بود با بمبای سنگر شکن، ورودی هاش بمباران شده، اونا رو دارن ورودی هاشو باز میکنن و احیا میکنن. این دوباره همین بحث بالا گرفت که بودو باید حمله کنیم به جمهوری اسلامی، به ایران، جمهوری اسلامی ایران. یه زمانی این بحث بالا گرفت، اطلاعات جدید منتشر شد که داشته های موشکی جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌اش بیشتر از ارزیابی های قبلی اسرائیل و حتی CIA هست. دوباره این بحث مطرح شد که ما باید حمله بکنیم. یه بار در مورد اتمی، موقعی که آقای ترامپ عقب رفت، خیلی از حرفایی که قبلا آقای ترامپ میزد الان ازش عقب رفته دیگه. در مورد موشکی میگم اصلا، در مورد هستی میگم اصلا باید جمعش کنه همه رو، همه رو باید جمع کنه. خب الان پذیرفته که یه حدی باشه و تعلیق بکنه. در مورد موشکی باز همین رو میگفت، الان نظرش در مورد موشکی بالستیک ایرانی هستش که ایبی نداره، میتونه داشته باشه، بقیه هم باید داشته باشن. در مورد خیلی چیزا، در مورد رژیم چش که میگه اصلا من دوباره رژیم چش نیستم، بعدم میگه خیلی هم حکومت خوبیه، قالیباف خوب عوض شده. هر تحولی که اتفاق افتاده همین بحث بالا گرفته، در مورد توافق هم همین بحث بالا گرفته. و خب هر بار هم که مثلا آمریکا دوباره به مرحله تلاش با جمهوری اسلامی میرسه، به شکل دیگه این بحث بالا میگیره که آقا این توافق ممکن نیست با این حکومت مشتبه، با این ساختار سپاه اساسا این توافق ممکن نیست و دوباره به جنگ خواهند کشید و دوباره به شکل دیگه اون رویسه که بحث ها به جنگ میرسه. جالب اینه، شاید هم تصادفی اینه که در 24 ساعت اخیر هم ایسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و هم بنیامین نتانیاهو خواست وزیر، هر دو از عبارت جنگ سوم، دفعه سوم استفاده کردن، هر دو تهدید کردن یا شاید هم تاکید کردن، تهدید یا تاکید، اینو باید بحث کنیم راجبش، که جنگ سومی هم در راه است. پیچیدگی بحث تو است که شما نمیدونید آیا این داره تهدید میکنه که جمهوری اسلامی رو بترسونه که جمهوری اسلامی در لبنان امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و فشار میاره که جمهوری اسلامی در تفاهمنامه مذاکره با آمریکایی ها امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و تاکید میکنه که زمین چینی بکنه که حمله بکنه. میدونید موضوع خیلی به سادگی نمیشه حکم داد. احتمالاً امروز پاسخ تند عراقچی رو شنیدید، گلاب بروتون رو بده، شاید که همین هم به پیچیدگی ماجرا اضافه میکنه. ببینید این آقای عراقچی وزیر به اصطلاح خارجه، مثل این لات صد رمت به لات ها، خلاص این نوشته به ترامپ گفته که آره آمریکا متعهد شده این حیوان دستاموزش رو مهار کنه ازش اسرائیله، اما اگر اسرائیل از فرمان ارباب خودش سرپیچی کنه، ایران با آنها درس لازم خواهد داد. ببین خانم آقایون، به نوع رجسخانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی کاری ندارم، به این شکل رجسخانی کاری ندارم. اصولا دو جنگ گذشته نشون داد که سرنوشت این آدمایی که اینجوری رجز میخورن، این رجز خون ها از جنس سردار سلامی، از جنس اون فرمانده موشکی بود، یادتونه اینا چه اسمشون هم زود از ذهن آدم میره. اینا برای سالها هر روز تلویزیون میومدن خودشونو فرو میکردن در چشم مغز ایرانی ها، هر روز مش خوزه اول میگفتن، هر روز دریوری میگفتن، هر روز دروغ میگفتن، هر روز تهدید میکردن، هر روز یه چیز مسخره میوردن. آقا ما کرونا یاب اختراع کردیم، آقا ما سلاح نصری اختراع کردیم، آقا ما چی اختراع کردیم، همش هم تبدیل شد به آبروزی. و بعد از مرگشون یا کشته شدنشون یا شهادتشون یا هر چی میخواید استفاده کنید، واقعا دو سه هفته آدم اسمشون یادشون میره. خلاصه این جنس رجزخانه از جنس سلامی سرنوشتشون معلومه که اینا همون چند سالی اول از بازی حذف میشن. بنابراین من به این شکل رجزخانی آقای بسلا وزیر خارجه کاری ندارم، اما از نظر سیاسی تجربه من به من میگه، مشاهدات من به من میگه، وقتی مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین موضعی میگیرن، اونم با چنین لحنی، یعنی خبری هست. حالا این خبر چی میتونه باشه باید راجبش بحث کنیم، ولی موقعی اینطوری میپرن وسط یه خبری هست. در همین یکی دو ساعت اخیر آکسیوس که در واقع یک منبع خبری بوده که عمدتاً از پشت پرده چیزهایی منتشر میکرد، آکسیوس اعلام کرد که مقامات آمریکایی به طرف ایرانی اطلاع دادند که آره خیال شما راحت باشه، ما قصد داریم به مهار اسرائیل مخصوصا در لبنان و در مقابل حزب الله ادامه بدیم. نمیدونم این خبر گزارش کی، یعنی مقامات آمریکا کی اطلاع دادن، بعد از این توییت وزیر بسیار خارجه بوده یا قبلش، اما حتی اگه این گزارش درست هم باشه، باز حداقل تجربه دو جنگ قبلی نشون میده که در یک لحظه همه چیز به سرعت عوض خواهد شد. و موقعی که صحبت از جنگ باشه یا منافعی که با جنگ تامین خواهد شد، هر چیزی میتونه نادیده گرفته و به سرعت عوض بشه. آیا خبری هست؟ مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و البته شهران تفری روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف میزنه. خانم آقا سلام، از ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای جاودانفر بذارید من بیام خدمت شما، با شما شروع بکنم واسه اینکه اصل داستان اسرائیل. شما این سوال برنامه رو خیلی روشن ازتون میپرسم، هم اول برنامه جواب بدید. آیا به نظر شما چیزی که شما میبینید اونجا میشنوید، اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟
1: بستگی داره، واقعا بستگی داره که این مذاکراتی که الان داره انجام میشه بین حکومت در تهران و آمریکا واقعا به چه نتیجه برسه. همونطور که ما داریم میبینیم و کسانی هستن که در حکومت ولایت فقیه که واقعا راضی نیستن و دارن دیدگاهشون اینه که نه، ایران بسی با جنگ ادامه بده و میتونه شرایط بهتری رو قبول بکنه. این یکی از مسائل اصلیه، چون برای حمله کردن به حکومت در تهران، به پایگاه‌های حکومت در تهران، در ایران همکاری آمریکا بسیار مهم هستش. اگر مذاکرات موفق نشه بین، یعنی توافقی حاصل نشه بین ایران و آمریکا، در این تفاهم نامی که اومده و در این حال این 60 روزی که ضرب الاجل دارن یا بعدش، آمریکا احتمالش وجود داره که به اسرائیل اجازه بده که حمله بشه به داخل قلمرو ایران. مسئله لبنان چیزی هستش که واقعا به نظر میاد که در میتونیم بعدن البته صحبت بکنیم در مورد این مسئله. واقعا در تهران واقعا معلوم به نظر نمیده که واقعا فهمیده باشن که برای آمریکا مسئله لبنان، بله آمریکا میخواد که جنگ در لبنان تموم بشه، ولی در تفاهم نامه فقط گفتن که جنگ باید تموم بشه و نمیشه فقط مسئولیت رو گذاشت روی شانه اسرائیل برای پایان جنگ در لبنان. حزب الله هم باید فشار روش بیاد که جنگ رو تموم بکنه، که ما اون رو از تهران نمیبینیم و تا وقتی حزب الله بخواد یک خطری باشه برای شهروندان اسرائیلی، این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا هر چی تو تفاهم نوشته شده باشه یا نباشه، یا هر اسمی آقای عراقچی بخواد اسرائیل رو در توییترش بخونه یا نخونه، فرقی نمی‌کنه.
0: خب ببینید آقای جاودان فرد، ببینید الان بحث لبنان خیلی گسترده است، موضوع دیگه خیلی گسترده است، ولی در مورد تفاهم نامه من از الان پیش بینی میکنم برای شما که احتمالاً به نظر من یا توافق نمیشه یا اگه بشه یه چیز هم شبیه قبلی‌ها خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی اگه تصور میکنه میاد میگه آقا من کل هسته‌ایم رو خواهم داد، عوضم میشم، از فردا میشم مثلا اسرائیل هم به رسمیت میشه، اصلا محاله. یعنی محور مقاومت اون تفاهم نامه میبینید چیزی که بهش میگن محور مقاومت سرجاش خواهد ماند، هسته‌ای هم سرجاش خواهد ماند، حالا میپذیرن چند وقت تعلیقش کنن، 5 سال 10 سال 12 سال، سر در واقع اون اورانیوم غنی شدن باز دوباره یه بازی. منظورم این هستش که اون دغدغه هایی که منجر به جنگ شد و اهداف، به شما قول میدم هیچ کدامش تامین نخواهد شد. اگر توافق بشه آقای ترامپ باید عقب نشینی بکنه واسه اینکه اوضاع رو آروم بکنه. خب با این وضعیت چی؟ یعنی اسرائیل با این وضعیت قبول خواهد کرد؟ اصلا با چه هدفی شروع کردن به جنگ کردن و به حمله، و کدوم یکی از این اهداف الان به نظرتون محقق شده که دیگه لازم نباشه بجنگن دوباره؟
1: ببینید، به نظر میاد بر اساس گزارش نیویورک تایمز یکی از اهداف اصلی بوده که حکومت رو براندازی بکنن در ایران، که آقای روننبرگ من در مورد این نوشته بود که اسرائیل یک برنامه ای داشت، با سنتکام به توافق رسیده بودند، بعد خود آقای ترامپ اجازه داده بود قبل از جنگ، بعد رفتن جنگ رو شروع کردن، بعد شروع کردن حمله کردن برای تامین مراحل اول این طرح که در کردستان عراق بوده. بعد آقای ترامپ از طریق آقای اردوغان بهش تلفن زده میشه که آقای اردوغان فهمیده بود از اطلاعات خودش، و آقای اردوغان فشار رو برده و آقای ترامپ این رو کنسل کرده، این برنامه رو باطل کرده. به نظر میاد که یکی از اهداف این بوده. اهداف دیگه‌ای هم وجود داشته، به خصوص تضعیف توانایی موشکی حکومت که واقعا برای اسرائیل یک خطر جدی هستش. نه فقط داشتن خطای تولیدی رو میخواستن تأسیس بکنن در ایران، در مثلا در شاهرود، در استان سمنان داشتن برنامه موشکی رو بازسازی میکردن، و چیزی که واقعا برای اسرائیل خطرناکه اینه که میخواستن خط تولید زیر زمین تأسیس بکنن و بسازن، که این برای اسرائیل خیلی سخته، و این هدفش به نظر میاد که نسبتاً اسرائیل بیشتر رسیده تا به هدف براندازی حکومت. چون واقعا اگه اسرائیل میخواد براندازی بکنه در ایران، به کمک آمریکا احتیاج داری، که واقعا آقای ترامپ وسط این برنامه واقعا از اسرائیل جدا شد و تصمیم گرفت که نه، براندازی نمیخواد.
0: خیلی متشکرم. پس اهداف استراتژیکی شده حوزه نظامی شما فکر میکنید رسیده؟ منطقه هم همینطور باید باشه. آقای حسن یاری، خوش آمد میگم خدمتتون، ممنون از صبر و تحملتون. خب حرفای آقای جاودانفر رو شنیدید، سوالات من رو هم شنیدید. همون سوال اول رو پوسکنده از شما میپرسم، شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش واسه جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟ اینکه اسرائیل برای همه جنگ خودش آماده میکنه بس دیگه ایست. مشخصا آیا پروژه جنگ سوم الان فکر میکنید در اسرائیل وسط هست یا نه؟ و اگر بذارید شما نظرتون بگید، بعد من سوال بعدی بپرسم.
2: درود بر شما جناب مهتری آزاد، مهمانان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، اسرائیل از زمانی که به وجود اومد تا به امروز همواره منتظر حمله دشمنان منطقه‌اش بوده. بنابراین امر مسلم این هست که اسرائیل همیشه آماده جنگ هست، به خاطر اینکه بود و نبود اسرائیل در این است که همیشه آماده بماند. اگر اسرائیلی ها بخوابند و به خواب فرو برند، به طور قطع خطر حیاتی، خطر بقا برای اونها بسیار بسیار بالا خواهد رفت. به همین خاطر هست که مسلم است که اسرائیل آماده است، آماده بوده. در اون جنگ 12 روزه میتونسته ادامه بده، به اهداف دیگری برسه که آمریکا مانع ادامه جنگ شد. در مورد این جنگ دوم هم، جنگ 39 روزه هم، آمریکا دقیقا تقریبا همون کار رو کرد. اسرائیل میتونست ادامه بده با کمک آمریکا بتم، ولی آمریکا مانع از اون شد. حرفای آقای کاتس معناش این هست که به نظر من از دید اسرائیل، دولت اسرائیل، جنگ سوم جنگی است که همونطوری که جناب علی بنده در گذشته اشاراتی به اون داشتیم، اجتناب ناپذیر هست، به خاطر اینکه در اینجا دو خواسته کاملا متضاد، به خاطر اینکه تضاد رو میشه مشاهده کرد. از یک طرف جمهوری اسلامی است که اساس و تفکر سیاست خارجیش بر از بین بردن اسرائیل بنا نهاده شده و در کنار اون بیرون راندن آمریکایی ها از منطقه، و از طرف دیگر اسرائیل هست که به تب نمیخواهد از بین برود. بنابراین این دو خواسته کاملا در تضاد با هم هستند، و این تضاد حل شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی در قید حیات باشد. به همین خاطر هست که به نظر من گفته های آقای کاتس و آقای نتانیاهو در مورد جنگ سوم به واقعیت سیاست اسرائیل اونو نشون میده، منعکس کننده این سیاست هست و در نتیجه جنگ سوم در راه هست. اگر آمریکا شرکت کنه به تبع کمک بسیار بزرگی به اسرائیل خواهد شد، اگر وارد نشه خب از کنار به اسرائیل کمک بکنه که اون شرایط دیگری رو میتونه به وجود بیاره.
0: این اگری که شما میفهمید حسن، یعنی در اسرائیل یه جور دیگه راجبش صحبت میشه، یعنی من کارشناس رو ندیدم که با این راحتی راجب این اگر صحبت بکنه، بغیر از یه تعدادی از مثلا سیاستمداران اسرائیل که میگن ما دیگه مستقل شدیم بعد خودمون رو بریم آمریکا چی چیه. تقریبا تمام کارشناسایی که من دارم، شما هم بهتر از من میدونید، همشون میگه که آمریکا خیلی حضورش مهمه، هم به عنوان تامین تسلیحات، هم به عنوان در واقع مقابله با موشک ها، چون میگه موج جدید حملات موشکی ایران خیلی میتونه گسترده تر باشه و پهپادهای جمهوری اسلامی و و و و. خب ببینید الان به نظرتون بیه تناقض نمیرسیم، یعنی از یک طرف ترامپ باید حضورش ضروری باشه، اما از اون طرف ترامپ نمیخواد درگیر جنگ بشه، نمیخواد هزینه‌شو بده، نمیخواد هرمز دوباره بسته بشه. مجموعاً هر نگاه میکنیم آیا اینجا به تناقض نمیرسیم و آیا واقعا اگر آمریکا نخواد چراغ سبز نده ممکن هست اصلا چنین جنگی؟
2: ببینید جده اسرائیل در طی حیات چند دهه خود، حیات فعلی، نشان داده که اگر بود و نبودش در خطر باشه، بقایش در خطر باشه، بدون ورود و خواستی آمریکایی ها وارد جنگ میشه، به خاطر اینکه در تحلیل نهایی اسرائیلی ها هستند که کشته خواهند شد، به دریا ریخته خواهند شد، اونطوری که ناصر و جمال عبدالناصر و دیگران میگفتند. و این واقعیتی است که اسرائیل با اون روبروست. حالا چه آمریکایی ها وارد بشوند چه نشوند، اگر اسرائیل بر سر این دو راهی قرار بگیره، به طور قطع راه جنگ رو در پیش خواهد گرفت. ضمناً فراموش نکنیم که علاوه بر پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک آمریکایی ها از اسرائیلی ها، یک چیز مسلم و مطمئن دیگری در دست اسرائیلی هاست و اون بمب اتمی است. اگر که اسرائیل خطر وجودی رو حس بکنه، شکی نیست که این بمب‌ها رو به کار خواهد برد، به خاطر اینکه ترجیح خواهد داد بماند تا اینکه کشته بشه و از بین بره و بعد اون بمب‌ها به دست دیگری بیفتن.
0: خیلی متشکرم خانم توری. سلام عرض ادب مجدد به شما. خوشحالم از حضورتون و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خب شنید آقای جاودانفر میگه بستگی داره، میفهمن جستگی داره، آقای حسن یاری میگن اجتناب ناپذیره. شما تصورتون چه، برداشتتون چیه؟ به نظرتون آقای اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه به صورت مشخص برای جنگ سوم، حمله سوم به جمهوری اسلامی، با ترامپ یا بدون ترامپ؟
3: به نظر من جنگ سوم قطعیه و این جنگ تموم نمیشه. البته در آقای جاودانفر بهتر از همه میدونن، ولی برداشت من، خانش من و صحبت هایی که با دیگران داشتم در این مورد حاکی از این استش که اسرائیل تا زمانی که جمهوری اسلامی بقا داره، وجود داره، روی آرامش نخواهد دید. اسرائیل قبل از 7 اکتبر که خب حالا معلومه که با زمین سازی جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی انجام گرفت، در پی ایجاد صلح با همسایگان عربش بود، پیمان ابراهیم و غیره. ولی الان با شرایطی که به وجود اومده و با این دو جنگی که انجام گرفته، خواست اسرائیل از روز اول براندازی جمهوری اسلامی بود و الان هم هست. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بمونه، نیابتی ها و تولید هسته‌ای رو، بمب هسته‌ای رو کنار هرگز نخواهد گذاشت. ما همین روزا باز دوباره شنیدیم از جمهوری اسلامی، از مقامات جمهوری اسلامی، که اگر ما بمب هسته‌ای داشتیم این جنگ اتفاق نمی افتاد. قبلا هم در همین برنامه شما این رو گفتم، اون موقع لاریجانی این حرف رو زد که رفته بود به روسیه و غیره. این خواست جمهوری اسلامی کنار رفتنی نیست و نیابتی ها رو هم نمیتونه کنار بگذاره. جمهوری اسلامی در حال حاضر خیلی ها فکر میکنن از این جنگ برنده بیرون اومده، قوی شده. درست برعکس، جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودش است. چرا 130 روز رهبرش رو نگه داشت و به خاک نسپرد، در حالی که رسم اسلام اینه که ظرف 24 ساعت اون رو به خاک بسپره. همه اینها سوالهایی رو به وجود میاره که نشون میده جمهوری اسلامی در ضعف هست و اسرائیل به خوبی این رو میدونه و معتقده که براندازی جمهوری اسلامی تنها راه بقایش هستش. ببینید خیلی ها میگن که 4 ماه دیگه انتخابات نخست وزیری اسرائیل خواهد بود. ما میدونیم که کاندیدای دیگه الان آقای نفتالی بنت، آقای اسمش آیزنکارت اشتباه نکنم اسمشه که تازی آیزنکارت که فرزندش هم پسر 25 سالش 2 ماه پیش کشته شد، اینا همه خواهان جنگ هستن. اینا هیچ کدوم طرفدار این نیستن که با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، چون جمهوری اسلامی رو مصالحه پذیر نمیدونن. اگر فکر میکردن که میتونن با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن که سر آسوده به زمین بذارن، به هیچ عنوان دنبال براندازی یا دنبال جنگ دیگه نمیرفتن. ولی این برای اونها ثابت شده.
0: خب خانم من یه نکته دیگه سوال بپرسم
3: در مورد حمایت
0: بعد دکترتون حتما بفرمایید. من سوال پرسم دکترتون حتما بفرمایید. سوال این بودش که خب حالا اسرائیل که شما میگید این جنگ قطعیه و نظرتون تقریبا شبیه نظر آقای حسن یاری است، اهدافش چیه؟ دنبال چیه؟ ببینید اگر آمریکا کنارش نباشه طبیعتا دنبال هدف مثل براندازی نخواهد رفت. همون به نظر من دوم اگر اون سیاستش رو دنبال میکرد به نتایج خیلی بزرگ میرسید که شروع کرده بود به زدن پایگاه‌های اسپازرسی. حالا آقای ترامپ متوقفش کرد، ترامپ و اردوغان دیگه. ولی اگر آمریکا نباشه به نظر میاد که این طرح مثل براندازی خیلی بزرگتر واسه ابعاد اسرائیل بزرگه و حتما باید آمریکا باشه. خب اگر نخواد این کارو بکنه دنبال چه هدفی میره؟ زیربنای استراتژیک نظامی جمهوری اسلامی هم که به قول آقای جاودانفر زدن چیز زیادی نمونده، چیکار میخواد بکنه؟
3: مسئله اسرائیل براندازی جمهوری اسلامیه. تمام تلاشش خواهد کرد، ممکنه چندین جنگ بکنه اگر آمریکا نیاد، برای اینکه جمهوری اسلامی رو مرتب تضعیف کنه. ولی من الان میخواستم اینو بگم که به نظر من، حالا ما این یه فرضه، به نظر من آقای ترامپ از این جنگ بیرون رفت به خاطر مسائل داخلی خودش و به خاطر اینکه افراد حزبش اومدن گفتن ما در انتخابات برنده نمیشیم غیر از ذلک. برابر این اون یک به اصطلاح تعطیل، یک دوران فریزی، دوران انجمادی رو برنامه ریزی کرده ترامپ تا بعد از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا که همون میشه با انتخابات همزمان با انتخابات اسرائیل تقریبا 4 ماه دیگه. من فکر میکنم بعد از اون انتخابات، نتیجه انتخابات هر چی باشه، چون آقای ترامپ در فکر ریاست جمهوری بعدی نیستش، بنابراین به اسرائیل یا چراغ سبز میده و میگه حتما برو این کارو بکن و یا اینکه به کمکش خواهد اومد. حالا بعضی فرضیه ها اینه که اتفاقا بعد از این دوران آمریکا به احتمال زیاد نیروی زمینی در ایران پیاده خواهد کرد، نه نیروی زمینی وسیعی، بلکه نیروی زمینی به اندازه‌ای که بتونه از اون طریق اون جوانها و کسانی که در ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند رو مسلح کنه و یک جنگی رو علیه جمهوری اسلامی با کمک خود مردم ایران به راه بندازه. من این فرض رو
0: خیلی نکته مهمی ممکن نمیدونم.
3: این یک نکته درسته، من این فرض رو غیر ممکن نمیدونم، ولی نمیگم که 100% هست، ولی احتمالش هست. گفته هم شده، خیلی هم دربارش صحبت کردن که این احتمال هست. برای اینکه یک نکته دیگه اینه،
0: متشکرم، برمیگردم خدمت خانم طبری. اگه از بدید برمیگردم خدمت خانم طبری. خیلی نکته، من خودم شخصا هم چیزی رو باورپذیر نمیدونم واسه بخواد خیلی، ولی از یه طرفم به قول شما ممکن هستش. آقای جاودانفر، این نکته نیروی زمینی که خانم طبری گفتن رو شما شنیده بودید؟ شما هم چیزی رو احتمال میدید مخصوصا با دولت مثل آقای ترامپ؟ نیروی زمینی که میگه البته شما میگه خیلی گسترده نباشه، ده تا جزیره و مزیره اینا که فکر نمی‌کنم به درد بخوره، با وجود داستان هرمز و اینا. اصلا آقای ترامپ اگه میتونه نتونست نیرو زمینی ببره هرمز به اینجا میرسید. و سوالم سوال مشخصم، شما الان میبینید با توجه به اینکه در ایران همین دوباره در ایران امروز دوباره میگفتش که آخون میگفتش که آقا باید ترامپو بکشید، خبرگان برای نمیده 66 تا نماینده که ترامپو نتانیاهو محدور و دمن باید کشته بشن، نمیدونم یه تا نماینده مجلس 50 میلیون یورو جایزه میذارم، خود مجتبی نامه داده گفته که اجرای حکم ترامپو به عناصر صالحه بدهیم. خیلی واضحه دیگه، زندانش که نمیدونم به عناصر صالحه، کشتنش میده. با این وضعیت شما اصلا شانسی برای تفاهم نامه میبینید که بر مبنای اون ما بخوایم کاخ در واقع پیش بینی هامون رو بسازیم؟
1: ببینید فکرم واقعا بستگی داره به حکومت. در حکومت دعوای شدیدی شده، اینا بوی 300 میلیارد دلار به مشام بعضی کس رسیده در حکومت که حالا اگر توافقی بشه چی میشه، و در حکومت واقعا نگرانیای وجود داره که بله به خاطر این 300 میلیارد دلار رسمت‌های دیگری از حکومت حاضر هستن که تمام کشور رو بدن به آمریکایی‌ها که ببره که اونا بتونن پول و سرمایه داشته باشن. خودمون میدونیم که واقعا رشوه در حکومت چه جوری هستش، بعضی هستن که این پولو میخوان، بعضی هستن این پول رو نمیخوان چون نگرانی از نفوذ آمریکا هستن اگه همچین پولی رو قبول بکنن، بعضی اصلا نگران هستن که چجوری این پول تقسیم بشه چی. حالا قبل از اینکه حالا هنوز به توافق نرسیدن، ولی واقعا دعواها شروع شده. من احتمالش رو زیاد نمیدونم، واقعا نمیدونم. جناب آقای مهتوی آزاد، من اجازه میدید من به بینندگانتون بگم که چرا به نظر من آقای ترامپ نمیخواد که جمهوری اسلامی بیفته؟ اجازه میدید؟
0: حتما بفهمم.
1: سوال نیست، میپرسم از شما بفهمت. میپرسم ببینید، دو تا کشور وجود داره، یک کشور به خصوص که نمیخواد حکومت ولایت فقیه بیفته، اون کشور قطر. قطر یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان هستش، حکومت قطر نمیخواد حکومت ولایت فقیه در ایران بیفته، چون اونها دارن از اولا به خاطر مسئله گاز هستش، بزرگترین میدان گاز در دنیا الان مشترک هستش بین قطر و حکومت ولایت فقیه. معلوم نیست، قطری‌ها دارن از سهم ایران ور می‌دارن، حکومت ولایت فقیه، و به نفعشون هستش که حکومت ولایت فقیه بمونه، چون تا وقتی که اونا هستن ایران زیر تحریم هستش و نمیتونن تأسیسات گازی ایران رو واقعا توسعه ببخشن که ایران تبدیل بشه به یک کسی که واقعا رقابت بکنه، رقیب قطر در بازار گاز. ببینید چجوری هستش که قطر تو این همه سال تبدیل شده به یک از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع، ولی ایران هیچی. در این حال به احتمالش واقعا وجود داره که بعضی از این قطری ها دارن پول میدن به بعضی ها در حکومت ولایت فقیه تا این مسئله مثلا واقعا ادامه پیدا بکنه، چون قطر چجوری این همه پول از کجا این همه گاز بیاره؟ فقط از گاز خودش نیستش، چرا چندین گزارش تالا چاپ شده در مورد گازهایی که برمیدارن از قطر، از سهم ایران. دومن این مسئله این هستش که قطر منافع مشترک داره با حکومت ولایت فقیه در جنگ با اسرائیل. قطری ها روابط خوب دارن با آمریکایی ها، با همه روابط خوب، ولی واقعا هدفشون نابودی اسرائیل هستش. و الان ایران و از دیگه همونطور که ملک فهد به صدام حسین در جنگ ایران و عراق گفت ریال از من رجال از تو، الان همون تبدیل شده به یک مسئله که ریال از قطر رجال، یعنی سربازا از ایران، و میخوان از ایران استفاده بکنن برای رویارویی علیه اسرائیل و برای اینکه بتونن ادامه بدن با این مسئله. چیز واقعا نمیخواد که حکومت بیفته. و قطر ببینید آقای مهدوی آزاد، نفوذی که کرده در کاخ سفید، این رو کاگبه روسیه واقعا میتونست تو خوابش هم نمیدید. الان هواپیما داده، هواپیمای 747 داده به آقای ترامپ، آقای ویتکوف، آقای کوشنر، تمام اینها تجارت میکنن با حکومت قطر، و این خیلی سخته که همچین کس وقتی تا همچین این همه نفوذ کرده در کاخ سفید که واقعا بشه با قطر رویارویی کرد. یک همسایه ایران هم وجود داره، یک همسایه دیگه هم که نمیخواد این حکومت بیفته، اون آقای اردوغان هستش که بعدا میشه راجع به صحبت کرد. نمیخواد وقت دوستان رو بگیرم.
0: خیلی متشکرم. آره واقعا موزه اردوغان برام جالبم هست. نمیدونم فقط مسئله کردست یا چیز دیگه ای اومده، وقت بشه بپرسم. آقای حسن یاری، شما دیروز پیروز شنیدید گزارش رو که گفتن که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در اون جلسه که در مورد تفاهم نامه ایران و آمریکا بحث شد، هر سه فرمانده ارشد نظامی، یعنی فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تفاهم نامه رأی مثبت دادن. اشتیاقشون واسه صلح، آشتی با آمریکا خیلی بیشتر از بقیه بوده. دنبال شربت شهادت و حجاب جهاد و این چیزا هم نمیگردن. حالا با این موضعی که شما جلسات خصوصی ازشون میشنوید، نه موضع ظاهرشون، اینا جدی جدی دنبال جنگ انگار نیستن، شما فکر میکنید بازی اسرائیل، بازی سپاه تو این ماجرا چگونه خواهد بود؟ اگر سپاه نخواد جنگ بشه، توانش رو داره که بتونه ماجرا رو مهار کنه بدون اینکه امتیاز موجودیتی، امتیاز حیثیتی بده؟
2: ببینید سپاه هم در شرایط مناسبی قرار نداره، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی در داخل ایران. خب به طبع سپاه امروز دست بالا رو داره، سپاه قدرت رو، تمامی قدرت رو در دست داره. به نام پسر خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای بیانیه صادر میکنه، ولی به در واقع اون هم مشکلات خودش، ولی به دست رو داره. اگر که تمامی قدرت تصمیم گیری و اعمال اون تصمیم به دست سپاه بود، احتمالاً سپاه وارد این جنگ ها نمیشد، بخاطر اینکه سپاهیان طی دهه های گذشته از زمان رفسنجانی به این طرف، اینا وارد اقتصاد شدن، وارد تجارت شدن و امروز سپاهیان همه فربه هستن. در نتیجه سپاه از یک طرف منافع بسیار بزرگی در این وضع، در این شرایط داری که بایستی اونها رو حفظ بکنه، از طرف دیگر تحت فشار بیشتری هست از جانب کسانی که حتی در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رادیکال ها اسم میبرند، در برابر اونها بایستی کاری انجام بده. در نتیجه سپاه وضعیت آسانی نداره. اگر دست سپاه بود همه چیز، ممکن بود شرایط به شکل دیگری پیش بره. ولی قدر مسلم این که امروز
0: این هم ازتون بپرسم الان نکتتون هم بفرمایید، به نظر آیا به تحلیل رسید در مورد که مجتبی چی میخواد؟ مجتبی دنبال جنگ میگرده یا نه؟
2: اعتقاد من مجتبی وجود خارجی نداره. ببینید مجتبی با پدرش توی اون خونه بوده، توی اون اتاق بوده. اگر پدر، زن مجتبی و دیگران در بمباران ها به قول ایرانی ها پودر شدن، مجتبی چطور میتونه به قسمتی از عمامی سرش فقط صدمه دیده باشه؟ مجتبی به نظر من وجود نداره. و حتی اگر که فردا هم مجتبی معرفی بکنن، به اصطلاح رونمایی بکنن برای بزرگ یا برای نماز خواندن بر پدرش، اون میتونه یه مجتبی بزک شده ای باشه، مجتبی درست شده ای باشه، ساخته شده ای باشه، که اون رو میشود به همون کسانی که محور قدرت تغذیه میکنن به اونها قبولان. ولی به نظر من مجتبی وجود خارجی نداره. به همین خاطر هست که این ابهامی رو که سپاه و قالیباف و دیگران کوشش کردن تا به امروز نگه دارن حول مجتبی بسیار بسیار دیده، به خاطر اینکه هر بیانیه‌ای که بخواهند از زبان مجتبی که وجود نداره صادر میکنن، حالا حرفشون این هست که مجتبی با مذاکره موافقه. چند وقتی پیش میگفتن مجتبی علامت سوالی گذاشته روی مذاکره. بنابراین بالا و پایین کردن مجتبی کار مشکلی نیست، ولی چیزی که بسیار مهم هست این است که سپاه به قدرت چسبیده و این قدرت معنای بسیار واضحی داره. میلیاردها دلار پول مردم ایران، که خب این نتیجه، بخشی از نتیجه این رو در این دستگیری هایی که در عراق صورت گرفته میبینیم، پول هایی که داده شده به افرادی که تحت نظر جمهوری اسلامی در عراق کار میکنن. بنابراین منابع یکی از چیزهایی است که بسیار بسیار مورد نظر و مورد فریب این افرادی و در نتیجه امروز شرایط خوبی وجود داره برای اینکه به این غارت ادامه بدن.
0: متشکرم. خانم تبری یه نکته داشتید میگفتید که من دور قبل ساعتاً فرمایشتون رو قطع کردم، گفتم بذارید دور بعدی نکتهتون رو حتما میتونید بفرمایید. و سوالی هم که از شما میپرسم در مورد همین سپاه، حالا مجتبا اگر وجود داری از نظر شما، بازی سپاه چه خواهد بود در مقابل اسرائیل؟ سپاهی که در جلسات خصوصی دنبال شهادت و جهاد و اینا نیست و میخواد جنگو بخواد صلح بکنه و جنگو بخوابونه، آیا ممکن هست اصلا تا اونجا پیش بره که پشت پرده حتی تضمین امنیتی بخواد به اسرائیل بده، حتی در مورد گروه های معروف مقاومت بخواد عقب نشینی کنه؟
3: من برای اینکه جواب این سوال بدم، این سوال رو مطرح میکنم که جمهوری اسلامی رو چه پایه‌ای بقاش وجود داشته، چه پایه‌ای بوده. جمهوری اسلامی همیشه یک ساختار دو قطبی یا دو موتوره بوده. حالا یه موتورش خاموش شده، از بین رفته، که منم موافقم با مهمان عزیز که مشتبه دیگه چیزی نیست به جز یک وسیله. مدت های مدید بود که سپاه میخواست و گفته میشد که سپاه میخواد کودتا بکنه و این وضعیتی رو به وجود بیاره که جمهوری اسلامی بشه یک جمهوری به اصطلاح دو سالار مثل خیلی های دیگه در منطقه، ولی نمیتونه این کارو بکنه برای اینکه وجود سپاه بستگی داره به اون یکی موتور جمهوری اسلامی. و اون یکی موتور جمهوری اسلامی درسته که خامنه ای مورد مشتبه هم نیستش، ولی مدعیاش هستن. شما الان نگاه کنین در داخل جمهوری اسلامی چه اختلاف هایی هستش. آقای قالیباف داره حرف میزنه، صدا و سیما صداشو قطع میکنه، دیگران همینطور دائما در یک تلاطم و در یک اختلاف هستن با هم دیگه. برای همین من فکر میکنم سپاه خیلی میخواد که حتی بره معامله بکنه، که حتی بره همین کاری که آقای قالیباف کرده. قالیباف خودش سپاه هستش به نوعی، خیلی مایل این کارو بکنه، ولی توانایی این کار رو نداره. و بعد مسئله نیابتیاش چی میشه، مسئله حزب الله لبنان چی میشه، آقای قائم رئیس جدید حزب الله نعیم قائم گفته که این 300 میلیونی که میلیاردی که دارین میگیرین و ما باید قسمت کنین، نمیتونین بماندین. این حالا من مطمئنم که اگر بخوان به نوعی ممکنه بتونن حزب الله رو از بین ببرن، ولی این وابستگی ها و این اصطلاح پیشینه ای که هستش و با این که مردم ایران با جمهوری اسلامی 100% مخالف هستن، 90% 80% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا نه همشون به اصطلاح بخوان برن به جنگن ولی مخالف هستن، بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با این مسائل شانسی برای موندن داشته باشه. و برای اسرائیل مهمترین مسئله اینه که از این شرایطی که جمهوری اسلامی ضعیف است از این موضوع استفاده کنه. حالا اگر هم آمریکا نیاد با جنگ‌های متعدد جمهوری اسلامی رو به قدری تضعیف کنه که بشه شاید مردم بتونن براندازی کنن، ولی این مسئله که قطر نخواهد گذاشت که آقای جاوید فر گفتم، من فکر میکنم خیلی تیروتاره، خیلی فاتالیستیه به اصطلاح. یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید همیشه وجود داشته باشه، آیا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی برچیده بشه وساطش؟ به نظر من این نمیتونه درست باشه. یعنی به نظر من اسرائیل وجودش و بقایش بستگی به براندازی و برچیدن جمهوری اسلامیه و راهش رو پیدا میکنه. و الانم که همه میگن اگر نخواهیم بره و نمیدونم این جنگی اتفاق بقیه این کار رو نخواهیم کرد، باید بگم که همه اتفاق نظر دارن. اتفاقا 80% مردم اسرائیل موافق جنگ هستن، موافق از بین بردن جمهوری اسلامی و نیابتی هستن.
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. آقای جاودان فر کمتر از 45 سنی هست، نکته هست؟ اگر نکته دارید بفرمایید و برنامه تمام میشه.
1: ببینید، براندازی حکومت واقعا وابستگی به مردم ایران، با مردم ایران بسی اول تصمیم میگیرن. اسرائیل میدونه که اسرائیل احتیاج نداره که جنگ رو دوباره با جمهوری اسلامی شروع بکنه. جمهوری اسلامی جنگش همیشه با اسرائیل ادامه داشته و و بایستی را فعلا برای براندازی واقعا کمک به احتیاجش به کمک آقای ترامپ هستش، ولی اگه ایشون این کار رو نکنه من نمیدونم اگه واقعا اسرائیل قدرت براندازی رو تنهایی داشته تنهایی داره یا نه، ولی جنگ علیه حکومت ولایت فقیه ادامه خواهد داشت، ولی فقط مثل جنگ‌های اخیر نخواهد بود، چون حکومت هیچ وقت سیاستش در مورد اسرائیل عوض نخواهد کرد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. ولی اسرائیل به تنهایی که پروژه براندازی نمیتونه، اصلا پروژه شکلی که نمیتونه، فقط آمریکا میتونه در دنیا همچین پروژه‌ای رو به اجرا بکنه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه امور نظامی و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار سایه نظر سیاسی که از لندن با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه، مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج حرات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر اینایی که کشور رو به اینجا رسوندن. خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: محمد یزدی، هاشمی شارودی، صادق لاریجانی هر کدام دو دوره رئیس قوه قضاییه بودن. اینجا ما شاید یک اتفاق جدیدی خواهیم بوده. محسنه اژه‌ای از سال 1400 تیر ماه رئیس قوه قضاییه شده، دوره 5 ساله او عملا به پایان رسیده. حالا این خبر، یعنی تغییر احتمالی او یا به نوعی تمدید نشدن ریاست او اگر قطعی بشه، یک اتفاق مهمی است از این جهت که نشون میده که در واقع مجتبی خامنه‌ای تلاش میکنه که همزمان با حفظ موقعیت خودش، هژمونی و اقتدار خودش در جمهوری اسلامی، تغییر بده ساختار قدرت رو در راستای پروژه های خودش. ولی توجه داشته باشیم مجتبی خامنه ای تا رسیدن به موقعیت پدرش علی خامنه ای خیلی طبیعتا نیاز به زمان داره. علی خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود، به ویژه در دو دهه پایانیش، این قدرت فائقه رو داشت، میتونست تسری بده پروژه های خودش رو حتی به سپاه پاسداران. الان ما شاهد یک در واقع نزاعی در میان باندهای قدرتی، سپاه پاسداران طبیعتا دست بالا رو داره، مجتبی خامنه ای به نوعی در همراهی با سپاه پاسداران و البته معتمدان و مشاوران خودش داره این ساختار قدرت رو به نفع پروژه های خودش پیش میبره. یکی از مصادیقش طبیعتا میتونه محسن اژه‌ای باشه. من اینجا اشاره کنم اژه‌ای از همراهان و به نوعی حامیان قالیباف هستش. با تغییر محسن اژه‌ای به نوعی یک تسلط بیشتری مجتبی خامنه ای پیدا میکنه بر قوه قضاییه. باید دید جایگزین احتمالی او چه کسی خواهد بود. به نوعی یک اهرم قدرتی است برای کنترل کسانی مثل قالیباف که دچار این توهم نشن که میتونن خارج از اراده شخص اول نظام یا اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خیلی ایفای نقش کنن. از این جهت طبیعتا میتونه معنیدار باشه. من اشاره کنم باز به پیامی که اژه‌ای داده بود موقعی که قالیباف به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. پاسخ قالیباف، هر دو خیلی از هم تجلیل کردن و اینها طبیعتا میتونه برای کسی مثل مجتبی خامنه‌ای یک نوعی هم برخورنده باشه، هم حتی یک تهدید محسوب بشه. اینجاست که او با مشاورانش، که من اینجا اشاره کنم یکی از مشاوران مهدی خاموشی است، کسی که عملا اضافه شده به اون ساختار جدید قدرت، 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود مهدی خاموشی، منصوب خامنه‌ای بود در صدر سازمان بسیار مهم اوقاف، عملا مجتبی خامنه‌ای با مشورت کسانی مثل او، سپاه، داره این ترکیب رو بازسازی میکنه. یکی از مصادیق مهمی که شاید این تغییر از خودش نشون بده، رئیس سازمان صدا و سیما جبلی که از مهر 1400 رئیس شده، باید ببینیم آیا او هم تغییر میکنه یا نه. یک نکته هم فقط من در پایان اشاره کنم، این که عملا انتخاب کسی مثل اژه‌ای و یا تغییر به نوعی او در صدر قوه قضاییه همه یک بخشی از بازی جمهوری اسلامی است. اما اینکه ما خوشبین باشیم که قرار قوه قضاییه اصلاحاتی رخ بده، سرکوبگری در قوه قضاییه پایان بده، طبیعتاً و به شکل مفروضی منتفی است. رفتار توأم با خشونت و سرکوبگری قوه قضاییه تا اطلاع ثانوی با جمهوری اسلامی و البته رهبری مجتبی خامنه‌ای باقی خواهد بود. یکی از واقعا مصادیق همین نزاع باندهای قدرت و تلاش طیف‌های مختلف از مجتبی خامنه‌ای گرفته سپاه پاسداران، یکی از مصادیق شواهد مهمش همین اتفاقی که دیشب رخ داد، یعنی رئیس سازمان صدا و سیما یا اون بخشی که رسانه حکومتی، رسانه اصلی حکومت رو در اختیار دارن، میاد حتی صحبت‌های رئیس مجلس که رئیس هیئت مذاکره کننده است رو متوقف میکنه، از ادامه پخش او جلوگیری میکنه. این نشون میده تا چند اندازه اساساً مفهوم یا موضوع توافق با آمریکا الان یکی از مهمترین محل‌های نزاع در جمهوری اسلامی است، یکی از بزرگترین محل‌های به هر حال رقابت باندهای سیاسی، چیزی که حتی در مورد تغییر رئیس قوه قضاییه خودش یکی از محورهاست. یعنی به هر حال مجتبی خامنه‌ای مثل پدرش نمیخواد برسه به توافق قطعی با آمریکا. این موضوع یعنی گفتگو با آمریکا رو همچنان میخواد در کنترل خودش نگه داره، طبیعتاً حتی کسی مثل قالیباف رو. اتفاقی که دیشب رخ میده نشون میده که تا چه اندازه اون جریان بالادستی در صدا و سیما این قدرت برخوردارن. و باز اشاره کنم وقتی مثلا کسی مثل لاریجانی، علی لاریجانی 10 سال رئیس صدا و سیما بود از 73 تا 83، زرقامی بعد از او از 83 تا 93، دو دوره رئیس سازمان صدا و سیما بود، باید صبر کنیم ببینیم در چند ماه آینده آیا پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما با حکم مجتبی خامنه‌ای عوض خواهد شد یا ادامه پیدا میکنه. مجموع این تحولات یک چشمانداز جدیدی به نظر من و یک ارزیابی دقیق‌تری از ما به ما خواهد داد از تغییر بلوک‌بندی قدرت در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی جدید. رژیم باقی مونده اما وارد یک مدار جدید شده که تحولات در اون همچنان طبیعتاً در حال شکل‌گیری باندهای قدرت، در حال درگیری و رقابت و نزاع هستند. فراموش نکنیم اینها همه همزمان با بازیگری آمریکا، نقش بسیار مهم اسرائیل و طبیعتاً از همه اینها مهمتر ایفای نقش معترضان، اکثریت ناراضی، خشمگین در جامعه ایران رو خواهد داد. به خاطر تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی چه در رژیم سیاسی چه در جامعه باشه.
1: وقتی مقام‌های آمریکایی از احتمال اقدام نظامی مجدد حرف می‌زنند اما بحث از هدفمند بودن می‌کنند، لزوماً منظورشون یک جنگ گسترده مثلا در ابعاد یک جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی نیست. معمولاً هدفمندی در چنین اقدام‌هایی چند تا مؤلفه داره. اینکه مهمترینش اینه که هدف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی داشته باشه، مثلا اینکه بخوان از ایجاد یک تأسیسات جدید جلوگیری بکنن یا یک تأسیسات خطرناک رو مورد هدف و انهدام قرار بدن. به ویژه در موضوع تأسیسات هسته‌ای میتونه معنادار باشه، همینطور در مورد تأسیسات موشکی، همینطور دامنه محدود، زمان مشخص، با این هدف که اولا به تهران این پیام مخابره بشه که هر گونه عبور از خطوط قرمزی که امریکا مد نظرش هست هزینه زیادی داره، و دوم این که بیشتر و بهتر در مسیر مذاکره و در راستای تفاهمات قبلی قدم برداره. من این رو به عرض میکنم که مسئله بازدارندگی و فشار اینجوری معنادار میشه. اتفاقا مسئله حملات مجدد خیلی جدی هست، همچنان که در طول مدت بعد از امضای تفاهم نامه هم دیدیم که تبادل آتش اتفاق افتاده، اما در مقطع فعلی که همچنان مذاکره ها در جریان و فرایند دیپلماسی داره اجرا میشه، قاعدتا این نوع از تهدیدها علارغم اینکه جدی هست اما به معنای لزوما به معنای یک جنگ گسترده نیست، بلکه میتونه اهداف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی رو در بر بگیره. واقعیت اینه که بعد از دو تا تجربه اخیر، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اون خسارت ها و حملات سنگینی که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اگر مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی چنین تهدیدهایی رو جدی قلمداد نکنن یا حتی وقوع احتمالی جنگ رو یک احتمال جدی در نظر نگیرن، بایستی به خیلی تعجب آور باشه، به دلیل اینکه هر عقل سلیمی قاعد این طور باید تصور بکنه که شرایط فعلی کاملا مستعد بروز یک جنگ مجدد هست. همچنان که قبل از جنگ هم شاهد پراکندگی مراکز حساس در ایران توسط جمهوری اسلامی بودیم، الان هم شاهدیم که رویه های حفاظتی خیلی تغییر کرده، حساسیت های امنیتیشون بیشتر شده و هنوز از اون پایین نیومدن، به معنای اینه که هنوز هم دارن جدی میگیرن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه تا برای به ویژه مسئله هسته‌ای، در کنارش البته مسائل موشکی و نیابتی و گروه نیابتی هم هست، اما به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای، تا زمانی که یک سازوکار مناسب برای حل و فصل قضیه، برای تعیین تکلیف ظرفیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت هستی و توان هستی جمهوری اسلامی شکل نگیره، کاملا میدونن که اون سناریوهای قبلی مثل جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه قاعدتا میتونه دوباره تکرار بشه، و من فکر میکنم این رو خود جمهوری اسلامی هم میدونه که تهدید نظامی کاملا از بین نرفته.
2: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دلها زنده نگه می دارد.
3: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم با همازوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن، زوری بتونن.
2: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیوشهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین‌های همچون آب‌بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر رو از چله رها میکنه، رنگین کمانی پشت اون شکل میگیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می دارد.
4: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
2: اینجا در تورنتو سنت های کهن با رنج ها و امید های امروز پیوند می خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد.

0: نظام سکته میکنم.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران

فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: امشب در 24 پایان مذاکرات ایران و آمریکا در قطر.
1: Denuclearization of Iran is moving along well.
0: ترامپ میگه اول ضربه سختی به ایران زدیم اما حالا مذاکرات خیلی خوب پیش میره.
2: هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تر.
0: پررنگ شدن شکاف در جمهوری اسلامی با توقف در پخش گفتگوی قالیباف با صدا و سیما. رسانه ها در ایران میگن قطع مصاحبه رئیس مجلس شگفت انگیز بود. اختلاف در اتاوا بر سر رابطه با جمهوری اسلامی. وزارت خارجه کانادا با بازگشایی سفارتش در تهران مخالفت کرد.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزارت خارجه ایران از پایان گفتگوهای دوحه خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در جلسات با مقامات قطری شیوه هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه هم بررسی شده. در همین حال در آمریکا دونالد ترامپ گفته در مذاکرات با تهران روند هسته‌ای زدایی جمهوری اسلامی در حال پیشرفته و با وجود حملات روابط اخیر دو طرف در مسیر خوبیه. همزمان جی دی ونس هم با دفاع از رویکرد کاخ سفید در قبال ایران گفته آمریکا از موضع قدرت مذاکره میکنه و در صورت احیای برنامه هسته ایران همچنان گزینه‌های لازم رو در اختیار داره.
4: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، از این که طرف ایرانی میگه اصلا مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها در کار نیست تا اینکه آقای ترامپ میگه خیلی خوب داره پیش میره، میشنویم از دو طرف، یه تصویری به ما بده دقیقاً چه اتفاقی داره میفته.
5: فرداد، از سمت مقام های جمهوری اسلامی انکار شده اینکه نشستن صحبت کردن مذاکراتی رو انجام دادن. ما روز سه‌شنبه و چهارشنبه این مذاکرات رو داشتیم، میدونستیم یه هیئتی از جمهوری اسلامی رفته به دوحه قطر، یک هیئتی از ایالات متحده رفته. آقای ترامپ گفته بود به درخواست ایرانی ها روز سه‌شنبه دیدارهایی صورت خواهد گرفت. آقای ونس به این نکته که گفتی دیروز اشاره کرد و انتقاد کرد و گفت نمیفهمه که چرا طرف جمهوری اسلامی در ملأ عام، در رسانه، به زبان میگه که هیچ خبری نیست، ما مذاکره انجام نمیدیم، ولی در عین حال پشت پرده داره مذاکرات فنی انجام میشه. ما امروز، حالا آدم فکر میکرد که آقای ونس داره یه کلیتی همینطور کلی سازی میگه که مذاکرات فنی در جریانه، ولی اون چیزی که امروز از رویترز شنیدیم اینه که همون سه‌شنبه عصر، همون زمانی که آقای ونس داشته این صحبت ها رو میکرده، هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق قطری‌ها و پاکستانی‌ها داشتن با هم مذاکرات فنی انجام میدادند. مسائل هم گوناگون بوده، از تنگه هرمز گرفته تا بحث لبنان که مورد اشاره امیر قطر هم امروز قرار گرفته در دیداری که باید آمریکا

0: داشته اینها و بحث اموال بلوک شده ایران آزاد شدن اون که بحث اون 6 میلیارد الان ایرانی ها میگن که راجع به اون صحبت شده و راجع به اینکه چطور اون رو خرج بکنیم، همه اینها رو کارگروه های تشکیل شده در حوزه های مختلف، در سطح پایین این کارگروه ها هستند، مقام های اجرایی رده بالایی نیستند، به جز کاظم غریب آبادی رده بالا جمهوری اسلامی نفرستاده بود به این مذاکرات، اینها انجام شده و مذاکرات رو هم تموم کردن. آقای ترامپ امروز سفر کوتاهی داشت به داکوتای شمالی، صبح که میرفت از کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که خیلی خوب همه چی داره پیش میره. ما روز گذشته خبری اختصاصی داشتیم از وال استریت ژورنال راجع به اینکه آقای ترامپ یک جلسه توجیهی مفصل داشته راجع به یک جنگ تمام عیار که اگر بخواد به اون سمت بره چه گزینه‌هایی داره، چطور ممکنه امور پیش بره. امروز هم آی 24 رسانه اسرائیلی داره میگه که این برای ترامپ جدی‌تر شده، اگر مذاکرات شکست بخوره آقای ترامپ ممکنه به اون سمت بره و در این رابطه هم تماس‌های از سمت اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برقرار شده. آقای ترامپ به رغم اون گزارش دیروز و گرفتن اون جلسه توجیهی امروز میگه که دیپلماسی برقراره، خیلی هم خوب داره پیش میره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو در این رابطه بشنویم. فرداد
1: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: فردا در جلسه یه روز چهارشنبه آقایان ویتکاف و کوشنر با امیر قطر هم بن تمیم آل ثانی دیدار داشتن، صحبت کردن. روز گذشته هم می‌دونیم با جاسم آل ثانی نخست وزیر دیدار کرده بودن. هنوز ما اینجا در آمریکا از کاخ سفید نشنیدیم که هواپیما اینها بلند شده باشه و دوحه قطر رو ترک کرده باشه، ولی قرار بود که تا پایان روز چهارشنبه به وقت محلی در به وقت قطر اینها مذاکرات رو بخوان تموم بکنن. بحث تنگ هرمز اونجا مطرح شد، راجع به لبنان صحبت‌های رو هیئت آمریکایی با امیر قطر انجام داده. در رابطه با تنگه هرمز آخرین اخباری که ما داریم، چون پیشتر شاید هفته گذشته بود اگر اشتباه نکنم میگفتیم جمهوری اسلامی به دنبال مدل تنگه‌هایی است که ترکیه در اختیار داره که اونجا ترکیه داره چه میکنه، شبیه اون بخواد اون رو پیاده سازی بکنه برای دریافت پول. چیزی که امروز در خبرها داره منتشر میشه این طرحی است که عمانی‌ها پیشنهاد کردند و این طرح رو در اختیار ایالات متحده هم قرار دادن که یک چیزی شبیه تنگه هایی است که در آسیای جنوب شرقی داره انجام میشه. سیستم عوارضش تنگه مالاکا مشخصا، تنگه سنگاپور بین تایلند، اندونزی، سنگاپور، این عوارض نداره، یعنی چیزی تحت عنوان تول یا عوارض اونجا دریافت نمیشه، بلکه یک صندوقی است که حالا هر کی اونجا عبور میکنه میتونه داوطلبانه پول بده به این صندوق، که اون صندوق هم یه شرکت غیرانتفاعی ژاپنی تأسیس کرده. الان آمریکایی‌ها اینجا دارن اون رو بررسی میکنن ببینن که اصلا چنین چیزی اجرایی هست که یک کشوری یا حالا دولت، مؤسسه تجاری، خصوصی، هر چیزی بخواد یک مبلغی رو داوطلبانه به یک صندوق بده، بعد پول در این صندوق قراره که چگونه خرج بشه. الان همه این مباحث مطرحه بعد از دریافت این طرحی که عمانی‌ها ارائه دادند که ببینن چنین چیزی اجرایی میشه یا نه، ولی به نظر میرسه که در رابطه با تنگه هرمز همگان پذیرفتن، حداقل در سطح اخبار که ما مطالعه میکنیم این گونه است، نمیشه با قطعیت راجع به این چیزا صحبت کرد، ولی همگان پذیرفتن که یک رژیم تازه، یک سیستم تازه بخواد در تنگه هرمز حکم فرما بشه. فرداد
2: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. ممنونم از هر دو شما. آقای رحیم‌پور، چطور دریافت میکنید این مذاکراتی رو که طرفین خیلی هم روشن نیستش که در چه ظرفیتی با چه کم و کیفی همدیگر رو دیده باشن؟ آیا یک قدم به جلو هست یا فکر میکنید هنوز همون جایی هستیم که یک هفته پیش بودیم؟
3: درود بر شما فرزاد، سمی عزیز، همین دو بینندگان محترم. ببینید وضعیت تفاوت چندانی الان نکرده. دلیل اول این هست که مذاکرات قطر اولا به صورت رو در رو برگزار نشده آنچنان که اخبار دارن تایید میکنن، و دوم این که مقامات سطح بالای اجرایی از طرفین هم حضور نداشتن، بیشتر مذاکرات فنی بوده. اون چیزی که منجر میشه که شرایط تغییر بکنه در واقع ارتقاء اراده سیاسی در طرفین هست برای حل بیشتر مسائل. این موضوعات فنی، گفتگوهای فنی البته میتونه برخی از اون نقاط تاریک در مذاکره رو میتونه برطرف کنه، اما تا زمانی که اراده سیاسی طرفین مبنی بر حل و فصل جامع امور نباشه و مسئله صرفا در قضیه تفاهم نامه مونده باشه و نرن به سمت مذاکرات هسته‌ای، نرن به سمت مذاکراتی که میتونه منجر به توافق نهایی بشه، تغییر شرایط رو نمیتونیم ادعا بکنیم. همچنان وضعیت در حول و حوش تفاهم نامه داره میچرخه، بنابراین تغییر وضعیت نداریم. ممکنه که در هفته آینده یک مقدار از تنش‌های فیمابین به ویژه درگیری‌های محدود کمتر بشه.
2: آقای سمی، مشخصه که موضوع تنگه هرمز همچنان یکی از گره‌های اصلی است. طرح‌های مختلفی رو دارن پیشنهاد میدن، تحت تهران سعی کرد شاید عمانی‌ها رو تندازه همراه بکنه که به نظر نمیاد اونا استقبال کرده باشن. آیا می‌بینید که آمریکا به خصوص با توجه به حرفایی که جدی ونسی نواخر زده امتیازی در این حوزه بخواد به تهران بده؟
4: از ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، دوست گرانقدرم جناب رحیم‌پور و مردم دلیر ایران. نه، من واقعا نمی‌بینم که ایالات متحده علاقمندی داشته باشه که بیش از اون چه که الان داره تلاش میکنه با جمهوری اسلامی حداقل از یک روند تعاملی جلو بره بخواد امتیاز دیگری بده. چرا؟ چون امتیازدهی به جمهوری اسلامی برای در مورد تنگه هرمز یعنی در حقیقت به همه همپیمانان خودش، حالا چه اروپایی ها باشن چه کشورهای دیگر باشن، یک نوع جرم هست و یک نوع خیانت هست. برای اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چی که میخواد در تنگه هرمز پیاده بکنه امنیتی کردن منطقه تنگه هرمز هست. در گزارش ها هم بود که حتی گفتگو و صحبت در مورد همون چی که در مالاگا اتفاق میفته بخواند از تنگه هرمز استفاده بکنن و اون پیشنهاد عمانی هاست، اون به خاطر حفظ امنیت دریایی است و ضمناً در نظر گرفته باشیم که آبراهی که روند رفت و آمد کشتی ها یک انحصار اقتصادی اگر یک کشوری داشت میتونست عوارض بگیره، ولی در حال حاضر با این روند جمهوری اسلامی این فقط یک نوع اخاذی و گروگانگیری است و من بعید میدونم که ایالات متحده بخواد حداقل در این مبحث با جمهوری اسلامی بیشتر از این تعامل بکنه. من فکر میکنم امریکا بیشتر پافشاری خواهد کرد که نه، تنگه هرمز باید بدون قید و شرط باز باشه و بعد بریم سر بقیه مسائل صحبت بکنیم. منم فکر میکنم جمهوری اسلامی هم یه مقداری داره بیشتر پافشاری میکنه، چون این هم یک روند دیگریست برای کش دادن ماجرا و خریدن زمان.
2: در همین مورد تنگه هرمز، آقای رحیم‌پور، به نظر میسه که حتی مقامات جمهوری اسلامی هم میدونن که کارت بسیار مهمی در دست دارند، ولی اگر بیش از اندازه بازیش بکنن ممکنه اون کارایش رو از دست بده. از جمله همین حرفایی که قالیباف در مصاحبه مقطوعش در تلویزیون دولت ایران زد.
3: خیلی نکته مهمیه. اگر در نزد مقام‌های جمهوری اسلامی این دیدگاه ایجاد شده باشه که بدون عبور انرژی از تنگه هرمز اساساً تنگه هرمز معنای ژئوپلیتیک خودش رو، یعنی اهمیت ژئوپلیتیک خودش رو نخواهد داشت، این میتونه باعث بشه که مقداری واقع‌بینی در نزد اونها شکل بگیره. من فکر می‌کنم همین دیدگاه بوده که حاضر شدن بر سر اون طرحی که عمانی‌ها مطرح کردن مذاکرات انجام بدن، گفتگوهایی رو انجام بدن. البته تا جایی که اطلاع داریم اون طرح با یه مقدار بالا و پایین شدن مورد پذیرش جمهوری اسلامی هم قرار گرفته، یعنی اینکه جمهوری اسلامی پذیرفته و قائل به این شده که امکان دریافت عوارض دیگه وجود نخواهد داشت، اما مسئله دریافت پول بابت خدمات دریایی همون جور که کنوانسیون حقوق دریاها این اجازه رو میده شرایط جدید رو میتونه فراهم بکنه. میکنه. در واقع جمهوری اسلامی اون خواسته ای رو که به لحاظ ژئوپلیتیک از تنگه هرمز داشته عملا محقق نخواهد شد، به دلیل اینکه دریافت عوارض به معنای اعمال حق حاکمیتی و کنترل و مدیریت تنگه هرمز هست، در حالی که در شرایط فعلی که عمانی ها این پیشنهاد رو مطرح کردن اون قضیه کنار گذاشته میشه، آبراه طبیعی در نظر گرفته میشه قطعا، و این به معنای این هست که از تنگه هرمز نمیشه به عنوان ابزار سیاسی دیگه از این به بعد استفاده کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی مجبور هست بره سراغ عایدات اقتصادیش، یعنی از محل عبور کشتی ها ترانزیت انرژی در منطقه بتونه منفعت های اقتصادی ایجاد بکنه، در این حال با همین شرایط هم میتونه در داخل کشور این مسئله رو بفروشه که ما تونستیم اعمال حاکمیت بکنیم. در واقع اعمال حاکمیت با مسئله حق حاکمیت اینطوری جابجا خواهد شد و اونا در رسانه های خودشون میتونن این کار رو انجام بدن. همه اینها در نتیجه اون تغییر نگاهی هست که اتفاقا قالیباف به صراحت در موردش حرف زد و من فکر میکنم این مسئله دیگه میتونه به عنوان نگاه جمهوری اسلامی تلقی بشه.
2: آقای سمی، یکی دیگه از اون نقاط اختلاف میزان پولهای مصادره شده یا مسدود شده ایرانه که جمهوری اسلامی طبیعتا میخواد اونها رو به صورت نقدی بتونه هزینه بکنه. آمریکایی ها حرف از این میزنن که با نظارت اونها باید باشه. بخشی از این پول در همون دوحه قطر هستش که این جلسات هم بخشی از اونها در اونجا در جریانه. چقدر فکر میکنید که در این مورد احتمالا ایران میتونه امتیازاتی بگیره که این پولها رو آزاد کنه؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی به یک عامل عمده احتیاج داره، اونم اعتماد سازی برای ایالات متحده است. برای اینکه ما میدونیم اعتماد سازی برای ایالات که قطر در حقیقت داره توی زمین جمهوری اسلامی بازی میکنه و به نفع قطر هست که حکومت جمهوری اسلامی پابرجا بمونه تا قطر هم بتونه اون روند حالا به اصطلاح میانجیگری رو اونجا پیش ببره و به منافع خودش بیشتر فکر بکنه. در حال حاضر قطر ضمناً دوست نداره که این پول بلوکه شده جمهوری اسلامی رو به یک جا بخواد آزاد بکنه، چون این پول در حقیقت در بانک مرکزی اونجا هم که مونده باشه میتونه منفعتی برای قطر به وجود بیاره و ضمناً قطر میخواد که اون اهرم توانایی خودش به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای رو از دست نده. پس ما رو به اینجای میرسونه که قطر هم پشت صحنه کوشش خواهد کرد که یک مقداری فشار بیشتری وارد بکنه که تصمیم گیرندگی هزینه کرد اون پول با قطر باشه. حالا در چه موردی یا چه اقلامی رو میتونن بخرن اون رو در حقیقت ایالات متحده داره تصمیم گیری میکنه براشون. همونجوری که دیدیم آقای جیدی ونس گفته بود که ما حاضریم سویا و ذرت به جمهوری اسلامی بدیم بابت این پولها. حالا ما نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی این قبول کرده بود این مسئله رو یا نه، ولی ایالات متحده من بعید میدونم که بخواد پول نقدی به جمهوری اسلامی بده که میدونه میتونه اون پول نقد رو برای گروه های نیابتی خودش به ویژه حزب الله در لبنان استفاده بکنه. ضمناً آقای ترامپ هیچ گونه علاقه ای نداره، یا حداقل اینجوری که خودش تا الان گفته هیچ گونه علاقه ای نداره که بخواد با روند رؤسای جمهور پیش از خودش آقای بایدن یا آقای اوباما مقایسه بشه. در زمینه در اختیار قرار دادن نقدینگی به جمهوری اسلامی برای اعمال تروریستی، پس ما رو به اینجای میرسونه که حتی آزاد شدن پولهای بلوکه جمهوری اسلامی هم انقدر شرط و شروط براش گذاشته میشه در حقیقت انجام پذیر نباشه.
2: آقای ممنونم از سردای شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، و روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. دقایق پیش صدا و سیما توضیح داد که دیشب فایل ضبطی مصاحبه محمد باقر قالیباف مشکل داشته و قرار امشب این مصاحبه به طور کامل پخش بشه، اتفاقی که موجی از واکنش‌ها رو در رسانه‌های داخلی به دنبال داشته. مرکز رسانه مجلس گفته این گفتگوی ضبط شده 2 ساعت پیش از پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفته بود، اما در میانه برنامه متوقف شد. رسانه‌های مثل انتخاب، تابناک و فرارو این اقدام رو نشانه بالا گرفتن اختلافات درون حاکمیت و نفوذ جریان جریان نزدیک به سعید جلیلی در صدا و سیما دونستند. طبق گزارش‌ها بخش‌های پخش نشده شامل توضیحات قالیباف درباره آژانس، دارایی‌های مسدود شده، مذاکرات با آمریکا و پیام مشتبه خامنه‌ای بوده.
5: کل این 12 میلیارد دلار.
6: این 12 میلیارد دلار. بله این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
7: این مشت گره کرده مردم حاضر باشه که با یک
2: همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، خب حالا صدا سیما یک بیانیه داده و توضیح هم داده. به گمانم خیلی سخته که با قاطعیت هرگز بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چون خود ما که در این کار هستیم میدونیم بعضی وقات مشکلات فنی این چنینی پیش میاد، اما زمان بندیش و این نوع مصاحبه و حرف زدن با کسی مثل قالیباف خب بالاخره بسیار سوال انگیز میشه.
8: خب اختلاف در جناح‌های مختلف حکومت در مورد توافق چیز پوشیده‌ای نبود، یعنی ما حتی قبل از این هم دیده بودیم در تجمعات حکومتی علیه قالیباف و عراقچی به خاطر این تفاهم نامه شعار میدادن، منتها اون چیزی که الان تا یا صدا و سیما این کارش مسبوقه به سابقه است. قبلا مثلا محمود نبویان هم که داشت متن محرمانه منصوب به مشتبه خامنه‌ای رو میخوند اون را هم قطع کردن، یعنی چیز عجیب غریبی نبود. اما اون چیزی که در این زمان اهمیت این موضوع رو نشون میده چند تا چیز. اول اینکه روایت جمهوری اسلامی از تفاهم نامه‌ای بود که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به دست اومد، یعنی یک روایت کاملا پیروز، اینکه آمریکا مغلوب شده، باید نیروهاش از منطقه جمع کنه بره، دارایی‌های مسدود شده ما رو آزاد کنه، مدیریت تنگه هرمز و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو بپذیره، جنگ در لبنان رو خاتمه بده. خب اینها روایت‌های جمهوری اسلامی بود. ولی بعد از اینکه مفاد تفاهم نامه منتشر شد همه اینها به ضد خودش تبدیل شد، یعنی روایت جمهوری اسلامی به ضد خودش تبدیل شد. مشخص شد که در مقابل آزادی بخشی از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی اون بخش باید صرف خرید سویا و ذرت از آمریکا بشه، از کشاورزان آمریکایی بشه، بنابراین پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. در مورد تنگه هرمز همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی حتی اون مینهایی که در تنگه هرمز ریخته باید پاکسازی کنه و امکان عبور و مرور آزاد کشتی ها رو در اونجا فراهم کنه. در مورد لبنان هم که میدونیم اسرائیل خیلی واضح گفتش که از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کنه تا حزب الله به طور کامل خلع سلاح بشه. خب وقتی این موارد مطرح شد قالیباف اومد که بره در تلویزیون در واقع یک جورایی این رو رفع و رجوع کنه، از جمله اشاره کرد به اینکه خب در زمان ابراهیم رئیسی هم اون مبلغی که 6 میلیارد دلاری که در کره جنوبی در واقع مسدود شده بود بعد از رایزنی ها آزاد شد، به دلار تبدیل شد، بعد به یورو تبدیل شد و رفت در قطر، اون رو هم قرار بود ما صرف خرید گندم و ذرت بکنیم در واقع، یعنی فرقی نکرده الان هم داریم این کار رو میکنه. ولی خب طبیعتاً این توضیحات طرفداران عصبانی حکومت که 4-5 ماه در خیابون بودن و دارن در صحبتاشون میگن که علی خامنه‌ای شهید شد که ما گندم و ذرت از آمریکا بگیریم، اونها رو نمیتونه توجیه کنه. و تلویزیون هم به نظر میرسید با توجه به همین موضوع اون بخش از صحبتهای قالیباف رو در واقع قطع کرد، اما بعد که با واکنش‌های در واقع مردم مواجه شد تصمیم گرفت که حالا گفته امشب دوباره ما بقیشو پخش میکنه.
2: حرفای حداد عادل هم پخش شده، خب قالیباف هم به شکل‌های مختلف داره حمایت میکنه از مذاکرات. ما میشنویم صدای مخالفان بسیار زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی، نکاس داره حرف از جلیلی میزنه، ولی خب مثلا مصاحبه ما با جلیلی در صدا و سیما ندیدیم. چقدر فکر میکنی که ممکنه اون مخالفت‌ها بیش از اندازه بزرگ نمایی میشه و کلیت نظام اتفاقا همین مسیر مذاکره رو میخواد پیش ببره؟
8: به نظرم اگه به صحبت‌های مسعود پزشکیان هم رو توجه کنیم که مؤکد تأکید کرد که اگر مشتبه خامنه‌ای میگفت که مذاکره نکنید خب ما مذاکره نمی‌کردیم، بنابراین با اجازه اوست که ما داریم مذاکره می‌کنیم و هر توافق و تفاهمی هم که به دست بیاد باید مورد تایید مشتبه خامنه‌ای باشه. اما اون چی که مهمه اینه که خود مشتبه خامنه‌ای در اون بیانیه‌ای که در باره مذاکرات داد، در اون نامه اولیه‌ای که اجازه مذاکرات رو داد، یک استخون لای زخم گذاشت، یعنی گفتش با توجه به اینکه من خودم نظر دیگری داشتم اما به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و اعضاش اعتماد کردم و اجازه مذاکره دادم. خب همین یه جمله در واقع همون روشی بود که همیشه علی خامنه ای استفاده میکرد، یعنی یک جایی وای میستاد که اگه خوب پیش رفت بگه من اجازه دادم، اگه بد پیش رفت بگه من که از اول گفته بودم نظر دیگه ای دارم. مشتبه خامنه ای هم به نظر میرسه که همین کار رو داره میکنه، با توجه به اینکه خب اصولا در شرایط فعلی که نه اصلا صوتی ازش بیرون اومده، نه تصویری ازش بیرون اومده، نه هیچ جا در مجامع عمومی ظاهر شده، اون اتوریته و اون در واقع فصل الخطابی علی خامنه ای هم نداره که حرف آخر رو بزنه و بگه مذاکره بکنید یا نکنید یا توافق بکنید یا نکنید. بنابراین الان یک مسابقه تنابکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان، یک طرف برخی اعضای سپاه پاسداران مثل باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی هستن که همچنان میگن که ما باید در انتقام خون علی خامنه ای ترامپ و نتانیاهو رو بکشیم و این کار رو میکنیم، افراد صالح این کار رو انجام میدن. یک طرف دیگه هم قالیبافه که به نظر عملگراتره و میدونه که بدون تفاهم و توافق با آمریکا ادامه جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
2: ممنونم از تو همکارم علی شیرازی از لندن با ما. کمی پیشترم صدا سیما گفته که امشب این مصاحبه رو به طور کامل پخش خواهد کرد، طبیعتاً با نگاهی دقیق‌تر نگاه میکنیم تا ببینیم که آیا به نظر قطعی در وسط این مصاحبه صورت خواهد گرفت یا نه. اگر نکات جالبی داشته باشد من فردا هم دوباره در موردش صحبت میکنیم. پرونده اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی ابعاد تازه پیدا کرده. دادگاهی در سوئد که حکم به اخراج محسن حکیم اللهی داده، جزئیاتی را منتشر کرده که این شخص در یک بازه یک سال و نیمه حدود 1200 بار با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تماس داشته و یک بار هم همراه اون به ایران سفر کرده. جزئیات بیشتر از مهران عباسیان.
9: رأی دادگاه سولنا استکهلم حالا تصویری روشن‌تر از یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد ارائه میده. پرونده محسن حکیم‌اللهی، کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت که اخراجش به دلیل ملاحظات امنیتی حالا از سوی دادگاه هم تایید شده. من متن کامل این رأی رو از دادگاه دریافت کردم و اون رو خوندم. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت با استناد به مدارک و شهادت سپو یا همون سازمان امنیت سوئد تونسته ادعاهاش رو ثابت کنه. بر اساس رأی دادگاه محسن حکیم‌اللهی طی سالها با فردی در ارتباط بوده که سپو یا همون سازمان امنیت سوئد او رو افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده. فردی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت می‌کرده و مأموریتش جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم سوئد بوده. دادگاه میگه سپو تنها بین سالهای 2016 تا مارس 2017 حدود 85 ارتباط دیجیتالی بین این دو رو مستند کرده و علاوه بر اون ده ها تماس تلفنی و ملاقات حضوری رو با تاریخ و محل دقیق به دادگاه ارائه داده. نکته مهم دیگه اینه که خود این رأی دادگاه اومده که محسن حکیم‌اللهی در گفتگو با سپو بخش اصلی از این ارتباط رو تایید کرده. از جمله گفته چندین بار با این فرد دیدار داشته و در سال 2017 هر دو با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کردند. دادگاه همچنین نوشته او سفرهای متعدد خودش رو، یعنی محسن حکیم‌اللهی، در دهه 2000 میلادی تایید کرده. هرچند دادگاه تصریح میکنه که صرف سفر به ایران مبنای این حکم نبوده و رأی بر اساس مجموعه شواهد و ارتباط صادر شده. در نهایت دادگاه به این نتیجه رسیده که مجموعه مدارک ارائه شده از سوی سپو یا همون سازمان امنیتی سوئد، از جمله ارتباط‌های مستمر محسن حکیم‌اللهی با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، انتقال اطلاعاتی از اداره مهاجرت و از بین رفتن اعتماد لازم برای ادامه فعالیت در یک نهاد حساس دولتی، دلایل کافی برای اخراج او بوده. به همین دلیل دادگاه اخراج محسن حکیم‌اللهی از اداره مهاجرت سوئد رو کاملا قانونی دونسته و شکایت او رو رد کرده.
2: پیشنهاد اخیر نخست وزیر کانادا برای بررسی بازگشایی سفارت این کشور در تهران با مخالفت صریح وزارت خارجه کانادا و شماری از کارشناسان بین‌المللی روبرو شده. مارک کارنی گفته تعامل با تهران به معنای تایید جمهوری اسلامی نیست، اما منتقدان و فعالان ایرانی در کانادا میگن جمهوری اسلامی باید درباره سرنگونی پرواز 752 و قتل زهرا کاظمی پاسخگو باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا بیشتر به ما بگو در مورد این اختلافات.
10: فرداد، در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، در همین جایی که من هم هستم یک فستیوالی در حال برگزاریه، یک مشکل اصلی در کانادا این روزها بیشتر داره خودنمایی میکنه، اون هم نفوذ عوامل بیگانه در این کشور هست که جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهایی هست که بسیار باعث نگرانی هم شهروندان ایرانی کانادایی و هم کانادایی ها شده. حالا باز شدن روابط دیپلماتیک، باز شدن سفارت متقابل در کانادا و ایران میتونه این دسترسی رو آسان‌تر هم بکنه برای کسانی که میخوان در پوشش دیپلماتیک سفر بکنن به کانادا و اینجا همون پروژه تهدید و ارعاب خودشون رو اجرا بکنن و جامعه ایرانی کانادایی رو دوباره بیش از پیش حتی تهدید بکنن. این یکی از نگرانی‌هایی هست که وجود داره. اما یک نگاهی داشته باشیم به خط زمان بندی اتفاقاتی که افتاد. در تاریخ 16 جون مارک کارنی در مصاحبه‌ای که با CNN داشت گفتش قراردادی که آمریکا داره، در واقع تفاهم نامه‌ای که آمریکا با ایران داره امضا می‌کنه، بازی رو داره عوض می‌کنه. حالا بازی کانادا آیا از اونجا عوض شد یا نه هنوز مشخص نیست. اما در تاریخ 25 جون در صحبت‌های خودش که در اسوسییتد پرس منتشر شد گفتش که احتمال اینکه بتونیم سفارت داشته باشیم برای کانادا احتمال بدی نیست، به خاطر اینکه نداشتن سفارت متقابل و نداشتن روابط دیپلماتیک در واقع یک نقطه ضعف برای کانادا محسوب میشه در زمانی که کارهای بشر دوستانه میخواد بکنه، در زمانی که ایرانی کانادایی ها به کارهای کنسولگری احتیاج دارن و به عنوان اهرم فشار هم میتونه از این روابط دیپلماتیک استفاده بکنه. پیشتر از اون، 2 روز قبل از اون، از طرف نهادهای مدنی ایرانی کانادایی به گوش ما رسید بود که یک همچین صحبتی قرار هست انجام بشه که من از وزارت امور خارجه کانادا پرسیده بودم، اونها رد کرده بودن احتمال این کار رو و گفته بودن تا زمانی که کاملا به نفع کانادایی ها نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. اما در واکنش آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در حساب توییتر سابق یا اکس فعلی خودش منتشر کرد که این اتفاق نمیفته، سیاستشون نسبت به جمهوری اسلامی تغییری نکرده و همچنان همونطور که روابط دیپلماتیک بسته بوده همچنان باقی خواهد موند. 2 نگرانی اصلی وجود داره. یکی این که در واقع پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در مقابل کارهایی که تا به حال انجام داده، از جمله سرنگونی پرواز اوکراینی، کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوین، اینها بی پاسخ بمونه و همچنین نگرانی از تهدید و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی. در کنار اون موضوع یهودی ستیزی هم در کانادا بسیار نگران کننده هست. اینکه ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولایی داره در این کار و میتونه پروژه های یهودی ستیزی رو در کانادایی که حالا همین الان هم نگران هست برای جامعه یهودیان این کشور، میتونه اونها رو هم تقویت بکنه و در واقع پروژه یهودی ستیزی رو بیشتر گسترش بده. این 2 نگرانی یا 3 نگرانی اصلی رو میتونیم بگیم که همچنان با اینکه وزارت امور خارجه کانادا تایید کرده که در حال حاضر برنامه‌ای ندارن برای بازگشایی روابط دیپلماتیک، میبینیم که در رسانه‌ها همچنان بازتاب داره، به دلیل اینکه خب وقتی نخست وزیر یک کشوری میاد در مورد چنین موضوعی صحبت میکنه در مورد ایران و ونزوئلا، به نظر میرسه که با توجه به پیشینه‌ای که از مارک کارنی هم میشناسیم که حرف نسنجیده معمولا نمیزنه، احتمالاً ممکن هستش که یک فکری پشت این ماجرا بوده و همچنان دارن بررسی میکنن تا ببینن آیا واقعا طبق صحبت خودشون این کار به نفع کانادایی ها هست یا نه. فرداد
2: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو کانادا. در 4مین روز کارزار مبارزه با فساد دولت عراق، بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. ساعتی پیش هم اعلام شد مدیر کل شرکت توزیع برق جنوب بصره و چند استاندار پیشین به اتهام پنهان کردن 10 میلیارد دینار دستگیر شدند. بغداد با تاکید بر ادامه این کارزار گفته هیچ مقام یا مسئولی از پیگرد قانونی مسئول نیست. تروسکی صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. به نظر نمیرسه که دولت عراق قصد کوتاه آمدن در این کارزار مبارزه با فساد رو داشته باشه.
11: کاملا درسته، قراره که فردا به بخش‌های دیگری در واقع برسه. در روز 4 خودش هم از نظر جغرافیا اگر نگاه بکنیم وارد استان‌های جنوبی شده بودند و همین که نهادهای مختلفی رو دارن در واقع مقاماتشون رو دستگیر میکنن. از یک طرف مستعید شده که 2 استاندار سابق واسط و بابل رو دستگیر کردن. استاندار بابل که 33 قبلا شکایت در رابطه با فساد علیهش ثبت شده بود بالاخره امروز دستگیر شد. اون مشهور بوده به نهنگ فساد در استان بابل، در حالی که در یکی از ملکاش ده ها میلیون دینار عراقی بیرون آورده شده. از طرف دیگه در استان بصره هم که خیلی به هر حال رسانه ها در موردش صحبت کردن، در شرکت های برق بوده، خصوصا مدیر کل شرکت برق جنوب بصره که ظاهرا پرونده های فساد بسیار زیادی از اون گزارش شده، اون رو هم دستگیر کردن. از در واقع دادگاه رصافه در بغداد تایید کرده که فقط از خطوط هوایی عراق در یک پرونده 19 میلیارد دینار رو تونستن به خزانه دولت برگردونن. مسئله اینه که از نفت شروع شد، داره وارد بخش‌های مختلف میشه، جدا از اینکه خود دولت رسما درخواست کرده بود از اردن هم، یعنی مرزها رو دارن تقریبا فرامرزی میکنن این مسئله رو، از اردن هم درخواست کرده بودن که مسئولانی که متهم به فساد هستن رو اسامیشون رو تحویل دادن، اونها رو در واقع تحویل دولت عراق بدن مجددن. نکته دیگری که مهمه، برخی از رسانه‌ها در رابطه با این صحبت کردن که قراره که دولت سراغ گذرگاه‌های مرزی غیرقانونی بره، گذرگاه‌هایی که حالا میتونیم بگیم تا حدود زیادی جدا از مقامات خود گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی روی اونها کنترل دارن. این میتونه نقطه عطفی باشه در این کارزار عملیات سپیده‌دم برای دستگیری به هر حال مقامات متهم به فساد مالی در عراق. منطقه سبز بغداد طبق گزارش‌هایی که به دست آوردیم در یک حالت امنیتی بسیار کم سابقه‌ای هستش. بسیاری از نمایندگان پارلمان از مقامات از خودشون میترسن، منتظر هستن که بالاخره نیروی ضد تروریسم یا نهاد دستپاچی سراغ اونها هم برن. چیزی که بسیار جالب این هستش که به طور مداوم در چند روز گذشته آمارهای مختلفی بیرون میاد. برخی از افرادی که یا مقاماتی که این لیست رو دیدن تأکید کردن که به صدها نفر خواهد رسید، اگرچه در حال حاضر آخرین آمارها این بوده که حدود 67 تا 70 نفر دستگیر شده. از نمایندگان پارلمان گرفته که تعداد اونها بسیار زیاد بوده، مقامات مختلف، معاونین وزرا، همه اونها دولت به هره داره سراغ اونها رو میره. ولی یک نکته بسیار مهمه، تا الان قرار شده که فقط 3 نماینده وابسته به گروه‌های مسلح دستگیر بشن. یکی از اونها حسین مؤنث بوده که از روز گذشته تا امروز رسانه‌های بسیار زیادی دارن تایید میکنن که اون تورسته از عراق فرار بکنه. حسین مؤنث از رهبران حزب الله عراق وابسته به جمهوری اسلامی هست، شاخه در واقع سیاسی اون در پارلمان فعالیت میکرد، اون تونسته فرار بکنه. با این حال هنوز هم بسیاری از تحلیلگران در سطح منطقه در داخل عراق هم تاکید میکنن که تا زمانی که در واقع سراغ فرماندهان گروه‌های مسلح نرن که سلاح‌های زیادی در دست دارن، بودجه بسیار زیادی در دست دارن، دارن در واقع معاملات غیرقانونی در زمینه نفت، سلاح یا هر موارد دیگه انجام میدن، تا زمانی که سراغ اونها و یک سری از رهبران ارشد در گروه‌های سیاسی نرن، به نظر میرسه که این نگرانی وجود داره فقط در سطح به هر حال مقامات درجه 2 یا 3 در دولت باقی بمونه این کارزار.
2: ممنونم از شما. تروسکه صادق، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. وال استریت ژورنال گزارش داده دونالد ترامپ اولین پروازش رو با هواپیمای بوئینگ جدیدی که دولت قطر به آمریکا اهدا کرده انجام داده. به نوشته وال استریت ژورنال، آماده سازی این هواپیما حدود 400 میلیون دلار هزینه داشته و به سامانه‌های امنیتی، ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مجهز شده. این هدیه قطر با انتقادهایی از هر دو حزب آمریکا درباره مسائل اخلاق حرفه‌ای و امنیت ملی روبرو شده، اما ترامپ گفته مردم آمریکا باید به داشتن این هواپیما افتخار کنند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. خیره کننده است طبیعتاً این هواپیما اردوان، ولی اینکه دولتی مثل دولت قطر اون رو هدیه داده خب خیلی جنجال درست کرده از ابتداش تا الان که تحویل رئیس جمهور شده.
12: اول بریم سراغ نکته های جالب این هواپیما و برسیم بعد به بحث نقدی که براش وارد هستش. این هواپیما که حدوداً 14 سال سنش هستش، بوینگ 747 از رده 8 هستش، یکی از مدرن ترین و در واقع تکنولوژی برتر رو در خودش داره که ایالات متحده آمریکا قرار هستش که دیگه امروز در پایگاه اندروز در داکوتای شمالی آقای ترامپ رسماً سوارش بشه و به عنوان ایرفورس وان یا هواپیمای رئیس جمهور استفاده بکنه. این هواپیما وقتی که اهدا شده، چون مال خود خانواده سلطنتی بوده، بخش‌های عمده از اون دست زده نشده به دلیل اینکه بسیار لوکس بوده و نیازی نبوده. اما اگرچه به نظر میرسه تابلوهای مثل تابلوهای خروج که عربی نوشته شده بودن برداشته شده یا بعضی از تابلوهای نقاشی هنر مدرن مورد علاقه خانواده سلطنتی هم در اونجا بوده که به نظر میرسه آقای ترامپ خیلی دوست نداشت و اونها هم حذف کرده، اما کمترین تغییرات به لحاظ تزیینی درش ایجاد کردن چون که آماده بوده. اما نکته دیگری که وجود داره، یک مجموعه شرکت L3 هریس، شرکتی هستش که کار تغییرات در این هواپیما از سپتامبر ماه سال گذشته آغاز کرده. مجموعه آماده سازی، محل نگهداری و حتی طراحی های سبودی برای اینکه بتونن کاملا برش مسلط باشن و آماده بکنن حدود بین به روایت بین 320 میلیون دلار تا 400 میلیون دلار خرج داشته. این خرج رو کی داده؟ کسانی که مالیات در آمریکا میدن. و حالا این مالیات دهندگان نکتهشون این هستش که هواپیمایی که با طراحی بیرونی رنگ قرمز که حتی اون مدل قدیمی رو نداره، یعنی رنگ آبی هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمایی هستش که خیلی هم به نظر میسه شبیه طراحی بیرونی شبیه آقای هواپیمای اختصاصی خود آقای ترامپ هم شده، داره کار حمل و نقل انجام میده. برخی از خبرنگاران نقدشون برای این هستش که چرا چنین چیزی رو اصلا باید از قطر پذیرفت، اما آقای ترامپ میگه قطر متحد اصلی ما در خاورمیانه است و ما باید افتخار کنیم به داشتنش. اون امروز در همین هواپیما که پاسخگوی بعضی از خبرنگاران بوده گفته ما دو راه بیشتر نداریم، یعنی همیشه پنهان نگه می‌داشتیم یا اینکه بهش افتخار کنیم، و من فکر می‌کنم ما باید افتخار کنیم. نقدی که بر این قضیه وجود داره از یک طرف این بحث هستش که آقای ترامپ آیا ارزش داشته که چنین کاری بکنه، اما آقای ترامپ پاسخش این بوده که هواپیماهایی که بوئینگ با تحویل ریاست جمهوری می‌داده تا سال 2028 دست کم کار داره. دو هواپیمای قبلی، یکی 35 سال و یکی 30 سال عمر داشته، و به قول آقای ترامپ میگه وقتی تو پارکینگ پارک میکردن در این فرودگاه مایه خجالت بوده که اصلا کسی میخواسته سوارش بشه. اما مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد دو مسئله است. یکی بحث اخلاق سیاسی هستش. آقای ترامپ از یک کشور خارجی یک هواپیما رو پذیرفته و بسیاری اینجا نقد بر این دارن که چنین چیزی میتونه تبعات اخلاقی سیاست رو به بار بیاره. شما وقتی یک هدیه این چنینی رو به عنوان رئیس جمهور میپذیرید، در واقع میتونه خیلی از مسائل مطرح بشه. ولی آقای ترامپ میگه که هم جمهوری خواهانی که نقد دارن و هم دموکرات ها اشتباه میکنن، چرا که اگر ما میرفتیم یک هواپیما رو نو میخریدیم و تجهیز میکردیم از این گرانتر تمام میشده و این هدیه رو به فالنیک گرفتیم و هزینه های بعدش رو خرج کردیم. اما نقد دیگری هم برای این قضیه وارده که شاید این نکته مهمی باشه. بوئینگ قرار هستش که هواپیماهای، یعنی در واقع هواپیماهای سفارش داده شده ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در سال 2028 تحویل بده. این تعلل جای بحث داره، اما سوال مهمتر که خیلی‌ها مطرح می‌کنن اینه که در واقع این هواپیما متعلق به ریاست جمهوری ایالات متحده هم نخواهد بود. مثلا این هستش که این هواپیما به نظر میسه یک هواپیمای قرضی باشه، هواپیمایی که آقای ترامپ قرار هستش بعد از اینکه از ریاست جمهوری بره بیرون، این هواپیما رو در اختیار بنیاد کتابخانه دونالد ترامپ بذاره. به این معنا هستش که این هواپیما در اختیار یک بنیاد قرار میگیره که اساساً ربطی هم به ریاست اختیار یک بنیاد جمهوری نخواهد داشت. خبرنگار ABC نیوز در همین مورد از آقای ترامپ پرسیده و گفته که خب تکلیف اون مالیات دهندگانی که این هواپیما در نهایت به طور موقت در اختیار ریاست جمهوری قرار میگیره چه خواهد شد؟ آقای ترامپ پاسخی در این زمینه نداده، اما نکته اساسی در اینجاست که هر داد و دهشی که اتفاق افتاده بین آقای ترامپ و قطر در نهایت برای یک امر موقت خواهد بود. نزدیک 400 میلیون دلار پول مالیات دهنده آمریکا خرج چیزی شده که قرار نیستش در سیستم ریاست جمهوری آمریکا اداره بشه. بحث‌های شبیه اینم در ارتباط با مسائل مالی آقای ترامپ هم امروز مطرح هستش، از جمله افزایش درآمد اون به 2.2 بیلیون دلار که این روزها جدی‌تر هم مطرح شده.
2: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از لاگویرا در ونزوئلا. همطور که در جریان هستید در شمال ونزوئلا هستیم، ایالت جایی که عملیات جستجو برای یافتن قربانیان و مفقودان زمین لرزای ویرانگر اخیر همچنان ادامه داره. امدادگران با کمک ماشین‌آلات سنگین در حال آوار برداری هستن به امید اینکه شاید هنوز کسانی زنده زیر آوار باقی مونده باشن. این دو زمین لرزه با بزرگی 7.2 و 7.5 بیشتر یکی از شدیدترین زلزله ها در دهه‌های اخیر در ونزوئلا به شمار میره و بیشترین خسارت رو هم همینجا لاگویرا و بخشای زیادی از کاراکاس پایتخت بر جا گذاشته. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از ونزوئلا به پایان ببریم.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، استقبال حکومتی از تیم فوتبال ایران بعد از حذف زودهنگام از جام جهانی، پاروزنی وایکینگ‌ها ادامه داره، اونا برای رویارویی با برزیل با قایقشون از سواحل عاج عبور کردن، فرانسه کهکشانی پیش میتازه، برد قاطعانه سرمه‌پوشان در شب درخشش دوباره کیلیان امباپه. تیم فوتبال ایران بعد از ناکامی و حذف در دور گروهی جام جهانی 2026 دقایق پیش از مکزیک به تهران برگشت از مسیر ترکیه و در مراسم حکومتی مورد استقبال هم قرار گرفت. فدراسیون فوتبال در شرایطی این مراسم استقبال حکومتی رو تدارک دیده که تیم ایران در هفتمین حضورش در جام جهانی با وجود قرار گرفتن در گروه آسون باز هم نتونست به مرحله حذفی صعود بکنه و بدون دستاوردی ویژه به کارش پایان داد، اون هم در جامی که با حضور 48 تیم برگزار میشد. همزمان در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی حذف تیم‌های ملی با موجی از انتقاد و افزایش فشار بر کادر فنی همراه بوده و حتی در مواردی به استعفا یا عذرخواهی سرمربی‌ها منجر شده. در چنین شرایطی برگزاری مراسم استقبال حکومتی برای کاروان ایران این پرسش رو برای افکار عمومی و حتی رسانه‌های نزدیک به خود حکومت ایجاد کرده که اصلا مبنای خوشامدگویی به تیمی که در نتیجه‌گیری ناکام بوده چی میتونه باشه؟
1: ولی تیرانی رو اول شروع بکنم. بعد از بازی با نیوزیلند در مورد شادی بعد از گل محبی گفت که لزوماً یک نمایش سیاسی نبوده، نباید بازیکن رو تحت فشار بذاریم، نمیدونیم که دلیلش چی بوده که این کاری کرده. ولی تیرانی شاید ندونه که در دیما در ایران چه گذشت و برداشت مردم چی بوده. شاید مردم ایران برداشت درستی داشته باشن. بعد از بازی با بلژیک از عملکرد علیرضا بیرانوند تحسین کرد، عملکرد علیرضا بیرانوند رو تحسین کرد و گفت دروازه‌بان خیلی خوبی بوده. بعد از بازی با مس اون توپ شجاع خلیل‌زاده که توی دروازه رفت و آفساید اعلام شد، گفت که با بازیکن‌های ایران احساس همدردی می‌کنه. صحبت‌های تیرانی ها و اگر اون توپ گل می‌شد می‌تونست یکی از بهترین اتفاق‌های این جام جهانی باشه. این صحبت‌های تیرانی. گری نویل اصلا راجع به نکات فنی تیم ملی فوتبال ایران صحبت نکرد، گفت که در مورد شرایط ویزا و اینا صحبت کرد. صحبتش این بود که بعد همه تیم‌ها یه جور باهاشون رفتار بشه، ولی خب گری نویل هم اشاره نکرد به این موضوع که فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما به آمریکا نمیریم، ما فیفا میزبان ماست. یعنی اونم این چیزا رو احتمالاً نمیدونه و این صحبت‌ها رو انجام داده. زلاتان ابراهیموویچ درستشو بگم که امیر قلعه‌نویی بهش اشاره کرد بعد از بازی با بلژیک، گفت نیمه اول داشت خوابم می‌برد از این بازی، نیمه دوم خوابم برد. اینم صحبت‌های زلاتان ابراهیموویچ. بنابراین هیچ کدوم از این اسامی که آقای قلعه‌نویی گفتن در مورد از عمل کرده فنی تیم ایران تعریف و تمجید نکردن دیگه. برای خب ما داریم میدونیم، امیر قلعه‌نویی دیروز گفته که دستاورد داشته، حالا بعضی در حالا رها احتمالاً بهش خواهد پرداخت که استاد این کاره، گفتن که دستاوردی که تیم فوتبال ایران داشته توی مکزیک امیر قلعه‌نویی بود که تونستن توی تیخوانا یه دوری بزنن و بچرخن و از کشور مکزیک بیرون ننداختنشون. خیلی ها به سخره گرفتن صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو، احتمالاً بعضی هم گفتن که احتمالاً هنوز دارن اقدام می‌کنن برای ویزای آمریکا. ولی خب ما مزک تو به من بگو لطفاً، حالا همه چیزو بذاریم کنار، آیا ایران میتونست بازی با نیوزیلند برنده بشه؟ یعنی با همین شرایط نباید برنده میشد به نظر تو؟ من فکر میکنم که با همین بازیکن ها باز میشد تیم نیوزیلند رو برد.
2: اولا که شما وقتی از دیگران نقل و قول میکنی برای اینکه به دنبال اعتبار هستی، اینکه شما به دنبال اعتبار گرفتن از دیگران به دروغ هستی، خود نشوننده همه موضوعات است. من خودم مصاحبه آقای مورینیو رو دیدم، گفت من اصلا بازی های دور اول نگاه نمیکنم، انقدر وقت ندارم بمونم بیدار بشم، مثلا من گروه بعدی که تیما بیام بالا، یعنی همون 32 بازی رو نگاه میکنم. اما در مورد این موضوع، اینکه شما برای خودشون دستاورد درست میکنن، همیشه سعی میکنن خوب باشن، من داشتم خاطره از اینکه مربی تیم میدون تعریف میکردم، میگو همبازی من میگفت که من هیچ وقت دریبل نخوردم، میگفتم آقا راست میگم، میگو آره راست میگو، هر موقع دیروی انقدر عقب میرفت نهایت تو میرفت تو گل، میگفتیم آقا گل خوردی تو میرفت تو گل، میگو ولی من که دریبل نخوردم. داستان تیم ملی هم همینه، تیم جمهوری اسلامی رو بخشید، من همیشه با تاکید کردم که این تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامی همینه. میگم ما نباختیم، شما بله شما نباختین، اما موضوع بزرگ، بزرگترین باخت شما در مقابل مردم بود، بزرگترین باخت شما در مقابل این بود شما باید تیمی مثل همین که الان سوالی که علیرضا کرد در مقابل نیوزلند، شما باید نیوزلند رو میبردین در هر شرایطی، باید میبردین. اما همیشه میگم این ضرب المثل ایرانی باید به طلا گرفت، انقدر به مرگ میگیرن که به تب مردم راضی بشن، انقدر گفتن ما بدی ما فلانی، نگفتن ما بدی یعنی شرایط بده ما نمیتونیم فلان، که وقتی این اتفاق رخ میده که یک ناکامی بزرگ در فوتبال، تاریخ فوتبال ایران، که شما در بین 48 تیمی هم بازم نمیتونی از گروه بری بالا و اینو دستاورد برای خودت میدونی، این همون نشون دهنده اینه که این تیم اصلا قرار نبود بره اونجا فوتبال بازی کنه، این تیم فقط رفته بود اونجا که صدای اون حکومت بشه، بگه ببینید ما تو جنگ بودیم، اومدیم با ما جنگ کردیم، به ما حمله، اما ما همچنان اومدیم اینجا، یعنی روایت کنه اون صحبتایی که حکومت میکنه. برای همینه که ما ببینیم وقتی که این تیم برمیگرده، به جای اینکه مردم عادی با تخم مرغ و گوجه ازشون در واقع استقبال کنن، سرود ملی، سرود اون حکومت رو براشون میذاره. این خود نشون دهنده اینه که این تیم، تیم باز دوباره من تاکید میکنم، این تیم، تیم حکومته، نه تیم مردم.
0: از نظر نخنما شده دیگه از امیر قلنایی امروز دوباره شنیدیم که دوباره گفته ما انقدر که روی هوا بودیم روی زمین نبودیم. واقعا اینو ثابت کنه دیگه، بیا آقا بگه ما انقدر روی هوا بودیم انقدر روی زمین بودیم که متوجه شیم چه جوری داره این رو در واقعش اشاره میکنه. همه بشیم با رها رها این سیرکی که دیدیم توی فرودگاه مهرآباد چه تعریفی میتونیم براش داشته باشیم؟
3: من اول سلام کنم هم به علیرضا هم به آقای تقوی، هر دوشون جاشون اینجا خالیه و از یکی از دستاوردها اسم بردن، توضیحش دادن، اما دو تاشو جا گذاشتیم. یکی این که اول صحبتاش گفتش که ما دلمون برای مردم تیخوانا تنگ میشه، اینجا شبیه وطن شده بود برامون. در تصویر بزرگتر من از یک واقعا در شأن سرمربی یک تیم ملی که در جام جهانی شرکت کرده اینه که بره جلو در فنسای کمپشون بیسته و شروع بکنه به سخنرانی بیشتر بگم سیاسی حکومتی تا اینکه بخواد در مورد اصلا چرا باید امیر قلعه‌نویی اونجا وایسه مصاحبه بکنه یا مثلا سخنرانی بکنه برای حاضران. یکی این سواله. یه دستاورد دیگه ای که نام بردن که ما به میزبان نباختیم. آخه اصلا با این همه دعوا بارها بارها همین چیزی که شما خودتون اشاره کردین، گفتین که هنوزم داره در مورد این حرف میزنه که ما بیشتر از این که روی زمین باشیم روی هوا بودیم. خودت داری حرف خودت رو نقض می‌کنی آقای قلعه‌نویی، میگی که از ما پذیرایی درستی نکردن، از ما میزبانی درستی نکردن، نتونستیم اون چیزایی هم که از پیش از جام جهانی گفته بودین رو بگیرین. وعده هایی که گفتین فیفا قراره این کار رو بکنه هیچ کدومش محقق نشد، درسته؟ و باید برسیم به این چیزی، سیرکی که همونطور که شما اشاره کردین از تمام میدونی یه جور بی اصالتی در تمام رفتارشون هست، از اینکه شادی بقیه تیم ها رو تقلید بکنن که اصلا معناش هم نمیدونن چی هست اون رو بیان تقلید بکنن، از اینکه دستاورد بسازن، از اینکه یک نمایشی بسازن که انگار که در جام جهانی قهرمان شدن با جام برگشتن یا حتی مثلا در یک جام کوچکتری قهرمان شدن، بذاریمش کنار دست چی؟ کنار دست مثلا تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، تیم ملی کره جنوبی. توی کره جنوبی سرمربی از زیر دست هوادارا کشیدن بیرون که بلایی سرش نیاد. عربستان سعودی نسبت به نتایج تیمش فدراسیونش، رئیس فدراسیونش استعفا داد، اما الان در ایران مهدی تاج با افتخار از نتایجش صحبت میکنه، امیر قلعه‌نویی هم که گویا تا جام ملت‌ها هست.
0: اولین بازی دیشب در دور 16 نهایی بازی ساحل آج و نروژ بود. نروژ بازی رو بهتر شروع کرد و آنتونیو نوسا بازیکن وینگر 21 ساله و آینده داره باشگاه لایپزیگ با حرکت بسیار زیبا گل اول رو برای نروژ زد، بازیکن واقعا خوبیه. نیمه دوم بازی متعادل بود، اما یک ساعت زمان بازی میگذشت، مربی تیم ساحل آج فایل دیالو رو به زمین بازی فرستاد، احمد دیالو باشگاه منچستر یونایتد، و با حضور این بازیکن حملات ساحل آج بیشتر شد و همین بازیکن یه رو بعد از ورودش گل مساوی رو زد. و وقتی همه داشتن فکر میکردن که در دقایق پایانی و بازی به وقت اضافه میره، در نهایت این ارلینگ هالند بود که اتحاد دیگه ای داشت و پاس عالی پاتریک برگ رو تبدیل به گل پیروزی واکینگا کرد. نروژ با این نتیجه به بهترین عمل کردش در جام جهانی رسید، مساوی کرد در واقع با بهترین عمل کردش در سال 1938 و 1998 و به جمع 16 تیم برتر این بازی ها رسید. واکینگ رو یا همون پاروزنی واکینگ ها که محبوب ترین نوع هواداری این دور از مسابقات هست ادامه خواهد داشت حداقل تا یک شنبه آینده، بازی نروژ و برزیل. بریم آمار ارلینگ هالند و اعدادی که دارن مرزها رو جابجا میکنن رو ببینیم. 53 تا بازی ملی کرده، 60 گل زده، یعنی تو هر بازی ملی یه گل بیشتر زده. فقط گرد مولر بوده، بمب افکن آلمانیا، در دهه 60 و 70 تونسته بود زودتر از او در 48 بازی به 60 گل ملی برسه. 5 تا گل توی جام جهانی زده، همین الان بهترین گلزن نروژ در جام جهانیه، پشت سر مسی و امباپاس الان که اونا 6 گل زدن تو این دوره. در 13 بازی متوالی برای نروژ گل زده که تعدادش هم واقعا باور نکردیم، 25 تا گل تو این 13 تا بازی زده.
3: یه بخش بامزه‌ای هم این رسانه که داریم هدلاینش و تیترش رو می‌بینیم هست، گفته که یه جمله خیلی بامزه‌ای گفته. گفته که شما در زندگیتون سه تا چیز قطعیه. یکی این که باید مالیات بدین، یکی این که آخرش همه می‌بینیم، و یکی این که هالند حتما گل می‌زنه.
0: بله. متشکر. اما بریم سراغ فرانسه. فرانسه کهکشانی در نیوجرسی به دیدار سوئد رفت. فرانسه از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود و یه بار دیگه با درخشش ستارگان پرتعدادش سوئد رو با 3 گل بدرقه کرد. سهم امباپه 2 گل بود و بارکولا تونست 1 گل به ثمر برسونه. در این بازی سوئد با وجود تلاش زیاد نتونست از زیر فشار تیم فرانسه بیرون بیاد و عملا حرفی برای گفتن نداشت. فرانسه با ارائه یک فوتبال زیبا و هماهنگ چشم‌ها رو با ستارگانش خیره کرد، مخصوصا بخش هجومی فرانسه متشکل از دمبله، اولیسه، بارکولا و خصوصا امباپه که با توپ جادو میکنن و فراتر از همه تیم‌ها به نظر میرسن. تو این بازی مایکل اولیسه 2 تا پاس گل داد و با 5 تا پاس گل فراتر از برونو گیمارش برزیل در صدر جدول پاسورای ایستاد. او حالا به رکورد 6 پاس گل پله نزدیک شده. اما امباپه و آماری که فراتر از حد تصوره، 18 بازی در جام جهانی 18 گل، یعنی یه چیزی که واقعا فراتر از تمامی چیزی که میشه باور کرد. البته تا پایان جام جهانی گذشته در مرحله حذفی جام جهانی 8 گل زده بود، حالا با دو در مرحله حذفی گلی که زد شد 10 تا، که این هم یک رکورد به شمار میزنه، اینکه 5 تا پاس گل در جام جهانی داده. رسیم به لحظه پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا که بازم با یه برنامه دیگه همراه شما باشیم. بدرود.

0: مقابل چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: خاکی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید. دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
6: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
7: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
8: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
9: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
10: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
8: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
11: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
12: در ایران سردرگمی وجود داره، هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
13: اصلا میشه از توافق هایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
11: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی
14: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
13: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
15: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
13: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران؟
12: مواردی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
13: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
11: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی
14: اسرائیل واکنش بسیار شدید نشون خواهد داد.
13: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
15: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
13: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
16: بعد از 132 روز
13: بالاخره گفتن که علی خان

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب تو برنامه ما از شما خواهش کردیم که در وضعیت نه جنگ نه صلح کنونی از واقعیت‌های زندگی در ایران بگید، اینکه جامعه ایران امروز چه حالی داره. اصلا سوالی به نظر ساده اما جوابهایی که از سراسر ایران شنیدیم اصلا ساده نبود. کنار هم که گذاشتیم انگار هر کدوم یک تکه از یک پازل بزرگ بودند، پازلی که شاید از هر آمار رسمی و هر گزارش حکومتی تصویر دقیق تری از زندگی امروز مردم ایران نشون میده. اگه من بخوام همه تماس ها رو توی یه جمله خلاصه کنم، باید بگم که مردم بیشتر از هر چیز از فرسودگی حرف زدند. فرسودگی اقتصادی، فرسودگی روانی و فرسودگی امید. جامعه‌ای که سالهاست زیر فشار بحران‌های پشت سر هم زندگی می‌کنه، نه در جنگ، نه در صلح و نه آینده روشنی می‌بینه و نمی‌تونه برای فرداش برنامه‌ریزی کنه. این روزها واژه‌هایی که بینندگان برنامه بیشتر تکرار می‌کنند زیاد سیاسی نیست، بلکه بیشتر نشان از یک احساس داره. احساس بن‌بست و ترس از آینده. خیلی‌ها دیگه فقط از گرونی خسته نیستن، از فرسایش دائمی روح و روان خستند. سالها فشار، سرکوب و بحران جامعه ای ساخته که برای خیلیا امیدوار موندن هم تبدیل به یک کار خیلی سختی شده. البته این خستگی فقط یک احساس نیست، پشتش واقعیت های ملموس وجود داره. تقریبا همه کسانی که از ایران روی خط برنامه میان درباره معیشت حرف میزنند، اما شاید مهمترین نکته ای که در این برنامه میشنویم درباره اقتصاد نیست، درباره رابطه آدم ها با همه. تقریبا همه با کلمات مختلف یک حرف مشترک میزنند. مردم هنوز همدیگر رو دوست دارن، هنوز دلشون میخواد به هم کمک کنن، هنوز همبستگی اجتماعی بن نرفته، اما فقر دست مردم رو بسته. مسئله این نیست که مردم بیتفاوت شدند، مسئله اینه که خیلی ها حتی اگرم بخوان دیگه چیزی برای بخشیدن ندارن. جامعه ای که زمانی در بحران ها دست هم دیگر رو می گرفت، امروز بیشتر توانش رو داره صرف زنده موندن میکنه. فقط دیگه نگرانی الان فقط پول نیست، کیفیت زندگی، امنیت، آزادی، فرصت برابر و امکان ساختن آینده هم هست. با این حال روایت های شما توی این برنامه همش ناامیدی نیست، پیام های امیدوارانه هم کم نیست. گروه زیادی اعتقاد دارند که امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره. درباره تغییر هم نگاهی که در برنامه بیشتر شنیده میشه اینه که نباید منتظر دولت‌های خارجی یا قدرت‌های جهانی ماند و تغییر از خود جامعه، از اتحاد، فعالیت مدنی، مشارکت و سازماندهی مردم شروع میشه، چرا که جامعه جهانی، سازمان ملل و کشورهای اروپایی مردم ایران رو در بزنگاه‌های مهم تنها گذاشتند. مسئله امنیت روانی هم بارها در این برنامه تکرار میشه. ترس از بازداشت، استراب، نگرانی از حضور ماموران و احساس ناامنی بخشی از زندگی روزمره خیلی ها در ایران شده. با این همه ما اینجا از شما فقط درد نمیشنویم، راهکار هم میشنویم. از اتحاد، همکاری، فعالیت مدنی، صندوق‌های حمایتی و تقویت جامعه مدنی صحبت میشه. پیشنهادهایی هم که شاید به راحتی عملی نباشه، اما همین که مردم دنبال راه حل هستن، این یعنی امید در جامعه وجود داره و از بین نرفت. اگر بخوایم تصویری که بینندگان این برنامه در روزها و هفته های اخیر ارائه میدن رو جمع‌بندی کنیم، به جامعه ای میرسیم که زیر فشار همزمان بحران های اقتصادی، روانی و اجتماعی زندگی میکنه. جامعه ای که هنوز سرمایه اجتماعیش رو کاملا از دست نداده، اما توان مالیش برای تبدیل همدلی به عمل به شدت کاهش پیدا کرده. جامعه ای که میان ناامیدی و امید، میان انتظار و کنش، میان خستگی و مقاومت در رفت آمد. اما میان همه این روایت ها یک صدا همچنان درشت‌تر و محکم‌تر در حال شنیده شدنه. صدای کسانی که هنوز از امید، اتحاد، مسئولیت پذیری و ساختن آینده حرف می‌زنند.

شاید مهمترین نتیجه‌ای که از صدای مردم در این برنامه تا الان میشه گرفت همین باشه، اینکه مردم ایران هم درد مشترکشون رو میشناسن که چیه و هم میدونن که هیچ روایتی از ایران بدون شنیدن صدای خود مردم کامل نیست. حالا با علم به این داستان امشب میخواییم درباره یک تجربه حرف بزنیم، تجربه ای که میلیون ها ایرانی زندگیش کردند. 37 سال از حکومت علی خامنه ای گذشت، نسلی به دنیا آمد، بزرگ شد، درس خوند، کار کرد، مهاجرت کرد، زندان رفت، اعتراض کرد، عزیز از دست داد و زندگی کرد. سوال امشب ما اینه، مهمترین درسی که مردم ایران از این 37 سال حکومت خامنه ای گرفته چیه؟ آیا اصلا مردم ایران چیزی یاد گرفتن از این دیکتاتوری خامنه ای؟ و اگه چیزی یاد گرفتن اون چیه؟ اگر بخواید که تجربه این سالها رو فقط در یک جمله خلاصه کنید چی میگید؟ مثل هر شب برنامه صدا شماست، ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران میاریم روی خط. بیایید روایت خودتون رو بگید ملت. تاریخ فقط با اسناد نوشته نمیشه، با صدای مردمی هم نوشته میشه که اونو زندگی کردند. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنوید.

0: دوستان عزیزم خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه بدون معطلی. میریم سراغ کوروش از شیراز. کوروش عزیز خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: درود میفرستم خدمت شما و مخاطبای خوب برنامه‌تون. کوروش هستم از شیراز. می‌خواستم اگه اجازه بدید چند دقیقه وقتتون رو بگیرم یه مطالبی رو عرض کنم.
0: بفرمایید. سوژه برنامه ما رو می‌دونید چیه دیگه؟
1: در مورد توجه برنامه‌تون که ثمره حکومت آقای خامنه‌ای مشخصه دیگه. از لحاظ اقتصادی شما بگیرید دلار سال 68 بوده 120 تومن وقتی ایشون
0: نه این نیست رفتن. نه سوژه برنامه مونه که مهمترین درسی که مردم ایران از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیه؟ چه درسی گرفتیم؟ اگه بخوای یه دونه بگی.
1: به نظر من خب کلی بخوام بگم چند نسل سوخت دیگه توی حکومت ایشون و این همه مهاجر ما داریم، خانواده ها تیکه پاره شدن، چقدر زندگی ها از هم پاشید و دیگه مردم شما باید تو ایران زندگی بکنید تا شرایط رو بفهمید. متوجه هستی؟ بنده الان امشب میخواستم غذا بگیرم برای زن و بچه‌ام، خدا شاهد پول نداشتم، رفتم سنگدون مرغ گرفتم. متوجه میشید؟ اوضاع خیلی خرابه تو ایران. حالا من فقط میخواستم یه چیزی بگم مردم عزیز، ما تو دو روز 18 و 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی که رهبر ماه و ما جونمونم برش میدیم اومدیم تو خیابون، کم هم کشته ندادیم، کم هم الان تو زندون نداریم. اینا همه میگن تو دو روز 40,000 تا رو کشتن آقا کامبیس، در صورتی که دو روز نیست. اشتباه نکنید هموطنا، فراخان ساعت 8 بوده نهایت تا مثلا 12-1 شب طول کشیده، هر روزش 5 ساعت بوده، کلن تو دو روز 10 ساعت. اینا تو 10 ساعت اینا نزدیک به 40,000 تا رو کشتن. یعنی شما اگه بشین حساب کنی هر یک ثانیه بیشتر از یک نفر اینا کشتن تو ایران. تو رو قرآن عادی سازی نکنی، نباید ما برگردیم به روال اول زندگیمون. ما کم خون ندادیم. من چند تا از رفیقای خودم الان تو زندانم. من معذرت میخوام ازتون، جای درستی نیست، من بخوام گریه کنم ولی
0: ناراحتی.
1: خدا شاهده
0: بفهمم. نه حق داری،
1: ناراحتی عادی نشه براتون. ما کم کشته ندادیم. این 40,000 نفر همشون میتونستن الان مثل من و شما نشسته باشن پای تلویزیون تخمکشون رو بشکنن، ولی الان نیستن، خانواده هاشون داغ دارن. در پایان میخواستم یه چیزی عرض کنم خدمت مبارزین ایرانی، خدمت کسایی که ایرانی هستن و دلشون برای ایران میتپه. ما جوانای وطن، ما جوانان پارسی، این مملکت رو از دست این تازی ها نجات خواهیم داد و ناسپاسی پدرانمون رو جبران خواهیم کرد و شاهزاده رضا پهلوی رو به این مملکت باز خواهیم کرد. دلیلش هم خیلی روشن و مبرهنه. خدماتی که این خاندان تو کل ایران تو این مدتی که این پدر و پسر رضا شاه کبیر و پسرش محمد رضا شاه فقید کردن، هیچ کس نمیتونه کتمان کنه. شما ببینید جمهوری اسلامی 47 سال چی کار سازی کردن، زاینده رود رو خوش کردن، دریاچه ارومیه رو خوش.
2: خدمت آقای توماج صالحی، آقای توماج صالحی، من خودم از طرفدارای شما بودم ولی بعد از این داستانایی که
1: دیدم از چش مردم افتادی و مشخصم هست که به کجا وصلی. نمیخواد الان بیای برای اپوزیسیون مش بنویسی. اپوزیسیون راه خودش بلده. بعدم شاهزاده رضا پهلوی گفته صندوق رأی. خود ایشون بارها فرمودن گفتن صندوق رأی هر چی مردم بخواد. مگه ایشون گفته من میخوام بیام شاه مملکت بشم. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتی. به امید ایران آزاد آباد تا ابد یک روز جاوید شاه.
0: مرسی کوروش جان. از شیراز. خیلی لطف کردی عزیزم، تشریف آوردی. تشکر میکنم که ما رو ایمن دونستی، اینجا احساسات هم بیان کردی. دوستان عزیز، من یه خواهش از شما بکنم و اون این که ما یه سری برنامه های داریم که توش گفتگوی ملی میکنیم، تریبون آزاده، میتونید بیاید راجع به هر چی که دوست دارید صحبت بکنید. ازتون خواهش میکنم برنامه های اینجوری که موضوع داره، این مهمترین درسی که مردم از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیست؟ اینو ما میشینیم فکر میکنیم که میگیم آقا بر اساس مثلا این اتفاقی که دیشب مثلا تو برنامه افتاده، ما حالا چجوری یک گام به جلو برداریم، برنامه رو یک گام ببریم جلو. رسیدیم به این چیزی که الان مشاهده میکنیم. ازتون خواهش میکنم که بیاید ما یک قول قراری با هم دیگه بذاریم، به هم دیگه احترام بذاریم. و اگر در مورد این موضوع، از این درس مهم در این درس رو میدونین چیه، تشریف بیاریم ما در خدمت شما باشیم تو این برنامه یا هر موضوع برنامه. بعد اگر میخوان که صحبت کنین همینجوری راجع به هر چی دوست داری، دوشنبه ها یا پنجشنبه ها ما اون تریبون آزاد داریم، مخلص شما هستیم، گردن ما هم از مو باریکتر. تشریف بیارید، هر چی میخواهد دل تنگت بگید، بذارید ما این بحث رو بندازیم. از شما تشکر میکنم. با این توضیح میریم سراغ نوبت کی بچا، من این بار بزن نگاه کنم. سیاوش از تهران. سیاوش عزیز، صدا من میشنوی عزیزم؟
3: رو سلام هستی
0: عزیز، من میشنوی؟ تشریف بیارید.
3: سلام جناب خانم، خوب هستین؟ سلامت باشید.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومد.
3: بفرمایید. میخواستم به روح جاوید نامان 18 و 19 دی و کلا تمام جاوید نامانی که از ابتدای ظهور این انقلاب منحوس 57 در واقع به تک تکشون در واقع روحشون درود میفرستم. در خصوص 37 سال حکومت منحوس در واقع علی خامنه ای، چیزی که شاید من الان بتونم بگم که حداقل اون مشهوداتی که داریم میبینیم تو جامعه، 80% ملت ایران زیر خط فقر. این مهمترین دستاوردیه که در واقع حکومت ایشون برای مردم داشته. از اون ثانیه که ایشون رهبر شده، بلخص و از زمانی که ظهوری که در واقع خود انقلاب داشته از سال 57 به طور عام، یک روز نبوده که روز بعدش در واقع بهتر شده باشه شرایط. هر روز بدتر از دیروز، هر روز بدتر از دیروز. تمام ثروت و در واقع منابع مملکت رو صرف تروریست کردن، مردم رو فقیر و فقیرتر کردن، اعتقادات و مقدسات مردم بازی گرفتن. الان واقعا بالای 90% مردم آدم میره واقعا صحبت میکنه، هیچ کس حتی به خدا هم، خیلیشون به خدا هم اعتقاد ندارن. یعنی تمام شما حساب بفرمایید، انسانیت، شرافت، تقدس، عاطفه، همه رو اینا از بین بردن. من چیزی که تو این 37 سال درسی که شخصا گرفتم، میبینم که واقعا ویران کردن نسل‌ها رو، نسلای ما رو در واقع ویران کردن. فرزندان ما آینده‌ای ندارن. الان حساب بفرمایید که شخصی که از خواب بیدار میشه، از اون لحظه‌ای که بیدار میشه فکرش درگیره، تا اون ثانیه‌ای که میخوابه حتی تو خوابم افکارش پریشونه. افسردگی،
0: بله،
3: اعتیاد، فساد، فحشا، اینا جامعه رو در واقع فرا گرفته. و از همه بدتر اون چیزی که جناب آقای کامبیس خان منو واقعا عذاب میده، میام تو خیابون میبینم این پرچم به دست داره، تو ذهنم همش با خودم دو تا چهار تا میکنم، اینو میگم نه چقدر انسان میتونه واقعا شرافتش رو چی داره میفروشه. شما نمیبینید این همه جنایت و این همه در واقع فساد و آقا کجای دنیا، تو کجا، شما تاریخ رو بگردید کجا میگیرن بانک رو قطع میکنن. الان بانک ها خیلی هاشون قطعه، طرف میره پولش رو برداره نمیتونه. من خودم رو صبح رفتم پولم رو بردارم، نمیتونم بردارم. عرضم به خدمتتون کجا میان 4 ماه اینترنت رو قطع میکنن، کجا میان تو 2 روز 50,000 نفر رو میکشن. حتی دیکتاتوری، حتی من میگم کلمه دیکتاتور به حیفه، باز دیکتاتور یه جو
0: دیکتاتور اینترنت رو قطع میکنه. بکنم سیاوش و شاید دست دادیم، من میبینمش ولی آره. خب بریم سراغ خانم آزادی از کرج که دیشب آخر وقت اومد، متاسفانه نتونستیم که در خدمتشون باشیم. قول داده بودیم امشب تشریف بیارن، تشریف آوردن، در خدمتون هستیم. خانم آزادی به ما بگید که ما چه درسی گرفتیم. یه دونه درس اگه بخوام گرفته باشم از 37 سال حکومت خامنه ای اون چیه؟ چی شد بچه ها؟ آزادی رو از دست دادیم. خب بریم سراغ آره، حالا دوباره اگر اومد بیاریمش دیگه. مشتبه دیگه نزدیک دهش جنازه بابات، دیگه قطع نکن اینترنت رو دیگه بابا. عجب آدم ترسویی هستی تو، از حرف زدن چرا میترسی مشتبه؟ نترس از حرف زدن. فرامرز رو بیاریم بچه ها از آلمان لطفا. آقای فرامرز صدای منو میشنوی؟
4: سلام
0: عزیزم، به ما بگو چه درسی گرفت
4: ما حکومت خامنه‌ای. حالا من زیاد در این مورد نمیتونم صحبت کنم، چون تمام زیاد در این مورد این سالهایی که از 5 سال قبل از آمدن خمینی به ایران و تا به امروز من در اروپا زندگی کردم، ولی خب هر سال میرفتم ایران به دلیل اینکه پدر مادری داشتم که باید حتما به دیدنشون میرفتم. عرض کنم تنها چیزی که فکر میکنم یا یکی از اون چیزایی که ما فهمیدیم در این دوران ایران 37 سال نکبت اینه که هیچ دیکتاتوری ابدی نیست، نمیتونه هیچ زوری بر ملت غالب بشه و تنها راهش مبارزه برای ملت فقط همدلی و همکاری و یک دستیه. من تو تمام این سالهایی که از نیم قرنم بیشتره تنها یعنی اولین باری دیدم که ایرانی ها در برلین 70-80 هزار نفر جمع شدن و یک صدا بر علیه این حکومت فریاد زدن. خب بعد از این
0: که بودم تو زمان زندگی آزادی بودن؟
4: بله بله. بعدیش در زمان بعد از این جنایت بود که در مونیخ، تورنتو و خیلی جاهای دیگه صدها هزار نفر شاید اغراق نباشه دور هم جمع شدن. صحنه هایی من می دیدم که هرگز ندیده بودم در اروپا. ایرانی ها اصولا از همدیگه فرار می کردن، ولی بعد از این جریانات همدیگر رو شاید جذب میکردن، با همدیگه خیلی مهربون شده بودن، دست تکون میدادن، پرچم تکون میدادن، علامت پیروزی به همدیگه نشون میدادن. خدا کنه که اینو حفظ بکنن. و این دستاورد دیگهی که میتونم بگم، فقط مدیون خامنه‌ای نیستیم ولی خب خیلی شما دیون خامنه ای هستیم، و اون انزجار از دینه، یعنی مخصوصا از شیعه‌گری. ولی خب طولی نمی کشه که اینها هم من میتونم بگم که هرگز از بین نمیرن، ولی انقدر ضعیف بشن که دیگه فقط مثل زمان قدیم من که در ایران بودم با 5 تومن بیان برای هم عقلاشون چند تا روزه بخونن و یا سر قبر بیان و فاتحه بخونن. امیدوارم به اینجا برسن. ولی خب من آدم واقع بینی هستم، زیاد به کارما علاقه نداشتم و باور نداشتم، ولی تو این جریان کشته شدنش واقعا اعتقاد پیدا کردم، چون زمانی که اومد در نطقی گفتش که اغتشاشگران به درک واصل شدن، واقعا از ته دل گفتم که انشالله تو و خانوادتم به درک واصل خواهید شد اگر اونجوریه. و شد، نه تنها خودش رفت بلکه اطرافیان، حتی نوه کوچیکش هم با خودش برد. و این آه مادرها بود، آه مادرهایی که عزیزانشون از دست داده بودن. امیدوارم که دیگه این روزا تکرار نشه. دولت‌های غربی خیلی‌هاشون عزمشون رو جزم کردن، مخصوصا اسرائیل و یه اکیبی در امریکا، که اینا از بین برن. و اینم که الان بانگا کار نمی‌کنن و فشار اقتصادی رو دارن زیاد می‌کنن، همش کار سایبریه و اینترنت مختل کردن. اینا از همین میترسیدن که 40 روز اینترنت ایران رو قطع کردن، ولی دیگه تا ابد که نمیتونن قطع باشن، خودشون هم احتیاج دارن. پولاشون هم که تو عراق رو شد، جاهای دیگه هم بلوکه شد، گرفته شد، حبس شد، فعلا دعوای مالی دارن بین خودشون. و فقط آقایون دزدا نگران پولا هستن که چه خواهد شد. کوتاه میکنم، خیلی خوشحال شدم که تونستم چند کلمه صحبت بکنم. از من که دیگه گذشت، ولی امیدوارم که رژیم بعدی رو با چشمای خودم ببینم. یه آرزو داشتم که خامنه‌ای رو رو صندلی دادگاه ببینم، با لباس زندانی، ریش تراشیده، بدون عمامه، که جوابگو باشه، چون این مردک 37 سال حتی یک مصاحبه نکرد، حتی یک جواب به چند تا خبرنگار آزاد نداد. دیگه چی میتونم بگم؟ حالا پسرشم که نیست و اینا تظاهر میکنن که وجود داره. خیلی حرف زدم، من عوض میخوام وقتی
0: عزیزم. دیگر نه مرسی، برمرز جان،
4: امیدوارم
0: تشکر میکنم،
4: پیروز بشیم. جاوید مردم،
0: خیلی من
4: قربونت،
0: مرسی. فرامرز از آلمان بود، صحبت هایی کرد که شنیدیم. البته من خب شخصا مثلا این که گفت نوش به درک واصل شد و اینها، نمیدونم اینجور گفت یا این همچی چیزی من شنیدم. بچه 5 ساله، آره آره، من آه بقیه گفت گرفته اینا اینا، نمیدونم. حالا شب نوش هم بزرگ میشد، میشد چیزی مثل مشتوا اینا دیگه، ولی کلا بچه ها رو ما بی خیال بچه هاشیم کلن، بعدم زندگی کنم، بزرگ شدم، بعدم بلوغ که رسید اگه میگفت من میخوام فلان، اون موقع میتونیم باش برخورد کنیم. من کلن موافقم که بی خیال بچه ها بشیم، چه این وری چه اون وری، ولی خب میفهمم این عصبانیت. این همه بچه هم کشت، کلی هم بچه کشت خامنه‌ای خودش، قاین مردم عصبانیت میکنه. من میتونم حق بدم به کسانی که عصبانی هستن، بچه هاشون از دست دادن. خب دوستان، بریم سراغ حمید رضا از تهران. لطفا حمید رضا عزیز، اگر صدای من رو میشنوی، خواهش میکنم بیا و به ما بگو آقا مردم این سالا چی یاد گرفتن از این حکومت خامنه‌ای؟ آیا ما از آن درسی گرفتیم از این حکومت 37 ساله خامنه‌ای؟ حمید رضا.
5: سلام کامبیز.
0: حمید آقا. سلام عزیزم، خوش اومدی.
5: سلام، شبتون بخیر کامبیز.
0: شب شما بخیر.
5: شبتون بخیر، سلامت بشین. آقا کامبیز، بابت این 37 سالی که شما گفتیم موضوع برنامه‌تونه،
0: اون تلویزیون بود،
5: درسی که از حکومت گرفتیم اینه که چیزی درست درمون ندیدیم چی به چیه، ما که متوجه نشدیم، ولی درسمون اینه که بخوایم بگیم چجوری بتونم بگم بهتون که اصلا یه چیز داستان عجیب غریبی شد. ببین، از زمانی که ما چشم باز کردیم هیچی متوجه نشدیم، بعد تا به الان که بزرگ شدیم بازم هیچی متوجه نشدیم، چون سیاستی که اینا دارن اجرا میکنن، ما خودمونو در نظر میگیریم اصلا واقعا مردم اصلا الان ما تو مبهوت موندن چی میخواد بشه، میخواییم چی کار بکنیم الان واقعا اصلا موندیم. من این بازاریا مردم گرفتارن تو 37 سالی که شما میگین، حالا هیچی، این 47 ساله این داستانا رو داریم دیگه، ولی ربطی به این نداره که بخواد آمریکا ما رو کمک کنه یا بخواد اسرائیل ما رو کمک کنه، اینا همش یه بازیه. نه، اینجوری که میگن نیست، تمام اشتباه اینا. ببین، هیچکی نمیاد برای ما کاری بکنه، نه آمریکاش باشه نه اسرائیلش، خبر یه جور میاد، هر کی یه چیزی میگه دیگه. من به فکر من نوعی اینه که فکر نمی کنم کسی بتونه برای ما کاری بکنه، ما باید خودمون برای خودمون یه کاری بکنیم. ببین نه ترامپش نه اون بیبی نتانیاهوش اینا هیچ کدوم به نفع مردم ایران کار نمی کنن. از زمان قدیم هم که بوده شما تاریخ رو نگاه میکنین یا نگاه میکنین که چجوری مثلا گذشته ها جنگ ها بوده، هیچ کی به فکر هیچ کی نبوده، همه برای کشورگشایی خودشون زندگی کردن. بعد بله. که الان میخواییم حساب کنیم اینجوری بخواد پیش بره، اینجوری بخواد پیش بره، واقعا مردم دارن میسوزن. با زمانی که جنگی وجود نداشت، کجدار مریض مردم داشتن مراعات میکردن، زندگی میکردن، سخت، خیلی سخت، با بدبختی و گشنگی و بیابی و بیبرقی و اینا داشتن کجدار مریض. جنگ که شد شد صد برابر، پس کسی نیومد ما رو کمک کنه. شاید یه بوده دیگه قضیه نگاه کنیم بگیم نه بهتر شده. از چه بهتر شده؟ مثلا یه چند نفر کشته شدن و حق میدن 40,000 تا میگن شهید دادیم، حالا اینا میگن شهید، ما میگیم مثلا جاوید نام، ولی خب این درست نیست. مردم الان واقعا رو هوا هن. ما الان واقعا رو هواییم، معلوم نیست تکلیفمون چیه. شما اگه مثال میگم خودتون هم اینجا بودی واقعا سردرگم بودی آقا کامبیز، اصلا معلوم نیستیم چی کار میکنیم. صبح میریم بازار کار نیست، شب میایم خونه دپرس کلافه، واقعا ما موندیم چی کار کنیم؟ آخر اقامتمون چی میخواد بشه؟ اون بچه یک ساله بگیر تا اون مرد 60 ساله تو این وضعیت هیچ معنایی نداره زندگی کردن. من خودم به شخص دوستان آرزو مرگ میکنم، واقعا از روز آرزو مرگ میکنن. طرف نون نداره بخوره، طرف 1,000 تا مشکلات داره، مشکلات مملکت این و همونور، هر روز یه بام بود، یه روز تنگه رو میبندن، یه روز این کارو میکنن، یه روز اون کارو میکنن، یه روز دلار بالای دلار پایین. خب ما آخر قاتمون چی میخواد بشه؟
0: بله تشکر میکنم حمیدرضای عزیز از تهران، خیلی ممنون. فکر کنم دیگه صحبتش تموم شد دیگه، این هرش گفت. یعنی اگر حرف دیگه داری که بیا بزن، اگر نه که فکر کنم حرف تموم شد، سکوت کردیم دیگه نیست. آزادی برگشت بشه، آزادی رو بیاریم اگه که داریم. آزادی از کرج بفرمایید. خانم آزادی بفرمایید، به ما بگو چه درسی یاد، اینو بگو. این سوال جواب سوال این برنامه رو هیچکی نمیده. مهمترین درسی که مردم از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیست؟ آره فکر کنم دوباره این پرید. خیلی تشکر میکنیم از مشتبه که در این روزهای که دیگه داری بابات خاک میکنه دیگه، دیگه یه ذره دو روز ولکن ملتو، یه ذره عزاداری کن، یه ذره ناراحت باش، همش اینترنت رو سراخ بکن. بچه میخوای از خارج از ایران یکی بیاریم؟ آرش بیاریم از مالزی. آرش جان صدا منو میشنوی؟
6: درود کامبیز جان، خوبی؟ آقا خیلی من از برنامه داری الان میخوام سعی میکنم سریع صحبت کنم که وقتی که نگیرم، چون اولویت داره اونه که از ایران زنگ میدنم، خب اونه مهمتر از ما هستم، ما خودت رو کشور خارجم. کامبیز جان ببین، اینا بدبختی و فلاکت و فقر و نابودی محیط زیست و از بین بردن رشد اقتصادی که بعد از انقلاب کلا ما نداشتیم بدتر هم شد. بعد خامنه‌ای که اومد بعد از اون بدتر شد، یعنی بدتر شد. و خدمت شما از کنم همین نمونش نشید نمونش هم نیابدن واکسن کرونا رو نیابد، هزاران نفر کشته شدن تو ایران. بند خدا من یکی از بس دوست از بستگانم همین بخاطر همین واکسن کشته شدن. حالا کار ندارم، پس طرف دیگه اینا اومدن میلیارد ها دلار همین خامنه‌ای اینا خامنه‌ای دستو میداد دیگه، دیگه خامنه‌ای بیر چیز بود، کینگ بود دیگه، کینگ گفته کینگ. این از طرف همین بابا این میلیارد ها دلار پول ملت ایران و خرج موشک و نیروهای نیابتی و نمیدونم مدارس المصطفى تو آفریقا و تو آسیای جنوب شرقی و این بر اون بر. من خودم شاهدم کامبیز جان، خودم شاهدم که یارو مثلا که یک کشوری رفته بودیم اینا مدارس المصطفى داده بودن، یارو یا اصلا از دشت و کوه اومده بود، اصلا نمیدونست اصلاحات دین نداشت، آورده بودن با پول اینا آقا شیعش کرد، شیعه شده بود. یارو من دید گفت چی؟ آیلا به مام حسین، برادر آیلا به مام حسین. گفتم یو نو امام حسین. گفت یس برادر آیلا به مام حسین. گفتم خب تو امام حسین چی؟ یارو اصلا سیاپوستی که اصلا هیچی نمیدونست یارو. بعد دیدم یارو داشتم دیدم گرباقه میخوره. گفتم گرباقه؟ گفتم دیس از گود. گفت یس دیس وری گود. گفتم خب یوتیوب چیه؟ دیگه اون که گفت یا این میشه. گفتم بابا این اصلا اینا همش بابا اینا بازی بود. اینا پولای ملت ایران. میلیارد ها دلار پول ملت ایران رو آوردن. خرج این برو باید کردن. البته تو این جریانات دزدی هم کردن. این یعنی چه نکن اومدن همه رو دادن. تو این وسط یه مثلا نصفش خودشون بزرد دادن به جیبشون. این بهانه بود براشون. همین آدم هاشون. بعد خلاصه شما حساب کن. اون مناطق محروم ایران سیستان و بلوچستان همین خوزستانی که بند خدا جنگیدن همین خوزستانی ها جنگیدن شما تو خوزستان این 37 سال مدتی که این بود یک کار مصبت نکرد نیومد بازسازی بکنه این همه با نابودی بود اونجا این خوزستانی ها خوزستانی ها عرب هستن برادران عرب ما هستن بختیاری هستن لور هستن اینا شما به اونجا ببینی اصلا ببینی افتضاح سیستان و بلوچستان که اصلا مدارس که از اون مدرسه که کپر بچه ها دارن درست میکنن در صورتی که میلیارد ها دلار همین به اصطلاح همین موشک هایی که اینا درست کردن قیمت موشک ما نمیدونیم چقدر یه موشک چقدر قیمتش حتما میلیارد یه میلیون دلار میشه دوباره شما با این طولایی که اینا دادن بابا اینجا میتونستن ایران رو آباد بکنن ایران رو آباد بکنن بابا ما دیکتاتور هم دیدیم دیکتاتور اینجوری ندیدیم دیکتاتوری که بیاد به قول معروف دیکتاتوری بکنه بزنه بکشه پول ملت هم این دیگه نوبلش آورده بودن دیگه این دیگه آخرش بود دیگه آخر دیکتاتوری دنیا بود خامنه‌ای یعنی یه چیزی اومد که با من میتونم شاید بدم از این پرم بدتر بود بعد این خامنه‌ای میتونست همون موقعی که این خامنه‌ای مرد میتونست این بیاد مثلا بیاد یه مقداری تغییر بده اگه آدم بود اگه انسان یه مقداری انسانیت داشت ما 10% انسان یه کارای مثبت میتونست بکنه یه رفراندومی بکنه بگه آقا ما مثبت بدیم حتی الان نذاریم مردم از دست بکشن این کارم نکرد اینم نکرد یعنی ببین اینقدر بی‌شرف بود اینقدر اینا کشت بودن که شرف زدن تو سر مردم پولشون خوردن و میرسه یا کشتن و کشتن آخرش هم که دیدی که به چه وضع فجیعی به هلاکت رسید بعد از طرف دیگه آقا کامبیز حالا من سعی میکنم سریع بگم میدونم برنامه تو مهم خیلی آوارگی ایرانیان بودش در کشورهای دیگه ما همه آواره شما اونایی که تو آمریکا هستن اروپا بعضی ها میگن آقا شما تو آمریکا هستین حال میکنید آقا اون تو اروپا حال میکنید چه حال میکنید باید کار کنن همه باید کار کنن کلینیک دارن بدهکاری دارن هیچ جا مثل وطن آدم نمیشه ما همه آواره‌ایم عدم همه حالا یکی بیزنسمنه یکی پول داره یکی نداره اونی هم که پولی داره اونی هم که کارخونه ای داره یه بیزنسی داره بعد مالیش خوبه آخر باید تو همون کشور اون پول خرج کنه اون کشوری داره زندگی میکنه تو کشور خودش چیزی خرج نمیکنه همونجا باید یعنی من خودم میبینم بیزنسمنه اصلا که پول دارن بعضیشون توپه کارخونه دارن ولی دارن ایجاد شغل میکنن واسه افرادی که توی کشور دیگه یعنی برای خودمون همون ملت همون کشور دارن پس اینم میشه یه بدبختی دیگه ای که ما خامنه‌ای سر ما آورد و شما حساب کن تمام این اتفاقات گفتا ولی خب درستی که من میگم دارم میگم ببین درستی که ما گرفتیم الو صدامو داری آقام دیم
0: بله ازم
6: ببین درستی که ما گرفتیم
0: بله ازم صدام
6: ما ایرانی ها به این نتیجه برسیم که نه آمریکا نه کشورهای غربی هیچ کدومشون دلشون با حال ما نمیسوزه حق هم دارن اونا به فکر کشور خودشون هم چرا باید دلشون با حال ما بسوزه اونا نباید دلشون با حال ما اونا به فکر کشور هر پرزیدنت بودن واسه کشور خودش کار میکنه اگه قرار باشه یه پرزیدنت واسه کشور دیگه اون پرزیدنت اون کشور نیست ما درسی که گرفتیم که باید پشت هم باشیم هیچ کس بوده حالا دم ترامپ گم دم نتانیاهو گم زدن اینا رو خلاصه دمشون گم زدن تشکر میکنیم ولی اونام تا حدی هستن اونام باید به اصطلاح چیز خودشون رو ببینن اونام که دیگه از طرف دیگه دست که پشت هم باید باشیم نباید پشت هم خالی کنیم باید پشت هم باشیم همین شاهزاده رضا پهلوی رو داریم یک انسان بسیار خوب یک انسان بسیار فهمیده مؤدب و با تجربه هست خلاصه ما هم هستیم ملت ایران هستن همه هستیم دور پشت هم باشیم شما حساب کنید یک زمان قدیم من الان حدود 60 سال سنم ما اون زمان ایران بودیم میگفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی آقا نه شرقی نه غربی یعنی نه روسیه نه آمریکا نه جمهوری اسلامی خب اینا که رفتن تو راه شرق بودیم همان اگه شما یادتون باشه یارو دست نمیدادن یکی یهودی بود و بهایی بود و مسلمان نبود پشت دست نده
0: بله آب آب میکشید بعد دست دست که میداد میره آب دست آب میکشید
6: آره آره ببین شما که مسلمانی شما که خیلی چیزی چجوری وقتی با روسیه میشید اینا که اصلا به خدا اعتقاد ندارم چجوری با اینا درسیدی بگید هم یه درسی شد برای ما این هم یه درسی شد یعنی چی؟ یعنی اینا همش بازی بود اینا همش بازی بود این شیعه بود نجسی و پاکی و این دوست همه مسئله بود حالا میبینی اینا بهایی ها رو میکشن و اقلیت های دیگر تو کشور ما میکشن به خاطر اینکه اینا عهده ای هم ببین اینا این آخونده ها کلن عهده ای هم عهده دارن از ملت اینا اولا که ایرانی نیستم شما بگید همشون اصلا تو حساب بکنی همشون دلشون واسه لبنان و فلسطین اصلا رفتی به ما نداره اون یه کشوری دارن با خودشون دارن زندگی ما چرا باید پولمونو پول ملت خودمونو این همه آواره این همه بدبختی بشاره تو ایران این همه فقیر این همه دربدر تو کشور خارج میلیارد ها دلار کام بیجن اصلا صحبت نمیدونم پول کوچیک و دلار بلا دلار ها میلیارد ها یورو اینا نهانی تو مالزی کشور آسیا جنوب شرقی بیا ببین چه بیا ببین چجوری دارن اینا پول خرج میکنن ببین چجوری دزدیدن اینا میلیارد ها دزدیدن
0: بله.
6: میرن تو کازینو من تو کازینو شخصا خودم دیدم یکی از اینا رو دیدم بچه کازینو تو بازی میکرد تو کازینو یه بتش 500 دلار بود یه بت کازینو 500 دلار بود یعنی یه بازی 500 دلار یه در عرض یک شب من داشتم از دور نگاش میکردم یعنی یارو شاید 50,000 دلار یه شب دیگه دو ساعت با خب این پول از کجا اومده یه ایرانی پول از کجا میاره یه ایرانی پول از کجا بعدم دستوشو در آوردیم با این با اوناست این از اونجا زده اومده همین مثل نمونش همین خاوری و این
0: مرسی عزیزم وقت تموم شد آرش آقا
6: وقت تموم شد من میگم آقا اینو میخواستم بگم که مردم با پشت هم باشیم همه پشت به اصطلاح هوای همه داشته باشیم این شاهزاده رو هم سپورت بکنیم اختلافا رو بذاریم کنار این نیروهای همین سپورت بکنیم اپوزیسیون ما خواهش میکنم ازتون تو خدا بیاین دور هم جمع بشیم ایرانمون رو بسازیم و از این اختلافات کوچیک این چی گفت اون چی گفت اون فلان گفت اینا رو پرش کنید بنش کنید اصل کاری رو بچرخید اصل کاری همونه که اینا رفتن به اون دوست عزیزم که گریه میکرد اشک میریخت واقعا ناراحت شدم ناراحت نباش داداش تموم شده اینا رفتن من بچه شمالم دارم بهت میگم اینا رفتن اینا کارشون تموم شده است.
0: آقا مرسی آرش جان تموم شد وقت. قربونت برم الهی. چرا خب تموم چرا ول نمی‌کنی منو؟
6: جان
0: مرسی عزیزم آرش جان. آقا یه ذره آقا این برنامه موجی داره یه داستان داره یه ذره با من همکاری کنید دیگه. چه وضعیتیه؟ بعد من میگم چرا قد می‌کنی؟ چرا با آدما بد صحبت
6: می‌کنی؟
0: نه عزیزم.
6: آقا فدا.
0: حدس به درد قرصم. قربونت برم تشکر میکنم آرش جان همه دلمون بره همه میخوایم حرف بزنیم به من اجازه بدید که 30 ثانیه نفس بکشم با ما باشید بعد از چند پیام

0: خب پیرو معاوضه خامنه‌ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه‌ای رو با یه مش ذرت معاوضه کردن، اینا بعد شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن یا یه چیزای شبیه این. خواهی شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزها با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز، یعنی همین دیشب پریشبا، طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیزی دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبیست نازنین.
1: گندم جو ارزونیتون
0: بدین سان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلوی گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین، توافق کنین، کشور نفس بکشه. یه عده میگن نه، حتی اگه نون مردم هم بهش بم باشه، این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدونه و خیابونه، کافی که یکم دیگه ولشون کنی، میان میگن مثلا باقرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتوا دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم آخرش هم معلوم نیست دقدقه شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بود و شب ببی طالب بود. اگر هم نکته بین بوده باشید میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره، هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم رو جا آوردیم رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم جو حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سالها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعا رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم بیا بریم بس. یعنی بله اینم از دیگه برگشتم نگم. دوستان امیر گیتی رو داریم الان؟ اگر داریم دوست عزیزان امیر بیاد اینجا اگه هست. امیر جان این ما آقا کلی زحمت کشیدیم یک موضوعی برای این برنامه تعیین کردیم، تا الان که ساعت 11:44 دقیقه شب است در تهران و چیزی حدود کلن دیگه نیم ساعت دیگه این برنامه بوده، دوستان عزیزان مخاطبان ما هیچ کدوم این سوال به ما جواب ندادن هنوز. برای همین من از بچه‌ها خواهش کردم که شما تشریف بیارین ببینم که آیا شما میتونین جواب این سوال بدین یا نه. آقا مهمترین درسی که مردم ایران از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیست؟ امیر آقا
2: اولا که سلام کامبی جان، ببین مهمترین درسی که من فکر میکنم خود من به عنوان یک کسی که به حال سالها در حوزه خبر کار کردم، خبرهای پیرامون ایران رو سعی کردم اون گونه‌ای که فکر میکنم نظام نمیخواسته به گوش مردم برسونیم این استش که تمرکز قدرت در نهایت چیزی به نام عدم پاسخگویی به همراه خودش داره که بعد اون عدم پاسخگویی میرسونه کار رو به فقر و به فلاکتی که الان خودشون مجبور میشن، اونجوری که خودت هم بارها تو این برنامه اشاره کردی که از انتقام سخت و وعده های مختلف صادق و قاسم و اینا برسن به ذرت و جو و محصولات کشاورزی و بعد هم این میز مذاکره ها رو ولش نکنن. این سیاست خارجی که راه قدس نمیدونم از کربلا میگذرد، از همون اول انقلاب اینا شروع کردن، بعد علی خامنه ای شد ادامه دارش، یعنی خود این علی خامنه ای که از کسانی بود که اصلا این راه قدس از کربلا میگذرد، خمینی رو گفت به خاطر اینکه این برداشت بدون هماهنگی با خمینی یه عده‌ای رو فرستا جنوب لبنان که برن اونجا وسط جنگ ایران و عراق. یعنی سیاست غلط خارجی خامنه‌ای حتی اون موقعی که رئیس جمهورم بود تأثیراتش رو داشت در ایران میذاشت، بعدن که دیگه فرمون خودش یه دستی گرفتش دستش، بعضی وقتا هم رفسنجانی کمکش میکرد، بعد دیگه یه جایی به بعد دیگه گفت نه من خودم این فرمونا رو دستم میگم. سیاست خارجی اینا رو قشنگ برد ته دره. این شاید بزرگترین درسی که مردم شاید گرفته باشن و هر ملتی بگیره این است که شما نمیتونی توی کشور خودت بگی من این سری تصمیمات دارم میگم در حوزه سیاست خارجی بعد هیچ تأثیری روی اوضاع داخل نخواهد داشت. نه خیلی هم خوب میزنم، این ایدئولوژی صدور انقلاب و بعد راه قدس از کربلا و اینا، این همش نتیجه اون هستش. خامنه‌ای آمد یه عده‌ای رو فرستاد به جنوب لبنان که برن اونجا بجنگن، بعد خامنه‌ای میخواست برای اینکه اونا رو برگردونه وسط جنگ گفت آقا راه قدس از کربلا میگذره، برگردید بیایید ایران. نتیجه‌اش هم چی شد؟ بعد از مردن خمینی این رهبر دوم جمهوری اسلامی انقدر اونجا موند، بعد رفت در عراق موند، همه جا هم در جا زدش. همیشه هم خودشون حالا جالبه تو تلویزیونشون ویتنام رو برای آمریکایی‌ها اینا اسم مثال میزنن، خودشون چند تا ویتنام برای ایرانی‌ها ساختن، یعنی در بله. یمن یه ویتنام برای مردم ایران ساختن، در بدتر از ویتنام، در عراق یه ویتنام ساختن، در جنوب لبنان یه ویتنام ساختن، در غزه یه ویتنام ساختن. الان هم که داره این سیاست خارجیشون دالات سوای بر گندم و ذرت و اینا داره میاد دیگه، الان داره از توی زیرزمینای این سیاست مداره عراقی انواع و اقسام دلارا و زیبرالات ساخته شده با
0: چطور اونجا.
2: آره خیلی خبرهای زیادی هست که با این داره نشون میده.
0: آره داشتن میگم که اگه این اتفاق مشابه بر نماینده های مجلس ایران بیفته از تو خونه هاشون چی در میاد؟ چون میدونی که کلی از اونجا داره پول کش رو نمیدونم طلا و اینا در آوردن از سوی خونه های نماینده هایی که همشون شعاره پوپولیستی میدادن و مثلا چپی بودن و اینا. خیلی جالب شده امیر جان، اگر خیلی ممنون که اومدی برنامه رو، کاش که اول میومدی یک که ما یه فرمون رو میدادیم دستت، ولی اگه که هستی این دوره برا باش تا نیم ساعت دیگه ببینیم هر وقت ماشین داره از جاده خارج میشه دوباره برگردیم سمتتون. تشکر میکنم امیر آقا، خیلی ممنون. آقا بچه ها بریم سراغ رضا از آلمان، نه سامند از هامبورگ، لطفا سامند از فکر نوبت شد دیگه، سامند از هامبورگ صدای من میشنوی عزیزم؟
3: درود بر شما، بله صدای میشنم آقای کامبیز عزیز.
0: بفرمایید آقا، مهمترین درسی که مردم از 37 سال حکومت خامنه ای گرفتن چیست؟ سیامند. ببخشید
3: من خیلی سریع بگم، مثل دوست قبلیتون گفتم سریع میگم، 7 دقیقه صحبت کردن، حالا من برعکس طولانیش میکنم. ازم بزرگ شما که مهمترین دست گرفتن مردم ایران چطور آزاد بودن واقعی، یعنی این که اگه ایران آزاد بشه، ایران میتونه از خیلی از کشورهای دیگه، من فقط در مورد مردمی که تو ایرانن و از ایران خارج نشدن صحبت میکنم، من از نظر خودم که بهشم ایمان دارم، به نظر خودم این که مردم ایران فهمیده ترین مردم دنیا هم، اینو جدی میگم، این اصلا اغراق نیست. چون بالاخره من خودم اینجا زندگی کردم، دیدم اینا فقط به فکر منافع خودشونن و خانوادهشون، یعنی یه ذره پول بنزین میره بالا و بنزین اصلا مهم نیست که آدم ها کشته بشن نشن. و ولی من مطمئنم ایران به زودی آزاد میشه، و وقتی کم ایران آزاد بشه مردم ایران میدونن که ایرانو چه قانونی واسش بذارن. من مطمئنم که ایران آزاد بشه انقدر محیط زیستش سریع رشد میکنه، اقتصادش سریع رشد میکنه، هوای پاکش برمیگره، رودخونه‌هاش دوباره جاری میشه، حتی اگه بارون هم نیاد و طبیعت به ما کمک نکنه، انقدر آدمایی هستن تو ایران که ابرار روی آسمون ایران نگه دارن، بارون بیاد، ایران خیلی زیبا میشه. و مطمئنم بعد از آخوند، یعنی خامنه‌ای به ما دست داد که یه آدمی که پیشونیش چه میدونم جای محتاره، این میتونه این آدم وحشتناکی باشه، یا چه میدونم تموم قانونامون مثل نظام آموزشی بفرض. مثلا من اینو همیشه مثال میزنم، نظام آموزشی بعد از جمهوری اسلامی مهمترین نظامیه که باید روش خیلی کار بشه و خیلی ما آدم ها داریم که مطمئنن قشنگش میکنن نظام آموزشی رو، چون تو نظام آموزشی این خامنه ای طرف دختر پسر هم جدا بودن، بعد یعنی تو طول مدرسه من قشنگ یادمه من دبیرستان تعطیل میشدم، پسرها فقط این بودن که برسن به دخترهایی که تعطیل میشن، دخترها هم به همین شکل، یعنی تا برسه دانشگاه یه دفعه بله. میشدن به هم دیگه میرسیدن، بعد اصلا به جای اینکه درس بخونن دنبال دختره دنبال پسر دنبال دختره، اصلا این
0: که چیز سنی هم هستا عزیزم. نه نه اون آره اون کار چیزم هست، ولی سن اون سن دبیرستان هم بالاخره سن اون کارام هست دیگه.
3: درسته، ولی خب منظور اینه که ما بیش، چون شما به یه بچه که از بچه که میخوای خونه بری بیرون بهش بگی، من که بچه ندارم ولی کلن میدونم که به بچه بگی دست نزن اون پریز برقه خطرناکه، بریم بیرون اولین جایی که میره دست بزنه اونه، چون ممنوعش کردیم. میدونی ما 47 ساله اینا بالاخره خب میدونیم که مصرف مشروبات الکلی تو ایران خیلی بیشتره، تو فوتشون بیشتره از کشورهایی که تو مصرف الکل آزاده. منظور این که ایران آزاد بشه، مردم ایران میدونن از آزادیشون چطور استفاده کنن، نه مثل کشور اروپایی که چند روز پیش این مسلمان ها اومده بودن و چند تا پرچم جمهوری اسلامی من دیدم تو همین شهری که هستم هامبورگ دیدم، البته که خب جمعشون میکنن، ولی از بچه‌ها سوء استفاده کرده بودن روشون، چه میدونم این محرمی که محرم ما الان دیگه 18 و 19 دیه این تو تاریخ ثبت میشه، تو تاریخ شاهنشاهی ما 2500، من مطمئنم که سال 2586 ایران واقعا، یعنی من خودم تو ایران میبینم با یعنی با تموم ایرانیایی که خارج کشورن، میام ایران خوش میگذرونیم حال میکنیم، یعنی آزادی ایران خیلی زود نزدیکه و وقتی هم که ایران آزاد بشه خامنه‌ای به ما یاد داد که چجوری از آزادیمون به نفع اصلا استفاده کنیم، اونو خودمون رو گم نکنیم، ایران هم قشنگ بسازیم. ممنونم از وقتی که برام توضیح دادیم.
0: خیلی زیبا صحبت کردی، به نظر من حرفی که زدی خیلی من موافق بودم باهات، به عنوان درسایی که گرفتیم از خامنه‌ای عالی بود. مرسی. اینکه وقتی که آزادی رو ازت میگیرن، تو تا مردم ایران الان میدونن که آزادی یعنی چی هستن، این درسی که ما گرفتیم. ما نمیدونستیم وقتی آزادی رو ازت گرفتن فهمیدی چی رو ازت گرفتن، پس اون الان ما میدونیم چیه. یعنی مردم اگر پس فردا هر حکومتی بیاد حکومت آزادی نباشه، مردم میدونن آزادی چیه، میگن نه این نیست، اونو ما میخوایم. در هر صورت بریم سراغ رضا از هامبورگ. رضای عزیز، چه درسی گرفتیم از حکومت خامنه ای 37 سال؟ آقا رضا از آلمان، از هامبورگ.
4: بله در خدمت
0: هستم.
4: بله عرضم خدمتون که 37 سال درسی که مردم ایران گرفتن، نتیجهش همین 18 و 19 دی ماه بود که عبور از جمهوری اسلامیه، به خاطر فشار اقتصادی از یه طرف، لطفی که جمهوری اسلامی به ایران کرد لطف کمی نبوده، توی 37 سال 40 سال طوری باعث شدن که مردم بفهمن که دین فقط یه دستاویزیه واسه دزدی و کلاهبرداری و خوردن حق مردم. اینا دلشون واسه ایران که نمیسوزه، واسه مردم ایران هم نمیسوزه، اینا فقط فکر جیبشون بودن و کلن دیه بگیرن دیگه. همین الان هم دو تا چهار تا بکنن دیه یه همه رو اگه حساب و کتاب بکنن و پولشو بگیرن مشکلی ندارن. از طرفی هم این اروپایی ها مطمئن باشین خیلی هم بدشون از جمهوری اسلامی نمیاد، چون کلن اینا دیه بگیر و پول بگیرن دیگه، اینا هم به فکر مردم خودشونن و منافع خودشونن. حالا اگه تو این بره از تاریخ ما منافعمون مشترک شده با آمریکا، که خب از این موضوع داشتیم استفاده میکردیم، که نمیدونم چرا اینجوری شد. بحث اسرائیل جداست، چون من فکر میکنم اسرائیلیا نسبت به مردم ایران نظرشون با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فرق میکنه. کاری که الان باید کردینه که از این درسی که تو این 40 سال گرفتیم باید استفاده کنیم و دوباره 18 و 19 دیماه رو باید تکرار کنیم. جواب خونم خونه، جواب گلوله هم گلوله است. اونجا دست خالی بودن مردم، چون فکر نمی کردن که همچین اتفاقی بیفته. این اتفاق تو تاریخ سابقه نداشته. یه تو چین فکر میکنم یه بار این اتفاق تو دو روز افتاد، که بعد از این کشتاری که تو چین کردن فکر میکنم 30 سال پیش، فهمیدن که مقدار باید به وضع اقتصادی مردم چین برسن تا مردم کوتا بیان. این اتفاق هم افتاد و همچنان هم کمونیست در چین هست. اما مردم ایران چون که فقط مشکل اقتصادی نیستش که بهشون فشار آورده، مردم ایران خسته شدن از این کلاهبرداری تاریخی که سرشون اومده، و با وجود فشار اقتصادی که هست، مردم با نمیدونم گندم و جو و اینا راضی نمیشن. مردم باید عبور کنن از این جمهوری اسلامی تا ایران بتونه بشه همون ایران پر افتخاری که بود، منهای دین، منهای خرافه، منهای آخوند. آخونده هم که هستن دیگه، بالاخره این همه کشورهای دیگه هست، میتونن تشریف ببرن اونجا به کارشون ادامه بدن. عرض به خدمتون، پس باید همه منتظر باشیم برای این که ایشالله که شاهزاده فراخانی بدن تا اون روز تاریخی یا ساعت صفری که میگن دوباره مردم انقلاب کنن و عبور کنن از این جمهوری اسلامی. مطمئنم که باز هم خون خواهد بود، کشته خواهد بود، ولی راهی نیست دیگه. تدریجی مردن باز فکر میکنم راه حل نیست، باید یک بار واسه همیشه رو اینا رد شد. حالا ممکنه یه سری ها بگن شما بیرو اینا رد شد، حالا مون ایران نشستیم، خودتون نیستیم تو صحنه، باید به عرض حضور دوستان برسونیم که بالاخره این ایادی جمهوری اسلامی تو اروپا هم کم نیستن. این همه سفارتخونه هست، کنسولگری هست، این همه کارمند و خانواده های کارمنده اینا هستن تو اروپا، بالاخره اینا رو هم باید رسیدگی بهشون کرد دیگه. حالا بالاخره یه مقدار یه سری مسائل هم بیرون از ایران به عهده ما باشه.
0: خب تشکر میکنم آقا رضا، خیلی ممنون.
4: قربونتون برم
0: آقا رضا. قربونت برم، تشکر، خیلی خیلی ممنون تشریف آوردین. آقا رضا عزیز از هامبورگ آلمان. خب دوستان، آزادی را از کرج بیاریم. خانم آزادی صدا من بشنوی.
5: سلام.
0: بله سلام. ببخشید حقیقت شد یا اینا، این جمهوری اسلامی فکر کرد میتونه یه کاری انجام بده ولی ما نقب زدیم برگشتیم. خانم آزادی در خدمت شما هستم.
5: این سال برنامه چون نمیشه توی یک جمله بسیدیم توی داد، چون 37 سال سیوری بیتوان بگیدیم آزاد میگرفتیم مردم ایران، 37 سال خون مردم
0: بردن. سر بلندتر صحبت میکنی خانم آزادی، من صدا تو خیلی بد میشنوم.
5: ارزم حضورتون که 37 سال با ما خیلی
0: بچه، من اصلا ندارم صداشو. امینو بیارم از اصفهان لطفاً.

0: سلام آجگان جان، خوبی عزیزم؟ خیلی خوش اومدی، بفرمایی.
1: تشکر،
0: بلند صحبت
1: خیلی ممنون کامبیشان. باشه چشم، الان صدام خوبه؟
0: بله عزیزم.
1: من میخواستم جواب این پرسشی رو که امشب پرسیدین رو بدم. من میخواستم بگم کامبیشان، ما توی 37 سال یا 47 سال زندگی کردن در کنار جمهوری اسلامی و آخوند، خدا رو شکر میکنم که ملت شریف ایران هیچی از خامنه‌ای یاد نگرفته، چون خامنه‌ای یک ملعون پلیدی بوده و بزرگترین جنایت‌ها رو با مردم ایران کرده. میخوام بگم که اتفاقا این مردم ایرانن که خامنه‌ای و پیکره جمهوری اسلامی رو به دنیا یاد دادن، به دنیا نشون دادن، حتی با خونشون، با دادن جوانهاشون. و اینکه سالهاست همه به مردم ایران خطاب میکنن قیام کنید، بیرون بریزید، کف خیابون، کف خیابون. ما تو کف خونه هامون روی فرچامون هم آخوند وجود داره، چون اجازه نفس کشیدن رو حتی در چهار دیواری اختیاری خونمون هم از ما گرفته. ما آخوند رو یاد نگرفتیم، ما با شرافت در مقابل آخوند 47 سال داریم لجاجت میکنیم، داریم مقاومت میکنیم، مقابله میکنیم، دشمنی میکنیم. کارمون دیگه به دشمنی کشیده، مردم ایران ساده نمیشه با جمعیتی دشمن کرد، کارمون به دشمنی کشیده دیگه. و ما به دنیا نشون دادیم این جمهوری اسلامی رو که انتظار داریدیم مردم سرنگونشون بکنن، بزرگترین ارتش‌های دنیا برای سرنگونیشون اومدن، آخر کار ما به سویا و نمیدونم معامله کشیده شده و 90 میلیون ملت ایران اصلا وجود ندارن. ما الان بحثمون سر 6 میلیون مردم لبنانه، از اینجا نشستن برای لبنان تصمیم میگیرن، ما اصلا وجود نداریم. ما تمام تلاشمون رو کردیم، ما 47 سال نسلمون رو طوری بار آوردیم بدون اینکه کتابی راجع به آخوند خونده باشن، بدون اینکه اینها رو بشناسن، حتی بدونن کیان، چیان، چه شکلیان، بلدشون باشن و باهاشون مبارزه کنن. ما مبارزمون ادامه داره، تمام هستیمون و نسلمون و ثروتمون رو کامبیز شد. توی ایران که میگن فقر فقر فقر، ببینید من اصلا فقری ندارم، من آدمیم که ثروت دارم، متمولم، تحصیل کردم، تجارت دارم، ولی من هم نمیتونم زندگی کنم، نسلم هم نمیتونه زندگی کنه. هر کس به طبع طبقه خودش متاسفانه دچار یک فقر احمقانه شده، یک شرایطی رو برای ما درست کردن که ما به هیچیمون تسلط نداریم. تو تمام مسائل زندگیمون قوانینی رو وضع کردن. کامبیز شد توی این مملکت اگر دوزی به خونه بیاد، ما حق نداریم دوزو تو خونمون بزنیم، نمیتونیم بهش دست بزنیم. چرا؟ چون حاکم دوزه. بچه اگر تتو تو دستش داشته باشه نمیتونه بره گواهی نامه بگیره. اصلا یک قوانین احمقانه توی ایران وجود داره. ما نتونستیم، آزادی نداشتیم به دنیا بفهمونیم ما جزء هیچ قانون مدنی تو دنیا نیستیم. هر کاری که دوست دارن با ما میکنن. چطور ممکنه یک جوونی بخواد بری گواهی نامه رانندگی بگیره، به صورت قانونی رانندگی کنه، دکتر بذارن اونجا بگن تو تتو داری روانی؟ ما چجوری میتونیم با اینا صحبت کنیم؟ ما هیچ صحبتی با اینا نداریم، ازشون هم هیچ یاد نگرفتیم. ما جز این که حرف بزنیم میمیریم هیچ چیز دیگه اینا یاد نگرفتیم. ما به اینا یاد دادیم ما مثل شما نمیشیم، ما همانند اینا نیستیم. و الان میدونیم بزرگترین رنج ما چیه؟ همه از آزادی حرف میزنن. کامبیز جان، توی این بساطه شبانه‌ای که درست کردن این پرچم به دستا، وقتی میریم توی خیابونا، اینا دارن به ما اردو، به ما فخر، ما آزادیم و شما حبسید رو دارن به ما میدن. ما آزادیم تا 2:30 شب خیابونا رو قرخ کنیم، بخوریم، بریزیم، بپاشیم. بعد و برای هر زنی که ساعت 12 شب تا 2 شب چادر به سر، پرچم به دست بیرونه، یه مرد مسلح وایستاده کنارش که کسی بهش چیزی گفت خدمتش برسن. ما تو ایست بازرسیامون یه سری بایستادن جلومونو میگیرن، یه سری پشت

0: تیر چراغبر تکتیر انداز گذاشتن، مسلحن که اگه کسی کاری کرد بزنن. ما توی همچه شرایطی داریم زندگی میکنیم. ما همه کاری کردیم، همه کاری کردیم، همه جور مخالفتی کردیم دیگه، میگم کارمون به دشمنی و جنگ کشیده. و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه هنوز نجات پیدا نکردیم. تمام نسخه هایی که همه دنیا برای ما پیچیده، هیچ کدومش برای ما درمانی نیاورده، نجاتی نساخته. ما همه دستورها رو داریم گوش میکنیم، از پرزیدنت ترامپ که میگه برین تو خونه هاتون، تا اپوزیسیون خارج از کشور که میگه برین تو خیابونا. ما همه کارها رو داریم انجام میدیم، چه حرف گوش کنیم چه حرف گوش نکنیم. مردم ایران گرفتاری بزرگی دارن، چون جمهوری اسلامی نه متدین دیگه، اصلا مسئلهش دیگه دینی نیست، نه با سواد، نه سیاست مداره، نه وطن پرسته، نه ایران براش اهمیتی داره. این ایران متاسفانه یک ثروتی داره به اسم نفت، بوی نفت نمیذاره بوی خون به مشام دنیا برسه. ثروت میفته دست حاکمان. و هزاره است که این مردم بارها قیام کردن، بارها پادشاهی برداشتن، جمهوری میخوان بردارن، و چی میشه که کار ما به ظالمانه کشیده میشه؟ مردم ایران باید خیلی دقت کنن و خیلی باید فکر کنن که یک بار دیگه اگر تونستن سرنوشتشون رو دستشون بگیرن و ارادهی در سرنوشت مملکتشون و زندگی که خدا عطا کرده، این زندگی رو خدا به ما عطا کرده، حقش رو از ما گرفتن، درست فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم که دیگه این بلا سر ما نیاد. ما بالاخره آزادی رو به دست میاریم، آزادی رو از جمهوری اسلامی، و الان در حالت خفقانیم، همه برامون تصمیم میگیرن. اون روزی که به آزادی رسیدیم، به آرامش رسیدیم، تصمیم میگیریم باید چجوری از این وقت توی مملکت زندگی کنیم. خیلی ممنون که به حرفام گوش دادید. من خیلی ناراحتم
1: عزیزم.
0: بعد از بعد از این دیما خدا شاهده یک نور از چشم همه ایرانی ها رفته، هممون غمگین شدیم، دیگه میخواییم بخندیم، همجایی حتی با یک کودک میخواییم یک کودک رو خوشحال کنیم، احساس وجدان در و شرمندگی میکنیم چرا خندیدیم الان وقتی همه ایران داغ داره، چون این بار همه ایران داغ دار شده، اصلا نمیتونیم بخندیم. و من دلم میخواد ببینم جوانامون شادن، میخندن، خوشحالی زندگی کردن. اگر جوان بره دیگه اون زندگی فایده ای نداره. میخوام یه همچین احساسی داشته باشم، اما نداریم ما دیگه این احساس، ما دیگه این احساس رو نداریم. خیلی غمگین شدیم.
1: بله، خیلی ممنون.
0: تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی ممنون که به حرفام.
1: خواهش میکنم عزیزم، خیلی ممنون تشریف بود. این که میگه که نور از چشم مردم رفته دیما به این ور، این خیلی من غمگین میکنه. من فکر میکنم ما حرف جالبی زد مژگان، گفت چرا هر کی میاد بالا سر ما دیکتاتور میشه، ظالم از آب در میاد. من فکر میکنم ما خیلی آدمای خوبی هستیم ما ایرونی ها، فرصت میدیم با حاکمان بعد این اتفاقا میفته دیگه، نمیدونم. ولی کاش که اون نوری که از چشم مردم رفته دوباره برگرده، و من شک ندارم که برمیگرده. بچه ها 5 دقیقه برنامه مونده، یه نفر رو بیاریم بالا، هر کدومو که میخواین بیارینش بالا من حرف بزنم. مهتی از تهران، محمد از تهران، ماسیار از اصفهان. آقا مهتی.
2: الو. سلام. سلام
1: عزیزم، بفرما آقا. 5 دقیقه برنامه مونده، مال تو،
2: شبتون
1: همش مال تو،
2: زنده
1: بفرمایید.
2: خواهش میکنم، زنده باشید. با اجازت اول درود میفرستم به روی تمام جاوید نامایی که بیگناه و عرضم به حضورتون با هدف آزادی تو خیابونا اومدن و جونشونو دادن. به خانواده هاشون درود میفرستم، صبر زیادی رو براشون میخوام. این چند وقت هم ما واقعا به سختی تحمل کردیم، من و خانواده‌ام واقعا به سختی تحمل کردیم، فقط تونستیم توی اینستاگرام با گذاشتن استوری اینا خودمون رو آروم کنیم، هم اشک بریزیم هم آروم کنیم هم به یادشون بمونیم و همه رو سوق بدیم به این سمت که فراموش نکنن، هیچ وقت فراموش نکنن، تا به روز موعودش برسیم و بتونیم انتقام همشون رو تک به تک تا قطره آخر خونشون بگیریم. کامریز جان، من بابت این سوال که گذاشتید تو این 37 سال، من 45 سالم. خدمت رو عرض کنم الان دوتا فرزند دارم، 19 ساله و 17 ساله. درسی از حکومت خامنه ای هیچ کسی تو ایران نگرفته، هیچ کس، چون اینا برای آموختن به ملتشون، به مردم ایران چیزی نداشتن جز اختلاس، دزدی، فقر، فحشا، گرانی و ارزش ملت ایران و اینا به واقعا به کف خاک رسوندن. یعنی تو دنیا کاری نکردن که ایرانی برای خودش یه شخصیت والایی داشته باشه. ما هر چی داریم از قدرت خودمون داریم، از اون ارزم به حضور شما ارزش والای ایرانی بودن خودمون داریم. این حکومت کاری برای ملت ایران نکرده. هر کسی، ورزشکار خودش تلاش کرده، دانشمند خودش تلاش کرده، همه به نوبه خودشون تلاش کردن تا به جایی برسن. اینا درسی برای ملت نداشتن. ما مثل کسی بودیم که تو این 37 سال علیه اینا و برعکس رودخونه اینا باید شنا می کردیم. چرا؟ چون هر جا می رفتیم می دیدیم لابی ارزم بزرگ شما، پارتی بازی، رشوه، باید همه، یعنی
1: بتونیم
2: یه حکومت خوب داشته باشیم، یه دولت خوب داشته باشیم.
1: برگشت.
2: چرا چرا نباید داشته باشیم؟ چرا اینا نمیتونن و نخواستن برای ملت ایران؟ چون وجودشون غیر شرعیه، حکومتشون غیر شرعیه. با اینکه میان به اسم شرع و اسلام بسیار از مسائل رو توی مملکت جا میندازن، ولی واقعا اسلام این نیست، شرع این نیست. اینا برعکس اون چیزی هم که ایدئولوژی خودشونه دارن حرکت میکنن و ما فهمیدیم باید چیکار کنیم. یه مثالی داشتیم، میگفتن ادب است که آموختی از بی ادبان. هر کاری که اینا کردن ما برعکسش رو باید انجام میدیم.
1: دقیقاً
2: اینا تو همه چی بی ادب بودن. حالا لفظ خیلی ساده تر نمیخوام زیاد.
1: آره مهدی، بله. برنامه خیلی من دوست دارم باید بیشتر حرف بزنم، ولی وقت یه دقیقه دیگه از این برنامه بیشتر نمونده دیگه. اگه همینجوری بخوایم ادامه بدیم، موضوع دیگه ای رو بخوایم مطرح کنی دیگه نمیرسی که تمامش کنی. برای همون ازت خداحافظی میکنم، از محمد از تهران عذرخواهی میکنم، از مازیار از اصفهان عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم با ما قرار نکنید، فردا شب بیاید دوباره بحث رو ادامه بدیم. رضا از آلمان تشکر میکنم، از امیر گیتی همکار عزیزم که تشریف آورد خیلی خیلی تشکر میکنم، آرمان از استانبول، نیما از هامبورگ، همه دوستان که نتونستن بیان ازشون خواهش میکنم که فردا شب تشریف بیارن. ما بدون نوبت میاریمشون بالا دیگه، یعنی اونایی که مثلا وای میستن دوباره علاف نمیشی تو این برنامه، یه بار که منتظر باشی که بیای نشه، دفعه دوم ما هوای شما رو داریم. شما ولی چیکار میکنی؟ شما هوای بغل دستی تو خواهی داشت و هوای خودت هم خواهی داشت. و اینکه خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، تشکر میکنیم از شما که بیننده برنامه هستید. هوای بغل دستیتو داشته باش. شب بخیر.

0: محمد یزدی، هاشمی شارودی، صادق لاریجانی هر کدام دو دوره رئیس قوه قضاییه بودن. اینجا ما شاید یک اتفاق جدیدی خواهیم بوده. محسنه اژه‌ای از سال 1400 تیر ماه رئیس قوه قضاییه شده، دوره 5 ساله او عملا به پایان رسیده. حالا این خبر، یعنی تغییر احتمالی او یا به نوعی تمدید نشدن ریاست او اگر قطعی بشه، یک اتفاق مهمی است از این جهت که نشون میده که در واقع مجتبی خامنه‌ای تلاش میکنه که همزمان با حفظ موقعیت خودش، هژمونی و اقتدار خودش در جمهوری اسلامی، تغییر بده ساختار قدرت رو در راستای پروژه های خودش. ولی توجه داشته باشیم مجتبی خامنه ای تا رسیدن به موقعیت پدرش علی خامنه ای خیلی طبیعتا نیاز به زمان داره. علی خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود، به ویژه در دو دهه پایانیش، این قدرت فائقه رو داشت، میتونست تسری بده پروژه های خودش رو حتی به سپاه پاسداران. الان ما شاهد یک در واقع نزاعی در میان باندهای قدرتی، سپاه پاسداران طبیعتا دست بالا رو داره، مجتبی خامنه ای به نوعی در همراهی با سپاه پاسداران و البته معتمدان و مشاوران خودش داره این ساختار قدرت رو به نفع پروژه های خودش پیش میبره. یکی از مصادیقش طبیعتا میتونه محسنه اژه‌ای باشه. من اینجا اشاره کنم اژه‌ای از همراهان و به نوعی حامیان قالیباف هستش. با تغییر محسنه اژه‌ای به نوعی یک تسلط بیشتری مجتبی خامنه‌ای پیدا میکنه بر قوه قضاییه. باید دید جایگزین احتمالی او چه کسی خواهد بود. به نوعی یک اهرم قدرتی است برای کنترل کسانی مثل قالیباف که دچار این توهم نشن که میتونن خارج از اراده شخص اول نظام یا اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خیلی ایفای نقش کنن. از این جهت طبیعتا میتونه معنیدار باشه. من اشاره کنم باز به پیامی که اژه‌ای داده بود موقعی که قالیباف به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. پاسخ قالیباف، هر دو خیلی از هم تجلیل کردن و اینها طبیعتا میتونه برای کسی مثل مجتبی خامنه ای یک نوعی هم برخورنده باشه، هم حتی یک تهدید محسوب بشه. اینجاست که او با مشاورانش، که من اینجا اشاره کنم یکی از مشاوران مهدی خاموشی است، کسی که عملا اضافه شده به اون ساختار جدید قدرت. 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود مهدی خاموشی، منصوب خامنه‌ای بود در صدر سازمان بسیار مهم اوقاف. عملا مجتبی خامنه‌ای با مشورت کسانی مثل او، سپاه، داره این ترکیب رو بازسازی میکنه. یکی از مصادیق مهمی که شاید این تغییر از خودش نشون بده، رئیس سازمان صدا و سیما جبلی که از مهر 1400 رئیس شده، باید ببینیم آیا او هم تغییر میکنه یا نه. یک نکته هم فقط من در پایان اشاره کنم، این که عملا انتخاب کسی مثل اژه‌ای و یا تغییر به نوعی او در صدر قوه قضاییه همه یک بخشی از بازی جمهوری اسلامی است. اما اینکه ما خوشبین باشیم که قرار قوه قضاییه اصلاحاتی رخ بده، سرکوبگری در قوه قضاییه پایان بده، طبیعتاً و به شکل مفروضی منتفی است. رفتار توأم با خشونت و سرکوبگری قوه قضاییه تا اطلاع ثانوی با جمهوری اسلامی و البته رهبری مجتبی خامنه‌ای باقی خواهد بود. یکی از واقعا مصادیق همین نزاع باندهای قدرت و تلاش طیف‌های مختلف از مجتبی خامنه‌ای گرفته سپاه پاسداران، یکی از مصادیق باز شواهد مهمش همین اتفاقی که دیشب رخ داد، یعنی رئیس سازمان صدا و سیما یا اون بخشی که رسانه حکومتی، رسانه اصلی حکومت رو در اختیار دارن، میاد حتی صحبت‌های رئیس مجلس که رئیس هیئت مذاکره کننده است رو متوقف میکنه، از ادامه پخش رو جلوگیری میکنه. این نشون میده تا چه اندازه اساساً مفهوم یا موضوع توافق با آمریکا الان یکی از مهمترین محل‌های نزاع در جمهوری اسلامی است، یکی از بزرگترین محل‌های به هر حال رقابت باندهای سیاسی، چیزی که حتی در مورد تغییر رئیس قوه قضاییه خودش یکی از محورهاست. یعنی به هر حال مجتبی خامنه‌ای مثل پدرش نمیخواد برسه به توافق قطعی با آمریکا. این موضوع یعنی گفتگو با آمریکا رو همچنان میخواد در کنترل خودش نگه داره، طبیعتاً حتی کسی مثل قالیباف رو. اتفاقی که دیشب رخ میده نشون میده که تا چه اندازه اون جریان بالادستی در صدا و سیما این قدرت برخوردارن. و باز اشاره کنم وقتی مثلا کسی مثل لاریجانی، علی لاریجانی 10 سال رئیس صدا و سیما بود از 73 تا 83، زرقامی بعد از او از 83 تا 93، دو دوره رئیس سازمان صدا و سیما بود، باید صبر کنیم ببینیم در چند ماه آینده آیا پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما با حکم مشتبه خامنه‌ای عوض خواهد شد یا ادامه پیدا میکنه؟ مجموع این تحولات یک چشمانداز جدیدی به نظر من و یک ارزیابی دقیق‌تری از ما به ما خواهد داد از تغییر بلوکبندی قدرت در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی جدید. رژیم باقی مونده اما وارد یک مدار جدید شده که تحولات در اون همچنان طبیعتاً در حال شکل‌گیری باندهای قدرت، در حال درگیری و رقابت و نزاع هستند. فراموش نکنیم اینها همه همزمان با بازیگری آمریکا، نقش بسیار مهم اسرائیل و طبیعتاً از همه اینها مهمتر ایفای نقش معترضان، اکثریت ناراضی، خشمگین در جامعه ایران رو خواهد داد. به خاطر این تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی چه در رژیم سیاسی چه در جامعه باشه.
1: وقتی مقام‌های آمریکایی از احتمال اقدام نظامی مجدد حرف می‌زنند اما بحث از هدفمند بودن می‌کنند، لزوماً منظورشون یک جنگ گسترده مثلا در ابعاد یک جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی نیست. معمولاً هدفمندی در چنین اقدام‌هایی چند تا مؤلفه داره. اینکه مهمترینش اینه که هدف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی داشته باشه، مثلا اینکه بخوان از ایجاد یک تأسیسات جدید جلوگیری بکنن یا یک تأسیسات خطرناک رو مورد هدف و انهدام قرار بدن، به ویژه در موضوع تأسیسات هسته‌ای میتونه معنادار باشه، همینطور در مورد تأسیسات موشکی، همینطور دامنه محدود، زمان مشخص، با این هدف که اولا به تهران این پیام مخابره بشه که هر گونه عبور از خطوط قرمزی که امریکا مد نظرش هست هزینه زیادی داره، و دوم این که بیشتر و بهتر در مسیر مذاکره و در راستای تفاهمات قبلی قدم برداره. من این رو به عرض میکنم که مسئله بازدارندگی و فشار اینجوری معنادار میشه. اتفاقا مسئله حملات مجدد خیلی جدی هست، همچنان که در طول مدت بعد از امضای تفاهم نامه هم دیدیم که تبادل آتش اتفاق افتاده، اما در مقطع فعلی که همچنان مذاکره ها در جریان و فرایند دیپلماسی داره اجرا میشه، قاعدتا این نوع از تهدیدها علارغم اینکه جدی هست اما به معنای لزوما به معنای یک جنگ گسترده نیست، بلکه میتونه اهداف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی رو در بر بگیره. واقعیت اینه که بعد از دو تا تجربه اخیر، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اون خسارت‌ها و حملات سنگینی که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی چنین تهدیدهایی رو جدی قلمداد نکنن یا حتی وقوع احتمالی جنگ رو یک احتمال جدی در نظر نگیرن، بایستی به خیلی تعجب آور باشه، به دلیل اینکه هر عقل سلیمی قاعد این طور باید تصور بکنه که شرایط فعلی کاملا مستعد بروز یک جنگ مجدد هست. همچنان که قبل از جنگ هم شاهد پراکندگی مرکز حساس در ایران توسط جمهوری اسلامی بودیم، الان هم شاهدیم که رویه های حفاظتی خیلی تغییر کرده، حساسیت های امنیتیشون بیشتر شده و هنوز از اون پایین نیومدن، به معنای اینه که هنوز هم دارن جدی میگیرن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه تا برای به ویژه مسئله هسته‌ای، در کنارش البته مسائل موشکی و نیابتی و گروه نیابتی هم هست، اما به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای، تا زمانی که یک سازوکار مناسب برای حل و فصل قضیه، برای تعیین تکلیف ظرفیت های غنی سازی، ظرفیت هستی و توان هستی جمهوری اسلامی شکل نگیره، کاملا میدونن که اون سناریوهای قبلی مثل جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه قاعدتا میتونه دوباره تکرار بشه، و من فکر میکنم این رو خود جمهوری اسلامی هم میدونه که تهدید نظامی کاملا از بین نرفته.
2: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دلها زنده نگه می دارد.
3: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره ای رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با هم‌آزوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
2: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیوشهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین‌های همچون آب‌بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها می‌کنه، رنگین کمانی پشت اون شکل می‌گیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست‌ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست‌ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
4: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
2: اینجا در تورنتو سنت های کهن با رنج ها و امید های امروز پیوند می خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیا ایسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه ارتش اسرائیل اینطور میتونه ظرف 2 سال چهره خاورمیانه رو تغییر بده و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش رو تار و مار کنه از کجا میاد؟ اینکه حماس و جهاد اسلامی رو اینطور تضعیف میکنه و دولت حماس رو در غزه منهدم میکنه و رهبران فرمانده‌هاش رو میکشه از کجا میاد؟ این تضعیف جدی حزب الله لبنان و کشتن نصرالله و خیلی از فرمانده‌هاش، این برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل و ویراج دادن هواپیماهاش در آسمان ایران بدون اینی که در 1500 پرواز جنگی حتی یه هواپیمای اسرائیلی سرنگون میشه، حتی یه خلبان اسرائیلی کشته بشه یا اسیر بشه، این برتری حیرت انگیز اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ این که میدونست این همه مقام جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه کیان، کجان، کی میرن، کی میان، خونهشون کجاست، کجا قایم شدن و حتی تو کدوم اتاقها خوابیدن، این برتری اسرائیل از کجا میاد؟ رازش چیه؟ به نظرم این راز برتری اسرائیل قبل از هر چیز از بیرحمی اسرائیلی ها در نقد خودشون میاد، از بررسی بیرحمانه نقاط ضعف و قوت خودشون. راز برتری اسرائیل از اینجا میاد که هیچ نقطه ضعفی رو پنهان نمی کنن، نقاط ضعف خودشون رو جارو نمی کنن زیر فرش. راز برتری اسرائیل از خود انتقادی به جای خودفریبی میاد، از ارزیابی بیوقفه و اصلاح بیامان و راضی نبودن به وضع موجود، راضی نبودن به برتری در زمان حال، دلخوش نبودن به پیروزی های گذشته. راز قدرت اسرائیل از دیدن ضعفاش و روبرو شدن با ضعفاش میاد و یکی از مهمترین جاهایی که هر سال این کار رو میکنن کنفرانس هرتزلیاست. کنفرانس هرتزلیا که دیروز و امروز برای 22 سال متوالی در اسرائیل برگزار شد، در واقع آینه ایه که اسرائیل هر سال جلوی خودش میگیره و خود واقعیش رو بدون هیچ سانسوری در اون میبینه، جایی که خیلی از سیاستمداران، مقامات، ژنرال‌ها و فرمانده‌ها و صاحب نظرها اسرائیل میرن اونجا و درباره نقاط و قوت و ضعف اسرائیل صحبت میکنن. این کنفرانس امسال هم دیروز و امروز برگزار شد. تمام ویدیوهاش هم گذاشتن توی اینترنت. من یه خورده نگران مسائل کپی رایت بودم و احتیاط کردم سر کپی رایت نگذاشتم، وگرنه تمام سخنرانی دیروز و امروز رو همه رو گذاشتن تو وبسایت، اصلا چیز مخفی هم نیست. امروز میخوام در برنامه سیاست درباره این کنفرانس هرتزلیا و نقشش در امنیت ملی اسرائیل صحبت کنم. خیلی الگوی خوبیه، کنفرانسی که به خوبی تفاوت رویکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی رو و پیروزی و برتری یکی و شکست دیگری رو نشون میده. اگه مقامات اسرائیل از پیروزی‌های گذشته و اطمینان از تکرار اونها صحبت میکنن، در واقع رازش در یه جاهایی مثل کنفرانس هرتزلیاست.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نامه گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
0: وقتی مقامات اسرائیلی اینجور محکم راجع به پیروزی قبلی صحبت میکنن و با اطمینان از اینی که اسرائیل در آیندم به تهدید جمهوری اسلامی جواب میده، از یه جاهایی میاد مثل کنفرانس هرسلیا. 22 بار سالانه دارن این کنفرانس رو برگزار میکنن. یه دانشگاه هم برگزارش میکنه، یه دانشگاه خصوصی، دانشگاه رایخمن یا به تلفظ رایخمن، یه دانشگاه خصوصی در اسرائیل. کارش کارهای بین رشته‌ایه و این مطالعات بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است در دنیای امروز. مسائل رو با ترکیب چند تا رشته میبینن، مثلا جامعه شناسی تاریخی که ترکیب جامعه شناسی و تاریخ. تو این کنفرانس تقریبا عمده سیاستمدارای اسرائیل و جنرال ها قبلیش، فعلیش، مهمانای برجسته دنیا، صاحب نظرا میان و هر سال اسرائیل در کنفرانس هرسلیا مثل یه آینه اینو جلو خودش میگیره، به خودش نگاه میکنه که من ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، برای آینده باید چیکار کنم. عنوانی که امسال روی این کنفرانس گذاشتن اینه: میان امنیت ملی و تاب‌آوری ملی، آیا به ساحل امن خواهیم رسید؟ بعد جلسه رو، کنفرانس رو که دیروز و امروز برگزار کردن و همش هم روی اینترنت منتشر کردن که من هنوز نرسیدم همش رو ببینم، همین امروز از تموم شده کنفرانس، اونجا میان نقاط قوتشون رو راجع به جمهوری اسلامی، نقاط ضعفشون رو، اینی که راهبردشون در مقابل آمریکا باید چی باشه، در غزه چی باشه، در لبنان چی باشه، در سوریه چی باشه، اینی که 2 سال بعد از جنگ با حماس و جمهوری اسلامی به کجا رسیدن، همه رو یکی یکی بررسی کردن. آشکار آشکار. چرا آشکار؟ اولا اینا نمیخوان ضعفاشون رو قایم کنن. اینی هم که علنی راجبش بحث میکنن، ممکنه بعضیا بیان بپرسن خب اینا علنی راجبش بحث میکنن، جمهوری اسلامی متوجه میشه. نه، این در این دور زمونه، در این دنیای مدرن دیگه برتری از پنهانکاری نمیاد، برتری از اینجا میاد که هر کشوری بیاد نقاط و قوت و ضعف خودش رو به طور واقعی ببینه و بعد اونجایی که به این نتیجه میرسه که باید بره نقاط ضعفش رو بررسی کنه، متعهد باشه به اینی که بره نقاط ضعفش رو برطرف کنه. روزی که در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، خیلی ها میگفتن اسرائیل دیگه قد علم نمی کنه. یه ضربه بزرگی بود به اعتبار ارتش اسرائیل و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که در دنیا بی نظیر بودن و واقعا هم ضربه جدی بود. ولی اسرائیل الان بعد از 2 سال نه فقط اونو جبران کرده، اصلا خاورمیانه رو تغییر داده، دولت حماس رو منهدم کرده، حماس و جهاد اسلامی تا حد زیادی نابود کرده، حزب الله رو زده، فرمانده‌اش حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، کمک کرده که اسد سقوط کنه، خودش رسونده به جمهوری اسلامی، دست و انداخته دور گردن جمهوری اسلامی، آسمان ایران رو در اختیار گرفته، مقابله میکنه، اون 1500 پرواز انجام میده، اون همه مقام رو با برتری اطلاعاتی میکشه. این از کجا میاد؟ از یه جایی مثل کنفرانس هرسلیا میاد که میشینن بررسی میکنن، نمیترسن از ضعفاشون، جاروش نمیکنن زیر فرش. خیلی از مهمترین نظریات امنیتی و نظامی اسرائیل از همینجا میاد. یکی از کسایی که در این کنفرانس صحبت کرده گادی آیزنکاته، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کسی که دکترین زاهیه رو گفته. اصلا خیلی از نظریات امنیتی و دفاع و امنیت ملی اسرائیل از همین جا میاد، بحث میکنن روش تو این کنفرانس. دکترین زاهیه، گادی آیزنکات میگه ما زاهیه بیروتو طوری میزنیم که دیگه از اونجا علیه اسرائیل عملیات نشه. میگه اگه یه جایی علیه ما منطقه عملیاتی بود، یک شهرکی بود، روستایی بود، میگه اگر اونجا پایگاه حزب الله بود ما اونجا رو حساب نمی کنیم، طوری زیر ساختاشو میزنیم که خیلی طول بکشه اگه بخوان درستش بکنن. همین امروز در کنفرانس هرسلیا، امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل که آدم بسیار بسیار مهمی هم است در اسرائیل، یه سخنرانی کرده، گفته ما باید یه ائتلاف جدید شکل بدیم علیه جمهوری اسلامی. چه جور ائتلافی؟ گفته از هند تا امارات، از یونان تا قبرس، کشورهایی که نگرانی مشترک راجع به جمهوری اسلامی، یونان تا قبرس دارن، ما باید با اینا بریم یک ائتلاف تشکیل بدیم علیه جمهوری اسلامی. و محور این ائتلاف هم میگه که باید متحد راهبردی اسرائیل یعنی آمریکا باشه. بعد میاد میگه اولویت‌های ما با اولویت‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی فرق داره. میگه اولویت ما اینه که جمهوری اسلامی تهدید وجودی علیه ما، در حالی که برای آمریکا یک چالش مزمن منطقه‌ایه. میگه برای اسرائیل تهران مهمه، برای آمریکا تایوان مهمه. میگه اون اولویتش چین و شرق آسیاست، ما اولویتمون خاورمیانه است. ولی میگه این معنیش این نیست که ما اگر یه ائتلاف جدید شکل دادیم این علیه آمریکا باشه. میگه نه، میگه ما روابط راهبردیمون با آمریکا هست، ولی میخوایم تنوع بدیم اون پایه‌های امنیت ملی خودمون رو. بر اساس چنین دیدگاه‌هاییه، بر اساس چنین کنفرانس‌هاییه نظریه پردازی میشه، نقاط ضعف و قوتشون رو میبینن، استراتژی های جدید میذارن. همین الان یه استراتژی جدید اسرائیل داره که مناطق حائل در غزه ایجاد کنه، در لبنان ایجاد کنه، در سوریه ایجاد کنه و به طور نامحدود اونجا بمونه، برای که یک نظم امنیتی پایدار جدید در اطراف مرزهای خودش درست کنه. صحبت های اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره این بشنویم، بعد برگشتیم من راجع به کنفرانس هرسلیا بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: این حرفا که ما آمادیم برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی، همینجوری نیست که وزیر دفاع بیاد بگه نخست وزیر بیاد. یکی از مهمترین ویژگی‌های اسرائیلی ها اینه که هر جایی که ضربه میخورن میشینن بررسیش میکنن، علنی هم بررسیش میکنن گاهی. اصلا در اسرائیل یکی از مهمترین نهادهایی که وجود داره که بهشون کمک میکنه اینجوری پایداری و بقاشون حفظ بشه و روز به روز در مقابل دشمناشون قوی تر عمل بشه، یه چیزیه در اسرائیل بهش میگن کمیسیون‌های رسمی تحقیق. هر موقع شکست میخورن، هر موقع ضربه میخورن، هر موقع یه چیزی غافلگیر میشن، میگن باید بیاید کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل بدیم. دولت تصویب میکنه، اعضای اون کمیسیون هم رئیس دیوان عالی اسرائیل تعیین میکنه. سال 1973 اسرائیلیا در روز یوم کیپور غافلگیر شدن، ارتش مصر و ارتش سوریه بهشون حمله کردن، 2500 تا اسرائیلی کشته شد، بالاترین تلفات اسرائیل تا اون موقع بود. بعد از وسط جنگ اومدن خودشونو بازیابی کردن در نبرد تانکی که در جولان بود، اسرائیلیا با برتری تانک سوریا رو شکست دادن. جنگ که تموم شد نگفتن جنگو بردیم، گفت کمیسیون بررسی تشکیل بدیم. چرا ما غافلگیر شدیم؟ کمیسیون تشکیل جلسه داد، ماها بررسی کرد. این کمیسیون ها موقعی که تشکیل میشه اینقدر قدرت قانونی داره، همه رو احضار میکنه، سند میبینه، جنبندی میده، پیشنهاد اصلاح هم میده. سال 1973 گفت تقصیر رئیس اتحاد ارتش و رئیس آمان اطلاعات ارتش بوده، برکنار شدن. علت اینی که اسرائیل این برتری رو بر جمهوری اسلامی حفظ میکنه همینه. در پیروزی گذشتهش هم نمیمونه، میگه اون گذشته رو بردیم، فکر آینده کن. همین امروز امیر بارام در کنفرانس هرسلیا گفته یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما بلند مدت رو تقویت ارتشمون کار نمی کنیم، میگه اگه کار نکنیم تبدیل به تهدید میشه. حالا این کسی میگه که نبرد 12 روزه و 40 روزه رو با جمهوری اسلامی با اون برتری برده، خامنه‌ای رو کشته، فرمانده‌های سپاه رو کشته، لاریجانی رو کشته، رشید رو کشته، باقری رو کشته، 52 تا مقام ارشد رو کشته، 1500 تا پرواز انجام داده، یه دونه هواپیماش نیفتاده پایین، یه خلبانش اسیر یا کشته نشده. و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کارها رو با اسرائیل نتونسته بکنه. نه هواپیمای جمهوری اسلامی رفته اسرائیل، نه تونسته نتانیاهو رو بکشه، نه رئیس اتحاد ارتش، نه رؤسای اطلاعاتی. ولی باز اسرائیلی میگه کافی نیست، میگه اون جنگ قبلی بود بردیم، باید فکر جنگ های بعدی باشیم. علتی که جمهوری اسلامی این رجزاش بی پشتوانه در میاد اینی که قبول نمی کنن که در ایران هم یک کنفرانسی مثل هرسلیا باید بشه و نخواهد بود. جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نقد بشه. فقط هم در حوزه نظامی نیستا، در حوزه رسانه هم اینطوریه. اصلا کل ماهیت جمهوری اسلامی اینطوریه. در جمهوری اسلامی یک کنفرانسی مثل هرسلیا هیچ وقت نخواهد بود که سیاستمدارا، نمیدونم نظامیا، همه بیان جلو چشم دنیا بحث کنن که نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی چیه و همش هم بذارن تو روی اینترنت. اسرائیل اینقدر قدرتمنده، اینو در قدرت خودش میدونه که این کارو میکنه، چون میدونه به نفعشه و اصلا نگرانم نیست که این بحثا منتشر بشه، چون بحث این 4 تا اطلاعاتی که اونجا نظریه پردازی میدن نیست. برتری امروز در دنیا از اینجا میاد که شما برتر هستی حتی اگر طرف مقابل بدونه. مگه جمهوری اسلامی نمیدونست در جنگ 40 روزه که بازم ممکنه مثل جنگ 12 روزه سرش بیاد، بازم ممکنه مقاماتش کشته بشن؟ چرا دوباره کشته شدن؟ آیا نمیدونستن اینو که دوباره اسرائیل میاد سراغ مقامات؟ حتما میدونستن، ولی چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چون کار نکرده بودن روش. اسرائیل کار کرده بود، اینا کار نکرده بودن روش. در حوزه رسانه هم همینطوره. علتی که شب و روز به رسانه‌های خارج از کشور حمله میکنن، مشکل رسانه‌های خارج از کشور نیست، مشکل اینه که در جمهوری اسلامی نمیخوان بپذیرن رسانه آزاد وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم پول داره بده به رسانه‌هاش، هم نیروی انسانی داره، هم تکنولوژی داره، اون چهارمی رو نداره که محتواست. جمهوری اسلامی اگر حاضر بود در رسانه‌هاش مثلا کارشناساش بشینن بگن آقا مثلا راهبردهای نظامی اشتباه بود، یا کنفرانس بذارن بگن آقا اینی که همه فرمانده‌ها شب عملیات تو خونه بودن اشتباه بوده، اگر اینا رو می‌ذاشت تو مسیر می‌رفت که نقاط ضعف خودش رو رفع کرد. ولی جمهوری اسلامی ذاتش اصلا با این چیزا نمی‌خونه. و مهمترین مشکلی که داره و در اسرائیل ندارن اینی که اسرائیل حکومت منتخب مردمشه. جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردمش نیست. وقتی حکومت منتخب مردمش نیست، وقتی یه کنفرانسی مثل هرسلیا رو نمیتونه برگزار کنه، خودشو نقد کنه، وقتی رسانه آزاد رو تحمل نمیکنه، وقتی انتخابات آزاد نداره، تبدیل به همین جهنم جمهوری اسلامی میشه که وقتی الان خامنه ای مرده، از شنبه میخوان تشییع جنازه‌ش رو برگزار کنن، مردم ببینید به این پشت سرشون چی میگن. 120 روز جنازه خامنه ای رو دست اینا مونده، ببینید مردم چی میگن. شما اصلا همچین چیزی در اسرائیل نمیبینید. در اسرائیل موقعی که آریل شارون میمیره، نمیدونم رؤسای جمهور قبلی میمیرن، اینا با احترام دفنشون میکنن، مردم با احترام راجبش یاد میکنن. در حالی که در ایران شکاف بین مردم و حکومت وجود داره، در اسرائیل این وجود نداره. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی اینه. صدای مردم رو بشنویم، یه تعداد ویدیو رو راجب خامنه ای ببینید چی میگن. یه ویدیوی تهیه کردیم ببینید.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله های باقی مونده این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلاً با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
4: برای دفن خامنه‌ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتن که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردم رو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
5: مدیر یه دبیرستان در تهران هستم. از دو هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه بکشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
0: و اما اینجا میخوام طبق روال این برنامه یاد کنم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد متین حسینی 17 ساله دانش آموز 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید جودکی 35 ساله 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قاسمی نیا 39 ساله 18 دی خیابان نبرد پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی سعیدی 14 ساله 19 دی رهنان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین سفری 26 ساله تعمیرکار خودرو 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد عباس‌زاده 26 ساله 18 دی فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید زندیه 45 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی رحیمی حاجیوند 31 ساله ورزشکار 19 دی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی مردانی 19 ساله 18 دی شاهرود عزیز. و نفر آخر امشب که دیشب خوندم ولی اشتباه خوندم اصلاحش میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیو فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیوسی 33 ساله 18 دی دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالای میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست.
3: تفاوت روایت‌ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض‌هایی که می‌شنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره. هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشده.
6: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
8: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
9: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
10: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
11: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه‌ای رو میخوان دفن بکنن.
12: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه.
13: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
14: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان، با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: 2 میلیون تومان پول باید بدیم، خاطر چند تا دونه میوه.
3: اگه شما برای اقتصاد تر رو برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
4: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم؟
5: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
6: این فتنه اخیر و قبل از این در دریای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش‌بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی جهان هستند و این سرخط خبر هست. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش‌بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته این کشور به

0: سازمان ملل از تهدیدها علیه مجتبی خامنه‌ای. همزمان پزشکیان گفته اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور میداد هیچ مذاکره در کار نبود. و ششمین سال خشکسالی در ایران و بحران آب در 58 شهر. استانهای تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی هستند. صدها روستای سیستان و بلوچستان به آب شرب دسترسی ندارند. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسه قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. ونس تاکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی و دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جای رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم، ما باز به خاطر شما، به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، هم در گفتگو با فاکس نیوز گفته ایالات متحده مسیر رو برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی‌های نظامی و موشک‌های بالستیک که تهران رو به طور کامل از بین برده. به گفته کلی، با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرده دونالد ترامپ به صراحت گفته در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ می‌دهد. او گفته واشنگتن و تهران هنوز برای دستیابی به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شده.
2: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، سخنرانی نسبتا پرشوری داشت ونس در پایگاه نظامی اوشنا. ترامپ هم بعد از اون سخنرانی داشت در نورت داکوتا. جزئیات این خبرها و تازه ترین ها درباره مذاکرات رو از تو بشنویم.
3: ببین گلاره، هر دو طرف وقتی سخنرانی میکنن بسیار پرشور سخنرانی میکنن، اما بعد ببینیم که صحبت‌های کدوم یکی از طرفین به واقعیتی که الان چه در میدان، چه در تنگه هرمز و چه در پای میز مذاکرات داره پیش میره نزدیکتر هستش. آمریکایی‌ها دارن میگن که برنامه خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی با قوت داره پیش میره و در مورد تنگه هرمز هم از اون خط قرمزی که تنگه هرمز باید بدون دریافت هیچ گونه عوارضی باز بشه کوتاه نیومدند و در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی هم مقامات آمریکایی از آقای ترامپ گرفته تا حتی سطوح مشاورین آقای ترامپ گفتن که قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی پرداخت بشه و در قبالش قرار هستش که محصولات کشاورزی آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه، اون هم در صورتی که قدم به قدم بریم جلو و راستی آزمایی بشه. از سوی دیگر بسیاری از منابع به خصوص آکسیوس الان آمدن دارن میگن اصلا آمریکایی‌ها در پای میز مذاکرات دارن سعی میکنن که به مقامات جمهوری اسلامی رو بفهمونن که اگر بیاید توافق بکنید، این اصراری که بعد دریافت عوارض بر روی تنگه هرمز دارید، سود توافق برای شما خیلی بیشتر است.

0: چون اگر توافق بشه بخشی از تحریم‌ها احتمالاً برداشته خواهد شد، فروش نفت به صورت دلاری برای جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد و بسیاری دیگر از دسترسی به بازارهای جهانی خواهد بود. شاید بسیار سودمندتر از این دریافت عوارض از تنگه هرمز باشه، چون اگر جمهوری اسلامی بخواد اصرار بورزه بر اینکه میخواد تنگه هرمز ازش عوارض دریافت بکنه، الان دیگه عمان هم که پیش بینی میکرد خود جمهوری اسلامی که امکان داره یکی از شرکای اصلیش در این دریافت عوارض باشه، با جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه. مرتبا داره با کشورهای غربی اروپایی جلسات مختلف میذاره برای مینزدایی، برای کنترل شرایط در تنگه هرمز. از سوی دیگر قالیباف و مقامات جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنند، اینها اصرار بر این دارن که قرار نیست. الان مثلا محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه ضبط شده ای که داشته با صدا و سیما گفته قرار نیست این بازرسان آژانس بیان و از اون اماکن و اون سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی که تحت بمباران تخریب شدن بازدید بکنن و اون اصلا خبر کذب محض هستش. از سوی دیگر پزشکیان در بعد از این موج انتقادهایی که از او شد بابت این 20 میلیون بشک نفتی که قرار استش که نیروی هوافضای سپاه پاسداران بفروشه، گفته اگر قرار باشه 20 میلیون چیه، من 100 میلیون بشک نفت هم اجازه میدم که سپاه پاسداران به فروش برسونه. میدونیم سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی ایالات متحده است، دقیقا در دوره اول خود آقای ترامپ هم قرار گرفته در لیست سازمانهای تروریستی. این که حالا اگه بخواد توافقی انجام بشه و بعد جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه یا مجوزهایی بهش صادر بشه، بعد دیگه همگان بدونن که این مجوزی که داره فروخته میشه، این نفته، قرار است پولش دلاری به حساب سپاه پاسداری بره که یک نیروی تروریستی هستش در خاک ایالات متحده، اون هم از اون مجوزهایی است که احتمالاً بدون کسب اجازه کنگره ایالات متحده خیلی سخت به نظر میرسه. برای این مقامات تو کشور الان راضی هستن از مذاکرات، دارم میگم ما مذاکرات رو خوب پیش بردیم، درست است، اما چیزی که هستش کفه ترازو در واقعیت کمی نزدیکتر به سمت گزینه ایالات متحده هستش، به دلیل اینکه آن چیزهایی که ایالات متحده از جمهوری اسلامی داره در قبال فقط یک عبور و مرور آسان از تنگه هرمز بسیار دست بالاتر رو بهشون میده پای میز مذاکرات.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید کرد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرد میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شده. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه X نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شده. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شده و مقرر شده کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد. از سوی دیگر شبکه i24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای درباره برنامه‌ریزی های نظامی با پیت هکست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل هم از نزدیکترین رایزنی ها مشارکت داشته. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه شده. وقتتون بخیر آقای نامور. تهران تاکید کرده که هیچ گفتگوی مستقیمی با هیئت آمریکایی انجام نشده، ظاهرا قطر همین موضوع رو صحه گذاشته برش. به نظر شما حضور همزمان هیئت‌های ایران، آمریکا، قطر و پاکستان در دوحه بخشی از یک مذاکره غیر مستقیم و هماهنگ یا نه دوحه میزبان رایزنی‌های موازی است آنطور که گفته، و این شیوه چه امتیازی داره برای طرفین؟
2: با سلام خدمت شما خانمهای گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. من فکر کنم مذاکرات همچنان ادامه داره. حالا به خصوص ایران ملاحظاتی داره در داخل، به خصوص قبل از خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی به نظر من بیشتر بر ملاحظات داخلی دارن و سعی کردن بگن ما فعلا مذاکره مستقیم نمی کنیم، ولی در واقع همونه. وقتی حضور همزمان هست و موضوعات مورد بحث هست، طبیعی که دارن با هم مذاکره میکنن و قطر و پاکستان هم واسطه هستن، مثل سوئیس هم همینجوری بود. حالا ممکنه رو در رو نباشن، ولی مذاکرات همزمانه و هدفش پیش برده اون موانعی که از 3 مانع الان پیش روی این تفاهم نامه هست، یکی مسئله لبنانه، یکی مسئله تنگه هرمزه و یکی هم مسئله پولهای آزاد یعنی پولهای فریز شده ایرانه که به نظر میرسه در مورد پولهای توافق حاصل شده. در مورد تنگه هرمز هم به نظر میرسه علارغم شعارهایی که ایران میده سطح تنش رو بردن پایین. فعلا فرقه مفقوده در میان مسئله لبنانه که همچنان لایرهن مونده، به خاطر اینکه اسرائیل به هیچ عنوان حاضر نیست از نوازش کوتاه بیاد، ولی ممکنه یک کمی سطح تنش رو اسرائیل بیاره پایین.
1: آقای نامور، در مورد پول‌های بلوکه شده صحبت کردید، این بحث آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران فکر می‌کنید تا چقدر می‌تونه نشونه آغاز اجرای توافق باشه، یا اینکه آمریکا همچنان این منابع رو به عنوان اهرم فشار و به صورت مرحله‌ای و مشروط به اجرای تعهدات ایران آزاد می‌کنه؟
2: ببینید، امتیاز بزرگی آمریکا به جمهوری اسلامی داده، یعنی دو تا امتیاز داده که میشه گفت بیشتر نشانه اعتماد سازیه و میخواد اعتماد ایران جلب کنه که بقیه تعهداتش رو به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای و حالا مسئله تنگ هرمز به خوبی انجام بده. یکی مسئله اینی که اجازه داده ایران فروش نفت بکنه و پولش رو مستقیم بگیره و این محدودیت هم نداره. این حالا در برجام اتفاق نیفتاد، در برجام بعد از توافق بود، ولی قبل از توافق میزان محدودی نفت میفروختن. الان این دو ماه محدودیت نداره، مضافه برای که 50-60 میلیون بشکم روی آب داشتن که فروختن. این پولهایی که آزاد میشه، خب حداقل بخش اولش محدوده و متعلق به خرید کالاها از طریق قطر و آمریکا است و بیشتر مربوط به کالاهای اولیه و حوزه پزشکی خواهد بود. بنابراین بیشتر مسئله اعتماد سازی میکنه. امتیاز بزرگی داده آمریکا از این بابت، و چون میدونید در مذاکرات برجام بعد از پایان توافق پول آزاد شد و در نتیجه میشه گفت که هدفش اینه که اعتماد ایران رو جلب کنه. حالا آیا ایران مسیرهای بعدی هم طی خواهد کرد یا نه، این سوال بزرگی است که باید در موردش رسید. مهم پیدا کردن یه راه حلی است که این دو طرف اطمینان پیدا کنن که در مقابل رقیق سازی اورانیوم بتونن رفع تحریم کنن، که این بخش مشکل ماجرا است و به این راحتی هم حل نخواهد شد.
1: آقای ناوید، در بخش اول صحبتاتون از لبنان به عنوان یکی از این گره این مذاکرات اسم بردید. در بیانیه قطر پرونده های ایران، لبنان و میانجیگری منطقه، همه اینا در کنار هم قرار گرفته. چقدر این نشونه اونه که مذاکرات دیگر صرفاً هسته‌ای نیست و به سمت یک توافق جامع درباره نقش منطقه جمهوری اسلامی از لبنان تا امنیت خلیج فارس حرکت میکنه؟
2: ببینید، اگر ایران اصلا توافق جامع نکنه و به قولی حتی عادی سازی رابطه با آمریکا نکنه، عملا هیچ کدوم از این مفاد تفاهم نامه نمیتونه اجرایی بشه. مثلا شما صندوق 300 میلیارد دلاری رو چجوری میخواد انجام بده؟ تحریم های اولیه چجوری میخواد انجام بده؟ فروش نفت بدون محدودیت چجوری میخواد انجام بگیره؟ همه اینا شرطش توافق جامع است. تو بند اول و دوم هم در حقیقت بند مسئله اصلی همون تفاهم جامع است. بنابراین مسئله کلیدی اینه که ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل، در مورد آمریکا، در مورد نیروهای نیابتی. خب اگر اون منافع رو میخواد، الزاماتش همینه. اگر نخواد اون منافع رو که بخشی از بلوک قدرت ایران، حالا بنا به ملاحظات سیاسی اقتصادی و مالی، اونا مایل نیستن که این کارو بکنن. بدون این من بعید میدونم بتونن انجام بدن. و اگر سرعت عمل داشته باشن، به خاطر مخالفت‌هایی که در هم در ایران، هم در آمریکا، هم در منطقه با این رابطه وجود داره، ممکنه این تفاهم‌نامه به توافق تبدیل نشه. مهمه که آیا ایران سرعت عمل داره که این تغییر رابطه بده یا نه. بعضیا توهم دارن که میدونن بدون تغییر رابطه از این مزایا استفاده کنن. به نظر من این یک توهم و سراب. بدون تغییر رابطه هیچ چیزی رخ نخواهد.
1: علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته کشورش تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند. رئیس جمهور لبنان گفته دولت این کشور تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند و اجازه نمی‌دهد کسی به جای او تصمیم بگیرد. جوزف آن اعلام کرد لبنان با توجه به تجربه جنگ مسیر مذاکره را انتخاب کرده و در حال حاضر طرفین در حال کار روی چارچوب توافق هستند، مسیری که به گفته آن خیلی ها رو ناراحت کرده. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان هم اعلام کرده کشورش خواهان دستیابی به توافقی پایدار است که از ثبات، حقوق، حاکمیت و منافع ملی لبنان صیانت کند. به گفته رجی، روند مذاکرات دولت لبنان تنها مسیر رسمی است و هیچ شریک یا جایگزینی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل با بیان اینکه زمان صلح بین اسرائیل و لبنان فرا رسیده گفته تهران مخالف این صلح است. دانون در گفتگو با رسانه لبنانی الحره گفته همه می‌دانند صداهای مخالف توافق از تهران و حزب الله می‌آید. به گفته او آنها می‌ترسند اگر این توافق اجرا شود، حزب الله دست کم از جنوب لبنان و شاید حتی از سرحد سر لبنان اخراج شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل تاکید کرده ماندن حزب الله در لبنان این کشور را به بی‌ثباتی و جنگ می کشاند. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده آتش بس لبنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین واشنگتن و تهران بوده. به گفته این منبع، آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی اطمینان داده برای حفظ آتش بس لبنان و مهار اقدامات اسرائیل تلاش خواهد کرد و خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان می تواند ادامه پیدا کند. مهمان این بخش قسطان آشور است، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آقای آشور، وقتتون بخیر. اگر گزارش اکسیس درست باشه و آتش بس لبنان یکی از محورهای مذاکرات تهران و واشنگتن بوده که ظاهرا اینطور بوده، چقدر میشه گفت جمهوری اسلامی عملا پرونده لبنان رو هم وارد مذاکرات با آمریکا کرده؟ این چه تغییری در جایگاه حزب الله و نفوذ منطقه‌ای تهران ایجاد میکنه؟
3: شک نیست که جمهوری اسلامی اینو پرونده رو وارد مذاکرات کرده، به خاطر اینکه دو سه هفته پیش که این تفاهم نامه امضا شد همون موقع آمریکایی‌ها فشار آوردن بر اسرائیل که حملاتش رو به بیروت متوقف بکنه و این اتفاق بعد از مقاومت‌های اولیه اسرائیلی‌ها هم افتاد. و ببین ایران از همون اول این رو مطرح کرد به خاطر اینکه به مصلحت ایران هستش که در جنوب لبنان حزب الله و خود ایران حضور داشته باشه. یعنی مسئله این نیست که اینها بخوان برای لبنان به جای لبنان مذاکره بکنن، این مذاکراتی که میکنن که در جنوب لبنان در واقع یا در لبنان اسرائیلی ها حضور نداشته باشن یا عقب نشینی بکنن، حمله نکنن، این به نفع ایران و نمایندگانشون در اونجا حزب الله هستش. و ببین این هم ادامه خواهد داشت و بالطبع یک جزء مهمی از برنامه ایران هستش. یعنی فقط چانه زنی نیست برای ایران. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع سیاست خارجی ایران در منطقه مهمترین رکنش این هستش که اینها در جنوب لبنان حضور دارن و با اسرائیلی ها مبارزه میکنن و به نوعی در واقع تهدید همیشگی برای اسرائیل اونجا دارن. اگه این رو حذف کنیم، حزب الله از اونجا حذف بشه، در جنوب لبنان یا ارتش لبنان حضور داشته باشه یا اصلا اسرائیلی ها اینو اشغال بکنن و برای همیشه نگه دارن، در اون صورت در واقع ایران اون اهرم فشار خارجیشو از دست داده. در واقع مهمترین ابزار سیاست خارجی ایران در منطقه حزب الله بوده و اون رو از دست خواهد داد. به خاطر همین هم هست که اصرار خواهند کرد که به نوعی در این مذاکرات حضور داشته باشن، حالا حتی در لبنان، در واقع قضیه لبنان در این مذاکرات حضور داشته باشه، حالا حتی اگر لبنانی ها و اسرائیلی ها به طور مستقیم بخوان مذاکره هم بکنن با هم دیگه، این به معنای این نیست که ایرانی ها از طریق آمریکا در این مذاکرات مداخله نخواهند کرد. اصولا اسرائیلی ها و لبنانی ها و در واقع غیر از حزب الله بقیه لبنانی ها با اسرائیل وارد این مذاکرات با عجله شدن و این توافقی که یک طرفه هم از طرف اسرائیل از رسیدن به خاطر این بود که ایران در واقع به آمریکا فشار می آورد و اینها در واقع نمیخواستن که قضیه جنوب لبنان چه از طرف اسرائیلی ها چه از طرف گروه های مخالف حزب الله در لبنان، اینها نمیخواستن که این قضیه به طور کامل بین ایران و آمریکا حل بشه. اگر اون اتفاق میافتاد مصلحت اسرائیل و مصلحت بقیه احزاب لبنان یا حتی خود کشور لبنان احتمالاً در نظر گرفته نمیشد و مصلحت آمریکا و ایران بود. یعنی آمریکایی ها احتمال داشت قبول بکنن که اسرائیل باید کاملا از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه و حزب الله به اینجا برگرده. این اتفاق اگه میافتاد ایرانی ها احتمالاً به آمریکا در تنگه هرمز یا برنامه اتمی یا جای دیگه امتیاز بدن و ایران در اونجا امتیاز بگیره. در اون صورت اسرائیل بازنده می بود، در اون صورت بقیه لبنان بازنده می بود و به خاطر همین بود تحت فشار مذاکرات ایران و آمریکا که این دو طرف به سرعت با هم مذاکرات ایران واقع کردن و تونستن در خود آمریکا هم به این توافقی که همونطور که اشاره کردم اصولا به نفع لبنان به عنوان یک کشور نیست اما به نفع لبنانی ها یا حداقل بسیاری از لبنانی ها هستش که میخوان در واقع از شر حزب الله خلاص بشن.
1: آقای آشور، از لبنانی ها گفتید، مقام های لبنانی تاکید کردن که تنها دولت لبنان درباره آینده این کشور تصمیم میگیره. اگه لبنان از محور مقاومت به سمت حاکمیت مستقل حرکت بکنه، آیا این رو باید آغاز باز تعریف استراتژی منطقه جمهوری اسلامی بدونیم یا فکر میکنید نه، تهران تلاش میکنه نفوذ خودش از مسیرهای دیگه حفظ بکنه؟
3: بله، نفوذ اصلی ایران در منطقه، اصولا شعار اصلی ایران در منطقه این هستش که ما با اسرائیل مبارزه میکنیم. اگر 40-50 سال پیش برگردیم اینها شعارشون صادرات انقلاب بود، وقتی اون به جایی نرسید شعار اصلیشون این بود که ما میخوام به فلسطین رو آزاد بکنیم، که شعاری هستش که بسیار قوی هستش در منطقه. گفتن این در واقع به اینها اجازه میداد که حتی کارهای دیگر هم به نام این شعار انجام بدن. اگر اینها بیان تنها فرانتی رو، تنها جای جبهه‌ای رو که با اسرائیل دارن از دست بدن، دیگه اون شعارشون کاملا بی‌معنی خواهد شد، بخاطر اینکه اصولا قدرت ضربه زدن به اسرائیل رو بسیار از دست خواهند داد. ما شاهد هستیم که موشک‌های ایرانی در واقع به اسرائیل اثر زیادی نداره به اندازه‌ای که مثلا برای کشورهای دیگر منطقه. برای ایران و برای استراتژی منطقه‌ای ایران، حزب الله و جنوب لبنان اولویت اول هستش. از دست دادن اونجا احتمالاً سیاست خارجی ایران رو به طور کامل در منطقه تغییر میده.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد دولت او به طور کامل تابع نظر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی است. پزشکیان تاکید کرد اگر رهبر دستور میداد مذاکره یا جلسه برگزار نشود هیچ اقدامی صورت نمی گرفت. پزشکیان همچنین بر هماهنگی کامل بین دولت و نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت هیچ کس نباید این دو نهاد را جدا از یکدیگر نشان دهد. او در بخش دیگری از صحبتاش از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به یک مجموعه خاص دفاع کرد و گفت در صورت نیاز 100 میلیون بشکه دیگر هم واگذار می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و مجمع عمومی اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره مجتبی خامنه‌ای را به شدت محکوم کرد. این نمایندگی سخنان کاتس را تهدیدی آشکار به ترور و نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل خواند. در این نامه تاکید شده هدف قرار دادن مقام‌های ارشد بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل است. جمهوری اسلامی مدعی شده این اقدامات با مشارکت و حمایت آمریکا انجام میشه و شورای امنیت با سکوت خود برای اسرائیل مسئولیت ایجاد کرده. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. کامیار، میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت رهبر فقط از سازوکارهای حقوقی به دست نمیاد، بلکه نیازمند اجماع درون حاکمیت هم هست. چرا فکر میکنی حرفای امروز پزشکیان یه تلاشیه برای شکل دادن به این اجماع در حمایت از مشتبه خامنه‌ای و تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به موقعیت اون؟
4: ببینید، واقعیت امرش اینه که مسعود پزشکیان نقشی در ایجاد این مشروعیت نداره. حقیقتش اینه که مسعود پزشکیان خودش مشروعیتش رو نه الزاماً از رأی مردم، که از انتخاب و مهندسی علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران، گرفته. یک سال پیش همین موقع‌ها او در مورد همین مذاکرات دقیقاً جمله‌ای برخلاف همین رو گفت. یعنی گفت ما اجماع داشتیم برای این که بریم گفتگو انجام بدیم بعد از جنگ 12 روزه، ولی علی خامنه‌ای مخالفت کرد و بنابراین ما هم تبعیت کردیم. حالا همین جمله رو برعکس داره میگه. ما بر اساس خبر اختصاصی خودمون در ایران اینترنشنال میدونیم دست کم او یک بار تهدید به استعفا کرده و استعفا خودش البته به مشتبه خامنه‌ای داده. برای اینکه اون نمیتواند کشور رو اداره بکند، به چه شکل؟ به این شکل که فرماندهان سپاه بخواهند تصمیم بگیرند و او فقط مجری باشه. اون نمیخواد این مجری باشه. او مشروعیتش از علی خامنه ای گرفته بود و حالا مجتبی خامنه ای بدون اون مشروعیت و بدون اون اتوریته‌ای که از علی خامنه ای در جمهوری اسلامی وجود داشت، نتونسته به اون شکل ممکن از پزشکیان حمایت کنه. حالا این خلا برای پزشکیان البته یک فرصتی هم ایجاد کرده که بخواد به استعفا یا با همراهی با قالیباف و بخش‌های دیگری از حاکمیت به مشتبه خامنه‌ای اتفاقا فشار بیارن، که علارغم نظر او که در نامش مشخصا و صراحتا میگوید که من مخالف این مذاکرات بودم، بیان با شرط و شروط و اما اگرهایی او رو مجبور بکنن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با بالاترین مقام های ایالات متحده، یعنی معاون اول رئیس جمهور، انجام بشه. کسی که در واقع امر خیلی ها او رو در کنار ترامپ قرار میدن و ترامپ رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی میدونن و همونطور که در روزهای گذشته بارها گفتیم به دنبال این هستند که از خونخواهی او فرمان قتل و کشتن و ترور ترامپ رو هم بگیرن. در چنین شرایطی پزشکیان عملا داره یک بازی رو انجام میده که به مشروعیت خامنه ای نه کمکی میکنه و نه میتونه از اون برای خودش سودی برداره.
1: کامیار، اگه همونطور که آقای پزشکیان گفته تصمیم نهایی درباره مذاکره با آمریکا مستقیما در اختیار مشتبه خامنه‌ای، آیا از این به بعد باید اون رو معمار اصلی سیاست خارجی و مسئول مستقیم سرنوشت مذاکرات بدونیم؟ در این صورت این برای سرنوشت مذاکرات چه معنی داره با توجه به اینکه هنوز مشتبه خامنه ای در جایی هم حضور پیدا نکرده، کسی ندیدتش؟
4: بله، ببینید، ما در تمام گفتگوهایی که داشتیم و داریم این فرض رو میذاریم که مشتبه خامنه ای داره اداره میکنه جایگاه دیکتاتوری ولایت فقیه. این رو به عنوان پیش‌فرض میگیریم و در مورد صحبت میکنیم، در صورتی که همونطوری که میگی هیچ نشانه ای از حضور او هنوز به صورت علنی وجود نداره. اما مسئله بر سر اینه که او همچو پدرش در نامه‌ای که در مورد مذاکرات نوشته هیچ مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه، که هیچ با یک کلمه علل اصول بازی رو به نوعی در زمین شورای عالی امنیت ملی میندازه که اگر موفق شد این بشه موفقیت نظام جمهوری اسلامی و اگر شکست خورد بشود تدبیر رهبر جمهوری اسلامی در این که از ابتدای امر مخالفت خودش رو اعلام کرده بود. بنابراین در جمهوری اسلامی، در ساختاری که ما از جمهوری اسلامی میشناسیم، رهبر جمهوری اسلامی در جزئیات اصول سیاست خارجی دخالت میکنه و اون رو تبیین میکنه. اما حالا مجتبی خامنه ای در این فاصله کوتاه، بر فرض اینکه بتونه، آیا این امکان رو داره؟ باید فقط در یک جمله بگم بله، او این کار رو خواهد کرد، به دلیل اینکه سالهای سال چنین تجربه رو داشته.
1: کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن دی سی، ممنونم کامیار. اما در ایران بحران آب در ششمین سال خشکسالی متوالی ادامه دارد. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفا گفته 58 شهر ایران در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. به گفته هاشم امینی، کشور در سال آبی جاری با کاهش بارندگی ها روبروست و استانهای تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی هستند. سیستان و بلوچستان با چالش جدی تامین آب شرب پایدار روبروست و گزارش‌ها از نبود دسترسی به آب شرب در شماره زیادی از روستاهای این استان خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده خطر تشنگی مزمن این استان رو تهدید می‌کند. عادل کرد از مدیران آبفای سیستان و بلوچستان گفته حدود 16% آب تولیدی این استان به دلیل فرسودگی شبکه‌ها هدر می‌رود و بیش از 1300 کیلومتر از شبکه آبرسانی نیاز به سازی دارد. تصاویر ارسالی مردم به خبرگزاری حالوش حاکی از بحران آبی شدید در سیستان و بلوچستان است.
5: زهدان، منطقه شیرآباد، آزادی 38، مسجد حضرت اسماعیل، بحران بیابی.
6: دوستان، اینجا تفتان کنار معدن طلای مادفتی تفتان، اینا انگورای بیبلور ریگی کوتا و بیبرگ ریگی، یا کنجوری انگار خاکستر روشون ریخته. این زندگی اینا اینجوری معدن تباه کرده و هیچ خساراتی بینا هم نمیدن. اصلا انگار نه انگار که بند خدا تمام زندگیشون رفته. نگاه کن محصولشون چکار شده.
1: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید استان سیستان و بلوچستان با مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار بر کمبود آب درگیر است.
7: در مقطعی که مسائل جنگ و مسائل اقتصادی و به هر حال اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف الان بیشترین فضا و در واقع اخبار به خودش اختصاص داره، مسئله مثل بحران آب در سیستان و بلوچستان اگر این اخبار نبود واقعا یک مسئله جدی بود، به خاطر اینکه نه فقط یک مسئله امروز، یک مسئله فقط در حوزه آب و در واقع استان خراسان که میتونه واقعا در حوزه سیاسی و امنیتی هم قابل توجه بشه. یعنی امروز ما با یک استانی مواجه هستیم که بخش‌های مختلف اون به دلایل مختلف با بحران آب و در دسترس نبودن آب برای مردم و شهروندان مواجه. در شمال استان سیستان و بلوچستان که بخش عمده از آب اون همیشه از در واقع حقابه هیرمند تأمین می‌شده، در سالیان گذشته خب جمهوری اسلامی با طالبان سعی کرده مماشات بکنه، چشم‌پوشی کرده از چانه‌زنی و گرفتن حق مردم در رابطه با این آب و ما با کاهش یا گاهی وقتا با قطع ورود آب هستیم. الان تقریبا 16% از در واقع چاهایی که استفاده میشه و پر میشه توسط هیرمند الان در شمال زاهد سیستان بلوچستان قابل دسترس هستند. در مرکز و جنوب ما با شبکه آب در واقع مواجه هستیم که در حوزه آب شرب بین 25-30%، در حوزه کشاورزی بین 60-70% هدر رفت آب دارن و در طول سالیان گذشته حداقل در 2 دهه گذشته هیچ اقدامی برای در واقع ترمیم اینها انجام نشده. در جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار و جاهایی که خط ساحلی هستن فقط شما میتونین با آب شیرین کن خیلی راحت به اینها در واقع آب برسونید، به دلیل نبودن همین مسئله آب شیرین کن های کافی، به دلیل قطع شدن برق. یعنی در طول چند هفته گذشته یا چند سال گذشته مسئله برق خودش یکی از عواملی بوده که وقتی قطع شده در واقع سیستم ها قطع شدن و آب شرب و در واقع آب مورد نیاز مردم به دست مردم نرسیده. به علاوه که زیر ساختایی هم وجود نداره که متاسفانه به اندازه جمعیت بتونن آب برسونن. یعنی یک استانی هست که دلایل به دلایل مختلف همه شهروندانش الان با بحران آب و قطعی آب و جیره‌بندی آب مواجه است.
1: بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حدود 7000 کاربر با امضای کارزار جمعی از بانک‌ها خواستند خسارت‌های مالی و حقوقی ناشی از اختلال‌ها را جبران کنند. در این درخواست آمده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده.
8: حالاتی که ظرف این 2 هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. ما بزن روزی بود که بالغ بر 10000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
1: میثم ظهوریان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته هنوز جزئیات حملات سایبری کشف نشده.
9: هنوز ریز این که این چه حمله‌ای بوده، با چه کیفیتی، به چه شکلی کشف نشده. الان شرکت خدمات انفرماتیک قرار شده تمرکز خودش رو بذاره صرفاً بر کشف عامل حمله، یعنی بحث کربنگی‌های جایگزین رو بسپره خود بانک‌ها پیگیری کنن. فعلا تمرکزش این باشه که عامل حمله رو کشف کنه.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی پرداخت غرامت به مردم را بعید می‌داند.
10: بسیار بعیده توی سازگاری که هنوز حتی یک پاسخ قانع کننده هم نتونسته به مشتری ها بده اساسا غرامتی در کار باشه، در حالی که مسئله در واقع پرداخت غرامت توی همه نظام های بانکی پاسخگوی دنیا بسیار رایجه. به عنوان نمونه توی اختلالات محدودی که توی بخش آیتی توی چند تا از بانک های بریتانیا بین سالهای 2023 تا 2025 وجود داشت، فقط بانک ایرلند 350 هزار پوند غرامت پرداخت کرد به مشتری ها. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه توی کشوری مثل بریتانیا نهادهای مستقل قضایی یا در واقع اون نهادهای مالی که برای تامین حقوق مشتری ها وجود داره، اون بانک ها رو وادار میکنن که خسارت بدن. اما در ایران بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر خودش بخشی از همین ساختار حکمرانیه و اصلا بعید نیست که مشکل از خود بانک مرکزی باشه. حالا غرامت که پیشکش هنوز یک پاسخ روشن و شفاف هم نتونستن به کار برای بانک بدن و بنابراین یکی از صدماتی که مردم دارن از نداشتن استقلال بانک مرکزی میخورن همین جاها خودش رو نشون میده که این نهاد به جای اینکه جلوی بانک ها از منافع مردم دفاع بکنه در واقع خودش شده عامل بحران. از یه سمت دیگه بانک هایی که درگیر هستن هم همین وضعیت رو دارن و در عمل بخشی از ساختار مالی حکومت هستن. در واقع اگه طرف حساب مردم یک بنگاه خصوصی واقعی بود حداقل میشد از اونها خواست که بیان و در مورد این وضعیت یک توضیحی بدن، ولی الان میبینیم که بانک مرکزی و بانک ها خودشون یک بخشی از مشکل هستن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم سخت کوش کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. هری کین با دو گل دیرهنگام به خود انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات از ساعتی پیش تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتن. تا این لحظه نتیجه این بازی هنوز 2-2 ادامه دارد. بلژیک در مرحله اول با ایران، مصر و نیوزلند هم گروه شده بود. بعد از دو تساوی با ایران و مصر بالاخره با نمایشی مقتدرانه نیوزلند رو با نتیجه 5-1 شکست داد و به مرحله 16 نهایی صعود کرد. در دیداری دیگر از این مرحله تا ساعت دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مسافه بوسنی هرزگوین می رود. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خانم آقایان درود بر شما، بیننده گزارش روز هستید همراه من فرشاد متقی. قطع ناگهانی مصاحبه از پیش ثبت شده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی جنجال آفرین شد. چهره‌های سیاسی نزدیک به او مدیران صدا و سیما را به کودتا متهم می‌کنند. این در حالی است که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم درباره وقوع یک کودتا در ساختار جمهوری اسلامی هشدار داده. آیا در آستانه تشییع جنازه خامنه‌ای شکاف‌های عمیق در درون نظام عیان‌تر شده؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: کودتا یا آغاز پس‌لرزه‌های سیاسی حزب خامنه‌ای، قطع جنجالی مصاحبه رئیس مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی پس از سخنان قالیباف درباره فروش نفت با اجازه آمریکا در 15 سال گذشته، گزارش‌ها از تصمیم مشتبه خامنه‌ای برای عدم تمدید دوره محسنی اژه‌ای، افشاگری معاون پزشکیان درباره تصمیم شوام برای مذاکره با ترامپ با چاشنی تخفیف مشتبه، هشدار نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره کودتا در تهران، باز شدن زخم بزرگ نظام در آستانه تشییع جنازه خامنه ای، آیا جمهوری اسلامی به سوی فروپاشی پیش می رود؟
2: این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السیوا میکنن.
1: قطع مصاحبه از پیش ثبت شده رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از شبکه خبر، جنگ قدرت در رأس ساختار جمهوری اسلامی را علنی تر از قبل کرد. ساعاتی پس از این اتفاق، رسانه رسمی قالیباف در یادداشت کوتاهی خبر داد که در بخش پخش نشده مصاحبه او درباره 5 موضوع مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن حرف زده، از جمله درباره پیام بحث‌انگیز رهبر سوم نظام. مرکز رسانه مجلس هم در اطلاعیه‌ای از سازمان صدا و سیما به دلیل قطع مصاحبه قالیباف انتقاد کرد. اندکی بعد بخش سانسور نشده مصاحبه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن قالیباف فاش کرد در تمام 15 سال گذشته فروش نفت جمهوری اسلامی و انتقال پول حاصل از آن با چراغ سبز پنهان آمریکا انجام می‌شد.
2: در طول این 15 سال گذشته تو دهه 90 و تو همین 1300 تا الان هر کدوم از این دولت‌ها بودن خرید اقلام را از کجا انجام میدادن؟ السیاس رو تو لندن با میکردن یا نمیکردن؟ چرا حالا مهم شد؟
1: رئیس مجلس در بخش دیگری از مصاحبه گفت دولت رئیسی 3 سال پیش با آمریکا توافق کرده بود که 6 میلیارد دلار از پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر را صرفا خرج خرید دارو و اقلام غذایی کند. واقعیتی که نشان میدهد توافق غیر رسمی برای تهاتر پول با گندم و یونجه از مدت ها قبل انجام شده بود. اقدام صدا و سیما با انتقاد شدید هواداران و نزدیکان قالیباف مواجه شد، تا جایی که مشاور سیاسی او این اتفاق را یک افتضاح در رسانه ای خواند که مدیریتش به زعم او آخرین نفسهایش را می کشد. اشاره به پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و معاونش وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، منتقدان این دو مدت هاست خواهان برکناریشان هستند. یکی دیگر از طرفداران قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس با کنایه وعده آزادی صدا و سیما از دست کودتاگران واقعی را داد. اشاره به نوشته جنجالی محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که درباره کودتای احتمالی در ساختار نظام هشدار داد. این واکنش او به نوشته مشاور پیشین روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات درباره اجماع ارکان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بر تصمیم گیری جمعی به جای تصمیم گیری فردی است. اتفاقی که به گفته مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مورد مذاکره با ترامپ رخ داد. معاون اجرایی پزشکیان به تازگی در یک سخنرانی پرحاشیه گفت تمام افراد نظامی حاضر در جلسه شوام به نفع مذاکره رأی دادند، حتی دو نماینده خامنه‌ای. اما خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته‌های او را اصلاح کرد تا همچنان نظر سعید جلیلی پنهان بماند. اما بخش دیگری از سخنان قائم پناه درباره اختیارات رهبر نظام جنجال آفرین شد.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره.
1: مخالفان دولت معاون پزشکیان را به افشای اسناد سری و توهین به مشتبه خامنه‌ای متهم کردند. در موج تازه‌ای از فشار بر ائتلاف قالیباف و پزشکیان موسوم به وفاقیون که مخالفانشان حالا آشکارا آنها را به تلاش برای کودتا متهم می‌کنند، ادعایی که با انتقاد روزنامه فریختگان روبرو شد. این روزنامه نوشت سخنان نوویان نه تنها نتایج منفی برای جمهوری اسلامی دارد، بلکه می‌تواند برای او تبعات حقوقی داشته باشد. اما ادعای کودتا منحصر به نوویان نیست. این روزها در تهران بسیاری از چهره‌های سیاسی از قصد طرف مقابل برای کودتا حرف می‌زنند. در این میان ادامه غیبت مشتبه شکنندگی فضای سیاسی نظام را تشدید کرد، همون که از مخفیگاهش در صدد انجام تغییرات اساسی در عالی‌ترین سطح سیاسی است. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به دست ایران اینترنشنال، مشتبه خامنه‌ای تصمیم گرفته با پایان دوره 5 ساله غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست او بر قوه قضاییه را تمدید نکند. بر اساس یک سنت رایج، رهبر نظام رئیس این قوه را برای دو دوره 5 ساله تعیین می‌کرد. اژه‌ای در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به او، خود را مکلف به فرامین لازم الاتباع اشکان. دلیل کنار گذاشتن احتمالی محسنی اژه‌ای نه صرفا به دلیل عملکرد او در قوه قضاییه، بلکه بخشی از خانه‌تگانی مشتبه خامنه‌ای برای تشکیل تیم هماهنگ با خود در رأس نظام است، کاری که پدر او بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در سال 68 آغاز کرد، البته با حمایت تمام قد اکبر هاشمی رفسنجانی. حالا اما شرایط متفاوت شد، چون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به حدی متزلزل شده که هیچ کس نه میخواهد و نه توانش را دارد که مسئولیت تصمیم‌های نظام را بپذیرد.
2: ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس‌العمل نشون میدیم.
1: حتی مشتبه خامنه‌ای در پیام منتسب به خود مسئولیت مذاکره را گردن پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی انداخت. در این شرایط و در جریان نزاع شدید برای کسب بیشترین قدرت در دوره جدید، مقام‌های رسمی نظام درباره احتمال وقوع یک کودتا هشدار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد آنچه در تهران در حال وقوع است، کودتا یا یک زلزله سیاسی نیست، بلکه این پس لرزه‌های یک زلزله بسیار بزرگ است که صبح نهم اسفند ماه اتفاق افتاد. حزب علی خامنه‌ای زخمی عمیق بر پیکر حکومت ایران زد که طی 4 ماه گذشته زیر سایه جنگ و آتش‌بس شکننده تا حدی پنهان ماند، اما حالا در آستانه تشییع جنازه او و کمرنگ شدن سایه جنگ حتی به شکل موقت، آن زخم بزرگ سر باز کرده و تن مجروح نظام عیان شد. کشتن خامنه‌ای اگر باعث سرنگونی سریع حکومت نشد، اما جمهوری اسلامی را در مسیر خطرناکی قرار داده. کسی که در سالهای آخر عمرش از پله‌های تورم چند تا یکی بالا رفت و حتی ادعا کرد خدا از زبان او سخن میگوید.
4: خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود.
1: اما میراث خامنه‌ای یک ساختار حکومتی معیوب شده که در نتیجه حذف او عالی‌ترین مقام‌ها به جان یکدیگر افتادند و به زبان فارسی سخت مشغول تکه پاره کردن یکدیگر، در حالی که علی خامنه‌ای از او چنان به حضیض رسیده که یک مقام مسئول مجبور شده دفن قضی او در قم را تکذیب کند و استاندار خراسان خواستار تشییع جنازه هوایی او شود، کسی که خاکسپاریش به نظر مرحله دوم از آغاز یک پایان است، فروپاشی جمهوری اسلامی به دست فرزندان جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما رو همراهی میکنن. آقای برزگر درود بر شما. چهره‌های مختلف نظام همدیگر رو به کودتا متهم میکنن. آیا فضا برای چنین اتفاقی در درون نظام به نظر شما فراهم هست؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، واقعیت این هستش که باندهای مختلف قدرت همواره برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر درگیر بودن. ما این رو دیدیم در مورد چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی و دست داشتن اونها در فساد، کسانی مثل علی شمخانی، خود محمد باقر قالیباف و بسیاری از فرماندهان سپاه و سران جمهوری اسلامی از این منازعه آتی جناحی و سیاسی منافع مشخص مالی دارن. و البته الان بعد از اینکه علی خامنه‌ای و طیف وسیع از ردی اول تصمیم گیران جمهوری اسلامی در جریان جنگ کشته شدند، فرصتی فراهم شده برای کسانی که بتوانند از نردبان قدرت بالا بروند و در نتیجه منافع بیشتری کسب کنند. بنابراین اون جنگ جناحی که همواره وجود داشته الان تشدید شده و البته با توجه به اینکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بسیار متمرکز بوده و در شخص ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی متمرکز شده بوده به عنوان فصل الخطاب، به عنوان تصمیم گیر اول و آخر در جمهوری اسلامی، طبیعی است که وقتی که چنین قدرتی از صحنه حذف میشه خلأ ایجاد میشه که این خلأ میتونه زمینه رو برای درگیری های جناحی بین کسانی که در صدد کسب قدرت هستند تشدید بکنه و اونها هم دیگر رو متهم بکنند به حالا کودتا یا خیانت و اتهاماتی از این دست. و این هم باز هم سابقه دار هست، اما الان هست که بعد از تب و تاب در واقع فروکش کردن تب و تاب جنگ و کمی عادی تر شدن اوضاع، در واقع عوارض و پیامدهای حزب علی خامنه ای و چهره های اصلی در جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر از هر زمان دیگری آشکار میکنه و انتظار میده که این فرایند در آینده به شدت تشدید بشه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه و از شما سپاسگزارم که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب شبکه به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان بنیکی.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم‌نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم‌نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکوف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه ای که وحدت حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوعهای مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در ایکس نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس

0: Gerard. امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجرا واشنگتن با ماست. امیر از تو بشنویم آخرین تحولات رو در رابطه با مذاکرات.
1: خب گلاله، همونجوری که پیش بینی میشه در مورد مذاکراتی که الان در حال انجام هستن، شبن که رویترز خبر داده که احتمالاً دور بعدی مذاکرات تا بعد از مراسم علی خامنه ای برگزار نخواهد شد. اما اون چیزی که مشخص هستش، دو طرف دارن میگن که اون خواستهایی رو که میخواستن تا حدودی بهش دست پیدا کردن، اما خب کفه ترازو بیشتر به سمت آمریکایی ها سنگینی میکنه. بدانید که جمهوری اسلامی در حوزه دستیابی به اون اموال بلوکه شده اش که تا به اینجای کار مشخصا چیزی رو ما نمیبینیم که بهش رسیده باشه. حالا درسته بعضی از منابع دارن صحبت از این میکنن که 3 میلیارد دلار قرار هست در طی روزهای آینده به جمهوری اسلامی پرداخت بشه. از اون سوی آقای ونس، آقای ترامپ، تقریبا تمام کسانی که به هر حال در کابینه ای آقای ترامپ هستن دارن میگن که اینها اگر قرار باشه دارایی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، در قبال خریدهای کشاورزی است که پیشتر هم صحبت شده بودش، و اگر قرار باشه تحریمی رفع بشه یا به اون شکلی که جمهوری اسلامی میخواد در اختیارش قرار بگیره بخشی از این دارایی‌های بلوکه شده، خیلی بستگی به این داره چه گام‌هایی رو جمهوری اسلامی برمی‌داره. قالیباب یک مصاحبه ضبط شده داشته با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در اون اشاره کرده به اینکه اجازه نخواهند داد بازرسان سازمان جهانی انرژی اتمی بیان و از اون سایت‌های تخریب شده بر اثر بمباران آمریکایی‌ها دیدن بکنند. از اون ور آقای ترامپ و آقای ونس میگن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کنترلش بسیار خوب پیش رفته و تقریبا اصطلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی داره به خوبی پیش میره. حالا این واژه هم خودش در نوع خودش قابل توجه هستش، به دلیل اینکه وقتی که قرار هستش که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به عنوان یک خلعیت جمهوری اسلامی دستیابی به هر گونه برنامه هسته‌ای شمرده بشه، بنابراین بازدید از اون سایت هایی که بخصوص اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی در اونها قرار داره حائز اهمیت میشه. اینکه قالیباف با این اطمینان میگه اونها نباید از اونجا دیدار بکنن، اون هم ممکن هستش که مشکل دیگه داشته باشه. اما این وسط بحث حزب الله لبنان هم وسط هستش، توافق تقریبا صلح که میان لبنان و اسرائیل در جریان از مذاکرات داره انجام میشه، یکی از شروطش خلسه راه حزب الله لبنان هست و این اتفاقاتی که داره میفته. همین دقایق پیش هم خبری اومد که جمهوری اسلامی به پایگاه یکی از گروه‌های مخالف خودش در اربیل عراق حمله کرده. به هر حال اینها همه ماجراجویی است که جمهوری اسلامی همچنان داره ادامه میده. بعد در طول روزهای آینده این مراسم خامنه‌ای برگزار بشه، ببینیم بعد چه تصمیمی خواهند گرفت هر دو طرف.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی، این زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین رو بازداشت کردند. به گفته این وکیل، نیروهای امنیتی علاوه بر ضبط تمام وسایل الکترونیکی این زوج، سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی رو هم بازداشت کردند. عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران با انتقاد از گستردگی سهمیه‌ها در پذیرش پزشکی، خواستار کاهش سهمیه‌ها از 60% به 20% و بازنگری در سهمیه موسوم به ایثارگران شد. رستمیان گفته مسئولیت بازنگری در سهمیه‌های پذیرش رشته‌های پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، وزارت علوم، کمیسیون‌های مرتبط مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی شدت گرفته. کوکب بوداقی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان احضار شد. رضا مسلمی، دیگر فعال صنفی، هم به اتهام اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام به بیش از 4 سال زندان محکوم شد. اما بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حالا حدود 7000 کاربر با امضای یک کارزار جمعی از بانک‌ها خواستن خسارت‌های مالی و حقوقی ناشی از اختلال از بانک‌ها خواستن رو جبران کنند. در این درخواست اومده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه مجوری بانکی غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم

0: قرار زده. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفته اختلال‌های بانکی ادامه حملات سایبری جنگ 40 روزه است.
1: حملاتی که ظرف این دو هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده‌ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. مبزن روزی بود که بالغ بر 10,000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده، برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1 هشتم شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رسوند. در ادامه مسابقات از ساعت پیش تیم‌های بلژیک و سنگال به مساف هم رفتند. این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه 2-2 مساوی شده و در حال حاضر به ضربات پنالتی کشیده شده. برنده این بازی در دور بعد به مصاف برنده دیدار آمریکا و بوسنی و هرزگوین می رود. بلژیک هم در مرحله اول با ایران، مصر و نیوزلند همگروه شده بود. در دیداری دیگر از این مرحله تا ساعت دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مصاف بوسنی هرزگوین می رود. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد.

0: سنگال همچنان در حال برگزاری است و در وقت اضافی به ضربات پنالتی کشیده. اسناد مالی جدید نشان می‌دهد دونالد ترامپ در نخستین سال بازگشت به کاخ سفید 2.2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. رقمی که بخش عمده آن از فعالیت‌های رمزارزی خانواده ترامپ به دست آمده و بار دیگر بحث تضاد منافع و نقش سرمایه‌گذاران خارجی در کسب و کارهای رئیس جمهور آمریکا را داغ کرده.
1: بر اساس اظهارنامه‌ای که منتشر شده، دونالد ترامپ در نخستین سال برگشت به ریاست جمهوری دست کم 2.2 میلیارد دلار درآمد داشته. طبق اسنادی که منتشر شده، حدود 1.4 میلیارد دلار از این درآمد از کسب و کارهای رمزارزی خانواده ترامپ به دست اومده، حوزه‌ای که می‌دونیم در یک سال گذشته به یکی از مهمترین منابع درآمدی خانواده رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده. بخش دیگری هم از این درآمد ترامپ از دارایی‌های سنتیش از جمله هتل‌ها، باشگاه‌های گلف، املاک مستغلات و سایر سرمایه گذاریاش حاصل شده. این ارقام در مقایسه با سال 2024 قبل از اینکه ترامپ به کاخ سفید برگرده جهش قابل توجهی رو نشون میده و توجه ها رو به خودش جلب کرده. در اون سال مجموع درآمد کسب و کارهای ترامپ 622 میلیون دلار اعلام شده بود و حالا میبینیم که یک جهش بسیار بزرگی رو تجربه کرده. انتشار این اسناد هم حالا همزمان شده با ادامه گسترش فعالیت‌های اقتصادی خانواده ترامپ به ویژه در بازارهای ارز دیجیتال و حالا یک بار دیگه موضوع تضاد منافع در واشنگتن رو هم پررنگ کرده. منتقدان میگن که حضور همزمان رئیس جمهور آمریکا در قدرت و فعالیت گسترده خانوادگیش در حوزه‌هایی که ممکنه تحت تأثیر سیاست‌های دولتش قرار بگیره، پرسش‌هایی رو در مورد شفافیت و همچنین تعارض منافع ایجاد میکنه. در مقابل ترامپ و خانواده‌اش همواره تأکید کردن.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تبریک.

0: مقادر چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
7: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
8: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
9: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
10: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
11: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
12: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
13: در ایران سردرگمی وجود داره،
14: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشده.
15: اصلا میشه از توافق هایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
16: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
17: اسرائیل واکنش بسیار شدید نشون خواهد داد.
18: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
19: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
20: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
21: بعد از 132 روز
20: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن کنن.
22: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

10 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمنداز. آیا اسرائیل در حال آماده سازی و مقدم چینی برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی است؟ آیا عملیات سوم اسرائیل علیه حکومت ایران و حتی ایران اساساً بدون موافقت یا بدون چراغ سبز ترامپ ممکن است؟ و در این شرایط آیا دونالد ترامپ در وضعیت سخت فعلی و با تفاهم نامه فعلیش با حکومت ایران تمایلی به چنین جنگی دارد؟ اسرائیل در جنگ احتمالی سوم دنبال چیست و حکومت ایران و سپاه پاسداران چه رویکردی خواهند داشت؟ خانم‌ها و آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، حدود یک ماه قبل زمانی که هواپیماهای سوخت رسان جدید آمریکایی به ارتش اسرائیل تحویل داده شد، گفتن 6 تا 8 تا احتمالاً شاید خبر رو دنبال کرده باشه. اون زمان یادم هست رسانه‌های اسرائیلی فاش کردن، گفتن، اعلام کردن که آره مسئولان کشوری و نظامی اسرائیل دستور دادن به ارتش و همچنین بخش غیر نظامی ارتش که اقدامات لازم رو برای دفاع از مردم، برای پشت جبهه اسرائیل و در سومین جنگ احتمالی، یعنی برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام بدن، به طوری که جامعه اسرائیل قادر باشه ناگهان به سرعت برای جنگ سوم با ایران آماده بشه. میدونید داستان این بودش که میگفتن که در جنگ سوم احتمالاً طوری است که شاید به خاطر محرمانگی و غیره ناگهان وارد جنگ میشیم و بعد به فوری بتونیم جامعه رو آماده کنیم. همون زمان این بحث مطرح بود، عرض کردم که چون اسرائیل در جنگ سوم با ایران به غافلگیری، به محرمانگی خیلی بیشتر از دوره قبلی احتمالاً نیاز داره، یعنی نمیتونه طبیعتاً از قبل مردم اسرائیل رو آماده چنین جنگی بکنه، بنابراین برنامه‌ها باید طوری تدوین بشن که جامعه، بخش‌های خدماتی بتونن فوراً خودشون رو پیدا کنن و فوراً آماده بشن. حدود دو هفته قبل زمانی که ترامپ و پزشکیان اون تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو امضا کردن، این بحث دوباره در اسرائیل بالا گرفت. محور تمام مواضع، البته این بار یه ذره متفاوت بود، این بود که آره جنگ دوم که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، جنگ 30 روزه یا 40 روزه، با توجه به عقب‌گرد ناگهانی ترامپ، با توجه به مجموع شرایط، نتونسته اهداف اسرائیل رو محقق کنه. اونها میگفتن و میگفتن یک جنگ دیگه غیر قابل اجتناب خواهد بود. من شخصا خودم فکر کردم که خب کدوم هدف نظامی رو نتونسته تأمین کنه که یک جنگ دیگه میتونه تأمین کنه. اون زمان بعضی از سیاستمداران اسرائیلی حتی این بحث رو مطرح کردن، یک سیاستمدار ارشد اسرائیلی، که با وضعیت فعلی اساسا اسرائیل مجبور خواهد بود هر دو سال یه جنگ جدید با ایران داشته باشه. یادم هست یکی از سیاستمداران ارشد اسرائیلی گفته بود که مردم خودتون آماده کنید، هر یک سال نیم دو سال ما یه جنگ خواهیم داشت با ایران. برداشت کلی در اسرائیل، مخصوصا در میان سیاستمداران احزاب محافظه‌کار، راستگرا، اینه که اسرائیل به خواسته‌هاش از جنگ با ایران دست نیافته، خواسته‌هاش در جنگ دوم، و خطر جمهوری اسلامی هم چند جدی هست. حکومت ایران میتونه خودش رو سریعتر از اون که تصور میشد احیا کنه، خودش، گروه های مقاومت، محورهاشو، و در واقع رها کردن این سناریوی نظامی، رها کردن جنگ، رها کردن پروژه جنگ در این وضعیت، در این شکل ناتمام، بی هدف، یک شکست تاریخی برای اسرائیل هست. این عبارت شکست تاریخی رو عیناً خیلی ها به کار بردن، از رو عین نظر سردبیر تایمز اسرائیل. شاید ببینید خانم آقایون، این داستان مفصلی است که اسرائیل دنبال چه اهدافی بود، آمریکا دنبال چه اهدافی بود، چی شد کنار هم اومدن، بعد چی شد یا ترامپ در آخرین لحظه عقب کشید، چی شد اینجوری عقب کشید، بعد چی شد رفت این تفاهم‌نامه رو امضا کرد. راستش بخواید بخشی از این داستان به قدری عجیب و غریبه، مخصوصا بخشی که آقای ترامپ انجام داد، به قدری عجیب و غریبه که با تصویری که ایرانی‌ها از آمریکا دارن، با تصویری که متداول است از آمریکا، در تضاد هست. آدم نمی‌دونه واقعا چه اتفاقی افتاد، یعنی واقعا همینجوری ترامپ الکی اومد این امتیازات رو به جمهوری اسلامی داد، واقعا اون دولت عظیم و عریض و طویل اسرائیل کارشناس آمریکا، کارشناس وجود نداره، اگه داره چیکار دارن می‌کنن، پشت پرده چیزی هست نیست. خیلی موضوع پیچیده هست، در جایی که من هستم پیچیده است، راحت نمیشه حکم داد. منتها حتی با این پیچیدگی هم این بحث در واقع غیر قابل انکار هست که اسرائیل منطقا از نگاه خودش، بر مبنای منافع ملی خودش، بر مبنای طرحی که داره، طرحی که برای خاورمیانه داره، طرحی که برای امنیت خودش داره، نگاهی که برای جمهوری اسلامی داره و همچنین کارهای جمهوری اسلامی، مجبور خواهد شد سراغ جنگ دیگه بره. هر بار اتفاق جدیدی افتاده این بحث بالا گرفته. همین چند وقت پیش بود رسانه بین‌المللی خبر دادن که آره جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران رفتن پایگاه‌های زیرزمینی که بمباران شده بود، با بمبای سنگر شکن ورودی‌هاش بمباران شده، اونا رو دارن ورودی‌هاشو باز می‌کنن و احیا می‌کنن. این دوباره همین بحث بالا گرفت که بودو بعد حمله کنیم به جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران. یه زمانی این بحث بالا گرفت، اطلاعات جدید منتشر شد که داشته‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌اش بیشتر از ارزیابی‌های قبلی اسرائیل و حتی CIA هست. دوباره این بحث مطرح شد که ما باید حمله بکنیم. یه بار در مورد اتمی، موقعی که آقای ترامپ عقب رفت، خیلی از حرفایی که قبلا آقای ترامپ می‌زد الان الان ازش عقب رفته دیگه. در مورد موشکی میگم اصلا، در مورد هستی میگم اصلا باید جمعش کنه همه رو، همه رو باید جمع کنه. خب الان پذیرفته که یه حدی باشه و تعلیق بکنه. در مورد موشکی باز همین رو میگفت، الان نظرش در مورد موشکی بالستیک ایران هستش که ایبی نداره، میتونه داشته باشه، بقیه باید داشته باشن. در مورد خیلی چیزا، در مورد رژیم چش که میگه اصلا من دوباره رژیم چش نیستم، بعدم میگه خیلی هم حکومت خوبیه، قالیباف خوب عوض شده. هر تحولی که اتفاق افتاده همین بحث بالا گرفته، در مورد توافق هم همین بحث بالا گرفته. و خب هر بار هم که مثلا آمریکا دوباره به مرحله تلاش با جمهوری اسلامی میرسه، به شکل دیگه این بحث بالا میگیره که آقا این توافق ممکن نیست با این حکومت مشتبه، با این ساختار سپاه اساسا این توافق ممکن نیست و دوباره به جنگ خواهد کشید و دوباره به شکل دیگه اون روی سکه بحث ها به جنگ میرسه. جالب اینه، شاید هم تصادفی اینه که در 24 ساعت اخیر هم ایسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و هم بنیامین نتانیاهو خصوصی هر دو از عبارت جنگ سوم، دفعه سوم استفاده کردن، هر دو تهدید کردن یا شاید هم تاکید کردن، تهدید یا تاکید، اینو باید بحث کنیم راجبش، که جنگ سومی هم در راه است. پیچیدگی بحث تو است که شما نمیدونید آیا این داره تهدید میکنه که جمهوری اسلامی رو بترسونه که جمهوری اسلامی در لبنان امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و فشار میاره که جمهوری اسلامی در تفاهمنامه مذاکره با آمریکایی ها امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و تاکید میکنه که زمین چینی بکنه که حمله بکنه. میدونید موضوع خیلی به سادگی نمیشه افتاد. احتمالاً امروز پاسخ تند عراقچی رو شنیدید، گلاب بروتون رو شاید، که همین هم به پیچیدگی ماجرا اضافه میکنه. ببینید این آقای عراقچی وزیر به اصطلاح خارجه، مثل این لات‌ها، خلاص این نوشته به ترامپ گفته که آره آمریکا متعهد شده این حیوان دستاموزش رو مهار کنه ازش اسرائیل، اما اگر اسرائیل از فرمان ارباب خودش سرپیچی کنه، ایران به آنها درس لازم خواهد داد. ببین خانم آقایون، به نوع رجسخانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی کاری ندارم، به این شکل رجسخانی کاری ندارم. اصولا دو جنگ گذشته نشون داد که سرنوشت این آدمایی که اینجوری رجز میخورن، این رجز خونها از جنس سردار سلامی، از جنس اون فرمانده موشکی بود، یادتونه اینا چه اسمشون هم زود از ذهن آدم میره. اینا برای سالها هر روز تو تلویزیون میومدن خودشونو فرو میکردن در چشم مغز ایرانی ها، هر روز مش خوزه اول میگفتن، هر روز دریوری میگفتن، هر روز دروغ میگفتن، هر روز تهدید میکردن، هر روز یه چیز مسخره میوردن، آقا ما کرونا یاب اختراع کردیم، آقا ما سلاح نصرانی اختراع کردیم، آقا ما چی اختراع کردیم، همش هم تبدیل شد به آبروریزی. و بعد از مرگشون یا کشته شدنشون یا شهادتشون یا هر چی میخوای استفاده کنی، واقعا دو سه هفته آدم اسمشون یادشون میره. خلاصه این جنس رجزخانه، از جنس سلامی، سرنوشتشون معلومه که اینا همون چند سالی اول از بازی حذف میشن. بنابراین من به این شکل رجزخانی آقای بسلا وزیر خارجه کاری ندارم. اما از نظر سیاسی تجربه من به من میگه، مشاهدات من به من میگه، وقتی مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین موضعی میگیرن، اونم با چنین لحنی، یعنی خبری هست. حالا این خبر چی میتونه باشه؟ باید راجبش بحث کنیم. ولی موقعی اینطوری میپرن وسط، یه خبری هست. در همین یکی دو ساعت اخیر آکسیوس که در واقع یک منبع خبری بوده که عمدتاً از پشت پرده چیزهایی منتشر میکرد، آکسیوس اعلام کرد که مقامات آمریکایی به طرف ایرانی اطلاع دادن که آره خیال شما راحت باشه، ما قصد داریم به مهار اسرائیل مخصوصا در لبنان و در مقابل حزب الله ادامه بدیم. نمیدونم این خبر گزارش کی، یعنی مقامات آمریکایی کی اطلاع دادن، بعد از این توییت وزیر به اصطلاح خارجه بوده یا قبلش. اما حتی اگه این گزارش درست هم باشه، باز حداقل تجربه دو جنگ قبلی نشون میده که در یک لحظه همه چیز به سرعت عوض خواهد شد و موقعی که صحبت از جنگ باشه یا منافعی که با جنگ تامین خواهد شد، هر چیزی میتونه نادیده گرفته و به سرعت عوض بشه. آیا خبری هست؟ مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و البته شهران تفری روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از لن تفری در با ما حرف بزنه. خانم آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای جاودانفر بذارید من بیام خدمت شما، با شما شروع بکنم واسه اینکه اصل داستان اسرائیل. شما این سوال برنامه رو خیلی روشن ازتون میپرسم، هم اول برنامه جواب بدید. آیا به نظر شما، چیزی که شما میبینید اونجا و میشنوید، اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟
1: بستگی داره، واقعا بستگی داره که این مذاکراتی که الان داره انجام میشه بین حکومت در تهران و آمریکا واقعا به چه نتیجه برسه؟ همونطور که ما داریم میبینیم و کسانی هستن که در حکومت ولایت فقیه که واقعا راضی نیستن و دارن دیدگاهشون اینه که نه ایران بسی با جنگ ادامه بده و میتونه شرایط بهتری رو قبول بکنه. این یکی از مسائل اصلیه، چون برای حمله کردن به حکومت در تهران، به پایگاه های حکومت در تهران، در ایران همکاری آمریکا بسیار مهم هستش. اگر مذاکرات موفق نشه بین، یعنی توافقی حاصل نشه بین ایران و آمریکا، در این تفاهم نامه که اومده و در این حال این 60 روزی که ضرب الاجل دارن یا بعدش، آمریکا احتمالش وجود داره که به اسرائیل اجازه بده که حمله بشه به داخل قلمرو ایران. مسئله لبنان چیزی هستش که واقعا به نظر میاد که در میتونیم بعداً البته صحبت بکنیم در مورد این مسئله. واقعا در تهران واقعا معلوم به نظر نمیاد که واقعا فهمیده باشن که برای آمریکا مسئله لبنان، بله آمریکا میخواد که جنگ در لبنان تموم بشه، ولی در تفاهم نامه فقط گفتن که جنگ باید تموم بشه و نمیشه فقط مسئولیت رو گذاشت روی شانه اسرائیل برای پایان جنگ در لبنان. حزب الله هم باید فشار روش بیاد که جنگ رو تموم بکنه، که ما اون رو از تهران نمیبینیم و تا وقتی که حزب الله بخواد یک خطری باشه برای شهروندان اسرائیلی، این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا هر چی تو تفاهم نوشته شده باشه یا نباشه، یا هر اسمی آقای عراقچی بخواد اسرائیل رو در توییترش بخونه یا نخونه، فرقی نمیکنه.
0: خب ببینید آقای جاودان فرد، ببینید الان مسئله لبنان خیلی گسترده است، به موضوع دیگه خیلی گسترده است، ولی در مورد تفاهم نامه من از الان پیش بینی میکنم برای شما که احتمالاً به نظر من یا توافق نمیشه یا اگه بشه یه چیز هم شبیه قبلی ها خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی اگه تصور میکنه میاد میگه که آقا من کل هسته ایمو خواهم داد، عوضم میشم، از فردا میشم مثلا اسرائیل هم به رسمیت میشه، اصلا محاله. یعنی محور مقاومت تو این تفاهم نامه میبینید چیزی که بهش میگن محور مقاومت سرجاش خواهد ماند، هسته ایم سرجاش خواهد ماند، حالا میپذیرن چند وقت تعلیقش کنه، 5 سال 10 سال 12 سال، سر در واقع اون اورانیوم غنی شدن باز دوباره بازی. منظورم این هستش که اون دغدغه هایی که منجر به جنگ شد و اهداف، به شما قول میدم هیچ کدامش تامین نخواهد شد. اگر توافق بشه آقای ترامپ باید عقب نشینی بکنه واسه اینکه اوضاع رو آروم بکنه. خب با این وضعیت چی؟ یعنی اسرائیل با این وضعیت قبول خواهد کرد؟ اصلا با چه هدفی شروع کردن به جنگ کردن و به حمله، و کدوم یک از این اهداف الان به نظرتون محقق شده که دیگه لازم نباشه بجنگن دوباره؟
1: ببینید به نظر میاد بر اساس گزارش نیویورک تایمز که از اهداف اصلی بوده که حکومت رو براندازی بکنن در ایران، که آقای روننبرگمن در مورد نوشته بود که اسرائیل یک برنامه ای داشت، با سنتکام به توافق رسیده بودند، بعد خود آقای ترامپ اجازه داده بود قبل از جنگ، بعد رفتن جنگ رو شروع کردن، بعد شروع کردن حمله کردن برای تامین مراحل اول این طرح که در کردستان عراق بوده، بعد آقای ترامپ از طریق آقای اردوغان بهش تلفن زده میشه که آقای اردوغان فهمیده بود از اطلاعات خودش و آقای اردوغان فشار رو برده و آقای ترامپ این رو کنسل کرده، این برنامه رو باطل کرده. به نظر میاد که یکی از اهداف این بوده. اهداف دیگه‌ای هم وجود داشته، به خصوص تضعیف توانایی موشکی حکومت که واقعا برای اسرائیل یک خطر جدی هستش. نه فقط داشتن خطای تولیدی رو میخواستن تأسیس بکنن در ایران، در مثلا در شاهرود، در استان سمنان داشتن برنامه موشکی رو بازسازی میکردن، و چیزی که واقعا برای اسرائیل خطرناکه اینه که میخواستن خط تولید زیر زمین تأسیس بکنن و بسازن، که این برای اسرائیل خیلی سخته و این هدفش به نظر میاد که نسبتاً اسرائیل بیشتر رسیده تا به هدف براندازی حکومت. چون واقعا اگه اسرائیل میخواد براندازی بکنه در ایران، به کمک آمریکا احتیاج داری، که واقعا آقای ترامپ وسط این برنامه واقعا از اسرائیل جدا شد و تصمیم گرفت که نه براندازی نمیخواد.
0: خیلی متشکرم. پس اهداف استراتژیکش رو در حوزه نظامی شما فکر می‌کنید رسیده؟ منطقا همینطور باید باشه. آقای حسن یاری خوش آمد میگم خدمتتون، ممنون از صبر و تحملتون. خب حرفای آقای جاودانفر رو شنیدید، سوالات من رو هم شنیدید. همون سوال اول رو پوسکنده از شما میپرسم، شما چی فکر می‌کنید؟ آقای فکر می‌کنید اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش واسه جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟ اینکه اسرائیل برای همه جنگ خودش آماده می‌کنه بس دیگه ایست. مشخصا آیا پروژه جنگ سوم الان فکر می‌کنید در اسرائیل وسط هست یا نه؟ و اگر بذارید شما نظرتون بگید بعد من سوال بعدی بپرسم.
2: درود بر شما جناب مهتدی آزاد، مهمانان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید اسرائیل از زمانی که به وجود اومد تا به امروز همواره به منتظر حمله دشمنان منطقه‌ایش بوده. بنابراین امر مسلم این هست که اسرائیل همیشه آماده جنگ هست، به خاطر اینکه بود و نبود اسرائیل در این است که همیشه آماده بماند. اگر اسرائیلی ها بخوابند و به خواب فرو برند، به طور قطع خطر حیاتی، خطر بقا برای اونها بسیار بسیار بالا خواهد رفت. به همین خاطر هست که مسلم است که اسرائیل آماده است، آماده بوده، در اون جنگ 12 روزه میتونسته ادامه بده، به اهداف دیگری برسه که آمریکا مانع ادامه جنگ شد. در مورد این جنگ دوم هم، جنگ 39 روزه هم، آمریکا دقیقاً تقریبا همون کار رو کرد. اسرائیل میتونست ادامه بده با کمک آمریکا بتم، ولی آمریکا مانع از اون شد. حرفای آقای کاتس معناش این هست که به نظر من از دید اسرائیل، دولت اسرائیل، جنگ سوم جنگی است که همونطوری که جناب علی بنده در گذشته اشاراتی به اون داشتیم، اجتناب ناپذیر هست، به خاطر اینکه در اینجا دو خواسته کاملا متضاد رو میشه مشاهده کرد. از یک طرف جمهوری اسلامی است که اساس و تفکر سیاست خارجیش بر از بین بردن اسرائیل بنا نهاده شده و در کنار اون بیرون راندن آمریکایی ها از منطقه، و از طرف دیگر اسرائیل هست که به تب نمیخواهد از بین برود. بنابراین این دو خواسته کاملا در تضاد با هم هستند و این تضاد حل شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی در قید حیات باشد. به همین خاطر هست که به نظر من گفته های آقای کاتس و آقای نتانیاهو در مورد جنگ سوم به واقعیت سیاست اسرائیل بسی اونو نشون میده، منعکس کننده این سیاست هست و در نتیجه جنگ سوم در راه است. اگر آمریکا شرکت کنه به تبع کمک بسیار بزرگی به اسرائیل خواهد شد. اگر وارد نشه، خب از کنار به اسرائیل کمک بکنه که اون شرایط دیگری رو میتونه به وجود بیاره.
0: این اگری که شما میفهمید آقای حسن یاری، در اسرائیل یه جور دیگه راجبش صحبت میشه، یعنی من کارشناس رو ندیدم که با این راحتی راجب اگر صحبت بکنه. به غیر از یه تعدادی از مثلا سیاستمداران اسرائیل که میگه ما دیگه مستقل شدیم بعد برای خودمون بریم آمریکا، چی چیه؟ تقریبا تمام کارشناسایی که من در شما هم بهتر از من میدونید، همشون میگن که آقا آمریکا خیلی حضورش مهمه، هم به عنوان تامین تسلیحات، هم به عنوان در واقع مقابله با موشک ها، چون میگه موج جدید حملات موشکی ایران خیلی میتونه گسترده تر باشه و پهپادهای جمهوری اسلامی و و و و. خب ببینید الان به نظرتون به تناقض نمیرسیم؟ یعنی از یک طرف ترامپ باید حضورش ضروری باشه، اما از اون طرف ترامپ نمیخواد درگیر جنگ بشه، نمیخواد هزینه‌شو بده، نمیخواد هرمز دوباره بسته بشه. مجموعا هر نگاه میکنیم آیا اینجا به تناقض نمیرسیم؟ آیا واقعا اگر آمریکا نخواد چراغ سبز نده، ممکن هست اصلا چنین جنگی؟
2: ببینید جده اسرائیل در طی حیات چند دهه خود، حیات فعلی، نشان داده که اگر بود و نبودش در خطر باشه، بقایش در خطر باشه، بدون ورود و خواستی آمریکایی ها وارد جنگ میشه، به خاطر اینکه در تحلیل نهایی اسرائیلی ها هستند که کشته خواهند شد، به دریا ریخته خواهند شد، اونطوری که ناصر و جمال عبدالناصر و دیگران میگفتند. و این واقعیتی است که اسرائیل با اون روبروست. حالا چه آمریکایی ها وارد بشوند چه نشوند، اگر اسرائیل بر سر این دو راهی قرار بگیره، به طور قطع راه جنگ رو در پیش خواهد گرفت. ضمناً فراموش نکنیم که علاوه بر پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک آمریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها، یک چیز مسلم و مطمئن دیگری در دست اسرائیلی‌هاست و اون بمب اتمی است. اگر که اسرائیل خطر وجودی رو حس بکنه، شکی نیست که این بمب‌ها رو به کار خواهد برد، به خاطر اینکه ترجیح خواهد داد بماند تا اینکه کشته بشه و از بین بره و بعد اون بمب‌ها به دست دیگری بیفتن.
0: خیلی متشکرم خانم توری. سلام و عرض ادب مجدد به شما. خوشحالم از حضورتون و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خب شنید آقای جاودانفر میگه بستگی داره، میفهمن جستگی داره. آقای حسن یاری میگن اجتناب ناپذیره. شما تصوراتتون برداشتتون چیه؟ به نظرتون اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه به صورت مشخص برای جنگ سوم، حمله سوم به جمهوری اسلامی با ترامپ یا بدون ترامپ؟
3: به نظر من جنگ سوم قطعیه و این جنگ تموم نمیشه. البته در آقای جاودانفر بهتر از همه میدونن، ولی برداشت من، خانش من و صحبت هایی که با دیگران داشتم در این مورد حاکی از این استش که اسرائیل تا زمانی که جمهوری اسلامی بقا داره، وجود داره، روی آرامش نخواهد دید. اسرائیل قبل از 7 اکتبر که خب حالا معلومه که با زمین سازی جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی انجام گرفت، در پی ایجاد صلح با همسایگان عربش بود، پیمان ابراهیم و غیره. ولی الان با شرایطی که به وجود اومده و با این دو جنگی که انجام گرفته، خواست اسرائیل از روز اول براندازی جمهوری اسلامی بود و الان هم هست. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بمونه، نیابتی ها و تولید هسته‌ای رو، بمب هسته‌ای رو کنار هرگز نخواهد گذاشت. ما همین روزا باز دوباره شنیدیم از جمهوری اسلامی، از مقامات جمهوری اسلامی، که اگر ما بمب هسته‌ای داشتیم این جنگ اتفاق نمی افتاد. قبلا هم در همین برنامه شما این رو گفتم، اون موقع لاریجانی این حرف رو زد که رفته بود به روسیه و غیره. این خواست جمهوری اسلامی کنار رفتنی نیست و نیابتی ها را هم نمیتونه کنار بگذاره. جمهوری اسلامی در حال حاضر خیلی ها فکر میکنن از این جنگ برنده بیرون اومده، قوی شده. درست برعکس، جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودش است. چرا 130 روز رهبرش رو نگه داشت و به خاک نسپرد در حالی که رسم اسلام اینه که ظرف 24 ساعت اون رو به خاک بسپره؟ همه اینها سوالهایی رو به وجود میاره که نشون میده جمهوری اسلامی در ضعف هست و اسرائیل به خوبی این رو میدونه و معتقده که براندازی جمهوری اسلامی تنها راه بقایش هستش. ببینید خیلی ها میگن که 4 ماه دیگه انتخابات نخست وزیری اسرائیل خواهد بود. ما میدونیم که کاندیدای دیگه الان آقای نفتالی بنت، آقای آیزنکات، شما نکنم اسمشه که تازی آیزنکات که فرزندش هم پسر 25 سالش 2 ماه پیش کشته شد، اینا همه خواهان جنگ هستن. اینا هیچ کدوم طرفدار این نیستن که با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، چون جمهوری اسلامی رو مصالحه پذیر نمیدونن. اگر فکر میکردن که میتونن با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن که سر آسوده به زمین بذارن، به هیچ عنوان دنبال براندازی یا دنبال جنگ دیگه نمیرفتن. ولی این برای اونها ثابت شده.
0: خب خبر من یه نکته دیگه سوال بپرسم
3: در مورد
0: حمایت. بعد حتما بفرمایید، من سوال پرسم دکترتون حتما بفرمایید. سوال این بودش که خب حالا اسرائیل که شما میگید این جنگ قطعیه و نظرتون تقریبا شبیه نظر آقای حسن یاری است، اهدافش چیه؟ دنبال چیه؟ ببینید اگر آمریکا کنارش نباشه، طبیعتا دنبال هدف مثل براندازی نخواهد رفت. همون به نظر من دور دوم اگر اون سیاستش رو دنبال میکرد به نتایج خیلی بزرگ میرسید که شروع کرده بود به زدن پایگاه‌های اسپازدسی. حالا آقای ترامپ متوقفش کرد، ترامپ و اردوغان دیگه. ولی اگر آمریکا نباشه به نظر میاد که این طرح مثل براندازی خیلی بزرگتر واسه ابعاد اسرائیل بزرگه و حتما باید آمریکا باشه. خب اگر نخواد این کار رو بکنه، دنبال چه هدفی میره؟ زیربنای استراتژیک نظامی جمهوری اسلامی هم که به قول آقای جاودانفر زدن، چیز زیادی نمونده. چیکار میخواد بکنه؟
3: مسئله اسرائیل براندازی جمهوری اسلامیه. تمام تلاشش رو خواهد کرد، ممکنه چندین جنگ بکنه اگر آمریکا نیاد، برای اینکه جمهوری اسلامی رو مرتب تضعیف کنه. ولی من الان می‌خواستم اینو بگم که به نظر من، حالا ما این یه فرضه، به نظر من آقای ترامپ از این جنگ بیرون رفت به خاطر مسائل داخلی خودش و به خاطر اینکه افراد حزبش اومدن گفتن ما در انتخابات برنده نمیشیم غیر از ذالک. برابر این اون یک به اصطلاح تعطیل، یک دوران فریزی، دوران انجمادی رو برنامه ریزی کرده ترامپ تا بعد از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا، که همون میشه با انتخابات همزمان با انتخابات اسرائیل تقریبا 4 ماه دیگه. من فکر میکنم بعد از اون انتخابات، نتیجه انتخابات هرچی باشه، چون آقای ترامپ در فکر ریاست جمهوری بعدی نیستش، بنابراین به اسرائیلیا چراغ سبز میده و میگه حتما برو این کارو بکن، و یا اینکه به کمکش خواهد اومد. حالا بعضی فرضیه ها اینه که اتفاقا بعد از این دوران آمریکا به احتمال زیاد نیروی زمینی در ایران پیاده خواهد کرد، نه نیروی زمینی وسیعی، بلکه نیروی زمینی به اندازه‌ای که بتونه از اون طریق اون جوانها و کسانی که در ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند رو مسلح کنه و یک جنگی رو علیه جمهوری اسلامی با کمک خود مردم ایران به راه بندازه. من این فرض رو
0: خیلی نکته مهمی
3: ممکن
0: نمیدونم.
3: یک نکته درسته، من این فرض رو غیر ممکن نمیدونم، ولی نمیگم که 100% هست، ولی احتمالش هست. گفته هم شده، خیلی هم دربارش صحبت کردن که این احتمال هست. برای اینکه یک نکته دیگه،
0: متشکرم، برمیگردم خدمت خانم طبری. اگه از بدید برمیگردم خدمت خانم طبری. خیلی نکته، من خودم شخصا هم چیزی باورپذیر نمیدونم واسه بخواد خیلی، ولی از یه طرفم به قول شما ممکن هستش. آقای جاودانفر، این نکته نیروی زمینی که خانم طبری گفتن رو شما شنیده بودید؟ شما هم چیزی رو احتمال میدید، مخصوصا با دولتی مثل آقای ترامپ؟ نیروی زمینی که میگه البته شما خیلی گسترده نباشه، در حد گیا جزیره و مزیره و اینا که فکر نمیکنم به درد بخوره، با وجود داستان هرمز و اینا. اصلا آقای ترامپ اگه میتونست نیروی زمینی ببره، هرمز به اینجا میرسید؟ و سوالم سوال مشخصم، شما الان میبینید با توجه به اینکه در ایران همین دوباره در ایران امروز دوباره میگفتش که آخوند میگفتش که آقا باید ترامپ رو بکشید، خبرگان بیان نمیده 66 نماینده که ترامپ و نتانیاهو محدود دمن باید کشته بشن، نمیدونم یه تا نماینده مجلس 50 میلیون یورو جایزه میذارن، خود مجتبی نامه داده گفته که اجرای حکم ترامپ رو به عناصر صالح بدهیم. خیلی واضحه دیگه، زندانش که نمیدونم به عناصر صالح، کشتنش میده. با این وضعیت شما اصلا شانسی برای تفاهم نامه میبینید که بر مبنای اون ما بخوایم کاخ در واقع پیش بینی هامون رو بسازیم؟
1: ببینید، فکرم واقعا بستگی داره به حکومت. در حکومت دعوای شدیدی شده، اینا بوی 300 میلیارد دلار به مشام بعضی کس رسیده در حکومت، که حالا اگر توافقی بشه چی میشه، و در حکومت واقعا نگرانی های وجود داره که بله، به خاطر این 300 میلیارد دلار قسمت های دیگری از حکومت حاضر هستن که تمام کشور رو بدن با آمریکایی‌ها که ببره که اونا بتونن پول و سرمایه داشته باشن. خودمون میدونیم که واقعا رشوه در حکومت چه جوری هستش، بعضی هستن که این پولو میخوان، بعضی هستن که این پولو نمیخوان چون نگرانی از نفوذ آمریکا هستن اگه همچین پولی رو قبول بکنن، بعضی هستن نگران هستن که چجوری این پول تقسیم بشه چی. حالا قبل از اینکه حالا هنوز به توافق نرسیدن، ولی واقعا دعواها شروع شده. من احتمالش رو زیاد نمیدونم، واقعا نمیدونم. جناب آقای مهتوی آزاد، من اجازه میدید من به بینندگانتون بگم که چرا به نظر من آقای ترامپ نمیخواد که جمهوری اسلامی بیفته؟ اجازه میدید؟
0: حتما بفرمایید.
1: سوال نیست، میپرسم از شما، میپرسم. ببینید، دو تا کشور وجود داره، یک کشور به خصوص که نمیخواد حکومت بلعت فقیه بیفته، اون کشور قطر. قطر یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان هستش. حکومت قطر نمیخواد حکومت ولایت فقیه در ایران بیفته، چون اونها دارن از اولا به خاطر مسئله گاز هستش، بزرگترین میدان گاز در دنیا الان مشترک هستش بین قطر و حکومت ولایت فقیه، معلوم نیست قطریا دارن از سهم ایران ور میدارن، حکومت ولایت فقیه و به نفعشون هستش که حکومت ولایت فقیه بمونه، چون تا وقتی که اونا هستن ایران زیر تحریم هستش و نمیتونن تأسیسات گازی ایران رو واقعا توسعه ببخشن که ایران تبدیل بشه به کسی که واقعا رقابت بکنه، رقیب قطر در بازار بازار گاز. ببینید چه جوری هستش که قطر تو این همه سال تبدیل شده به یک از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع، ولی ایران هیچی. در این حال به احتمالش واقعا وجود داره که بعضی از این قطری ها دارن پول میدن به بعضی ها در حکومت ولایت فقیه تا این مسئله مثلا واقعا ادامه پیدا بکنه، چون قطر چجوری این همه پول از کجا این همه گاز بیاره؟ فقط از گاز خودش نیستش. چرا چندین گزارش تا حالا چاپ شده در مورد گازهایی که برمیدارن از قطر، از سهم ایران. دوما این مسئله این هستش که قطر منافع مشترک داره با حکومت ولایت فقیه در جنگ با اسرائیل. قطری‌ها روابط خوب دارن با آمریکایی‌ها، با همه روابط خوب، ولی واقعا هدفشون نابودی اسرائیل هستش. و الان ایران و از دیگه همونطور که ملک فهد به صدام حسین در جنگ ایران و عراق گفت ریال از من، رجال از تو، الان همون تبدیل شده به یک مسئله که ریال از قطر، رجال یعنی سربازا از ایران، و میخوان از ایران استفاده بکنن برای رویارویی علیه اسرائیل و برای اینکه بتونن ادامه بدن با این مسئله. چیز واقعا نمیخواد که حکومت بیفته. و قطر ببینید آقای مهدوی آزاد، نفوذی که کرده در کاخ سفید، این رو کاگبه روسیه واقعا میتونست تو خوابش هم نمیدید. الان هواپیما داده، هواپیمای 747 داده به آقای ترامپ، آقای ویتکوف، آقای کوشنر، تمام اینها تجارت میکنن با حکومت قطر. و این خیلی سخته که همچین کسی وقتی تا همچین این همه نفوذ کرده در کاخ سفید که واقعا بشه با قطر رویارویی کرد. یک همسایه ایران هم وجود داره، یک همسایه دیگه هم که نمیخواد این حکومت بیفته، اون آقای اردوغان هستش که بعدا میشه راجبه صحبت کرد. نمیخواد وقت دوستان رو بگیرم.
0: خیلی متشکرم. آره، اتفاقا موزه اتفاقا برام جالبم هست. نمیدونم فقط مسئله کردست یا چیز دیگه، یه مدام وقت بشه بپرسم. آقای حسن یاری، شما دیروز پیروز شنیدید گزارش رو که گفتن که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در اون جلسه که در مورد تفاهم نامه ایران و آمریکا بحث شد، هر سه فرمانده ارشد نظامی، یعنی فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به تفاهم نامه رأی مثبت دادن. اشتیاقشون واسه صلح، آشتی با آمریکا خیلی بیشتر از بقیه بوده. دنبال شربت شهادت و حجاب جهاد این چیزا هم نمیگردن. حالا با این موضعی که شما جلسات خصوصی ازشون میشنوید، نه موضع ظاهرشون، اینا جدی جدی دنبال جنگ انگار نیستن، شما فکر میکنید بازی اسرائیل، بازی سپاه تو این ماجرا چگونه خواهد بود؟ اگر سپاه نخواد جنگ بشه، توانش رو داره که بتونه ماجرا رو مهار کنه بدون که امتیاز موجودیتی، امتیاز حیثیتی بده؟
2: ببینید سپاه هم در شرایط مناسبی قرار نداره، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی در داخل ایران. خب به طبع سپاه امروز دست بالا رو داره، سپاه قدرت رو، تمامی قدرت رو در دست داره. به نام پسر خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای بیانیه صادر میکنه، ولی در واقع اون هم مشکلات خودش رو داره. اگر که تمامی قدرت تصمیم گیری و اعمال اون تصمیم به دست سپاه بود، احتمالاً سپاه وارد این جنگ ها نمی شد. بخاطر این که سپاهیان طی دهه های گذشته از زمان رفسنجانی به این طرف، اینا وارد اقتصاد شدن، وارد تجارت شدن و امروز سپاهیان همه فربه هستن. در نتیجه سپاه از یک طرف منافع بسیار بزرگی در این وضع، در این شرایط داره که بایستی اونها رو حفظ بکنه، از طرف دیگر تحت فشار بیشتری هست از جانب کسانی که حتی در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رادیکال ها اسمی برند، در برابر اونها بایستی کاری انجام بده. در نتیجه سپاه وضعیت آسانی نداره. اگر دست سپاه بود همه چیز، ممکن بود شرایط به شکل دیگری پیش بره. ولی قدر مسلم این که امروز
0: بفرمایید به نظر آیا به تحلیل رسید در مورد اینکه مجتبی چی میخواد، مجتبی دنبال جنگ میگرده یا نه؟
2: اعتقاد من مجتبی وجود خارجی نداره. ببینید مجتبی با پدرش توی اون خونه بوده، توی اون اتاق بوده. اگر پدر، زن مجتبی و دیگران در بمباران ها به قول ایرانی ها پود شدن، مجتبی چطور میتونید به قسمتی از عمامی سرش فقط صدمه دیده باشه؟ مجتبی به نظر من وجود نداره. و حتی اگر که فردا هم مجتبی معرفی بکنن، به اصطلاح رونمایی بکنن برای بزرگ یا برای نماز خواندن بر پدرش، اون میتونه یه مجتبی بزک شده ای باشه، مجتبی درست شده ای باشه، ساخته شده ای باشه، که اون رو میشود به همون کسانی که محور قدرت تغذیه میکنن به اونها قبولان. ولی به نظر من مجتبی وجود خارجی نداره. به همین خاطر هست که این ابهامی رو که سپاه و قالیباف و دیگران کوشش کردن تا به امروز نگه دارن حول مجتبی بسیار بسیار دیده، به خاطر اینکه هر بیانیه‌ای که بخواهند از زبان مجتبی که وجود نداره صادر میکنن، حالا حرفشون این هست که مجتبی با مذاکره موافقه. چند وقتی پیش میگفتن مجتبی علامت سوالی گذاشته روی مذاکره. بنابراین بالا و پایین کردن مجتبی کار مشکلی نیست، ولی چیزی که بسیار مهم هست این است که سپاه به قدرت چسبیده و این قدرت معنای بسیار واضحی داره. میلیاردها دلار پول مردم ایران که خب این نتیجه، بخشی از نتیجه این رو در این دستگیری هایی که در عراق صورت گرفته میبینیم، پول هایی که داده شده به افرادی که تحت نظر جمهوری اسلامی در عراق کار میکنن. بنابراین منابع یکی از چیزهایی است که بسیار بسیار مورد نظر و مورد فریب این افراد، و در نتیجه امروز شرایط خوبی وجود داره برای اینکه به این قارت ادامه بدن.
0: متشکرم. خانم تبری، یه نکته داشتید میگفتید که من دور قبل جسارتا فرمایشتون رو قطع کردم، گفتم بذارید دور بعدی اون نکته تون رو حتما میتونید بفرمایید. و سوالی هم که از شما میپرسم در مورد همین سپاه، حالا مجتبی اگر وجود داره از نظر شما، بازی سپاه چه خواهد بود در مقابل اسرائیل؟ سپاهی که در جلسات خصوصی دنبال شهادت و جهاد و اینا نیست و میخواد جنگو بخواد صلح بکنه و جنگو بخوابونه، آیا ممکن هست اصلا تا اونجا پیش بره که پشت پرده حتی تضمین امنیتی بخواد به اسرائیل بده، حتی در مورد گروه های معروف مقاومت بخواد عقب نشینی کنه؟
3: من برای اینکه جواب این سوال بدم، این سوال رو مطرح میکنم که جمهوری اسلامی رو چه پایه‌ای بقاش وجود داشته، چه پایه‌ای بوده. جمهوری اسلامی همیشه یک ساختار دو قطبی یا دو موتوره بوده. حالا یه موتورش خاموش شده، از بین رفته، که منم موافقم با مهمان عزیز که مجتبی دیگه چیزی نیست به جز یک وسیله. مدت‌های مدید بود که سپاه میخواست و گفته میشد که سپاه میخواد کودتا بکنه و این وضعیتی رو به وجود بیاره که جمهوری اسلامی بشه یک جمهوری به اصطلاح دو سالار مثل خیلی های دیگه در منطقه، ولی نمیتونه این کار بکنه، برای اینکه وجود سپاه بستگی داره به اون یکی موتور جمهوری اسلامی. و اون یکی موتور جمهوری اسلامی درسته که خامنه ای مورد مشتبه هم نیستش، ولی مدعیاش هستن. شما الان نگاه کنین در داخل جمهوری اسلامی چه اختلاف هایی هستش. آقای قالیباف داره حرف میزنه، صدا و سیما صداشو قطع میکنه، دیگران همینطور دائما در یک تلاطم و در یک اختلاف هستن با هم دیگه. برای همین من فکر میکنم سپاه خیلی میخواد که حتی بره معامله بکنه، که حتی بره همین کاری که آقای قالیباف کرده، قالیباف خودش سپاه هستش به نوعی، خیلی مایل این کارو بکنه ولی توانایی این کار رو نداره. و بعد مسئله نیابتیاش چی میشه، مسئله حزب الله لبنان چی میشه، آقای قائم رئیس جدید حزب الله نعیم قائم گفته که این 300 هزار میلیونی که میلیاردی که دارین میگیرین به ما باید قسمت کنین، نمیتونین به ما ندین. این حالا من مطمئنم که اگر بخوان به نوعی ممکنه بتونن حزب الله رو از بین ببرن، ولی این وابستگی ها و این اصطلاح پیشینه ای که هستش و با اینکه مردم ایران با جمهوری اسلامی 100% مخالف هستن، 90% 80% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا نه همشون بخوان برن بجنگن ولی مخالف هستن، بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با این مسائل شانسی برای موندن داشته باشه. و برای اسرائیل مهمترین مسئله اینه که از این شرایطی که جمهوری اسلامی ضعیف است از این موضوع استفاده کنه. حالا اگر هم آمریکا نیاد با جنگ‌های متعدد جمهوری اسلامی رو به قدری تضعیف کنه که بشه شاید مردم بتونن براندازی کنن، ولی این مسئله که قطر نخواهد گذاشت که آقای جاوید فرگفتم، من فکر میکنم خیلی تیروتاره، یه خیلی فاتالیستیه به اصطلاح، یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید همیشه وجود داشته باشه. آیا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی برچیده بشه وساطش؟ به نظر من این نمیتونه درست باشه، یعنی به نظر من اسرائیل وجودش و بقایش بستگی به براندازی و برچیدن جمهوری اسلامیه و راهش رو پیدا میکنه. و الانم که همه میگن اگر نخواهی بره با نمیدونم این جنگی اتفاق بقیه این کار رو نخواهیم کرد، باید بگم که همه اتفاق نظر دارن، اتفاقا 80% مردم اسرائیل موافق جنگ هستن، موافق از بین بردن جمهوری اسلامی و نیابتی هستن.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای جاودان فر کمتر از 50 ثانیه هست، نکته هست اگر نکته دارید بفرمایید و برنامه تمام میشه.
1: ببینید براندازی حکومت واقعا وابستگی به مردم ایران، با مردم ایران واسه اول تصمیم میگیرن. اسرائیل میدونه که اسرائیل احتیاج نداره که جنگ رو دوباره با جمهوری اسلامی شروع بکنه، جمهوری اسلامی جنگش همیشه با اسرائیل ادامه داشته و واسه را فعلا برای براندازی واقعا کمک به احتیاج به کمک آقای ترامپ هستش، ولی اگه ایشون این کار رو نکنه من نمیدونم اگه واقعا اسرائیل قدرت براندازی رو تنهایی داره یا نه، ولی جنگ علیه حکومت بلاد فقیه ادامه خواهد داشت، ولی فقط مثل جنگ‌های اخیر نخواهد بود، چون حکومت هیچ وقت سیاستشو در مورد اسرائیل عوض نخواهد کرد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تمام شد. ولی اسرائیل به تنهایی که پروژه براندازی نمیتونه، اصلا پروژه شکلی که نمیتونه، فقط آمریکا میتونه در دنیا همچین پروژه‌ای رو به اجرا بکنه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه امور نظامی و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جعابه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر اینایی که کشور رو به اینجا رسوندن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شده.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث بوده، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش‌بس به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرده میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند. او در پیامی در ایکس گفته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفته در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شده و مقرر شده کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد داکوتای شمالی اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفت است. آقای ترامپ گفت که برای سه شب پیاپی حملات سنگینی رو به ایران انجام دادند ولی بعد تونستن به پای میز مذاکره برگردند و در رابطه با جمهوری اسلامی در جای خوبی قرار گرفتن. مسیر طولانی از ترک واشنگتن دی سی به مقصد داکوتای شمالی اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفت است. آقای ترامپ گفت که برای سه شب پیاپی حملات سنگینی رو به ایران انجام دادند ولی بعد تونستن به پای میز مذاکره برگردند و در رابطه با جمهوری اسلامی در جای خوبی قرار گرفتن. مسیر طولانی رو پیمودن و او امیدواره که مذاکرات

0: این به اصطلاح هسته دست پیدا بکنه. از سمت دیگر در روز چهارشنبه هم آقای ونس معاون آقای ترامپ سخنرانی رو داشت در جمع نیروهای دریایی ایالات متحده. اونجا گفت که نمیتونم تضمینی بدم که در 60 روز آینده حمله به خاک ایران انجام نشه. آقای ونس گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز خواهد شد. این در حالی که چنین چیزی رو ما از سمت جمهوری اسلامی نشنیدیم. در رابطه با مذاکرات سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه قطر، جمهوری اسلامی میگه مذاکراتی رو انجام ندادند با طرف آمریکایی و هیئت‌هایی که آنجا بودند، اون کارگروه‌های فنی که به ریاست کاظم غریب‌آبادی در دوحه قطر بودند، با طرف پاکستانی و طرف قطری راجع به مسائل تکنیکی صحبت کردند. بحث تنگه هرمز، بحث لبنان و بحث اموال بلوک شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد بوده. گفتند که جمهوری اسلامی راجع به نحوه خرج کردن 6 میلیارد دلاری که در قطر داره هم تونسته صحبت بکنه. از سمت دیگر به نظر میرسه که عمانی‌ها طرحی رو پیشنهاد دادند که به موجب اون صندوقی تشکیل بشه که پولی به شکل داوطلبانه از تمامی کسانی که از تنگه هرمز عبور میکنن گرفته بشه. روشن نیست که این طرح چقدر اقبال داشته باشه و چقدر مورد قبول طرف آمریکایی قرار بگیره. این اخبار در حالی داره منتشر میشه که یک هلیکوپتر نیروهای دریایی ایالات متحده در دریای عرب سقوط کرده و هنوز خبری از خلبان این هلیکوپتر نیست و این مسئله هم ممکنه که بر تنش‌ها تأثیر بگذاره. هنوز روشن نیست که دلیل سقوط این هلیکوپتر چه بوده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با گذشت بیش از 120 روز از حمله مرگبار به مدرسه دخترانه 60 روز جره طیبه در میناب، دولت آمریکا هنوز مسئولیت این حادثه را نپذیرفته. پنتاگون هم نتایج تحقیقات خود را منتشر نکرده. این خبرگزاری در یک گزارش تحقیقی فاش کرده که ارتش آمریکا از ابتدا شواهدی مبنی بر اصابت دست کم یک موشک آمریکایی به این مدرسه در دست داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در داکوتای شمالی گفت اجازه نمی‌دهد چین کنترل پاناما را به دست بگیرد. او از آنچه که سلطه و کنترل اسپانیا بر کشورهای چون کوبا، پورتوریکو، گوام و فیلیپین نامید انتقاد کرد و گفت کوبا بعد از دهه‌ها دارد به سمت آمریکا برمی‌گردد. در ایران، سیستان و بلوچستان با چالش جدی تامین آب شرب پایدار روبروست. گزارش‌ها از نبود دسترسی به آب شرب در شماره زیادی از روستاهای این استان خبر میده. عادل کرد از مدیران آبپای سیستان و بلوچستان گفته حدود 16% آب تولیدی این استان به دلیل فرسودگی شبکه‌ها هدر می‌رود و بیشتر از 1300 کیلومتر از شبکه آبرسانی نیاز به بازسازی دارد. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید استان سیستان و بلوچستان با مجموعی از عوامل تاثیرگذار بر کمبود آب درگیر است.
2: در مقطعی که مسائل جنگ و مسائل اقتصادی و به حال اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی در روزهای مختلف الان بیشترین فضا و در واقع اخبار به خودش اختصاص داره، مسئله مثل بحران آب در سیستان و بلوچستان اگر این اخبار نبود واقعا یک مسئله جدی بود، به خاطر اینکه نه فقط یک مسئله امروز، یک مسئله فقط در حوزه آب و در واقع استان خراسان که میتونه واقعا در حوزه سیاسی و امنیتی هم قابل توجه بشه. یعنی امروز ما با یک استانی مواجه هستیم که بخش‌های مختلف اون به دلایل مختلف با بحران آب و در دسترس نبودن آب برای مردم و شهروندان مواجهیم. در شمال استان سیستان و بلوچستان که بخش عمده از آب اون همیشه از در واقع حقابه هیرمن تأمین می‌شده، در سالیان گذشته خب جمهوری اسلامی با طالبان سعی کرده مماشات بکنه، چشم‌پوشی کرده از چانه‌زنی و گرفتن حق مردم در رابطه با این آب و ما با هیچ گاهی وقتا با قطع ورود آب هستیم. الان تقریبا 16% از در واقع چاه‌هایی که استفاده میشه و پر میشه توسط هیرمند الان در شمال زاهد سیستان بلوچستان قابل دسترس هستن. در مرکز و جنوب ما با شبکه آب در واقع مواجه هستیم که در حوزه آب شرب بین 25 تا 30 درصد، در حوزه کشاورزی بین 60 تا 70 درصد هدر رفت آب دارن و در طول سالیان گذشته حداقل در دو دهه گذشته هیچ اقدامی برای در واقع ترمیم اینها انجام نشده. در جنوب سیستان و بلوچستان در

0: و جاهایی که خط ساحلی هستن فقط شما میتونین با آب شیرین کن خیلی راحت به اینها در واقع آب برسون، به دلیل نبودن همین مسئله آب شیرین کن های کافی، به دلیل قطع شدن برق. یعنی در طول چند هفته گذشته یا چند سال گذشته مسئله برق خودش یکی از عواملی بوده که وقتی قطع شده در واقع سیستم ها قطع شدن و آب شور و در واقع آب مورد نیاز مردم به دست مردم نرسیده. به علاوه که زیر ساختایی هم وجود نداره که متاسفانه به اندازه جمعیت بتونن آب برسونن. یعنی یک استانی هست که دلایل به دلایل مختلف همه شهروندانش الان با بحران آب و قطعی آب و جیره‌بندی آب مواجه است.
1: در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه، سفر همزمان سه مقام ارشد اروپایی به آنکارا توجه را جلب کرده. این در شرایطی است که روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سالهاست متوقف شده. فرزی ثابتی از آنکارا گزارش میده.
2: بعد از گزارش انتقادی پارلمان اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشر در ترکیه، هیئت بلندپایه‌ای از اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و همچنین هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردند. در صدر هیئت اروپایی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا حضور داشت. در کنار اون کمیسر امور داخلی و مهاجرت و همچنین کمیسر گسترش اتحادیه کایا کالاس رو در این سفر همراهی کردند. همه دیدارها پشت درهای بسته انجام شد، اما هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه عنوان کرده که در زمینه مسائل جاری بین ترکیه و اتحادیه اروپا گفتگوهای مهمی انجام شده. سفر چنین هیئتی به ترکیه تقریبا بی سابقه هستش و از همین منظر هم بسیاری از تحلیلگران این نشست رو نشست سطح بالا بین ترکیه و اتحادیه اروپا قلمداد کردند. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده میدونیم که موضوع سیاست خارجی، مسئله حمل و نقل و موضوع تجارت و مهاجرت محور اصلی گفتگوها بین مقامات اتحادیه اروپا و مقامات ترکیه بوده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه عنوان کرده که در زمینه اعطای ویزای شنگن به شهروندان ترکیه هم با مقامات اتحادیه اروپا گفتگو کردند. ترکیه همچنان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا است، اما از سال 2018 این روند تقریبا متوقف شده و اتحادیه اروپا وضعیت حقوق بشر در ترکیه رو اصلی ترین مانع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا میدونه.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در مرحله 16 نهایی تیم ملی فوتبال انگلیس کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند. این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 3-2 به سود بلژیک به پایان رسید. با این نتیجه بلژیک در دور بعد به مسافه برنده دیدار آمریکا و بوسنی و هرزگوین می‌رود. در دیداری دیگر از این مرحله اتصالات دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مسافه بوسنی هرزگوین می‌رود. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. اما به سان فرانسیسکو بریم و تصاویر زنده ببینیم از ورزشگاه سان فرانسیسکو و هواداران تیم ملی آمریکا که در حال ورود به این ورزشگاه هستند. آمریکا یکی از میزبانان این دوره جام جهانی است و امیدواره که بتونه با شکست بوسنی هرزگوین به مرحله 1/8 نهایی صعود کنه. این بازی تا دقایق دیگه شروع میشه. همچنان تصاویر زنده می‌بینین از سان فرانسیسکو آمریکا. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبس بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: امشب در 24 پایان مذاکرات ایران و آمریکا در قطر.
1: Denuclearization of Iran is moving along well.
0: ترامپ میگه اول ضربه سختی به ایران زدیم اما حالا مذاکرات خیلی خوب پیش میره.
2: هر چی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تر.
0: پررنگ شدن شکاف در جمهوری اسلامی با توقف در پخش گفتگوی قالیباف با صدا و سیما. رسانه ها در ایران میگن قطع مصاحبه رئیس مجلس شگفت انگیز بود. اختلاف در اتاوا بر سر رابطه با جمهوری اسلامی. وزارت خارجه کانادا با بازگشایی سفارتش در تهران مخالفت کرد.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزارت خارجه ایران از پایان گفتگوهای دوحه خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در جلسات با مقامات قطری شیوه هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه هم بررسی شده. در همین حال در آمریکا دونالد ترامپ گفته در مذاکرات با تهران روند هسته‌ای زدایی جمهوری اسلامی در حال پیشرفته و با وجود حملات روابط اخیر دو طرف در مسیر خوبیه. همزمان جی دی ونس هم با دفاع از رویکرد کاخ سفید در قبال ایران گفته آمریکا از موضع قدرت مذاکره میکنه و در صورت احیای برنامه هسته ایران همچنان گزینه‌های لازم رو در اختیار داره.
4: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، از این که طرف ایرانی میگه اصلا مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها در کار نیست، تا اینکه آقای ترامپ میگه خیلی خوب داره پیش میره، میشنویم از دو طرف، یه تصویری به ما بده دقیقاً چه اتفاقی داره میفته.
5: فرداد، از سمت مقام های جمهوری اسلامی انکار شده اینکه نشستن صحبت کردن مذاکراتی رو انجام دادن. ما روز سه‌شنبه و چهارشنبه این مذاکرات رو داشتیم، میدونستیم یه هیئتی از جمهوری اسلامی رفته به دوحه قطر، یک هیئتی از ایالات متحده رفته. آقای ترامپ گفته بود به درخواست ایرانی ها روز سه‌شنبه دیدارهایی صورت خواهد گرفت. آقای ونس به این نکته‌ای که گفتی دیروز اشاره کرد و انتقاد کرد و گفت نمی‌فهمه که چرا طرف جمهوری اسلامی در ملأ عام، در رسانه، به زبان میگه که هیچ خبری نیست، ما مذاکره انجام نمیدیم، ولی در عین حال پشت پرده داره مذاکرات فنی انجام میشه. ما امروز، حالا آدم فکر می‌کرد که آقای ونس داره یه کلیتی همینطور کلی سازی میگه که مذاکرات فنی در جریانه، ولی اون چیزی که امروز از رویترز شنیدیم اینه که همون سه‌شنبه عصر، همون زمانی که آقای ونس داشته این صحبت‌ها رو می‌کرده، هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق قطری‌ها و پاکستانی‌ها داشتن با هم مذاکرات فنی انجام می‌دادند. مسائل هم گوناگون بود، از تنگ هرمز گرفته تا بحث لبنان که مورد اشاره امیر قطر هم امروز قرار گرفته در دیداری که باید آمریکایی داشته، اینها و بحث اموال بلوکه شده ایران، آزاد شدن اون که بحث اون 6 میلیارد الان ایرانی ها میگن که راجب اون صحبت شده و راجب این که چطور اون رو خرج بکنیم. همه اینها رو کارگروه های تشکیل شده در حوزه های مختلف، در سطح پایین این کارگروه ها هستن، مقام های اجرایی رده بالایی نیستند. به جز کاظم غریب‌آبادی، رده بالا جمهوری اسلامی نفرستاده بود به این مذاکرات. اینها انجام شده و مذاکرات رو هم تموم کردند. آقای ترامپ امروز سفر کوتاهی داشت به داکوتای شمالی، صبح که میرفت از کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که خیلی خوب همه چی داره پیش میره. ما روز گذشته خبری اختصاصی داشتیم از والستریت ژورنال راجع به اینکه آقای ترامپ یک جلسه توجیهی مفصل داشته راجع به یک جنگ تمام عیار که اگر بخواد به اون سمت بره چه گزینه‌هایی داره، چطور ممکنه امور پیش بره. امروز هم آی 24 رسانه اسرائیلی داره میگه که این برای ترامپ جدی‌تر شده، اگر مذاکرات شکست بخوره آقای ترامپ ممکنه به اون سمت بره و در این رابطه هم تماس‌های از سمت اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برقرار شده. آقای ترامپ به رغم اون گزارش دیروز و گرفتن اون جلسه توجیهی امروز میگه که دیپلماسی برقرار، خیلی هم خوب داره پیش میره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو در این رابطه بشنویم. فرداد
6: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
5: فرداد، در جلسه یه روز چهارشنبه آقایان ویتکوف و کوشنر با امیر قطر هم بن تمیم آل ثانی دیدار داشتن، صحبت کردن. روز گذشته هم می‌دونیم با جاسم آل ثانی نخست وزیر دیدار کرده بودن. هنوز ما اینجا در آمریکا از کاخ سفید نشنیدیم که هواپیما اینها بلند شده باشه و دوحه قطر رو ترک کرده باشه، ولی قرار بود که تا پایان روز چهارشنبه به وقت محلی در به وقت قطر اینها مذاکرات رو بخوان تموم بکنن. بحث تنگ هرمز اونجا مطرح شد راجع به لبنان، صحبت‌های رو هیئت آمریکایی با امیر قطر انجام داده. در رابطه با تنگه هرمز آخرین اخباری که ما داریم، چون پیشتر شاید هفته گذشته بود اگر اشتباه نکنم میگفتیم جمهوری اسلامی به دنبال مدل تنگه‌هایی است که ترکیه در اختیار داره که اونجا ترکیه داره چه می‌کنه، شبیه اون بخواد اون رو پیاده‌سازی بکنه برای دریافت پول. چیزی که امروز در خبرها داره منتشر میشه این طرحی است که عمانی‌ها پیشنهاد کردند و این طرح رو در اختیار ایالات متحده هم قرار دادن که یک چیزی شبیه تنگه هایی است که در آسیای جنوب شرقی داره انجام میشه. سیستم عوارضش تنگه مالاکا، مشخصا تنگه سنگاپور بین تایلند، اندونزی، سنگاپور، این عوارض نداره، یعنی چیزی تحت عنوان تول یا عوارض اونجا دریافت نمیشه، بلکه یک صندوقی است که حالا هر کی اونجا عبور میکنه میتونه داوطلبانه پول بده به این صندوق، که اون صندوق هم یه شرکت غیر انتفاعی ژاپنی تأسیس کرده. الان آمریکایی‌ها اینجا دارن اون رو بررسی میکنن ببینن که اصلا چنین چیزی اجرایی هست که یک کشوری یا حالا دولتی، مؤسسه تجاری، خصوصی، هر چیزی بخواد یک مبلغی رو داوطلبانه به یک صندوق بده، بعد پول در این صندوق قراره که چگونه خرج بشه. الان همه این مباحث مطرحه بعد از دریافت این طرحی که عمانی‌ها ارائه دادند که ببینن چنین چیزی اجرایی میشه یا نه. ولی به نظر میرسه که در رابطه با تنگه هرمز همگان پذیرفتن، حداقل در سطح اخبار که ما مطالعه میکنیم این گونه است، نمیشه با قطعیت راجع به این چیزا صحبت کرد، ولی همگان پذیرفتن که یک رژیم تازه، یک سیستم تازه بخواد در تنگه هرمز حکم فرما بشه. فرداد،
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. ممنونم از هر دو شما. آقای رحیم‌پور، چطور دریافت میکنید این مذاکراتی رو که طرفین خیلی هم روشن نیستش که در چه ظرفیتی با چه کم و کیفی همدیگر رو دیده باشن؟ آیا یک قدم به جلو هست یا فکر میکنید هنوز همون جایی هستیم که یک هفته پیش بودیم؟
7: درود بر شما فرزاد، سمی عزیز، همینطور بینندگان محترم. ببینید وضعیت تفاوت چندانی الان نکرده. دلیل اول این هست که مذاکرات قطر اولا به صورت رو در رو برگزار نشده آنچنان که اخبار دارن تایید میکنن، و دوم این که مقامات سطح بالای اجرایی از طرفین هم حضور نداشتن، بیشتر مذاکرات فنی بوده. اون چیزی که منجر میشه که شرایط تغییر بکنه در واقع ارتقای اراده سیاسی در طرفین هست برای حل بیشتر مسائل. این مذاکرات که موضوعات فنی، گفتگوهای فنی البته میتونه برخی از اون نقاط تاریک در مذاکره رو بتونه میتونه برطرف کنه، اما تا زمانی که اراده سیاسی طرفین مبنی بر حل و فصل جامع امور نباشه و مسئله صرفا در قضیه تفاهم نامه مونده باشه و نرن به سمت مذاکرات هسته‌ای، نرن به سمت مذاکراتی که میتونه منجر به توافق نهایی بشه، تغییر شرایط رو نمیتونیم ادعا بکنیم. همچنان وضعیت در حول و حوش تفاهم نامه داره میچرخه، بنابراین تغییر وضعیت نداریم. ممکنه که در هفته آینده یک مقدار از تنش‌های فیما بین به ویژه درگیری‌های محدود کمتر بشه.
0: آقای سمی، مشخصه که موضوع تنگه هرمز همچنان یکی از گره های اصلی است. طرح‌های مختلفی رو دارن پیشنهاد میدن. حتی تهران سعی کرد شاید عمانی ها رو تندازه همراه بکنه که به نظر نمیاد اونا استقبال کرده باشن. آیا میبینید که آمریکا به خصوص با توجه به کرده باشن حرفایی که جدی ونسی نواخر زده، امتیازی در این حوزه بخواد به تهران بده؟
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، دوست گرانقدرم جناب رحیم پور و مردم دلیر ایران. نه، من واقعا نمی بینم که ایالات متحده علاقمندی داشته باشه که بیش از اون چه که الان داره تلاش میکنه با جمهوری اسلامی حداقل از یک روند تعاملی جلو بره، بخواد امتیاز دیگری بده. چرا؟ چون امتیازدهی به جمهوری اسلامی برای در مورد تنگه هرمز یعنی در حقیقت به همه همپیمانان خودش، حالا چه اروپایی ها باشن چه کشورهای دیگر باشن، یک نوع جرم هست و یک نوع خیانت هست. برای اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چی که میخواد در تنگه هرمز پیاده بکنه، امنیتی کردن منطقه تنگه هرمز هست. در گزارش ها هم بود که حتی گفتگو و صحبت در مورد همون چه که در مالاگا اتفاق میفته بخواند از تنگه هرمز استفاده بکنن و اون پیشنهاد عمانی هاست، اون به خاطر حفظ امنیت دریایی است و ضمناً در نظر گرفته باشیم که آبراهی که روند رفت و آمد کشتی ها یک انحصار اقتصادی اگر یک کشوری داشت میتونست عوارض بگیره، ولی در حال حاضر با این روند جمهوری اسلامی این فقط یک نوع اخاذی و گروگانگیری است و من بعید میدونم که ایالات متحده بخواد حداقل در این مبحث با جمهوری اسلامی بیشتر از این تعامل بکنه. من فکر میکنم امریکا بیشتر پافشاری خواهد کرد که نه، تنگه هرمز باید بدون قید و شرط باز باشه و بعد بریم سر بقیه مسائل صحبت بکنیم. منم فکر میکنم جمهوری اسلامی هم یه مقداری داره بیشتر پافشاری میکنه، چون این هم یک روند دیگریست برای کش دادن ماجرا و خریدن زمان.
0: در همین مورد تنگه هرمز، آقای رحیم‌پور، به نظر میسه که حتی مقامات جمهوری اسلامی هم میدونن که کارت بسیار مهمی در دست دارند، ولی اگر بیش از اندازه بازیش بکنن ممکنه اون کارایش رو از دست بده، از جمله همین حرفایی که قالیباف در مصاحبه مقطوعش در تلویزیون دولت ایران زد.
7: خیلی نکته مهمیه. اگر در نزد مقام های جمهوری اسلامی این دیدگاه ایجاد شده باشه که بدون عبور انرژی از تنگه هرمز اساسا تنگه هرمز معنای ژئوپلیتیک خودش رو، یعنی اهمیت ژئوپلیتیک خودش رو نخواهد داشت، این میتونه باعث بشه که مقداری واقع بینی در نزد اونها شکل بگیره. من فکر میکنم همین دیدگاه بوده که حاضر شدن بر سر اون طرحی که عمانی ها مطرح کردن مذاکرات رو انجام بدن، گفتگوهایی رو انجام بدن. البته تا جایی که اطلاع داریم اون طرح با یه مقدار بالا و پایین شدن مورد پذیرش جمهوری اسلامی هم قرار گرفته، یعنی اینکه جمهوری اسلامی پذیرفته و قائل به این شده که امکان دریافت عوارض دیگه وجود نخواهد داشت، اما مسئله دریافت پول بابت خدمات دریایی همون جور که کنوانسیون حقوق دریاها این اجازه رو میده، شرایط جدید رو میتونه فراهم بکنه. در واقع جمهوری اسلامی اون خواسته ای رو که به لحاظ ژئوپلیتیک از تنگه هرمز داشته عملا محقق نخواهد شد، به دلیل اینکه دریافت عوارض به معنای اعمال حق حاکمیتی و کنترل و مدیریت تنگه هرمز هست، در حالی که در شرایط فعلی که عمانی ها این پیشنهاد رو مطرح کردن اون قضیه کنار گذاشته میشه، آبراه طبیعی در نظر گرفته میشه قطعا، و این به معنای این هست که از تنگه هرمز نمیشه به عنوان ابزار سیاسی دیگه از این به بعد استفاده کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی مجبور هست بره سراغ عایدات اقتصادیش، یعنی از محل عبور کشتی ها ترانزیت انرژی در منطقه بتونه منفعت های اقتصادی ایجاد بکنه، در عین حال با همین شرایط هم میتونه در داخل کشور این مسئله رو بفروشه که ما تونستیم اعمال حاکمیت بکنیم. در واقع اعمال حاکمیت با مسئله حق حاکمیت اینطوری جابجا خواهد شد و اونا در رسانه های خودشون میتونن این کار رو انجام بدن. همه اینها در نتیجه اون تغییر نگاهی هست که اتفاقا قالیباف به صراحت در موردش حرف زد و من فکر میکنم این مسئله دیگه میتونه به عنوان نگاه جمهوری اسلامی تلقی بشه.
0: آقای سمیعی، یکی دیگه از اون نقاط اختلاف میزان پولهای مصادره شده یا مسدود شده ایرانه که جمهوری اسلامی طبیعتا میخواد اونها رو به صورت نقدی بتونه هزینه بکنه. آمریکایی ها حرف از این میزنن که با نظارت اونها باید باشه. بخشی از این پول در همون دوحه قطر هستش که این جلسات هم بخشی از اونها در اونجا در جریانه. چقدر فکر میکنید که در این مورد احتمالا ایران میتونه امتیازاتی بگیره که این پولها رو آزاد کنه؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی به یک عامل عمده احتیاج داره، اونم اعتماد سازی برای ایالات متحده است. برای اینکه ما میدونیم که قطر در حقیقت داره توی زمین جمهوری اسلامی بازی میکنه و به نفع قطر هست که حکومت جمهوری اسلامی پابرجا بمونه تا قطر هم بتونه اون روند حالا به اصطلاح میانجیگری رو اونجا پیش ببره و به منافع خودش بیشتر فکر بکنه. در حال حاضر قطر ضمناً دوست نداره که این پول بلوکه شده جمهوری اسلامی رو به یک جا بخواد آزاد بکنه، چون این پول در حقیقت در بانک مرکزی اونجا هم که مونده باشه میتونه منفعتی برای قطر به وجود بیاره و ضمناً قطر میخواد که اون اهرم توانایی خودش به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای رو از دست نده. پس ما رو به اینجای میرسونه که قطر هم پشت صحنه کوشش خواهد کرد که یک مقداری فشار بیشتری وارد بکنه که تصمیم گیرندگی هزینه کرد اون پول با قطر باشه. حالا در چه موردی یا چه اقلامی رو میتونن بخرن اون رو در حقیقت ایالات متحده داره تصمیم گیری میکنه براشون. همونجوری که دیدیم آقای جیدی ونس گفته بود که ما حاضریم سویا و ذرت به جمهوری اسلامی بدیم بابت این پولها. حالا ما نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی این قبول کرده بود این مسئله رو یا نه، ولی ایالات متحده من بعید میدونم که بخواد پول نقدی به جمهوری